0: Được, do đó nếu quý vị gọi đến xin quý vị vui lòng để lại cái tin nhắn và chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Một lần nữa số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306.
1: Dạ vâng, và số điện thoại của chương trình là 713-931-1560. Quý vị hãy gọi nếu có câu hỏi thì đừng có chần chờ, hãy gọi ngay từ đầu chương trình. Và trong khi chờ đợi các cuộc gọi của quý vị thì thật mình có muốn hỏi luật sư về cái luật phá sản. Mình có hai cái chapter để khai phá sản, chapter 7 và 13 phải không ạ?
0: Nó có 7, 11 và 13. Tuy nhiên cái thông thường nhất mà người ta nghe đó là chapter 7. Chapter 7 đó là dành cho cá nhân, tức là khi mà chúng ta nợ quá nhiều và cái lợi tức của chúng ta không có đủ để trả nợ thì chúng ta có thể khai phá sản. Tôi không biết là chữ phá sản có thể là dịch ra từ tiếng Việt Nam, nhưng mà nếu mà mình nghĩ cho nó rõ ràng đó là luật đó thì có lẽ là luật mà chúng ta gọi là luật để bảo vệ tài sản của chúng ta, chứ không phải là phá sản. Phá sản đó theo, nhưng mà mình ở đây cũng không nói về cái chữ nghĩa để làm gì hết. Mình chỉ nói là dạ vâng, người ta gọi là luật phá sản thì chúng ta biết là nợ quá nhiều, không đủ tiền để trả, thì chúng ta bảo vệ tài sản của chúng ta bằng cách khai phá sản cá nhân, thì thường thường là chúng ta khai cái số 7.
1: Vậy thì khi mà mình khai phá sản như vậy, mình có bảo vệ được tài sản của mình? Nếu như mình có hơn một cái nhà hay mình có một số tài sản gì đó thì nó có ảnh hưởng tới tài sản của mình không khi mình khai phá sản?
0: Nếu mà mình có hơn một cái nhà thì có nghĩa là mình có tài sản, bởi vì cái luật nó bảo vệ là chúng ta sống ở Hoa Kỳ, chúng ta chỉ cần một căn nhà, chúng ta chỉ cần một cái xe. Tiểu bang Texas nó đặc biệt hơn chút xíu là họ nói là chúng ta có thể giữ lại bao nhiêu con bò và bao nhiêu con ngựa. Nhưng mà đa số thì nếu mà chúng ta ở thành phố lớn thì bò với ngựa thì không, chúng ta không nói đến những cái chuyện đó. Có điều chúng tôi muốn nói cho nó đầy đủ vậy thôi. Nếu mà chúng ta có nhiều hơn một căn nhà, có nghĩa là chúng ta, tại vì chúng ta sống, chúng ta ở, chúng ta ngủ, chúng ta chỉ cần có một căn nhà là đủ, không có lý do gì chúng ta phải có hai căn nhà. Do đó nếu mà chính phủ họ bảo vệ chúng ta, bảo vệ tài sản của chúng ta, có nghĩa là bảo vệ cái căn nhà mà chúng ta ở, bảo vệ cái xe mà chúng ta lái. Còn những cái gì mà nó nhiều hơn như vậy, quý vị có hai căn nhà, ba căn nhà, thì quý vị phải bán những cái căn nhà đó đi. Bán đi để chúng ta giữ lấy cái tiền đó để trang trải những cái nợ mà chúng ta có. Còn một căn nhà thì chúng ta hoàn toàn khai phá sản. Thông thường đó là khi mà chúng ta khai phá sản thì hai vợ chồng, người chồng thiếu nợ nhiều quá thì chỉ có người chồng khai thôi, không có cần dính líu gì tới người vợ. Và đó là một cái cách bảo vệ cái tiền ở trong quỹ hưu trí của quý vị. Thí dụ, chúng ta nói thí dụ thôi, quý vị đang nợ 100 ngàn, lương của quý vị khoảng chừng 40 ngàn một năm, 45 ngàn một năm, nợ 100 ngàn, nhưng mà quý vị có một căn nhà đã trả hết rồi, quý vị có một cái xe cũng đã trả hết rồi, và quý vị có đi làm bao nhiêu năm nay, quý vị để dành được khoảng 100 ngàn tiền 401k, quý vị vẫn khai phá sản được như thường. Không ai lấy cái 401k của quý vị hết.

thí dụ thôi, quý vị đang nợ 100 ngàn, lương của quý vị khoảng chừng 40 ngàn một năm, 45 ngàn một năm, nợ 100 ngàn, nhưng mà quý vị có một căn nhà đã trả hết rồi, quý vị có một cái xe cũng đã trả hết rồi, và quý vị có đi làm bao nhiêu năm nay, quý vị để dành được khoảng 100 ngàn tiền 401k, quý vị vẫn khai phá sản được nhiều.

0: nói là tất cả cái chuyện gì rút ống hay không rút ống đó là anh sẽ toàn quyền quyết định. Nhưng nếu mà trong trường hợp nào đó anh lại không quyết định được, anh bị bệnh hay anh không gì đó, thì cái người thứ nhì kế đến là có thể là vợ anh, thì vợ anh sẽ quyết định giùm.
1: À, rồi tóm lại vấn đề là mẹ tôi phải thì phải cùng đi tới gặp luật sư.
0: Dạ đúng rồi, tại vì cái người mà ủy quyền đó, cái người ủy quyền người đó phải ký. Bởi vì chúng ta nghĩ thôi, mình nói chuyện cho vui thôi, là bởi vì nếu mẹ anh không đi, anh tới anh mang một cái tờ giấy nào của cái người nào đó không phải là mẹ anh, nhưng mà anh nói là ồ đây là mẹ của tôi, thì sẽ không ai thị thực chữ ký hết á, là bởi vì người ta không biết là anh muốn làm cái giấy đó cho người nào. Thành ra là cái người mà ủy quyền cho người khác lo cho cái việc sức khỏe của mình thì cái người đó phải có mặt.
1: À, rồi còn hai người được ủy quyền cũng phải, buộc hai người cũng phải có mặt ở đó,
0: Dạ không, dạ không,
1: là thứ nhất, thứ hai là
0: dạ
1: vẫn
0: không,
1: vợ thôi.
0: hai người anh và mình nói trên phương diện luật pháp thôi nha, tại vì trên
1: Dạ,
0: thực
1: luật pháp
0: tế đó là
1: rồi.
0: anh phải chở mẹ anh tới, chứ còn bác gái 91 tuổi chắc không lái xe. Cũng không có an toàn, thành ra là anh phải chở mẹ anh tới, nhưng mà chở với một cái tư cách là người người chở tới thôi. Còn cái người mà ký giấy đó là cái người đó là minh mẫn thì rất là tốt, tại vì người đó không minh mẫn thì không có ai thị thực chữ ký hết. Cái tờ giấy đó làm phải có thị thực chữ ký và có hai người làm chứng. Hai người làm chứng đó chứng nhận là cái người này tới đây và người này tinh thần minh mẫn và người này ký giấy ủy quyền, ký di chúc, ký bất cứ cái gì. Để cho cái người thị thực chữ ký, họ sẽ thị thực chữ ký của cái người ký.
1: Còn về để tôi tính cái trình tự của nó là tôi phải đưa mẹ tôi tới và hai người chứng nữa
0: Dạ không.
1: hay sao?
0: Khi mà anh đến văn phòng của chúng tôi thì nếu mà anh có mang hai người làm chứng á, thì rất là tốt, không có sao hết. Còn nếu mà anh không có hai người làm chứng thì có hai người ở
1: Dạ
0: trong
1: tôi không
0: văn
1: có.
0: phòng của chúng tôi làm chứng. Cái người làm chứng đó là
1: Dạ.
0: cái người thấy chính tay của bác gái ký vô trong cái
1: Dạ.
0: hồ sơ đó.
1: À,
0: Dạ, anh nếu mà anh mang theo hai người làm chứng thì rất là tốt. Hai người đó cần phải mang theo bằng lái xe. Còn nếu mà anh không có hai người làm chứng đó thì văn phòng chúng tôi cung cấp người ở nhân chứng cho anh.
1: xong tôi chắc cái văn phòng luật sư phải cung cấp tôi chỉ chở mẹ tôi tới.
0: Dạ vâng, dạ vâng.
1: À, là tôi là người đầu tiên và đến vợ tôi là người thứ hai, vợ tôi phải có mặt luôn không, hai người
0: Dạ
1: đều
0: không,
1: ủy
0: cái người làm chứng không, cái người mà được
1: quyền
0: ủy
1: tới được
0: quyền
1: ủy quyền.
0: không cần phải có mặt. Cái người mà có mặt cần thiết để có mặt là cái người ký giấy ủy quyền cho người khác lo cho mình. Thành ra trả lời câu hỏi của anh đó là anh không cần có mặt, vợ anh không cần có mặt. Cái người bà mẹ chỉ cần cho biết tên cái người nào, địa chỉ người nào, cái số điện thoại của người nào, thì cái đó là cái chi tiết mà chúng tôi cần.
1: Và tóm lại vấn đề là tôi và mẹ tôi sẽ tới, tôi chở mẹ tôi tới và tôi gặp
0: Dạ
1: luật
0: vâng,
1: sư
0: dạ
1: và
0: vâng.
1: bắt đầu làm về làm giấy tờ. À, khi mà làm giấy tờ xong thì cái giấy đó là luật sư gửi vào bản, tôi gửi vào bản, rồi có phải đi ra tòa gì không, người sẽ
0: Dạ
1: luật sư.
0: không, anh giữ bản chính, chúng tôi giữ bản copy thôi.
1: À, vậy thôi, rồi khi nào mà có chuyện xảy ra là
0: Anh là người
1: bên nào
0: đưa
1: bắt
0: cái
1: đầu
0: bản chính đó ra cho bên nhà thương bác sĩ.
1: à, là cứ vậy thì họ thi hành thôi,
0: Dạ
1: họ
0: vâng.
1: không có ý kiến với tôi nữa.
0: Dạ không, hoàn toàn không ý kiến ý cò, là bởi vì họ không có thể nào đi ngược lại cái nguyện vọng của cái người mà làm cái tờ giấy power of attorney đó.
1: Dạ, tôi hiểu rồi. Rất cảm ơn luật sư. Tôi sẽ một ngày nào đó tôi sẽ hãy lấy em, tôi đưa mẹ tôi tới tôi bạn.
0: Dạ vâng,
1: Cảm
0: cảm
1: ơn
0: ơn
1: luật
0: anh.
1: sư và cô Trần Minh lúc này. Dạ, chào luật sư.
0: Dạ
1: Dạ,
0: chào anh.
1: xin chào anh. Và kính thưa quý vị, số điện thoại đường dây chúng tôi đã trống trở lại. Quý vị có thể gọi tiếp tục qua số điện thoại là 713 931 1560. Từ mình trở lại với cái vấn đề mà cần khai phá sản đó. Nếu như mà một người trong hai vợ chồng khai phá sản thì những cái nợ chung, ví dụ như là họ ký chung tiền nhà, họ ký chung nợ cái xe, thì cái nợ chung nó giải quyết như thế nào, thưa luật sư?
0: Dạ vâng, nó chỉ có nợ của người chồng. Khi mà chúng ta nói vợ chung đó, thí dụ hai vợ chồng làm thẻ tín dụng, hai vợ chồng xài chung cái thẻ tín dụng đó, thì cái thẻ tín dụng đó đó là người chồng khai phá sản, thì khi mà clear tất cả của người chồng thì người vợ được ăn theo.
1: Rồi thí dụ như credit card thì riêng

0: Nhưng mà thí dụ như những cái tài sản chung, trả tiền chung này kia cái nọ thì nó đâu có ảnh hưởng gì phải không? Thí dụ như mình giờ còn nợ tiền nhà, mình khai phá sản được không?
1: Được chứ, mình vẫn có thể khai phá sản, mình vẫn giữ cái căn nhà đó, và miễn
0: Thì
1: sao mình vẫn trả tiền nhà đầy đủ. Tại mình không trả tiền nhà đầy đủ thì nhà băng sẽ kéo nhà. Khai phá sản không có nghĩa là mình không trả tiền nhà, nó là ô tôi còn thiếu nợ tiền nhà tháng 2.000 đồng tôi không có trả, thành thử bây giờ tôi muốn khai phá sản nhưng mà tôi vẫn muốn giữ căn nhà, cái chuyện đó không có.
0: chắc chắn. Quý vị có thể gọi tiếp tục nha, qua số điện thoại là 713-931-1560. Những hành động nào được coi là tẩu tán tài sản trong lúc mà chuẩn bị ly dị vậy anh Bảo?
1: Ok, nó ăn thua vào thứ nhất là cái ý định của cái người đó. Mình có tài sản, nếu mà mình chia tài sản, tại vì khi mà chúng ta đi, chúng ta khai phá sản đó, thì sẽ có một người trustee, tức là một người đứng của tòa đứng ra, họ theo dõi, họ coi lại cái lịch sử, cái lịch trình mà chúng ta chia tài sản khi ly dị. Họ coi xem cái đó có đúng hay không, có công bằng hay không, hay là đó là chuyện tẩu tán tài sản. Ok, bây giờ thí dụ, hai vợ chồng có hai căn nhà, và khi mà người ta chuẩn bị, người ta khai phá sản, người ta khai ly dị, ông chồng ông đưa hết tất cả tiền ở trong ngân hàng cho bà vợ, ông đưa hết tất cả nhà cửa cho bà vợ, ông đưa ba cái xe qua hết cho vợ, hay là hai cái xe cho vợ ông giữ một cái. Ok, ba căn nhà ông đưa hai căn nhà cho vợ, ông giữ một căn nhà, tại vì ông nghĩ rằng thì là tôi có một căn nhà tôi giữ được, tôi có một cái xe tôi giữ được, thành thử hai cái nhà kia tôi cho vợ, hai cái xe kia tôi cho vợ, tất cả tiền trong ngân hàng tôi cho vợ hết. Thì cái đó đó, người trustee họ nhìn và họ thấy và họ nghĩ ăn thua là mình phải chứng minh cho tòa, tòa phá sản đó, mình phải chứng minh cho tòa là mình thật sự không đủ sức để trả cái nợ và mình không có tài sản để trả nợ. Còn nếu mà mình toan tính như vậy đó,
0: Có quá trời mới cho xe cho nhà xong xuôi thì phải khai sản này không được.
1: có nhiều cái chuyện nó chúng ta nói là nó người ta họ chúng ta nhớ một điều như vậy. Ông tòa ổng là luật sư, ổng phải học luật. Trustee hoặc là những người của chính phủ họ cũng là những người luật sư, họ cũng có cái đầu cũng giống như là hoặc là họ khôn hơn là cái người mà toan tính làm những cái chuyện không đúng. Thành ra là đừng coi thường địch thủ.
0: Điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vô. Thưa luật sư Bảo, nó có cái gọi là automatic stay trong cái luật thủ tục phá sản phong, lệnh cấm tự động là cái gì vậy? Em
1: Cái
0: không có
1: nó
0: rành.
1: gọi là automatic stay. Stay, bây giờ chúng ta để hiểu được cái chữ stay đó nó nghĩa là gì đó, thì theo Mỹ, theo theo những cái gì họ Mỹ họ nói đó, thì thí dụ như là một một người ở trong nhà, ông có con chó ở trong nhà nha. Bây giờ mình chạy tới mình gõ cửa, gõ kịch kịch kịch kịch, xong rồi cái mình mở cửa cho cái ông đó, ông mở cửa cho người khách bước vào, và khi người khách bước vào thì con chó nó nhảy ra, con chó nó nhảy ra nó sủa và nó chạy tới để nó như là muốn cắn, thì cái người chủ nhà nói stay stay, ok stay đây có nghĩa là ngồi xuống yên lặng một chỗ, thì automatic stay có nghĩa là tất cả những chủ nợ stay, ngồi một chỗ, ngồi yên đó, các anh là chủ nợ, các anh không được làm cái gì hết, stay, ngồi xuống, ngồi xuống, tức là anh không được đòi nợ họ nữa, tại vì họ đã khai phá sản, họ đang trên đường họ khai phá sản, hay là họ đã nộp giấy ở tòa để khai phá sản, thì cái đó là cái automatic stay. Một khi hay là một người người ta thiếu nợ nhiều quá, họ ta bị kiện ra tòa, đơn kiện đưa tới, thì cái người luật sư mà khai phá sản cho người đó họ sẽ viết là đơn xin automatic stay, tức là ngừng lại hết, không cho làm gì hết, không được đòi nợ thân chủ tôi, là bởi vì thân chủ tôi đã khai phá sản.
0: Mời thính giả trên đường dây à, xin chào 2883.
2: Alo, dạ xin chào bác sĩ Quân, luật sư Bảo và cô Trường Minh.
1: Chào anh ạ.
2: Dạ, tôi có muốn hỏi thăm về về thuế, tôi tên Chủng Trần. Dạ, câu chuyện như vậy, Năm 2010, gia đình tôi định cư ở Mỹ. Thì vì mới qua, tôi không có đứng tên mua nhà được. Thì tôi nhờ hai vợ chồng của người em đứng tên mua nhà. Mà tiền down payment và trả hàng tháng thì hai vợ chồng tôi đều trả hết. Đến năm 2017 thì tôi trả xong căn nhà đó. Rồi hai vợ chồng người em cũng đã chuyển tên cho tôi. Rồi đó là căn nhà nhất. Đến 2020 tôi mua một căn nhà thứ hai. Thì bây giờ tôi muốn bán căn nhà đầu, nhà số 1 á, thì trị giá căn nhà lúc đó là 100 ngàn mà bây giờ nó lên trên 200 ngàn. Thì nếu tôi bán thì tôi có phải đóng thuế như thế nào giữa cái chênh lệch 100 ngàn cho đến hơn 200 ngàn? Mà trước đó thì là hai vợ chồng em gái tôi đứng tên, thì tôi bán có bị ảnh hưởng gì không? Đó là câu hỏi về luật sư giải thích giùm.
1: Dạ vâng, thứ nhất đó là khi nào mà họ sang tên cái nhà đó cho anh vậy anh? Năm nào?
2: Dạ, năm 2017 ạ.
1: Sau năm 2017 người ta sang tên cho anh. Rồi, khi nào anh muốn bán? Hay là anh đã bán?
2: Dạ chưa, bây giờ dự định tôi năm nay tôi bán.
1: Ok. Ok, vậy được, không sao hết anh. Từ 2017 đến bây giờ là 9 năm rồi. Khi mà anh bán một căn nhà thì thường thường đó, thường thường nhà anh có những, chúng tôi nói tất cả những cái gì đây là chúng tôi nói thông thường, dĩ nhiên lúc nào cũng có trường hợp ngoại lệ. Nhưng mà đó lý do tại sao chúng tôi phải nói rất là kỹ là để cho khách họ không có quay lại họ hỏi, ủa tại sao luật sư nói như vậy. Anh sẽ câu trả lời ngắn và gọn cho anh đó là anh không có phải đóng thuế gì hết. Giải thích thêm nữa đó là nếu mà căn nhà đó là căn nhà ở của chúng ta và nếu mà chúng ta là hai vợ chồng thì nếu ngoại trừ trường hợp anh lời trên 500 ngàn thì anh sẽ, hai vợ chồng sẽ phải đóng thuế. Còn nếu mà giờ lời dưới 500 ngàn thì hai vợ chồng sẽ không phải đóng thuế. Thành ra anh hoàn toàn anh có quyền bán cái căn nhà đó tại vì anh đã ở trong căn nhà đó, chính thức là chủ căn nhà đó từ năm 2017. Không có gì trở ngại hết và hy vọng là anh đã khai homestead, tức là khai để trừ thuế, miễn cái thuế thổ trạch, thuế nhà đất đó. Anh đã miễn được cái đó rồi thì anh sẽ không có phải đóng thuế đó là nhà ở của anh.
2: Không, nó có cái khác này là năm 2017 tôi đã trả xong, nhưng năm 2020 á tôi có mua một thêm căn nhà nữa.
1: Dạ.
2: Và tôi đang ở căn nhà số 2. Căn nhà đầu á thì là tôi cho người con gái, vợ chồng người con gái ở. Nay vợ chồng người con gái không muốn ở nữa nên nó chưa bán.
1: Dạ vâng, nếu anh nói rõ hơn như vậy là
2: giờ.
1: Dạ vâng. Thứ nhất đó là chúng tôi không nghĩ là chúng tôi có giờ để tiếp tục trả lời, có lẽ là phải chạy qua phần 2. Tại bây giờ là 4 giờ, dạ. Thường thường 4 giờ 25 chúng tôi phải cúp thì khoảng chừng 4 giờ 30 chúng tôi sẽ, sau phần thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại. Nhưng mà nói tóm tắt cho anh đó, hồi nãy chúng tôi nói căn nhà mà homestead, căn nhà ở thì anh không phải đóng thuế, nhưng mà chúng ta sẽ đi sâu vô trong phần 2.
2: Dạ, dạ, cảm ơn luật sư ạ.
0: Dạ, anh vui lòng chờ trên đường dây nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát sau một vài thông tin thương mại ngắn.

0: Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng sống 9 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, cải thảo 79 cent bao, salad xanh 99 cent, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt quê 8 đồng 99, cá cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan already 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
10: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
11: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và cảm ơn quý vị đang trên đường dây điện thoại vẫn tiếp tục chờ đợi và trở lại với vị thính giả của chúng ta vừa lúc nãy. Anh có cần trả lời thêm?
12: Hy vọng anh vẫn còn ở trên đường dây.
11: Dạ còn, vâng.
12: Dạ vâng.
13: Ok. Dạ, còn
12: dạ vâng. À, xin lỗi, tại vì người ta nói là con cá nó sống vì nước.
13: Dạ.
12: chúng tôi là những con cá, anh thử là chúng tôi phải có thông tin thương mại, phải có quảng cáo. Trở lại cái vấn đề đó là cái luật đó, người ta nói cái luật nó như vậy. Khi anh chị ở trong căn nhà của anh chị khai homestead, tức là cái nhà đó là nhà chúng ta ở, thì khi chúng ta bán, chúng ta không phải đóng thuế nếu cái tiền lời nó dưới cái mức 500.000 như chúng tôi nói là cho người có gia đình, hoặc là 250.000 cho người độc thân, đại khái vậy đi. Thì cái đó là không phải đóng thuế. Nhưng bây giờ chúng ta lại coi lại trong cái trường hợp của anh, cái câu hỏi đặt ra là cái căn nhà mà anh tính bán đó có phải là căn nhà mà anh chị ở hay không? Thì theo cái câu trả lời của anh á, thì cái đó không phải là căn nhà của anh chị ở. Căn nhà đó đã được sang tên cho anh, okay, sang tên năm 2017. Thì 2017 đó anh chưa có mua căn nhà thứ hai, anh chỉ có một căn nhà thứ nhất thôi. Rồi tới năm 2020 anh đi mua cái căn nhà thứ hai. Câu hỏi đặt ra đó là cái bằng lái xe của anh là ở khi anh qua cái căn nhà thứ hai anh có đổi bằng lái xe hay không? Rồi anh có khai cái homestead exemption là để miễn trừ thuế cho căn nhà thứ nhất hay là cho căn nhà thứ hai? Thì sau khi mà chúng ta có những cái dữ liệu đó, những cái dữ kiện đó đó, thì chúng ta phân tích ra thì chúng ta sẽ biết được là anh có được miễn thuế khi anh bán căn nhà thứ nhất đó hay không?
13: Ồ dạ. Tại căn nhà thứ nhất đó, lúc mà tôi qua căn nhà thứ hai ở, thì căn nhà thứ nhất tôi để cho hai vợ chồng con gái tôi ở. Còn căn nhà thứ hai thì tôi khai homestead là ở nhà căn nhà thứ hai. Đó, okay. Nhưng mà đến bây giờ hai vợ chồng con gái tôi dự định không ở nữa mà yeah. Nói bán đi. Đó, thành ra tôi mới đang nói nếu bán thì không biết có phải đóng thuế hay không. Tại vì căn nhà đó tôi không ở mà hai vợ chồng con gái tôi ở.
12: Dạ đúng rồi.
13: Dạ thưa luật sư.
12: Dạ vâng, đúng rồi. Khi mà anh nói là anh đổi qua căn nhà thứ hai, anh khai homestead căn nhà thứ hai, thì chúng tôi cũng nghĩ là bằng lái xe của anh cũng chuyển qua căn nhà thứ hai bắt đầu từ năm 2020. Thành ra là bây giờ 2026 thì khi mà anh bán cái căn nhà đó ra thì chắc chắn anh phải đóng thuế.
13: Ồ, rồi về xin đóng thuế thì là đóng thuế chênh lệch hay đóng thuế như thế nào thưa luật sư?
12: Dạ đóng thuế chênh lệch.
13: Nhưng mà từ cái gốc tôi không đứng tên mua căn nhà, cái giá gốc đó là 100.000 dạ. Mà hai vợ chồng người em gái tôi đứng tên.
12: Dạ vâng.
13: Thì bây giờ căn nhà đó trị giá hơn 200.000 thì tôi đóng thuế như thế nào thưa
12: vâng. Tôi trả lời đứng trên cương vị của sở thuế. Tôi trả lời đứng trên cương vị sở thuế đó thì cái câu trả lời của chúng tôi rất là khó nghe. Rất là khó nghe. Tại vì tôi là sở thuế mà. Tôi không phải là luật sư của anh nha. Khi tôi là luật sư của anh thì tôi sẽ nói qua cái kiểu khác. Còn đây bây giờ sở thuế nha, cái này là sở thuế nói nha. Không phải tôi. Yeah. Anh thứ nhất anh gạt mọi người bằng cách anh nhờ người khác mua. Ok, đứng tên nhà giùm anh. Tôi là luật sư của anh, tôi sẽ nói không, tôi không có gạt. Tôi không đủ credit, thành thử tôi nhờ người khác đứng tên giùm. Ok, tôi không có gạt. Sở thuế nói là, tuy nhiên, anh là người trả tiền nhà, anh là người bỏ tiền down payment, thì cái căn nhà đó là căn nhà của anh. Tại vì chúng tôi chứng minh được là anh đã viết những cái check này để anh trả tiền down payment, anh đã viết những cái check này để anh trả tiền nhà mỗi tháng, thì đó là căn nhà của anh. Đó là chứng minh được theo tôi là sợ thuế nha. Thì anh mua căn nhà đó vào năm 2010. Cái giá hồi đó anh mua đó là 100 ngàn. Bây giờ đó, 2017 sang tên qua cho anh, lúc đó là 150 ngàn. Ok, tôi nói chuyện thí dụ thôi. Rồi bây giờ anh bán nó là 300 ngàn. Vậy cái sự khác biệt là từ 300 ngàn trừ cho 100 ngàn là anh lời 200 ngàn. Anh đóng cái capital gain là 15%. Ok, cái đó là cái nói của sở thuế. Là bởi vì họ nói căn cứ trên những gì anh trình bày là cái nhà đó là của anh, người khác đứng tên dùm mà thôi, chứ không thành thử là tính cái tiền gốc là từ cái thời điểm anh mua, người khác đứng tên không thành vấn đề. Người khác họ họ sẽ nói là người khác là legal owner, tức là trên giấy tờ người đó legally, cặp vợ chồng em của anh legally là owner, là làm chủ. Nhưng anh là equity owner, tức là anh là người chủ thực sự. Anh không có phải legal owner, tức là không có trên giấy tờ, nhưng mà equity owner là anh, là nhờ người khác mua giùm. Thành thử khi mà họ tính, họ sẽ tính từ cái gốc, ngay cái thời điểm anh vô trong căn nhà đó ở, anh trả tiền mỗi tháng, anh trả tiền nhà, anh trả tiền thuế, anh trả tiền bảo hiểm, anh trả tiền down payment. Đó là nhà của anh, 100 ngàn, ngay cái thời điểm 2010. Thành thử là cái khuyên của chúng tôi lúc nào cũng vậy hết. Khi sở thuế audit, không bao giờ mình ra trả lời hết. Là bởi vì tất cả những gì mình nói, họ sẽ dùng cái đó làm bằng chứng. Mình sẽ đẩy qua cho luật sư mình nói. Và khi người luật sư nói, nếu mà họ nói sai, họ nói là tại vì tôi lấy cái tin đó sai từ cái người khách, thành thử không có sao hết, nói sai thì sửa lại. Nhưng mà cái người mà bị audit, cái người mà bị kiểm thuế đó, mà khi người ta nói á, bất cứ cái gì người ta nói là cái đó sẽ dùng làm bằng chứng. Thành ra là đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên rất là nhiều thân chủ là không bao giờ trả lời với sở thuế. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đi hơi xa đề một chút xíu. Bây giờ trở lại cái vấn đề của anh, thì cái quan trọng nhất của anh đó là anh, khi mà anh bán thì anh sẽ phải kiếm một người họ khai thuế giùm cho anh, họ sẽ tính ra cái tiền lời nó như thế nào, và anh sẽ phải khai thuế như thế nào.
13: Dạ, vậy là cuối cùng chị xin hỏi luật sư, bên luật sư Bảo có cái case này bên luật sư Bảo có nhận làm không ạ?
12: Chúng tôi nhận làm không có gì hết, nhưng mà chúng tôi nhận làm căn cứ trên những gì anh nói ở trên đài.
13: Dạ.
12: Dạ vâng.
13: Dạ rồi, để rồi tôi sẽ lấy hẹn cho bên luật sư.
12: Xin dạ vâng, cảm ơn anh.
13: Dạ vâng. Cảm ơn
12: chào anh. Bên. Dạ.
11: Dạ. Dạ, xin chào anh. Mời một thính giả kế tiếp ạ, xin chào. 8134, dạ.
14: Dạ, tôi chào luật sư.
12: Dạ, chào anh.
14: Khoa. Dạ, chào chị Từ Minh. Luật sư cho em hỏi về, cho tôi hỏi về di chúc luôn ạ.
12: Dạ vâng.
14: Thưa luật sư, nó trường hợp nó như thế này. Mẹ tôi qua đời có để lại di chúc cho tôi một căn nhà cũng nhỏ thôi, nhà thao hao. Sau khi mẹ tôi mất thì tôi có nhờ một luật sư làm hồ sơ để hưởng được cái để làm về cái di chúc để tôi được thừa hưởng cái căn nhà đó. Thì sau khi luật sư đó làm thì theo bây giờ thì tôi đã biết là hồ sơ đã nộp ra tòa rồi bây rồi. Nhưng mà từ cái ngày mà luật sư đó nộp ra tòa rồi bây là cho đến nay là được 2 năm rồi. Thì cũng đi tới đi lui với luật sư đó, cũng gọi điện thoại cũng này nọ, nhưng mà luật sư biểu chờ để luật sư hẹn tòa. Vậy thì cuối cùng thì câu thứ nhất là theo luật sư là cái luật ở là mình có thể nhờ một luật sư khác được hay không? Dạ. Yeah. Rồi cái câu thứ hai là nếu mà luật sư khác nhận làm cái thay di chúc của mẹ tôi thì tôi có bị luật sư trước đó kiện tụng gì không ạ? Dạ, thưa luật sư, tôi tắt máy để tôi nghe luật sư trả lời ạ.
12: Dạ vâng, cảm ơn anh. Theo luật ở tiểu bang Texas và hầu tôi không biết những cái tiểu bang khác như thế nào, nhưng mà khi anh mướn một người luật sư và anh có cảm giác là anh không có vui với người luật sư đó, anh không có hài lòng với người luật sư đó, hay là anh không có đủ tiền để trả người luật sư đó, bất cứ lý do gì, anh hoàn toàn có quyền để không mướn người luật sư đó nữa. Và anh có quyền đi mướn cái người luật sư khác. Khi mà anh mướn luật sư khác đó, thì để tránh cái phiền phức cho anh đó, thì cái người luật sư thứ nhì đó, họ sẽ liên lạc với người luật sư thứ nhất và họ sẽ nói là chúng tôi đã được mướn, thành ra là chúng tôi xin đổi anh luật sư số 1 sẽ không còn làm luật sư nữa, thì luật sư số 2 sẽ làm cái giấy để chuyển tên của người luật sư số 1 qua người luật sư số 2. Thì nó tránh cho anh cái sự tế nhị, anh phải gọi người luật sư số 1 anh nói là anh ơi tôi không muốn anh nữa, tôi muốn luật sư kia rồi. Nhiều khi Mỹ thì nó họ không sao hết, Việt Nam mà chúng ta cả nể, chúng ta không muốn làm phiền lòng ai hết, thành ra là cái người luật sư thứ hai sẽ trở thành một cái người làm việc giùm cho anh và gọi người luật sư thứ nhất giùm cho anh. Và người luật sư thứ nhất đó thì tôi nói 99% thôi, họ cũng sẽ trả cái hồ sơ qua luật sư thứ hai, không có luật sư nào đi kiện khách hết đó. Ít khi nào mà chúng tôi thấy luật sư nào đi kiện khách đó, ngay cả những người khách không trả tiền luật sư, nếu mà ít thôi, nhiều thì họ sẽ kiện, nhưng mà ít thì họ cũng chẳng kiện làm gì. Thành ra là cái chuyện mà luật sư đi kiện khách là bởi vì khách đổi qua luật sư khác đó, thì cái chuyện đó đối với chúng tôi đó là cái chuyện đó mình xài chữ như thế nào mà để cho nó không có ai giận hết. Cái đó là một cái sự làm việc mà thiếu suy nghĩ, là khi mà người luật sư đi kiện người khách là bởi vì người ta bỏ mình. Cái đó là thiếu suy nghĩ, không có làm cái đó, là bởi vì chúng ta mở cái cánh cửa để cho cái người khách họ trả lời, và cái cánh cửa đó mở ra đó là bao nhiêu mũi tên, bao nhiêu cây súng nó nhắm vào chúng ta. Thành ra không có luật sư nào mà dại dột mà làm cái chuyện đó hết. Bởi vì khi mà họ kiện anh thì anh sẽ kiện lại, tại vì anh sẽ có luật sư mà, khi mà anh bị kiện thì anh sẽ kiện lại chứ. Thành thử là khi anh kiện lại anh nói là luật sư thứ nhất đã làm việc tắc trách, luật sư thứ nhất cẩu thả, luật sư thứ nhất làm sai, luật sư anh mệt lắm. Thành ra là không có luật sư nào họ đi họ kiện anh hết.
11: Dạ.
14: Hỏi thêm một câu được không ạ?
12: Dạ vâng.
11: Mời anh.
14: Dạ, như nếu mà luật sư nói vậy thì luật sư có nhận cái khay nào không ạ? Nếu mà tôi sẽ lấy hẹn ra để gặp luật sư tư vấn trước á, thì dạ, luật sư có...
12: Lúc nào chúng tôi cũng mở cửa để đón chào khách, để chúng tôi tư vấn miễn phí, không có tính tiền. Và chúng tôi sẽ phân tích cho anh biết là tại sao, lý do như thế nào, hồ sơ của anh tại sao tới 2 năm, nó có cái gì mà anh không biết hay không, hay là có những cái gì mà chúng ta biết. Tại vì cái khi mà anh đưa di chúc ra tòa đó anh, thì thông thường đó, thông thường nha, nó khoảng chừng 6 tháng thì xong. Nhưng mà có những cái hồ sơ đó, có những cái hồ sơ nha anh, nó trục trặc như nhiều lý do lắm. Có những cái hồ sơ tới 4-5 năm nó mới giải quyết xong được. Thành ra là chúng tôi không biết đó là cái lỗi của ai, lỗi của luật sư hay là lỗi của cái hoàn cảnh, lỗi như thế nào, cái di chúc đó nó có sai hay không, nó có thiếu cái gì hay không. Mình đã đăng quảng cáo ở trên báo chưa? Tại khi chúng ta đi nộp cái di chúc ra tòa đó, là thứ nhất là chúng ta phải posting, tức là chúng ta phải thông báo cho những cái người khác biết. Chúng ta phải đăng báo, chúng ta phải nói là ai là con rơi con rớt của người này, ai là chủ nợ của người này, phải tới để cái người mà như anh đưa di chúc ra tòa đó, anh sẽ thanh toán hết tất cả những cái đó. Thì cái những cái bước đó đã làm chưa, có những cái gì sai hay không, có những gì thiếu hay không, nó ngàn lý do anh. Thành ra là khi mà anh tới thì chúng ta sẽ mở cái hồ sơ đó ra coi nó như thế nào, rồi chúng tôi sẽ phân tích giùm cho anh.
14: Dạ, cảm ơn luật sư. Có gì thì tôi gọi đến để lấy hẹn gặp luật sư.
12: Dạ, cảm ơn anh.
14: Để luật sư tư vấn trước. Dạ,
12: dạ vâng,
14: dạ,
12: chào anh.
14: Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị Tương Bánh ạ.
11: Dạ, xin chào anh nhé. Chúc anh may mắn và mời một thính giả kế tiếp. Xin chào 9586.
15: Dạ, chào chị. Tôi là Richard Nguyễn ở trên Arlington á. Xin hỏi bác sĩ Bảo là về vấn đề di chú là cái ngày sinh tháng đẻ có thể đổi được không ạ?
12: Chúng tôi chúng tôi trả lời thật là nhanh, tại vì cái này nó liên quan đến những cái khác nữa nha. Cái thứ nhất đó là chương trình di chú là chương trình riêng của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. vào thứ hai từ 6 giờ đến 7 giờ anh có thể gọi. Nhưng mà cái câu hỏi của anh á, nó không phải là luật di trú. Cái câu hỏi của anh á, nó tôi nghe rất là nhiều rồi. Nó thuộc về luật hình sự, nhất là dưới thời của Tổng thống Trump. Thành thử là thứ nhất, khi mà anh qua Mỹ, có khai sanh hay không có khai sanh, anh khai cái ngày sinh nhật của anh. Cái ngày đó anh khai đúng hay anh khai sai, chúng tôi không biết. Anh cố tình hay anh vô tình, chúng tôi không biết. Nhưng dưới thời Tổng thống Trump, khi mà anh khai cái đó, cái ngày, thí dụ anh khai anh sanh 1960, bây giờ anh nói là không, tôi sanh 1950. Để anh chi? Tại vì 50 thì tôi về hưu sớm, còn 60 tôi phải làm nhiều nữa. Thì cái câu hỏi đặt ra là lúc anh khai cái ngày sanh tháng đẻ đó, anh cố tình gian dối với sở di trú hay không? Hay là anh vô tình? Là thứ nhất. Bây giờ lý do tại sao chúng tôi trả lời cái câu hỏi này là bởi vì rất là nhiều người hỏi chúng tôi. Và một lần nữa, dưới thời Tổng thống Trump bây giờ, những người có quốc tịch rồi vẫn có thể bị lấy quốc tịch lại, là bởi vì họ gian dối để được quốc tịch, họ gian dối để được thẻ xanh. Mặc dù họ không gian dối nha, họ khai sai, họ không nhớ, họ không có bằng chứng. Bây giờ họ nhớ là họ có bằng chứng, thành thử họ muốn đổi cái ngày sanh tháng đẻ. Ok, khi mà đổi như vậy đó, cái câu hỏi được đặt ra là khi anh khai lúc đầu, anh có cố tình khai sai hay không? Tại sao bây giờ anh muốn đổi? Và nếu mà anh đã cố tình anh khai sai như vậy thì chúng tôi lấy lại thẻ xanh của anh, bởi vì anh đã cố tình khai sai, anh gian dối. Anh bây giờ tôi lấy quốc tịch của anh là bởi vì lúc mà làm như vậy anh gian dối. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn trả lời cái câu hỏi này. Chứ luật di trú thì chúng tôi sẽ không trả lời, bởi vì đó là của luật di trú. Nhưng mà cái này nó dính vô luật hình sự. Luật hình sự, và nó nguy hiểm ở cái chỗ là chúng ta bị mất cái thẻ xanh, hoặc là chúng ta sẽ bị mất cái quốc tịch. Và khi mà chúng ta mất thẻ xanh, mất quốc tịch, cái việc kế tiếp đó là chúng ta sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Thành ra là khi chúng tôi sẽ không khuyên những người nào đã khai sai, cố tình khai sai, chúng tôi sẽ không nói gì hết. Cái chuyện đó là chuyện của quý vị. Khai lại, không khai lại, cái đó là luật sư sẽ không có dính vô. Là bởi vì dính vô, thứ nhất, tôi biểu quý vị là làm cái này thì quý vị sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Tôi biểu quý vị không làm cái này, tức là tôi âm mưu đồng lõa với quý vị để quý vị khai gian. Thành thử luật sư sẽ không bao giờ dính vô cái đó hết. Đó là chúng tôi chỉ trả lời trên cương vị của người luật sư thôi. Thành ra là quý vị, nếu quý vị nào mà nghĩ tới cái việc đổi tuổi hay là sửa lại cho đúng cái ngày sanh tháng đẻ của mình, sửa lại cho đúng, thì quý vị phải sẵn sàng trả lời là tại sao hồi đó quý vị khai không đúng.
15: Cảm ơn bác sĩ Bảo, luật sư Bảo.
12: Dạ vâng, cảm ơn.
15: Rồi còn hồi mới qua bên Việt Nam, mới qua bên đây tôi còn nhỏ xíu và không biết, để cho người thân khai sao mới vậy cho mình không nhớ.
12: Cái đó là càng tốt cho anh nữa. Nào, cái đó là một cái rất là tốt cho anh, là bởi vì sao? Là bởi vì con nít mà, mình đâu có biết là mình khai như thế nào đâu. Thành người lớn khai cho mình, còn người lớn họ khai sai cho mình, đó là lỗi của họ, không phải lỗi của mình. Thành thử mình không có gian dối gì trong đây hết.
15: Xin nhắc lại anh chút xíu, tại bây giờ như là tại vì năm 2000 đó, rồi tôi về Việt Nam, tôi lấy cái khai sinh gốc đó, là tính qua bên đây đổi, nhưng mà không biết là có được hay không thôi.
12: Không có, theo tôi biết thôi nha, khi mà tôi nói chuyện với những người luật sư Việt Nam, không ai dám đụng tới hồ sơ đó hết. Là không ai cũng muốn đụng tới hồ sơ đó hết. Là bởi vì họ vô tình hay cố ý họ sẽ làm ảnh hưởng cái hồ sơ của người khách. Thành ra là rất là nhiều người hỏi chúng tôi về việc đổi tuổi. Tại vì tuổi của tôi bây giờ tôi phải về hưu rồi, chứ tại sao bây giờ tôi còn phải đi làm.
11: Mà sao đó giờ không đổi, giờ mới đổi.
12: Dạ vâng.
15: Dạ, có đổi rồi, Social Security đã đổi rồi. Nhưng mà muốn đổi vô ở trong cái passport, muốn đổi luôn cho bằng lái luôn đó, mà lại không được. Nó cần một cái giấy code order gì đó, mà không biết làm vấn đề đó, cho nên muốn hỏi luật sư Bảo có cách nào làm.
12: Có chứ anh, có rất là nhiều cách để anh đổi tên, rất là dễ dàng.
11: Đổi tên nhưng mà đổi ngày sanh.
15: Không, ngày sanh thôi chứ không có đổi tên, ngày sanh thôi.
12: Dạ vâng, đổi ngày sanh mà có đổi năm sanh không anh?
15: Dạ đúng, ngày năm là đổi hết luôn.
12: Dạ vâng. Đổi ngày thì không sao, đổi năm á, thì chúng tôi biết đó là những người luật sư mà họ nghĩ xa đó, họ nghĩ gọi là nhìn Mỹ nó gọi là big picture đó, tức là nhìn tổng quát lên hết á. Người ta phải nghĩ tới những cái hậu quả, những cái hệ lụy của cái chuyện đó, thành thử là người ta sẽ phân tích cho anh.
15: Đúng rồi, em cảm ơn chị Bảo nhiều nha.
12: Không có chi, cảm ơn anh.
15: Chúc anh ngày làm việc vui vẻ.
12: Dạ, cảm ơn anh.
11: Cảm ơn anh. Nếu như mà trường hợp Tường Minh á, Tường Minh Hà đi làm thêm 2 năm nữa, chứ không muốn rủi ro là kêu là gian dối rồi bị trục xuất.
12: Dạ, nhưng mà mình không có gian dối, giống như ảnh nói là
11: hồi nhỏ
12: mà tôi đâu có biết cái gì đâu, cái người
11: bây giờ mới biết.
12: Bây giờ thì tôi mới biết và tôi có giấy tờ đàng hoàng. Nhưng mà trong cái thời giống như người xưa còn nhỏ, tôi ưa nghe nói là thời buổi loạn lạc á, chúng ta phải né bom, né đạn, né những cái gì rủi ro. Thành thử là trong cái thời buổi này á, anh nên hay là những người nào mà muốn có sự thật á, thì tùy họ quyết định thôi. Nhưng mà nếu mà ai khuyên thì họ sẽ khuyên là né bom, né đạn, né rủi ro, né hết tất cả những gì nguy hiểm.
11: Stay. Đứng yên đó, khoan đã. Quý vị có còn 1-2 phút nữa, vài phút nữa, nên quý vị có thể gọi 713-931-1560. Còn nếu không thì tụi mình có một cái câu hỏi nhỏ thôi, là sau khi mà mình khai phá sản rồi đó, nó có ảnh hưởng tới cái đời sống tài chánh, làm thế nào mà chúng ta có thể trở lại một cái đời sống bình thường, chúng ta có thể mượn nợ tiếp, hay là chúng ta có thể mua nhà mua cửa vân vân, thì làm sao ạ?
12: Tôi có một người quen, cái người đó họ nói là họ trong cuộc đời từ năm 75 họ qua thì họ khai phá sản 3 lần. Dạ vâng, thì có lợi cho họ. Thì thông thường đó là chúng ta khai phá sản thì 7 năm sau hồ sơ của chúng ta sẽ trở lại bình thường. Thì trong cuộc mình cho lên thành 10 năm luôn đi. Thì người ta qua Mỹ từ năm 75 giờ là 51 năm rồi, thì đúng ra họ phải khai được 5 lần mới đúng. Mà khai có 3 lần thì cũng hơi ít. Thành ra là khi mà chúng ta, câu hỏi của Tường Minh đó, là sau 7 năm mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, không có gì trở ngại hết. Sau khi khai phá sản, cái điểm tín dụng của chúng ta sẽ tụt xuống rất là thấp, thì chúng ta không mua nhà được, không mua xe được, rất là khó. 2-3 năm sau đó chúng ta từ từ chúng ta xây dựng lại cái hồ sơ tín dụng của chúng ta, và chúng ta sẽ làm thẻ lại, chúng ta sẽ có những cái thẻ tín dụng khác, chúng ta sẽ có cái này cái kia. Rồi sau 7 năm như chúng tôi nói là bình thường, nhưng mà khi mà 7 năm đó là trên giấy tờ, trên thực tế nó có thể ít hơn, và trên thực tế nó có thể nhiều hơn, nó có thể lên 9-10 năm. Rồi khi mà điểm tín dụng của chúng ta trở lại bình thường, chúng ta lại làm tiếp nữa. Thì nhưng mà chúng ta nhớ đó là khai phá sản có nghĩa là anh thật sự không đủ khả năng tài chính để thanh toán nợ nần thì luật họ cho anh khai phá sản. Còn anh cố tình anh khai phá sản, giống như là 10 năm anh khai một lần, 10 năm nữa anh khai một lần, 10 năm nữa anh khai một lần, anh toan tính lường gạt, thì cái đó là phạm tội và vô tù. Ok, thành thử là sẽ khi mà chúng ta làm, chúng ta phải nhớ là chúng ta làm là bởi vì chúng ta bị đẩy vô trong cái hoàn cảnh chúng ta phải khai phá sản, chứ chúng ta không cố ý lường gạt để chúng ta khai phá sản.
11: Cái đó nhờ luật sư. Chúng tôi cũng thấy là cái thời lượng của chương trình cũng hết rồi, chắc là vài cái phút cuối nhờ luật sư có thể nói lại cái cách thức mà chúng ta có thể làm hẹn với văn phòng của luật sư.
12: Vâng. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị đồng thời có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Ở trong cái website của chúng tôi thì quý vị có thể coi cái mục lấy hẹn, quý vị vô trong đó và cái thời khóa biểu nó có cái ngày, cái giờ, nếu mà chỗ nào nó màu trắng thì quý vị click vô, quý vị để lại tên, số điện thoại và email, quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn, là cái tin nhắn đó sẽ xác định cái cuộc hẹn của quý vị và chúng ta sẽ có thể gặp ở văn phòng. Đó là cái cách mà quý vị lấy hẹn, một bằng cái cell phone của chúng tôi 713-298-2306, hai là qua cái website luật sư bảo.com, luật sư bảo.com.
11: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình hết rồi và chúng ta sẽ chia tay nhau ở đây. Hẹn gặp lại quý vị cùng với luật sư Bảo trong chương trình này lần sau. Xin chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui, ấm áp bên gia đình và xin hẹn gặp lại.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn, và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
10: Thông báo chiến hoàng Pháp của Ngài Ken Rinpoche, Nathan Tuku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yaman Taiki tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự, số 17.355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Acquired Happiness, Habits Through the Power of Thoughts, lúc 4 giờ chiều, thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm, số 10.405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
11: Thư mời gia đình từ thiện Teresa Houston. Xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thủy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim cho một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim. Trúng các lô như ghế massage, một cuối

0: thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280. Houston, Texas 77272. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brother Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Thông báo của tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương. Ban tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống xin được thông báo về việc hủy bỏ tiệc gây quỹ đã được thông báo trên các đài radio, TV và Facebook. Vì lý do ngoài ý muốn, vào giờ chót, Linh Mục Linh Hướng Nguyễn Văn Tịch tại Trung tâm Khát Vọng Sống và Bảo vệ Thai Nhi Xuân Lộc đã không thể sang Hoa Kỳ tham dự tiệc gây quỹ năm nay. Vì thế, ban tổ chức xin được hủy bỏ tiệc gây quỹ vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air. Ban tổ chức xin chân thành có lỗi về sự thay đổi này. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Ngọc Hoa 832-242-4768, Phượng Vũ 713-480-8967, Khánh Dư

0: 832-455-99-99, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần, 50% ốp cho các dịch vụ Botox Siamin, Demar Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Elan Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
1: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc gần xa. Mẹ, bà ngoại, bà nội, bà cố của Tăng Quyến là bà Trần Thị Lài, pháp danh Diệu Ngọc, sinh năm Đinh Sửu, đã mạng chung ngày 13 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 29 tháng 5 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, hưởng thọ 90 tuổi. Linh cữu hiện được quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ như sau: lễ nhập quan và thọ tang được cử hành lúc 10:30 sáng ngày thứ Bảy 18 tháng 7 2026, nhằm ngày 5 tháng 6 năm Bính Ngọ. Thăm viếng thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 10:30 sáng cho đến 8:00 tối. Chủ nhật 19 tháng 7 từ 9:00 sáng cho đến 10:30 sáng. Lễ di quan và hỏa táng vào lúc 10:30 sáng ngày Chủ nhật 19 tháng 7 2026. Tang gia đồng kính báo. Tang gia Hiếu Quyến, chồng Dương Ngọc Tuyền đã mất, trưởng nữ Dương Thị Kim Loan chồng và các con, thứ nữ Dương Thị Kim Nhung chồng và các con, thứ nữ Dương Thị Kim Kiều chồng và các con, trưởng nam Dương Ngọc Quốc, thứ nam Dương Ngọc Thanh vợ và các con, thứ nữ Dương Thị Kim Hoa chồng và các con, thứ nam Dương Ngọc Việt đã mất, thứ nam Dương Ngọc Nam vợ và các con, thứ nữ Dương Kim Hòa Bình chồng và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.

0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen,

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
4: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vinashop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
5: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
4: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không? Và bên Cali thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
5: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
4: Đúng rồi, chị Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại, thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Thì vâng, không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
5: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
4: Yeah.
5: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
4: Yeah.
5: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số quý vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, không hiểu tại sao càng ngày nó càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất, là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương. Nó gồm có bốn chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sum để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất là lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhức của quý vị. đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Try Better 1000 cũng như là Try Stronger đó Thùy Trang.
4: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joy á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ không nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của stroke hay cái gì ạ thưa bác sĩ, thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả thưa bác sĩ?
5: Vâng, thường thường ấy, khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân. Anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao tự nhiên sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đưa lên được luôn. Thì mình có gửi anh chạy số anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và lý do là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn nét cái vai của mình. Thì có vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa còn trẻ mình ngủ sao không được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi là do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa. Thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thành ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân anh bị đau như vậy thì anh dùng anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày thì mình cũng thấy là mình là muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
4: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày, cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
5: Dạ vâng. Dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt, cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, và khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày 2 viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bùng càng chống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có lại là dễ dàng làm tổn thương bao tử, này, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu mà chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông y, những dược vị gọi là nổi tiếng của Đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy, riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đó thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là đầu gối nó nặng nặng thì uống một cái viên mà trong đó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM. Thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp, bởi vì nó có thể làm giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp. Bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thùy Trang.
4: Vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn.
5: Dạ vâng đúng, collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mình dắt nó vào trong khớp. thì cái người sứ giả đó chính là MSM.
4: À.
5: Cái MSM nó, trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ sung mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần là giảm đau.
4: Dạ, chị Trang hiểu rồi, tới đó bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ chị Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người á, bị tiểu đường thì có gì có thể là cái bệnh đau khớp xương nè, hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp, hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường, hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
5: Vâng, cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì một tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì khí đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp cẳng chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn nếp, mà thường thì chúng ta thường gọi là cường nước đấy, tức là để phân biệt với cái cường khô là cataract. Thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cường nước, nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn nếp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là quý vị muốn biết mình có thể được hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta là có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đấy. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% tới 5.6%, chúng ta thường gọi tắt là 4 cho tới 5.6 thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6 6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thường máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó cũng khuyên hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bên Việt Nam sắp lúc nào cũng có, đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu, nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thẳng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
4: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
5: Dạ vâng, bởi vì lý do là cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang. Bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan. Rồi tinh chất của khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời rồi. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng tôi dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ, một cái dược thảo bên Texas chúng thấy nhiều lắm, nó gọi là sương đồng mấy tay cơ đấy.
4: Dạ vâng.
5: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc, hay mình nấu súp gì cũng rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày hai viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
4: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc Sugar Beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
5: Dạ vâng, thưa được. Là bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy.
4: Dạ.
5: Thì nó có như liều 500, liều 1000.
4: Dạ vâng.
5: Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường thường cho quý vị cái đó. Nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên nữa, thành ra là phải uống tới liều 1000, thì cái đó chúng ta không có lợi cho cơ thể, thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái Sugar Beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc Tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thùy Trang,
4: dạ,
5: mà ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì cái đặc tính của quế thức lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn. Dạ.
4: Thùy Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi, mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể thẹp bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
5: Vâng, ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường,
4: dạ,
5: thì
4: vâng,
5: cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy
4: dạ,
5: ra.
4: Dạ vâng.
5: Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên.
4: Dạ.
5: Và mà ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá,
4: đúng rồi,
5: tiếp xúc với màn hình nhiều quá,
4: dạ,
5: hoặc là ngay như Thùy Trang làm trong TV mà dưới những ánh đèn cực mạnh ấy,
4: dạ,
5: thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu,
4: dạ vâng,
5: và những tế bào thị giác, nó làm dạ, cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đó,
4: dạ,
5: đặc biệt là những cái tia sáng trong phone này, cái phone mình cầm cũng vậy,
4: đúng rồi,
5: rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đó, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày càng yếu dần đi,
4: dạ,
5: và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều, thành ra là cái dược thảo mà tên là Eyes Better của mình ấy,
4: dạ,
5: nó có chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử này, kỳ tử là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sơ bổ lượng này, rồi tinh chất của cúc hoa,
4: yeah,
5: cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm mà nó mát gan mà nó vừa sáng mắt nữa,
4: yeah,
5: rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt này. Thường thường nếu chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó tiết ra nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sống ấy, thì nó làm cho mình ngứa này, làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa mình hay dụi ấy, rồi mình đọc sách thì nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất mà chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho cái vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như Thùy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta thường hay gọi là cườm khô đó.
4: Dạ vâng.
5: Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Aspera để chúng ta có thể ngăn chặn đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma là con mắt là một tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng. Vâng.
4: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt á, thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái Eyes Better 3 thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không hả thưa bác sĩ?
5: Dạ vâng, nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng, cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn của mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể mình gọi là cataract ấy, thì nó rất là, tại sao nó gọi là cường, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cường rồi đấy, nó chặn được cái mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy, đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, mà cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó là một lâu ngày mà chúng ta không chứa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là cái sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng nghẽn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị, chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi mà cụ đau mà cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để nó giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái eye tether để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó, bởi vì cái tăng nhãn áp xảy ra rất là đột ngột. Thủy Trang, có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì nhìn đau nhất, nhưng đồ là đau lắm đấy, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không, mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Thành ra là chúng ta cần cái dược thảo ASPR để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thể lực nó tăng lên, và nó prevent, nó đề phòng được cái cường khô cũng như là cái cường nước mà chúng ta thường gọi là glaucoma.
4: Thùy Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ Thùy Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con về bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì Thùy Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi, thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không, thưa bác sĩ?
5: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo ra cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhí, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên đường chúng ta thấy, quý vị lớn tuổi đó, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình cảm nhận hơi nặng trước là mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mình chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu, làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, rồi tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve đó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, thì chúng ta gọi đó là động mạch vành. Thì vì cái chỗ cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ cái ngay chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghén. Nghén này không nghén, nghén hoàn toàn, nghén hoàn toàn thì chúng ta mệt rồi, nhưng mà nó nghén nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là heart better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu và nó bảo vệ tim mạch và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
4: nó mạnh hơn.
5: Bởi vì dạ vâng, thì chẳng biết là cái tim của mình ấy, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
4: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày. Dạ.
5: Thì ta nghĩ chúng tôi học mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim.
4: Dạ. Thì Trang cũng vậy, là... như vậy nó đập 24/24, lúc mình ngủ nó cũng đập. Dạ.
5: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là, nó có những triệu chứng là tức ngực nè, nhói tim nè, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên thì chúng ta phải lưu ý.
4: Dạ,
5: đừng bao giờ bỏ qua những cái đó và
4: ảnh hưởng.
5: Và chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPD, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, mà cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt trong mùi tây kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người nó phẫu thuật đấy, nó đi vào để nó giúp cho tế bào tim của chúng ta và tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa.
4: Dạ vâng.
5: Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better.
4: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
5: Dạ vâng, rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất cứ một câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang, thì chúng tôi sẽ ghi nhận câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra sau thì trước khi câu chuyện chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mình khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
4: Dạ, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, xin chào tạm biệt.
6: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
7: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
8: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn ăn bún băng dịch.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Má muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
12: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 19 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và sau đây sẽ là phần tin thế giới với bản tin mở đầu cho biết về việc Hoa Kỳ điều thêm phi cơ tiếp dầu tới Israel làm dấy lên lo ngại xung đột mở rộng. Hoa Kỳ sẽ khai triển thêm hàng chục phi cơ tiếp dầu tới Israel trong những ngày tới, theo xác nhận của các quan chức quân đội Israel ngày 19 tháng 7. Hành động diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về khả năng mở rộng các chiến dịch quân sự. Trước đó, tờ Axios dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ và Israel cho biết Washington đã thông báo kế hoạch tăng cường phi cơ tiếp dầu nhằm chuẩn bị cho kịch bản mở rộng chiến dịch chống Iran. Một phần số phi cơ này sẽ được bố trí tại các căn cứ không quân Israel thay vì các phi trường dân sự để giảm áp lực cho hạ tầng hàng không và đáp ứng yêu cầu hậu cần quân sự. Hồi tháng 5, giới chức Israel cho biết khoảng 70% hoạt động tại phi trường quốc tế Ben Gurion từng phải hạn chế để phục vụ các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ. Sau đó, Washington đã chuyển một số phi cơ tới các căn cứ không quân của Israel. Diễn biến mới này xảy ra sau khi quân đội Hoa Kỳ xác nhận có hai binh sĩ vừa mới thiệt mạng sau đòn tấn công mới nhất của Iran nhắm vào Jordan.
0: Trong khi đó, thì Iraq và Hoa Kỳ đã ký 48 thỏa thuận trong chuyến thăm của Thủ tướng Ali. Văn phòng Thủ tướng của Ali al-Zaidi cho biết, nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của ông, Iraq đã ký kết 48 thỏa thuận và quan hệ đối tác với các công ty Hoa Kỳ. Trong đó, nhiều thỏa thuận thuộc lĩnh vực dầu khí. Là quốc gia dầu mỏ, Iraq đang nỗ lực vượt qua nhiều thập niên chiến tranh và bất ổn, nhưng vẫn phải đối mặt với tình trạng cơ sở hạ tầng kém phát triển, dịch vụ yếu kém và nạn tham nhũng tràn lan. Các thỏa thuận được ký kết bao gồm hợp tác và quan hệ đối tác liên quan đến các bộ dầu khí và điện lực với công ty ExxonMobil, KBR, GE, Vernova, Shell và Halliburton, cũng như một số thỏa thuận về việc xây dựng đường ống dẫn dầu thô nối liền Iraq và Syria. Iraq cũng đã ký thỏa thuận với công ty Starlink để triển khai dịch vụ tại quốc gia này.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Canada đáp trả Hoa Kỳ việc ông Trump dọa tăng thuế vì cháy rừng. Giới chức Canada vừa đáp trả cũng như bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc sẽ cộng thêm chi phí xử lý ô nhiễm do cháy rừng vào mức thuế áp lên hàng hóa Canada. Thủ hiến tỉnh bang Ontario Doug Ford gọi phát biểu này là hoàn toàn không thể chấp nhận được, đồng thời nhắc lại việc Canada từng hỗ trợ Hoa Kỳ nhiệt tình trong việc dập cháy rừng tại California năm ngoái. Ông Trump trước đó cáo buộc Canada quản lý rừng yếu kém, khiến khói từ các vụ cháy lan sang khu vực Trung Tây và miền Đông Hoa Kỳ, gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Ông cho biết sẽ trao đổi với Thủ tướng Canada Mark Carney và yêu cầu tính thêm chi phí xử lý ô nhiễm vào các mức thuế hiện hành đối với Canada. Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Canada, nước này ghi nhận 955 vụ cháy rừng, trong đó có thêm 69 vụ mới chỉ trong ngày hôm qua. Khói cháy rừng đã làm suy giảm phẩm chất không khí tại nhiều tiểu bang của Canada cũng như Hoa Kỳ. Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ EPA đã xếp mức phẩm chất không khí không lành mạnh ở nhiều khu vực bao gồm Ohio, Pennsylvania, New Jersey, Virginia, Maryland, Delaware và thủ đô Washington DC.
0: Trong khi đó, thì đám cháy rừng lớn đang hoành hành ở miền Bắc Tây Ban Nha. Vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7, giới chức cho biết một vụ cháy rừng tại thành phố Ores thuộc vùng Aragon ở miền Bắc Tây Ban Nha đã thiêu rụi hơn 15.400 hecta đất với chu vi đám cháy lên tới 80 cây số. Hình ảnh do lực lượng cảnh sát dân sự Tây Ban Nha công bố hôm thứ Bảy đã cho thấy mức độ ảnh hưởng của vụ cháy rừng lớn tại khu vực Cinco Villas. Chính quyền của vùng Aragon đã thông báo tình trạng khẩn cấp độ 2, cho thấy đám cháy đang đe dọa các khu dân cư và cơ sở hạ tầng quan trọng. Đây là một trong số nhiều vụ cháy rừng xảy ra tại Tây Ban Nha trong bối cảnh thời tiết nắng nóng và khô hạn.
1: Nga tập kích Kiev bằng số hỏa tiễn đạn đạo lớn nhất kể từ đầu chiến tranh. Ngày hôm nay, giới chức Ukraine cho biết Nga vừa mở đợt không kích bằng hỏa tiễn đạn đạo lớn nhất nhắm vào nước này kể từ khi chiến tranh bùng phát. Tổng thống Zelensky tuyên bố Nga đã phóng hơn 40 hỏa tiễn các loại, phần lớn nhắm vào thủ đô cùng hơn 120 UAV. Ông khẳng định đây là một trong những cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo lớn nhất của Nga, theo đài CNN. Nga đã phóng số lượng hỏa tiễn lớn nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu với 40 trái trong cuộc tấn công nhắm vào thủ đô Kiev, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha viết trên mạng xã hội X. Không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 18 trong 41 hỏa tiễn và 108 trong 125 UAV mà Nga phóng đi trong đêm. Số vũ khí còn lại, 23 hỏa tiễn và 10 UAV đã đánh trúng 20 địa điểm, chủ yếu tại thủ đô Kiev. Trước đó, các phóng viên hiện trường tường thuật nhiều tiếng nổ vang lên liên tục tại Kiev từ tối ngày 18 tháng 7 kéo dài tới rạng sáng ngày 19 tháng 7. Hiện Nga chưa bình luận về vụ không kích nói trên.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Lào chưa thể xác định nguyên nhân các ca tử vong của du khách liên quan đến rượu bị nhiễm độc. Vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7, giới chức Lào cho biết do gia đình các nạn nhân từ chối cho phép khám nghiệm tử thi, họ không thể xác định trách nhiệm hay nguyên nhân dẫn đến cái chết của 6 du khách vào năm 2024. Những trường hợp trước đó được cho là có liên quan đến rượu nhiễm methanol. Một công dân Đan Mạch, một công dân Hoa Kỳ, một người Anh Quốc và hai người Úc đã tử vong sau một buổi tối vui chơi tại thị trấn Van Vien vào tháng 11 năm 2024. Methanol là một loại cồn độc hại có thể bị pha vào rượu mạnh để tăng độ cồn, nhưng lại có thể gây mù lòa, tổn thương gan và tử vong. Dựa trên thông tin do Tòa Đại sứ Úc Châu và một bệnh viện tại Thái Lan cung cấp, đã phát hiện methanol trong máu của hai du khách Úc Châu tử vong. Giới chức trách cũng đã khởi tố chủ cơ sở sản xuất rượu Tiger về các tội danh sản xuất hoặc kinh doanh sản phẩm gây hại cho sức khỏe và hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Tiến độ điều tra đã trở thành vấn đề gây tranh cãi giữa hai chính phủ Canberra và Vin.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm.
2: Rắm, kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Mái nhà che nắng, che mưa.

0: 7 2 8 2 3 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
1: Bò
2: Riêu.
1: Bò
2: Riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
1: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
2: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ mở đầu với bản tin Hoa Kỳ tiếp tục siết điều kiện cấp thẻ xanh. Theo quy định, chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9, người xin thẻ xanh sẽ phải chứng minh có khả năng tự trang trải cuộc sống và có thể bị từ chối nếu bị đánh giá có nguy cơ trở thành gánh nặng công cộng. Chính sách khôi phục quy định từng được áp dụng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Theo đó, việc sử dụng các chương trình phúc lợi như tem phiếu thực phẩm, bảo hiểm y tế Medicaid hoặc hỗ trợ nhà ở có thể trở thành yếu tố bất lợi khi xét duyệt hồ sơ. Sở Di trú cho biết quy định nhằm bảo vệ nguồn lực công cộng và tái khẳng định nguyên tắc người nhập cư phải tự lực về tài chính. Tuy nhiên, thay vì liệt kê cụ thể các chương trình phúc lợi nào sẽ bị xem xét, chính sách mới trao quyền cho viên chức di trú đánh giá từng trường hợp. Các tổ chức bảo vệ người nhập cư chỉ trích đây là một bài kiểm tra giàu nghèo, có thể khiến nhiều gia đình, kể cả những người đủ điều kiện hợp pháp, e ngại tiếp cận các dịch vụ y tế, thực phẩm và nhà ở vì lo ngại có thể ảnh hưởng đến cơ hội được cấp thẻ xanh.
0: Bản tin tiếp nối của Hoa Kỳ cho biết mở rộng sử dụng thuốc trừ sâu chứa hóa chất vĩnh cửu. Cơ quan bảo vệ môi trường EPA đã phê duyệt 3 loại thuốc trừ sâu mới có chứa PFAS để sử dụng trên các loại cây trồng tại Hoa Kỳ. Các hóa chất này thuộc nhóm được gọi là hóa chất Forever Chemical cho khả năng tồn tại trong môi trường thời gian dài. Cơ quan bảo vệ môi trường EPA cũng thừa nhận rằng nhiều hóa chất loại này có liên quan đến các nguy cơ sức khỏe bao gồm ung thư, các vấn đề về khả năng sinh sản và tổn thương hệ miễn dịch. Các giới chức thuộc chính quyền Hoa Kỳ khẳng định họ đang hành động dựa trên cơ sở khoa học và đánh giá các nguy cơ phơi nhiễm trong thực tế. Việc cơ quan bảo vệ môi trường EPA mở rộng phạm vi sử dụng các hóa chất PFAS diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tòa án tối cao Hoa Kỳ hạn chế quyền của người dân trong việc kiện các công ty sản xuất thuốc trừ sâu.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết ICE bắt luật sư nhân quyền Trung Quốc đang chờ xét đơn tị nạn. Cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE vừa bắt giữ luật sư nhân quyền người Trung Quốc Ngô Thiệu Bình tại Pennsylvania khi ông này đang giao hàng cho Amazon. Ông Ngô tới Hoa Kỳ bằng thị thực du lịch năm 2019 rồi sau đó nộp đơn xin tị nạn chính trị từ năm 2020. Hiện hồ sơ của ông vẫn đang chờ xét duyệt và ông dự trù sẽ ra tòa di trú vào ngày 27 tháng 7. Theo luật sư bào chữa, ông Ngô đã nhập cảnh hợp pháp, nộp đơn xin tị nạn trước khi thị thực hết hạn và có giấy phép lao động hợp lệ, nên được phép ở lại Hoa Kỳ trong thời gian chờ giải quyết hồ sơ. Tuy nhiên, Bộ Nội an cho rằng ông không có tư cách cư trú hợp pháp và đã ở quá hạn thị thực 6 năm. Trước khi rời Trung Quốc, ông Ngô từng tham gia bào chữa cho nhiều nhà hoạt động nhân quyền và các học viên pháp luân công. Vụ bắt giữ đã vấp phải phản ứng từ nhiều tổ chức nhân quyền, cho rằng việc giam giữ một người đang chờ xét đơn tị nạn có thể làm dấy lên lo ngại về việc cưỡng bách hồi hương đối với những nhà bất đồng chính kiến.
0: Bản tin tiếp nối cho biết về việc cáo buộc ngược đãi người nhập cư tại trại giam Texas. Theo một báo cáo được công bố vào tuần này, những người bị giam giữ tại một cơ sở của cơ quan di trú Hoa Kỳ ở tiểu bang Texas đã nói với hai tổ chức nhân quyền rằng họ bị cai ngục đánh đập, bị từ chối chăm sóc y tế và bị ngăn cản liên lạc với gia đình cũng như luật sư. Báo cáo này do Tổ chức Theo dõi Nhân quyền của Thế giới thực hiện, dài hàng chục trang và dựa trên 80 cuộc phỏng vấn mà tổ chức này đã tiến hành với những người bị giam giữ. Nội dung báo cáo tập trung vào điều kiện tại trại giam East Montana nằm trong khuôn viên căn cứ Fort Bliss của quân đội Hoa Kỳ ở thành phố

0: phố El Paso. Những người bị giam giữ tại trại Ismotana cho biết họ thường xuyên bị cai ngục đánh đập và chịu các hành vi sử dụng vũ lực quá mức, cũng như tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài và điều kiện sống bất vệ sinh. Bộ Nội an Hoa Kỳ đã ra tuyên bố khẳng định rằng các thông tin về điều kiện vô nhân đạo tại cơ sở này là hoàn toàn sai sự thật. Trại giam Ismotana đã nhiều lần vấp phải sự chỉ trích từ các nhà vận động bảo vệ quyền lợi người nhập cư.
1: Nhân viên liên bang được phép tải TikTok trở lại. Bộ Tư pháp vừa cho phép nhân viên liên bang tải ứng dụng TikTok trên thiết bị công vụ, đánh dấu sự đảo ngược đáng chú ý so với lệnh cấm ban hành vào năm 2022 do lo ngại an ninh quốc gia. Theo quyết định mới, Biden đã chuyển quyền kiểm soát dữ liệu người dùng vào hoạt động của TikTok tại Hoa Kỳ qua liên doanh TikTok USDS. Dữ liệu và thuật toán dành cho người dùng Hoa Kỳ sẽ được lưu trữ trên hệ thống đám mây của Oracle, trong khi các nhà đầu tư Hoa Kỳ và quốc tế nắm hơn 80% cổ phần liên doanh, còn Biden giữ 19,9%. Tuy vậy, việc cho phép cài đặt TikTok vẫn phụ thuộc vào quy định của từng cơ quan liên bang. Hành động này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong lập trường của chính quyền Tổng thống Trump. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump coi TikTok là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và thúc đẩy các biện pháp buộc Biden phải thoái vốn. Tuy nhiên, sau khi trở lại Tòa Bạch Ốc, ông nhiều lần trì hoãn việc thực thi đạo luật cấm TikTok từ thời Tổng thống Biden, đồng thời ủng hộ phương án tái cấu trúc quyền sở hữu để ứng dụng này tiếp tục hoạt động ở Hoa Kỳ.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết United Airlines bỏ ghế giữa trên phi cơ mới. Do muốn hành khách có nhiều lựa chọn chỗ ngồi thoải mái hơn, hãng hàng không United Airlines thông báo rằng dòng phi cơ mới Airbus của hãng sẽ có kiểu ghế ngồi mới ở khoang hạng phổ thông Plus. Đó là một hàng ghế không có hành khách ngồi giữa. Thay vào đó sẽ có một bàn cố định ở giữa hai ghế. Điều này sẽ giúp hành khách có thêm không gian để duỗi tay. Hãng hàng không cho biết đội phi cơ Airbus sẽ bắt đầu bay quốc tế vào đầu năm nay. Vào đầu năm sau. Và kiểu ghế ngồi này sẽ được bán ra vào cuối năm nay. Hãng hàng không United Airlines sẽ là hãng hàng không đầu tiên của Hoa Kỳ cung cấp ghế kiểu này.
1: Và sau đây một lần nữa mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Mai Phương trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ai bún mang dịch?
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Một lần nữa xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam hôm nay cho biết, than phiền loa xả ồn ào, một ông ở Thái Nguyên phải lên đồn. Ông có tên viết tắt là PDV ở xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên, bị công an triệu tập phạt vạ vì đăng bài trên trang cá nhân than phiền chuyện loa xả phát ồn ào vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày. Trang tin VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày 18 tháng 7 đưa tin này, nhưng không làm rõ chi tiết bài đăng trên Facebook của ông V. Bài đăng của ông này bị công an xã Phủ Thông quy tội nói xấu xúc phạm lãnh đạo xã và thu hút nhiều lượt bình luận, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức và tình hình an ninh trật tự. Tương tự, các trường hợp bị triệu tập lên đồn, ông V phải thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Vấn nạn loa phường xã gây ồn ào vào lúc sáng sớm và xế chiều tại nhiều tỉnh thành đã kéo dài hàng chục năm qua, bất chấp việc người dân thường xuyên ta thán và chỉ trích.
0: Điện Biên truy tố hai cá nhân với cáo buộc trục lợi từ thiện. Hai bị can Nguyễn Mạnh Tuân và Nông Thị Thu Thủy, ngụ tại tỉnh Điện Biên vừa bị truy tố với cáo buộc dựng lên hình tượng nhân vật có công với cách mạng để kêu gọi quyên góp tiền trên mạng xã hội nhằm trục lợi. Theo hồ sơ vụ án, bị can Tuân, chủ tài khoản Facebook Lãng Tử Tây Bắc, và bị can Thủy, chủ tài khoản Thủy Tẹt Bé Nhỏ, thường xuyên đăng bài về các hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi từ thiện. Từ tháng 3 năm ngoái, hai người này đồng loạt đăng thông tin về ông Quàng Văn Nhọt, 78 tuổi, ngụ tại xã Mường Phăng, mô tả ông là người có công bị chính quyền bỏ rơi. Cơ quan điều tra xác định các bị can đã tự mua quân phục, huy chương, rồi chụp ảnh cùng ông Nhọt để tạo lòng tin. Công an tỉnh Điện Biên sau đó kết luận các thông tin trên hoàn toàn sai sự thật.
1: Băng đảng người Việt dùng Thái Lan để buôn ma túy sang Nhật. Cảnh sát Thái Lan cho biết một mạng lưới do người Việt cầm đầu đã dùng Thái Lan làm điểm trung chuyển để giấu ma túy đá trong các hũ me sốt chua để chuyển tới Tokyo, Nhật Bản. Tờ The Nation của Thái Lan ngày 18 tháng 7 cho hay, cuộc điều tra của Sở Cảnh sát Bangkok được tiến hành sau khi thẩm vấn Sompong, một nghi can người Thái bị bắt giữ có liên quan tới mạng lưới. Trước đó, một người làm trong nghề vận chuyển hàng hóa ra ngoại quốc báo cảnh sát sau khi nghi ngờ về các hũ me bất thường được gửi tới Tokyo. Sau khi mở các hũ me nặng bất thường này, cảnh sát tìm thấy 6 gói tròn được bọc trong giấy bạc giấu bên trong, chứa hơn 2 kg ma túy đá. Mở rộng điều tra, giới chức trách Thái Lan cho rằng mạng lưới này do người Việt điều hành, với một nhân vật cấp cao được cho là chỉ đạo hoạt động từ Hà Nội. Những người cầm đầu sử dụng các danh khoản Facebook ẩn danh để thuê người giao hàng, thu gom các gói hàng từ nhà của người Việt Nam tại Thái Lan. Sau đó, hàng được giao tới các công ty chuyển phát nhanh Thái Lan được thuê để vận chuyển ra ngoại quốc, tạo ra nhiều lớp trung gian giữa những người tổ chức và lô hàng cuối cùng. Cảnh sát Thái Lan cho biết sự sắp xếp nêu trên là để tránh giới chức trách lần ra manh mối của những người kiểm soát mạng lưới này.
0: Tuyên Quang bắt giữ Giám đốc Sở Giáo dục. Sau khi Bộ Công an Việt Nam trực tiếp tiếp nhận vụ án gian lận thi cử tại tỉnh Tuyên Quang, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện thông tin ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã bị bắt giữ. Trước đó, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường chuyên Tuyên Quang đã gây chấn động dư luận khi có đến 147 trên tổng số 328 thí sinh đạt điểm tối đa môn toán, đưa điểm trung bình của trường lên đến mức là 9.58 điểm, cao nhất cả nước. Trước khi Bộ Công an can thiệp, Công an Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can nhưng hạn chế công bố danh tính, dẫn đến nhiều đồn đoán cho rằng các bị can thuộc giới chức địa phương và thí sinh là con em viên chức. Một số nguồn tin thân cận với chính trường Việt Nam hôm 18 tháng 7 cho biết, ông Vũ Đình Hưng, 48 tuổi đã bị áp giải về Hà Nội để phục vụ điều tra.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin giải trí và cũng có liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, Hội đồng Nguyễn Phúc Tộc đề nghị phim Hoàng hậu cuối cùng phải tôn trọng lịch sử. Hội đồng Nguyễn Phúc Tộc tại Việt Nam, tức tổ chức đại diện cho hậu duệ Hoàng tộc Triều Nguyễn, vừa ra thông cáo gửi các cơ quan quản lý văn hóa, điện ảnh và nhà sản xuất đề nghị tôn trọng sự thật lịch sử trong các tác phẩm lấy cảm hứng từ Triều Nguyễn sau khi bộ phim Hoàng hậu cuối cùng đang gây nhiều tranh luận. Theo hội đồng này, nhiều chi tiết hư cấu liên quan tới cựu Hoàng Bảo Đại, Hoàng hậu Nam Phương và Hoàng Thái hậu Từ Cung có thể khiến công chúng hiểu sai về các nhân vật lịch sử. Hội đồng nhấn mạnh quyền tự do sáng tạo nghệ thuật cần đi kèm trách nhiệm, đồng thời đề nghị ekip công khai cơ sở dữ liệu đối với những tình tiết được giới thiệu là dựa trên sự kiện có thật. Với các chi tiết không có căn cứ lịch sử, nhà sản xuất nên chú thích rõ là hư cấu hoặc cân nhắc thay đổi tên nhân vật để tránh gây nhầm lẫn và ảnh hưởng tới danh dự của các bậc tiền nhân. Phản hồi trước các ý kiến, nhà sản xuất phim cho biết Hoàng hậu cuối cùng chỉ lấy cảm hứng từ lịch sử, không nhằm tái hiện toàn bộ cuộc đời Hoàng hậu Nam Phương hay các nhân vật triều Nguyễn, mà chỉ tập trung khai thác đời sống nội tâm và những khoảng trống cảm xúc của họ dưới góc nhìn điện ảnh.
0: Kính thưa quý vị, vừa rồi Nam Dương đã kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

Mỹ Hoa Supermall kịch có hàng sale trong tuần từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7. Cải ngọt 1 đồng 59 một pao, trái vải tươi 2 đồng 49 một pao, cải lùng 1 đồng 29 một pao, củ cải trắng 59 cent một pao, cải kim chi 79 cent một pao. Vina cà phê pha sẵn 20 gói một bịch, 3 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinop. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Góc Khai Tâm.

Thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình Minh Triết Trong Đời Sống của nữ tác giả Dasani Dien qua phần chuyển ngữ của dịch giả Nguyên Phong. Và câu chuyện mở đầu cho chương trình ngày hôm nay cũng là câu chuyện thứ 6 của quyển sách với nhan đề Nghịch Cảnh.

Fred đến dự buổi diễn thuyết với chủ đề Nghịch cảnh và đường đạo trên một chiếc xe lăn. Một tai nạn xe cộ vì sử dụng ma túy đã khiến anh liệt nửa người. Dốc dáng gầy gò, khắc khổ, đầu hơi hói khiến anh nhìn già trước tuổi rất nhiều. Anh nói bằng một giọng nhỏ nhẹ: Thưa bà có nghĩ rằng đằng sau sự đau khổ của mỗi con người đều có một bàn tay cao cả nào đó không? Kinh nghiệm cá nhân đã dạy tôi rằng không một việc gì có thể gọi là tình cờ ngẫu nhiên hết. Đằng sau mọi việc xảy ra cho chúng ta đều có một chương trình nào đó. Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện sau đây. 20 năm trước, Norman Cousin, chủ bút tờ Saturday Review, được mời tham dự một buổi tiếp tân quan trọng tại Liên Xô. Địa điểm tổ chức là một biệt thự cách Moscow khoảng 40 dặm. Vì tầm quan trọng của nó, Norman đã gọi taxi đưa ông đi từ 3 giờ, mặc dù buổi tiếp tân sẽ bắt đầu lúc 5 giờ. Một phần vì ông cẩn thận muốn đến sớm, nhưng phần khác vì kinh nghiệm trong nghề đã dạy ông rằng nếu đến sớm, ông có thể nghe ngóng thêm được những tin tức hành lang hay có dịp phỏng vấn những nhân vật quan trọng trong chính quyền. Không hiểu gì không thuộc đường xá hay sao mà taxi cứ loanh quanh chạy mãi đến 6 giờ chiều mà vẫn chưa tới nơi. Đã vậy, người tài xế không chịu chạy nhanh hơn mà cứ tà tà đi dọc theo những con đường nhỏ hẹp bẩn thỉu ở Giang Đô. Norman là một người Mỹ nóng tính. Sự chậm trễ đã làm ông điên tiết lên, nhưng dĩ nhiên ông không thể làm gì hơn vì ngôn ngữ bất đồng. Khi tìm ra được địa điểm thì buổi tiếp tân đã tan, quan khách ra về gần hết và Norman đành dằn sự phẫn nộ, nuốt giận trở về Hoa Kỳ mà không phỏng vấn được ai. Về đến nhà là ông phải vào bệnh viện ngay vì sự tức giận đã tàn phá cơ thể ông. Tình trạng sức khỏe của ông suy sụp một cách thảm hại cho tới khi ông nhận thức rằng chính ông là người gây nên tình trạng này. Là một người thông minh, ông nghiệm ra rằng nếu các cảm giác tiêu cực có thể hủy hoại sức khỏe của mình thì các cảm giác tích cực có thể đổi ngược lại. Ông tìm đến một bãi biển khí hậu trong lành, ăn toàn những đồ ăn tươi, nghỉ ngơi điều độ và chỉ đi xem những vở kịch hài hước. Các trận cười thoải mái đã giúp ông hồi phục sức khỏe. Ông trở lại làm việc và khởi sự viết quyển sách Anatomy of an Illness, phân tích về một cơn bệnh. Một cuốn sách nói về tâm sinh bệnh lý hiện bán rất chạy, không những tại Hoa Kỳ mà còn trên khắp thế giới. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, tôi không khỏi nghĩ đến người lái xe taxi ở Moscow. Tại sao anh ta lại lơ đãng không chịu chạy nhanh hơn? Phải chăng anh ta có vai trò nào đó trong một chương trình, trong ngoặc kép nha, lớn lao hơn? Vì những bực bội mà anh ta gây ra cho Norman Cousin đã dẫn tới việc ông này nghiên cứu và viết sách truyền bá sự hiểu biết của ông về mối quan hệ giữa tâm trí và thể xác. Cuốn sách này đã giúp cho biết bao người ý thức về trách nhiệm của họ đối với tình trạng sức khỏe của bản thân. Tôi đồng ý với bà rằng có thể Cousin đã trải qua sự đau khổ vì một mục đích lớn lao nào đó. Nhưng tôi không biết sự khổ đau của tôi có mục đích rõ rệt nào hay không. Tuy nhiên, tôi cũng cảm ơn bà đã chọn một thí dụ rất lý thú là cuốn sách nổi tiếng của Cousin. Một trong những lý do tôi tìm tới đây là để chia sẻ với bà một kinh nghiệm của tôi. Nhưng tôi đang phân vân không biết có nên nói ra hay không nữa. Xin anh cứ nói đi. Thưa bà, từ khi gặp tai nạn thì tôi sống thường xuyên trong một trạng thái đau khổ cùng cực.
Tôi tự than thân trách phận. Và một ngày, ý tưởng tự dẫn nổi lên trong đầu óc đầy chán chường mệt mỏi của tôi. Mặc dù đã cố gắng gạt bỏ nó, nhưng không hiểu sao đầu óc tôi lại hoạch định một kế hoạch tự dẫn ngay trong đêm đó. Khoảng 9 giờ tối, có một thanh niên cắm trại bị lạc ghé ngang nhà tôi để hỏi đường. Tôi vốn không ưa người lạ, nhưng không hiểu sao như có một cái gì đó xui khiến mà tôi lại nói cậu ta là có thể tạm ngủ ở ngoài phòng khách vì đường còn xa mà trời thì đã tối rồi. Cậu thanh niên để hành lý xuống sàn và xin phép được sử dụng phòng tắm. Trong đống hành lý nằm ngổn ngang có một quyển sách của đạo sư Swami Sivananda. Dĩ nhiên tôi chẳng biết ông này là ai hay Swami có nghĩa là gì. Tôi chỉ vô tình cầm lên, lơ đãng đọc thử vài trang vì đầu óc tôi vẫn quanh quẩn với ý nghĩa sẽ tự dẫn trong đêm đó. Bất chợt, tôi nhìn thấy một dòng chữ nhảy múa trước mặt mình. Tôi linh cảm đó là thông điệp của vị đạo sư đang nói riêng với tôi. Đó là một đoạn văn ngắn có nội dung như vậy: có một cái còn quý hơn sự giàu có, quý hơn gia đình, quý hơn đời sống. Đó là chân ngã của anh. Là cái đang ngự trị trong vạn vật, là cái tinh hoa đang thấm nhuần tất cả mọi danh tánh, hình tướng, giống như bơ trong sữa, như luồng điện trong sợi dây điện. Có thể anh chưa nhận biết được cái chân ngã này, nhưng sự ý thức nó, đạt đến nó là sự thực hiện chân ngã, chính là mục đích của kiếp người. Những dòng chữ giản dị này có một sức lôi cuốn lạ lùng, khiến tôi cứ đọc đi đọc lại hoài. Và khi tôi đặt quyển sách xuống bàn, tôi thấy mình trở thành một người khác hẳn với con người trước khi tôi cầm quyển sách lên. Thấy tôi có vẻ thích cuốn sách, người thanh niên đã tặng nó cho tôi. Anh ta còn tặng thêm một quyển sách khác của Swami Sivananda, nói về cách thực tập các tư thế yoga nữa. Từ đó tôi bắt đầu luyện tập yoga, tập hít thở, tham thiền, suy gẫm, quán tưởng theo lời chỉ dẫn của quyển sách. Rồi một đêm, đang lúc thiền định, tôi bỗng cảm thấy có một cái gì kỳ lạ diễn ra trong tâm trí. Mặc dù ngồi yên bất động, nhưng tôi cảm giác như có một bông hoa đang nở lớn trong lồng ngực. Sau đó, tôi ý thức rằng tôi không còn là tôi nữa. Tôi không còn là một con người, một cá nhân riêng rẽ. Cái gọi là Fred đã tan biến lúc nào không hay. Và tôi thấy mình ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc. Tôi thấy mình thực sự được thảnh thơi, tự do hoàn toàn. Và mặc dù không có chân, tôi vẫn thấy mình đi đứng hiện diện trong tất cả mọi nơi mọi chốn. Cái kinh nghiệm lạ lùng đó kéo dài khoảng vài giây, có thể là vài phút, tôi không rõ lắm vì thời gian không còn ý nghĩa gì lúc đó. Tuy ngồi yên bất động nhưng lòng tôi vô cùng xúc động. Tôi nghĩ lại quá khứ của mình, những năm tôi còn sử dụng ma túy, thì thấy khi đó tôi chỉ là kẻ đuổi theo những mẫu bánh vụn. Còn giờ đây, tôi đang tham dự một yến tiệc đế vương. Kinh nghiệm đó trôi qua và không trở lại. Nhưng không sao, chỉ cần trải nghiệm nó một lần thôi cũng đủ để thay đổi cả cuộc đời tôi rồi. Nghĩ tới tai nạn năm nào, tới ý tưởng tự dẫn, tới người khách lạ xuất hiện bất ngờ, tới cuốn sách dường như tình cờ mà tôi đã nhặt lên đọc, tôi không khỏi nghĩ rằng phải chăng đằng sau mỗi sự kiện xảy ra đều có bàn tay cao cả của một đấng thiêng liêng nào đó. Tôi cứ thắc mắc về ý tưởng này. Tôi muốn viết câu chuyện của tôi ra để chia sẻ với mọi người. Bà nghĩ tôi làm vậy được không? Sự thúc đẩy anh viết câu chuyện này không phải là một ý nghĩ dớ dẫn đâu.
anh có thể tạo cảm hứng cho nhiều người khác, vì đa số vẫn chưa hề biết rõ mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Chúng ta đều là một phần của toàn thể. Mọi đổi thay trong tâm thức cá nhân cũng đều ảnh hưởng đến cái toàn thể đó. Đối với riêng tôi thì câu chuyện của anh có ba điều quan trọng. Một là mục đích của kiếp người là đạt đến sự thực hiện chân ngã. Một trạng thái mà trong đó chúng ta ý thức được tâm thức vô giới hạn, là sự hiện hữu và ân huệ mà không bao giờ bị ảnh hưởng bởi điều gì xảy ra cho thân xác chúng ta. Hai là sự ý thức rõ rệt về một định luật sáng suốt đang điều hành vũ trụ theo mục đích cao cả của chính nó. Và sau cùng, điều thứ ba là bất cứ nghịch cảnh nào cũng đều có ý nghĩa của riêng nó, cũng như đồng tiền có hai mặt vậy.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là câu chuyện thứ 6, nghịch cảnh. Sau đây, chúng ta bước tiếp cuộc hành trình minh triết trong đời sống với câu chuyện thứ 7, mặc cảm tội lỗi.

0: Son là một thanh niên còn trẻ, râu tóc rậm rì. Anh đến tham dự buổi diễn thuyết của tôi với một dải băng đỏ quấn trên trán và chiếc áo thun có hàng chữ lớn ngạo nghễ. Thời đại mới là đây. Bên ngoài thì nhìn như vậy, nhưng bên trong So lại mang nặng mặc cảm tội lỗi. Vì khi cha anh bị ung thư sắp chết, thì anh vẫn còn mải mê tụ tập bạn bè để hút ma túy, không chăm sóc gì cho ông cụ. Anh đã than thở:
1: "Thưa bà, tôi đã không ở với cha tôi cho trọn đạo làm con. Và bây giờ thì trễ rồi, vì ông đã qua đời. Tôi phải làm gì để chuộc bớt tội lỗi của mình đây?"
0: Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu về nghĩa của từ chết. Theo hiểu biết của tôi thì sự sống không thể mất đi, vì nó có tính chất vĩnh cửu. Không ai có thể vượt khỏi nó hay làm gì được nó. Sự sống là cái cơ bản tiềm ẩn trong mọi vật. Phần bên trên của nó là các hình thể, danh tánh, tạm thời nổi lên rồi lại chìm xuống như sóng biển. Chết chỉ là sự tan rã của các nguyên tố bên trên xác thân, chứ không phải mất đi sự sống. Khi các yếu tố của xác thân đã hư hoại, không còn biểu lộ được cái tinh thần bên trong nữa, thì tâm thức tự rút lui. Nếu một người không đạt được sự thực hiện chân ngã ở trong kiếp này, thì họ sẽ tái sinh ở một hình thể khác biệt.
1: Nếu bà nói như vậy thì con người ra sao sau khi chết và giữa các kiếp sống?
0: Theo các đạo sư Ấn Độ thì sau khi chết, sự sống được các thực thể thanh nhẹ bao bọc lại. Người ta thường gọi cái thực thể này là linh hồn. Nếu cái thực thể này có sự gắn bó mạnh mẽ với một người, một vật hoặc nơi chốn nào đó, thì nó sẽ quanh quẩn ở cõi trần này một thời gian khá lâu trước khi di chuyển sang cõi khác để trải nghiệm những kết quả của các hành động trong kiếp sống. Sau khi trải qua các kinh nghiệm này rồi, thì nó bắt đầu nghỉ ngơi trong một trạng thái an tĩnh cho tới khi bắt đầu bước vào một kiếp sống mới. Anh có thể tìm hiểu tiến trình này qua các sách vở huyền môn của ông C.W. Leadbeater và bà Annie Besant về cõi trung giới và các thể sau khi chết. Trong quan niệm này, chúng ta hãy khách quan mà nhìn vào lỗi lầm của anh. Hiện nay anh còn trẻ, và lúc anh theo bạn bè tụ tập hút chích thì anh còn trẻ hơn bây giờ nhiều lắm. Lúc đó phẩm giá và tư cách của anh ra sao? Tình trạng suy nghĩ của anh như thế nào? Nếu lúc đó mà ở cạnh cha anh thì liệu tư cách, hành động và lời nói của anh có giúp ích được gì cho cha anh hay không? Biết đâu sự thân cận với cha anh khi đó lại có thể mang lại những hậu quả xấu thì sao? Hiện nay, anh đã tỉnh táo hơn, trưởng thành hơn, và là lúc có thể giao tiếp với cha anh được. Lúc này, tâm hồn anh đã rộng mở, có thể chuyển được các năng lượng cao cả của anh để giúp đỡ cho cha anh. Tuy cha anh không còn mang xác phàm nữa, nhưng ông cụ vẫn cảm nhận được tư tưởng của anh như thường. Biết đâu hiện nay cha anh đang ở gần anh, còn gần hơn cả người thính giả đang ngồi cạnh anh nữa kìa. Theo tôi thì mỗi buổi sáng anh hãy bỏ ra vài phút ngồi yên lặng để thân thể hoàn toàn thư giãn.
1: Hãy thở nhẹ và hình dung hình ảnh của ông cụ trong tâm trí, rồi bắt đầu gọi thầm tên ông. Nếu anh làm việc này một cách chân thành thì anh sẽ cảm thấy một cảm giác thân mật vô cùng gần gũi với cha anh. Khi anh cảm nhận được sự giao tiếp này thì anh hãy gửi tới cho ông cụ những làn sóng tư tưởng thân yêu, an lạc, những cảm giác chân thật xuất phát từ đáy lòng của anh dành cho ông. Nếu anh thực hành việc này một cách đều đặn thì không những nó giúp cho cha của anh mà nó còn giúp cho tâm hồn của anh nữa. Anh nên nhớ rõ điều này. Không bao giờ là quá trễ để sửa đổi bất cứ lỗi lầm nào.

Vừa rồi là câu chuyện thứ 7, mặc cảm tội lỗi. Thưa quý thính giả, sau đây câu chuyện thứ 8, tính nôn nóng.

0: Susan là một phụ nữ trẻ, làm việc bán thời gian cho một cửa hàng. Cô thường tham thiền cho thân thể được thư giãn vì cô mắc bệnh cao áp huyết. Tuy tham thiền giúp cô giảm bớt áp huyết, nhưng cô vẫn chưa tìm được sự bình an ở nội tâm. Cô nói: "Thưa bà, tôi là người có tánh nóng, việc gì cũng có thể khiến tôi nổi giận được. Tôi vừa ghé qua một siêu thị để mua thuốc lá. Tôi đang vội vì còn phải đón con gái ở trạm xe bus, nên đến chỗ quầy trả tiền cấp tốc cho nhanh. Đa số mọi người đều di chuyển rất nhanh, cho tới lượt một bà già đứng trước tôi. Bà đổ ngược túi tiền, đếm từng xu từng cắc. Nhìn bà già thong thả đếm tiền mà đầu óc tôi phát khùng lên. Tôi vừa đứng vừa rủa thầm bà già chậm như rùa làm trễ việc của tôi. Tôi chỉ muốn dặn cổ bà này cho rồi. Tôi đứng chờ mà lòng như bốc lửa. Khi ra khỏi siêu thị, tim tôi đập liên hồi, khiến tôi phải ngồi nghỉ một lúc mới có thể lái xe được. Những chuyện lặt vặt như vậy xảy ra rất thường mà tôi không biết phải đối phó bằng cách nào. Liệu bà có thể chỉ cho tôi một phương pháp để giảm bớt tính nóng giận này hay không?"
1: "Trước hết, chỉ cần biết rằng bà già kia không có trách nhiệm gì trong việc làm tăng áp huyết của chị. Chỉ cần biết sự bực tức nôn nóng của chị chẳng thúc giục bà già kia nhanh thêm được chút nào, mà chỉ làm hại cho bản thân của chị mà thôi. Nếu đã từng thực tập thiền định thì chị hẳn đã biết rằng khi không có một ý nghĩ nào nổi lên trong tâm trí thì trí của chị sẽ lặng yên và chị sẽ cảm thấy bình an. Suy tưởng có sức mạnh rất lớn. Khi nó đã nổi lên trong tâm của chị thì các hình ảnh liên quan tới ý nghĩ đó cũng nổi lên theo. Khi chị tức giận rồi nghĩ tới việc sẽ đập cho bà ta một trận thì hình ảnh đập bà già này đã nổi lên trong tâm của chị rồi, và chị đồng hóa mình với các hình ảnh đó. Sự đồng hóa này tạo ra nỗi vui cũng như điều khổ, sự bực tức cũng như nỗi hân hoan. Nếu ý thức được điều này thì chị có thể tránh khỏi bị nó mê hoặc qua sức mạnh của tư tưởng mà chị tạo ra trong tâm. Chính vì không ý thức mà chúng ta đã tự tạo ra địa ngục cho mình rồi lại cố gắng để thoát ra. Chỉ cần biết rằng tất cả đều do tâm tạo. Chính trí óc của chị đã tạo ra thiên đường hay địa ngục. Tôi sẽ giúp chị chìa khóa để sử dụng quyền lực này một cách có lợi hơn nha. Lần sau, mỗi khi đứng chờ mà cảm thấy có các phản ứng nôn nóng như vậy thì chị phải lập tức thay đổi ngay suy nghĩ của mình và nhủ thầm rằng: nếu tôi biết tự chủ và kiên nhẫn thì tôi sẽ thoải mái. Những điều đang xảy ra này sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi cả, vì tôi biết cách khiến cho mình cảm thấy bình an. Cứ lặp đi lặp lại tư tưởng này trong trí óc thì các cảm giác thoải mái, bình an sẽ lan tỏa trong lòng chị, sẽ điều khiển xác thân chị, và quan trọng hơn nữa là chị sẽ tiến một bước dài trong việc cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Chị hãy nhớ thật kỹ điều quan trọng sau đây: chúng ta không thể thay đổi cuộc đời, mà chỉ có thể thay đổi được thái độ của chúng ta với cuộc đời mà thôi.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là nghịch cảnh, mặc cảm tội lỗi và tính nôn nóng. Ba câu chuyện tiếp nối cho cuộc hành trình minh triết trong đời sống của Dawson Eden. Nam Dương cảm ơn thì giờ theo dõi quý báu của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả thân thương trong chương trình Góc Khai Tâm trên làn sóng Việt Radio ở những tuần lễ sắp tới.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
9: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn. Và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air, địa chỉ 10603 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo. Xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, văn phòng Dentic at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Dakar Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, quán ông trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, văn phòng bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, chợ Huy Market, đài radio 900 AM, đài Việt Radio 1560 AM.
8: Thông báo chiến hoàng Pháp của ngài Ken Rinpoche, Nathan Tuku tại Houston và tiệc trai gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yaman Taiki tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17.355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Archives Happiness, Habits to the Power of Thoughts, lúc 4 giờ chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm số 10.405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
9: Thư mời gia đình từ thiện Teresa Houston. Xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thủy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen, cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim cho một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim. Trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà giá trị. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được. Có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn.

0: xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280. Houston, Texas 77272. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brother Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng Luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Thông báo của tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, ban tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống xin được thông báo về việc hủy bỏ tiệc gây quỹ đã được thông báo trên các đài radio, TV và Facebook. Vì lý do ngoài ý muốn, vào giờ chót, Linh Mục Linh Hướng Nguyễn Văn Tịch tại Trung tâm Khát Vọng Sống và Bảo vệ Thai Nhi Xuân Lộc đã không thể sang Hoa Kỳ tham dự tiệc gây quỹ năm nay. Vì thế, ban tổ chức xin được hủy bỏ tiệc gây quỹ vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air. Ban tổ chức xin chân thành có lỗi về sự thay đổi này. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Ngọc Hoa 832-242-4768, Phượng Vũ 713-480-8967, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair shrug hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 mỹ kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair shrug là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano

0: siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mài thật. Elon Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elon Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elon Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elon Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elon Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần 50% ốp cho các dịch vụ Botox Cyamin, Demar Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elon Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elon Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Elon Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc gần xa. Mẹ, bà ngoại, bà nội, bà cố của Tang Quyến là bà Trần Thị Lài, pháp danh Diệu Ngọc, sinh năm Đinh Sửu, đã mang chung ngày 13 tháng 7 năm 2026 nhằm ngày 29 tháng 5 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, hưởng thọ 90 tuổi. Linh cữu hiện được quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ như sau: lễ nhập quan và thọ tang được cử hành lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày thứ Bảy 18 tháng 7 2026 nhằm ngày 5 tháng 6 năm Bính Ngọ. Thăm viếng thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 10 giờ rưỡi sáng cho đến 8 giờ tối. Chủ nhật 19 tháng 7 từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ rưỡi sáng. Lễ di quan và hỏa táng vào lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày Chủ nhật 19 tháng 7 2026. Tang gia đồng kính báo. Tang gia hiếu quyến. Chồng Dương Ngọc Tuyền đã mất. Trưởng nữ Dương Thị Kim Loan, chồng và các con. Thứ nữ Dương Thị Kim Nhung, chồng và các con. Thứ nữ Dương Thị Kim Kiều, chồng và các con. Trưởng nam Dương Ngọc Quốc. Thứ nam Dương Ngọc Thanh, vợ và các con. Thứ nữ Dương Thị Kim Hoa, chồng và các con. Thứ nam Dương Ngọc Việt đã mất. Thứ nam Dương Ngọc Nam, vợ và các con. Thứ nữ Dương Kim Hòa Bình, chồng và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.

0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Vietradio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellair đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Thông báo tuyển người
9: Hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
11: Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa, tích cũ. Tích gương dở lại lành. Gương dở lại lành là do câu phá cảnh trùng duyên mà ra. Tích gương dở lại lành để chỉ cho tình duyên trắc trở được ráp nối lại. Sau 15 năm, Thuyết Kiều lưu lạc, tác giả có dùng điển tích lấy ý gương dở lại lành. Những là rầy ước mai ao, 15 năm ấy biết bao là tình. Bây giờ gương dở lại lành, khuôn thiên lờ lọc đã đành có nơi. Đoạn thơ này là ý Thuyết Dân muốn ráp nối tình ái giữa Thuyết Kiều và Kim Trọng. Điển tích gương dở lại lành có chép trong Tình Sử Trung Quốc như sau.
12: Tại nước Trần bên Trung Quốc, có nàng công chúa tên là Lạc Sương, sánh duyên cùng một nho sĩ tên là Từ Đức Ngôn. Phò mã Từ Đức Ngôn và nàng công chúa Lạc Sương đang vui cảnh gia đình hòa hợp, thì bỗng đâu trong nước có loạn, giặc giả nổi lên khắp nơi. Các nước lân bang lăm le chiếm nước Trần, còn nước Trần quân lực yếu kém, không sao chống cự nổi. Cảnh nội loạn ngoại xâm làm cho vua nước Trần rối bời. Công chúa Lạc Sương là một gia nhân tuyệt sắc mà hồng nhan trong loạn lạc thường vướng những tai họa không thể lường được. Vì thương con, vua nước Trần gọi công chúa Lạc Sương đến bảo: thế nước đang nguy, ta không muốn để cho con gái ta phải chứng kiến cái cảnh làm tôi cho ngoại bang. Vậy con nên cùng phò mã Từ Đức Ngôn sớm cải trang thành thường dân mà trốn ra khỏi nước đi. Chờ ngày ta khôi phục đất nước mà tránh cái nạn binh đao, nghe chưa? Công chúa Lạc Sương buồn bã tâu:
11: tâu phụ dương, từ nhỏ đến lớn con sống gần gũi với phụ dương, nay con không nỡ xa rời phụ dương mà đi nơi khác.
12: Vua nước Trần không nghe, bắt buộc công chúa Lạc Sương và phò mã Từ Đức Ngôn phải xa kinh thành lập tức, không dám cãi lời cha. Công chúa Lạc Sương đành sắp xếp ra đi lánh giặc. Lúc vợ chồng Từ Đức Ngôn chia tay, công chúa cầm tấm gương soi hàng ngày của hai vợ chồng đập ra làm hai mảnh, trao cho chồng giữ một mảnh, nàng nói:
11: phu quân, ngày nay giặc giả nổi lên khắp nơi, kinh thành không thể giữ được. Phụ dương đã có lệnh di tản để bảo tồn lực lượng mà khôi phục mai sau. Vậy phò mã giữ một nửa tấm gương này để làm tin nhé.
12: Phò mã Từ Đức Ngôn không hiểu ý của công chúa, hỏi: chúng ta cùng đi với nhau, làm sao công chúa lại bảo là cách biệt? Công chúa Lạc Sương nói:
11: phò mã làm trai cần phải cùng với triều thần xông pha nơi lửa đạn, lẽ nào đi theo vợ mà tránh việc binh đao sao?
12: Từ Đức Ngôn hỏi: vậy thì nửa mảnh gương này dùng để làm gì vậy? Công chúa Lạc Sương dặn:
11: nếu rủi ro trong cảnh nước mất nhà tan, vợ chồng chia cách nhau, thì cứ hàng năm đến ngày Thượng Nguyên, chàng đem mảnh gương này ra chợ Tràng An bán. Nếu thiếp còn sống, thiếp sẽ mang gương đến để nhận ra nhau. So hai mảnh gương vào một, tức là hai vợ chồng đã gặp nhau rồi.
12: Phò mã Từ Đức Ngôn gạt nước mắt, cầm mảnh gương chia tay cùng vợ. Quả thực chiến tranh tàn nhẫn và khốc liệt. Chỉ một tháng sau, kinh thành nước Trần thất thủ, vua tôi lưu lạc mỗi người một nơi, không ai biết đến ai, mỗi người tìm một nơi lánh nạn. Vợ chồng Từ Đức Ngôn từ ngày chia tay, mỗi người mỗi ngã, không còn biết thêm tin tức gì nữa. Ngày kinh thành bị thất thủ, quân của Việt Công tràn đến cướp phá kinh thành, nơi nơi tràn ngập máu lửa. Công chúa Lạc Sương vì thương cha nên trở về dò thám tin tức, chẳng may mắc kẹt trong vòng dây của Việt Công. Việt Công vào đến cung điện vua Trần, gặp công chúa Lạc Sương, thấy nàng sắc đẹp phi thường, hỏi ra biết được là công chúa của nước Trần, liền bắt ép nàng làm hầu thiếp. Nặng tình với phò mã Từ Đức Ngôn, trong người lại còn mang nửa mảnh gương thề, làm sao công chúa Lạc Sương có thể kết duyên với kẻ địch. Nàng nhất quyết quyên sinh không chịu làm hầu thiếp cho Việt Công. Việt Công thấy nàng tỏ ra đức hạnh, không nỡ áp bức, nên truyền cho bọn cung nữ bắt nàng ra một nơi, sai người hầu hạ để có thời gian khuyên giải, dỗ dành. Bị bọn cung nữ canh giữ ngày đêm, không thể nào quyên sinh thủ tiết với chồng được. Nàng đành ôm hận, chờ đợi tin tức của phò mã Từ Đức Ngôn. Thấm thoát thoi đưa, Tết Nguyên Đán vừa tới, gió xuân hay hãy, rung bức mành tương. Công chúa Lạc Sương ở trong cung cấm, nhớ đến ngày hẹn ước với phò mã lúc chia tay, nhưng chưa biết phải làm sao để dò la tin tức. Còn phò mã Từ Đức Ngôn từ khi kinh thành thất thủ chạy giặt khắp nơi, kịp lúc xuân về, chàng nhớ đến lời ước hẹn của vợ, nên đem ảnh gương vỡ đến chợ Tràng An, ngồi bán đúng vào ngày thượng nguyên. Trong cung cấm, công chúa Lạc Sương lúc này cũng đã mua chuộc được một nàng hầu tâm phúc, nên đúng ngày thượng nguyên, nàng trao nửa mảnh gương cho nàng hầu đem ra chợ bán để dò xem tình hình. Người đi chợ trông thấy một chàng trai ăn mặc rách rưới giữa chợ bán tấm gương bể, ai nấy đều cười thầm cho là kẻ mất trí. Đến khi lại thấy có một nàng con gái ăn mặc sạch sẽ cũng đem nửa tấm gương để ra bán, thì ai nấy cũng lấy làm ngạc nhiên. Có người đến hỏi mua thì Từ Đức Ngôn đòi với giá ngàn vàng. Các cô gái thấy vậy trêu chọc. Một lúc sau, nàng hầu của công chúa Lạc Sương đi đến, lấy mảnh gương của nàng đem ráp với mảnh gương của Từ Đức Ngôn, thì hai mảnh ráp lại y nguyên. Từ Đức Ngôn trố mắt nhìn cô gái, thấy không phải công chúa Lạc Sương, liền hỏi: "Này, nửa mảnh gương này ở đâu mà cô có vậy?" Cô gái nhìn kỹ Từ Đức Ngôn, thấy chàng tuy ăn mặc rách rưới nhưng dáng điệu uy nghi, ăn nói lưu loát, biết đó là phò mã chồng của công chúa Lạc Sương, nên lễ phép nói:
11: "Thưa, có người muốn mua tấm gương này, phò mã có bằng lòng bán không?"
12: Biết công chúa còn sống, Từ Đức Ngôn hỏi thăm cô gái mới biết hiện nay nàng đang bị Việt Công giam cầm nơi cung thất để ép duyên. Chàng giàu giàu nét mặt không vui, bèn viết vào trong hai mảnh gương một bài thơ, rồi trao cho nàng hầu của công chúa Lạc Sương: "Người đi, gương cũng đi, gương về, người chưa về. Chị Hằng đâu chẳng thấy, chỉ thấy bóng trăng lòe."
11: Nàng hầu thân tín của công chúa Lạc Sương đem gương và thơ về. Công chúa thấy gương, biết phò mã còn sống, và khi đọc thơ, công chúa cảm xúc, ôm gương vào lòng, khóc thảm thiết. Việt Công trông thấy hỏi sự tình. Công chúa Lạc Sương không còn cách nào, đành kể lại nỗi đau khổ của nàng lúc cùng phò mã chia tay và đưa tấm gương ra chỉ cho Việt Công xem. Việt Công cảm động trước tình yêu chân thật của công chúa, liền sai bọn quân hầu ra chợ Tràng An đón mời phò mã Từ Đức Ngôn vào nội thành, đãi đàn trọng thể và trả công chúa Lạc Sương lại cho chàng, để vợ chồng vui hưởng hạnh phúc lứa đôi. Và vợ chồng Từ Đức Ngôn được sum họp từ đây, hình thành nên điển tích gương dở lại lành. Điển tích sông Tương. Sông Tương có người gọi là Tương Giang, là một con sông thuộc huyện Ninh Lăng, tỉnh Hồ Nam. Cũng còn có tên là sông Tiêu Tương nữa. Theo sử Trung Quốc thì vua Thuấn băng hà ở đất Thượng Ngô. Hai người vợ của vua Thuấn là bà Nga Hoàng và bà Nữ Anh thương tiếc ra sông Tiêu Tương khóc than thảm thiết, đến nỗi nước mắt của hai bà rơi vào bụi trúc bên bờ sông, làm cho bụi trúc nổi dâng lên rất đẹp. Bởi vậy, ở khắp nước Tàu, chỉ có cây trúc bên bờ sông Tiêu Tương là nổi dâng lên đẹp hơn cả. Người thợ làm bành trúc ở vùng Hồ Nam thường đến bên bờ sông Tiêu Tương mua những cành trúc có vân đẹp đó để về làm màn cửa. Những tấm mành trúc có vân đặc biệt đó được người đời gọi là mành tương, tức là tấm mành làm bằng trúc sông Tiêu Tương. Trúc sông Tiêu Tương sở dĩ đẹp là do nước mắt nhớ thương tạo thành, nên khi nói đến mành tương, tức là nói đến sự cách biệt giữa trai gái yêu thương nhau. Trong truyện Kiều có câu mành tương phản phất gió đàn, là lấy ở tích mành tương trên. Trúc sông tiêu tương còn được người dân Hồ Nam làm thành những ống tiêu, một thứ nhạc khí có sức truyền cảm trong âm nhạc. Điển tích sông tương theo Tình Sử Trung Quốc chép như sau:
12: về đời nhà Châu, có chàng nho sĩ tên là Lý Sanh yêu một nàng thiếu nữ tên là Lương Ý Nương. Tình yêu của đôi trai gái này rất đậm đà, thắm thiết. Nhưng vì chàng chăm việc sử kinh nên chưa tiện xe duyên chỉ thắm. Còn nàng Lương Ý Nương cũng đang lo việc tầm tơ, giúp đỡ nuôi nấng mẹ già, chưa thể nghĩ đến việc riêng. Tuy chưa là vợ chồng nhưng tình yêu không gì ngăn cách nổi. Hai bên hẹn ước chờ chàng Lý Sanh thi cử xong sẽ làm lễ thành hôn. Nhưng mọi việc không phải lúc nào cũng chiều theo lòng người. Những ước mơ của con người đôi khi trở thành những đau thương trong cuộc sống. Gió bụi bốn phương ầm ầm nổi dậy, giặc giả nổi lên khắp trong nước. Tình yêu của những đôi trai trẻ phải nhường chỗ cho chiến tranh. Mưa gió bao giờ cũng tàn nhẫn trước cảnh trăng trong hoa nở. Chiếu vô ban xuống chiêu mộ thanh niên đi đầu quân dẹp loạn. Thế là số phận chàng Lý Sanh cùng chung với sự đau buồn ly biệt, chàng phải dẹp bút nghiêng lo việc kiếm cung, gia nhập vào đoàn quân viễn chinh. Lý Sanh phải chuyển đến tận phía bắc sông Tương. Ngài tiễn người yêu, nàng Lương Y Nương phải chia tay bên bờ sông Tiêu Tương để nhận mối sầu cách biệt của người chinh phụ. Nỗi đau buồn của đôi uyên ương này không có bút mực nào tả nổi, và sông Tiêu Tương cũng trở thành nơi chứa đựng những mối sầu ly biệt của trai gái. Trong Chinh Phụ Ngâm cũng có đoạn thơ diễn tả mối sầu ly biệt của một chinh phụ trên bến sông Tiêu Tương. Bến Tiêu Tương cách Hàm Dương, nơi Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng, cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, thấy xa xa những mấy ngàn dâu. Ngàn dâu xanh ngắt một màu, lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. Sau khi tiễn cho người yêu qua sông Tiêu Tương để ngược về phía bắc, nàng Lương Ý Nương đành gạt lệ trở về. Nhà nàng Lương Ý Nương ở bên bờ sông Tương thuộc mạng hạ lưu, nên mỗi lần nhớ người yêu là Lý Sanh, nàng thường ra bờ sông đứng trông về phía thượng lưu của sông Tương mà khóc lóc than thở. Đau khổ nhất là những lúc buổi chiều khi hoàng hôn xuống, vầng kim ô lăn về phía trời Tây, để lại trên nền trời xanh những tia sáng vàng nhạt. Mặt sông Tương trở màu bạc, những khóm trúc bên sông bắt đầu tiễn những đôi chim rủ nhau về tổ ấm. Những hình đó chính là những kỷ niệm gợi lại trong trí nhớ của nàng Lương Ý Nương mối tình yêu thơ mộng. Nàng lặng lẽ ngắm bóng mình in trên sông Tương, và nàng tưởng như ở đầu sông Tương, người yêu của nàng là Lý Sanh chiều chiều cũng ra bờ sông, đứng nhìn về phía hạ lưu trong ngóng bóng hình người đẹp của lòng chàng. Dòng sông Tương xuôi chảy, nước lững lờ trôi, nàng Lương Ý Nương đưa lòng bàn tay xuống mặt sông, múc một bụm nước đưa lên miệng uống. Nàng có cảm giác ngọt ngào, tưởng tượng dòng nước ấy từ phương bắc sông Tương, người yêu của nàng là Lý Sanh cũng đang uống. Càng trong dòng sông Tương xuôi chảy, nàng Lương Ý Nương càng thấy lòng sầu muộn, thương nhớ người yêu trong những buổi chiều về. Nhìn dòng sông Tương đôi bờ nước chảy, nàng Lương Ý Nương cảm xúc trước mối tình chia ly đau khổ của người chinh phụ đã tác thành những vần thơ độc đáo mà người đời sau lưu truyền rất nhiều trong thi văn.
11: Tương gian ai bảo sâu, chẳng bằng lòng thương nhớ. Sông sâu còn có đáy, tương tư không bến bờ. Chàng ở đầu sông Tương, thiếp ở cuối sông Tương, nhớ nhau mà không thấy, cùng uống nước sông Tương.
12: Mối tình biệt ly của nàng Lương Ý Nương và chàng Lý Sanh rất đau khổ nhưng cao đẹp. Người đời sau thường lấy tích sông Tương của đôi trai gái Lý Lương để nói lên sự chia ly cách biệt của tình yêu. Trong truyện Kiều, Kim Trọng thương nhớ Thúy Kiều cách nhau chỉ một bức tường hoa, mà phong tục lễ giáo đã ngăn cách không cho phép đôi trai gái gần gũi nhau theo ý muốn. Cụ Nguyễn Du cũng mượn điển tích sông Tương để diễn tả nỗi buồn của chàng Kim.
11: Từ phen đã biết tuổi vàng, tình càng thấm thía và càng ngẩn ngơ. song tương một dải nông sờ, bên trong đầu nọ, bên chờ cuối kia. Trao tơ, gieo cầu. Trao tơ, gieo cầu có ý nói về việc cán chọn, kết duyên, hứa hôn giữa trai gái. Trao tơ tức là trao sợi tơ đỏ, hồng ti cho người đính ước. Hồng ti dịch là tơ hồng. Trong Cung Quán Ngâm Khúc, tác giả Ôn Như Hầu có câu: giang tay muốn dứt tơ hồng, bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra. Và trong truyện Kiều có câu: sự đâu chưa kịp đôi hồi, duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ. Trăng thề còn đó trơ trơ, dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng. Ngoài nghìn dặm chốc ba đông, mối sầu khi gỡ cho xong còn chày. Dình vàng giữ ngọc cho hay, cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời. Trao tơ là do tích Trương Gia Trinh đời Đường cán rễ và gả con.
12: Trương Gia Trinh có 5 người con gái rất đẹp, tuổi tác sắp xỉ nhau, mỗi người một vẻ nhân điều sắc nước hương trời. Dương Tôn công tử xa gần thấy điều dòm ngó, nhưng không chàng trai nào phân biệt được vẻ đẹp riêng biệt của một nàng nào. Cùng sống trong một gia đình nên lối ăn mặc, lối giao du của 5 cô gái đều cùng một vẻ. Bây giờ có một chàng nho sĩ tài danh thường lui tới Gia Trang làm quen với Trương Gia Trinh. Chàng tên là Quách Nguyên Chấn, một công tử phong lưu, tuấn tú. Chàng muốn xin làm rể nhà họ Trương, nhưng không làm sao phân biệt được chọn một cô gái trong số 5 người này. Về phần Trương Gia Trinh cũng muốn kén chàng Quách Nguyên Chấn làm rể, nhưng hỏi chàng yêu cô nào thì chàng ấp úng không trả lời được. Trương Gia Trinh biết Quách Nguyên Chấn có thể lấy cô nào làm vợ cũng được, nên nghĩ ra một kế cho 5 người con gái của ông ngồi sau một bức mạnh, mỗi người cầm một sợi tơ màu khác nhau. Những sợi tơ ấy treo lủng lẳng ngoài cửa, không một ai thấy bóng hình cô gái nào cầm sợi tơ nào. Quách Nguyên Chấn từ ngoài vào, rút được sợi tơ của cô con gái nào cầm thì chàng sẽ xe duyên với người ấy. Quách Nguyên Chấn rút sợi tơ hồng nhằm người con gái thứ 3, người con gái có nhiều đức hạnh quý. Thế là chàng được trao tơ, tức là đã lựa được vợ. Còn tích gieo cầu là ném quả cầu để kén chồng.
11: Ngày xưa, vua Hán Võ Đế có một nàng công chúa tuyệt sắc đã đến tuổi kết duyên, nhưng chưa quyết định được ai là phò mã. Trong triều, Dương Tôn công tử, còn các vị đại thần cũng nhiều trang lương đống. Ngoài dân gian cũng không thiếu gì bậc danh nhân tài tử. Nghe nói đến sắc đẹp và tài năng của công chúa, chàng trai nào không muốn cầu thân. Vua Hán Võ Đế không biết chọn ai, bèn truyền tất cả các Dương Tôn công tử và những bậc tài hoa trong nước đến hoàng cung, rồi lập một cái lầu cao cho công chúa ngồi trên đó, cầm một quả thanh cầu bằng vải từ trên ném xuống. Trong số Dương Tôn công tử và các chàng trai tài hoa trong nước được mời đến dự, nếu ai bắt được quả cầu của công chúa thì được vua kén làm phò mã. Trong hội tung cần kén rễ thời xưa đã xảy ra nhiều chuyện ly kỳ. Nhiều chàng nho sinh nhà nghèo may hứng được quả cầu cũng được duyên may sánh đôi cùng công chúa. Sách Tam Hợp Bảo Kiếm có nói đến lệ gieo cầu của các vị công chúa kén chồng từ đời vua Hán Võ Đế. Tất cả có 23 nàng công chúa kén chồng theo lệ gieo cầu.
12: Trong truyện Kiều, lúc Dương Ông bị bắt, sau nhờ nàng Kiều bán mình lấy tiền chuộc cha, được thả ra, Dương Ông than: nuôi con vẫn ước về sau, trao tơ phải lứa, gieo cầu phải nơi, trời làm chi cực hỡi trời, này ai vu thác cho người hợp tan. Sách Thần Tiên Truyện lại chép một tích gieo cầu theo ý khác.
11: Chàng nho sĩ Thôi Sanh đi chơi trong núi, gặp một nàng tiên rất đẹp. Thôi Sanh ngỏ lời ân ái, nàng tiên thuận tình và kết duyên thành chồng vợ. Nàng tiên tên Trác Tiên Cô. Trác Tiên Cô cho Thôi Sanh một lá bùa ẩn thân, hễ đeo lá bùa ấy vào người thì không ai còn thấy hình dáng Thôi Sanh đâu nữa. Thôi Sanh lợi dụng lá bùa ẩn thân của Trác Tiên Cô làm điều sằng bậy. Cứ mỗi đêm vào lúc chạng vạng, Thôi Sanh cặp lá bùa ẩn thân vào mình, lẻn giữa đám quân canh, đi vào hoàng thành, rồi đi thẳng về phía Tam Cung Lục Viện để rình mò xem chuyện ân ái của bọn phi tần, mỹ nữ trong cung cấm. Những đêm đầu, Thôi Sanh chưa dám đi lại nhiều lần trong các phòng riêng của cung nữ vì sợ lá bùa ẩn thân không linh ứng. Nhưng sau đó, chàng thấy không ai phát hiện được nên vững lòng tin. Cứ mỗi tối, hàng trăm cung nữ trang điểm lộng lẫy, ngồi trong các phòng hoa chờ đợi Đức Quân Dương. Tuy nhiên, Đức Hoàng Thượng chỉ có một, mà mấy trăm gái đẹp thì làm sao thỏa nỗi niềm trăng gió. Cho nên, có nhiều cung phi buổi tối mặc tươi như hoa trong niềm hy vọng mà về khuya mặt héo như hoa tàn. Có nhiều cung phi đã nửa đời không thấy mặt vua, nên niềm khát vọng gió trăng không thể bền gan với tuế nguyệt.
12: Chính ở hoàn cảnh này, trong cung Quán Âm khúc, tác giả Ôn Như Hầu đã diễn tả sự giận dữ của một cung phi giang tay muốn dứt tơ hồng, bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra, hoặc phải duyên hương lửa cùng nhau, xe dê lọ rắc lá dâu mới vào. Thôi Sanh thấy rõ cảnh ấy hàng đêm, trong lúc Tam Cung Lục Viện im lìm dưới ánh huyền đăng khao khát những cuộc giao hoan trong chăn hoa nệm gấm. Nơi nào có vua ngự đến thì đàn ca múa hát vui vầy, nơi nào thiếu bóng vua thì khói trầm quyện gió phản phất nỗi buồn của gia nhân trong cảnh gối chiếc chăn đơn. Thôi Sanh nhìn những hình dốc nõn nà của cung phi, lòng xuân không dặn được. Chàng đã lén vào các cung vắng ghẹo nguyệt trêu hoa. Ban đầu các nàng cung phi còn e ngại, nhưng sau đó không thấy ai phát hiện được Thôi Sanh nên vững lòng trao duyên nơi cung cấm. Thế là Thôi Sanh cứ hàng đêm vui với cảnh trăng hoa, hết cung này đến viện khác, hết gia nhân này đến mỹ nữ nọ, luôn luôn đổi mới mà vẫn chưa tìm ra cái cũ. Chàng khai thác nguồn vui trong ái ân tưởng không bao giờ cạn. Tuy nhiên, việc làm bí mật của Thôi Sanh rồi cũng bị lộ, vì có một số cung phi có thai mà sổ của thái giám không ghi là đức vua đến hợp cẩn. Thái giám báo lại việc này với nhà vua. Nhà vua tức giận đòi các cung phi có thai đến xét hỏi, mới biết trong cung có một chàng lén lút làm chuyện gió trăng phạm tội khi quân. Thôi Sanh cũng nghe được việc nhà vua ra mật lệnh trong cung cấm, nhưng mùi ái ân trong vàng son đã tận hưởng, lòng còn đang thèm khát những dục vọng ngông cuồng nên không thể nhịn được. Chàng tiếp tục lẻn vào trong cung cấm, rồi đang lúc giao hoan với cung phi, bùa ẩn thân đâu còn che được, nên bị bọn thái giám phát hiện, hợp với đoàn cận vệ binh đuổi bắt. Thôi Sanh bỏ chạy ra ngoài thành, đoàn cận vệ binh của nhà vua rượt Thôi Sanh, chạy đến một bờ sông không còn lối thoát. Trong lúc vạn tử nhất sinh không còn biết làm sao, Thôi Sanh gọi lớn: "Trác Tiên Cô, cứu ta với, Trác Tiên Cô!" Bây giờ, vợ của Thôi Sanh là Trác Tiên Cô đang ở trên mây nghe tiếng kêu, trông thấy chồng sắp bị hại, thương tình rút chiếc khăn thắt lưng màu xanh ra, gieo xuống mặt sông hóa ra một cây cầu. Thôi Sanh vội chạy lên chiếc cầu xanh ấy mà qua bên kia bờ thoát nạn. Đó là điển tích gieo cầu chép trong Thần Tiên Truyện.

quý thính giả vừa nghe chuyện xưa tích cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Hàng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng sống 9 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, cải thảo 79 cent pound, salad xanh 99 cent, nấm đùi gà 1 đồng 99 pound, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu Sân Ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bón liền Việt quê 8 đồng 99, cá cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Already 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: De Paris, RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Anh Vũ và Chi Phương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 19 tháng 7, 2026. Nga tấn công thủ đô Ukraine với số tên lửa đạn đạo nhiều chưa từng có. Mỹ oanh kích nhiều cơ sở quân sự Iran để trả đũa vụ hai quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng tại Jordani. Washington ban hành chính sách tài trợ nhiều tổ chức từ thiện, viện nghiên cứu, tổ chức giáo dục theo khuynh hướng cực hữu ở châu Âu, thân phong trào MAGA. Kính thưa quý vị, để trả đũa các vụ oanh tạc gây thương vong của Ukraine mới đây tại Nga, hôm thứ Bảy đêm qua rạng sáng nay, Moscow đã oanh tạc Kiev ồ ạt với số lượng tên lửa đạn đạo nhiều chưa từng có tính từ đầu chiến tranh, với 41 hỏa tiễn các loại, trong đó có 25 tên lửa đạn đạo. Ít nhất một người thiệt mạng tại Kiev và 16 người bị thương, theo thông báo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
9: Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 18 trong số 41 tên lửa mà Nga phóng trong đêm, cùng với 108 trong số 125 drone tấn công mà đối phương triển khai đồng thời. Tuy nhiên, theo lực lượng Ukraine, 23 tên lửa và 10 drone vẫn đánh trúng 20 địa điểm, chủ yếu tại thủ đô Kiev. Hãng tin Anh Reuters ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn ở thủ đô Ukraine trong đêm qua. Theo đội trưởng Vitaly Klitschko, các đám cháy đã bùng lên tại một ký túc xá sinh viên, một tòa nhà chung cư, một siêu thị và các tòa nhà văn phòng ở nhiều quận. Ông Klitschko cũng cho biết trên mạng Telegram rằng nhiều ô tô đậu trên đường đã bốc cháy, một số tòa nhà và kho chứa hàng bị hư hại. Trước đó, trong đêm thứ Sáu, rạng sáng thứ Bảy, Nga phá hủy được một cơ sở quan trọng về cung cấp nhiệt cho hệ thống sưởi đô thị ở Kherson, Ukraine, sau hơn 1.000 lần oanh tạc. Tổng cộng trong tuần qua, Nga đã phóng 1.450 drone tấn công và hơn 1.640 bom có thiết bị dẫn đường cũng như 99 tên lửa nhắm vào hơn 10 vùng của Ukraine, làm nhiều người bị thương ở Odessa, Zaporizhia và phá hủy nhiều công trình ở các vùng Sumy cũng như Chernihiv. Trên mạng Telegram, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha vào hôm nay thúc giục các đồng minh gia tăng sức ép nhắm vào Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi các đối tác phương Tây đẩy nhanh tiến độ giao vũ khí cho Kiev.
8: Về cuộc phản công của quân đội Ukraine, theo hãng tin Anh Reuters, các lực lượng Ukraine đã tấn công 3 kho dầu và một cơ sở nhiên liệu của Nga tại vùng Stavropol, miền Tây Nam nước này. Về tình hình nội bộ Ukraine, tối hôm qua, hàng ngàn người dân Ukraine tiếp tục xuống đường biểu tình trên khắp cả nước ngày thứ ba liên tiếp. Từ Lviv đến Kharkiv, Odessa và thủ đô Kiev, người dân Ukraine kêu gọi phục hồi chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng cho ông Mykhailo Fedorov, vốn rất được lòng dân. Đồng thời, họ cũng đòi ông Alexander Shevsky, hiện đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc ngược đãi binh sĩ, rời khỏi vị trí Tổng tư lệnh quân đội Ukraine. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình.
10: Sirski dehors, c'est la demande pressante des Ukrainiens à nouveau rassemblés à Kiev par milliers.
11: Sirski hãy từ chức. Đó là yêu cầu gây áp lực của hàng ngàn người dân đối với chính phủ Ukraine lại tập trung ở thủ đô Kiev. Trong số họ có ông Anton, một cựu chiến binh bị cụt hai tay và một chân, mình đầy vết thương do các mảnh đạn và cũng đã mất đi một con mắt. Ông giải thích: tôi đến đây trước tiên là vì tôi không còn tại ngũ nữa, không trực tiếp tham gia chiến đấu, và cũng bởi vì, như mọi người có thể thấy, là tôi đã bị thương, không còn khả năng phục vụ trong quân đội. Tôi đến đây để kêu gọi ông Zelensky thu hồi quyết định, phục chức cho ông Fedorov và sa thải ông Shevsky. Ông Shevsky đã khiến quân đội của chúng tôi phải chịu nhiều tổn thất, rất là tàn nhẫn, và tôi nghĩ chỉ quân đội Nga mới làm như vậy. Xung quanh ông ấy là một nhóm nịnh thần, ai cũng phải báo cáo, phải cúi đầu và ca ngợi ông ta là một chỉ huy xuất sắc. Tuy nhiên, trên thực tế, ông ấy chả là gì cả. Chế độ Skela của ông ấy chỉ là một cỗ máy sát hại thực sự, thực hiện những hành động đáng xấu hổ chống lại quân đội Ukraine. Hết lời dẫn, những người biểu tình cũng chia sẻ quan điểm này. Theo họ, quân đội Ukraine cần phải được chỉ huy bởi một người quan tâm đến sinh mạng của những binh lính. Tại Kiev, đang xuất hiện nhiều đồn đoán về việc ông Volodymyr Zelensky đang tham vấn để thay thế Tổng tư lệnh Alexander Shevsky.
10: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
8: Lần đầu tiên quân nhân Hoa Kỳ tại Trung Đông thiệt mạng kể từ khi xung đột với Iran bùng phát trở lại từ ngày 7 tháng 7 vừa qua. Trong đêm qua rạng sáng nay, lực lượng Mỹ đã tấn công nhiều cơ sở quân sự gần eo biển Hormuz của Iran, cũng như các mục tiêu được cho là chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng drone và tên lửa khiến hai quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Jordani hôm 17 tháng 7. Như thường lệ, Iran đã đáp trả bằng các oanh kích trở lại căn cứ Mỹ tại nhiều nước đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực, đặc biệt là ở Kuwait. Thông tin viên Gwendal Lavina tường trình từ New York.
12: Sur X, l'armée américaine indique avoir lancé dans la nuit de nouvelles frappes contre l'Iran.
13: Trên mạng X, quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành nhiều cuộc oanh kích mới chống Iran nhằm mục tiêu vào các khả năng phong tỏa eo biển Hormuz của Iran, nhưng cũng là để nhanh chóng trừng phạt lực lượng vệ binh cách mạng đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào quân đội Mỹ ở Jordani. Ngay trước đó vào hôm qua, quân đội Mỹ thông báo về cái chết của hai binh sĩ tại một căn cứ ở Jordani và cho biết thêm rằng một người thứ ba vẫn mất tích. Đây là những binh sĩ Mỹ đầu tiên thiệt mạng kể từ khi hai bên giao tranh trở lại từ ngày 7 tháng 7. Donald Trump mô tả sự kiện này là đáng tiếc và rất buồn và tuyên bố rằng không quan tâm đến việc Iran không còn tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận khung. Trong một thông điệp bằng văn bản được truyền tải bởi đài truyền hình nhà nước, giáo chủ Mokhtaba Khamenei khẳng định kẻ thù Mỹ đang tìm cách kích động chiến tranh và việc Hoa Kỳ liên tục vi phạm thỏa thuận này chứng tỏ chữ ký của Tổng thống Mỹ là vô giá trị. Trong những ngày gần đây, lực lượng vũ trang của cả hai nước đã tấn công vào các cơ sở hạ tầng dân sự với nhịp độ hiếm thấy kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Cầu đường, nhà máy điện và nhiều cơ sở lọc nước mặn đã bị phá hủy ở Iran và tại nhiều quốc gia vùng vịnh.
12: Gwendal Lavina, New York, RFI.
8: Iran có thể đã thích ứng được với các hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ với việc phóng các tên lửa tốc độ rất cao có khả năng thay đổi quỹ đạo trong quá trình bay, theo một số quan chức Mỹ trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal đăng tải ngày hôm qua. việc Iran có khả năng tấn công được các mục tiêu nhạy cảm nói trên cũng làm dấy lên lo ngại về việc Trung Quốc và Nga có thể đang hỗ trợ chính quyền Tehran. Washington chuẩn bị ban hành chính sách tài trợ nhiều tổ chức từ thiện, viện nghiên cứu, tổ chức giáo dục theo khuynh hướng cực hữu ở châu Âu, thân phong trào MAGA, Make America Great Again, tức làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đây được xem là một động thái đáng chú ý trong khuôn khổ chiến lược tái định hướng sâu rộng các ưu tiên của Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài trợ đối ngoại.
9: Theo tiết lộ của Nhật báo Mỹ Financial Times mà tạp chí Pháp L'Express vào hôm qua trích dẫn, dựa trên bản sao của một văn bản mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi tới Quốc hội dưới danh nghĩa bảo vệ quyền tự chủ và nền văn minh phương Tây. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giải thích thông tin, theo đó châu Âu đang là nạn nhân của một xu hướng trượt dần sang bộ máy quan liêu siêu quốc gia, vốn tập trung quyền lực vào tay các định chế kỹ trị, ngày càng ít chịu trách nhiệm cho các lựa chọn dân chủ, từ ngữ trong nguyên văn. Mỗi nhóm được lựa chọn có thể nhận khoản tài trợ lên tới 3 triệu đô la. Mục tiêu được nêu là nhằm chống lại sự kiểm duyệt của châu Âu, chống nhập cư và tăng cường các mối liên kết văn minh giữa Hoa Kỳ và lục địa già. Theo nhận định của L'Express, thông báo này tự thân không có gì thực sự gây ngạc nhiên, bởi ngay từ tháng 2, Financial Times từng đưa tin rằng Nhà Trắng đang xem xét tái phân bổ các khoản ngân sách dành cho viện trợ quốc tế sang các nhóm thân phong trào MAGA ở châu Âu. Hôm 17 tháng 7, báo Anh The Guardian cũng tiết lộ rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự định giải ngân 12 triệu đô la cho các tổ chức bảo thủ tại Anh. Theo các cựu quan chức Hoa Kỳ được The Guardian phỏng vấn, thì chương trình tài trợ này chỉ là bước khởi đầu của một danh sách dài hơn các biện pháp mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang xem xét nhằm phân bổ thêm nguồn tài chính cho các nhóm cực hữu ở châu Âu và có khả năng là cho cả các đảng phái chính trị cực hữu tại châu Âu.
8: Thị trưởng New York xem xét khả năng bắt giữ Thủ tướng Israel để giao nộp cho Tòa án Hình sự Quốc tế. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo The New York Times đăng tải ngày hôm qua, thị trưởng Zoran Mamdani cho biết đang xem xét tính khả thi về mặt pháp lý của việc bắt giữ Thủ tướng Benjamin Netanyahu khi lãnh đạo Israel đến dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 tới.
9: Hãng tin Pháp AFP dẫn lại tuyên bố của thị trưởng New York: "Tôi tin rằng Thủ tướng Netanyahu xứng đáng ra tòa ở La Haye. Ông ấy là tội phạm chiến tranh đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh truy nã. Và chúng tôi sẽ thực hiện bất cứ điều gì mà pháp luật cho phép tại New York." Từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, thị trưởng Mamdani cũng thừa nhận rằng không chắc chắn về thẩm quyền của mình trong việc bắt giữ một nhà lãnh đạo nước ngoài như Benjamin Netanyahu. Đồng thời, ông cho biết đang tích cực thảo luận với các cơ quan chức năng tại New York về vấn đề này. Trước đó, vị thị trưởng thuộc Đảng Dân Chủ từng cam kết sẽ huy động cảnh sát thành phố để thi hành các lệnh bắt giữ đối với các nhà lãnh đạo bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã, cụ thể là ông Netanyahu và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Danny Danon đã ngay lập tức đáp trả thị trưởng New York, cáo buộc hành động khơi dậy sự thù địch và thu hút sự chú ý của truyền thông bằng cách công kích nhà nước Israel, đồng thời khẳng định điều đó sẽ chẳng thay đổi được gì. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn sẽ đến New York, từ ngữ trong nguyên văn. Theo một thỏa thuận năm 1947 quy định về hoạt động của trụ sở Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của các đại diện các quốc gia thành viên. Tòa án Hình sự Quốc tế có trụ sở tại La Haye đã ban hành lệnh bắt giữ ông Benjamin Netanyahu vì các tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại tại dải Gaza, trong bối cảnh Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023.
8: Tuyên bố của thị trưởng New York xem xét khả năng bắt giữ Thủ tướng Israel giao nộp cho Tòa án Hình sự Quốc tế được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang khởi sự một chiến dịch ngoại giao mới hướng đến xóa sổ Tòa án Hình sự Quốc tế. Tòa án được thành lập vào năm 2002 theo Công ước Roma, được 120 quốc gia phê chuẩn. Tòa có nhiệm vụ xét xử những kẻ phạm tội ác chiến tranh, diệt chủng và tội ác chống nhân loại. Đây thường được coi là một bước tiến lớn của luật pháp quốc tế và việc bảo vệ nhân quyền. Trong phát biểu đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định là Washington đặt mục tiêu dỡ bỏ hoàn toàn Tòa án Hình sự Quốc tế đến từng viên gạch một nếu cần, lời lẽ trong nguyên văn. Trong lĩnh vực môi trường khí hậu, trong khi châu Âu trải qua một đợt nắng nóng chưa từng có, thì Nam Bán Cầu, đặc biệt là Úc, trong vài tháng qua cũng có thể sẽ phải đối mặt với những kỷ lục mới về nhiệt độ. Nguyên nhân là do hiện tượng thời tiết cực đoan El Niño đã quay trở lại khu vực Thái Bình Dương. Theo nhiều nhà khí tượng học, có thể đây sẽ là đợt El Niño mạnh chưa từng có. Từ Sydney, thông tin viên Gregory Press cho biết thêm.
14: Le printemps australien qui débute au mois de septembre pourrait être l'un des plus chauds jamais enregistrés.
13: Mùa xuân tới đây bắt đầu từ tháng 9 có thể sẽ là một trong những mùa xuân nóng nhất từng được ghi nhận theo dự báo của cơ quan khí tượng Úc. Không chỉ gần như toàn bộ đất nước có thể phải hứng chịu những mức nhiệt kỷ lục trong giai đoạn này của năm mà lượng mưa cũng sẽ ở mức rất thấp. Đó là những hệ quả được dự báo trong bối cảnh hiện tượng khí hậu El Niño tại Thái Bình Dương, vốn hình thành do nhiệt độ đại dương cao bất thường, có thể trở thành đợt El Niño có cường độ mạnh nhất từng được ghi nhận và mạnh hơn rất nhiều so với các đợt El Niño trước đây. Tuy nhiên, các nhà khí tượng học của Úc cũng nhắc lại rằng những điều kiện thời tiết đặc biệt như vậy không phải lúc nào cũng dẫn đến các điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Úc. Dù vậy, chính những điều kiện thời tiết tương tự cách nay 7 năm đã tạo tiền đề cho những vụ cháy rừng tàn phá nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Trong mùa hè đen tối đó, như cách người Úc gọi giai đoạn này, 240.000 km2 rừng đã bị thiêu trụi tương đương với diện tích Vương quốc Anh hoặc Guinea.
14: Gregory Pless, Sydney, RFI.
8: World Cup 2026 đã đi đến trận chung kết được người hâm mộ cả thế giới chờ đợi nhất. Đó là trận giữa Argentina và Tây Ban Nha. Giữa một bên là nhà đương kim vô địch thế giới và bên kia là đương kim vô địch châu Âu. Trước thềm trận chung kết đã xuất hiện một câu chuyện thú vị. Đó là một bức ảnh chụp từ năm 2007, bất ngờ gây sốt trên toàn thế giới, ghi lại khoảnh khắc Lionel Messi tắm cho cậu bé Lamine Yamal trong một hoạt động từ thiện của UNICEF và Barcelona. Sau gần 2 thập kỷ, cậu bé ngày nào và huyền thoại bóng đá Argentina giờ lại chuẩn bị đối đầu nhau trong trận World Cup chung kết, một cuộc hội ngộ kỳ lạ mà chính Messi cũng thừa nhận là khó tin. Thông tin viên Eric Oliveira từ New York ghi nhận.
15: Le cliché a fait le tour du monde. On y voit Lionel Messi donner le bain à Lamine Yamal encore bébé.
13: Bức ảnh đã lan truyền khắp thế giới. Trong ảnh, Lionel Messi đang tắm cho Lamine Yamal khi cậu còn là một em bé. Một khoảnh khắc khó tin giữa hai ngôi sao bóng đá đến mức nhiều người nghi ngờ về độ xác thực của bức ảnh. Nhưng đừng lo, ngay cả thị trường New York cũng bị đánh lừa, ông nói. Tôi vốn nghĩ mình khá thạo về công nghệ và có thể phân biệt được đâu là ảnh do AI tạo ra và đâu là ảnh thật. Vậy mà tôi cũng tưởng bức ảnh Messi tắm cho Yamal là giả, nhưng hóa ra là nó hoàn toàn thật. Xem hai cầu thủ đối mặt nhau trong trận chung kết vào Chủ nhật quả là điều khó tin. Năm 2007, gia đình cậu bé đã may mắn được chọn tham gia một chương trình hợp tác giữa UNICEF và FC Barcelona. Trong sự kiện đó, Lionel Messi đã bế và tắm cho cậu bé Yamal. Kể từ đó, Yamal đã trưởng thành và trở thành một thủ lĩnh về chuyên môn của câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Trong khi đó, Lionel Messi đã xây dựng một sự nghiệp huyền thoại, giành vô số danh hiệu cùng Barcelona và đăng quang World Cup cách đây 4 năm. Được hỏi bên lề các hoạt động trước trận chung kết World Cup, siêu sao người Argentina tỏ ra thích thú. Messi nói, thật không thể tin được, bức ảnh này thực sự quá đặc biệt. Nó cho thấy cuộc sống đôi khi mang đến những điều kỳ diệu. Khi ấy, cậu ấy chỉ là một em bé, còn bây giờ chúng tôi lại cạnh tranh với nhau ở một trận chung kết World Cup. Mới 19 tuổi nhưng Yamal đã là một ngôi sao hàng đầu thế giới và hoàn toàn có thể tạo một cột mốc lịch sử. Dù mới ghi được một bàn thắng tại giải đấu trên đất Mỹ, nhưng nếu Lamine Yamal cùng đội tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng, anh sẽ sớm sở hữu chức vô địch Euro lẫn World Cup ngay khi còn rất trẻ. Ngược lại, nếu Messi, người lớn hơn Yamal 20, nâng cao chức cúp vô địch, anh sẽ trở thành nhà vô địch thế giới 2 lần liên tiếp và tiếp tục viết thêm những trang huyền thoại trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.
15: Cedric de Oliveira, New York, RFI.
8: Không thể giành quyền vào chơi chung kết nhưng tuyển Anh vẫn khép lại World Cup bằng chiến thắng giàu cảm xúc trước đội tuyển Pháp. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London ghi nhận.
16: Cựu cầu thủ bóng đá, nhà bình luận thể thao người Anh Gary Neville từng nói, giải ba ở World Cup là thứ vô nghĩa. Thế nhưng, gương mặt của các cầu thủ tuyển Anh trong trận hôm qua khi nhận huy chương đồng sau khi đã hạ Pháp 6-4 lại toát lên niềm tự hào hiếm có. Thắng được Pháp, đối thủ láng giềng truyền thống của Anh ở nhiều lĩnh vực, đã khiến cho đội Anh có vòng thi đấu World Cup hay nhất kể từ năm 1966, theo các trang báo thể thao ở London sáng Chủ nhật. Cũng có thể nói, chính vì thất bại cay đắng trước Argentina ở trận bán kết mà Anh không còn bị ám ảnh bởi lời nguyền World Cup, cho nên đã đá nhận huy chương đồng sau khi đã hạ Pháp 6-4 lại toát lên niềm tự hào hiếm có. Thắng được Pháp, đối thủ láng giềng truyền thống của Anh ở nhiều lĩnh vực, đã khiến cho đội Anh có vòng thi đấu World Cup hay nhất kể từ năm 1966, theo các trang báo thể thao ở London sáng Chủ nhật. Cũng có thể nói, chính vì thất bại cay đắng trước Argentina ở trận bán kết mà Anh không còn bị ám ảnh bởi lời nguyền World Cup, cho nên đã đá sôi động và nên thơ.

0: Bức hình hai huấn luyện viên Thomas Tuchel và Didier Deschamps của nước Pháp ôm nhau tạm biệt sau trận đêm qua đã được báo Anh đăng rất nhiều. Dù thất bại, ông Deschamps vẫn được nhiều người Anh ca ngợi là một trong ba nhân vật lớn của bóng đá thế giới vì ông là nhà vô địch World Cup ở cả tư cách cầu thủ và một huấn luyện viên. Truyền thông, dư luận và các fan bóng đá Anh đã sống trọn vẹn giải World Cup năm nay. Nó khép lại với nhiều cảm xúc thăng trầm, nhưng cú cao trào trong trận gặp nước láng giềng đối thủ thân quen là Pháp đã để lại dấu ấn đẹp ở Anh cho cả mùa giải.
1: Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
2: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí thể thao của anh Vũ với đề tài World Cup 2026, chung kết trong mơ Argentina và Tây Ban Nha và cái kết không có hậu của Pháp. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thùy My, chuyên mục được phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
3: Điểm tuần báo.
4: Kính thưa quý vị, trang bìa Korean International tuần này có hình vẽ thủ lãnh cực hữu Pháp đang cố leo lên những bậc thang với chồng tích Marine Le Pen ứng cử bằng mọi giá, cũng với hình vẽ bà Le Pen nhưng đang ngồi trên ngai vàng Le Pen thử hình dung 100 ngày đầu cầm quyền của đảng tập hợp dân tộc Le Nouveau chạy tích Le Pen bạc đen la những khuyết điểm được che đậy. Le Pen nói về Ai Cập, những bí mật cuối cùng của các pharaoh, The Economist than thở trời nóng khủng khiếp, và ở các trang trong, những hồ sơ nóng vẫn là Ukraine, NATO, Iran bên cạnh thách thức từ Trung Quốc.
2: Tuần báo L'Express đánh giá chủ nghĩa tư bản vũ khí của Ukraine. Chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp của Kiev đã dẫn đến một nền kỹ nghệ quốc phòng hùng mạnh giúp quân đội lấy lại được thế tiến công.
4: Ukraine xứng đáng được ca ngợi về sự can trường của các chiến binh, tinh thần kháng chiến của người dân, tài năng của các chiến lược gia, viện trợ châu Âu, Canada và tới cuối năm ngoái là Hoa Kỳ đã giúp ích rất nhiều. Nhưng còn một yếu tố khác khiến Ukraine chống lại được kẻ xâm lăng hùng mạnh, giàu có và đông quân hơn, đó là chủ nghĩa tư bản tự do, chính quyền linh hoạt trong các quy định, tạo điều kiện cho đầu tư của tư nhân kể cả ngoại quốc, khuyến khích hợp tác trực tiếp giữa doanh nghiệp và các lữ đoàn ngoài mặt trận. Hàng trăm công ty nhỏ được thành lập bên cạnh các tập đoàn nhà nước thời Liên Xô cũ. Nhiều doanh nghiệp ra đời nhờ các món tiền quyên góp từ Internet hay các nhà đầu tư giàu có. Năm nay, Ukraine có thể sản xuất tối thiểu 7 triệu ron. Chỉ riêng công ty Fripon đã có giá trị đến 6 tỷ đô la với các ron tầm xa, hỏa tiễn hành trình giá rẻ Flamingo nổi tiếng hoặc Swarmer chuyên về phần mềm cho ron là công ty quốc phòng đầu tiên của Ukraine niêm yết trên thị trường chứng khoán Nasdaq. Nhờ kỹ nghệ nội địa cung cấp 82% vũ khí, quân đội ngày càng ít lệ thuộc vào viện trợ. Độc đáo nhất là nền tảng Praise One, nơi mọi công dân đưa ra dự án có thể tìm được nhà đầu tư, tín dụng, tư vấn và nếu thành công sẽ được quân đội đặt mua. Chu trình sáng tạo cần nhiều năm ở phương Tây thì Ukraine chỉ mất vài tuần lễ. Ngân sách của quân đội Ukraine là 84 tỷ năm ngoái so với Nga 190 tỷ đô la. Tuy nhiên, Atlantic Council cho rằng trên thực tế một phần lớn ngân sách quốc phòng Nga rơi vào túi các chính khách, tướng lãnh và bạn bè của Putin. Moscow còn bị phương Tây trừng phạt, còn Kiev sáng tạo hơn nhờ nền kinh tế tự do chỉ trong thời gian kỷ lục. Ukraine đã có được kỹ nghệ quốc phòng mạnh mẽ đến nỗi nhiều nhà sản xuất vũ khí châu Âu lo ngại sẽ bị cạnh tranh trong thời hậu chiến. Nhưng theo Lesfet, vào lúc châu Âu ồ ạt tái vũ trang, sức sáng tạo của Kiev là ưu thế cho an ninh toàn châu lục, rồi nên cảm ơn Ukraine đã tin tưởng vào chủ nghĩa tư bản.
2: Trong bối cảnh đó, sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng trẻ tuổi Ukraine phải rời khỏi chức vụ hôm 15 tháng 7 khiến dư luận rất chú ý. Báo Le Point nhận định, Fedorov, người không nên bị cách chức. Thông tin này gây bất ngờ và lo ngại cho châu Âu. Ông Mikhailo Fedorov, bộ trưởng quốc phòng trẻ tuổi nhất của Ukraine trong 7 tháng qua, đã cho kiểm toán và phát hiện được 7,2 tỷ đô la chi vượt mức quy định.
4: Ông Fedorov còn cho kiểm tra các viên chức bằng máy phát hiện nói dối, cho gọi thầu công khai, giá đại bác 155 ly chạm ngay 16%, tỷ lệ đánh chặn rôn Nga lên 91%, hỏa tiễn hành trình lên 87%, chương trình Logistics Lockdown hàng đêm khiến Crimea thêm cô lập, các nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy, Putin phải nếm mùi nạn thiếu xăng dầu, và chính nhân vật này đã bị đẩy ra khỏi nội các, đúng vào ngày bà Ursula von der Leyen đến ký hợp tác quốc phòng giữa Liên hiệp châu Âu và Ukraine. Vài giờ trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu không ngớt ca ngợi vị bộ trưởng trẻ tuổi, tác giả của phép lạ Ron giá rẻ. Báo chí Ukraine đưa tin

0: về các cuộc biểu tình ủng hộ nhân vật trong sạch của quân đội tại Kiev và nhiều thành phố khác. Theo tờ Ukrainska Pravda, Bộ trưởng Quốc phòng chưa đầy 35 tuổi am hiểu công nghệ là cái gai trong mắt Tổng tư lệnh Oleksandr Sirsky, vị tướng 60 tuổi được đào tạo trong nhà trường Xô Viết, hai thế giới không tương thích với nhau. Mikhailo Fedorov, từng là giám đốc điều hành quảng cáo kỹ thuật số, mới 28 tuổi đã trở thành bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine. Ông đã tạo ra DIA, tức nhà nước trong điện thoại thông minh, một ứng dụng giúp ngăn chặn tham nhũng trong dịch vụ công, đồng thời giúp 23 triệu người sử dụng dễ dàng tiếp cận hơn. Tháng 2 năm 2022, ông kêu gọi được Elon Musk giúp kích hoạt các thiết bị Starlink cho Ukraine. Sau đó, ông biến các cơ sở của tình nguyện viên thành một đội quân drone sản xuất 200.000 chiếc một tháng, là niềm mơ ước của quân đội nhiều nước.
1: Tuần báo Lập Hoành nhắc lại rằng trước Fedorov, hai người tiền nhiệm là Reznikov và Umerov đã phải rời chức vụ vì cáo buộc tham nhũng, còn Denis Shmyhal chỉ trụ được có 6 tháng. Nói một cách khác, tiền bạc của châu Âu đổ vào một bộ phức tạp nhất đúng vào lúc người được giao làm trong sạch bộ máy của bộ này phải rời đi.
0: Về mặt chính thức, Zelensky trách Fedorov không cải tổ được các đơn vị tuyển quân có tiếng là thô bạo, nhưng chỉ trong 7 tháng thì không thể cải cách được một hệ thống có 2 triệu người bất mãn và 200.000 người đầu ngũ, hàng ngàn đơn kiện cáo. Fedorov hứa sẽ tống giam những ai ăn chặn hợp đồng quốc phòng. Tờ Ukrainska Pravda ví von Sinchit lên chuyến tàu chống tham nhũng, ông ấy đã chọn việc kéo còi báo động thay vì gọi một tách espresso và tận hưởng chuyến đi với những người khác. Hành khách của các toa hạng nhất không thể hài lòng. The Economist nhận xét là nhân tố phá vỡ các quy tắc cũ, ông Mikhail Fedorov nhanh chóng gây bất bình trong nội bộ, nhưng lại chậm trễ trong việc xây dựng các mối quan hệ đồng minh. Người được các đồng nghiệp gọi thân mật là Misha được cho là sẽ hiện đại hóa quân đội theo cách tương tự như đã số hóa bộ máy chính phủ. Tuy nhiên, các tướng lãnh không mấy ấn tượng tìm cách cản trở ông.
1: Ông Fedorov vô cùng năng động, nhưng đụng chạm đến cái nhóm lợi ích đã bám rễ sâu và gạt bỏ những nhân vật quyền lực khỏi các hợp đồng béo bở. Đây là một phần nguyên nhân dẫn đến những rắc rối của ông. Phần còn lại do chính ông tự gây ra.
0: Theo The Economist, vị bộ trưởng đã công khai tranh cãi với các lãnh đạo quân đội kiểu truyền thống, đặc biệt là Tổng tư lệnh Oleksandr Sirsky. Một nguồn tin tình báo đánh giá, xin trích, Sirsky là người dày dặn kinh nghiệm, am hiểu hệ thống hơn hẳn Misha và sẽ dùng mưu lược để đánh bại ông. Gói cải cách lớn đầu tiên của ông Fedorov chỉ bắt đầu được triển khai vào tháng 6 nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách về nhân lực. Lương tháng cho lính tác chiến tăng gấp 3 lên 7.000 đô la, đặt ra các hợp đồng có thời hạn khác nhau, cho dạy ngủ những quân nhân đã phục vụ lâu năm, tuyển mộ thêm người nước ngoài. Khoảng 300.000 người Ukraine trong danh sách vắng mặt không phép cũng được quay lại trong vòng 100 ngày mà không bị xử phạt. Trước đây, những người bị bắt giữ đều bị đưa đến các điểm nóng nhất nơi tiền tuyến, cơ hội sống sót vô cùng mong manh. Những người chỉ trích ông Fedorov trong quân đội thừa nhận ông đã làm được nhiều việc, nhưng họ cho rằng ông không đủ năng lực để hoạch định chiến lược. Tuần báo Anh tiết lộ, hôm 12 tháng 7, Tổng thống Zelensky đã thăm dò Fedorov về vị trí thủ tướng đang bị bỏ trống. Bình thường thì đây là sự thăng tiến, nhưng trong bối cảnh hiện nay lại bị coi là dấu chấm hết cho dự án cải cách, và Mikhail Fedorov đã từ chối. Le Monde cuối tuần cho biết thêm, Fedorov đã công khai chỉ trích ông Sirsky là gây chia rẽ, còn Tổng tư lệnh đáp trả là rất tự hào về chiến dịch bảo vệ Kiev năm 2022.
1: Báo Le Point bàn về thách thức châu Âu hóa NATO trong bối cảnh phải đối đầu với Nga. Express thì có bài thượng đỉnh khối NATO, châu Âu tự giải phóng khỏi Donald Trump.
0: Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 ở Ankara hai ngày 7 và 8 tháng 7 diễn ra vào một thời điểm then chốt. Tại Ukraine, ưu thế ngã về phía Kiev khiến Putin trả đũa bằng cách gia tăng oanh kích thường dân ở vùng vịnh. Iran thương lượng với Hoa Kỳ trong thế mạnh. Chính quyền Trump coi NATO là con dê tế thần trong các thất bại về chiến tranh thương mại, tiền tệ, công nghệ và quân sự. Tại Ankara, mọi việc bắt đầu một cách tồi tệ. Donald Trump gọi Tây Ban Nha là đối tác thảm hại, lại đòi sáp nhập Finland, đã kích NATO không muốn trợ giúp chống nhà nước ủng hộ khủng bố là Iran. Nhưng rồi hội nghị kết thúc tốt. tốt đẹp nhờ sự khôn khéo của Mark Rutte mà The Economist đánh giá Tổng thư ký NATO đã hy sinh thể diện cá nhân, nịnh nọt ông Trump vì lợi ích chung. Sau khi gặp ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ đồng ý cho sản xuất nhượng quyền hỏa tiễn đánh chặn PAC-3 cho hệ thống Patriot, thông cáo chung nhắc lại sự đoàn kết của 32 thành viên và ủng hộ Ukraine trước Nga. Donald Trump nhấn mạnh đến tình cảm tràn trề trong hội nghị.
1: Theo tuần báo Anh Quốc thì đã có hai tiến bộ lớn, đó là các thành viên thuộc Liên hiệp châu Âu của NATO đẩy mạnh tái vũ trang từ 204 tỷ tăng vọt thành 500 tỷ kể từ năm 2022. Châu Âu và Canada thay chân Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine.
0: Tuy vậy, theo Redstreet thì hãy còn nhiều trở ngại, nỗ lực tài chính vẫn chưa đủ, Đức và nhiều nước vẫn ưu tiên cho quan hệ với Washington, dù kỹ nghệ châu Âu đáp ứng được 98% nhu cầu, không nước nào có tính chiến tranh để thế vị trí chỉ huy của Hoa Kỳ, trong khi Pháp và Đức bất đồng, việc Mỹ rút lui sẽ để lại nhiều hệ quả trong các lĩnh vực tình báo, không gian, chiến tranh mạng, trí thông minh nhân tạo, răn đe nguyên tử v.v. Châu Âu thấy rằng không thể có tự do nếu không đủ năng lực tự vệ, dù có khả năng nhưng thời gian rất gấp rút và quyết tâm thì vẫn là dấu hỏi. Lesquet nhắc đến món quà kỳ lạ mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dành cho các nhà lãnh đạo dự hội nghị NATO, đó là một khẩu súng lục khắc tên người được tặng kèm theo một hộp đạn thật. Món quà bất ngờ này của Erdogan có lẽ sẽ gợi ý cho châu Âu.
1: Tại Trung Đông, tuần báo Lupin dẫn báo chí Mỹ nói về kế hoạch của ông Trump đối phó với Iran. Nhà Trắng hiện nay đang xem xét các kịch bản cho những cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Việc chuẩn bị đang được đẩy nhanh.
0: Eo biển Hormuz một lần nữa lại trở thành tâm điểm của một cuộc xung đột mà những đường nét vẫn hoàn toàn mờ mịt. Trong bối cảnh đó, sự cố nhỏ nhất cũng có thể trở thành tia lửa châm ngòi cho xung đột. Theo New York Times, Hoa Kỳ đã tiến hành đêm tấn công thứ Bảy liên tiếp nhắm vào các cây cầu, đường sắt, các cơ sở năng lượng. Các phương tiện truyền thông khu vực mô tả sự leo thang nhanh chóng của tình hình. Axios tiết lộ thông tin có lẽ đáng lo ngại nhất. Theo đó, chính quyền Trump đã thông báo với Israel sẽ triển khai hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu bổ sung để chuẩn bị cho việc mở rộng hoạt động quân sự. Trang web này trích dẫn một số quan chức Mỹ và Israel nói rằng Donald Trump đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran với quy mô vượt xa hiện tại. Nhưng Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
1: Akhafi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nga tấn công thủ đô Ukraine với số tên lửa đạn đạo nhiều chưa từng có. Mỹ oanh kích nhiều cơ sở quân sự Iran để trả đũa vụ hai quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng tại Jordani. Washington ban hành chính sách tài trợ nhiều tổ chức từ thiện, viện nghiên cứu, tổ chức giáo dục theo khuynh hướng cực hữu ở châu Âu, thân phong trào MAGA. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
2: Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ chưa bắt đầu, Tổng thống Donald Trump đã mở lối gieo rắc hoài nghi về kết quả bỏ phiếu. Bruxelles hợp tác với Kiev để cùng sản xuất drone, sự kết hợp giữa óc sáng tạo của Ukraine và sức mạnh công nghiệp của Liên hiệp châu Âu. Mạng xã hội và Internet, Ủy ban châu Âu muốn siết chặt quyền truy cập của trẻ vị thành niên. Cháy rừng hoành hành từ châu Âu sang châu Mỹ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Vài tháng trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, Tổng thống Donald Trump tối thứ Năm 16 tháng 7 đã có bài phát biểu với quốc dân. Trong bài diễn văn này, nguyên thủ Hoa Kỳ một lần nữa nhắc lại những cáo buộc chưa bao giờ được chứng minh, đó là gian lận bầu cử trên diện rộng có lợi cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Ông Trump tố cáo điều mà ông xem là những lỗ hổng gây chấn động trong hệ thống bầu cử của Mỹ, gia tăng sức ép đối với các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa nhằm buộc họ thông qua dự luật Save American Act, đồng thời hướng mũi nhọn chỉ trích sang Trung Quốc. Ông tuyên bố Nhà Trắng sẽ công bố các tài liệu cho thấy Bắc Kinh đã thu thập trái phép hồ sơ của 220 triệu cử tri Mỹ, cho dù trên thực tế đây phần lớn là các thông tin công khai và dễ được công chúng tiếp cận. Theo ông Romuald Sierra, giám đốc Đài Quan sát Chính trị và Địa chiến lược về Hoa Kỳ thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp, IRIS, thì điều mà Donald Trump hướng tới trước hết là củng cố nhận thức về sự tồn tại của điều mà ông xem là mối đe dọa cả từ bên trong lẫn bên ngoài nước Mỹ đối với một cuộc bầu cử dù chưa bắt đầu nhưng đã bị ông hoài nghi về tính chính danh. Trên đài AFP hôm 17 tháng 7, ông Romuald Sierra nhận định:
3: Ce à quoi nous avons assisté fait partie d'une stratégie il y a une dizaine de jours lors du 4 juillet le président.
4: Những gì chúng ta vừa chứng kiến nằm trong một chiến lược nhất quán. Cách đây khoảng 10 ngày, nhân dịp lễ Quốc khánh Independence Day 4 tháng 7, Tổng thống Trump đã nói về mối đe dọa của Cộng sản ngay từ bên trong nước Mỹ. Bây giờ ông Trump lại nói đến những cuộc bầu cử bị Trung Quốc thao túng trên quy mô lớn, nhưng đồng thời có sự tiếp tay của các lực lượng ở bên trong nước Mỹ. Mục tiêu là hết sức rõ ràng, đó là gieo rắc nỗi hoài nghi về tiến trình bầu cử, qua đó chuẩn bị cho khả năng chính quyền Mỹ sẽ bác bỏ các kết quả bỏ phiếu nếu kết quả đó bất lợi cho họ, nhằm duy trì quyền lực. Từ hơn một năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào nền dân chủ Mỹ cũng như các thể chế đối trọng của nền dân chủ này. Tôi e rằng chúng ta đang đứng trước một hình thức quy trình đảo chính theo nghĩa bóng, với mục tiêu là tiếp tục nắm giữ quyền lực. Song song với đó, chúng ta cũng cần nhìn nhận đúng thực tế, chính quyền Mỹ cũng vừa vượt qua ngưỡng mới trong quan hệ với báo chí. Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu tước giấy phép hoạt động của các cơ quan truyền thông quốc gia lớn đã từ chối phát sóng bài phát biểu của ông. Các media nationaux qui avaient refusé de diffuser son discours.
2: Tại châu Âu, một thỏa thuận giữa Ủy ban châu Âu và Ukraine về lĩnh vực drone quân sự đã được ký kết. Đó là thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra hôm thứ Tư 15 tháng 7 trong chuyến thăm Kiev. Theo thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Bruxelles sẽ hợp tác với Ukraine để cùng sản xuất drone, tận dụng kinh nghiệm mà Kiev đã tích lũy được trong cuộc chiến khốc liệt chống Nga.
5: What we are signing today is our very own drone deal.
6: Thỏa thuận này cho thấy chúng tôi đặc biệt coi trọng kinh nghiệm mà Ukraine đã tích lũy trên chiến trường. Những kiến thức mà quý vị có được về cách sử dụng drone và các hệ thống chống drone thực sự là độc nhất vô nhị. Và chúng ta cần cùng nhau khai thác những kinh nghiệm đó, bởi chúng ta đều nhận thức rõ các mối đe dọa mà châu Âu đang phải đối mặt trong lĩnh vực này. Châu Âu hiện có năng lực công nghệ và công nghiệp rất lớn, đồng thời sở hữu các cơ sở sản xuất an toàn và được bảo vệ tốt. Nhưng chúng tôi không có điều mà Ukraine đã đạt được, đó là kinh nghiệm và bí quyết được tôi luyện qua chiến đấu. Điều tôi muốn nói là chúng ta phải kết hợp sức mạnh để cùng phát triển hoạt động sản xuất drone. Thỏa thuận này sẽ kết hợp óc sáng tạo của Ukraine và sức mạnh công nghiệp của châu Âu.
2: Bà Ursula von der Leyen đặc biệt nhấn mạnh là đã đến lúc đầu tư vào Ukraine, bởi vì điều đó cũng có nghĩa là đầu tư vào châu Âu và đầu tư cho nền an ninh chung của Liên hiệp châu Âu. Về phần mình, theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine hiện sản xuất khoảng 10 triệu drone mỗi năm, trong đó có một số loại có tầm hoạt động rất xa và đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng này. Xin nhắc lại là Kiev đã ký nhiều thỏa thuận liên quan đến drone với một số quốc gia như Qatar và Ả Rập Xê Út trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông bùng nổ. Nhiều thỏa thuận khác cũng đang được chuẩn bị, đặc biệt là với Đức, Na Uy, Phần Lan và Canada. Vẫn liên quan đến Liên Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 13 tháng 7 đã lên tiếng ủng hộ việc áp dụng các biện pháp hạn chế quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên, với các mức giới hạn khác nhau tùy theo độ tuổi. Trước đây, Ủy ban châu Âu đã khuyến nghị áp dụng các biện pháp hạn chế quyền truy cập vào mạng xã hội, đồng thời đề xuất một công cụ xác minh độ tuổi của người dùng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một lập trường mang tính chính trị nhằm đáp ứng những lời kêu gọi ngày càng nhiều từ 27 chính phủ thành viên Liên hiệp châu Âu về việc xây dựng một khuôn khổ quy định thống nhất trong toàn khối. Giờ đây, Ủy ban châu Âu có thể bắt tay vào giai đoạn thực chất và chuẩn bị một dự thảo luật sau khi đã nhận được báo cáo của nhóm chuyên gia về chủ đề này. Trong báo cáo, các chuyên gia khuyến nghị áp dụng những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với việc trẻ vị thành niên tiếp cận mạng xã hội và Internet. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé ngày 13 tháng 7 gửi về bài tường trình.
7: Jusqu'à l'âge de 3 ans révolu, les enfants ne doivent avoir accès à aucun écran.
8: Trước khi đủ 3 tuổi, trẻ em không được tiếp xúc với bất kỳ loại màn hình nào. Đó là kết luận đầu tiên của báo cáo. sau độ tuổi này, trẻ dưới 13 tuổi chỉ nên được phép truy cập Internet và các mạng xã hội trong khuôn khổ có sự kiểm soát của cha mẹ hoặc có sự hướng dẫn mang tính giáo dục và trong khoảng thời gian theo hạn định. Bác sĩ tâm thần nhi khoa George Feger, đồng chủ trì nhóm soạn thảo báo cáo, cho rằng việc hạn chế quyền truy cập là điều kiện tiên quyết để bảo đảm sự phát triển của trẻ em. Ông nhấn mạnh, xin trích, dựa trên các dữ liệu hiện có, chúng tôi khuyến nghị Liên hiệp châu Âu áp dụng một quy định thống nhất trong toàn khối nhằm hạn chế trẻ em dưới 13 tuổi tiếp cận mạng xã hội. Đối với lứa tuổi vị thành niên, việc phát triển tính tự chủ là một yếu tố then chốt trong quá trình trưởng thành. Vì vậy, thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi nên được tiếp cận một cách ngày càng tự chủ hơn với các mạng xã hội phù hợp với độ tuổi của các em. Các nhà cung cấp mạng xã hội sẽ phải chứng minh rằng dịch vụ của họ đáp ứng được các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và phù hợp với từng nhóm tuổi thì mới được phép cung cấp cho người dùng vị thành niên trong thị trường chung của Liên hiệp châu Âu. Hết lời dẫn. Báo cáo cũng khuyến nghị cho phép mỗi quốc gia trong số 27 thành viên Liên hiệp châu Âu áp dụng các biện pháp hạn chế bổ sung đối với người dùng trên 13 tuổi. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, hệ thống xác minh độ tuổi trên các mạng xã hội và Internet phải hoạt động hiệu quả, đồng thời không thể bị người dùng lách hoặc vô hiệu hóa biện pháp này.
7: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
2: Trong tuần này, sau Tây Ban Nha, cháy rừng hoành hành ở nhiều nước, từ Pháp, Đức cho đến Canada. Vụ cháy rừng ở Tây Ban Nha đã cướp đi sinh mạng của 13 người. Nhìn sang Canada, từ đầu năm tới nay đã có tới 1,9 triệu hecta rừng bị thiêu rụi, gần bằng diện tích của đất nước Slovenia. Từ đầu mùa cháy rừng đến nay, khoảng 60 người ở Pháp đã bị bắt vì gây ra các vụ hỏa hoạn, 2/3 số này bị cho là đã cố ý châm lửa. Chứng rối loạn hành vi phóng hỏa, pyromania, không được xem là một bệnh tâm thần mà đúng hơn là một kiểu rối loạn hành vi. Những người này cũng có nhiều đặc điểm xã hội và tâm lý giống với các đối tượng phạm pháp thông thường, nhưng ít tái phạm hơn sau khi chấp hành xong án phạt. Trên đài RFI ngày 15 tháng 7, nhà tâm lý học Julien Shakiba, chuyên gia tư pháp thuộc tòa phúc thẩm Bordeaux, giải thích thêm.
9: Il y a pas de motivation utilitaire évidente.
10: Họ không có động cơ vụ lợi rõ ràng, đó chủ yếu là cách để giải tỏa sự căng thẳng nội tâm. Một số tác giả của các nghiên cứu thậm chí còn cho rằng việc phóng hỏa giúp giải tỏa cảm giác buồn chán. Ngay từ thời thơ ấu, một số người như đã bị lửa mê hoặc, họ có cảm giác mình đang kiểm soát một thứ vốn rất nguy hiểm. Cũng có một dạng khác kiểu như vô tình gây hại, đó là những người tin rằng họ có thể kiểm soát được ngọn lửa, nhưng rồi chỉ cần châm lửa là đám cháy nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Đối với những người này, chúng tôi thường ghi nhận sự thiếu thốn về giáo dục hoặc môi trường xã hội ở thời thơ ấu và ở độ tuổi vị thành niên. Một nhóm người khác là những người có nhân cách chống đối xã hội cũng thuộc dạng nhân cách bốc đồng. Đặc trưng của họ là thường coi thường người khác. Trong nhóm này, tỷ lệ người lạm dụng các chất gây nghiện rất cao, đặc biệt là nghiện rượu.
1: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Phú biên soạn với chủ đề World Cup 2026, trận chung kết trong mơ Argentina, Tây Ban Nha và cái kết không có hậu của Pháp.
11: Tạp chí thể thao.
10: Thưa quý vị, như vậy là sau 103 trận đấu đầy cảm xúc, World Cup 2026 chỉ còn lại một trận chung kết để xác định tên đội bóng bước lên đỉnh cao nhất của làng bóng đá thế giới. Trên sân đấu lớn tại New York, chủ nhà này, Argentina và Tây Ban Nha gặp nhau ở trận chung kết trong mơ, một cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch và đội bóng chơi thuyết phục nhất giải. Argentina đến với trận đấu cuối cùng bằng bản lĩnh của một nhà vô địch. Họ không phải lúc nào cũng áp đảo đối thủ nhưng luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Tây Ban Nha đang mang đến một làn gió mới cho bóng đá thế giới, một lối chơi kiểm soát bóng đá hiện đại, những pha phối hợp tốc độ cùng sức trẻ đã giúp La Hoya chinh phục hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước tuyển Pháp ở bán kết. Trước hết, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích về cục diện lực lượng của hai đội bóng này.
12: Có thể nói đây là một cái trận chung kết trong mơ, là bởi vì đội đương kim vô địch thế giới, tức là đội Argentina, lại gặp đội đương kim vô địch của châu Âu, là một cái cuộc đối đầu với đội Tây Ban Nha. Đội hạng nhất trên bảng xếp hạng của FIFA gặp đội hạng nhì trên bảng xếp hạng của FIFA, thì không còn có cái trận đấu nào có thể nói là hơn cái điều đó nữa. Hơn nữa đó, thì cả hai đều đang sở hữu những cầu thủ mà đáng xem. Nếu chúng ta nhìn lại hành trình đó, thì Tây Ban Nha với suốt một cái chặng đường với 37 trận bất bại với một cái thủ môn là Unai Simon cho chúng ta thấy rằng đây là một cái chốt chặn rất là tuyệt vời. Và Tây Ban Nha đó và Argentina thì nó lại có một cái duyên nợ thế này. Mặc dù rằng là hai đội này cũng không lạ nhau về mặt cầu thủ, tuy nhiên ở trên cái đấu trường của World Cup á, thì phải sau 60 năm thì bây giờ họ mới gặp nhau. Cái trận mà chúng ta nói là trước đây Argentina gặp Tây Ban Nha ở World Cup á, là từ năm 1966 ở trên cái sân Villa Park khi mà cái giải này tổ chức ở nước Anh. Và tới bây giờ thì họ lại gặp nhau ở cái trận chung kết. Thì đó là một cái điều hết sức là thú vị. Cái thứ hai nữa mà chúng ta muốn nói đó, nếu nói về lối chơi thì nó hoàn toàn có sự khác nhau. Lối chơi của đội Tây Ban Nha hiện tại là một lối chơi kiểm soát bóng, pressing toàn chân, và vũ khí sắc bén nhất, lợi hại nhất của họ là cái hàng phòng ngự với những cái cầu thủ chơi rất là xuất sắc, đầy kinh nghiệm như Laporte hay là Cucurella, với một cái dàn tiền vệ phòng ngự mà chúng ta nói là có lẽ những cầu thủ đó là chơi phòng ngự mà đặc biệt là phòng ngự phản công rất là tốt, đó là Rui Fabian và Lo Rodri, và với cái nhà tổ chức là Olmo. Với cái cách chơi như vậy đó thì tạo điều kiện để các cái mũi nhọn của hàng trên như là Ozil, Laban hay là Lamanza, Lamin có thể tạo ghi bàn được. Tây Ban Nha cho chúng ta thấy là một cái lối chơi từ đầu tới giờ họ không để lọt lưới nhiều, ghi bàn không nhiều, chỉ có 13 bàn và chỉ đều lọt lưới có một bàn. Nhưng mà muốn chiến thắng được Tây Ban Nha, ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha hoàn toàn không dễ dàng. Ngược lại thì là ở trận chung kết này chúng ta thấy một Messi và đồng đội. Argentina là Messi và đồng đội, bởi vì Messi cho thấy rằng là nếu như trong đội bóng này không có Messi thì coi như chức của Argentina giảm đi phần nửa. Lautaro Martinez hay là Julian Alvarez, nếu không có Messi thì sẽ không có những đường chuyền chuẩn xác, không có những đường chuyền sáng tạo, không có những đường chuyền sắc nét để có thể ghi bàn. Messi đi lững thững trên sân, nhưng mà chỉ lững thững của anh ta đó là quan sát và chờ đợi cơ hội, có thể có những cái cú đột phá và có những đường chuyền cũng như có thể có những cú sút. Thì đó là sự nhạy bén, cho nên chúng tôi gọi đó là Messi và đồng đội. Đây là một cái trận đấu mà nó có thể nói rằng là kết thúc của một cái giải mà đầy thành công. Trong đó, đó có lẽ cái điểm nhấn ở cái chỗ là Messi sẽ là cầu thủ đi vào lịch sử World Cup, không phải vì anh ta dự 6 kỳ World Cup mà lập một cái kỷ lục 20 bàn thắng. Cho cái riêng kỳ này đã có 8 bàn thắng và 4 đường chuyền trước cái trận chung kết này. Và đây là cầu thủ ở cái tuổi 39 mà với một cái phong độ có thể nói là không thể tưởng tượng được, một cầu thủ lớn tuổi mà chơi được như vậy. Thì rõ ràng đây là một cái trận chung kết ông mơ.
13: Nếu như Tây Ban Nha và Argentina đi đến trận chung kết hoàn toàn xứng đáng thì World Cup kỳ này lại chứng kiến một cái kết không hề có hậu cho đội tuyển Pháp, một đội bóng đã có một hành trình không kém lẫy lừng. Tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, sở hữu dàn sao đẳng cấp cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dạn. Les Bleus được kỳ vọng sẽ tái lập vinh quang, thế nhưng hai trận cuối cùng đã khép lại hành trình của họ theo cách đầy tiếc nuối. Ở bán kết gặp Tây Ban Nha, tuyển Pháp hoàn toàn lép vế trước lối chơi kiểm soát bóng và pressing hiệu quả của đối thủ. Hàng tiền vệ đánh mất thế trận trong khi Kylian Mbappe và các ngôi sao tấn công không thể tạo nên khác biệt. Chuyên gia Trần Văn Môi đánh giá:
12: ai cũng có một cái nhận định chung, cái trận thắng của Tây Ban Nha hoàn toàn thuyết phục. Hay nói cách khác, tức là Pháp thua Tây Ban Nha là tâm phục khẩu phục. Trước hết á, cái hành trình của cả hai đội này khi bước vào cái trận bán kết á, là rất sáng chói. Mà sáng chói nhất á, vẫn là đội Pháp, một cái hàng tấn công có thể nói là hay nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên phải nói Tây Ban Nha đó là một cái lối chơi kiểm soát bóng hết sức là chặt chẽ, đánh chặn, không để cho Pháp phát huy được sở trường và buộc đối phương phải bộc lộ nhược điểm. Thì đó chính là cái mấu chốt của cái việc Tây Ban Nha thành công. Và như vậy tức là thất bại của Pháp là cũng do cái yếu tố chính, tức là cái lối chơi đó. Nhưng Bên cạnh đó thì cũng có những cái yếu tố phụ. Thứ nhất là một cái bàn thua khá bất ngờ, nó tạo một cái tâm lý cần phải dồn ép để nôn nóng gỡ bàn. Rồi lại mất trung vệ số 1. Saliba chơi từ đầu rất tốt, là một cái người bọc lót và là tạo cái sự phản công rất tốt. Nhưng trong cái trận này, chỉ mới sau 30 phút thì Saliba đã bị chấn thương trở lại và anh buộc phải rời sân. Thì lúc đó Lacroix không thể đảm bảo được cái vai trò này và khá lúng túng. Từ đó thì Pháp rơi vào một cái hoàn cảnh là một mặt thì Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu tốt, mặt khác thì Pháp nôn nóng và cũng không làm được bất kỳ cái gì.
13: Sau thất bại Tây Ban Nha, Pháp bước vào trận tranh hạng 3 với tuyển Anh. Người hâm mộ hy vọng Pháp sẽ lấy lại hình ảnh của một ông lớn. Tuy nhiên, dù ghi được tới 4 bàn thắng, hàng thủ liên tục mắc sai lầm khiến Blair vẫn nhận thất bại 4-6 trong một trận cầu nhiều cảm xúc, bị dẫn tới 4 bàn ngay sau hiệp 1. Blair chỉ thực sự bừng tỉnh sau giờ nghỉ với màn lội ngược dòng bất thành. Thông tin viên Eric Marut tại Miami ghi nhận sau trận đấu.
7: Près de 100 ans que les Bleus n'avaient plus été menés de 4 buts à la pause, cela valait bien un gros coup de gueule de
14: Didier Deschamps dans les vestiaires. Kể từ trận đấu mà đội tuyển Pháp bị dẫn trước tới 4 bàn trong hiệp 1. Điều đó đủ để huấn luyện viên Didier Deschamps nổi giận trong phòng thay đồ nhằm đánh thức một tập thể thi đấu rời rạc. So với trận bán kết gặp Tây Ban Nha, ông đã thay tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát. Cơn thịnh nộ của nhà cầm quân người Pháp cùng 4 thay đổi người ngay đầu hiệp 2 đã phát huy tác dụng. Chỉ trong ít phút đầu sau giờ nghỉ, đội tuyển Pháp liên tiếp ghi 3 bàn thắng để thắp lại niềm hy vọng lội ngược dòng, Didier Deschamps cho biết. Đúng là tôi đã nổi nóng, điều đó cũng không có gì là lạ. Thậm chí nếu cần, tôi có thể thay tới 8 cầu thủ. Nhưng trên tất cả, đó là câu chuyện về lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh và bản lĩnh. Chúng tôi đã suýt lật ngược được tình thế trước một đối thủ tưởng như không thể bị đánh bại. Tôi hài lòng vì phản ứng mạnh mẽ của các cầu thủ, dù kết quả cuối cùng vẫn còn dang dở. Sự vùng lên mạnh mẽ của đội tuyển Pháp là không đủ để thay đổi cục diện. Thất bại 4-6 trước đội tuyển Anh cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của đội tuyển Áo Lam, khép lại một kỳ World Cup đầy thất vọng. Huấn luyện viên nói, điều khiến chúng tôi tiếc nuối nhất là không thể góp mặt ở trận chung kết. Thành thực mà nói, đây là một trận đấu không hề dễ chơi, chúng tôi vẫn phải làm tốt hơn, bởi vì vị trí thứ ba luôn tốt hơn là vị trí thứ tư. Toàn đội thất vọng, nhưng nhìn lại cả giải đấu, tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện một hình ảnh tích cực và mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ. Chính vì vậy, kết thúc như thế này thực sự để lại cảm giác cay đắng. Dù không thể giúp đội tuyển Pháp giành huy chương đồng, Kylian Mbappe vẫn có một ngày thi đấu đáng nhớ khi lập cú đúp. Với hai pha lập công này, đội trưởng đội tuyển Pháp tạm vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026, vượt qua Lionel Messi trước trận chung kết.
7: Eric Mabrut, Miami, RFI.
13: Từ giấc mơ vô địch đến hai thất bại liên tiếp, World Cup 2026 đã khép lại bằng một cái kết không có hậu cho những chú gà trống gô loa. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
1: Vừa rồi là tạp chí thể thao về World Cup 2026. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, tưởng niệm danh ca nhạc rock Bonnie Tyler, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
15: Góc vườn âm nhạc.
4: Chỉ cần cất lên tiếng hát, dù với giai điệu nào đi chăng nữa, thì giọng ca của Bonnie Tyler đều được hầu như mọi người nhận ra ngay. Một chiếc giọng khàn đục, gai góc, đầy nội lực, trong vibrato có nhiều vết gãy. Giọng ca độc đáo ấy giờ đây không còn nữa. Bonnie Tyler đã đột ngột qua đời tại Bồ Đào Nha hôm 8 tháng 7 năm 2026 do biến chứng sau ca phẫu thuật đường ruột, hưởng thọ 75 tuổi. Sinh trưởng tại xứ Wales, Bonnie Tyler thành danh ngay từ album phòng thu đầu tay nhờ vào ca khúc chủ đạo Lost in France. Nhạc phẩm kế tiếp It's a Heartache phát hành vào cuối năm 1977 giúp Bonnie Tyler chinh phục thị trường quốc tế, hạng nhất tại châu Âu, hạng 3 trên thị trường.

Thời kỳ huy hoàng nhất của Bonnie Tyler là vào những năm 1980, thời cô hợp tác với nhà soạn nhạc Jim Steinman. Vào năm 1983, cô cho ra đời nhạc phẩm Total Eclipse of the Heart, trích từ album phòng thu thứ 5 của cô. Bản nhạc này lập kỷ lục số bán tại châu Âu, đứng đầu bảng xếp hạng Vương quốc Anh cũng như trên thị trường Mỹ trong nhiều tuần liên tục. Tác giả người Mỹ Jim Steinman từng nhận xét rằng ông đã viết nhạc phẩm Total Eclipse of the Heart như một màn trình diễn cân xứng với giọng ca của Bonnie Tyler. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm này từng được tác giả Quốc Bảo chuyển thành giai điệu Trái tim nhật thực do nữ ca sĩ Hồng Hạnh ghi âm.

Thành công của bài hát mở đường cho Bonnie Tyler ghi âm nhiều bản nhạc ăn khách, hợp tác với nhiều tác giả nổi tiếng khác như Diane Warren, Albert Harmon và nhất là Desmond Child. Cho dù giai đoạn sau khó thể sánh bằng với thời kỳ của Jim Steinman với hàng loạt bản nhạc đình đám, thành công phan dội, chẳng hạn như Holding Out for a Hero, một trong những ca khúc chủ đạo của bộ phim ca nhạc Footloose. Trong vòng 50 năm sự nghiệp ca hát, Bonnie Tyler đã thực hiện 18 album phòng thu và bán được hơn 50 triệu bản trên toàn thế giới. Những năm cuối đời, cô vẫn thường xuyên tham gia các show truyền hình và tiếp tục biểu diễn trên sân khấu. Ra đi khá sớm, trong lúc còn nhiều dự án dang dở, album phòng thu cuối cùng của Bonnie Tyler, The Best Is Yet To Come, những điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước.

Có một chi tiết khá thú vị đáng lưu ý là nhạc phẩm Simply the Best mà hầu như mọi người được biết đến qua giọng ca của Tina Turner thật ra ban đầu là một bản nhạc gốc của Bonnie Tyler. Do Mike Chapman và Holly Knight sáng tác, bản nhạc này được Bonnie Tyler ghi âm lần đầu tiên vào năm 1988. Mãi đến hơn một năm sau, giai điệu này mới được Tina Turner ghi âm lại cho album mang tựa đề Foreign Affair với phần độc tấu kèn saxo của Edgar Winter. Sau này, Bonnie Tyler thừa nhận trình độ diễn đạt tuyệt vời trong bản ghi âm của Tina Turner. Chi tiết thú vị thứ nhì là chất giọng khàn khàn đặc trưng của Bonnie Tyler ban đầu không phải là tự nhiên mà thật ra xuất phát từ cuộc phẫu thuật cắt bỏ hạt xơ dây thanh quản vào năm 1977. Mặc dù bác sĩ khuyên cô nên nghỉ ngơi ít nhất trong 6 tuần để phục hồi giọng hát, nhưng do không chịu tiết kiệm lời nói, cho nên thời gian hồi phục lại kéo dài thành 6 tháng và chất giọng của Bonnie Tyler rốt cuộc lại biến đổi, nhưng ngạc nhiên thay lại có phần hay hơn trước. Điều mà lẽ ra có nguy cơ làm chệch hướng sự nghiệp lại biến thành một tài sản đặc biệt. Khi dây thanh quản bị tổn thương, chưa lành vết, lại trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của làng nhạc chuyên nghiệp. Một chất giọng độc đáo riêng biệt, một dấu ấn khó bắt chước, nhưng lại vô cùng dễ nhận biết.

Kính thưa quý vị, chương trình của FFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nga tấn công thủ đô Ukraine với số lượng tên lửa đạn đạo nhiều chưa từng có. Hoa Kỳ oanh kích nhiều cơ sở quân sự Iran để trả đũa vụ hai quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Jordani. Washington ban hành chính sách tài trợ nhiều tổ chức từ thiện, viện nghiên cứu, tổ chức giáo dục theo khuy hướng cực hữu ở châu Âu, thân phong trào MAGA. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tại Việt Nam, Bộ Công an có vai trò ngày càng lớn trong bộ máy nhà nước. Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît Haglode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp, nhân dịp ông ra mắt cuốn sách Le Việt Nam au carrefour d'une nouvelle Asie en sans question, tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới với 100 câu hỏi. Mời quý vị đón nghe. FFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elbridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
11: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
12: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
13: Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
14: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây, tươi ngon. Xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
14: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
14: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn.

0: cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bồm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bồm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình, và người đồng hành với dự thảo ngày hôm nay là bác sĩ Townsend William, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu, và ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về bệnh da. Thưa quý vị, thank you Dr. Townsend coming back to our station.
1: Yeah, today. Thanks for having me. Glad to be here.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi sẽ mở vào những phút ban đầu để mà quý vị gọi vào, nhất là những quý vị nào là bị rụng tóc nè, bị da bị nám, hay là mình có những cái triệu chứng gì về da liễu, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Và mùa hè đến, cho nên là ngày hôm nay dự thảo với bác sĩ Townsend sẽ nói về mụn cho các em. I told them today of the summer came, so this is time for we will talk acne for the teenagers.
1: Correct.
0: So tell us more, like what kind of acne you expect this summer.
1: Yeah, so I mean, there's, you know, there's different kinds of acne. I mean, you have like the skin colored bumps, and you know, call those comedones, whether they're open or closed, and you know, typically those don't scar, but they can progress to like the red, the pus bumps, the inflammatory lesions. That those can lead to scar. And so that's really the type of acne that you know worry about. And those can even progress to the cystic acne, where it's those deep, you know, knots underneath your skin. That's the worst type of acne.
0: Translate. Và cái mụn, thường thường những cái mụn bọc mà cái mụn nằm ở dưới làn da, thì những cái mụn mà nằm ở dưới làn da như vậy, nếu mà lâu ngày mình không chữa, thì những cái mụn đó nó sẽ làm cho cái mặt mình để lại sẹo, và những cái mụn đó nó sẽ cứng, nó nằm, nó cứng, đông cứng ở dưới làn da, thưa quý vị. So what is the treatment for those cyst acne?
1: So for the cystic acne, usually you'll need some type of systemic medication, like oral antibiotics, Accutane, you know, some spironolactone, just because they're so deep that the topical creams can't really penetrate down to the second layer of your skin, kind of where they live. So usually oral, but you know, usually want to try to prevent them by using some topicals and stuff. Like, you know, there's over the counter, they have like an adapalene cream that, you know, 6-ish years ago it was a prescription, adapalene gel 0.1%. There's a couple different brands that make it now.
0: Dạ vâng, và trước khi mà thường thường mình có những cái mụn bọc đó, thì những cái mụn nhỏ, và khi mà những cái mụn nhỏ thì mình phải dùng những cái thuốc bán tự do ở ngoài, những cái thuốc sức trên mặt trước, như là Adapalene hay different gel. Những cái thuốc đó nó bán over the counter ở Walgreens, ở Walmart gì cũng có hết. Nhưng mà nếu mà mình không có sức những cái thuốc mụn mà về ở trên lúc mà những cái kem mụn, mà mình để cái mụn nó tiếp tục nó sưng lên, và nó sẽ làm thành là những cái cục cyst, và nó đóng ở dưới da như vậy, thì mình phải uống những cái thuốc trụ sinh, thưa quý vị. Và những cái thuốc trụ sinh đó nó

0: nó sẽ lúc đó thì những thuốc tự sinh đó thì mình phải dùng những cái tự sinh mạnh hơn. Nếu mà quý vị để cái mụn lâu ngày quá, usually how long would they would develop from a regular acne to the cystic acne?
1: I
0: How
1: mean,
0: long?
1: it can be quickly. I mean, inflammation happens real fast, so it can kind of blow up, especially when it's hot because the bacteria is real active. So, like going back, the adapalene's good for the skin color lesions, but if you start to get the red, the pus bumps, then you need to treat with some stuff. And over the counter, they have like benzoyl peroxide washes or creams, like the DT Acne cream has it in there. So that's a pretty decent combo, like adapalene at night, like benzoyl peroxide wash or cream in the morning, as good as you get over the counter. But if you start getting the cysts, you need to kind of go in and
0: Go
1: see a
0: and see
1: doctor.
0: doctor. Yeah.
1: Yeah.
0: Bác sĩ Thảo Sinh và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Chào bác sĩ và chào chị Dự Thảo. Cho em hỏi về thuốc được không ạ?
0: Dạ mời chị ạ. Dạ.
2: Dạ, em có hai loại thuốc. Một á, em đọc em không biết có đúng không hay nha. Một thuốc là azithromycin 250 mg.
0: Dạ, thuốc trừ
2: Và
0: sinh á,
2: còn
0: erythromycin, dạ, erythromycin, dạ.
2: dạ còn cái thuốc thứ hai á là cái thuốc methylprednisolone.
0: Dạ, prednisone, dạ, the prednisone, dạ, prednisone á, dạ, rồi sao?
2: Cho em hỏi là hai cái thuốc đó nó uống cùng nhau có được hay không, và uống trước khi ăn hay sau khi ăn, chị Dị Thảo ơi?
0: Cái prednisone họ cho chị một ngày uống mấy viên?
2: Cái thuốc thứ hai, cái thuốc prednisolone, nó là nó bán cho một một hộp là
0: Một
2: có
0: vỉ đúng không?
2: 21 viên.
0: 21 ml
2: Dạ
0: một
2: đúng
0: vỉ
2: rồi.
0: prednisolone 4 mg. Yes. Cái đó một vỉ, tức là chị nó có trong cái vỉ, nó có đề cái vỉ ngày thứ đầu là chị uống 6 viên the prednisone pack. She asking about the prednisone pack.
1: Yeah.
0: So
1: For acne or
0: no, that's
1: Oh,
0: for she, I don't know,
1: okay.
0: she the doctor prescribed her, she wants to know the direction how to use it. Cái vỉ đó nó trong cái pack đó, nó có ngày 6 viên, ngày 5 viên, ngày 4 viên, ngày 3 viên, ngày 2 viên, ngày 1 viên. Thì chị phải uống theo cái pack của nó đó.
2: Cái vấn đề là như thế này, em thấy là trên đó nó có kêu cái ngày đầu tiên á, là cái dose đầu tiên á là uống buổi sáng trước khi ăn sáng
0: Yeah.
2: 2 viên.
0: Rồi xong 2 viên
2: Tất
0: buổi
2: cả
0: trưa.
2: các viên uống buổi sáng đều là uống trước khi ăn sáng. Nhưng mà cái thuốc thứ hai mà em nói chị á, em hỏi chị á, là cái thuốc đó thì nó không để ăn hay là không ăn gì
0: Yeah,
2: hết thì
0: cái Z-Pack đó thì chị ăn uống hay không ăn cũng không ảnh hưởng gì hết đó. Những cái thuốc đó nó nói vậy thôi. Chứ ăn uống trước khi ăn và sau khi ăn không có hoàn toàn không có ảnh hưởng gì hết.
2: dạ tại vì em hỏi em cũng mình cũng thắc mắc đó, mình coi qua cái search qua cái AI á, chị Dự Thảo, thì nó nói em á, cái thuốc mà buổi sáng uống 2 viên á là ở trong cái vỉ nó để là uống trước khi mình ăn sáng, nhưng mà AI nó trả lời là cái thuốc đó bắt buộc phải uống sau khi ăn sáng. Em không biết làm sao luôn,
0: Em nghĩ cái
2: không biết
0: thuốc đó nó
2: hỏi
0: ăn
2: ai
0: sáng
2: luôn.
0: không ăn sáng hoặc ăn uống cái đó ăn hoặc không ăn thì nó không có ảnh hưởng gì hết.
1: She's getting like the
0: Yeah,
1: pack or
0: the pack.
1: something.
0: Should I talk about the
1: Okay.
0: pack? What
1: Dude,
0: did
1: it
0: she?
1: says like
0: Yeah,
1: day one, day two,
0: but
1: or
0: she
1: yeah.
0: said that she confused because she looked up the pack on the package to say they take, in before breakfast or during break.
1: Yeah.
0: But in the AI, she googled up to say take after meal. But the prednisone you can take
1: You usually don't need
0: anytime.
1: to take it with food.
0: So
1: I
0: yeah,
1: usually tell people take it in the morning because it gives you energy. So that way, when you're trying to go to bed,
0: it's one.
1: there's less medicine in your body, so you're not staying up all night, and
0: Yeah.
1: that
0: So
1: helps us
0: the
1: out.
0: prednisone can cause you up all
1: Oh
0: night.
1: yeah, it'll give you a lot of energy. Yeah,
0: Cho nên
1: sometimes too much.
0: cái thuốc prednisone như bác sĩ nói là nên uống buổi sáng chị, mà uống buổi sáng ăn hay không ăn gì nó không thành vấn đề. Nhưng mà khi chị uống cái thuốc này vô thì nó sẽ làm cho chị không khó ngủ. Tức là cho nên chị uống buổi sáng để buổi tối chị ngủ được. Chỉ đơn giản vậy thôi.
2: Nhưng mà nó lại bắt 2 viên uống trước khi đi ngủ, chị Dự Thảo.
0: Cái đó là cái package đầu tiên, cái ngày đầu tiên chị. Ngày thứ hai nó không có chị, ngày thứ ba nó không có, và ngày thứ tư và ngày thứ năm nó không
2: Không
0: có.
2: không không, em đang hỏi về cái thuốc mà một ngày 6 viên á.
0: Dạ, cái ngày thôi với chị, cái đó là cái pack nhau, chị lúc cái package, cái package nó có ngày đầu là 6 viên, ngày thứ thứ hai của chị chỉ còn có 5 viên thôi. Rồi ngày thứ ba
2: Đúng
0: của
2: rồi,
0: chị chỉ
2: 5
0: còn
2: viên
0: có
2: là
0: 4 viên thôi. Yes.
2: tại vì cái viên đó nó bớt đi 1 viên buổi
0: Yeah.
2: buổi buổi sáng tối, nhưng mà
0: Yes,
2: nó
0: đồ
2: vẫn
0: đó.
2: còn 2 viên trước khi đi ngủ.
0: Yeah, cái đó là cái ngày đầu tiên thôi, những ngày sau là nó sẽ phải giảm lần lần lần lần và nó giảm cái viên đi ngủ trước. Nhưng mà cái package đó chị có phải uống 6 viên cùng lúc cũng chẳng sao hết á. Tức là nó
2: Ủa
0: phải, tại cái này là loading dose của cái prednisone, tức là cái prednisone, cái steroid là muốn cho nó work là chị phải cái dose bắt đầu phải thật là cao. Nó cái này là loading dose của nó. Rồi sau đó rồi chị giảm một viên mỗi ngày, được ngày cuối cùng chỉ là một viên thôi. Cho nên chị uống lần sau viên cũng chẳng có vấn đề gì hết.
2: vậy là em uống sau khi ăn sáng được ha chị Diệp
0: Dạ,
2: Thảo
0: sẽ
2: hả?
0: uống sau khi ăn sáng được. Dạ.
2: Rồi cái câu hỏi thứ hai của em là hiện tại em mới uống ngày hôm nay là ngày đầu tiên, nhưng mà ngày mai á, là em có một viên thuốc mà uống thuốc Alendronate mà cho vào loãng xương
0: Đâu,
2: á chị
0: cái
2: Diệp chị
0: alantrenate là chị phải uống riêng. Alantrenate là chị phải uống một mình alantrenate by itself, một mình nó thôi. Tức là chị uống alantrenate xong, chị sau đó chị đợi nửa tiếng hay 1 tiếng đồng hồ sau chị mới bất cứ hoặc ăn hoặc bất cứ là uống thuốc gì.
2: À, tại vì cái thuốc đó là uống trước khi ăn 30 phút, trước
0: Yes, 30 phút.
2: 30
0: Mà chỉ
2: phút.
0: cái viên đó là chị phải uống một mình nó thôi, chị không có thể uống chung với bất
2: Dạ.
0: cứ thuốc nào nữa hết. Cái alantrenate.
2: Ok. Vậy nếu vậy thì em uống cái viên đó xong rồi 30 phút sau em ăn sáng xong em uống hai cái viên kia có được hay không
0: Prednisone,
2: chị ơi?
0: yes.
2: Được hả chị?
0: Dạ được,
2: Ý
0: dạ
2: nó
0: được.
2: cách nhau nửa tiếng là ok hả chị
0: Dạ
2: Diệu
0: cách nhau
2: Thảo
0: nửa
2: ha?
0: tiếng, dạ được, dạ rồi, cách nhau nửa tiếng là ok chị, dạ.
2: Rồi còn buổi tối em uống một viên mỡ máu vẫn ok phải
0: Vâng,
2: không chị, chứ
0: cholesterol
2: mà uống
0: medication
2: chung
0: là
2: với
0: không có
2: hai cái viên
0: problem hết,
2: mà
0: dạ đúng rồi.
2: uống chung với hai cái viên mà trước khi đi ngủ của cái
0: Cái
2: thai
0: package
2: cháu
0: kia,
2: tiêm một
0: dạ được
2: ngày
0: rồi.
2: vẫn

0: đúng không?
1: Cái mà 6 viên một ngày, cái mà
0: Sáu viên một
1: nghĩ
0: ngày chị không
1: 24 viên
0: nên
1: á.
0: uống. Chị ý ý ý, ý em nói cái 6 viên một ngày á, chị có thể uống sớm càng tốt. Chị đừng có uống nó nói trước khi đi ngủ chứ, nhưng mà nó có thể làm cho chị khó ngủ. Nếu chị không bị
1: Thì
0: bệnh
1: em
0: khó
1: phải
0: ngủ
1: làm
0: thì không
1: sao?
0: sao.
1: Trên cái package đó nó ghi là 6 viên buổi sáng, 1 viên buổi trưa, 1 viên tối và 2 viên trước khi đi ngủ, là cho ngày đầu tiên,
0: Cho
1: là
0: ngày đầu
1: em uống
0: tiên
1: ngày đầu
0: nó ghi
1: tiên.
0: cái pack như vậy, nhưng mà ý em nói nó ghi pack như vậy mà nếu mà chị khó ngủ thì chị nên chị uống một lần 3 viên sau khi bữa ăn đi.
1: Ok,
0: Chị move lên nếu
1: rồi
0: mà chị
1: em
0: bị
1: uống
0: khó
1: lần ba
0: ngủ.
1: viên luôn vẫn
0: Không,
1: ok hả chị ha.
0: dạ dạ không
1: Rồi
0: sao hết.
1: em cảm ơn chị Diệu Thảo và
0: Dạ
1: bác sĩ, em
0: dạ
1: cảm ơn nhiều.
0: dạ
1: Dạ
0: ok chị,
1: bye
0: rồi
1: bye.
0: dạ thank you chị. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về rụng tóc, nhất là những quý vị lớn tuổi bị rụng tóc, thì mời quý vị gọi vào qua số 713-931-1560. Thì chị Thảo tạm dịch, hồi nãy bác sĩ nói về mụn, thì nếu mà từ cái mụn nhỏ mà nó lên cái mụn lớn, nó không có cần phải thời gian lâu đâu quý vị. Nhất là trời nóng như vậy, và cái trời nóng như mình phải chú ý nên con em của chúng ta, nếu mà nó có những cái mụn nó hơi nhỏ nhỏ mà nó bắt đầu có mủ hoặc là nó sưng ở dưới làn da, là mình phải cho các em sức cái Adaplin hay là rửa nước rửa mặt, DT exfoliating cleanser, cái DT cleanser nó cũng sẽ giúp. Và đồng thời là nếu mà quý vị rửa nước rửa mặt và quý vị xức cái thuốc, mấy cái different gel hay là Adaplin ở ngoài mà không hết, mà nó càng ngày nó càng sưng, thì quý vị cần phải đem tới bác sĩ da liễu để họ cho uống thuốc trụ sinh, trước khi cái da, cái mụn của nó trở thành những cái cyst, tức là những cái mụn mủ và nó làm thẹo trong da, thưa quý vị. So, let me ask you, how often is the cystic acne will cause scarring in the face?
2: I don't know if I have a percentage, but it's, I guess you could say it the other way. It's like pretty much all the scars of acne are from cystic acne. I don't know, like, I've never seen anything what percentage of cystic acne is the scars, but
0: Was
2: almost all the scarring
0: 100
2: from acne is
0: only
2: from
0: from
2: the
0: the
2: cystic.
0: cystic.
2: Yeah, like, there's
0: Wow.
2: some, like, maybe like the papular pustular stuff, but definitely the cystic acne. So that's kind of like the end stage, you know, and that's ultimately what we're trying to prevent with acne, because a lot of the treatments we have are, I mean, there is like a close thing a cure called like Accutane, but most of it's to just kind of keep it under wraps until you kind of age out of acne in like your, you know, early 20s, you know, so.
0: Và tất cả những cái mụn bọc á là đều sẽ trở thành thẹo hết thưa quý vị, hầu hết là 100%, cho nên là cái điều là mình tránh để những cái mụn bọc cho các con em của mình để nó trở thành thẹo. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Let's talk about in the summer, what else besides acne? Is that, how about the scalp?
2: Yeah, on the scalp, yeah, I mean, you can see plenty of things. I mean, like, you'll see seborrheic dermatitis, which some people call kind of dandruff, you know, that tends to flare up if the weather's hot. So you can see that. It's usually like flaky scaling in your scalp. I mean, big thing is the sun's real strong this time of year, so you see a lot of like skin cancer formation, photo aging, lots of things that we want to prevent flares up now too. So, you know, it's a
0: Yeah.
2: big time for using
0: That's
2: sunscreen
0: great.
2: as well.
0: Mùa hè thường thường á, cái da đầu mình nó cũng bị dễ ngứa và cũng bị dễ nổi những cái giống như là bị gầu. Cái da mình nó bị đỏ ngứa và gầu, cho nên là mùa hè này mình quý vị nào mà bị đỏ ngứa và bị gầu thì cũng cái đó là bình thường. Và what is the treatment for the dandruff or the itchy scalp in for the summer?
2: So yeah, so usually a lot of times, you know, if the scalp's flaky, so people say, oh, you know, my hair's real dry, but it's kind of counterintuitive because actually your scalp's oily, and then the oil, it irritates it. It causes the skin to turn over, and then you make more flakiness. So it's not dry, it's what they call desquamation. So usually using like anti-inflammatory, which over the counter is kind of limited. You can get like some 1% hydrocortisone, like they sell something called, you can call
0: Solution
2: scalpacin.
0: or
2: Yeah, like a
0: scalpel
2: liquid that,
0: solution.
2: yeah, that you could get. Other than that, a lot of it's using shampoos, like typically the best, like a zinc pyrithione or Head and Shoulders, or like a tar shampoo, which was called T-Gel, but that's pretty hard to find now. But there's a bunch of other
0: Yeah.
2: manufacturers.
0: The tar, is it the tar shampoo and the T-gel is the same thing? I mean,
2: Correct,
0: Accutane is just 2% tar, basically it.
2: yeah, they usually have like a 2%, I think, solubilized

0: coal tar, like 10% extract or vice versa. But yeah, I mean, tar is the active ingredient in T-Gel, but there's tons of other brands now that have it. And I think T-Gel's actually, I don't even know if they make it anymore. You know, if they do, it's not as easy. It's not as ubiquitous as it once was.
1: Yeah. Và nếu mà giả sử quý vị bị cái da đầu mình bị ngứa thì là mình dùng cái hydrocortisone solution họ bán over the counter thưa quý vị. Hay là nếu mà da đầu mình bị ngứa thì mình có thể gọi zinc cái thuốc giống như là shampoo, cái shampoo cũng được và nó có cái loại mà coal tar sẽ làm cho da đầu mình bớt ngứa. Và nếu quý vị nào mà có câu hỏi gì về rụng tóc, về da đầu, về da ngứa hay là da nổi vẩy nến vân vân và vân vân thì mời quý vị gọi vào qua số là 713 931 1560 713 931 1560. With these the if the scalp itchy and dandruff, would it cause hair loss or?
0: Typically not. You don't see what they call seborrheic dermatitis. You don't cause hair loss. I mean, you can see like hair loss, like, you know, stressful events. There's a type of hair loss called telogen effluvium, where essentially your hair sheds about 3 months after some major life event, whether it's surgery or weight loss or had a baby, things like
1: Weight
0: that.
1: loss have coat. Weight loss
0: Yeah. Oh yeah.
1: hair loss too.
0: Yeah, you see a lot with like people on these GLP-1s now. They get a bunch of weight loss and they come in saying, "Well, now I'm losing hair."
1: Oh,
0: And it's like,
1: really?
0: yeah, until your weight stabilizes. Yeah, because your body kind of treats hair as a luxury item. And so when things go bad, you know, it's like, hey, we got to get rid of this stuff on their scalp and save nutrients for the body because we're losing all this weight. So you see it pretty common. That's probably one of the more common side effects of the GLP-1.
1: Oh, really? I didn't know where to, I thought
0: Yeah.
1: it.
0: It's usually once like the weight stabilizes, like you stop losing a bunch of weight, then the hair kind of comes back. I mean, it's temporary. It's just like if you're losing hair for, you know, 6 months because you're losing weight, then it kind of just kicks the can down the road till it stops and then it will start to come back.
1: Dạ vâng. Nếu mà quý vị dùng những cái thuốc mà nó làm cho mình giảm cân thì thuốc giảm cân mà quý vị đang trong thời kỳ giảm cân thì nó cũng làm cho mình bị rụng tóc nữa thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị bị chỉ là gầu ngứa da đầu thì cái đó nó khó sẽ không làm cho mình rụng tóc. Nhưng mà nếu mình có bị bệnh những cái cơn bệnh nặng hay là mình có những cái gì mà stressful hay những cái gì mà mình mất ngủ nhiều, những cái điều đó nó cũng cơ thể mình nó cũng làm cho rụng tóc nữa. Và đặc biệt là nhất là những quý vị nào mà dùng những cái thuốc như Ozempic, những cái thuốc weight loss mà để cho giảm cân thì là khi mà mình giảm cân thì cái tóc mình nó cũng đi theo luôn. Cho nên nếu mà quý vị nào mà đang dùng những cái thuốc mà đang giảm cân thì mình cũng nên chú ý là cái làm cái rụng tóc là vẫn rất là bình thường thưa quý vị. With the vitamin will help for hair loss. I mean,
0: Not, I mean, not really, I guess the short answer. Now, biotin doesn't really do a whole lot. Like when it first sprung on the scene, people were all excited about it, but it tends to not do very much. I mean, you'll see like iron could, like if you're iron deficient, you have anemia. Like sometimes, you know, depleting the iron, then that could help in that context. I mean, you'll see like thyroid disease, but typically not too many vitamin deficiencies. That like vitamin A toxicity, like if you're getting too much, that can cause like a hair loss, but you don't see vitamins, not so much,
1: So
0: you know.
1: I mean, they sell a ton of vitamin for
0: Correct.
1: hair, for nail.
0: Yeah,
1: I mean, for
0: yeah.
1: nail, I see the biotin. I took
0: And you
1: biotin,
0: can help. It can
1: then
0: help with
1: have
0: some
1: texture on
0: texture
1: the
0: and things
1: nail.
0: like that. But it's just, yeah. I mean, it's a big market. It's just, you know, over the counter, there's not a whole lot of people enforcing these claims. And my favorite part is when you see an ad, it will say, "Oh, this is used to treat, you know, hair loss and, you know, brain function." And then at the bottom of the screen, there'll be an asterisk that says, "Not recommended to treat any medical condition." So it's like, well, those are medical conditions. So there's really not a lot of enforcement of the claims of over-the-counter things here.
1: Are those vitamin for hair loss
0: You know,
1: is
0: it's
1: not real,
0: hard to say
1: is not
0: because,
1: really
0: you
1: helpful.
0: know, you look at the active ingredients and it's a multivitamin.
1: Yeah.
0: Okay, so that doesn't help. But then they say, "Oh, we have this proprietary blend of extracts and nutrients and stuff, and
1: That is stuff
0: maybe it's the
1: that
0: greatest thing for hair loss." It's like,
1: but
0: we'll
1: no one
0: do a
1: knows.
0: big randomized clinical trial and prove it, but that costs a lot of money,
1: But no
0: and
1: one
0: they don't
1: knows.
0: want to do it, and they never do it, and they just make these bold accusations that don't really. So as a doctor, it's just, you try to do everything based on evidence, and there's no evidence besides what the company is providing, and it's based on surveys of people, which tend to be the worst data. You know, so
1: it's like the only data
0: they have is trash, and they just do it on social media and just say it loudly and over and over. Just kind
1: of a lot of people waste money on hair loss.
0: Yeah, they're not cheap. You know, like, I think Nutrafol like $80 a month or something like
1: that. Yes, Nutrafol is $80 a month.
0: Yeah, so it's hard to say. People ask me all the time. It's like, you know, maybe it's the greatest thing in the world. It's like, I got no clue. Like, because they don't do any clinical trials on it, you know, no randomized clinical trials. So it's hard to say, you know.
1: Dạ vâng. Cho nên là nếu mà quý vị bị rụng tóc thì những cái vitamin họ nói bán ở ngoài thị trường á, họ quảng cáo rất là hay. Nhưng mà theo bác sĩ thì bác sĩ nghĩ rằng nó không có những cái study come out chính xác để là nó có giúp hay không. Nó là những cái vitamin bình thường thôi. Cho nên là nếu mà quý vị rụng tóc mà quý vị nghĩ rằng những cái thuốc mà người ta quảng cáo, người ta bán để ngăn ngừa rụng tóc thì cái đó nó không có hiệu quả, không chắc gì hiệu quả, vì nó cũng không có những cái study, những cái mà nó chứng minh rằng nó hiệu quả. Cho nên là thường thường những cái vitamin mà quý vị uống nhiều quá thì nó cũng không, quý vị cũng sẽ làm nó hư những cái khác. Như giả sử quý vị đang uống multivitamin cho mình, rồi xong quý vị uống thêm những cái vitamin rụng tóc nữa, thì quý vị phải check coi thử là trong cái multiple vitamin của mình và cái vitamin cho cái thuốc tóc đó, nó có cái loại vitamin nào trùng hay không. Tại nếu mà nó có những cái vitamin trùng, mình uống nhiều quá nó cũng hay gây hại cho gan và cho thận của mình. Cho nên mình phải check trước khi mình uống, và nhất là những cái vitamin rụng tóc, thưa quý vị. Cho nên đó là những cái điều mà bác sĩ muốn chia sẻ với quý vị ở trong chương trình này. Và phần 1 của chương trình Khỏe Đẹp sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Phần 2 sẽ trở lại quý vị trong giây lát.

0: qua bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê, lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cung sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún bằng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tiết kiệm, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ William Towson, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về rụng tóc, về da đầu, về da mình mọc, giống như là nhiều người nói là da của mình bị nám, hay là da của mình bị những cái bị psoriasis, tức là giống như là bị vẩy nến, hay là bị đỏ, bị ngứa, hay bất cứ câu hỏi gì về da, thưa quý vị, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì trong cái mùa hè này thường bị nhất đó là mụn cho các em. Các em là mùa này, là nếu mà quý vị nào mà không để ý các em thì là cái da của các em có thể nổi lên mụn rất là dễ, thưa quý vị. Bác sĩ William Towson và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
1: Dạ, chào bác sĩ, chào dược sĩ. Tôi có một câu hỏi là tôi là 75 tuổi rồi, nhưng mà sao cái da của tôi á, nó lâu lâu nó bị nổi vùng đỏ đỏ đỏ đỏ. Vậy là tôi bị cái bệnh gì mà tôi phải dùng thuốc gì?
0: Mà nó đỏ ở đâu hỏi. Thưa cô? Nó cái da của cô đỏ ở đâu? Trên mặt hay là dưới tay, dưới chân?
1: Trên mặt một ít, nhiều khi nó đỏ ngay lỗ mũi. Rồi nó đỏ cái má. Và cái thứ hai nữa tôi hỏi là tại sao khi mình già rồi thì cái mỡ mình nó, cái máu mình bị cao máu, thì mình uống thuốc cao máu như là lucetin, metoprolol, tại sao lại cái tóc mình nó càng ngày càng rụng mà thưa đi? Vậy thì mình làm sao cho nó hết rụng?
0: She said that she's 75. Right now her face suddenly get redder on the nose, on the cheek. So what should she use?
2: Yeah.
0: And then she asking with the she on metabolite and Lotorsin, will metabolite and Lotorsin causing the hair loss? That's how I'm aware.
2: She's having red cheeks and hair loss?
0: Yes, they're both. They have both.
2: Shouldn't. No. You said Losartan.
0: Yeah, Losartan.
2: I don't think so. No, the hair loss.
0: Not the hair loss. Know. Even irritated skin, those two.
2: No, I mean, 75. I mean, postmenopause, you'll see like something called androgenetic where the hair kind of thins like with hormones. Yeah, like females postmenopause will get more like an androgen profile. Mm-hmm. So sometimes like that, especially if it's like thinning more in like the center of the scalp, you know. The redness, you know, it kind of sounds like a rosacea.
0: Rosacea.
2: You know, and like rosacea, I mean, its proper name is acne rosacea, so it is an acneiform condition, so it tends to get worse now. Like, especially if she's getting like the red or pus bumps, but there's different forms of rosacea. Like, the red and the pus is the most common, but you also see like the red cheeks, the nose, and
0: so
2: everything.
0: So, what should they show you?
2: You know, over the counter is kind of, I mean, sunscreen would be the easy thing. You know, be good about that because that flares all types of rosacea. Mm-hmm. I mean, otherwise, over the counter, you know, she could try. Yeah, you got to be careful because using it too. Yeah, you could put some of that in the areas. Like, it'd probably work better for the bumps than, like, the redness. I mean, they sell, like, green-tinted makeups. Like, I know La Roche-Posay has one. They say it kind of masks the redness. It just typically with it. I mean, they used to have, I don't know if they have like an azelaic acid.
0: No,
2: over
0: they don't,
2: the, they don't have like
0: no,
2: a smaller percentage.
0: No, they don't.
2: They used to have like, they used to have some like lower than 15% prescription. They used to have some lower ones.
0: But basically, you have to see the doctor if they have a retina.
2: You would, yeah. I mean, you know, you could do things to mask it, but it's, you know, the only things that you could try are prescription, like, you know, usually need. Like, there's a cream called Rofaid that works pretty good. There's some like low dose oral antibiotics that you can take. So things you can do. I mean, lasers, I think like IPL like can help with like the redness, which that's not super expensive. It's not even a laser either, but it's like a device. But stuff like that would be good to try.
0: Okay. Dạ vâng. Và bác sĩ nói rằng nếu mà khi mà cô 70 tuổi, 75 tuổi trở lên thì là cái hormone của cô nó thay đổi, cho nên tóc của cô nó mỏng thôi, cái đó là bình thường thôi. Những cái thuốc cao máu như là Losartan hay là Metabolite nó không có ảnh hưởng tới cái rụng tóc của cô. vẫn là bình thường. Nhưng mà nếu da mặt cô đỏ, có thể là cô bị rosacea, giống như một cái loại và mụn của người lớn tuổi, và cô nên dùng cái sunscreen, tức là cái kem chống nắng. Ở trong cái dòng sản phẩm DT Collagen có cái kem chống nắng và nó có dưỡng da nữa, cho nên là nếu mà cô bị đỏ thì cô thử cái DT Collagen mà kem ban ngày thì nó có thể giúp gì cho cô hay không. Hiện tại bây giờ ở những cái thuốc over the counter bán CVS, Walgreens thì hoàn toàn nó cũng không có cái gì để giúp hết. Và nếu mà dùng cái kem chống nắng mà thấy nó không bớt thì cô phải đi bác sĩ để bác sĩ cho những cái loại thuốc để sức mà nó khỏi bị đỏ, thưa quý vị. Dạ, và chúng tôi, Dự Thảo và bác sĩ Thousand xin mời một quý vị khán giả nữa trên đường dây.
3: Hello.
0: Dạ, con chào cô ạ.
3: Dạ, chào cô Dự Thảo với bác sĩ. Tôi tên Thư, tôi năm nay là 60 tuổi. Tôi muốn hỏi, tôi mới uống cái thuốc mà vừa bẩm sinh, Olanzapine, tôi 70mg, khoảng 1 tháng
0: nay.
3: Một tuần nay thì tôi cảm thấy có cái da đầu tôi nó ngứa, có phải cái thuốc đó có phải uống phụ vậy không bác sĩ?
0: She said she's on alendronate for the bone loss.
2: Yeah.
0: And she said now her scalp itching. Is that related to the medicine? I don't know.
2: I can't think. Yeah. I mean, I don't.
0: Maybe the summer caused the itching more.
2: I can't think. Yeah, it could be that. I mean, there's lots of things, but yeah, I knee jerk is no, you know. But she could try, like we said, like if it is itching. Try like some, you know,
0: tea gel shampoo,
2: the zinc or head and shoulders, mm-hmm. the scalpacin, but you're taking it for bone loss, so it's like you don't want to like stop it on a whim, you know, so it's like I would try some stuff to try to manage
0: yeah.
2: the scalp itching before stopping the other, you know.
0: But I don't think so.
2: But yeah, I don't hear it a lot.
0: Yeah.
2: Not something I've heard.
0: Nor either, yeah.
2: Yeah, like unless she's getting a rash like all over her body or something like
0: yes.
2: that.
0: Then it's different.
2: Yeah.
0: Yeah. Thưa cô, thì nếu mà cô uống cái thuốc Olanzapine nó về rỗng xương á, thì cái đó không, nó trong cái sách vở thì nó không có bị làm cho cô bị da nứa da đầu. Nhưng mà nếu mà giả sử khắp người cô bị ngứa là một cái chuyện khác. Nhưng mà nếu mà da đầu cô bị ngứa không á, thời tháng 7 á, là cái tháng trời nó càng nóng, thì cái trời nóng á, thì nó làm cho cái da đầu mình dễ ngứa hơn. Thì cô có thể dùng cái Head and Shoulder shampoo nó bán ở ngoài thị trường, hay là cô dùng cái Tar shampoo cũng bán ở CVS, Walgreens. Nếu mà cô không kiếm được thì cô gọi xuống DT Pharmacy. Nếu mà cô ở Houston hay là cô ở vùng khác thì nói DT Pharmacy họ gửi về cho cô cái tar shampoo. Thưa cô, thì ở bên pharmacy của tụi con nó họ gửi về tới nhà cho cô. Nhưng mà cái thuốc rỗng xương là cô bắt buộc cô phải uống.
3: Nhưng mà nếu cô nói vậy thì tháng 7 thì mà tôi từ nhỏ lớp tháng 7 thì đâu có bị nứa, mà sao từ hồi tôi uống cái thuốc mà không, tôi thấy nó mới nứa cả tuần.
0: Con nghĩ là cô mới uống đây thì bây giờ nó mới nóng lên đây, nhiều lúc cô uống chung. Nhưng mà cô thử sao mà cái thường là không có, thưa cô. Cái thuốc rỗng xương và cái da đầu ngứa hai cái nó khác nhau, thưa cô. Nó không có thuốc rỗng xương, nó không có làm da đầu ngứa. Cô uống thuốc rỗng xương nó làm cho cô đau nhức khớp xương, ok, làm cho cô body ache thì có thể, nhưng mà da đầu ngứa thì con chưa nghe.
3: Vậy thấy em lạ, cái phẩm này nói nghe trên đài nói gì gì ngứa da đầu nó ủng, xong mình đang bị ngứa rồi trúng đầy đài ra rồi hả?
0: Nhưng mà con nghĩ cô gọi cô thay cái xà bông của cô đi. Cô gọi xà bông khác đi, cô thử. Cô ra ngoài CVS hay Walmart đó, cô mua cái Head and Shoulder shampoo á cô. Hay là cô mua cái Cold Tar shampoo ở ngoài đó, nó họ cũng có. Cái chai nó màu đen đen á.
3: Mua cái Head and Shoulder mà chị cho itching có được không?
0: Dạ đúng rồi, chị cho itching đó, đúng rồi. Cái đó nó có 1% zinc, nó chị cho itching. Dạ đúng rồi đó cô.
3: Ok, dạ,
0: thử đi.
3: Cô.
0: Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi. Mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về da đầu, về hoặc là về những cái làn da của mình bị da đầu ngứa, rụng tóc, hay là da mặt mình bị nám, hay là da mặt mình có những tì vết như thế nào, da mặt mình bị đỏ, hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình, về thuốc, về vitamin quý vị đang dùng, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Can you go over the certain medication will cause hair loss? because patients start confusing, you know, because when they they take bone loss and then her hair or the scalp, you know.
2: Yeah, I mean, you could see like the big kind of in vogue would be like the GLP ones,
0: Ozempic,
2: Mounjaro, stuff like that. Yes, so anything or like I don't know, like if you take like stimulants like phenyramine or something like that, they could always do it. Like hormone block, like you'll see like guys take stuff like prostate cancer. You know, like even though they're not like chemotherapy, they block hormones. You know, chemotherapy, if you're doing that, you know. I'm trying to think of other things off the top of my head. And those big ones, like, I guess if you're like thyroid medicine, overdoing it could probably thin it out a little bit. Those are the big ones that come to mind. Yeah, I can't think of like any blood pressure medicine. I mean, if you take too much and you get blood pressure, you get put in the hospital or something. Well, sure, that could do it. But those are the big ones. Like, I mean, if you come off like anesthesia, like you have surgery, just sometimes the stress of like the anesthesia, just the procedure itself could do it too.
0: Yeah. Và thường thường ở dự thảo hỏi bác sĩ là những cái thuốc nào mà làm cho chúng ta bị rụng tóc, ảnh hưởng tới tóc, thì chỉ có những cái thuốc mà giống như là Ozempic hay những cái thuốc mà tiểu đường, mà vừa tiểu đường mà vừa giảm cân á, thưa quý vị, thì là những cái thuốc đó nó sẽ làm cho, nhất là thuốc giảm cân, nó sẽ làm cho chúng ta bị rụng tóc. Hoặc là những quý vị nào mà bị giống như là bị bú cổ, một là mình bị bú cổ, cái hormone trong cái người mình nó không có bình thường, nhiều lúc nó nhiều quá hay nó ít quá, thì khi mà quý vị bị bú cổ thì nó cũng sẽ làm cho mình rụng tóc. Hoặc là quý vị làm những cái chemotherapy, những quý vị bị cancer, nó cũng làm cho mình bị rụng tóc. Hoặc là những quý vị mà giống như là đi mổ, mình mổ bất cứ cái gì, những thuốc gây mê, nó cũng làm cho mình rụng tóc nữa. Đó là tụi chung, đó là những cái thứ mà nó dễ bị rụng tóc hết nhất. Nhưng mà những cái thuốc bình thường như là thuốc cao máu hay là thuốc rỗng xương, những cái thuốc đó nó hoàn toàn không có ảnh hưởng tới da đầu hay là rụng tóc của mình. Cho nên nếu mà quý vị lỡ uống những cái thuốc đó mà hiện tại bây giờ quý vị cảm thấy nó rụng tóc, thì cái đó là một cái chuyện giống như là tình cờ thôi, chứ nó không có phải là một trong những cái mà lý do tại sao mình bị rụng tóc, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về tóc hoặc là làn da của mình, nhất là những quý vị nào mà bị nám, bị những cái bọng mắt hoặc là những cái da của mình hay có bất cứ triệu chứng gì, da mình đỏ ngứa, da mình sần sùi, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, hay là da mình bị vẩy nến, thưa quý vị. Let's talk about the psoriasis. There's a lot of new treatment for psoriasis now, like instead of the steroid cream or lotion, right?
2: Correct. Yeah. There's a lot of...
0: But let me patient call in. Bác sĩ William và Dược Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: Hello.
0: Yeah.
4: Thưa cô, Dược Thảo, tôi là 72 tuổi, mà sao khó ngủ quá cô? Có phải tại vì tôi uống cái thuốc cao máu đó không cô?
0: Cô đang uống thuốc tên gì?
4: Metoprolol và Losartan đó cô.
0: Okay, she says she's 75 years old. She cannot sleep. Would Metoprolol or Losartan would cause it? No.
2: I don't think so. Oh, I mean,
0: Metoprolol would slow down your heart rate. It would make you more sleepy.
2: Yeah, I can't think of it direct. Yeah, maybe like that or I don't know. I can't think of it like no direct effect.
0: Yeah. Hai cái thuốc đó, cô tắt cái radio giùm con để khỏi bị tiếng vang trên đài đi cô. Cô nghe qua điện thoại được không cô? Hello.
4: Đang nghe điện thoại cô đâu có radio đâu.
0: Cô không có radio hả? Cô không có radio. Ok.
4: Có điện thoại không thôi.
0: Ok rồi. Con giải thích cái Losartan á, nó là cái ACE inhibitor, tức là cái Losartan nó chỉ làm cho cô, nếu mà cô uống cái Losartan, cái side effect của nó chỉ làm cho cô giữ nước. Nếu mà cô không bị giữ nước thì nó bình thường, là không có gì hết. Nó sẽ không làm cho cô, nó không ảnh hưởng. Ngoài hai cái thuốc cao máu đó, cô còn uống những cái thuốc nào nữa không mà nó làm cho cô khó ngủ không?
5: tôi còn uống cây cây thuốc phòng khắp đó con.
0: Là thuốc gì cô?
5: Nó tên là gì cô quên hả? Cô đang ở ở trong xe cho nên cô đang đi ở ngoài chợ. Nó tên là
0: Malaxicam không?
5: Không phải con. Nó tên là uống hoài mà sao tự nhiên nó quên. Tại vì cái đầu ra. Nhưng mà bây giờ cô có nên uống chút ngủ không con?
0: Cô nghĩ cô có thể, nếu mà cô khó ngủ thì có thể cô đi bác sĩ. Mà cô có bị hồi hộp không ha? Hay là cô chỉ khó ngủ không thôi?
5: Cô không có hồi hộp gì, nhưng mà thỉnh thoảng cũng lo âu chút đỉnh. Mà sao mới khó ngủ quá vậy con? Một ngày cô ngủ đâu có, ngày hôm qua cô ngủ không được, có 2 tiếng mấy à? Có 1 tiếng, 2 tiếng mấy à?
0: Cô nghĩ cô đi lại bác sĩ gia đình coi cái hai cái thuốc huyết áp của cô. Cô uống cái metabolite buổi tối cho con, tại cái metabolite nó là cái thuốc làm cho cái tim mình nó đập chậm lại. Khi mà tim của nhịp tim của cô nó đập chậm lại thì là nó giúp cô dễ ngủ hơn là tim đập nhanh. Cho nên có thể là cô uống cái Lotorsin ban ngày cho con và uống cái Metabolol ban đêm cho con, để khi mà tim nó đập chậm lại thì nó sẽ giúp cho cô dễ ngủ. Và tạm thời lúc mà cô chưa đi bác sĩ để lấy cái toa, nếu mà cô hồi hộp thì cô nghĩ cô đi bác sĩ lấy cái toa không phải là thuốc ngủ mà cái thuốc giúp cho đỡ hồi hộp. Thì những cái thuốc mà giúp cho cô không có hồi hộp nó cũng sẽ giúp cho cô dễ ngủ hơn. Tại vì cái cách cô nói chuyện và cái cách con thấy cô nói chuyện và cô nói chuyện qua phone thì con cảm thấy là cô dễ bị hồi hộp và tim cô dễ đập nhanh.
5: Đúng rồi con, đúng rồi.
0: Cái con chỉ cần nghe giọng nói của cô thôi là con cũng nghĩ như vậy. Dễ lo lắng.
5: Đúng rồi con. Đúng y à.
0: Dạ, con nghĩ cô đi lại bác sĩ gia đình của cô đi. Rồi cô nói trong thời gian cô đợi đi lấy hẹn đi bác sĩ gia đình, cô ra ngoài CVS, Walgreens, chỗ nào cũng đó cũng được hết á. Cô mua cho con cái melatonin. Cái thuốc melatonin over the counter. Dạ, over the counter. Cô uống cái 5mg melatonin. Cái melatonin này nó giống là cái chất của giống như trong con gà tây á. Cho nên là nó extract cái chất trong con gà tây, nó không có làm, nó không có những cái làm cho mình bị phản ứng phụ. Và nó cô uống thì nó giúp cho cô dễ ngủ. Cô start out cho con 5mg trước đi. Nếu mà 5mg cô không được thì cô lên cái 10. Thì có đó lời khuyên của cô. Nhưng mà cô vẫn phải trở lại bác sĩ gia đình. Và nếu bác sĩ gia đình bỏ họ vẫn không có thể nào giúp cô được thì cô đi tới bác sĩ tim. Tại vì khi mà cô bị hồi hộp như vậy và tim cô đập nhanh như vậy, và cô uống hai loại Lotorsin và Metabolol mà cô vẫn bị như vậy, thì cái thời gian mà cô bị hồi hộp và tim đập nhanh nó sẽ lâu dài. Nếu mà cô không có control được lâu dài, nó sẽ ảnh hưởng tới cái tim của cô.
5: Nó sẽ lâu dài nếu mà cô không có control được lâu dài, nó sẽ ảnh hưởng.
0: Dạ, cho nên là cô trở lại bác sĩ gia đình, và nếu mà không thì cô phải xin referral qua bác sĩ tim thưa cô.
5: Vậy hả con?
0: Dạ.
5: Bây giờ là cô phải mua cái melatonin uống.
0: Dạ, melatonin uống tạm thời trước đi. Nếu mà melatonin uống mà không bớt mà cô vẫn hồi hộp, cô vẫn khó chịu như bây giờ, như cái cách cô nói chuyện với con là con biết là giống như là cô không có bình tĩnh, người không có dễ bị xúc động, dễ bị ấy lắm.
5: Đúng rồi con, dễ bị xúc động, thấy một chút gì cũng xúc động.
0: Dạ đúng rồi.
5: Cô không coi được phim hành động gì đâu.
6: Đúng rồi.
5: Cô không có coi được phim gì hết.
0: Dạ, người dễ bị nha.
5: Cô bị bệnh hết trơn á con ạ.
0: Dạ.
5: Cho nên máu nó lên tới 231.
0: Đúng rồi, khi mà cô không ngủ được là huyết áp cô nó lên cao. Con nghĩ cô đi bác sĩ gia đình, rồi nói bác sĩ gia đình đổi qua bác sĩ tim cho cô đi, để mà control huyết áp và giúp cái nhịp tim của cô hạ xuống, và để cô giúp cho cô dễ ngủ hơn.
5: Phải rồi con. Cô cảm ơn rất là nhiều nha.
0: Dạ, con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô.
5: Cảm ơn con.
0: Dạ,
5: cảm ơn con nhiều.
0: Dạ
5: lắm.
0: Rồi, con chào cô ạ. À. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Bác sĩ William mà Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
7: Alo, dạ thưa, dạ, kính chào bác sĩ William và chào cô Dự Thảo.
0: Dạ.
7: Dạ, tôi có câu hỏi muốn hỏi cô là cái thuốc mà memantine đó mình uống lâu dài có cái side effect gì không ạ?
0: Cái thuốc gì cô đánh vần lại cho con ơi, cô nói con không nghe rõ lắm.
7: Memantine đó, cái thuốc về làm cái về thần kinh đó, cô.
0: Cô đánh vần cái tên thuốc cho con được không cô?
7: Dạ dạ, cô chờ chút xíu. Chữ chữ em.
0: Dạ.
7: Chữ
0: O là chữ A, chữ A hả, chữ A hả cô?
7: Chữ E, dạ chữ E.
0: Dạ chữ E.
7: Chữ N.
0: Chữ N.
7: Chữ T, chữ I, chữ N, chữ I. Memantine.
0: Memantine, để con coi coi. Prescription for Alzheimer. The, she asked.
2: Yeah, my man, yeah.
0: With Alzheimer medication with the, for a long run, what is the side effect?
2: You know, I'm not. I prescribe a lot of memantine.
0: Yeah, I don't
2: I'm
0: know.
2: Not sure. I mean,
0: yeah, that's what she's asking. Cô nghĩ cái đó chỉ làm cô có bị, cô có bị. Yeah, common like everything
2: yeah,
0: else.
2: Yeah, I mean, it's just confusing or drowsiness.
0: The Alzheimer already.
2: You know,
0: oh, confusion.
2: Constipation, like.
0: The elder, yeah.
2: And then, yeah, I mean, like, yeah, I mean, yeah, I don't, not super. I mean, I don't, I can't think of anything with the skin.
0: Yeah, that's true.
2: You know. In that context.
0: Nhưng mà
2: but,
0: hiện tại bây giờ cô có những cái side effect gì? Cô cảm thấy như thế nào?
7: Cái thuốc này là thuốc giúp trí nhớ mà hiện yeah. tại bây giờ cô như mới ngủ hay nằm mộng rồi thấy những cái chuyện không
0: she have nightmare at night.
7: Yeah,
2: yeah,
7: nightmare.
2: I'm sure I could give you, I mean it's probably neurostimulating, so you could
0: probably
2: get some like vivid dreams.
0: Yeah.
2: I can
0: yeah.
2: believe it.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Nhưng mà con nghĩ nếu mà cô cái đó cái thuốc này thì nó affect cái não của mình, cái bộ não của mình thì có thể là nó có làm cho cô nằm mộng chỉ vậy thôi, rồi nó đơn và cô uống lâu dài thì nó làm cho cô bị táo bón. Cô có
7: cái này tôi uống cũng 6-7 năm rồi đó cô, mà lúc trước uống thì cái tình trạng nó không có, mà cái sau là lúc sau này nó thấy quá nhiều đi.
0: She have a nightmare.
7: Nó nằm ở hai. Một cái khó, rất là khó ngủ, mà nhắm mắt một cái là nghĩa là thấy mộng, bị thấy những cái gì lạ gì đâu.
0: Yeah, so tell her to call, go back to the doctor and
2: yeah,
0: change medication.
2: She on
0: it for 5-6 years already.
2: Yeah,
0: so it's time.
2: Yeah, if you're not sleeping, it's like this.
0: It's worse than all the
2: yeah,
0: worse
2: yeah,
0: than taking
2: yeah.
0: this medication and help Alzheimer's
2: yeah,
0: all.
2: Yeah, it's like
0: because less sleep will
2: maybe
0: cause
2: also
0: more.
2: Like yeah, probably insomnia. Probably
0: yeah, yeah,
2: worse
0: than
2: false,
0: yeah,
2: yes, yeah.
0: Alzheimer. Con nghĩ cái thuốc này theo con, yeah, theo con với bác sĩ William đó, nghĩ rằng á cái thuốc này á nếu mà cô uống để ngăn ngừa giúp trí nhớ, mà con thì cô mất ngủ nó làm mình mất trí nhớ nhiều hơn á, cho nên tạm thời cô đi lại bác sĩ, giờ cô một là đổi thuốc, hai là cô ngưng thuốc đi, tại vì nếu mà làm cô nằm mộng và không ngủ được thì cái không ngủ được nó còn tệ hơn là uống là mất trí nhớ còn mau hơn là uống thuốc giúp trí nhớ. Tức là basically cái thuốc này hiện tại bây giờ nếu mà cô diễn tả cái side effect của cô hiện tại bây giờ thì con nghĩ cái thuốc này nó chỉ làm tệ hơn thôi chứ nó không có giúp cô. Đại khái là gì?
7: Như vậy là mình phải ngưng hả thưa bác sĩ?
0: Con không, cái thuốc. Đó, cái ngưng hay không là cô phải trở lại cái người bác sĩ mà cho toa cho cô đó. Cô trình bày với họ là cô ngủ không được và cô nằm mộng và cô không chợp mắt được. Thì cái người bác và cô hỏi cái người bác sĩ của, và cho thuốc của cô á, là hỏi họ, cô có người bác sĩ nghĩ rằng cái thuốc giúp trí nhớ này có giúp ích gì cho tôi hay không? Trong khi đó tôi mất ngủ và cái sự cái làm cho tôi không ngủ được thì nó làm cho tôi mất trí nhớ nhiều hơn nữa. Thì cô đặt câu hỏi với cái người bác sĩ và người bác sĩ đó họ trả lời như thế nào, và từ họ, một là họ đổi thuốc, hay là họ adjust, hay là họ biểu cô ngưng, thì do cái người bác sĩ đó, con không dám nói, nhưng mà cô phải đặt câu hỏi với người bác sĩ của mình.
7: Dạ. Với lại tôi có câu hỏi thứ hai là cái thuốc mà Ibuprofen sodium đó từ cô Dự Thảo, thì cái thuốc này uống thì có cái side effect của nó là gì cô Dự Thảo?
0: Alendronate hả cô? Rỗng xương hả cô?
7: Dạ đúng rồi.
0: Cái thuốc rỗng xương, cái side effect của nó là khi mà cô uống lâu dài hơn 10 năm 15 năm thì cái xương của cô nó mỏng, giống như là nó fragile hơn. Nhưng mà thường thường cái đó cô phải đi lại, thường thường là uống sau 5 năm 10 năm 20 năm là bác sĩ họ đổi cái thuốc khác. Và uống lâu dài thì con thấy là nó chỉ đau nhức khớp, hay là nó con thấy là không có vấn đề. Còn mẹ con uống mấy chục năm rồi, nhưng mà sau đó là phải ngưng. phải qua bên chích cái thuốc rỗng xương thay vì uống những cái thuốc rỗng xương mình phải đổi vậy thôi. Chứ còn thấy so far thì cái side effect nó là như vậy đó, là có thể làm đau bao tử, maybe.
7: Nó làm đau bao tử hả?
0: Dạ, nó làm đau bao tử, dạ. Cho nên sau khi mà có lúc cô uống á, là tại cô uống bụng đói rồi cô không có được nằm, thì nó có thể trào ngược lên bao tử, cho nên là cô phải đi và rồi sau đó nửa tiếng sau cô được ăn, vậy đó. Nhưng mà cô phải uống 8 ao nước, cô phải uống nước nhiều vô, hoặc hơn.
7: Thưa cô Dự Thảo, tại vì tôi đã bị bao tử mấy chục năm nay rồi. Mà bây giờ tại vì chích thuốc rỗng xương thì thấy cũng không có kết quả gì, thành ra bác sĩ mới đổi cho thuốc này. Nhưng mà theo cô nói thì thuốc này nó ảnh hưởng tới bao tử như vậy là tôi không uống được hay sao?
0: Không, cô vẫn uống bình thường. Con nghĩ nó ảnh hưởng tới bao tử rất là ít cô à. Chính là cô cần phải uống cái thuốc này. Cái thuốc này nó phải nói rằng là nó nhiều cái benefit hơn là cái side effect của mình. Cho nên là cô cần phải uống. Nhưng mà cô vẫn phải uống thuốc bao tử. Nhưng mà ngày nào cô uống thuốc này thì là cô uống thuốc bao tử sau đó.
7: Thưa cô Dự Thảo, mình uống thuốc này xong rồi mình vẫn uống thuốc calcium rồi những uống
0: dạ,
7: thuốc.
0: Dạ đúng rồi, mà nửa tiếng sau con mới được uống. Nửa tiếng sau chứ có không, hay là nửa tiếng hay một tiếng gì đó. Nếu mà trong cái instruction có nhiều cái nó đề nửa tiếng, nhiều cái nó đề một tiếng, thì cô phải theo cái instruction của cái người dược sĩ họ dặn cô. Có người nửa tiếng, có người một tiếng. Dạ, tùy theo cái dosing của nó.
7: Dạ, dạ. Ok, cô. Còn cái là mấy cái loại thuốc chích thì theo cô Dự Thảo thì mình uống thuốc viên nó tốt hơn thuốc chích hả cô Dự Thảo?
0: Con nghĩ tùy theo cái độ rỗng xương của cô. Nhưng mà con thấy cái thuốc chích nó hiệu quả hơn. Thuốc chích nó mắc tiền lắm á cô, một thứ dose mẹ con chích là 1.000 đồng á cô, 6 tháng chích lần á cô.
7: Là hiệu gì thưa cô?
0: Con không nhớ nữa mẹ con chích cái gì mà mẹ hay đi chích, con không nhớ nữa mà con biết cái bill về Medicare họ trả cả 1.000 đồng á cô, hình như 6 tháng chích lần, rồi có lần nào đó bị cái gì đó rồi ba câu họ đổi thuốc vòng vòng, có cái 3 tháng những cái thuốc đó, con thấy là như vậy, 3 tháng hoặc 6 tháng.
7: Còn cái loại chích mà Soboclo 60 microgram á cô Dự Thảo, cái loại này chích tốt không hả cô Dự Thảo?
0: Cái thuốc nào cô đánh vần cho con đi cô.
7: Chữ S, chữ T, chữ O, chữ B.
0: Chữ S, chữ S, chữ T, chữ O, chữ B, B like boy hả cô? Hay là B like Paul?
7: Đúng rồi, B like boy. Chữ O, chữ C, chữ N là chữ O.
0: Ồ, cái giống cái này là Bolivia với lại là Botusco, con thấy rồi. Cái thuốc chích này nó cũng hiệu quả đó cô, mỗi 6 tháng cô chích một lần. Cái này nó cũng tốt quá cô.
7: Mà cô Dự Thảo, cái thuốc này như là mắc tiền lắm.
0: Dạ, cái này là 1.500 một ống á cô. Mẹ con chích Bolivia, cái Bolivia này thì là có 1.000, cái của cô 1.500 á cô.
7: Ủa, mắc dữ vậy hả?
0: Dạ, nếu mà Medicare nó cho thì cô chích, dạ.
7: Cái kiểu này chắc nó bắt tôi phải trả tiền, chắc nó không cho đâu cô ơi.
0: Con không biết. Dạ vâng. Con nghĩ cô trở lại với bác sĩ gia đình của cô đi cô. Cô trở lại bác sĩ gia đình. Thứ nhất là cô xin hỏi về câu hỏi về cái thuốc giúp trí nhớ của cô. Và thứ hai nữa là cô nói về cái thuốc rỗng xương này. Dạ. Con nghĩ trở lại bác sĩ gia đình đi cô nghe.
7: Trời ơi, ông bác sĩ gia đình, ông cho tôi cái này đó cô.
0: Dạ.
7: Ông kêu tôi chích cái này đó.
0: Vậy nếu vậy cô chích đi.
7: Ủa?
0: Thì cô phải chịu trả copay mẹ con, hình như chích mỗi 6 tháng mẹ trả 400-500 gì đó con không biết. Nhưng mà đại khái là gì cũng không có rẻ đâu. Con cũng không có nhớ. Dạ, con không nhớ. Nhưng mà cô ơi, chết không mang theo thuốc mà mình phải xài thôi cô. Để cho mình có thiệt, lỡ mà mình bị rỗng xương, mình té, mình gãy xương, còn nằm ở nhà còn worse hơn nữa đó cô.
7: Bây giờ mình sống mình không có đủ ăn nè cô biết không, chứ đâu phải mình hạ tiện đâu.
0: Dạ rồi, con cảm ơn cô, tới đây con đã hết giờ rồi. Và còn chúc cô có một ngày vui bên gia đình và người thân. Con rất là cảm ơn cô rất là nhiều thưa cô. Dạ.
7: Dạ, chúc cô cũng vậy ạ. Dạ.
0: Dạ rồi, dạ, xin chào cô. Thank you.
2: Thanks for having me.
0: Dạ vâng, bác sĩ, cảm ơn bác sĩ Thousand đã đến với chúng ta. Và nếu một quý vị nào muốn mà gặp bác sĩ Thousand thì có thể gọi qua số là 713-946-2666. 0713946266 tới đây Dự Thảo phải nói lời chia tay cùng với quý vị khán thính giả và hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ của chúng tôi. Kính chào.

0: thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Bò
2: riêu,
1: bò
2: riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
2: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng, mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 80. Kế trong kế. Ai? Ngoài cửa Ngọc Thanh Điện, đồng thanh vang lên tiếng quát tháo rần trời của đám đệ tử Thanh Vân Môn. Nhưng chỉ nghe mấy tiếng lào xào, tựa như có cao nhân ngự không mà đến, rồi lại nghe bịch bịch mấy tiếng, mấy Thanh Vân đệ tử lăn vào, té ngã dưới đất. Ngay cửa thoáng hiện bốn bóng người, chính là tứ đại tông chủ của ma giáo. Ngọc Dương Tử và Độc Thần đứng giữa, Quỷ Vương cùng Tam Diệu Tiên Tử đứng hai bên. Bốn người cùng nhìn vào đại điện, chậm chậm bước tới. Niên kỷ lớn nhất là Độc Thần, miệng phát ra tiếng cười khằng khặc. Đạo huyền lão hữu, không gặp đã trăm năm, người vẫn khỏe chứ? Đào Huyền chân nhân thoáng chấn động thân người, đồng tử co thắt lại, lạnh nhạt thốt: "Độc thân." Độc thân cười lớn: "Chính là lão bất tử ta đây, 100 năm trước ở Thanh Vân Sơn đã bại dưới kiếm của ngươi, nay gặp lại phong thái của ngươi vẫn như xưa, thiệt là không khỏi vui mừng." Đạo Huyền chân nhân một quan hướng về phía bốn người, liếc lên liếc xuống nhìn kỹ. Cũng cùng lúc đó, từ bên ngoài cửa Ngọc Thanh Điện lại lục tục kéo đến hàng hàng lớp lớp giáo chúng Ma giáo. Xem khí độ thanh thế của đám người đó, e rằng tịnh không có người nào dễ đối phó cho được. Quá nửa thực lực của Ma giáo hơn 100 năm trước cơ hồ đều đã tề tụ lại đây. Trong số có bọn U Cơ, Thành Long của Quỷ Vương Tông, Bách Độc Tử của Vạn Độc Môn, bọn còn lại có quá nửa cũng là cao thủ của tứ đại tông phái. Từ đằng xa, tiếng hò hét giết giết càng lúc càng vang vọng, xen lẫn tiếng kêu rống tuyệt vọng. Thành Vân Sơn ngày thường như tiên cảnh của nhân gian, giờ phút này phản phất cũng đã bị bao trùm mùi máu, đột nhiên như đã biến thành địa ngục. Đạo Huyền chân nhân hít một hơi sâu, miễn cưỡng trấn định tâm thần. Hôm nay tai họa khởi từ bên trong, ngoại địch không ngờ lại bất thần xâm nhập. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thời khắc nguy cấp nhất của Thanh Vân Môn trong vòng cả 100 năm nay. Ông thân là chí tôn trưởng môn của một đại phái ngàn năm như Thanh Vân Môn, quyết không thể để cơ nghiệp bị hủy trong tay mình. Lúc đó, chợt nghe thấy một tiếng niệm Phật hiệu. Lại là Phổ Hoằng Đại Sư, không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Đạo Huyền chân nhân, mặt in một nụ cười nhẹ: "Đạo Huyền sư huynh, từ xưa tà bất thắng chánh, Thiên Âm tự của ta luôn sát vai với Thanh Vân Môn chống đối yêu ma tà đạo. Nếu cần sai khiến, xin cứ tự tiện phân phó." Đạo Huyền mừng rỡ. Cũng tựa hồ ngay lúc đó, đám người Phần Hương Cốc đứng lên theo sự dẫn dắt của Thượng Quan lão nhân, đứng sau lưng Đạo Huyền chân nhân và Phổ Hoằng đại sư. Tứ đại tông chủ của Ma giáo hơi biến sắc. Độc thần nhìn Phổ Hoằng trầm giọng: "Vị đại sư này là người của Thiên Âm tự, là thần tăng nào đây?" Phổ Hoằng mỉm cười: "Lão thi chủ thật mau quên quá. Chánh ma đại chiến 100 năm trước, bọn ta cũng từng có duyên gặp mặt. Sao giờ lại quên đi lão nạp vậy?" "Lão nạp là Phổ Hoằng của Thiên Âm tự, vị kề bên là sư đệ Phổ Không." Thiên Âm tự tứ đại thần tăng uy danh đến mức nào? Có hai người ở đây, thêm vào mấy cao thủ của Thiên Vân Môn, huống chi bên cạnh còn có cao thủ của Phần Hương Cốc. Độc thần quay đầu lại, nhíu mày nhìn Thương Tùng đạo nhân, sắc mặt trắng tái: "Đám người này sao lại tụ tập ở đây được?" Thương Tùng đạo nhân trừng mắt oán độc đáp: "Bọn lừa ngốc và đám ô hợp Phần Hương Cốc sáng sớm hôm nay đột nhiên đến Thanh Vân Sơn, hoàn toàn không có báo trước, ta trở tay không kịp, không thể báo tin." Phổ Hoằng và Thượng Quan lão nhân của Phần Hương Cốc đưa mắt nhìn nhau, cùng cười lên. Thượng Quan Sách cười lớn nói: "Đó gọi là tà bất thắng chánh, lưới trời lồng lộng. Hôm nay nhất định phải để cho đám yêu ma tà đạo có gan làm càn các ngươi, chịu tận số bỏ mình trên Thanh Vân Môn này." Một tiếng cười lạnh vang lên bên cạnh độc thần. Ngọc Dương Tử được chúng nhân Ma giáo suy tôn làm chủ sự lần này, thần sắc kiêu hung, cười lạnh thốt: "Ha ha ha, 100 năm trước, các vị tiền bối của thánh giáo bọn ta cũng bằng vào lực lượng của một mình giáo phái bọn ta mà tranh đấu với ba đại phái của các ngươi. Lẽ nào hôm nay ta lại sợ không địch lại các ngươi?" "Nói hay, nói hay." Tiếng vỗ tay liền vang lên, phần nhiều là từ đoàn người đứng sau lưng tứ đại tông chủ của bọn họ. Quỷ Vương kề sát bên Ngọc Dương Tử cũng vỗ tay cười lớn. Hôm nay để cho các ngươi xem là bọn ta gục ngã hay là các ngươi chịu chết. Câu nói đó của y ngông cuồng khó sánh, coi thường chúng sanh. Người trong chánh đạo không khỏi biến sắc, mặt lộ vẻ căm ghét. Đặc biệt là chữ chết cuối cùng, quỷ vương còn tựa như đặc biệt nhấn mạnh khẩu khí, ra vẻ chế giễu. Đạo huyền chân nhân cười lạnh một tiếng, đang tính nói gì đó, lại thấy Ngọc Dương Tử tựa hồ không còn nhẫn nại được nữa, phất tay một cái, trong tay trên mình các cao thủ ma giáo liền phiếm khởi ánh sáng đủ màu đủ sắc, hiển nhiên muốn động thủ liền. Chúng nhân Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự lập tức ngưng thần giới bị, biết trước mắt là một trường chánh ma đại chiến hung hiểm nhất trong vòng trăm năm nay. Phổ Hoằng thấp giọng niệm A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Không ngờ còn chưa dứt lời, đại biến đã xảy ra. Lúc sự chú ý của mọi người đều đang dồn trên đám người ma giáo trước mặt, đột nhiên mười mấy đạo ánh sáng giữa đoàn người chánh đạo đồng thời nhoáng lên. Trong đó không ngờ lại có hai đạo ánh sáng trực tiếp đập lên tấm thân không một chút phòng bị của Phổ Hoằng. Giây phút đó phe chính đạo như bị vỡ bung ra, nháo nhác hỗn loạn, tiếng la hét chói tai vang lên khắp nơi. Phổ Hoằng đại sư hai mắt tối sầm, chỉ cảm thấy hai luồng đại lực nện thật mạnh vào sau lưng. Một thì nổ mãnh liệt tựa như núi lở sóng gào, một lại chuyển thành sắc nhọn như kim châm đâm phập vào. Phổ Hoằng đại sư loạn choạng, ọe phun một búng máu, nhưng ông nào phải người tâm thương, trong nháy mắt liền biết rằng trong phe chánh đạo có nội gian, liền vận đại phạm bát nhã siêu phàm, nhập thánh lan tỏa khắp toàn thân, cứng cỏi chịu đựng luồng lực đạo mãnh liệt tập kích, đồng thời không thèm quay đầu lại, quật tay áo hướng ra sau. Hử hử, hai tiếng kêu thảm, người đằng sau lưng thoát ra hai tiếng la hoảng, hiển nhiên đã trúng đòn. Luồng lực đạo cuồn cuộn dũng mãnh tức thời tiêu tán, nhưng cổ lực đạo mong manh như độc châm kia đã hóa thành vật hữu hình, chung quy đã xung phá được đại phạm bát nhã hộ thể, không kịp phòng vệ toàn thân, trong lúc quá vội vàng đâm xuyên qua người ông. Chỉ trong một phiến khắc đó, bọn Điền Bất Dịch của Thanh Vân Môn dĩ nhiên đã xông tới, chia nhau động thủ. Nhưng người tập kích sau khi đánh được một đòn đã lập tức phóng đi, bay sang bên ma giáo. Kẻ cầm đầu không ngờ chính là thượng quan sách của phần Hương Cốc. Đám người tập kích toàn bộ cũng đều là người của phần Hương Cốc. Phe chánh phái bao gồm cả Phổ Không và Phổ Hoằng bị tập kích đều bị ngẩn ngơ kinh hoàng. Đạo huyền chân nhân một hồi lâu sau mới trấn định được tâm thần, nhìn thượng quan sách hỏi: Ngươi làm gì vậy? Không lẽ phần Hương Cốc cũng đã đầu hàng ma giáo rồi? Thượng quan sách đứng bên cạnh Thương Tùng đạo nhân và ma giáo tứ đại tông chủ, đưa mắt nhìn bọn họ, đột nhiên cười khanh khách, phong thái cực kỳ cuồng ngông, sắc mặt thỏa mãn đắc ý. Quỷ vương cười lớn nhìn đạo huyền chân nhân: Ai nói với ngươi bọn họ là người của phận Hương Cốc? Đạo huyền chân nhân đang định mở miệng chợt thất thanh, từ từ quay đầu sang nhìn Thương Tùng đạo nhân, sắc mặt tái nhợt thốt: Giỏi cho ngươi, quả nhiên là mang thiên quá hải. Thương Tùng đạo nhân kha kha cười nói với ngươi bọn họ là người của phận Hương Cốc. Đạo huyền chân nhân đang định mở miệng chợt thất thanh, từ từ quay đầu sang nhìn Thương Tùng đạo nhân, sắc mặt tái nhợt thốt: Giỏi cho ngươi, quả nhiên là mang thiên quá hải.

sự của ta. Lập tức nghĩ tới phái cao thủ giả thân phận môn hạ Phần Hương Cốc lên núi, chọn mấy người ngài thường không hành tẩu trên giang hồ cho ta dẫn vào giới thiệu. Quả nhiên nhất cử thành công. Đạo Huyền chân nhân thân người lắc lư, xoay lại nhìn, thấy cuộc đột nhập vừa rồi của ma giáo mục tiêu hầu hết đều tập trung lên tăng nhân của Thiên Âm Tự. 10 người cũng đã có 9 trọng thương, đặc biệt là trưởng môn Phổ Hoàng đại sư, mặt như tờ giấy trắng, không ngờ đứng cũng không vững, nhờ đệ tử pháp tướng đỡ người chậm chạp ngồi xuống. Sau lưng ông ta máu thịt bầy nhầy. Những người khác tình huống cũng không tốt đẹp gì. Hơn nữa cả phe Thanh Vân Môn cũng có cả 5-6 trưởng lão đã bị thương. Đạo Huyền chân nhân choáng váng người, lòng cũng dần dần chìm đắm, cười thảm. Lợi hại, lợi hại. Trách cho ta sống từng tuổi này mà vẫn không nghĩ tới Thượng Quan Sách Đạo huynh ở Phần Hương Cốc, một mực trấn thủ Huyền Quả Đàm, chưa từng ra khỏi Phần Hương Cốc nửa bước. Không ngờ lại không nghi ngờ gì ngươi hết. Quỷ Vương nhìn ông, mỉm cười lắc đầu. Ngươi không phải là không nghĩ tới điều đó, mà là không tưởng được Thương Tùng sư đệ của ngươi lại phản bội lại ngươi. Đạo Huyền chân nhân lại cười thảm một tiếng. Trên Ngọc Thanh Điện, chốc lát đã ngập chìm vào không khí trầm mặc. Người phe chánh đạo thẫn thờ nhìn nhau. Giờ phút này bất kỳ ai cũng thấy được bên ma giáo đã chiếm ưu thế quá lớn. Tuy Thanh Vân Môn còn có không ít cao thủ trưởng lão, nhưng phe ma giáo lại càng đông đảo cao thủ hơn. Tăng nhân Thiên Âm Tự giờ xem ra số còn có thể xuất thủ đại khái không tới phần nữa, trong đó chỉ có Phổ Không và pháp tướng may sao tránh khỏi bị thương. Nhất là Phổ Không bây giờ chợt như biến thành một người khác, trên tay cầm một cái bát vàng, kim quang bắn ra bốn phía, trừng trừng như một hung thần. Trước người ông là một vũng máu thịt bầy nhầy, chính là một cao thủ của ma giáo hồi nãy ám toán ông bất thành, bị pháp bảo phù đồ kim bát của Phổ Không đập nát thành vũng máu thịt đó. Nhưng trọng yếu nhất dĩ nhiên vẫn là hai đại cao nhân Thái Sơn Bắt Đẩu của Thiên Hạ Chánh Đạo, Đạo Huyền chân nhân và Phổ Hoàng đại sư, không ngờ đồng thời bị trọng thương. Giờ phút này Phổ Hoàng đại sư mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng. Đạo Huyền chân nhân tuy có khá hơn, vẫn có vẻ như cây cung đã đứt dây. Lẽ nào Thiên Hạ Chánh Đạo thật đã tận hết khí số? Vấn đề đó như một khối đá nặng nề đàn áp đè nặng lên tâm phe chánh đạo. Trái lại, người ma giáo không khỏi cao hứng cuồng nhiệt. Cả trăm năm nay ma giáo bị trục xuất khỏi Trung Nguyên, khốn đốn sống vùng man hoang, ngày nay một lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực, làm sao mà không thống khoái cho được. Ngọc Dương Tử thầm nghĩ lần này mình chủ trì đại cục, dẫn dắt thánh giáo đối phó với hai đại phái chánh đạo xem mạnh mẽ khó bì. Không ngờ chỉ một chiêu mà đã thắng. Ngày sau mình ở trong thánh giáo, địa vị nhất định sẽ vượt trên chúng nhân. Nói không chừng kể từ hôm nay trở đi, mình có thể xây dựng Trường Sanh Đường như thời Luyện Huyết Đường của Hắc Tâm lão nhân 800 năm trước. Nghĩ tới đó, Ngọc Dương Tử đắc ý muôn phần, quay sang nhìn Đạo Huyền chân nhân dương dương cười nói: Đạo Huyền lão tặc, mau mau đem trấn phái chi bảo trụ tiền cổ kiếm của các ngươi giao ra, sau đó đầu nhập vào thánh pháo nghe lệnh, ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Mấy chục cao thủ ma giáo đứng sau lưng y đồng loạt cười toáng lên. Trăm năm uất ức phản phất đến hôm nay mới có thể tận tình giải tiết. Xa xa, tiếng kêu chết chóc của Thanh Vân đệ tử trên Thông Thiên Phong truyền vọng không ngưng, tựa hồ cũng cùng một mệnh vận như Thanh Vân Môn hôm nay, chết rạp thê thảm. Trên sắc mặt trắng nhợt của Đạo

0: Huyền chân nhân lại hiện lên nét kiên nghị, hổn hển lãnh đạm thốt: Thành Vân Môn bọn ta, cho dù hôm nay có phải mất mạng trong tay bọn ngươi, cũng đừng hòng muốn bọn ta khuất tất đầu hàng. Nói xong, ông ta thoái lui mấy bước vào giữa đoàn người Thanh Vân Môn. Bọn thủ tọa trưởng lão Điền Bất Dịch, Thương Chánh Lương cùng bước tới. Đệ tử đắc ý của ông ta Tiêu Dật Tài cũng đỡ lấy người ông ta, hạ giọng thốt: Sư phụ, thân thể của sư phụ. Đạo Huyền chân nhân hừ một tiếng, nói vội: Quả kệ mí mắt, Điền sư đệ, Thương sư đệ, Tăng sư đệ, Hiên Vân sư đệ, các người ở đây chi trì một trận. Thủy Nguyệt sư muội, lãnh mấy đệ tử đời thứ hai, trước hết đưa các đạo hữu Thiên Âm tự đi. Bọn họ vì trợ giúp Thanh Vân Môn bọn ta mà thụ thương, bọn ta không thể để cho bọn họ chịu tổn hại thêm nữa. Người được ông ta giao phó đều lập tức gật đầu tuân mạng. Điền Bất Dịch nhìn theo: Trưởng môn sư huynh, ở đây có bọn tôi lo, huynh thân mang trọng thương cũng phải đi thôi, huynh sống thì Thanh Vân Môn còn, chờ ngày sau. Ông ta chợt ngưng không nói nữa, nhưng ý tứ của ông ta ai ai cũng biết. Bọn Tăng Thúc Thường, mấy vị thủ tọa cùng gật đầu. Nhưng Đạo Huyền chân nhân cười thảm một tiếng, thốt: Cờ nghiệp của tổ sư, lẽ nào các ngươi kêu ta vứt bỏ không lo tới? Đạo Huyền ta thà chết cũng không làm tội nhân thiên cổ. Bọn Điền Bất Dịch mặc nhiên. Đạo Huyền liếc mắt thấy phe ma giáo lục đục muốn phát động, chợt như đã hạ quyết tâm gì đó, hạ giọng: Chuyện tới nước này, chỉ còn nước phá giới luật của tổ sư, phải dùng đến sát khí tối hậu đó. Mọi người, bao gồm cả các trưởng lão, đều ngây người. Đạo Huyền hít một hơi dài: Thời gian không còn nhiều, ta đi thỉnh xuất Tru Tiên cổ kiếm, các người... Ông ta nhìn quanh, chợt thấp giọng: Không cần biết các người trong lòng nghĩ sao về ta, nhưng chuyện đã tới nước này, các người nhất thiết phải cẩn thận, đừng coi nhẹ sự sống. Bọn Điền Bất Dịch động dung, đang tính nói gì, bỗng nghe tiếng cười cuồng dại cất lên, pháp bảo di quang lấp loáng chói người. Phe ma giáo chung quy đã bắt đầu động thủ. Giây phút đó, Ngọc Thanh Điện vốn trang nghiêm kính cẩn, giờ pháp bảo bay lượn, di quang tung hoành, tiếng oành oành lòng trời rát tai. Giữa cơn hỗn loạn, thừa lúc chúng cao thủ trưởng lão Thanh Vân Môn cầm chân ngăn chặn đợt sóng công kích của cao thủ ma giáo, Thủy Nguyệt lãnh đám đệ tử trẻ đưa các vị đại sư bị trọng thương của Thiên Âm tự vào hậu trường. Đạo Huyền chân nhân cũng bước ra phía sau, nhưng cước bộ lại ẩn ẩn hiện hiện có vẻ loạn choạng. Điền Bất Dịch đang giao thủ thấy vậy, trong lòng không khỏi tư lự, mục quang quét một vòng, xích diễm tiên kiếm trong tay bức thoái người của ma giáo trước mặt, phóng người đến bên Lâm Kinh Vũ và Tề Hạo mặt mày nhợt nhạt, đang cùng các trưởng lão ngăn chặn địch nhân, nói gấp: Ở đây không cần đến các ngươi, các ngươi lập tức theo hộ tống trưởng môn chân nhân đi. Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ giật mình, nhưng thấy sắc mặt nghiêm nghị của Điền Bất Dịch, không dám cãi lệnh. Mà hồi nãy thủ phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân đột nhiên làm phản, đối với đám Long thủ phong đệ tử mà nói, không khác gì trời đang trong lành chợt có sét đánh ngang tai, ủ rũ rối loạn từ sớm. Giờ vội nghe lời theo đỡ Đạo Huyền chân nhân. Nhìn theo thân ảnh của bọn họ, Tô Như tác chiến kề bên nhíu mày, tìm cơ hội thoát thân ra, phóng người đến bên Tống đại nhân và Điền Linh Nhi, thấp giọng: Thương Tùng sư bá của các ngươi thình lình làm phản, các môn hạ đệ tử của lão cũng không biết có đáng tin không, các người cũng nên đi theo canh chừng dùm trưởng môn chân nhân. Tống đại nhân và Điền Linh Nhi hoảng kinh, liền hội ý, lập tức chạy theo. Tô Như đang định xoay mình lại, chợt khóe mắt bắt gặp bên ngoài trường đại chiến long trời lở đất huyên náo này. Trường Tiểu Phàm, tiểu đồ đệ hồi nãy còn là mục tiêu của toàn trường, giờ phút này lại không có ai để mắt tới hắn đang đứng ở đó. Mục quan không biết vì sao cứ vọng nhìn phía tiền phương của ma giáo trơ trơ bất động. Bà ta nhíu mày. Trong lòng bà kỳ thực cũng như Điền Bất Dịch, căn bản không tin tiểu đồ đệ lại là nội gian của ma giáo. Chợt nhớ tới Trương Tiểu Phàm công lực non kém, liền phóng tới bên hắn, vỗ vai hắn. Trương Tiểu Phàm giật mình, quay đầu lại nhìn. Tô Như đột nhiên hoảng kinh trong lòng, chỉ thấy đôi mắt Trương Tiểu Phàm giăng đầy những tia máu li ti. Tuy thần thái xem có vẻ hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy một thứ cảm giác hung sát kỳ dị. Nhưng hiện giờ chuyện quá khẩn cấp, Tô Như làm sao còn có thể nghĩ ngợi gì thêm, vội nói: Tiểu Phàm, ở đây quá nguy hiểm, con cũng đi theo đại sư huynh của con và Linh Nhi trước đi. Trương Tiểu Phàm phảng phất bàng hoàng, được sư nương, người từ nhỏ đã yêu thương bao bọc mình, quan tâm tới, chung quy hắn cũng gật đầu, liền xoay người chạy về phía hậu đường. Tô Như yên tâm, liền phóng mình lên, gia nhập vào chiến đoàn càng lúc càng thảm liệt. Giữa những tiếng nổ long trời lở đất, giữa những thanh âm đủ loại pháp bảo va chạm kịch liệt, Trương Tiểu Phàm chạy vào hậu đường, đuổi theo Tống Đại Nhân và Điền Linh Nhi, rồi cũng bắt kịp bọn Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ, mấy người vây quanh Đạo Huyền Chân Nhân. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn bọn họ, gật đầu nhẹ nhẹ. Nhưng Mục Quang lúc nhìn thấy Trương Tiểu Phàm, không khỏi mất tự chủ, dừng lại một chút, rồi lại xoay đi. Trương Tiểu Phàm trong lòng cũng không biết cảm thấy ra sao, nhưng thiêu hỏa côn cứ nắm chặt trong tay, bây giờ lại thấp thoáng có những làn sóng thanh quang. Đầu óc bất chợt cảm thấy mơ hồ choáng váng. Từng luồng sát khí phảng phất như có những cổ linh khí hung hãn xông thẳng vào não hắn, không nhịn được tưởng tượng thấy hơi máu. Chỉ vì trước mắt ai ai cũng tâm tình trầm trọng, căn bản không có một ai chú ý đến bộ dạng kỳ dị của Trương Tiểu Phàm. Một hồi sau, Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn của Tiểu Trúc Phong cũng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Lục Tuyết Kỳ liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, lại nói với Đạo Huyền Chân Nhân: là sư phụ kêu con và Văn Mẫn sư tỷ đến đây. Đạo Huyền Chân Nhân thở dài một tiếng, lắc đầu nhẹ nhẹ, nhưng cũng không nói gì, vẫn bước tới trước. Bọn họ còn chưa đi được xa, liền nghe tiếng oành oành như tiếng sét đánh trên Ngọc Thanh Điện sau lưng. Mấy đạo hào quang như cột núi xung thiên, không ngờ đã xung phá đỉnh nóc của Ngọc Thanh Điện, bắn thẳng lên trời. Biết bao nhiêu tiếng thét thảm thương chen nhau vang lên, cũng không biết là ai đã mất mạng. Mọi người thất sắc, không hỏi cũng biết được trận quyết chiến kịch liệt trên Ngọc Thanh Điện tàn khốc đến mức nào, không khỏi lo lắng cho bọn sư trưởng đồng môn. Đạo Huyền Chân Nhân đờ đẫn nhìn, sắc mặt khẩn trương bạnh lại, chợt vất đạo bào bước dài tới trước. Chúng đệ tử trẻ theo sau ông ta, chỉ thấy nhân vật mà hằng ngày bọn họ kính ngưỡng như thiên thần, giờ phút này thân người vẫn cao to thẳng đứng như bình nhật, nhưng đạo bào xanh đậm đã bị máu tươi nhuộm thành một màu máu đen như xúc mục kinh tâm. Thậm chí chỗ vết thương bị Thương Tùng đạo nhân ám toán cũng hiện rõ mồn một. Thật không biết Đạo Huyền Chân Nhân làm sao có thể chịu được vết thương nặng như vậy, không ngờ còn có thể đi đứng được. Đoàn người đi xuyên qua hậu đường. Trong đám đệ tử trẻ, không có ai là trưởng môn đệ tử, cũng không có ai đã từng đi tới đây, chỉ biết riu riu đi theo Đạo Huyền Chân Nhân, đi xuyên qua đường, qua viện. Rồi thì tiếng huyên náo trên Ngọc Thanh Điện cũng dần dần cách xa. Đoàn người xuyên khỏi hậu đường của Ngọc Thanh Điện, lại hướng về phía hậu sơn của Thông Thiên Phong mà đi. Đạo Huyền chân nhân đi trước, mọi người theo sát sau lưng ông ta, cảnh giác nhìn quanh. Tuy hiện giờ đại bộ phận giáo đồ ma giáo đang đi công đả phía trước núi, nhưng ai biết được, không chừng cũng có kẻ đã được Thương Tùng đạo nhân dẫn tới hậu sơn. Trương Tiểu Phàm đi sau hết, song nhãn thoáng nhúm đỏ, mặt không chút biểu tình, nhưng tận sâu trong nội tâm lại như biển động sóng gào, hoang mang vì đại nạn Thanh Vân Môn, lại đang nôn xót về mối huyết cừu năm xưa. Trong ký ức của chàng, hung thủ năm xưa giết sạch thôn dân Thảo Miếu Thôn là ai tuy còn chưa gặp, nhưng chàng mỗi lần nhớ tới tình cảnh ngày đó liền nghĩ đến hắc y nhân thần bí hung ác kia. Cứ theo tình hình hôm nay mà nhìn, hầu như rõ ràng chính là Thương Tùng đạo nhân. Năm xưa ở Thảo Thiếu Môn, tuy còn hai đứa trẻ côi cút, nhưng nhìn thấy đấu pháp động thủ của hắc y nhân với Phổ Trí lại chỉ có Trương Tiểu Phàm. Hôm nay vừa có thể xác định được, cừu hận bao năm nay cuồn cuộn phủ ngập tim hắn. Hai đại hung khí Phệ Huyết Châu và Thiêu Hỏa Côn bị hung niệm hận ý của chủ nhân kích động, bao nhiêu lệ khí chôn giấu lâu nay nhất thời cũng bốc lên, ảnh hưởng ngược trở lại Trương Tiểu Phàm. Nếu là ngày thường, đừng nói gì tới đạo hạnh của Đạo Huyền chân nhân, ngay cả là Điền Bất Dịch cũng đã sớm có thể phát hiện Trương Tiểu Phàm có gì kỳ lạ. Nhưng giờ phút này còn ai có tâm tư để quan sát hắn? Nào ai có biết tên đệ tử nhỏ nhoi của Thanh Vân Môn không ngờ đang đứng giữa thời khắc trọng yếu, tinh thần kích động cực độ như ngàn người giao chiến. Một chút không cẩn trọng, sợ rằng liền bị nhiễm thấm lệ khí thâm trầm của Phệ Huyết Nhiếp Hồn, vạn kiếp không hồi phục được. Quả nhiên, sự thật đã chứng minh sự lo lắng của bọn Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt không phải là vô cớ. Con đường nhỏ hậu sơn Thông Thiên Phong tuy vắng lặng, nhưng chưa đi bao xa, hai bên liền xông ra một đám giáo đồ ma giáo. Bọn Tề Hạo liền xông tới trước đón đỡ. Đạo Huyền chân nhân chỉ liếc nhìn mấy lượt, cũng không để ý nữa, vẫn một mực bước tới. Lần này tấn công Thanh Vân Môn, phe ma giáo quả thật đã kéo róc tinh anh tới. Đám giáo đồ xuất hiện ở đây, không ngờ đạo hạnh không yếu kém chút nào. Bọn Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ không thể nào thu thập được chúng nhanh gọn được. Chỉ là lúc đó lại không có ai dám hỏi ông ta. Qua một hồi lâu, vèo một tiếng, hai bên không ngờ lại xông ra một đám giáo chúng ma giáo. Tống Đại Nhân và Văn Mẫn, Điền Linh Nhi ở lại ngăn cản. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ cũng muốn tham gia. Tống Đại Nhân vội la: "Bọn ta ba người đủ rồi, các người mau đi bảo vệ trưởng môn chân nhân." Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm cũng dừng lại. Trương Tiểu Phàm không nói tiếng nào. Lâm Kinh Vũ lại ngước đầu nhìn Đạo Huyền chân nhân. Đạo Huyền chân nhân quay đầu nhìn lại, chợt thừ người, thần sắc trên mặt tựa hồ rúng động, phảng phất như ý trời xảo hợp. Hai người còn đi theo, không ngờ lại chính là hai cô nhi Thảo Miếu Thôn năm nào. Qua khỏi chỗ này là đến thánh địa của Thanh Vân Sơn, Huyễn Nguyệt Động Phủ. Ta phải đi vào, các người ở đây canh chừng, không để bất kỳ một tên ma giáo nào xông vào. Còn đường kia ăn thông với tổ sư Từ Đường, các người... Lâm Kinh Vũ thần sắc kiên nghị, mạnh mẽ gật đầu nói lớn: "Trưởng môn an tâm." Đạo Huyền chân nhân nhìn gã, nhưng một quang liền lạc lên thanh Trảm Long kiếm trong tay gã. Thấy ánh bích quang của Trảm Long kiếm lưu chuyển trên mặt đất xanh thẳm ánh núi, phảng phất cũng đang khát vọng nhìn thấy gì đó. Gã thiếu niên này ngập tràn vẻ kiên định và kích động, thấp thoáng có... Đạo Huyền chân nhân chợt xoay mình, nhìn con đường đi đến tổ sư Từ Đường, lại không nói gì, xoay sang con đường bên kia, bỏ đi thẳng. Lâm Kinh Vũ dõi mắt nhìn theo Đạo Huyền chân nhân biến mất trên con đường nhỏ, rồi mới xoay người lại. Đôi mày kiếm nhíu lại, trong lòng tựa như có gì khó yên, cả hơi thở cũng nặng nề đi mấy phần. Cũng không trách được, giờ này Thanh Vân Môn đột ngột gặp đại nạn. Thương Tùng đạo nhân mà gã luôn luôn coi như cha, không ngờ bỗng nhiên tạo phản, làm sao mà không khiến cho gã rúng động thân hồn được. Trương Tiểu Phàm chậm chậm ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Điện dưới núi xa xa, lại chỉ thấy rừng rậm đen ngòm, cả đỉnh điện cũng không thấy. Nhưng trên con đường thông tới tổ sư từ đường, đằng sau rừng cây thấp thoáng có dáng dấp phòng ốc, ẩn ước có tiếng chuông đỉnh. Từ chiến trường cực độ khẩn trương, đột nhiên đi đến một địa phương cực kỳ tĩnh lặng như thế này, hai người bọn họ nhất thời chưa thích ứng mấy. Lâm Kinh Vũ hổn hển hít một hơi dài, từ từ trấn định hơi thở của mình thành bình trở lại. Đột nhiên từ đằng trước núi truyền tới một tiếng gầm dữ như long ngâm, còn cách khá xa, tiếng vọng không ngờ vẫn truyền đến như bài sơn đảo hải. Đất trời vì vậy mà biến đổi cả sắc màu. Hai người đều giật mình. Lâm Kinh Vũ phản ứng trước, mừng rỡ thốt: "Là Linh Tôn!" Trương Tiểu Phàm cũng nghe thấy, quả nhiên là tiếng gầm của Thủy Kỳ Lân. Hiển nhiên là linh thú ngàn năm trấn thủ hộ vệ Thanh Vân Sơn chung quy đã bị kinh động mà xuất thủ. Nhưng do đó mà cũng không khó gì tưởng tượng được Thanh Vân Môn tình huống hiện giờ đã kịch liệt đến mức nào. Bọn họ hai người tâm tư rối như tơ vò, đang đứng ở đó đợi Đạo Huyền chân nhân. Nhưng thời gian bình tĩnh của bọn họ không được lâu, chợt có tiếng bước chân vang lên. Hai người thất kinh, trong lòng cứ mong là bọn Tề Hạo đến nơi, nếu không... Không ngờ trời già cũng chống lại Thanh Vân Môn. Sau một hồi, xuất hiện là năm giáo đồ ma giáo. Người cầm đầu không ngờ chính là kẻ giả mạo thượng quan sách hồi nãy ám toán Phổ Hoằng đại sư. Thấy bọn họ đứng đó, liền cười hung ác xông tới. Có kẻ dương mắt nhìn sau lưng bọn họ. Lâm Trường hai người thất sắc. Lâm Kinh Vũ trong đầu suy đoán, xem năm tên này không phải là Tây Vừa, đừng nói gì tới thu thập bọn chúng, có thể địch lại năm người bọn chúng hợp lực hay không đã là một vấn đề rồi. Nhưng Huyễn Nguyệt động phủ sau lưng Đạo Huyền chân nhân hồi nãy đi vào, lại vô luận là sao cũng không thể để bọn chúng tiến vào. Đắn đo xong, chợt quyết chí bước tới trước, thấp giọng nói với Trương Tiểu Phàm: "Tiểu Phàm, ta dẫn dụ bọn chúng sang bên kia, người ở lại canh ở đây." Trương Tiểu Phàm thừ người, còn chưa đồng ý, Lâm Kinh Vũ đã xông tới. Trảm Long kiếm hóa thành một luồng bích quang, quét về phía năm hắc y nhân, thần thế mạnh bạo. Bọn thượng quan sách nhíu mày thất kinh, sắc mặt liền ngưng trọng, tựa hồ không ngờ được tên đệ tử nhỏ nhoi trong Thanh Vân Môn này đạo hạnh lại cao như vậy. Lập tức bao vây thành vòng tròn, chừa lại thượng quan sách giả lược trận, đồng thời chú ý động tĩnh của Trương Tử Phạm. Lâm Kinh Vũ cùng bọn họ giao thủ mấy hồi, quả nhiên đám giáo đồ ma giáo đạo hạnh không tệ. Ba người trong số cũng chỉ kém gã một chút, nhưng người kia tu hành lại tương đương cỡ gã. Bốn người vây công, gã lập tức lọt vào thế hạ phong. Lâm Kinh Vũ nhíu mày, không ham chiến, lập tức thoát thân hướng về phía con đường bên kia. Thượng quan sát giả hơi trầm ngâm, liền dẫn ba người đuổi theo, chỉ lưu lại một hắc y nhân đứng yên tại chỗ với Trương Tiểu Phàm. Hắc y nhân đó cười lạnh một tiếng, xoay sang phía Trương Tiểu Phàm, chỉ thấy thiếu niên kia hiện giờ phảng phất đang nghe ngóng gì đó, từ từ ngẩng đầu dậy. Xuất hiện trước mặt hắc y nhân, không ngờ lại là một đôi mắt đỏ máu, tràn ngập lệ khí hung bạo. Trong khu rừng rậm rạp tĩnh lặng của Thanh Vân Sơn, đột nhiên vang lên tiếng huyên náo. Chim chóc kinh hoàng bay vụt lên. Xa xa, thấp thoáng lại truyền tới tiếng gầm giận dữ của Thủy Kỳ Lân, vang dội giữa đất trời. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

thân ái kính chào toàn thể quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Rất vui được gặp lại quý vị trong không gian quen thuộc của Houston Muôn Màu, nơi chúng ta cùng lắng nghe, cùng cảm nhận và cùng sẻ chia những nhịp đập đa chiều của cuộc sống thành phố chúng ta. Tôi Trang, người bạn đồng hành luôn mong muốn mang đến cho quý vị những góc nhìn chân thật, sâu sắc nhất về những gì đang diễn ra xung quanh mình. Thưa quý vị, triết gia người Hy Lạp cổ đại Hippolytus từng để lại một mệnh đề bất hủ: không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cuộc sống chúng ta cũng vậy, nó là một dòng chảy vĩnh hằng, không ngừng biến chuyển với những sắc màu đan xen. Có những mảng màu rực rỡ mang đến niềm tự hào, nhưng cũng có những lát cắt trầm mặc, thậm chí xám xịt, buộc chúng ta phải dừng lại, suy ngẫm một cách nghiêm túc về lòng tin, sự an toàn, đạo đức và cả trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Trong chuyên mục sắc màu cuộc sống lần này, Vân Trang muốn mời quý vị cùng đi sâu vào 5 câu chuyện tiêu điểm vừa diễn ra ngay tại Houston và các vùng phụ cận. 5 câu chuyện tưởng chừng như là riêng rẽ, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng lại phát họa nên một bức tranh toàn cảnh về một xã hội đang phải đối mặt với những vết sụt lún từ bên trong, vừa nỗ lực vươn lên xây dựng những giá trị mới vững chãi hơn. Câu chuyện đầu tiên đưa chúng ta đến với Third World, một câu chuyện mang dấu ấn lịch sử và văn hóa của Houston. Thế nhưng trong những ngày qua, tâm điểm của sự chú ý tại đây lại là một mối hiểm họa hữu hình đang lớn dần theo nghĩa đen. Ngay phía sau một cơ sở kinh doanh trên trục đường Scott Street nhộn nhịp, một hố tử thần khổng lồ xuất hiện và đang tiếp tục sụp lún một cách đáng báo động. Bà Jacqueline McIntosh, một người dân đã gắn bó 25 năm tại khu vực này, đã bất lực nhìn chiếc hố nuốt chửng từng mảng đất, làm lung lay cả hàng rào ranh giới và đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người đi đường, lẫn cấu trúc của các tòa nhà lân cận. Điều đáng nói ở đây là sự phức tạp trong việc tìm ra nguyên nhân và trách nhiệm. Peter Poy Energy khi đến kiểm tra đã phát hiện ra một đường ống dẫn ga bằng thép cũ từ những năm trước đã ngừng hoạt động nằm sâu dưới lòng đất. Trong khi đó, các kỹ sư của thành phố lại xác định rằng chính sự rò rỉ lâu ngày từ một đường ống nước thải sinh hoạt mới là thủ phạm chính, làm xói mòn dần lớp địa chất bên dưới sau những trận mưa lớn. Nhìn từ góc độ xã hội thì một chiếc hố tử thần xuất hiện giữa lòng phố thị không đơn thuần là một sự trục trặc kỹ thuật hạ tầng. Nó là một ẩn dụ sâu sắc về sự phát triển. Đô thị càng hiện đại, những tòa nhà càng cao lớn thì hệ thống huyết mạch ngầm bên dưới ngày càng được chăm sóc, bảo dưỡng. Sự yên bình của bề mặt luôn phụ thuộc vào sự vững chắc của nền móng bên dưới. Nếu chúng ta chỉ mải mê đuổi theo những giá trị hào nhoáng bên ngoài mà bỏ quên những giá trị cốt lõi, những cam kết ngầm về chất lượng và sự an toàn, thì một ngày nào đó, những vết nứt vô hình sẽ xuất hiện, đe dọa, nuốt chửng tất cả những gì chúng ta đã dày công xây dựng. Và thưa quý vị, nếu như chiếc hố sụt lún tại Third World là một vết thương trên thân thể đô thị, thì những vụ bê bối pháp lý và đạo đức vừa bị phanh phui lại là những vết nứt nghiêm trọng trong lòng tin của con người đối với con người. Tuần qua thì các cơ quan công tố bang Texas đã công bố một vụ án gây chấn động dư luận liên quan đến một cụ điều dưỡng từ Nevada. Người này đã bị truy tố trong một đường dây lừa đảo bảo hiểm y tế Medicare quy mô lớn ngay tại Houston với số tiền lên tới hàng triệu đô la, bằng cách ngụy tạo và thổi phồng các hóa đơn cho các dịch vụ cấy ghép da hoàn toàn giả mạo trên những bệnh nhân lớn tuổi và người nghèo. Đối tượng này đã rút rỉa quỹ phúc lợi xã hội, nguồn tiền vốn được sinh ra để bảo vệ những người yếu thế nhất trong xã hội. Y đức vốn là một trong những điểm tựa tinh thần vững chãi nhất của nhân loại. Khi chiếc áo blue trắng bị nhuộm đen bởi lòng tham vô độ, khi nỗi đau và sự hữu hạn của người bệnh trở thành công cụ để trục lợi, thì đó không còn là một vụ án kinh tế đơn thuần nữa. Đó là sự rạn nứt đau lòng về mặt đạo đức xã hội. Nó buộc chúng ta phải tự hỏi, khi những người được giao phó sứ mệnh cứu người lại quay lưng với lương tri,
chúng ta sẽ tìm kiếm sự che chở ở đâu. Sự hoang mang ấy càng đẩy lên đỉnh điểm khi chúng ta nhìn vào vụ án thứ hai. Một câu chuyện xảy ra ngay trong hàng ngũ của những người thực thi pháp luật. Một cựu cảnh sát sở cảnh sát Houston, SPD, vừa bị bắt giữ và đối mặt với những cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng về tội xâm hại tình dục trẻ em.

là một gáo nước lạnh dội vào niềm tin công chúng, đồng thời là một hồi chuông cảnh tỉnh vô cùng sâu sắc. Nó cho thấy rằng quyền lực nếu không được giám sát chặt chẽ bằng một cơ chế minh bạch và một nền tảng đạo đức nghiêm cẩn sẽ rất dễ biến chất thành một thứ vũ khí hủy diệt. Bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của nhà trường hay gia đình, mà nó đòi hỏi một hệ thống miễn dịch xã hội hoàn chỉnh, nơi mà bất kỳ một biểu hiện lệch lạc nào, dù là vị trí cao đến đâu, cũng phải bị loại bỏ và trừng trị nghiêm khắc. Thưa quý vị, bức tranh cuộc sống luôn có hai mặt đối lập. Bên cạnh những nốt trầm khiến chúng ta đau lòng và phẫn nộ, Houston vẫn đang cuồn cuộn một sức sống mới, một sự vươn lên không ngừng của khoa học công nghệ và sự thịnh vượng để bù đắp, để chữa lành và định hình lại tương lai. Hãy nhìn về trung tâm y tế Texas, niềm tự hào không chỉ của Houston mà của cả thế giới. Tại đây, bệnh viện Houston Methodist đang ráo riết triển khai siêu dự án tòa tháp Rockman Tower cao 26 tầng, dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2029. Đây không chỉ là một khối bê tông cốt thép vĩ đại mà là một bước nhảy vọt về mặt công nghệ y tế. Tòa tháp này được thiết kế để trở thành tổng hành dinh mới của Viện Tim Mạch và Thần Kinh Deep Beaky, nơi sẽ tập trung những trang thiết bị chẩn đoán bằng hình ảnh hiện đại nhất, những phòng mổ thông minh và những phòng thí nghiệm lâm sàng tiên tiến. Sự đầu tư khổng lồ này chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất của Houston trước những thách thức về sức khỏe của nhân loại. Khi một biểu tượng y đức cũ bị hoen ố bởi cá nhân sai phạm, thì ở một góc khác của thành phố, hàng ngàn con người đại diện cho trí tuệ và tâm huyết vẫn đang ngày đêm xây dựng một pháo đài mới để bảo vệ sự sống. Đó chính là sự tự cân bằng đáng kinh ngạc của xã hội chúng ta. Và không chỉ có y tế, nhịp đập kinh tế của vùng Houston cũng đang đứng trước một chương mới đầy hứa hẹn. Bắt đầu từ thứ hai tuần này, phiếu đấu giá trực tuyến của tòa nhà Moody Plaza, một công trình mang tính biểu tượng tại Galveston, đã chính thức được kích hoạt. Tòa tháp văn phòng cao 15 tầng này từng là đại bản doanh của công ty bảo hiểm lớn, chứng kiến bao thăng trầm kinh tế. Việc đưa tòa nhà này lên sàn đấu giá không chỉ là một thương vụ bất động sản thuần túy, mà nó báo hiệu một làn sóng đầu tư mới, một sự luân chuyển dòng vốn để làm sống dậy những đô thị cũ, tạo ra công ăn việc làm và động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng. Quý vị thấy đó, năm câu chuyện, năm lát cắt khác nhau của Houston và vùng phụ cận trong tuần qua đã vẽ nên một vòng tuần hoàn khép kín của nhân sinh, từ một hố sụp lún cơ học nhắc nhở về nền móng, đến những vụ án thức tỉnh chúng ta về đạo đức và sự an toàn của con người, để rồi khép lại bằng những công trình tương lai và những dịch chuyển kinh tế đầy kỳ vọng. Cuộc sống suy cho cùng là một quá trình liên tục tự sửa sai và tự hoàn thiện. Sau những dông bão và biến cố đời thường, con người luôn có xu hướng tìm với những gì bình vững nhất, thanh tịnh nhất để neo đậu tâm hồn. Và có một nơi mà ở đó mọi vết thương của thời gian đều được xoa dịu, mọi giá trị chân thiện mỹ đều được lưu giữ một cách trọn vẹn nhất. Đó chính là không gian của văn hóa và nghệ thuật. Rời xa những ồn ào, những lo toan và cả những tin tức nghị trường đầy biến động của một sắc màu cuộc sống, Vân Trang mời quý vị thính giả hãy cùng thả lỏng tâm trí, cùng bước qua một cánh cửa êm dịu hơn, nơi chúng ta sẽ cùng đắm mình vào những giá trị tinh thần bất biến, những nét đẹp truyền thống qua chuyên mục Sắc màu văn hóa. Thưa quý vị, nếu coi dòng chảy đời sống hàng ngày là bộ khung của thành phố thì văn hóa chính là linh hồn, là chất keo dính những con người khắp nơi trên thế giới khi họ chọn Houston làm bến đỗ cuộc đời. Và nói đến văn hóa của Houston nói riêng và cả Hoa Kỳ nói chung trong tuần này, chúng ta không thể không nhắc đến một cột mốc vô cùng đặc biệt, đó là kỷ niệm ngày lễ độc lập thứ hai, đó là Juneteenth. Thưa quý vị, Juneteenth không chỉ là một ngày nghỉ lễ thông thường, mà đối với người dân Houston, đây là một phần máu thịt của lịch sử. Cách đây hơn một thế kỷ, chính tại vùng đất Galveston và Houston này, những người gốc Phi cuối cùng mới thực sự nhận được lời tuyên ngôn tự do. Lễ kỷ niệm năm nay mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đấu tranh kiên cường vì bình đẳng và nhân quyền,
khắp thành phố, các công sở, ngân hàng và thư viện tạm đóng cửa để nhường chỗ cho các hoạt động diễu hành, các lễ hội âm nhạc và những buổi triển lãm đầy tính suy ngẫm. Sun Kim nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự tự do, lòng bao dung và sự đa dạng sắc tộc, những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh và vẻ đẹp của một Houston hiện đại. Và thưa quý vị, bên cạnh những khoảng lặng lịch sử đầy ý nghĩa, bầu không khí văn hóa của thành phố chúng ta những ngày này còn đang được đốt cháy bởi một luồng nhiệt lượng vô cùng mạnh mẽ đến từ ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026. Và thưa quý vị, những ai là tín đồ của môn túc cầu giáo chắc chắn đang sống trong những ngày mất ngủ. Sức nóng của World Cup tại Houston đang lan tỏa khủng khiếp hơn bao giờ hết. Vừa qua, lễ hội người hâm mộ FIFA Fan Festival tại sân vận động Shell Energy Stadium đã phải thông báo tạm ngừng mở cửa đón khách đến tận 3 lần do lượng cổ động viên đổ về quá tải, vượt mốc sức chứa tối đa ngay trước trận cầu nảy lửa giữa Mexico và Hàn Quốc. Dòng người rực rỡ sắc áo, những tiếng reo hò vang dội tạo nên một bức tranh văn hóa thể thao vô cùng sống động. Nếu quý vị cũng muốn đắm mình vào làn sóng cuồng nhiệt này cùng gia đình nhưng lại ngại sự đông đúc tại trung tâm, thì có một gợi ý tuyệt vời tại không gian xanh của thành phố, lễ hội A Summer Soccer Celebration tại công viên Levy Park. Tại đây thì ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng những màn hình LED khổng lồ, không gian âm nhạc sôi động và nhiều hoạt động vui chơi miễn phí cho các em nhỏ. Công viên Levy Park số 3801 Eastside Street, Houston 77098 hoàn toàn miễn phí, mở cửa tự do cho tất cả mọi người. Một điểm hẹn không thể lý tưởng hơn để vừa giải ngoại cuối tuần vừa cháy hết mình cùng những đường bóng lăn. Tạm biệt những sân cỏ rực lửa, Vân Trang xin mời những thính giả yêu thích sự khám phá và trải nghiệm công nghệ cùng bước vào một không gian nghệ thuật tương tác hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố của chúng ta. Đó là triển lãm đặc biệt mang tên FlickPay, A Digital Obsession, đang diễn ra tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston. Thưa quý vị, sống trong thế kỷ 21, có bao giờ quý vị tự hỏi trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội đang âm thầm nhào nặn và thay đổi tư duy của chúng ta như thế nào không? Triển lãm FlickPay đã biến thế giới số vô hình thành một mê cung vật lý sống động với 18 tác phẩm sắp đặt quy mô lớn. Quý vị sẽ được trải nghiệm từ việc tạo bản thể kỹ thuật số đứng sau một màn hình để cảm nhận sức hút của những nút like và những trái tim bay lượn theo thời gian thực, cho đến việc nhìn lại vết chân kỹ thuật số của chính mình qua một đoạn phim tổng kết vào cuối buổi. Một hành trình đầy tính giải trí nhưng cũng để lại những câu hỏi sâu sắc về cách chúng ta đang kết nối trong thời đại số. Địa điểm tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston, Houston Museum of Natural Science, số 5555 Hubman Park Drive, Houston 77030. Sự kiện kéo dài liên tục đến hết tháng 8. Giá vé dành cho công chúng là 25 Mỹ Kim cho người lớn và 16 Mỹ Kim cho trẻ em. Riêng với các thành viên của bảo tàng thì giá vé sẽ được ưu tiên rất nhiều, chỉ khoảng 15 Mỹ Kim. Đây chắc chắn là một trải nghiệm rất đáng đồng tiền bát gạo cho cả gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ trong mùa hè này. Thưa quý vị, văn hóa không chỉ nằm ở những trang sử, những ngày hội thể thao hay những phòng triển lãm nghệ thuật lung linh ánh đèn. Văn hóa còn hiện hữu một cách vô cùng gần gũi và thi vị ngay trên chính bàn ăn của mỗi chúng ta, nơi mà những câu chuyện được sẻ chia và những tâm hồn được kết nối qua hương vị. Và để khép lại phần sắc màu văn hóa ngày hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị cùng tháo bỏ đôi giày đi bộ, cùng ngồi vào một không gian ấm cúng lãng mạn để đến với cuộc cạnh tranh hương vị đầy thú vị mang tên Battle of the Bruschetta tại nhà hàng Bostino White Coffee. Đây là một chiếc cầu nối tuyệt vời để đưa chúng ta bước sang một chuyên mục luôn được các tâm hồn ăn uống mong chờ nhất trong tuần. Sau đây, Vân Trang cùng quý vị đồng hành với Vân Trang trong chuyên mục sắc màu ẩm thực, nơi chúng ta cùng khám phá những món ngon, những xu hướng ẩm thực độc đáo
đang làm say lòng các thực khách tại Houston. Thưa quý vị, người ta thường nói là con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim và thấu hiểu văn hóa của một vùng đất chính là đi qua chiếc dạ dày. Houston của chúng ta vốn là một thánh địa ẩm thực, nơi mà mỗi góc phố, mỗi gian bếp đều mang một câu chuyện và một cá tính riêng biệt. Tuần này bản đồ ẩm thực của chúng ta đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết với những tin vui khai trương, những danh hiệu, danh giá và những xu hướng thưởng thức đầy thú vị. Mở màn cho hành trình khám phá hương vị hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị đồng hương tại khu vực Katy đến với một tin cực kỳ vui. Đó là nhà hàng ẩm thực Ấn Độ và Pakistan huyền thoại Aga Restaurant vừa chính thức cắt băng khánh thành chi nhánh mới ngay tại Katy vào thứ hai tuần này. Nếu quý vị đã từng xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ tại chi nhánh gốc ở Star West Houston, thì nay người dân Katy đã có thể thưởng thức món bánh mì naan nóng hổi hay món cà bơ nướng hảo hạng ngay sát vách nhà mình. Phong cách của nhà hàng này luôn là sự trung thực trong hương vị truyền thống, nhưng được phục vụ trong không gian hiện đại, sang trọng và cực kỳ hiếu khách. Món ăn vua ở đây mà quý vị nhất định phải thử, đó là goat chop, sườn dê nướng gia vị mềm tan và thơm lừng. Địa điểm tại 24110 Northwest Freeway, Katy 77449, nằm trong khu mua sắm sầm uất mới tại Katy. Giá món ăn trung bình khoảng từ 15 Mỹ Kim cho đến 30 Mỹ Kim cho mỗi món ăn. Khẩu phần rất là phù hợp cho những bữa ăn gia đình đầm ấm. Và rời khỏi nước Ấn với những khay gia vị nồng nàn, chúng ta cùng hướng mắt về những đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực vừa được vinh danh tại giải thưởng danh giá Shrem Peer Award năm nay, nơi được ví như là giải Oscar của thế giới ẩm thực. Houston chúng ta lại một lần nữa tự hào khi có những đại diện xuất sắc giành chiến thắng. Điểm đặc biệt của các nhà hàng đoạt giải năm nay chính là phong cách ẩm thực giao thoa đầy táo bạo. Họ lấy cảm hứng từ cội nguồn bản xứ như là Mexico, Việt Nam hay là Địa Trung Hải, rồi kết hợp hoàn hảo với nguyên liệu địa phương tết sạch để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật trên đĩa. Khi đến đây, lời khuyên từ các chuyên gia là quý vị đừng ngần ngại thử các món tasting menu được chính các đầu bếp ngôi sao thiết kế, đặc biệt là món hải sản sốt cây độc quyền hay bánh taco biến tấu. Giá trung bình tại đây thì là từ 45 cho đến hơn 100 Mỹ Kim cho mỗi người, tùy thuộc vào trải nghiệm đồ uống đi kèm. Đây là mức giá hoàn toàn xứng đáng cho những dịp kỷ niệm đặc biệt của gia đình. Bên cạnh những nhà hàng xa hoa, nhịp sống Houston còn có những nếp văn hóa ẩm thực rất là bụi, rất là đời thường nhưng lại gây nghiện. Quý vị có biết xu hướng nào đang thống trị các quán bar và pub địa phương hiện nay không? Đó chính là Steak Night, đêm hội bít tết giá rẻ. Phong cách ở đây là sự phóng khoáng, thoải mái. Quý vị bước vào một quán bia thủ công, gọi một ly nước mát lạnh và nhận về một phần bít tết ướp đậm đà, nướng xèo xèo trên bếp than kèm khoai tây chiên. Đây là cách tuyệt vời để giải tỏa áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi mà không lo đâu ví tiền. Địa điểm gợi ý thì quý vị có thể đến chuỗi pop địa phương như là Under the Volcano hoặc là The Hay Merchant tại khu Monroe Midtown. Giá trung bình chỉ dao động từ 18 cho đến 25 Mỹ Kim cho một phần bít tết chất lượng, một mức giá quá hời cho thời buổi hiện nay. Thế nhưng thưa quý vị, bức tranh ẩm thực không phải lúc nào cũng chỉ là niềm vui. Tuần này những tín đồ của món Texas BBQ, món thịt sông khói cựu trào làm nên thương hiệu của tiểu bang chúng ta, đang bày tỏ sự lo ngại trước những thông tin về làn sóng khủng hoảng của các tiệm BBQ truyền thống. Giá thịt bò tăng phi mã cùng chi phí gỗ sồi sông khói đắt đỏ đang đẩy nhiều lò than lâu đời vào thế khó khăn. Phong cách BBQ Texas vốn cầu kỳ, đòi hỏi người thợ phải canh lửa ròng rã 12 cho đến 16 giờ đồng hồ,
Sự kiên trì đó tạo nên miết ức bò có viền than hồng hoàn hảo và mềm mộng. Giữa bối cảnh nhiều tiệm nhỏ có nguy cơ đóng cửa, thì vì chúng ta rủ bạn bè cuối tuần đi ăn một khay thịt sườn sông khói, không chỉ là thưởng thức món ngon, mà còn là một hành động thiết thực để ủng hộ, gìn giữ một di sản văn hóa ẩm thực vô giá của đất sịch. Giá trung bình khoảng từ 25 cho đến 40 Mỹ Kim cho một khay thịt hỗn hợp đầy đặn. Quý vị thấy đó, đằng sau mỗi món ăn chúng ta nếm trải, đằng sau ánh đèn nhà hàng lung linh hay những làn khói bốc lên từ lò gạch cũ, không đơn thuần chỉ là câu chuyện của hương vị, mà đó là một bao tâm huyết, mồ hôi và cả những thăng trầm của những con người đang ngày đêm làm đẹp cho đời. Ăn một món ngon, gặp một người bạn hợp ý, cảm giác ấy khiến chúng ta ấm lòng đến lạ thường. Và khi bao tử đã được vỗ về bởi những hương vị thân quen, cũng là lúc chúng ta cho phép tâm hồn mình được thả lỏng hoàn toàn. Vân Trang mời quý vị cùng gác lại những câu chuyện về những lo toan hàng ngày để bước vào một không gian yên bình nhất của chương trình hôm nay. Ngay sau đây, xin mời quý vị đến với một sắc màu cảm xúc, nơi Vân Trang sẽ cùng quý vị sẽ chia những khoảng lặng tâm hồn, những câu chuyện nhỏ về tình yêu thương, sự thấu hiểu và cách chúng ta tìm thấy niềm vui tự tại giữa cuộc sống bộn bề này. Quý vị thính giả thân thương đang đến với những phút giây lắng động nhất của Houston muôn màu trong chuyên mục Sắc màu cảm xúc. Thưa quý vị, sau khi đã cùng đi qua những hối hả của dòng chảy đời sống, những rộn rã của lễ hội văn hóa và cả những hương vị nồng nàn của ẩm thực phố thị, Vân Trang luôn muốn dành khoảng không gian cuối cùng này để chúng ta cùng ngồi lại, chạm vào những góc sâu kín của tâm hồn. Hôm nay trong bầu không khí đặc biệt của ngày 19 tháng 6, Vân Trang muốn cùng quý vị trò chuyện về một từ khóa nghe tưởng chừng như rất là vĩ mô nhưng vô cùng gần gũi và thiêng liêng, đó là sự tự do. Chúng ta đang sống trong những ngày lễ kỷ niệm Juneteenth, một ngày lễ mà cách đây không lâu đã chính thức trở thành ngày lễ liên bang của Hoa Kỳ. Thế nhưng đối với tiểu bang Texas và đặc biệt là thành phố Houston của chúng ta, Juneteenth không phải là một văn bản luật mới mẻ, mà nó là một vết son lịch sử đã thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười hạnh phúc cho bao thế hệ đi trước. Ngược dòng thời gian về ngày 19 tháng 6 năm 1865, tại cảng Galveston cách Houston không xa, những người nô lệ cuối cùng mới nhận được bản thông báo rằng họ đã thực sự được tự do. Trớ trêu thay là tận 2 năm rưỡi sau khi bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Tổng thống Abraham Lincoln được ký kết. Hãy thử tưởng tượng trong suốt 2 năm rưỡi ấy, những cánh đồng bông vải nắng cháy của miền Nam, họ vẫn tiếp tục đổ mồ hôi, vẫn chịu đựng những lằn roi và không hề biết rằng trên danh nghĩa pháp lý, họ đã là những con người tự do. Để rồi, khi bước chân của vị tướng Gordon Granger đặt đến mảnh đất này và dõng dạc đọc lên mệnh lệnh số 3, bóng tối của xiềng xích mới chính thức lùi xa, nhường chỗ cho ánh bình minh của một cuộc đời mới. Thưa quý vị, ý nghĩa của Juneteenth đối với cộng đồng chưa bao giờ dừng lại ở việc chấm dứt một chế độ cũ. Đối với cộng đồng người da màu, đó là ngày của sự tái sinh, ngày mà họ có quyền ngẩng cao đầu, có quyền ước mơ và tự quyết định vận mệnh của cuộc đời mình. Nhìn rộng hơn, đối với một xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa như Houston, Juneteenth là tấm gương soi chiếu cho tất cả chúng ta. Nó nhắc nhở rằng tự do và bình đẳng không phải là thứ dung dịch tự nhiên có sẵn, mà là thành quả của cả một hành trình đấu tranh bền bỉ, kiên cường và không mệt mỏi. Là những người Việt ly hương chọn mảnh đất Houston này là quê hương thứ hai để lập nghiệp và nuôi dạy con cái, Vân Trang tin rằng chúng ta càng thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của hai từ tự do. Chúng ta trân trọng sự tự do của chính mình, và từ đó chúng ta học cách tôn trọng, bao dung và sẻ chia với nỗi đau lịch sử của những sắc tộc bạn xung quanh. Juneteenth dạy chúng ta bài học về lòng trắc ẩn, rằng một cộng đồng chỉ thực sự thật mạnh mẽ và hạnh phúc
khi mỗi cá nhân trong đó không phân biệt màu da, tiếng nói hay là tôn giáo đều được đối xử bằng sự tôn nghiêm và công bằng tối thiểu. Khi nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của các thế hệ trẻ trong ngày lễ diễu hành, Vân Trang thầm nghĩ, cái đích cuối cùng của lịch sử không phải để gieo rắc sự oán hận, mà là để xây dựng một tương lai tốt hơn từ sự thấu hiểu. Đi qua những thăng trầm tổn thương sẽ được chữa lành bằng lòng bao dung, và tình yêu thương sẽ là sợi dây vô hình gắn kết tất cả chúng ta dưới một mái nhà chung Hilton. Những giai điệu thân thương của chương trình Hilton Muôn Màu cũng đã vang lên, báo hiệu thời lượng của chương trình tuần này đến đây đã khép lại. Vân Trang xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý vị thính giả đã luôn dành tình yêu thương, luôn đồng hành và lắng nghe những sẻ chia của Việt Radio trong suốt thời gian qua. Hy vọng những thông tin, những câu chuyện mà Vân Trang mang đến hôm nay đã phần nào làm phong phú thêm ngày cuối tuần của quý vị. Kính chúc đại gia đình Việt Radio một ngày thật bình an, một giấc ngủ thật ngon và một tuần mới tràn đầy năng lượng may mắn. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc này vào tuần sau. Xin hẹn gặp lại.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Bà
7: Riêu,
6: bà
7: Riêu,
1: hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu hiêu sinh, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún Riêu, còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
8: trả tiền.
1: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: một lòng chúa ban tin lên đi đầu tiên đó cùng vui trao anh bao vạn dần người tôi thương con thơ đông sao bất sao Việt Nam.
1: Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đản.
1: Nam Mô Bụt Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Trong đề tài Phật Pháp tuần này, chúng tôi xin nói về gìn giữ những giá trị tinh thần trước sự bào mòn của thời gian. Thưa quý vị, có lẽ nói đến đời sống tinh thần hay là tín ngưỡng tôn giáo, đời sống tâm linh, thì tất cả chúng ta đều nhận ra một điểm, đó là những giá trị trừu tượng, phi vật chất. Những gì thuộc về phi vật chất có thể nằm yên một chỗ, không động đậy tới từ năm này qua tháng kia, nếu không bị nắng gió hay là những vật đổi sao dời thì nó vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng về giá trị tinh thần thì rất là khác. Có những điều khi mới chợt có thì rất đẹp, rất quan hỷ, nhưng theo thời gian thì nó luôn luôn bị nắng gió hay là những vật đổi sao dời thì nó vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng về giá trị tinh thần thì rất là khác. Có những điều khi mới chợt có thì rất đẹp, rất quan hỷ, nhưng

có cái cách như là chữa lành, đó là thời gian là liều thuốc tiên. Chuyện đó cũng đúng chứ không có sai. Một nỗi đau, một sự phiền muộn, nếu chúng ta có thời gian dài thì nó sẽ xoa vơi đi, thường là như vậy. Nhưng mà không phải thời gian chữa lành những vết thương, mà thời gian cũng bào mòn đi những giá trị tinh thần. Bởi vì một người hiểu được cái bản chất nội tâm thì chúng ta thấy rằng những gì quý báu, cao đẹp rất là cần được hun đúc, được nuôi dưỡng, được chăm sóc, được tưới tẩm để theo thời gian có lớn lên mà không có suy giảm đi. Ngay cả điều này, một người rất là thân thương trong đời chúng ta như là cha mẹ, nếu mà con cái mới vừa về ở thì rất là vui, rất là thân. Nhưng mà ở lâu có nhiều khi cái tình thương nó cũng phai nhạt đi. Hay hoặc giả là một người mới đến một thiền viện, một ngôi chùa, hay mới làm một công việc gì đó thuộc về tinh thần như hành thiền chẳng hạn, có khi hoàn tất công việc đó hay là mới đến chùa thì cảm thấy rất hoan hỷ. Nhưng mà năm dài tháng rộng thì cái tâm cảm chưa chắc đã giữ lại như thở ban đầu, mà nó dễ dàng phôi pha đi. Có ba trường hợp mà chúng ta thường được nghe các nhà tâm lý học đề cập đến. Thứ nhất là trên phương diện cảm xúc. Khi cảm xúc dâng trào, nó thường là cái gì rất mới, rất ban đầu. Nhưng mà trải theo năm dài tháng rộng thì đó là một câu chuyện khác. Và nếu thuộc về cảm xúc thì đôi khi nó sẽ dần dà, nó trở nên bình thường và nó không còn có một cái hiệu ứng mạnh như ban đầu. Điều thứ hai mà các nhà tâm lý học cũng đề cập đến là những giá trị tinh thần đôi khi tuy nó cao đẹp nhưng mà không được nuôi lớn, thì nó chính vậy đó, như là một định luật bất di bất dịch của sự biến đổi, đó là càng ngày thì nó lại càng thụt lùi. Người ta đưa ra một cái thí dụ rất là ví von là khi mà mình lội nước, lội ngược nước thì hoặc là tiến hoặc là bị đẩy về phía sau. Rất khó để mà khi lội ngược nước mà mình đứng lại một chỗ. Đời sống tinh thần cũng như vậy. Bởi vì ở tại các tu viện, người ta thường khuyến khích những tăng ni sinh, những người ở trong giai đoạn đầu của học tập, cố gắng để phấn đấu qua những chương trình học, qua những chương trình tu. Và có một điểm mà người ta để ý ở tại các tu viện là một người không luôn luôn phấn đấu để trưởng thành, để lớn lên trong giáo pháp thì người đó bị lui sụp. Không có trường hợp nào mà người ta đạt đến một cái cột mốc nào đó mà không làm gì nữa mà đứng yên một chỗ. Năm dài tháng rộng nó sẽ làm cho con người càng lúc càng nhạt nhòa đối với những giá trị mà một lúc nào đó mình tin rằng rất là tốt, rất là cao quý. Và điểm sau cùng mà các nhà tâm lý học cũng thường đề cập đến, đó là khi mà chúng ta có một giá trị tinh thần tốt thì mình tập trung ở đó rất nhiều. Nhưng mà mình nhớ rằng ngay cả những giá trị tinh thần rất tốt, theo thời gian thì nội tâm của chúng ta vẫn bị chi phối bởi nhiều thứ khác. Và càng lâu sự chi phối càng nhiều. Và do vậy, nó giống như bị pha loãng hay bị mờ nhạt vì những yếu tố mà người ta gọi yếu tố khách quan. Đến ví dụ như là một người đi vào đời có chí lớn,

0: có tâm hồn cao thượng. Nhưng mà theo Phật pháp thì nếu người đó không thân cận bạn lành, không có lui tới với các bậc thiện tri thức, mặc dù bản chất là một người rất là tốt, nhưng mà vì sự chi phối của cơm áo gạo tiền, của bao nhiêu những nhu cầu giao tế xã hội, thì những giá trị kia nó từ từ nó sẽ đi vào ở trong chỗ khép kín ẩn sâu, và nếu nó còn lại thì nó chỉ còn lại một mãi mai mờ nhạt chứ không còn lại ban đầu. Với những gì mà chúng ta vừa đề cập thì rõ ràng là những giá trị tinh thần nó vốn trừu tượng, nó vốn bị áp đảo bởi vật chất, và thời gian nó sẽ làm giảm bớt đi cảm xúc, nó sẽ yếu đi. Như vậy thì chúng ta phải có một thái độ tích cực để giữ lại, để tìm cách hun đúc, để tìm cách nuôi lớn. Ngay cả một cái cây mà khi chúng ta trồng xuống đất, nếu chúng ta không có quan tâm nhiều ngoài việc vun phân tưới nước, ngoài việc cắt bỏ những cái cành lá bị sâu bị hư, thì cái cây nó lớn lên một cách ẻ hò, nói gì đến những giá trị tinh thần. Và có một điểm chắc chắn mà tất cả chúng ta rất cần để quan tâm, đó là nếu chúng ta không tích cực sống với những giá trị tinh thần, nuôi dưỡng giá trị tinh thần và luôn luôn tìm cách để những giá trị tinh thần đó hiện hữu một cách sống động trong cuộc sống của chúng ta, thì lâu ngày dài tháng chắc chắn một điều là những giá trị đó sẽ mai một đi. Chúng ta nhớ rằng có một ông cụ đi chùa, ông kể chúng tôi nghe một việc là khi còn là thanh niên đến một ngôi chùa ở ngoài Huế và nghe một vị hòa thượng dạy đạo, dạy về Phật pháp, thì lúc bây giờ ông cụ là một thanh niên thì rất là hoan hỷ, rất là có cái tính tâm mạnh mẽ, nhưng mà rồi không phải chỉ hoan hỷ mà còn xin được quy y và được hòa thượng ban cho một pháp danh. Và với sự quy y và nhận được pháp danh thì người thanh niên đó luôn luôn nghĩ rằng mình đã là con Phật, đã bước vào trong đạo tràng với chư Phật và luôn luôn vững lòng. Sau đó vì tình hình đất nước, anh lại gia nhập quân đội, rồi bao nhiêu chuyện xảy ra, thời thế đưa đẩy. Đến năm 1977 thì từ cái cải tạo, anh này mới tìm cách đào tẩu và vượt biên đi tới Hồng Kông, rồi từ đó sang Hoa Kỳ. Gần như đặt chân đến Hoa Kỳ thì bao nhiêu những cái rộn ràng của công ăn việc làm, chuyện của gia đình trong nước ngoài nước, cho đến 30 mấy năm sau thì mình mới có dịp trở về lễ mấy chùa. Đi chùa là vì có một người thân, một người bạn thân mới mất, đến chùa để làm lễ và nghe thầy thuyết pháp. Anh nghe pháp xong tự nhiên nhận thấy rằng bây giờ mình đã già rồi, không còn là một thanh niên nữa, mà tóc đã bạc trên đầu. Và nhớ rằng mình đã từng quy y, đã từng có pháp danh, từng có những giờ phút mà mình khẳng định rằng mình là con Phật. Thế nhưng rồi, năm dài tháng rộng, qua bao nhiêu những thăng trầm cuộc sống, quả thật là niềm tin đó được chôn sâu dấu kín. Quả thật rằng cái cảm xúc dâng trào khi mà về nương tựa Phật Pháp Tăng đó, nó không còn như xưa. Bây giờ nghe một bài Pháp, tự nhiên thấy muốn mình trở lại một người Phật tử, đúng nghĩa là Phật tử. Và thưa quý vị, câu chuyện đó không phải là câu chuyện của một người, mà là một câu chuyện của rất nhiều người. Chúng ta đừng bao giờ quên một điều, là không phải chúng ta bị những chi phối từ bên ngoài hay là sự phôi pha tinh thần. Nhưng mà nếu chúng ta sống họ, chúng ta vẫn phải đối diện với một thứ, đó là trí nhớ. Nó mai một theo thời gian. Thưa quý vị, con người chúng ta, nếu mà bị nặng thì bị Alzheimer, nhẹ hơn thì chúng ta có thể bị dementia, bị nhẹ hơn nữa thì chúng ta có thể lost memory một phần nào đó. Càng lớn tuổi, do cái thể chất nó suy kiệt, các căn hao mòn, chúng ta phải luôn luôn đối diện với điều gọi là mất trí nhớ. Ở đây chúng ta không nói bệnh Alzheimer là mất trí nhớ hoàn toàn. Nhưng mà rồi, rõ ràng là nếu chúng ta không tích cực hoạt động, thì rồi óc nó sẽ cùng lục đi. Có thể chúng ta sẽ rơi vào trong tình trạng là trí nhớ chập chờn. Trong cái chập chờn của trí nhớ đó, không phải chỉ có những điều thuộc về ký ức, mà ngay cả những giá trị tinh thần nó cũng sẽ bị mất đi rất nhiều. Chúng tôi nhớ rằng nhà thơ Đỗ Trung Quân có một bài thơ nói về mẹ, nói về một người đàn bà có con rời bỏ quê hương đi xa lập nghiệp. Sau những năm tháng sống tha hương trở về thăm mẹ, thì bây giờ không còn được mẹ nhận ra nữa. Mẹ chỉ phảng phất thấy rằng hao hao thì người đó giống con mình, nhưng mà trí nhớ của mẹ bây giờ đã không còn nữa. Ngày xưa chào mẹ ta đi, mẹ ta thì khóc, ta đi thì cười. 10 năm rồi lại thêm 10, ta về ta khóc, mẹ cười lạ không. Ông ai thế tôi chào ông, mẹ ta trí nhớ về mong manh rồi. Ông có gặp thằng con tôi, hao hao tôi nhớ nó người như ông. Mẹ ta trả nhớ về không, trăm năm trả lại bụi hồng rồi đi. Chúng ta nghe một câu thơ về mẹ, chúng ta nghe một bài thơ về một người lớn tuổi mà trí nhớ đã phai mòn theo thời gian. Mẹ ta trả nhớ về không, trăm năm trả lại bụi hồng rồi đi. Nhưng mà không phải là miền ký ức bị lãng quên, mà ngay cả những giá trị tinh thần nó cũng nhạt nhòa theo năm tháng. Chúng tôi đã từng ngồi bên cạnh giường một vị lão tăng hơn 90 tuổi, trí nhớ đã phai thật tàn. Nghe tụng kinh cũng bị chắp tay, mỗi ngày thức dậy mặc y là những thói quen cố hữu, nhưng mà lại nhạt nhòa đi cái trí nhớ về những người thân, về việc này và việc khác. Điều đó nó là một tiếng chuông cảnh báo cho tất cả chúng ta. Thời gian, sự suy mòn của thân xác cho tuổi tác, những chi phối này chi phối khác, quá thực thường khiến cho chúng ta đánh mất rất nhiều. Và do vậy, người ta nói rằng càng lớn tuổi thì chúng ta càng nên tích cực, đừng buông tay. Buông tay thì chúng ta dễ quên đi. Sống tích cực với những giá trị của mình thì mình mới có thể nuôi dưỡng điều đó theo thời gian. Có một lần chúng tôi gặp một vị sư, một đúng là một vị thầy cũng lớn tuổi. Ngày xưa, mấy mươi năm về trước, gần 50 năm về trước thì chúng tôi học chung với thầy đó, với Hòa Thượng Minh Châu học Bali. Và bây giờ thì gặp chúng tôi thì nói, bây giờ Sư còn nhớ Bali chứ tôi thì quên hết rồi. Cái gì học trả lại cho Hòa Thượng Minh Châu hết rồi. Chú Tư thì cười. Nhưng chú Tư rất là thấm thía điều đó. Hễ cái gì mình không dùng tới thì nó lại nhạt nhòa theo năm tháng. Đó chỉ là vì ký tính thôi. Chưa kể những cái cảm xúc, chưa kể những giá trị tinh thần. Và vì vậy, để những giá trị tinh thần tiếp tục để gìn giữ theo thời gian, không phải chúng ta thường phải ôm nhắc, chúng ta thường phải sống thế thế, và chúng ta tìm những người thân cận mang những giá trị tương tự để chia sẻ. Và nhờ vậy, những cái giá trị tinh thần này được giữ tốt, không bị phôi pha. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong phần Phật Pháp của chúng ta. Và bây giờ thì bước qua những chia sẻ của quý vị trong ban điều hành của chương trình Pháp Đường Về Bến Giác. Tuần này thì như thường lệ, chúng ta có đội ngũ từ thành Nguyễn Cương và sự trở lại của cô Từ Hạnh Mai Đào. Trước nhất xin mời của đội ngũ Từ Hạnh Hoan Hỷ có vài chia sẻ với quý vị khán giả về đề tài ngày hôm nay. Xin mời đội ngũ.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, gìn giữ cái giá trị tinh thần trước cái sự hao mòn của thời gian là cái việc nuôi dưỡng và bảo vệ cốt lõi tâm hồn. Nó giúp con người không bị cuốn trôi bởi cái nhịp sống vội vã. Đây là nền tảng tạo nên cái bản lĩnh sống, sự tử tế và hạnh phúc bền vững cho mỗi cá nhân. Những điều vô hình nhưng vô cùng quý giá như tình thương yêu, lòng nhân ái, sự trung thực, kiến thức và nét đẹp văn hóa. Tương tự như rễ cây hút nước để nuôi thân, giá trị tinh thần nuôi dưỡng nhân cách bên trong của con người. Thời gian và nhịp sống hiện đại mang theo nhiều cám dỗ vật chất, nó làm cho con người dễ trở nên thực dụng, vội vã và quên đi những kết nối cảm xúc chân thật. Giống như những chiếc lá bị cuốn theo cơn gió lốc, sự xô bồ của đời sống đã làm phai nhạt đi những nét đẹp truyền thống và tâm hồn thuần khiết. Theo Phật giáo, vạn vật luôn thay đổi vô thường. Để giữ giá trị tinh thần trước sự bào mòn của thời gian, chúng ta cần buông bỏ, bám chấp và sống tỉnh thức ngay trong hiện tại. Điều này giúp tâm hồn chúng ta luôn bình an, không bị tác động bởi tuổi tác hay hoàn cảnh. Các điều cốt lõi để giữ gìn giá trị tinh thần theo lời Phật dạy bao gồm: thứ nhất là sống tỉnh thức, chánh niệm. Hãy tập trung vào từng giây phút hiện tại, đừng nuối tiếc quá khứ, đừng lo sợ tương lai. Khi tâm trí hoàn toàn chú tâm vào hơi thở hoặc công việc đang làm, chúng ta sẽ thấy bình an. Điều thứ hai là thực hành buông bỏ, không chấp thủ. Mọi thứ vật chất hay tình cảm đều sẽ tàn phai. Hãy học cách yêu thương nhưng đừng bám víu. Giống như là một dòng sông, vạn vật luôn chảy trôi. Khi không cố giữ lấy nó thì chúng ta sẽ không sợ mất mát. Điều thứ ba là nuôi dưỡng lòng từ bi. Hãy thương yêu mọi người và giúp đỡ cuộc đời bằng tấm lòng vô ngã. Tình thương chân thật và những cái việc làm tử tế là tài sản tinh thần vĩnh cửu, không bao giờ bào mòn. Khi sống, con người còn nhiều chuyện để làm, để nói, để suy nghĩ. Nhưng sau khi chết, sự sống vẫn tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, từ dạng này cho đến dạng khác, không ngừng thay đổi. Một khi sự sống đã đi qua, nhìn về quá khứ, một chuỗi ngày dài mà chúng ta đã sống, đã cùng nhau làm việc, cùng ở bên nhau, từ giờ này qua giờ khác chỉ còn đọng lại trong ký ức của những người xung quanh. Ở cuối chặng đường của cuộc đời, người ta thường chiêm nghiệm về cái giá trị, chân lý của cuộc sống. Những gì mà ta để lại cho đời, nó có ích lợi như thế nào? Cuộc đời, mỗi người trải qua thời gian sống khác nhau. Có người sống 40, 50 hay 60 và thậm chí là 100 năm. Theo sự hao bào mòn của thời gian, con người sau khi mất đi sẽ dần đi vào quên lãng. Nhưng những việc làm của người ấy cống hiến lại cho đời sẽ tồn tại mãi mãi trong tâm thức thế hệ mai sau. Thời gian sẽ ghi nhận và lưu lại tất cả. Người đời thường cho rằng tài sản chính là thước đo mang lại cái giá trị hạnh phúc cho con người. Vì vậy, đến cuối đời, mong muốn thành công và sự giàu có hơn hẳn người khác là điều tất yếu. Đây là thước đo của cuộc sống, mà cũng là cái mục đích cao nhất mà một đời người cần phải phấn đấu cho bằng được. Nhưng xét cho cùng, tài sản đó chỉ là những giá trị vật chất tầm thường, mà theo thời gian nó sẽ bị tổn hoại, mục nát, không còn như lúc ban đầu. Cho nên chúng ta không nên đặt nặng vấn đề về vật chất. Không sớm thì muộn, nó cũng bỏ chúng ta, không thể nào nắm giữ lại được. Càng nắm giữ chúng ta càng khổ đau, không bao giờ nếm được mùi hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc ở đây chính là sự cho đi. Hạnh phúc ấy có lẽ rất xa vời đối với những người chỉ mang tâm ích kỷ, chấp thủ, thường ngày biết bao nhiêu là áp lực bởi cơm áo gạo tiền, chi phối thân tâm của họ từ sáng đến tối khiến đầu óc phải quay cuồng. Khi mà nhu cầu về cái ăn, cái mặc của cá nhân lo còn chưa xong, tâm trí đâu mà nghĩ đến hạnh phúc cho người khác. Có lẽ chúng ta thật may mắn và hạnh phúc với tất cả những gì cuộc sống ban tặng cho mình, không bị những cái áp lực trên chi phối. So với người khác thì rất hạnh phúc, và hạnh phúc chính là người bạn đồng hành trong cuộc đời, chứ không phải thành công hay giàu có. Nhiều người có thể chọn sự thành công và giàu có làm cái mục tiêu để phấn đấu, theo đuổi, vì đối với họ chỉ có sự giàu sang mới đem lại hạnh phúc. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Không ít người có của ăn của để nhưng vẫn cảm thấy đau khổ vì sự ham muốn quá độ của mình. Cuộc đời con người là một chuỗi ngày dài tìm kiếm những thứ hư ảo, phù du, chất chứa trong nhiều, đến khi ra đi thì với hai bàn tay trắng, có chăng cũng chỉ là mang theo cái hành nghiệp của mình để đi đến với cái kiếp sống mới mà thôi. Do vậy chúng ta phải biết học cách cho đi thay vì nhận lại, tức là cống hiến tất cả những gì có thể được làm lợi ích cho đời, cho xã hội. Có đôi lúc vì giây phút bồng bột, thiếu suy nghĩ, chúng ta lao đầu tìm kiếm những cái đam mê trong dục lạc. Đến lúc về già, ta bất chợt nhận ra rằng không còn thời gian để lãng phí nữa. Giờ này tuổi già, bệnh tật là hai người bạn không mời mà đến, ngày đêm chầu trực bên cạnh, với mong muốn dẫn chúng ta đi thật xa. Đến lúc này, ta mới nhận được rằng tiền bạc, danh vọng, địa vị đối với mình chẳng có ý nghĩa gì hết, chẳng mua lại được thời gian, sức khỏe, mạng sống cho ai, vì thần chết đâu cần mấy cái thứ này. Lúc còn trẻ, con người lãng phí rất nhiều thời gian, bỏ sức khỏe ra để làm việc, bất kể ngày hay đêm, với mong muốn có thật nhiều tiền để thay đổi cuộc đời, không màng chi đến sức khỏe của mình. Đến khi bệnh tật xảy ra, liệu con người có thể dùng tiền để mua lại được sức khỏe hay không? Thời gian chúng ta sống từ lúc sanh cho đến khi chết, dài hay ngắn không quan trọng, mà những gì mà chúng ta cống hiến cho đời mới là điều đáng quan tâm. Đó là giá trị của tinh thần, là hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc được gieo trồng bằng sự cho đi, khiến hạt giống yêu thương nảy nở trong tâm thức mỗi con người. Hãy sống với nhau bằng tất cả sự yêu thương với tất cả những gì có thể được. Hạnh phúc chính là sự chia sẻ, thương yêu. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
2: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Cảm ơn Trợ hữu Tây Thanh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh được về Bến Giác và tiếp theo xin được mời cô Tư Hạnh.
1: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Đặng, kính thưa quý vị. Có câu ngạn ngữ nói rằng, thời gian là liều thuốc tốt nhất. Vì thời gian như phương thuốc, diệu kỳ chữa lành mọi vết thương lòng, nỗi đau mất mát, hay sự tiếc thương, giúp con người dần nguôi ngoai và tìm lại sự bình an. Nghĩa là tác động lâu dài với thời gian, làm cho mọi thứ đều thay đổi, hao mòn hoặc phai nhạt. Chính thời gian làm cho mọi công trình, mọi đồ vật bị hư hao, xuống cấp. Có người cũng già đi theo năm tháng, những ký ức, những cảm xúc, hoặc các mối quan hệ, ngay cả những tình cảm gia đình, bạn bè, lòng biết ơn, sự tôn trọng cũng phai nhạt với thời gian. Tuy nhiên, không phải mối giá trị tinh thần nào cũng đều bị thời gian làm mai một, nếu được giữ gìn và nuôi dưỡng. Nhờ vào thời gian có thể là điều kiện để con người trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và tạo nên những giá trị bền vững. Giá trị tinh thần đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống của con người. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cách chúng ta sống, suy nghĩ và sự tương tác với mọi người và thế giới xung quanh. Giá trị vật chất chỉ đáp ứng những nhu cầu sinh tồn cơ bản, nhưng giá trị tinh thần mang lại những lợi ích to lớn về mặt tinh thần, giúp chúng ta sống một cuộc đời trọn vẹn và có ý nghĩa hơn. Con người không phải chỉ là một cỗ máy sinh học, mà còn sở hữu đời sống tinh thần phong phú và đa dạng. Trước dòng chảy hối hả của cuộc sống, những giá trị tinh thần như một ngọn hải đăng soi sáng con đường giúp ta định hướng, hoàn thiện bản thân và hướng đến những điều tốt đẹp. Giá trị tinh thần là những phẩm chất, niềm tin và lý tưởng mà chúng ta quan trọng, giúp cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa và có mục đích sống. Nó bao gồm những khía cạnh rộng lớn từ cá nhân đến tập thể cộng đồng như lòng tốt, lòng thương yêu, sự trung thực, lòng dũng cảm, sự bình đẳng, công lý, vân vân. Chẳng hạn như lòng thương yêu là giá trị cốt lõi, nền tảng căn bản cho những giá trị tinh thần khác. Lòng thương yêu có thể thể hiện sự quan tâm, đồng cảm, chia sẻ với thiên nhiên, với con người và vạn vật chung quanh. Nó giúp con người gắn kết, tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp. Lòng dũng cảm là sự mạnh mẽ tinh thần, giúp con người dám đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, không lùi bước trước những hiểm nguy. Nhờ lòng dũng cảm, ta có thể vượt qua được những giới hạn của bản thân để đạt được mục tiêu và góp phần tạo nên điều tốt đẹp cho cuộc sống. Lòng vị tha là tinh thần hy sinh, sẵn sàng cho đi mà không mong cầu sự đền đáp. Nhờ đức tính này mà có người sống nhẹ nhàng và thanh thản. Trí tuệ là khả năng tư duy, sáng tạo và giải quyết vấn đề có hiệu quả, giúp con người học hỏi và khám phá thế giới, tạo ra những giá trị mới cho xã hội. Niềm tin là sự tin tưởng vào bản thân, niềm tin vào tôn giáo, vào đời sống tâm linh, vào những giá trị, những điều tốt đẹp. Nó là nguồn động lực mạnh mẽ giúp con người vượt qua những khó khăn, thử thách để đạt được sự thành công. Khi sống với những giá trị của mình, chúng ta cảm thấy hài lòng và tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, giúp chúng ta đối phó với những căng thẳng, những lo âu và những nghịch cảnh, giữ vững được những tinh thần lạc quan để dễ dàng vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Chính lòng nhân ái, vị tha và tinh thần trách nhiệm thúc đẩy chúng ta giúp đỡ người khác và đóng góp xây dựng một cộng đồng xã hội tốt đẹp. Vì vậy, phun bồi giữ gìn những giá trị tinh thần rất cần thiết. Vì vậy, chúng ta làm như thế nào để thời gian chúng ta trưởng thành hơn, chứ không làm phai nhạt những bản chất tốt đẹp đó. Thời gian có thể bào mòn nhiều thứ, nhưng đừng để những giá trị tinh thần bị mai một vì thời gian. Vì vậy, chúng ta cần phải sống tích cực, trưởng dưỡng những giá trị đó trong đời sống hàng ngày. Dành nhiều thời gian mỗi ngày để ghi nhận những điều chúng ta biết ơn đến những người và những điều chung quanh, dù là những việc nhỏ nhặt nhất. Chính lòng biết ơn giúp chúng ta biết trân trọng cuộc sống hiện tại và có một thái độ tích cực hơn. Dành nhiều thời gian kết nối với thiên nhiên, như leo núi, tản bộ trong công viên, tắm biển, hay có thể ngồi trong vườn nhìn ngắm những cây, cỏ, hoa lá, tận hưởng không khí trong lành. Nó giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng lo âu, tăng cường sự sáng tạo và cải thiện tâm trạng. Thiền định và giữ chánh niệm giúp chúng ta tập trung vào hiện tại, bớt lo lắng, căng thẳng, cải thiện sự nhận thức. Dành thời gian giúp đỡ người khác, chăm sóc bản thân và tránh những điều tiêu cực. Nhìn chung, những giá trị tinh thần đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống mỗi người. Điều quan trọng là chúng ta hãy tìm ra những điều thích hợp, kiên trì và kiên nhẫn thực hiện để hoàn thiện bản thân và góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp. Bất cứ giá trị nào cũng cần có thời gian để trưởng dưỡng và thực hiện. Thì lúc đó chính thời gian là thước đo của mọi giá trị, của sự tồn tại, của sự phát triển của con người và vạn vật. Và đây là những lời chia sẻ của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh được về Bến Giác. Cảm ơn cô Từ Hạnh. Sau những chia sẻ của nhiều vị Phật tử, chúng tôi xin được bước qua bản tin Phật giáo trong tuần. Mở đầu bản tin Phật giáo tuần này là một tai nạn thảm khốc xảy ra ở tại Thái Lan vào ngày 2 tháng 7 năm 2026 ở tại tỉnh Buddhahan, cách Bangkok khoảng 650 km về phía Bắc. Tai nạn xảy ra đã làm chết 9 vị tăng sĩ và làm bị thương 21 người, kể cả tăng sĩ và các vị tu sĩ. Đây là một nhóm chư tăng đi Đậu Đà di chuyển bộ hành từ tỉnh Mục Đà Khan để về tỉnh Ubon Ratchathani. Khác với việc đi bộ vì hòa bình như là Walk for Peace ở tại Mỹ mà gần đây nhiều người đề cập đến, sự việc các tăng sĩ theo truyền thống Đậu Đà ở Thái Lan đi bộ là một điều rất là bình thường, bởi vì chư tăng trong truyền thống này không có giữ tiền và thường là đi bộ từ nơi này sang nơi khác. Trong lúc chư tăng đi bộ đi ngang tỉnh Uttaraha ở tại làng Nasibonon thì có một chiếc xe bán tải biết khóc do một tài xế mới 11 tuổi. Chính ra thì đây là một cậu bé bị bệnh tự kỷ autism, đã lấy chiếc xe của cha mẹ chạy hơn 10 cây số và rồi vì lý do gì đó đã đâm vào đoàn người gồm có chư tăng 35 vị tăng sĩ và 5 vị cư sĩ đang đi trên đường. Ngay lập tức ở tại hiện trường có 5 vị tu sĩ bị thương vong, tức là bị chết tại chỗ. Và khi đưa đến bệnh viện thì thêm 4 vị nữa cũng qua đời, cùng với một số các vị cư sĩ. Hiện nay thì cậu bé lái xe đang ở trong cái tâm trạng hoảng loạn, nên các viên chức cảnh sát vẫn chưa thể lấy lời khai rõ ràng. Và ông cảnh sát trưởng của huyện thì nói rằng chưa có truy tố bất cứ ai, tại vì đây là một hành động vô ý xảy ra bởi một bé trai mới 11 tuổi bị tự kỷ. Nhiều ngôi chùa, các tổ chức Phật giáo khắp nơi trên thế giới đã tổ chức lễ cầu nguyện hồi hướng công đức cho những nạn nhân ở trong vụ tai nạn này. Đức vua Thái Lan là Vicharon Kong cũng đã gửi lời chia buồn đồng thời đã cúng dường tất cả những chi phí để tổ chức tang lễ cho chính vị tăng sĩ, cũng như là chi phí lo trị thương cho những vị còn lại. Thật ra thì sự việc các vị tăng sĩ đầu đà đi bộ ở Thái Lan xảy ra rất bình thường, hầu như luôn luôn tìm thấy ở những tỉnh ở miền Đông Bắc, nơi có rất nhiều ngôi chùa theo truyền thống Wat Pa, tức là truyền thống Lâm Tăng. Xảy ra tai nạn giao thông rất hiếm. Trường hợp này là một trường hợp rất ngoại lệ, bởi vì tai nạn xảy ra do một cậu bé bị bệnh tự kỷ lái xe. Dù sao đi nữa thì năm cuối năm 2025, trong cuộc bộ hành của nhóm tăng sĩ Walk for Peace ở tại Hoa Kỳ, thì khi các vị đi trong tiểu bang Texas đã bị một tai nạn tương tự, và lúc bây giờ chỉ gây thương tích đặc biệt cho một vị tăng sĩ người Lào, đến nỗi phải cắt bỏ một cái chân. Và sau đó thì này cũng đã trở lại gặp mọi người ở tại Washington DC ở cuối cái chuyến đi. Càng ngày xe cộ càng nhiều, chạy vận tốc càng nhanh, và việc đi bộ vì hòa bình hay đi bộ vì bất cứ lý do gì, nó càng có vẻ như là dễ dàng để gặp những tai nạn tương tự xảy ra. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho những người đi bộ vì hòa bình hay là đi bộ vì hạnh tu đầu đà, mong rằng các vị được nhiều sự bình an trong những chuyến đi đầy ý nghĩa mà tự mình chọn lựa. Quay qua sang một bản tin khác. Tuần lễ vừa qua vào ngày 6 tháng 7 ở tại Ladakh, Ấn Độ, Đức Dalai Lama đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 91 của Ngài. Người ta ước tính rằng có hơn 25.000 người đã tụ tập để tham dự buổi lễ chúc mừng sinh nhật này. Ngài cũng đã gửi thông điệp đầy từ bi và chia sẻ đến tất cả mọi người về những giá trị giáo pháp. Đức Dalai Lama cho biết rằng sau cuộc phẫu thuật đầu gối, Ngài đang hồi phục dần. Và một số các nơi ở trên thế giới, từ Thụy Sĩ qua Canada, Hoa Kỳ, những ngôi chùa Phật giáo, những tổ chức Phật giáo Tây Tạng cũng đã tổ chức lễ sinh nhật 91 của Đức Dalai Lama. Thưa quý vị, thông thường thì lễ Vu Lan ở tại Việt Nam, tại Trung Hoa, tại Hàn Quốc tổ chức vào ngày rằm tháng 7 âm lịch. Nhưng mà đối với Nhật Bản thì lại là một quốc gia Phật giáo rất thú vị. Từ thời cải cách của Thiên Hoàng Minh Trị thì người Nhật đã không còn sử dụng âm lịch của Trung Hoa nữa, mà thay vào đó sử dụng dương lịch. Mặc dù sử dụng dương lịch, nhưng mà người Nhật đặc biệt vẫn tổ chức những buổi lễ, thí dụ như là lễ Phật Đản, thì họ lựa chọn là ngày trăng tròn vào tháng 4 dương lịch. Lễ Vu Lan thì ngày trăng tròn tháng 7 dương lịch. Và vì vậy, người Nhật Bản thường tổ chức lễ sớm hơn các quốc gia Phật giáo lân cận một tháng, bởi vì tháng dương lịch luôn đi trước. Và rồi năm nay, thay vì các chùa Việt Nam ở tại Hoa Kỳ tổ chức lễ Vu Lan vào tháng 8, thì tới tháng 7, người Nhật đã tổ chức Vu Lan. Từ những ngôi chùa Nhật ở Hawaii sang California, Washington State hay là Denver đang chuẩn bị ráo riết cho lễ hội Vu Lan. Lễ hội Vu Lan là một cái truyền thống tương đối rất là đặc biệt đối với người Nhật. Trong ngày lễ thì người ta chú trọng rất nhiều đến việc cầu nguyện cho những người đã mất, mà người Việt Nam còn có tên gọi là lễ xá tội vong nhân hay là lễ cúng cô hồn. Buổi lễ thường được diễn ra với những lá phướng, với những tiếng trống và một số những loại bánh bột gạo rất đặc biệt. mà người Nhật chuẩn bị riêng cho đại lễ này. Dĩ nhiên là ở tại Nhật Bản, không khí của lễ Vu Lan lại mang một cái hình thái rất đặc biệt. Và buổi lễ này trong tiếng Nhật gọi là lễ Obon, là một phiên âm của chữ Ulumbada. Và lễ Obon đã là một cái bản sắc văn hóa rất là đặc biệt của Phật giáo Nhật Bản, cũng như là của người Nhật Bản. Quay sang Anh Quốc, tổ chức Buddhist Society là một tổ chức Phật giáo lâu đời, được thành lập bởi thẩm phán Christopher Humphrey. Cho đến ngày nay thì Hội Buddhist Society ở London đã liên tục tổ chức rất là nhiều chương trình tu học theo cả ba truyền thống: Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Bắc truyền và Phật giáo Kim Cang Thừa. Ajahn Suchito là một đệ tử của Ngài Trấn Sa, cũng là vị trụ trì của một ngôi chùa Phật giáo Nam truyền, thường xuyên là vị khách mời giảng dạy ở tại British Society. Năm nay đặc biệt, trước tình hình xáo trộn của thế giới, người ta ghi nhận rằng rất là nhiều những người Phật tử thuộc nhiều sắc tộc khác nhau thường hay đến British Society để xin những buổi lễ cầu nguyện, những chương trình tu tập thiền định và đặc biệt là nghe pháp. Do vậy, theo vị hội trưởng của Hội British Society thì sinh hoạt của Hội Phật giáo này năm nay có vẻ như là bận rộn hơn so với nhiều năm trước kia. Cuối cùng trong bản tin này là chỉ còn khoảng một tháng nữa là đã đến ngày an cư kiết hạ của chư tăng Phật giáo Nam truyền tại các quốc gia Phật giáo Nam tông như Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện vẫn duy trì theo cái lịch an cư kiết hạ từ thời Đức Phật còn tại thế, tức là an cư trong mùa mưa. Mùa mưa ở đây nó trùng hợp với cái tháng mùa monsoon. Monsoon là một hiện tượng khí hậu đặc biệt, chỉ có ở vùng Đông Nam Á và Nam Á, có nghĩa là vào cái thời điểm mưa nhiều nhất trong năm. Tính theo âm lịch thì mùa monsoon xảy ra từ rằm tháng 6 cho đến rằm tháng 9. Và trong thời gian này, bởi vì mưa tầm tã, mưa rất nhiều, Đức Phật Ngài giới định điều luật là chư tỳ khưu, tỳ khưu ni an cư kiết hạ tại một chỗ có mái che, hạn chế tối đa việc đi lại, đi đó đi đây, nếu không có những chuyện quá gấp, quá bức thiết. Và trong thời gian này thì thường những người cư sĩ mang thực phẩm đến chùa để cúng dường, để chư tăng đỡ phải đi ngoài đường vì lý do thời tiết. Ở tại các quốc gia Phật giáo cũng là thời gian mà những người Phật tử cư sĩ tranh thủ dịp nghỉ hè vào chùa để xuất gia gieo duyên 1, 2 hoặc 3 tháng. Người ta cũng tìm thấy rằng quanh năm vào cái mùa an cư kiết hạ của chư tăng, sinh hoạt của nơi chùa thường tập trung vào sự tu học, cốt liễm thân tâm, và do vậy là một cái môi trường thích hợp cho những người cư sĩ về chùa để sống và tu gieo duyên ở tại các ngôi chùa trong những âm thức mà hiếm khi họ có thể thực hiện được ở tại tân gia. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo tuần này. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Phật Thanh tuần tới. Cùng chúc một tuần lễ an lạc cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Còn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ai bún băng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Bò
11: riêu,
10: bò
11: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
11: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
11: trả tiền.
8: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc Lợi Xã Hội với anh Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Trần Minh và chào quý vị thính giả nghe đài.
0: Sao giọng buồn vậy?
1: Tại hồi sáng tính ra nó phớt xong rồi ghé đài mà cuộc mệt quá chạy về.
0: Dạ
1: tưởng
0: cũng
1: mình ngon lắm á, hai ngày mình chưa ngon.
0: Cũng mấy tuần rồi chưa
1: mình
0: có
1: khỏe
0: gặp.
1: Rồi mình tới đây chưa có được khỏe.
0: Dạ thôi để nghỉ ngơi cho nó bình phục hoàn toàn thì mình tốt hơn anh Bảo ơi, đừng cố quá.
1: Dạ
0: người ta nói có
1: tôi cũng thoải
0: câu
1: mái hơn chút.
0: Dạ có câu dân gian hay hay nói đùa đó, cố quá là quá cố.
1: Cái đó không dám, mình sợ lắm á.
0: Dạ đúng rồi, để cho nó bình phục ha. Quý vị có thể theo dõi, có thể tham gia chương trình là 713-931-1560. Mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình nhé, để cho anh Bảo có thời gian rộng rãi trả lời các thắc mắc của quý vị thông qua các câu hỏi mà quý vị đang có. Cũng có thể giúp cho tất cả những quý đồng hương đang trong cái hoàn cảnh tương tự, chúng ta biết cách để có những cái phúc lợi xã hội cho riêng chúng ta. Có nhiều người mình có những cái quyền lợi mà mình không biết, đúng không? Thường thường là cái gì mình hay bị miss nhất vậy anh Bảo?
1: Nó còn tùy theo mỗi người thôi, giống như hồi xưa tùy theo hoàn cảnh nữa. Thí dụ bây giờ nói mình không có biết gì hết về thẻ vàng đi, mà lúc mình cần mình không biết đi đâu kiếm. Giống như hồi xưa mình đi qua Mỹ, mình đi làm xong mình bị bệnh, mình thất nghiệp, mình không có bảo hiểm nữa thì bây giờ làm sao giờ? Tôi nói thẻ vàng là một cái nguồn giúp đỡ cho những người sống trong quận hàng rất cao tiền. Hay là sau đó thời gian mình đi làm, mình bị thất nghiệp, mình không biết mình được quyền xin thất nghiệp luôn, rồi phải có người hướng dẫn mình, chỉ mình mới biết chứ thôi đâu có biết là mình được xin thất nghiệp được. Rồi khi xin thất nghiệp lần thứ hai thì bị thất nghiệp bên tiểu bang từ chối vì cái lý do gì đó mình không có biết. Họ chỉ nói là okay, những gì mình khai với họ không có giống những gì mà họ có được từ người chủ, thành ra họ không cho mình thì thất nghiệp được. Mà lúc đó nếu mình không có cố gắng, mình khiếu nại thì mình sẽ không được thất nghiệp. Và cũng vậy, cái đó là cũng nhờ người ta chỉ mình làm thôi. Nói thử là sao không thử, gọi lên hỏi tại sao bị từ chối, và lý do từ chối là lý do này gì, có hợp lý hay không, để mình tìm hiểu tại sao bị từ chối. Nên biết thôi chứ không ngờ mình có khiếu nại được. Mình chỉ muốn hỏi, người ta chỉ là gọi lên hỏi được coi là lý do tại sao bị từ chối để mình biết. Chứ không hẳn là mình khiếu nại để mình được thất nghiệp. Như vậy thì lý do từ chối đó không có đúng thực tế, thực sự. Thì mình mới khiếu nại tiếp. Thì mình mới nhờ cái khiếu nại đó thì mới được thất nghiệp sau đó.
0: Dạ. Chúng ta gọi là đấu tranh cho quyền lợi với mình chứ không thôi cũng uổng, phải không? Dạ, đang nói về tiền thất nghiệp thì dạ đang nói về tiền thất nghiệp thì tụi mình đang muốn hỏi sâu hơn một chút xíu. Quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào nha, 713-931-1560. Có lẽ là bây giờ đang trận đá banh, quý vị chắc mắt trăng chăm chú coi đá banh quá.
1: Chắc vậy.
0: Chắc vậy, cho nên là chúng ta có thời gian trống, quý vị chưa có gọi vô thì tụi mình muốn hỏi là nếu như mà chúng ta thất nghiệp, thí dụ như cuối tuần chúng ta mất việc đi, thì khi nào, bao lâu sau thì chúng ta mới xin được cái tiền thất nghiệp, và cái gap đó bao lâu?
1: Thường thường thất nghiệp xong mình xin liền, ngày hôm sau xin được liền. Thí dụ nó hồi nói này, hôm nay là ngày cuối cùng của mày đi về đi, chỉ làm nó 2-3 tiếng thôi, không có làm cái ngày nữa, là mình đi vô xong có 1 tiếng, cái xong cái trong hạn nó ok bây giờ bị lay off, nguyên cái dạng đi về hết, 20 người đi về hết, không có việc làm nữa, mình là có 1 tiếng 2 tiếng thôi, thì 1 tiếng 2 tiếng ngày hôm đó hãng vẫn đã tiền, thì ngày hôm sau mình có thể mình xin thất nghiệp được rồi,
0: mình xin online
1: chứ không có cần phải chờ lâu,
0: mình
1: không chờ lâu mình kịp thôi.
0: Mình xin online hay là mình xin như thế nào ạ?
1: Thì bây giờ chỉ online thôi chứ không có làm không? Hôm đó hãng vẫn đã tiền. Thì ngày hôm sau mình có thể mình xin thất nghiệp được rồi.
0: Mình xin online.
1: Chứ không có cần phải chờ lâu.
0: Mình
1: không chờ lâu mình kịp thôi.
0: Mình xin online hay là mình xin như thế nào ạ?
1: Thì bây giờ chỉ online

0: mình nhớ cái email mà sẽ tôi xài. Để tôi thì tôi vào password, mà tôi gọi vô gọi hoài giúp tôi không được thì tôi áp lại online. Thì mình áp lại trên phone, mình gọi điện thoại vô thì mình trả lời những câu hỏi của họ trên phone thì họ vẫn làm cho mình được cái hồ sơ thất nghiệp đó. Thì online sẽ tiện hơn, mình online có thể làm lúc nào cũng được hết và không có phải chờ nhân viên gốc phone giúp đỡ mình. Nhưng mà phải biết cách điền, mà những ai mà đã từng có cái account rồi thì không làm tiếp tục được nữa, mình quên. Đó là cái kẹt nhất của mình. Ví dụ giờ tôi có account 2 năm trước, 2-3 năm trước lúc Covid đi, làm thất nghiệp quá trời nhiều làm luôn, bây giờ không nhớ hỏi tôi dùng email nào. Mà nên đó tôi không còn không xài nữa, tôi bỏ lâu quá rồi, bị lót rồi, bị mất luôn rồi. Dạ như Google hay là Yahoo Mail họ nói là sau bao nhiêu năm mình không có mở ra coi, họ không cho xài nữa, họ đóng luôn. Mình không được nữa, đâu có lấy được cái password recovery. Đó thì không làm được thì phải gọi họ để họ reset, họ làm cái account mới, hay là điện thoại với họ để liền đơn trên online trên phone.
1: À, mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 5558.
2: Dạ xin chào anh Mão và chị Tường Minh. Cho mình hỏi một câu hỏi là mình mới coi ở trên Facebook á, thì có người ta nói là khi mà xin Medicare mặt A và B á thì cái thẻ TSA sẽ không được sử dụng nữa, vậy có đúng không ạ? Với lại số tiền mình còn lại trong đó thì làm sao?
0: Thẻ gì?
2: Dạ thẻ TSA mà mua ở trong hãng nó cho mình cái thẻ Health Saving Program gì đó.
0: Vẫn bình thường chứ mình không bỏ thêm tiền được thôi. Tức là mình muốn bỏ thêm tiền đó thì không được, nhưng mà mình có những cái đồng đó đang có mình vẫn xài được.
2: À, nghĩa là mình vẫn giữ cái thẻ đó nhưng mà không bỏ thêm tiền được thôi. Chứ không bị...
0: Không bỏ thêm tiền được thôi và họ có giới hạn, họ có như là 2 năm hay bao nhiêu lâu mình xài cái tiền đó. Chứ mình không bỏ thêm tiền được nữa. Tôi bây giờ mình mở cái SSA đó, cái account đó hãng cho mình mấy trăm, 1.000 hay 2.000 năm đó. Mình không được quyền lấy nữa, không được cho nữa, không bỏ vô được nữa.
2: Nghĩa là không được bỏ vô, nhưng mà mình đi mua thuốc hay là mua cái gì, bất cứ cái gì về thuốc này nọ thì vẫn được.
0: Về medical, vẫn được, vẫn được.
2: Dạ, về medical vẫn được, dạ. Dạ, câu thứ nhất, câu thứ hai nữa là, ví dụ như mình có điều kiện, mình muốn mua cả AB và bảo hiểm trong hãng luôn, có được không anh?
0: Bảo hiểm trong hãng luôn vẫn được, thì lúc đó hai bên sẽ làm việc với nhau để mà trả tiền cho mình.
2: Vậy là vẫn tốt không ạ? Chứ là tốt hơn. Nếu mình
0: cái
2: có
0: đó không có phải tốt hơn hay hơn, có tùy theo hoàn cảnh từng người thôi, tùy theo cái bảo hiểm của hãng thôi. Nhưng mình chắc chắn mình trả nhiều hơn. Ví dụ bây giờ nha. Bây giờ hồi xưa bảo làm cho Harris Health System. Thì bảo biết là cho những cái người mà vẫn đang làm trong đó, tới 65 tuổi vẫn còn làm, thì hãng bắt phải mua Medicare AB. Đồng thời mình được quyền mua tiếp bảo hiểm của hãng. Thì lúc đó bảo hiểm của hãng là thành cái supplement, họ cover cái 20% cho mình. Thì nó cứ cho mình là chỗ là mình không có trả gì hết khi mình có chuyện xảy ra. Tại vì bảo hiểm mình sẽ cover, bảo hiểm hãng cover hết, mình không có trốn gì hết. Là cái good cho mình. Nhưng mà cái bác là gì? Mình phải đóng tiền hai bên.
2: Dạ đúng rồi, phải đóng tiền hai bên. Nhưng mà tại vì bảo hiểm trong hãng nó quá good anh biết không? Thật sự ra không có nỡ bỏ cái đó. Với lại trong hãng đang mua của cho vợ nữa. Thật sự ra là không có bỏ được.
0: Đúng rồi. Không bỏ được, nếu mà có mua cho vợ con không bỏ được.
2: Dạ, cảm ơn anh Bảo và chị Tường Minh.
1: Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào. Xin chào 5117 ạ.
3: Dạ, chào anh Bảo, chào chị Tường Minh. Anh Bảo xin cho câu hỏi là cái khi mà sở nó nói là bây giờ mình tạm nghỉ đi, khi nào có công việc mới thì sẽ gọi. Nhưng mà nay là 2 tháng rồi mà vẫn chưa có công việc mới, thì bây giờ câu hỏi thứ nhất là có thể đi xin tiền thất nghiệp mà trên online hay trên phone được không? Hai, thứ hai là nghe có nhiều người nói là mình phải hỏi chắc lại với cái hãng của mình đó là họ có đồng ý cho mình đi xin tiền thất nghiệp không thì mình mới được ra xin, thì nó chắc ăn hơn, thì như vậy có đúng không thưa anh Bảo?
0: Cái câu đầu tiên là có thể xin được thất nghiệp nếu mình muốn. Câu thứ hai thực sự không chính xác. Thì dĩ nhiên mình nói chuyện với họ sẽ dễ cho hai bên để mình đã hiểu nhau hơn, và đồng thời là không bị lấn cấn trong trường hợp mình quanh trở lại mình làm. Chứ không phải là bắt buộc phải nói chuyện với hãng khi mà hãng đồng ý cho xin.

0: được thì nó không có đúng.
1: Dạ, nếu như vậy là bây giờ trước 2 tháng rồi mà vẫn chưa có việc thì bây giờ trước khi mình đi làm đơn xin thất nghiệp thì mình hỏi lại chắc lại hãng có việc làm cho tôi không? Nếu họ vẫn nói là hiện giờ chưa có thì như vậy mình có thể làm đơn được rồi, phải không anh Bảo?
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Dạ, xin hỏi anh Bảo là bây giờ nếu mình không có con nhớ được cái hồi xưa xin thất nghiệp cách đây mấy năm mà Covid đó, bây giờ mình làm cái account mới trên online hay là mình gọi phone đặng xin thất nghiệp cái nào tốt hơn anh Bảo?
0: Mình phải gọi phone rồi, tại làm online cái hạt cam mới không được, họ không cho làm.
1: Ok, vậy thì cảm ơn anh Bảo rất là nhiều nha. Và cảm ơn chị Tường Minh. Và chúc anh Bảo mau hết bệnh nha.
0: Cảm ơn chị.
2: Cảm ơn chị. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 26 62 63.
3: Chào anh Bảo và cô Tường Minh. Tôi 80 tuổi rồi thì không có bằng lái mà chỉ có ID. Bây giờ chúng tôi nhận được thư thì ta bảo tôi phải renew ID thì hết hạn rồi. Thì bây giờ tôi có thể làm ở online được không ạ?
0: Dạ, các ID thì một lần làm online, một lần làm ở ngoài, và một số người tới tuổi nào đó họ không cho làm online, họ phải ra gặp họ để họ chụp hình, họ test lại, họ coi lại giấy tờ. Thì bà cứ việc thử online trước, nếu họ cho làm mình làm, không cho phải ra ngoài hơi ngoài thôi, mình chịu thôi. Làm online trước, nếu mà không được thì làm ở ngoài.
3: ID của tôi hết hạn rồi, người ta nói nhận được thư người ta bảo phải renew.
0: Dạ vâng, mình cứ thử online trước coi, nếu họ không cho làm mình là ra phải đi ra ngoài còn nhân phòng rồi.
3: Cảm ơn anh Bảo nhiều và chào cô
0: Dạ
3: Tường
0: vâng,
3: Minh và anh Bảo ạ.
2: dạ vâng, chào bác ạ. Dạ, chúc bác sức khỏe nhé. Đường dây trống trở lại, chúng tôi xin quý vị tiếp tục gọi nếu có câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-15620. Cái vấn đề mình xin tiền thất nghiệp nó có ảnh hưởng gì cho tới cái công ty cũ mình làm không? Tại sao mình phải nói chuyện trước khi mình xin vậy anh Bảo?
0: Có ảnh hưởng đến vấn đề đóng thuế của họ. Khi mình xin thất nghiệp đó, thì bên thất nghiệp sẽ dùng cái 18 tháng cuối cùng đóng thuế của mình vô của đóng thuế cho hoạt động mình để mà cho tiền thất nghiệp mình để coi được đủ điều kiện hay không. Thường thường họ dựa vào đó, họ bắt cái hãng trước đó đó họ đóng thuế thất nghiệp nhiều hơn, cái phần trăm đóng thuế nhiều hơn cho những cái năm tới, mùa tới, chứ không phải là trả tiền cho mình lúc đó. Nhưng mà sau đó họ sẽ bắt bên cái hãng đó đóng cái phần trăm thuế thất nghiệp nhiều hơn so với trước kia, vì đã có người xin thất nghiệp từ cái hãng này. Còn chị mà gọi nói chuyện với họ trong trường hợp đó là giống như ví dụ như vậy, để mình tránh vấn đề là hai bên không không có trong vấn đề nói chuyện. Ví dụ nói giờ mình bị thất nghiệp mình không nói chuyện với hãng, mà thường thường những cái lúc mà họ nói là đi về chờ đi khi mà có việc tôi kêu lại là thường thường những cái agency hay là một số cái hãng nhỏ, thì họ nói là ok khi đi cứ đi về đi khi nào có việc tôi kêu lại, mà mình thấy chờ lâu quá mình sẽ thất nghiệp thì họ nói ô tôi đang có việc chứ ông không còn lại ông làm, hay là ô tôi chưa có tôi không ông không không bị lay off, ông vẫn tôi vẫn còn giữ cái tên ổng trong cái payroll đây, tại vì hết việc thôi, tức là giờ không có không nhiều hàng thôi, ít ít giờ thôi, chỉ có đó thôi. Chứ còn vấn đề nào giờ thì tôi không có đi làm hay tôi làm không đủ giờ thì tôi vẫn xin thất nghiệp được mà. Khi mình khai với thất nghiệp mình nói ok tôi không có việc làm từ lúc này lý do gì, lý do là hãng không có việc cho tôi, hay là nói tôi xin thất nghiệp tại vì lý do là tôi không có đủ sở hội, tại vì hồi xưa tôi làm cho hãng là 40 tiếng, bây giờ hãng giảm xuống còn 18 tiếng một tuần ha, không đủ sống, không có tiền, tôi vẫn đi làm đó nhưng mà không có đủ thì tôi muốn xin thêm, là hai chuyện đó đều làm thất nghiệp được hết. Thì bên tức tử anh đi làm của bên thân hãng mà hỏi là ê cái ông Bảo đó apply thất nghiệp đó, nó nói vậy đó có đúng hay không, thì nó đúng thì ok, mà nó không đúng Bảo nó gây lộn, nó nghĩ phải là tôi không có việc cho nó, tôi đang có việc làm, tôi không đang kiếm người đó nè, tại vì nó gây lộn với hãng tôi không có muốn tôi nó tôi đuổi nó về, nó không không có làm nữa thì là lỗi mình đó hết.
2: Có khi nào mà hai bên khai không đúng thì Bên thì nói là tôi không có gây lộn thì lúc đó làm sao ta? Cả.
0: Thì đó là cái kẹt nhất, cái đó là cái kẹt nhất, thì phải có trọng tài ở giữa, thì là
2: Yeah.
0: chủ ban ra ngồi trọng tài ở giữa.
2: Nhiều khi cái người người hai bên có xích mích gì đó rồi cũng có trường
0: Đó,
2: hợp đó xảy ra
0: đó,
2: đó.
0: nói chuyện trước là mới có xảy ra, có xảy ra. Hay là hợp này cũng có nè. Cái người đó xin thất nghiệp. Nó là tôi làm cho cái hãng này, tôi làm cho cái chỗ này, từ lúc này tới lúc này, thì tôi xin thất nghiệp. Rồi bên chủ ban gửi thơ cho cái nhà hàng, cho cái chỗ làm đó, cho cái hãng đó. Người ta kiếm hoài không ra tên người đó, người này chưa bao giờ làm cái này hết, là sao khai đấy? Cái gì đó, bảo đấy, bảo khai, bảo làm cho đài. Bây giờ bên tiểu bang gửi thơ về đài hỏi là bảo apply thất nghiệp, nó đã làm cho đài lúc này, cái này về thất nghiệp. Tại sao mình đúng đúng hay không đúng? Đài dở cái hồ sơ ra, không có ông nào tên bảo trên á. Rồi làm sao? Cái đó xảy ra, có xảy ra luôn. Mình đã từng chứng kiến, mà mình là người đã ở cho cho tiểu bang trong bị ba cái hồ sơ như vậy của hai cái chị khác nhau,
2: Vâng,
0: tức là nộp hồ sơ hết từ đầu đến cuối luôn, và trước đến giờ luôn không có ai tên này làm gì hết.
2: mà tại sao vậy ha?
0: Mình không biết, mình không biết, có thể là họ điện đại, có thể là họ họ ăn gian chính phủ, họ điện thì điện đại vì họ nhớ lộn tên, mình không biết. Nhưng mà họ điện với tiểu ban là hô tôi thất nghiệp rồi đó, và trước đó tôi làm ở đây, tôi làm ở đây thì dính cái tên của nhà hàng, chính tên của công ty nhỏ nhỏ làm ở đó, thì người chủ không biết là ai, mới ngạc nhiên mới hỏi mình coi thôi nó, ủa kiếm cái hồ sơ trước giờ mấy năm trước có làm hay không, nó không kiếm hết trơn, không có ai tên này hết, làm đây bao giờ tới giờ, mà bây giờ mình thấy ông thôi chính phủ gửi về thì sợ, tự nhiên gửi thôi về là tự nhiên sợ, tự nhiên mình thấy mình giật mình sợ, mình sợ bởi gì đó hay là sợ gì, mình làm sao gì mà họ gửi thơ vậy. Mà nó lạ quá, tự nhiên bắt mình xác minh là ông này làm nó cho mình
2: Xác minh tại xác minh để xin
0: đó,
2: tiền thất nghiệp.
0: mà kẹt không, giờ mình làm sao giờ thì phải, thì đó thì sao mình thực sự đó, giờ đó là mình nói là mình không cài đặt đây hết, thì bây giờ người ta không có check box, thì biết cái nốt đó, biết nó là chưa bao giờ mới hết, rồi gửi cho họ thôi, họ chưa biết.
2: Số điện thoại để quý vị tham gia là 713 931 1560. Mời quý vị nếu có những câu hỏi tiền thất nghiệp á, mình có thể có tối đa khoảng bao nhiêu tháng vậy anh Bảo?
0: Thế mình nó không làm khoảng chừng 6 tháng, tại vì cái tiền mặc dù nó tròn năm, mà thường thường cái tiền khoảng 6 tháng hết tiền không còn nữa.
2: Là cái lúc đó là thôi hả? Hết là thôi thôi thôi chứ đâu làm gì được hả?
0: Hết là thôi, tại vì bây giờ họ chỉ cộng 18 tháng cuối cùng thì có 1,5 năm cái lương thất nghiệp thôi. Họ cho trước 1 năm, và số tiền đó 6 tháng là lãnh đủ rồi, khoảng trọn rồi. Thì 6 tháng sau không có còn tiền nữa, mình không làm được gì hết. Rồi mình chờ hết năm, giáp năm, mình xin lần nữa, nếu mà còn thất nghiệp thì họ cho tiếp 6 tháng còn lại, thì còn 6 tháng còn lại đó có nó có chừng tháng mấy 2 tháng hết tiền.
2: Cảm ơn. Mời quý vị gọi 713 931 1560. Chúng tôi đang nói về tiền thất nghiệp. Tuy nhiên những câu hỏi nào của quý vị cũng được. 1 năm sau thì mình có thể xin lại được nếu mà mình còn thất nghiệp. Nhưng mà 1 năm sau đó, mời thính giả trước đi ạ. Xin chào 3118.
4: Xin chào anh Bảo và chào chị Tường Minh. Anh Bảo, tôi có câu hỏi như thế này. Thì năm ngoái tháng 8, năm ngoái đó tôi có đi khám dạ dày. Thì nếu mà bình thường ra thì không có chuyện gì xảy ra, tôi đến cái văn phòng của bác sĩ đó để check, tại văn phòng đó thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà công ty bảo hiểm của Advantage thì tôi rằng tôi phải thấy cái phòng lab đó để mà check mới an toàn. Tôi đã đến như đó và đầy đủ tất cả những cái điều kiện mà họ đòi hỏi. Đến khi mà xong tất cả mọi thứ rồi đó, thì cái phòng lab đó đòi hỏi cái công ty bảo hiểm Advantage này đều trả số tiền đó. Nhưng mà cho tới lúc này chúng ta đã làm đủ mọi chuyện mà họ không trả tiền với công ty đó. Thì bây giờ thì anh bảo chúng tôi phải làm sao công ty đó, cái đám phòng lab đó họ đã gửi tới 3 lần, 4 lần cái thư để mà yêu cầu trả tiền để can thiệp. Bây giờ tôi không biết làm cái nào để xin anh vào góp ý kiến giúp tôi ấy.
0: Dạ, đối với mình đó thì mình sẽ không có làm được gì hơn ngoài trừ nói chuyện với bên bảo hiểm trả phần của mình, còn phần lại là em trả. Thì nếu bây giờ thí dụ bây giờ đi bên cái chỗ mà phòng lab bác sĩ họ không có đòi được bảo hiểm, họ đòi mình thì mới mệt mình á. Thì trong trường hợp đó mình có thể phải liên lạc với bên bên bên tiểu bang hay bên liên bang để nhờ họ giúp mình can thiệp cái hàng bảo hiểm đó, tại vì không phải lỗi mình. Trong trường hợp mình đi khám bệnh, mình đi làm những cái test mà cái trung tâm đó chỗ đó không có contract với hàng bảo hiểm là một. Cái thứ hai là mình không có giấy thiệu mình tự đi làm, là hai cái mình có hiệu trả thôi. Ví dụ như bác sĩ giới thiệu tới hàng bảo hiểm đó, ok đi tới đó đi thử đi, và bên đó nói là họ có nhận bảo hiểm của mình, là bảo hiểm của mình, mình yên tâm mình trả copay thôi xong rồi.
4: Tôi nhưng mà cái phòng lab đó có, đó là cái nơi mà chỉ cái hãng bảo hiểm này yêu cầu chúng tôi tới đó để mà khám nghiệm, chứ không phải là chúng tôi đến bất cứ một nơi nào. Thì khi là
0: bác sĩ, nếu bây giờ hãng bảo hiểm nói, nếu mà hãng bảo hiểm nói là tới đó đi và mình biết chắc chắn là cái chỗ đó họ nhận cái hãng đó, mình đâu có sao.
4: Nhưng mà bây giờ họ không chịu trả cho cái hãng, cho cái nơi mà đã thực hiện cái trong cái phòng lab đó họ đã làm những chuyện đó cho tôi. Thì bây giờ tôi làm khi nào bây giờ đây?
0: Mình không có làm gì hết, mình đã không hay xong rồi không làm gì hết. Tại chuyện gì bảo hiểm là cái bên chỗ phòng lab.
2: Nhưng mà là chú chú lo lắng là tại vì nó cứ gửi thơ cho mình hoài.
4: Vâng, đúng vậy.
0: Nếu bây giờ mà họ, như đã nói nãy, nếu bây giờ họ gửi thơ, họ đòi tiền mình, thì mình phải khiếu nại với bên thằng hãng bảo hiểm là tại sao không trả tiền cho tụi tôi để tụi tôi bị bêu, bêu hoài.
4: Thì lúc đó, ba lần tôi đã biết chuyện đó. Ba lần chúng tôi đã liên lạc với hãng bảo hiểm đó. Họ đang check ở trong computer, họ xác nhận điều đó đúng như vậy. Số tiền thế như thế vào ngày đó đúng như thế.
0: Nhưng mà cái test, cái bước kế tiếp, bây giờ bảo hiểm mình gọi rồi, họ nói đúng cái đó, tụi tôi sẽ lái kè cái bill đó. Thì mình yên tâm là mình ghi tên xuống, hôm đó ai nói chuyện với ai, nói chuyện với ai, tên gì, ngành và nói ra cái lý do gì. Ok hết rồi, mà họ không trả nữa, mà đâu đêm nữa, thì mình gọi mấy lý ké lên cao hơn.
4: Tức là liên lạc với Medicare.
0: Medicare, dạ. Medicare là sếp lớn mà. Gọi Medicare.
4: Vâng. Như vậy bây giờ làm cái nào liên lạc với Medicare được thưa anh?
0: Cái Medicare thì cái thẻ Medicare có số phone của họ.
4: À thế à?
0: 1-800-633-4227. Mình gọi cho họ, mình nói là ê, trường hợp của tôi vậy. Bên hãng Medicare bên của tôi đã đồng ý trả tiền, nhưng mà không trả tiền. Thế bây giờ tôi bị đòi bill hoài, mà tôi gọi mấy lần rồi mà vẫn cứ nói là họ sẽ trả tiền mà không trả tiền. Mà tôi cứ bị đòi bill hoài thì giúp tôi giải quyết cái vụ này đi. Khiếu nại cao hơn đi.
4: Vâng. Vâng, vậy chắc chúng tôi sẽ phải liên lạc với Medicare.
0: Dạ, nó có một step khác nữa, cao hơn nữa. Mà thường thường, tôi đụng với Medicare là Medicare giải quyết. Cái chuyện đó, họ nói chuyện với hàng bảo hiểm rồi, em phải giải quyết rồi. Mà nhưng mà không được, tôi gọi tiếp, tôi muốn đi cao hơn nữa. Có nào cao hơn không?
2: Ừ.
4: Tức là cái nơi cao hơn nữa, ngoài Medicare, nơi cao hơn nữa là của tiểu bang hay là cái gì nữa thầy?
0: Của tiểu bang, của tiểu bang.
2: Dạ,
0: đang có liên bang, có luôn bà chị, họ sẽ hướng dẫn mình. Tại vì nói giờ tôi đã làm đó mà không được thì hỏi là có cái nào khác đưa lên cao hơn nữa không, giúp tôi không?
2: Ừ.
0: Hay cơ nào khác giúp tôi tiếp tục ví dụ hay không thì họ sẽ hướng dẫn mình thôi.
2: Dạ. Yeah.
4: Đó là cả một vấn đề mà bây giờ tôi thấy rằng quảng cáo thì hay lắm, chúng tôi có cả cái policy gửi về khi chúng tôi có trong cái advantage đó đó. Nhưng mà cái điều thực tế đó thì họ không làm những chuyện như họ đã có trong cái policy của họ. Thì để là chúng tôi chỉ biết
0: họ rất là khôn khéo, ở ngoài nói chuyện rất là hay. Và những người đi làm cái tờ ở ngoài không được quyền, giống như bảo đi, tụi này không có được quyền đụng sức xâm của họ. Mình chỉ có việc bán, quảng cáo bán và hướng dẫn thôi. Còn khi đụng cái bill là chỉ có họ mới được đụng bill, họ coi. Là cái này cover làm sao, bao nhiêu phần trăm, mà kiếm được bao nhiêu chuyện giảm chi phí của họ. Ngay cả bây giờ thí dụ giờ chú nói cái người mà giúp chú điền cái form ấy, họ gọi giùm cho chú, họ không hỏi được nên họ không phải là chú, nó không trả lời. Khi chú biết cái thơ xác nhận là chú cho người đó ủy quyền là gì, đại diện cho chú, thì nó nói chỉ biết điều đó thôi, còn không là không biết ông là ai hết, muốn gì cái ông mà có Medicare gọi cho tôi, chứ ông là hai tôi không có chuyện với ông.
2: Ừ.
0: Phải tạo lại ý trình. Không, không, cái chuyện này phải người kia gọi vô, mày gọi vô không có được.
2: Ừ.
0: Tới chỗ đó luôn đó. Rồi một lần mình gọi 3 triệu là tức là 3 người nói chuyện trực tiếp với nhau, mình dịch dùm, nhờ dịch dùm hay nhờ nói chuyện dùm, hay là chú phải ủy quyền cho người đó đại diện cho nói chuyện với họ, họ mới chuyện nói chuyện với người đó.
2: Ừ.
4: Họ đã nói chuyện với tôi. Họ nói chuyện nhưng mà cái đề họ chết cả nửa tiếng ngồi mà tôi nhờ ngồi chờ trên tôi.
0: Đúng rồi.
4: Thì họ xác nhận tất tiền đó là sự thật. Thế rồi họ nói rằng để chờ họ liên lạc nữa, cũng chờ cả nửa tiếng hơn nửa tiếng ngồi nữa của họ. Sau đó họ nói rằng để họ sẽ gọi lại. Cuối cùng họ chẳng gọi lại, họ chẳng nói gì khác nữa. Rồi cuối cùng chờ quá lâu quá, chúng tôi phải cú phone thôi.
2: Dạ.
4: Thì đó là cả một vấn đề bây giờ hiện tại cũng chẳng biết tin tưởng vào ai được.
2: Dạ. Dạ. Dạ chú.
0: Thường thường những cái đó đó, mình là một phần mình. Mặt bên cái phòng lab đó, họ cũng phải làm phần của họ nữa. Nhưng mà thường thường những chỗ đó họ không có giờ làm, họ không có muốn tốn thời gian, tốn công sức. Họ sẽ đẩy cho mình, đó mình trả bill. Bác sĩ cũng vậy, thay đó sẽ trả thẳng hàng bảo hiểm, làm cái gì làm bill lộn, mình kia là làm bảo hiểm. Họ nói làm nhiều quá, họ mệt, họ tốn thời gian, tốn tiền, muốn nhân viên làm. Họ không muốn nói, tôi gửi bill cho bảo hiểm thì không trả, đòi người bệnh nhân.
2: Ừ.
0: Lẹ hơn mà tiền nhiều hơn.
2: Ừ.
4: Tôi phải cảm ơn anh Bảo nhiều nhé.
2: Dạ.
4: Dạ,
2: chào chú. Chào chú nha, chúc chú sức khỏe nha.
4: Cảm ơn chị.
2: Dạ. Kính thưa anh Bảo cùng tất cả quý vị, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560. Mời quý vị giữ làn sóng.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
7: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elridge.
10: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
11: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Mời quý vị tham gia bằng cách gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Anh Bảo ơi, trong khi chờ đợi đó thì cũng có câu hỏi cho anh đó, là nếu như mà lãnh hưu toàn phần và đang đi làm thì lương bao nhiêu, không có bị mất hay bị giảm tiền hưu vậy?
0: Mình sẽ không có sợ về mất cái tiền hưu hay giảm tiền hưu vì mình đã đủ tuổi rồi. Mình không có lo chuyện đó, muốn làm nhiều làm thôi, siêu toàn phần. Chỉ có những tháng cuối cùng trong cái năm mà mình chuẩn bị hưu toàn phần mà lãnh hưu sớm thì mình phải, mình được tới 50 mấy ngàn năm lận. Mình không có lo chuyện đó. Còn những lãnh hưu toàn phần, ví dụ tôi đã 67 tuổi, 3 tháng, 2 tháng, tôi đã hưu toàn phần thì tôi cứ bị lãnh hưu. Vẫn là bình thường, không có sao hết trơn á. Làm 100 ngàn năm cũng không có mất mấy đồng nào hết trơn.
2: Wow, vậy đó hả?
0: Yeah.
2: Vậy chứ
0: thì có lãnh sớm hơn đó thì mới lo thôi. Thì là không có phải lo chuyện đó. Mình nói tôi cũng sắp lại tôi hưu toàn phần, tôi đi làm tôi sợ tôi bị mất lương hưu, không có sợ mất lương hưu, mình cứ thoải mái đóng thuế là chuyện khác, nhưng mà mình vẫn lãnh cả hai tiền. Đi làm lãnh bình thường, lương hưu vẫn lãnh bình thường, thì mình đã đủ tuổi rồi, không có sợ bị ảnh hưởng nữa.
2: Dạ mời một thính giả trên đường dây ạ.
12: Hello.
2: Dạ. Xin chào.
12: Phải tôi không ạ?
2: Dạ đúng rồi.
12: Chào anh Bảo và chị Tường Minh. Tôi có một câu hỏi về cái tiền retirement đó. Thì tôi năm nay tôi tính vào tháng 9 này tôi sẽ khai retire. Và tôi có một câu hỏi, tôi hỏi là nếu mà tôi khai retire thì tôi sẽ lấy tiền hưu. Vậy cái tiền đó cộng tôi với vợ tôi là khai thuế chung. Vậy cái tiền đó cộng với cái income trong năm nay tôi làm cho tới tháng 9 và cộng cho cái tiền hưu 3 tháng cuối từ tháng 9 này cho tới tháng 12 thì qua năm tôi sẽ phải khai theo cái tôi bỏ tiền hưu ra hay là tôi chỉ tính cái income của tôi thôi?
0: Tức là tôi chỉ tính
12: cái income của tôi với vợ tôi.
0: Khi đi khai thuế tính hết luôn, tức là mình vẫn khai income từ tháng 1 tháng 9 của mình, tháng 1 tháng 9 của vợ, sau đó sẽ cộng tiếp những income tiền hưu mình có bao nhiêu của năm ngoái, năm trong năm qua và bà vợ có nhiều tiền hưu cộng chung hết.
12: Vậy là họ sẽ tính cái income căn bản hai vợ chồng, ví dụ là 32 ngàn, còn trên over cái đó là tôi sẽ bị 2 đồng lấy 1 đồng hả?
0: Không phải 2 đồng lấy 1 đồng, đóng thuế nó khác. Thì bây giờ ha, mình lãnh tiền hưu, mình đi làm được 60 ngàn, vợ 40 ngàn là income một năm, thì khai thuế là 100 ngàn năm income bình thường rồi. Nhưng mà đồng thời tôi có thêm 3 tháng lương hưu, một tháng được 2 ngàn, 3 tháng 6 ngàn, vợ một tháng cũng 6 ngàn là 12 ngàn, thì là 112 ngàn income. Khi đi khai thuế là 112 ngàn income, nhưng mà nói ok income của ông cao thì 85% cái lương hưu của ông là 12 ngàn, cái lương hưu ông thì 85% của 12 ngàn đó được tính là income, được đóng thuế. Tức là khoảng chừng 10 ngàn mấy trăm là đóng thuế. Thì khi khai thuế 100 ngàn đi làm cộng 10 ngàn 200 từ tiền hưu được coi là đóng thuế là 110 ngàn. 110 ngàn mới trừ đi hai vợ chồng 32 ngàn, trừ thêm 12 ngàn của ông trong cho phải lớn tuổi thì mình được giảm cái tiền nó xuống đóng thuế đi. Rồi đóng dù 110 ngàn trừ đi hết 42 ngàn, 44 ngàn đi thì còn khoảng chừng 60 ngàn. Không đến 60 ngàn.
12: Ok. Vậy là tôi sẽ phải đóng, thí dụ như anh nói như vậy là tôi sẽ phải đóng cái thuế income trên cái 60 ngàn đó đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
12: Nhưng mà nếu như vậy thì họ có tính là cái số tiền của tôi tiền của tôi nhiều hơn để mà họ tính thuế, tôi có nghe nói là trên cái mức đó là sẽ lấy 2 đồng, là họ lấy 1 đồng đó đúng không?
0: Từ những ai mà hưu non thôi.
12: Còn hưu tôi về tháng 9 này là tôi về tháng 9 này là hưu non đó. Là tôi về 66 đó.
0: Nhưng mà hưu non thì khác. Hưu non thì khác. Hưu non thì giờ thí dụ nói nè. Bây giờ bà vợ làm 20 ngàn thôi. Đây bà vợ làm 20 ngàn thôi. Ông làm là được 44 ngàn.
12: Ok.
0: Năm. Giờ ông nghĩ là. Nói vậy ok. Tại vì ông là hưu non. Mà ông làm 44 ngàn thì bây giờ á tôi chỉ cho làm 24 ngàn không mất tiền thôi. Bây giờ ông làm 44 ngàn là ông làm over 20 ngàn. ông ngồi vào 200 ngàn, tôi từ ông người lương hưu trong một năm. Mà lương hưu một năm mà đánh được là 24 ngàn, họ trừ 10 ngàn còn 12 ngàn thôi, còn 14 ngàn thôi. Chứ không phải đóng thuế. Okay. Em nói là đầu tư là nó đóng thuế, nó phần nó trừ 2 đồng, tự đồng là như vậy. Tức là nó ok, thay vì ông lãnh được 2 ngàn tháng, năm 24 ngàn, tôi trừ ông hết 10 ngàn, có còn 14 ngàn, 14 ngàn chia đều ra thì một tháng được khoảng chừng ngàn mấy, thay vì 2 ngàn. Và khi khai thuế mình khai ngàn mấy à, tại mình nói mình lãnh có ngàn mấy mà. Thì vẫn khai ok, tôi lãnh 60, tôi lãnh 4 mấy ngàn, vậy là 20 ngàn, cộng thêm lương hưu của tôi, thì đó mình chỉ khai được có 10 mấy ngàn tiền, tiền hưu thôi.
12: Ok, rồi thank you, cảm ơn anh nhiều nha.
0: Dạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, chào anh. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 5117.
13: Dạ, xin chào anh Bảo với chị Tường Minh. Dạ, quay lại còn một câu hỏi quên hỏi là, thưa anh Bảo, tới đúng 65 tuổi sinh nhật á, thì mình có Medicare bà bạc E với bạc B, là tại vì đang lãnh hưu non rồi. Thì họ nói là có 7 tháng để cho mình apply mà mình không bị phạt. Thì như vậy thì họ tính là 3 tháng trước ngày sinh nhật và tháng sinh nhật và 3 tháng sau ngày sinh nhật. Họ có đúng không anh Bảo? Và như vậy thì họ đếm từ cái ngày sinh nhật hay là họ chỉ đếm cái tháng sinh nhật thôi? Thí dụ giờ tháng sinh nhật là tháng 6. Thì bây giờ tới ngày mấy của tháng nào thì mình là hạn chót, thì mình phải lập cái Medicare Advantage Plan, thưa anh Bảo.
0: Cái đó hai chuyện khác nhau. Họ tính ví dụ giờ mình đang có hưu non thì họ gửi Medicare về không có sợ trễ rồi. Mình đâu có đụng tới chuyện mà mình phải apply đâu, mình đã có hưu non rồi.
13: Dạ.
0: Mình đã hưu non mấy tháng sau đó không nói được vấn đề đó rồi. Thì ví dụ cho những người mà chưa ảnh hưu non hay không muốn hưu non mà muốn mê kê không thôi thì nó khác. Là apply trước 3 tháng tháng sinh nhật, sau 3 tháng tháng sinh nhật không bị phạt, thôi mà nó 7 tháng. Mà tính từ tháng chứ không tính theo ngày. Không tính theo ngày sinh mà tính đầu tháng, từ đầu tháng.
13: Dạ, thì nếu như vậy thì tôi là cái sinh nhật chính tay tháng 6 mà bây giờ thì chưa có lựa xong cái chương trình Medicare Advantage Plan, thì như vậy là hạn chót bao lâu thì tôi phải làm trước khi cái hạn chót nhà nước cho tôi được quyền làm cái chương trình đó à? Tại vì lựa chưa có được cái Medicare Advantage Plan nó thành nó chưa có vô.
0: Okay, tháng 6 bớt đây mình có tháng 6, là tháng 7, tháng 8, 9.
13: Dạ. Như vậy là tới cuối tháng 9 là bắt buộc từ đây tới đó mình phải lựa cho xong cái Medicare Advantage Plan, phải không thưa anh Bảo?
0: Dạ, yeah, đúng rồi.
13: Dạ, dạ, dạ. Như vậy, dạ. Dạ.
0: Tại vì nhiều khi hồ sơ trễ.
13: Dạ, như vậy thắc mắc là tại vì họ tính tháng chứ không phải tính ngày, vậy là làm cho tôi yên bụng rồi. Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị Cường Minh.
0: Dạ.
13: Chúc anh Bảo mau hết bệnh.
2: Dạ, xin chào. Mời thính giả kế tiếp ạ. 7044.
14: Hello.
2: Chị.
14: Dạ, chào anh Bảo với chị Cường Minh. Em tên Nhan. Em muốn hỏi giống như thí dụ như cái insurance thường á, nó có maximum out of pocket là bao nhiêu, vậy trong cái Medicare nó có, thí dụ như em biết là nhà nước cho mình 80% benefit còn mình phải đóng 20%, vậy nếu mà mình mua thêm một cái nó kêu là cái gì mà giống như để nó trả 20% đó, vậy nó có cái maximum out of pocket không anh Bảo, hay là nó mình cứ đóng hoài, ví dụ như 1 triệu mình cứ ra phải đóng 200 ngàn vậy thôi, mà nó không có out of pocket maximum anh Bảo?
0: Nếu bây giờ mình đi cái Medicare original Medicare hay là Medicare traditional Medicare thì nó sẽ không có out of pocket maximum out of pocket 200 ngoài luôn. Ví dụ tôi đi, yeah. Tôi không muốn tham gia vô những cái hãng bảo hiểm, tôi không muốn tham gia Medicare Advantage, tôi không muốn mua cái Medicare, tôi không muốn mua cái supplement, tôi chỉ muốn đi với Medicare với chính phủ thôi. Tôi không ưa cái hàng kia, yeah. Tôi không ưa chính phủ thôi. Hay tôi không bệnh gì, tôi muốn đi với hàng nào trong công viện quá, sĩ phải chờ lâu quá, tôi đi Medicare, original Medicare. Thì cái đó không có cái giới hạn out pocket, mình phải trả 20% ngoài luôn.
14: Dạ. Yeah.
0: Còn mình đi với Medicare Advantage thì tất cả các hãng đều có cái out pocket. HMO, yeah. PPO đều có hết.
14: Vậy em muốn hỏi anh Bảo là ví dụ như tại vì em nghe người ta nói là mỗi một hãng insurance nó chỉ có cái maximum lifetime, maximum là thí dụ như 1 triệu một người. Nếu như mà ai mà bệnh nặng quá mà xài hết 1 triệu đó thì nó sẽ từ chối, nó không trả nữa hay là sao anh Bảo?
0: Mình chưa có nghe nói là mỗi hãng nào có 1 triệu maximum, không có chỉ có. Hồi xưa thì có, bây giờ không còn cái đó nữa.
14: Dạ, là unlimited luôn hả anh Bảo?
0: Nó không có hẳn ơn thực gian, nó sẽ có những cái restriction. Ví dụ bây giờ đi mình nói mình tôi làm bệnh viện thì họ chỉ trả bao nhiêu ngày thôi là ngưng rồi, theo Medicare thôi.
14: Dạ.
0: Hay là có những thứ khác, nhưng mà họ nói không phải vì số tiền nó cao quá họ không trả, mà thời gian quá lâu hay cái gì đó nó khác, chứ không phải là
14: vì đó. Bởi vậy
0: tôi vô bệnh viện,
14: bởi vậy em mới nói là mình có thể mua thêm, mình có thể mua thêm cái additional insurance để nó cover sau khi mà Medicare nó từ chối thì nó kích qua cái bảo hiểm mà mình mua thêm được không anh Bảo? Có cái loại đó không?
0: Không, không có, không có cái chuyện đó.
14: Dạ.
0: Mình chưa thấy cái chuyện đó. Ví dụ bây giờ nha, tại vì thường thường những người lớn tuổi bị cái đó thường thường không có bệnh mà dám bán cho nó, trừ khi bệnh của hãng thôi.
14: Dạ.
0: Dù mình có bảo hiểm của hãng, có Medicare thôi, thì mới có thể có cơ hội mình sử dụng nhiều hơn bình thường. Chứ bây giờ ví dụ Medicare thường, họ nói cái tôi chỉ trả bệnh viện, tôi chỉ trả cho ông 100 ngày. Hay tôi trả tối đa một cái lifetime, ông được 100 ngày là bệnh viện. Thì nó trả 100 ngày, nó không trả được. Mình có mua cái supplement, nó không cover, tại sao? Cái supplement, cái tình lượng nó, tôi cover sao? Medicare không cover, tôi không cover.
14: Dạ. Ok, vậy là cả như hết đường binh, không còn cách nào mà để mình mua thêm cái mà benefit nữa hết ha anh Bảo hả?
0: Thường là không có. Khi bây giờ mình có bảo hay đi làm cho hãng nào đó, họ có bảo hiểm của hãng, thì thường bảo hiểm của hãng nó cover cho mình good hơn so với Medicare, so với bảo hiểm thường. Những hàng lớn.
14: Dạ. Cảm ơn anh Bảo. Mà em có một câu hỏi cuối cùng là anh Bảo có làm giống như là financial advisor cho khách hàng không hả anh Bảo?
0: Mình không làm financial advisor, mình không có bằng làm cái đó.
14: Dạ. Vậy nhưng mà anh có làm giống như cái consult cho, giống như là cái benefit cho Medicare đồ không anh Bảo?
0: Cái đó thì có, đó mình có bằng mà làm được Medicare Advantage.
14: Dạ.
0: Financial advisor giống là mình đầu tư, không có làm được cái đó, tại vì nó nằm lĩnh vực khác, nó hai chuyện khác nhau. Ví dụ bây giờ nó muốn hỏi về vấn đề financial advisor cho ngành đầu tư này kia, mình không làm được, nó không có bằng. Nhưng nói về Medicare Advantage thì mình làm, mình có bằng, mình làm được cái đó.
14: Vậy cuối chương trình anh Bảo cho số điện thoại hả, hay là anh có tiện cho em bây giờ không?
0: Cũng được, không sao hết. 832
14: dạ
0: 788 7414.
14: Dạ. Ok, em cảm ơn anh Bảo. Dạ, chào anh.
0: Dạ.
14: Chào chị Tường Minh ạ.
2: Dạ, chào chị nhé.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ, vâng, cảm ơn chị ạ. Thưa quý vị, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Trong khi đợi quý vị gọi vô đó, Tường Minh cũng có thêm một câu hỏi nữa cho anh Bảo nha. Nếu mà ra đi ra nước ngoài hơn 2 tháng mà mình không có gọi để mình cắt SSI á, thì mình quay trở lại Mỹ có sao không?
0: Thường thì không có sao cả, mà đi vô ra vô Mỹ bình thường. Nhưng bây giờ khi mà mình lại Mỹ, okay, mình không có báo, mình tiếp tục mình không có báo cho Sở An sinh xã hội biết, mình tiếp tục mình thưởng tiếp. Thì khi nào mà Sở An sinh xã hội họ coi hồ sơ mình, họ red flag, họ sẽ đóng hồ sơ kêu mình lên nói chuyện với họ. Và họ sẽ đòi tiền mình từ cái lúc mình đi ra khỏi Mỹ trên. Rồi khi mình xin lại, mình phải chờ thêm 1 tháng nữa xin lại, và hồ sơ sẽ khó hơn. Thế thì bây giờ mình ra khỏi nước Mỹ đi. Bây giờ system nó chạy với nhau, nó nối nhau trên rồi. Ra khỏi nước là mình quẹt thẻ, quẹt cái passport là họ biết mình ra ngày nào. Mình vô quẹt cái thẻ passport, họ biết mình vô ngày nào. Bây giờ tôi đi 3 tháng tôi chưa có về. Tôi không thèm báo luôn, ở nhà cho con tôi ăn tiền, có tiền tôi xài. Thì họ nói họ không biết thì thôi, thì họ không có nói gì hết. Nhưng khi họ biết, họ sẽ đòi mình lại từ lúc mình bị vượt cái thời gian 1 tháng đó, họ đòi lại. Rồi khi mình hoành vô Mỹ, mình xin lại, thì họ sẽ hỏi mình kỹ hơn, nhiều hơn, tại vì nó đang bằng làm sao luôn. Hay là trường hợp thứ hai, system nó raise up the flag, hey, cái người này đi ra khỏi nước Mỹ hơn tháng rồi, mày có hồ sơ đi, thì họ được quyền gửi thư về nhà kêu mình phỏng vấn. Mình không phỏng vấn tức là mình không có mặt ở Mỹ, tức là họ đóng hồ sơ, họ cancel cái Medicare với Medicare với là cancel cái tiền già của mình thôi. Thì hiện bây giờ thì không có hẳn ai cũng bị trường hợp là đi quá ăn tháng là họ cúp liền, hầu như chưa có ai bị cái đó hết á. Nhưng mà 2-3 tháng thì có người có hiểu không? Tức là mình cũng hơn xui may rồi là cái hồ sơ mình, cái hồ sơ tiền già mình đã ra mình là bị bên sở thân xuân xô xô, họ bắt kịp thời không kịp thời thôi. Thì họ không đủ người lo. Mà tụi mình biết là giống như sau này tương lai là AI làm mạnh lên đó thì sẽ dễ dàng bắt hơn đúng không? Có thể bây giờ chưa được với AI thì họ chưa có bắt lẹ những trường hợp đó thôi. Nhưng mà sau này những là AI mà họ viết program là được thì cái đó họ khá dễ dàng thôi, họ bắt mình dễ dàng thôi.
2: Dạ, vâng.
0: À, hơi căng ha.
2: Hơi căng á, dạ.
0: Không biết được. Không biết được. Thì cái lợi hại là sao? Ví dụ giờ đó một cái người mà có báo cho họ biết thì khi mình xin lại nó sẽ tương đối dễ dàng hơn. Thì mặt phỏng vấn có gì đơn so với người không báo gì hết. Chỉ bình thường thôi. Bình thường là ví dụ mình đặt mình là cái người phỏng vấn đi. Mình làm việc đơn, mình coi cái hồ sơ, nó ủa cái ông này, cái bà này kỳ quá. Rõ ràng biết luật mà vẫn phạm luật.
2: Yeah.
0: Xin lại. Nó sẽ khác với cái người là ô tôi báo trước, mà có báo trước rồi.
2: Dạ. Dạ vâng, mời quý vị tiếp tục nha. 713-931-1560. Trong cái vấn đề mà chúng ta có Medicare, thì chúng ta đi ra nước ngoài á, đi về Việt Nam hay là đi du lịch ở đâu đó đó, thì cái tiền lỡ chúng ta phải vô viện đó, họ có trả cho mình không anh Bảo?
0: Cái Medicare không thì không có cover cho những trường hợp đó, nhưng mà có những cái hãng Medicare Advantage thành phố lớn họ có cho thêm phần đó để họ kiếm khách hay dụ khách. Thì họ nói là nếu bây giờ mà đi ra nước ngoài trong trường hợp emergency, thì nếu mà quý vị vô hãng tụi tôi, vô cái plan này, thì tụi tôi có giúp quý vị trong một phần trong cái này đó. Thì trường hợp đó thì mình có thể sử dụng để được cover. Nhưng mà họ nói tiếp từng câu là nếu như cái nước đó, thành phố đó, bệnh viện đó mình vô emergency, họ có contract trực tiếp với hãng này á, thì họ tính tiền thẳng luôn, mình không có lo nhiều. Nhưng nếu bây giờ chỗ đó không có contract với cái hãng bảo hiểm mình đang có, thì mình trả trước, xong cầm bill về, họ sẽ coi lại những cái nào hợp lý, họ giúp mình trả tiền cho mình. Thì khi mà bị trường hợp ra, nếu mà chuẩn bị mình xui bị cái đó ra, thì phải lấy cái, họ kêu là cái detail billing, là cái bill mà có chi tiết, chặt những gì, những gì, những gì, gì đó, thì mới có dễ dàng cho mình được lấy tiền lại. Còn giờ nó nhìn để cái bill chung chung thôi, nằm bệnh viện ngàn đó, tốn hết 2,000. Thì nó khó cho họ bill mình.
2: Yeah.
0: Nhưng mà nếu bây giờ bệnh viện nó cho cái bill rõ ràng là hôm đó vô bệnh viện mình emergency gì, bệnh gì, bác sĩ khám bệnh lúc nào, bao nhiêu tiền, uống thuốc gì, bao nhiêu tiền, chi phí này như thế kia, bao nhiêu tiền, thì mới có cơ hội mình được trả lại cho mình một phần.
2: Dạ, cũng có cơ hội phải không? Cũng có cơ hội.
0: Cũng có hội. Có hơn không, ví dụ mình không được trả hết, không được trả một phần, cũng đỡ là không, mình không
2: đúng, đúng rồi, tại vì chi phí bệnh viện ở đâu cũng mắc hết á, không phải chỉ Mỹ mắc thôi, ở đâu cũng mắc hết á, mà mình đi du lịch thì nguy hiểm lắm, không biết có cái bảo hiểm du lịch gì không.
0: Mình không biết trước được.
2: Dạ, mình không biết trước được điều gì hết, nên nếu mà đi du lịch thì mình mua cái bảo hiểm du lịch đi.
0: Ăn bởi vì dạ, nhưng mà thì có hai bác kia hồi xưa có mấy chuyện, hai bác kia cũng lâu lắm rồi, thì hai bác nói là tại hai bác đi du lịch thường xuyên, ông bà khỏe mà đi du lịch thường xuyên, thì mà nói ông bà vẫn mua bảo hiểm du lịch riêng ở ngoài kèm theo để lỡ có chuyện xảy ra mình có mình yên tâm.
2: Dạ,
0: tức là ông bà biết Medicare Advantage của ông bà vẫn cover phần nào đó ở bên nước ngoài cho vấn đề bệnh phí, mà ông bà vẫn mua thêm cái bảo hiểm du lịch để mà trong trường hợp mà có gì xảy ra thì ông bà có cách sử dụng liền.
2: Dạ.
0: Và yên tâm hơn.
2: Dạ. Dạ được. Dạ. Rồi. Cảm ơn anh. Đến đây thì chắc là hết giờ phải không? Cũng nhanh quá.
0: Vậy đúng rồi, sắp tới đúng rồi, đúng rồi, hết giờ.
2: Rồi. Vậy thì không biết hết giờ chương trình hay hết giờ đã banh đi.
0: Không, cả hai rồi đó.
2: Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và đến đây thì anh Bảo có thể cho số phone của anh Bảo hoặc là những cái số phone cần thiết.
0: Là một số phương cần thiết như thẻ vàng là 713-566-6509, 713-566-6509 của bên chương trình địa bàn thất sát là 211, Liban là 1-800-772-1213, 1-800-772-1213 của Obamacare là 1-800-318-2596, 1-800-318-2596, cũng là 832-788-7414, 832-788-7414. Cảm ơn đài của người, cảm ơn tụi mình.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo và chào quý vị. Hay xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau và chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Chào tạm biệt.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Sinus, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức liên khúc Praise My Night Top Hits qua phần trình bày của rất nhiều các ca sĩ thượng thặng ở hải ngoại. Và thưa quý vị, liên khúc này xin được mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật hôm nay trên làn sóng Việt Radio khắp nơi cùng với Nam Dương và Mai Phương. Mời quý vị một lần nữa cùng theo dõi và cùng tham gia chương trình với chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay nha.

0: Dạ thưa quý thính giả khắp nơi, một lần nữa rất vui được trở lại với quý vị trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời trong một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, mặc dù có hơi nóng bức và với một liên khúc những cú flashback liên tục để quý vị ít nhiều hồi tưởng lại những giai điệu quý vị đã từng yêu thích trong suốt nhiều năm qua ở hải ngoại. Với liên khúc này, chúng tôi xin được mở đầu chương trình và Nam Dương xin có lời chào đến chị Mai Phương trong buổi sáng hôm nay.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán giả của Đài Việt Radio khắp nơi đang theo dõi chương trình Nhạc Yêu Cầu cùng với Mai Phương và Nam Dương. Và xin chào Nam Dương.
0: Dạ, xin chào chị. À, nghe liên khúc vừa rồi chị cảm thấy động lại gì trong lòng?
1: Mai Phương để ý đó nha, là trong khi trong âm nhạc á, mà lúc mà mình đi tham dự một cái buổi nhạc hội nào đó đó, thì tới khi mà họ chơi những cái liên khúc này đó, mà cho dù là cái lời của bài hát á, nó có buồn cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng đây là cái giây phút mà người ta cảm thấy vui vẻ nhất.
0: Đúng, chị có cái ý này, Nam Dương rất là đồng tình nha. Có những bản nhạc
1: Mọi người
0: buồn.
1: à, đều có thể nhún nhảy thôi, gọi là quên hết mọi phiền muộn.
0: Dạ,
1: Phải
0: có những bản nhạc
1: không?
0: buồn khi mà đi vô những cái liên khúc của hải ngoại nó cũng trở nên tươi tắn hơn. Và hình như đây là đặc sản chỉ có nền âm nhạc hải ngoại mới có, nói vui là như vậy. Nghĩa là nối từ bài này qua bài khác và bài nào vang lên, tự nhiên nó cũng đưa mình về một cái khung trời thời mà mình yêu thích cái bản nhạc đó. Phát liên khúc này thì cảm thấy tâm trạng vui vẻ cho buổi sáng chủ nhật, nhưng mà cũng có một chút ngậm ngùi là vì cái thời này nó đã qua rồi. Chúng ta sẽ không còn những liên khúc tình ca nhạc trẻ hải ngoại mới mẻ như vậy ra mắt trong tương lai nữa, thưa quý vị, vì cuộc sống nó đã thay đổi quá nhiều, kỹ nghệ giải trí nó cũng đã thay đổi rất nhiều. Và 214-230-1480-713-931-1560, mời quý vị gọi vô. Nếu như quý vị nào hồi nãy nghe cái liên khúc này mà chợt nghe thấy cái giai điệu mà quý vị yêu thích, mà quý vị muốn biến nó trở thành trọn vẹn một bài hát trên làn sóng để tiếp nối chương trình, thì quý vị cũng có thể gợi ý cho chúng ta, phải không chị?
1: Dạ, đúng rồi, Nam Dương.
0: Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ mời vị thính giả đầu tiên của chương trình nha. Có bốn số cuối là 9647. Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello, Bảnh đây.
1: Ồ, anh
0: Dạ,
1: Bảnh.
0: Bảnh lâu quá mới gặp
1: Chào
0: Bảnh
1: anh.
0: nha.
2: Mà mình đi buổi trường đó, Nam Dương,
0: Dạ.
2: những
0: Nói tới vũ
2: nhạc
0: trường tự nhiên cái không
2: như
0: nghe nữa
2: bữa này
0: ta.
2: đó, ở nhà nghe được buổi trường đó,
0: Dạ.
2: mình không thích nghe.
0: Dạ.
1: Sao vậy anh Bảnh?
2: Đấy.
1: Nhưng
2: Tại
1: mà
2: vì
1: thực
2: khi
1: ra cái
2: mà
1: nhạc này mà nghe trong vũ trường mới là vui đó.
0: đúng
1: Chứ ở
2: rồi.
1: nhà thường
2: Nhưng mà
1: thường
2: tại
1: ta
2: vì
1: không có nghe mấy cái
2: mình
1: nhạc này
2: nhảy đâu,
1: đâu.
2: mình nhảy mình giật đâu có nổi đâu, già cả rồi, cho nên mình nghe mình chỉ mình ngồi nghe mình đâu nhảy được.
0: Giật đại đi anh, ai giật sao mình giật vậy.
1: Rồi giờ giờ anh Bảnh
2: Nhưng
1: không
2: mà
1: có
2: vô
1: thích
2: đâu có
1: giật
2: nổi.
1: nè, anh Bảnh thích
0: Dạ.
1: nghe ca khúc nào nó nhẹ nhàng phải
2: Rồi.
1: không hay sao?
2: Mình mà muốn nhẹ nhàng chút,
0: Rồi.
2: một cái gì nó hư vô một chút, thì Nam Dương cho mình yêu cầu nhạc phẩm Tình Rơi trong
0: Tình
2: tác phẩm
0: rơi.
2: Cái Hồ Thăng Long.
0: Dạ rồi, một bản nhạc
2: Nếu
0: mới
2: như
0: phải không?
2: Nam Dương muốn cho ai hát cũng được hết.
0: Dạ rồi anh. Dạ, anh tặng ai bản nhạc này đây?
2: Tặng cho cô Mai Phương, tặng cho Nam Dương và quý khán giả nghe đài.
0: Dạ. Cảm ơn anh đã gọi vô với nhạc phẩm Tình Rơi. Nghe hơi buồn ha. Dạ.
1: Tình Rơi nghe nó cũng trừu tượng quá ha, mà nó cũng
0: Dạ.
1: hay, cũng lãng mạn phải không Nam Dương?
0: Dạ,
2: Đúng
0: để nghe thử
2: rồi.
0: coi. Nam Dương chưa nghe bản này
1: Dạ.
0: bao giờ.
1: Rồi
0: Rồi,
1: cảm
0: cảm
1: ơn
0: ơn
1: anh
0: anh
1: Bảnh
0: Bảnh
1: nha, chúc
0: nha.
1: anh một ngày chủ nhật
2: Cảm
1: vui.
2: ơn Nam
1: Dạ,
2: Dương,
1: mừng
2: cảm
1: anh.
2: ơn Mai
1: Dạ,
2: Phương
1: cảm ơn
2: nha.
1: anh, chào anh.
0: Dạ rồi, và bây giờ cho Nam Dương được mời 6099. Dạ, xin chào quý vị.
2: Chào em.
0: Dạ, hai
1: Dạ,
0: em chào anh
1: chào anh
0: Hậu.
1: Hậu.
0: Sao?
1: Nay anh Hậu đi sớm dữ
2: Sao
1: ạ.
2: khỏe không?
0: Khỏe. Nay
2: Hay
0: nghĩ
2: nha
0: ra
2: nha.
0: món
2: Em
0: gì
2: mỗi lần
0: ăn?
2: này đi về hết rồi kiếm Nam Dương nhé. Vô bà nói nha. Ở này là không có bà gì cái tên nè.
0: Thì mình cứ bay lùm la đi anh, đâu có gì đâu. Dạ. Rồi anh yêu cầu bản gì hôm nay?
2: Nãy kia nghe anh sáu phẩy gì nói nhạc cái đó buồn, giờ mình chơi nhạc vui đi, lính dù lên điểm.
0: Dạ. Lính dù lên điểm ha. Rồi bản nhạc lính vui thiệt. Dạ, anh tặng ai bản nhạc này hay có lời gì muốn nói?
2: Hai em và các người đang nghe đài.
0: Tặng hết.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Lính
1: Cảm ơn
0: dù
1: Hậu.
0: lên
2: Rồi.
0: điểm. Để Nam Dương ráng tìm coi sao Nam Dương chưa thấy có ai hát bản này mới. Nhưng mà để một lát nữa tìm coi có bạn trẻ nào hát bản nhạc này mới không. Tại vì bản nhạc này nó rất là vui nhộn. thành ra là rất là hợp với các giọng ca mới. Cảm ơn anh Hậu nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn anh Hậu.
0: Tặng
1: dạ.
0: hết.

0: vị
1: Mai
0: thính giả
1: Phương
0: nữa
1: mời
0: nha.
1: vị thính giả tiếp theo trên làn sóng đã chờ đợi rất lâu rồi. Dạ 7763, dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: 763 chị Thu Hồ nè, là
1: Dạ
2: Mai
1: chị
2: Phương cái
1: Thu.
2: ơi.
0: Dạ chị Thu, chào chị Thu nha. Sáng nay nghe tiếng chị Thu vui vẻ dữ
2: Chào
0: ta.
2: em, nhà chị Nhật
1: Dạ.
2: vui vẻ.
0: Vui vẻ, vui vẻ nha.
2: Hôm nay Thu muốn yêu cầu bạn, bây giờ hôm nay là ngày chủ nhật, là ngày đá banh rất là vui.
1: Dạ.
2: Tôi động đi thôi, ngày hai em.
0: Vô,
1: Dạ.
0: dạ.
2: Em coi chị yêu cầu bản gì mà, cái gì mà lính gì ngày xưa Hùng Cường ca đó. Cái gì vậy thằng này? Cái gì lính dù lính biển gì đó.
0: Ồ là
1: Gì?
0: anh Hậu mới yêu
1: Anh
0: cầu bản
1: yêu
0: này luôn
1: cầu
0: đó
1: đó
0: chị.
2: chị. Ủa vậy hả?
1: Dạ.
0: Sao
1: Dạ.
0: trùng hợp dữ vậy?
2: Để em cho chị yêu cầu bản cái gì vậy? Bản nhạc thì 65 cuộc đời đó. Em ơi, có bao
0: 60
2: nhiêu
0: năm cuộc
2: 65 cuộc
0: đời.
2: đời?
1: 60 năm cuộc
0: Dạ.
1: đời.
0: Bản này giờ nó lỗi thời, nó không cập nhật được cái tuổi chị ơi.
1: Giờ ta
2: À,
1: 80
2: đúng rồi,
1: tới
2: cái tuổi
1: 100 năm
2: già
1: rồi
2: của
1: chị.
2: chị.
1: Tuổi
2: Tuổi
1: già
0: giờ
2: của chị.
0: là bây giờ 60 năm là chỉ xét là trung niên thôi.
1: Dạ.
2: Đúng đúng mà.
0: Dạ.
2: Kệ mình nghe cho nó vui vui chút xíu
1: Dạ.
2: cũng được ha em á.
0: Dạ. Dạ thôi quyết
2: Thôi
0: định
2: giờ
0: vậy đi.
2: trước tiên là ngày chủ nhật thì chúc hai em được vui vẻ ha.
0: Dạ.
2: Hôm nay là mình coi đá banh là rất là hay đó nghe hai em.
1: Dạ.
2: Rồi chị tặng cho hai em, và nói lỡ thời thôi nhưng mà mình nghe cũng vui vui. Với tặng cho tất cả các khán giả đang nghe, như các chú các bác gì ta cùng nghe đài với chị em mình đi.
0: Dạ, rồi, cảm
1: Dạ
0: ơn
1: cảm
0: chị
1: ơn
0: Thu
2: chị Thu
0: nhiều
1: Hồ.
0: nha. Dạ.
2: À
1: Dạ chúc
2: hồi
1: chị
2: nãy
1: một
2: chị
1: ngày chủ
2: nói
1: nhật thiệt là vui nha mày.
2: sao
1: Nhớ là coi đá banh là phải
2: rồi
1: đoán trúng
2: rồi rồi
1: nha. Đó,
2: chị
1: để rồi
2: đoán
1: để
2: chị
1: mình
2: đoán
1: đi
2: rồi
1: phải
2: chị đoán
1: duyên
2: giành
1: gặp
2: giùm
1: nhau.
2: tôi rồi.
0: Dạ
1: Cảm ơn chị
2: Mai Phương
1: Thu.
2: ơi,
1: Dạ
2: Mai
1: dạ
2: Phương,
1: chào
2: nãy
1: chị.
2: chị gọi vô chị đoán giành chị luôn rồi.
1: Dạ dạ Cảm ơn chị may
0: À,
1: mắn
0: dữ vậy đó
1: nha.
0: ha. Dạ.
2: Nhau rồi thank
0: Dạ.
2: you hai em
1: Rồi.
2: nhiều
1: Dạ
2: nha.
1: dạ dạ chào chị. Dạ.
0: Cảm ơn chị nha. Ô Nam Dương nói 60 năm cuộc đời nó hơi lỗi thời là tại vì ở cái số tuổi của bài hát này thôi. Chứ thực
1: Dạ.
0: ra cái tiết tấu, cái giai điệu, cái lời hát của bản này thì nghe chả bao giờ thấy chán.
1: Đúng rồi Nam Dương, lúc
0: Dạ.
1: nào thấy cũng rộn ràng hết
0: Dạ
1: ha.
0: đúng rồi. Và thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ cùng trở lại với khoảng hai nhạc phẩm, rồi sau đó Nam Dương và Mai Phương sẽ lại mời quý vị tiếp tục lên tiếng. Quý vị đừng rời đường dây khi đã gọi vô nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Duy Hưng qua nhạc phẩm Tình Rơi, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Đăng Long. Mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình.

nhạc dân sống vắng rơi rơi điều buồn. Ta đưa em về lặng đêm bước thương đau, ta đưa em về.

lại làm sống lại bản nhạc này cách đây khoảng một năm thôi thưa quý vị. Sau đây, Lính Dù lên điểm với tiếng hát của Thành Viên và Khánh Linh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, vừa rồi là Tình Rơi với tiếng hát của nam ca sĩ Duy Hưng. Và sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bản nhạc lính rất hay, rất vui nhộn của cố nhạc sĩ Vũ Chương. Đúng là cầu được ước thấy. Nam Dương tình cờ nhìn thấy có hai bạn trẻ vừa mới làm mới.

0: dù như là điếu đổ.
1: Em mong được sống.
2: Thưa quý vị, hai tiếng hát thật dễ thương, Thành Viên và Khánh Linh vừa trình bày Lính Dù Lên Điểm, một phiên bản thật là mới mẻ của cố nhạc sĩ Vũ Chương. Và để không mất thêm thời gian của quý vị đang đợi, Nam Dương và Mai Phương xin được mời quý vị có 4 số cuối là 6937 nha.
3: Dạ, Mai Phương xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6937. Dạ.
4: Hello, khách
3: dạ.
4: Khách quen.
3: Cô Sương.
2: Dạ. Chào cô.
3: Dạ. Mai Phương chào cô Sương.
4: Dạ, cho cô Sương chào Nam Dương với Mai Phương.
2: Dạ.
4: À, cho cô xin bản Phận Đàn Bà Lỡ.
2: Trời ơi cô ơi, dạ. Cô lại tiếp tục cái drama hôm qua nữa hay sao vậy? Sao mà lại đàn bà đàn ông gì ở đây nữa rồi?
3: Phận Đàn Bà Lỡ hả cô?
4: Không, phận.
3: À, phận.
2: Phận chứ ai mà lại hận. Dạ. Dạ, Phận Đàn Bà Lỡ. À, nghe nó buồn dữ ta. Rồi.
3: Dạ.
2: Dạ. Bởi vậy thà mà cô nói đúng cái tựa nhạc từ đầu á, chứ Nam Dương mà nghe thành Hận Đàn Bà Lỡ là thấy drama nữa rồi đó.
3: Đó đó. Thì tôi đó. Tưởng đâu là cô định làm drama giống hôm qua nữa.
2: Thì đó, nhưng mà cô sửa lại thành chữ Hận.
4: Nghe nhiều quá rồi bây giờ.
3: Dạ.
2: Dạ. Thành ra nghe chữ Phận là thấy nó cái nghe chữ Phận là thấy bản nhạc này nó da diết, nó buồn rồi đó. Dạ, dạ rồi, cảm ơn cô nhiều nha.
3: Dạ cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, dạ. Chúc cô ngày chủ nhật vui vẻ nha.
2: Dạ rồi, dạ. Và cho Nam Dương và Mai Phương mời một vị nữa trước khi chúng tôi kết thúc phần thứ nhất. Xin chào 3851. Dạ.
3: Dạ xin chào.
5: Anh Nam Dương ơi.
2: Anh Thanh, dạ lâu quá mới nghe tiếng anh Thanh nha.
5: Chào anh. Khỏe không?
2: Dạ khỏe anh. Đi đâu quá trời lâu, bữa nay anh yêu cầu bản gì đây?
5: À, cho bài number one.
2: Cái gì number one anh? Phải là ông xã em number one không?
5: Ông vợ tôi number one.
2: À vợ tôi number one.
3: Ồ, vợ tôi number one. Đúng rồi, anh Thanh thì hát vợ tôi number one thôi.
2: Dạ, cũng được.
5: Bà nào cũng number one đó rồi, cho chồng con mà.
2: Thì đúng rồi. Nói chung là hôm qua có người phá cái bản Đàn Ông Là Thế đó, là các cô ca ngợi đàn ông đó. Thì bây giờ anh ca ngợi lại thôi. Quề ha.
5: Đúng
2: vui
5: rồi,
2: vẻ cả làng.
5: Chồng con tốt mà.
2: Dạ.
5: Dạ.
2: Rồi cảm ơn anh nha. Dạ.
3: Dạ, dạ cảm ơn anh. Chúc anh ngày chúc thật vui vẻ.
2: Dạ rồi, xin cảm ơn anh. Và bây giờ thì thật là nhanh, mới đó mà gần nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi. Chúng tôi xin phép được phát nhạc phẩm cuối cùng của phần thứ nhất, rồi sau đó mời quý vị nghe một vài quảng cáo thương mại. Rồi thật nhanh thôi, Nam Dương và Mai Phương sẽ lại nhận những cuộc gọi của quý vị và đón chào quý vị trong phần thứ hai của chương trình. Để coi thôi, bây giờ mình cà kê về cái chuyện Phận Đàn Bà Lỡ nãy giờ rồi, thôi mình phát bản nhạc này kết thúc phần thứ nhất luôn đi chị ha.
3: Ừ.
2: Dạ. Rồi.
3: Đồng ý Nam Dương.
2: Dạ. Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Phận Đàn Bà Lỡ. Vậy thì bây giờ chị nghĩ là chị muốn nghe một người nam hát hay một người nữ hát hả chị Mai Phương?
3: Không, Phận Đàn Bà Lỡ thì chắc người nữ hát nó phải da diết hơn ở Nam Dương.
2: Dạ, không biết hay cỡ nào mà thấy có một ca sĩ nam cũng trình bày bản này. Nhưng mà thôi để mình nghe cho nó đúng tâm trạng đi.
3: Đúng rồi.
2: Dạ.
3: Ừ, vậy thôi thử đi ha.
2: Dạ rồi, thưa quý vị, Phận Đàn Bà Lỡ với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Nhưng không phải là cô Phương Dung trước 75 nha quý vị nha. Một nữ ca sĩ mới. Mời quý vị cùng nghe sau đây.

0: nãy giờ bà lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bà lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.

0: Thưa quý vị, 60 năm cuộc đời của cố nhạc sĩ Y Vân vừa được trình bày bởi hai tiếng hát Quốc Khanh và Ngọc Anh Vi, mở đầu cho phần thứ hai của chương trình Mượn Nhạc Hay Lời sáng Chủ nhật trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương và Mai Phương. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được mời những vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây nha.
1: Vậy thì cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo cũng đã chờ đợi rất rất lâu rồi.
0: Dạ.
1: Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 5919. Dạ xin chào. Dạ. Xin mời lên tiếng.
0: Xin chào. 5919.
2: Dạ.
1: Anh
2: quá,
1: Tấn ơi. Anh Tấn ơi, cái người hồi nãy đó chờ còn trước anh Tấn luôn nữa đó, chờ lâu lắm luôn.
0: Tại mà vì hôm nay mất tiêu rồi.
2: Còn hơn là gì nữa.
1: Dạ.
0: Dạ, ngày hôm nay anh Tấn muốn nghe bản gì?
2: À, bài Chiếc Lá Cuối Cùng, bài đó, bài hot của ca sĩ Lệ Thu hồi xưa.
0: Dạ.
2: Đó,
0: tức là anh muốn nghe cô Lệ Thu hát luôn đó, phải không?
2: Dạ đúng rồi.
0: Dạ rồi.
2: Bài đó là bài kia bằng là bài hit của.
1: Dạ. Của đêm chưa qua mà trời chưa vội sáng phải không anh? Dạ. Tấn.
2: Dạ đúng rồi.
1: Dạ trời ơi, sao tự nhiên hôm nay trời mát đẹp gì mà tự nhiên nghe Chiếc Lá Cuối Cùng là sao ta?
0: Đúng rồi, mà Chiếc Lá Cuối Cùng mà nó rụng luôn là mệt đó nha.
1: Trời ơi, chiều nay mình dự đoán đó, mình đá bóng kết quả mình. Dạ. Phải vui vẻ, phải tích cực lên chứ.
0: Đúng
1: tốt.
0: Rồi.
2: Bây giờ mình sẽ đi nghe cái này còn vui thì chút xíu nữa vui.
1: Dạ, dạ rồi, cảm ơn anh Tấn nha, ghẹo. Dạ. Anh cho vui thôi. Dạ cảm ơn. Dạ. Anh đã. Dạ. Chờ đợi rất lâu trên làn sóng. Dạ chúc anh ngày Chủ Nhật vui nha.
2: Rồi,
1: dạ. Dạ chào.
2: Cuối
1: anh
2: cùng, chúc anh chị chăm chỉ một ngày làm việc vui vẻ nha.
1: Dạ, dạ cảm ơn anh Tấn nha. Dạ,
0: dạ
1: chào
0: xin
1: anh.
0: Chào anh
1: Mai Phương và Nam Dương, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 1258. Dạ xin chào và xin. Hello. Mời lên tiếng.
3: Dạ hello, Mai Phương và Nam Dương.
1: Dạ, dạ chào anh.
0: Anh Thanh. Dạ.
3: Dạ. Dạ, dạ cho yêu cầu bản nhạc Bình Yên Nhé.
0: Bình Yên Nhé. Dạ rồi, sao cái bản này nghe nó cũng buồn không kém bản Chiếc Lá Cuối Cùng vậy ta?
1: Vậy luôn đó hả?
0: Dạ.
3: Dạ thôi chúc mấy anh chị trên đài vui vẻ, chúc mọi người vui vẻ, ai có cá độ thì thắng được cũng vui ha, thua cũng vui nha.
0: Dạ. Dạ. Không sao.
1: Đúng
0: anh.
1: Rồi, thắng cũng vui mà thua cũng vui, tại vì thắng thì chỉ có một vài người thắng thôi, đâu phải ai cũng thắng hết ha anh Thanh ha.
3: Đúng rồi thì. Dạ. Chơi vui vẻ thôi, đừng có. Dạ. Đừng có too much.
1: Dạ. Dạ.
0: Dạ. Mà dạ, Nam Dương thấy anh chỉ cần chúc một cái câu ngắn gọn cho cả người thắng và người thua là cứ Bình Yên Nhé là được.
3: Dạ. Yeah, exactly. Yes.
1: Dạ.
3: Exactly.
1: Dạ. Dạ.
0: Rồi, cảm ơn anh Thanh nhiều ha.
1: Dạ, cảm ơn anh Thanh rất là nhiều. Dạ.
0: Dạ, dạ chào anh.
1: Dạ.
0: Dạ, và bây giờ thì trở lại với một chút giai điệu âm nhạc. Thưa quý vị, một sáng tác của Phi Bằng qua phần trình bày của nam ca sĩ Lâm Hùng, Bà Xã Tôi Number One. Mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ Nhật ngày hôm nay cùng với Nam Dương và Mai Phương.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Lâm Hùng với nhạc phẩm Bà Xã Tôi Number One. Theo những đặc tính của một người bà xã được nêu trong bản nhạc này thì Nam Dương thấy ai mà có được một bà như vậy thì chắc chắn phải là number one thôi.
1: Nam Dương có chuyện vui nè, có cái anh bạn á, gặp trong group đang đi chơi, ngồi nói chuyện nhau, tự nhiên cái nhạc chuông ở Việt Nam hay có cái nhạc chuông á Nam Dương.
0: Đúng rồi.
1: Đó, cái nổi lên, bà xã number one, bà xã number one. Trời ơi, mấy người nhìn ảnh, quay ra cười nhìn ảnh, cái ảnh nói, trời ơi, vợ tôi nó cài đó, tôi đâu có biết gì đâu.
0: À, tức là bà cài để bà nhắc ổng là bà number one đó.
1: Đúng rồi.
0: Phải không? Nhưng mà nhiều khi ổng cài đó, tại ổng mắc cỡ, ổng nói vậy thôi.
1: Thì đó, cho nên ý mà Phương đây là mọi người nhìn ảnh cái giống như là ảnh cũng hơi thấy sao đó. Anh nói, trời ơi, bà xã tôi cài đó, tôi đâu biết gì đâu.
0: Không, mà chắc có thể là bà xã cài thiệt. Tại vì nếu như mà ảnh hay mắc cỡ như vậy thì làm sao mà ảnh dám cài cái bản đó, tại vì nó sẽ reo lên liên tục. Dạ. Và nói chung hình ảnh vừa rồi của một bà xã trong bản nhạc Nam Dương thấy nó rất là dễ thương ha. Nhất là cái câu không la cà tùm năm tùm bãi, không có bao đồng lo chuyện người ta.
1: Đó là niềm mong ước của các anh phải không?
0: Hên xui không biết nha, không dám trả lời. Dạ. Và thưa quý vị, không gian âm nhạc của chương trình này thì rất là đa dạng. Chúng ta có thể đi hết từ cảm xúc này tới cảm xúc khác, từ vui đến buồn, chuyển qua chuyển lại rất là nhanh. Cụ thể là sau đây, trong một tiếng hát mà Nam Dương nghĩ rằng quý vị đã rất yêu mến và bà đã từ trần trong một cái hoàn cảnh xã hội không thể buồn hơn, đó là đại dịch Covid. Mới đó mà đại dịch đi qua cũng 6-7 năm rồi đó. Mau quá hả chị Mai Phương? Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Nhanh quá.
1: Như một cơn ác mộng ha, nhưng mà rồi nó cũng qua.
0: Dạ. Và thưa quý vị, trong một sáng tác của cố nhạc sĩ Tuấn Khanh, Chiếc Lá Cuối Cùng sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ danh ca Lệ Thu. Và đây cũng là phiên bản mới nhất của nhạc phẩm này, được bà trình bày vào lần trình diễn cuối cùng trước khi bà bất ngờ qua đời vì nhiễm Covid-19. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, tiếng hát của cố danh ca Lệ Thu vừa trình bày Chiếc Lá Cuối Cùng của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Và sau đây Nam Dương và Mai Phương xin được mời vị thính giả tiếp theo có bốn số cuối là 0791. Dạ, Nam Dương và Mai Phương xin chào 0791.
1: Dạ, xin chào Nam Dương, chào Mai Phương.
0: Dạ, xin chào
1: dạ,
0: anh.
1: Tôi tên Tuấn.
0: Anh Tuấn, dạ, dạ rồi.
1: Dạ.
0: Anh Tuấn khỏe ha?
1: Dạ, trước khi... Dạ, khỏe, cảm ơn.
0: Dạ.
1: À, trước khi yêu cầu nhạc, cho tôi hỏi Nam Dương câu ngoài lề chút xíu được không ạ?
0: Vô lề đi anh, đừng ngoài lề anh ơi. Dạ. Dạ, rồi anh cứ hỏi, nếu trả lời dạ, được Nam Dương sẽ trả lời. Dạ.
1: Dạ, lúc trước tôi nhớ có cái Nam Dương có làm cái chương trình nó kể chuyện Sài Gòn mà trên YouTube đó. Bây giờ cái kênh đó còn.
0: À, hóa ra là cái thời điểm đó là anh có theo dõi hả? À, dạ, thưa dạ. Anh, tại vì nó không còn nữa, là vì Nam Dương có làm phần audio và cả hình ảnh, nhưng mà hình ảnh thì nó lại bị vấn đề bản quyền đó anh. Tại vì những cái hình ảnh mà thời xưa không có nghĩa là nó không có bản quyền. Thành ra mình không thể đi đường dài với cái điều đó được. Mà Nam Dương lại không muốn nó chỉ có tiếng. Tại vì quý vị sẽ không hình dung được cái không gian của lúc đó. Nếu như không có tiếng thì không có hình mà chỉ có tiếng thì thôi mình làm trên radio được rồi. Chứ nếu như đưa lên YouTube mà không có hình kèm theo đó thì rất khó để có thể tiếp tục lâu dài, thưa anh à. Dạ.
1: Ờ, hèn chi tôi kiếm tìm lại mà không được. Dạ.
0: Dạ.
1: À, cho tôi yêu cầu cái bài Sầu Thương được không ạ? À?
0: Dạ, được thưa anh, Sầu Thương ha.
2: Dạ.
0: Dạ rồi, dạ, cảm ơn anh.
1: Giọng ca Nam à.
0: Dạ. Dạ rồi, Nam Dương sẽ tìm cho anh nha. Dạ, cảm ơn anh đã có lời hỏi thăm nha. Cái kênh đó Nam Dương làm cũng lâu lắm rồi đó, mấy năm rồi mà anh vẫn còn nhớ hả?
2: Dạ.
0: Dạ. Tạm biệt anh.
2: Dạ.
1: Dạ. Xin chào.
0: Dạ, xin chào anh nha. Rồi, và bây giờ thì chắc có lẽ kịp mời thêm một người cuối cùng nữa. Có ai đang đợi không chị?
2: À, có đó Nam Dương.
0: Dạ.
2: À, vị thính giả này cũng đợi rất lâu rồi. À, rồi. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối 5081. Dạ, xin chào và xin mời lên
3: rồi.
2: Tiếng ạ.
3: Xin chào Nam Dương, chào Mai Phương, chào buổi sáng.
0: Dạ.
2: Dạ, chào.
3: Đợi lâu đó.
0: Đã gọi lâu
3: ha. Xong rồi gọi lại, đã còn gọi nữa đó.
0: Đó, bởi
2: dạ.
0: Vậy.
3: Nào
0: thương hết sức hà. Dạ.
3: Ờ, nghe cái anh hồi nãy nói Nam Dương có một cái chương trình YouTube, bây giờ không có hả? Trời, tôi không biết, tôi nghe, tôi thích nghe những cái chuyện, những cái đó mà có hình nó thích ghê.
0: Đó.
3: Giờ
0: dạ. Bởi vậy chị thấy không, đưa tiếng lên mà không có hình á, nó rất là khó hình dung cái không gian của cái thời đó.
3: Đúng
0: thành
3: rồi,
0: ra Nam Dương
3: dạ.
0: Dạ đúng rồi.
3: À, đúng ha, chừng nào nhà, có làm lại được thì nhớ hấp lên đi để tôi mở thử tôi coi coi nha.
0: Dạ
3: rất
0: rồi
3: dạ.
0: Quyết định vậy đi, cảm ơn chị nha.
3: Bây giờ cho yêu cầu bản nhạc Anh Còn Nợ Em.
0: Anh dạ. Còn Nợ Em
3: á, là ông xã tôi ổng nghe cái bản bà xã number one á, ổng chè môi, ổng nhún, ổng chê dữ lắm, mà thôi kệ đi, ổng muốn gì kệ ổng, giờ ổng muốn bản nhạc Anh Còn Nợ Em, yêu cầu bản đó.
2: Dạ, dạ.
0: Bởi vậy dạ. Chị ơi, chị biết sao không? Tại vì anh còn nợ em cho nên anh mới ngồi bên cạnh, cùng lắm anh chỉ dám chè môi thôi, chứ anh mà hết nợ em rồi là anh đi đâu mất tiêu rồi đó.
3: Nha. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, ok rồi,
0: rồi.
3: Cảm ơn Nam Dương với anh, là Mai Phương.
2: Dạ.
3: Chúc ngày vui vẻ làm việc và nhiều sức khỏe nha. Sẽ
0: dạ.
3: Có chương trình này hoài hoài ha.
0: Hoài hoài
2: dạ,
0: nha.
2: Chị.
0: Cảm ơn chị dạ. Nha. Chị và quý vị dạ. Cứ còn ủng hộ là dạ. Còn hoài hoài. Dạ.
2: Dạ.
0: Rồi cảm ơn chị nhiều.
3: Ủng hộ chứ.
2: Nha. Dạ.
0: Ủng hộ ha. Ủng hộ luôn
2: dạ.
0: Các thân chủ quảng cáo
2: dạ.
0: Nữa nha.
2: Dạ, dạ.
3: Rồi,
2: dạ. Dạ.
3: Quảng
2: cáo chị.
3: Dạ. Đâu quảng cáo được.
0: Dạ không, chị ủng hộ dịch vụ của các thân chủ quảng cáo trên đài á, chứ không cần chị phải dạ. Quảng cáo. Dạ.
3: Dạ. Có,
0: dạ, đúng rồi,
2: dạ.
0: Quyết định vậy đi. Cảm ơn chị nhiều nha.
2: Cảm ơn chị, và dạ, chúc chị một ngày chủ nhật bình an, vui vẻ và dạ, chào
0: dạ.
2: Chị.
0: Rồi, và bây giờ chắc có lẽ không còn kịp để mời thêm quý vị nào nữa. Rất là cảm ơn quý vị đã gọi vô, rất là kiên nhẫn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những ca khúc tiếp theo trong những phút cuối của chương trình. Bây giờ, để coi chắc là mình phải sắp theo thứ tự. Cảm xúc nó tăng dần, rồi nó lắng dần từ giờ cho đến cuối chương trình. Thôi bây giờ mình sầu thương trước nha quý vị. Thưa quý thính giả, nhạc phẩm Sầu Thương đi ha. Một sáng tác của nhạc sĩ Việt Nhân sẽ được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ Lâm Hoài Phong. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây để tiếp nối chương trình của chúng ta trong những phút cuối cùng nha.

Vừa rồi là tiếng hát trẻ Lâm Hoài Phong qua nhạc phẩm Sầu Thương. Và sau đây để tiếp nối chương trình sẽ là ca khúc Bình Yên Nhé. Thưa quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Việt sẽ được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ Cao Thái Sơn để tiếp nối chương trình.

0: Thì thời lượng của chúng ta không còn nữa rồi, mình lại phải một lần nữa nói lời tạm biệt thôi chị Mai Phương ơi.
1: Đúng rồi, phải nói lời chia tay thôi. Hôm nay thật là vui phải không Nam Dương? Chúng ta đã đi qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc cùng với các anh chị và cô chú. Mai Phương xin chân thành cảm ơn quý thính giả, cảm ơn Nam Dương đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.
0: Dạ, cảm ơn chị Mai Phương rất nhiều và cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Và sau đây, nhạc phẩm cuối cùng sẽ là Anh Còn Nợ Em. Mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Dũng. Nói chung trong cuộc đời này thì chúng ta nợ nhau rất nhiều thưa quý vị, chứ không phải chỉ chuyện tình cảm phải không chị Mai Phương? Một lời khích lệ của quý thính giả, một lời hỏi han của quý thính giả cũng là những cái nợ ân tình nhỏ nhỏ cho những người làm chương trình chúng ta. Và thưa quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này kỳ tới để chúng tôi được tiếp tục trả nợ. Dạ, đó là niềm vui của Nam Dương và Mai Phương trong chương trình này. Một lần nữa xin chúc sức khỏe quý vị nha.

0: anh còn nợ em, con tim bối rối, con tim bối rối. Anh còn nợ
1: em. Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tay cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
10: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo ạ.
1: Dạ vâng, xin chào Tường Minh và kính chào tất cả quý khán thính giả của Đài.
0: Dạ vâng, một tuần trôi qua và như thường lệ thì vào thứ Năm từ 4 giờ cho tới 5 giờ sẽ là chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại quý vị có thể tham gia đặt câu hỏi cùng luật sư đó là 713-931-1560. Và thưa luật sư, trước khi vào chương trình thì tụi mình muốn hỏi văn phòng cũng như là số điện thoại của văn phòng luật sư ạ.
1: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Ngoài cái số điện thoại này, quý vị còn có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Ở đó quý vị có thể lấy hẹn, và khi mà quý vị để cái tên, số điện thoại và email của quý vị thì quý vị sẽ được một cái tin nhắn xác định là quý vị đã lấy được cái hẹn và chúng tôi sẽ gặp quý vị. Trong trường hợp quý vị không có gọi được điện thoại cho chúng tôi là bởi vì thường thường thì chúng tôi có thể trả lời điện thoại, nhưng mà lúc mà như đang ở trên đài như vậy thì chúng tôi không trả lời điện thoại, hay là ở ngoài tòa thì chúng tôi cũng không trả lời điện thoại được. Do đó nếu quý vị gọi đến thì quý vị vui lòng để lại cái tin nhắn và chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Một lần nữa số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306.
0: Dạ vâng, và số điện thoại của chương trình là 713-931-1560. Quý vị hãy gọi nếu có câu hỏi thì đừng có chần chờ, hãy gọi ngay từ đầu chương trình. Và trong khi chờ đợi các cuộc gọi của quý vị thì thật mình có muốn hỏi luật sư về cái luật phá sản. Mình có hai cái chapter để khai phá sản, chapter 7 và 13 phải không ạ?
1: Nó có 7, 11 và 13. Tuy nhiên cái thông thường nhất mà người ta nghe đó là chapter 7. Chapter 7 đó là dành cho cá nhân, tức là khi mà chúng ta nợ quá nhiều và cái lợi tức của chúng ta không có đủ để trả nợ thì chúng ta có thể khai phá sản. Tôi không biết là chữ phá sản có thể là dịch ra từ tiếng Việt Nam, nhưng mà nếu mà mình nghĩ cho nó rõ ràng đó là luật đó thì có lẽ là luật mà chúng ta gọi là luật để bảo vệ tài sản của chúng ta, chứ không phải là phá sản. Phá sản đó theo, nhưng mà mình ở đây cũng không nói về cái chữ nghĩa để làm gì hết. Mình chỉ nói là dạ vâng, người ta gọi là luật phá sản thì chúng ta biết là nợ quá nhiều, không đủ tiền để trả thì chúng ta bảo vệ tài sản của chúng ta bằng cách khai phá sản. Cá nhân thì thường thường là chúng ta khai cái số 7.
0: Vậy thì khi mà mình khai phá sản như vậy, mình có bảo vệ được tài sản của mình? Nếu như mình có hơn một cái nhà hay mình có một số tài sản gì đó thì nó có ảnh hưởng tới tài sản của mình không khi mình khai phá sản?
1: Nếu mà mình có hơn một cái nhà thì có nghĩa là mình có tài sản, bởi vì cái luật nó bảo vệ là chúng ta sống ở Hoa Kỳ, chúng ta chỉ cần một căn nhà, chúng ta chỉ cần một cái xe. Tiểu bang Texas nó đặc biệt hơn chút xíu là họ nói là chúng ta có thể giữ lại bao nhiêu con bò và bao nhiêu con ngựa, nhưng mà đa số thì nếu mà chúng ta ở thành phố lớn thì bò với ngựa thì không, chúng ta không nói đến những cái chuyện đó. Có điều chúng tôi muốn nói cho nó đầy đủ vậy thôi. Nếu mà chúng ta có nhiều hơn một căn nhà, có nghĩa là chúng ta, tại vì chúng ta sống, chúng ta ở, chúng ta ngủ, chúng ta chỉ cần có một căn nhà là đủ, không có lý do gì chúng ta phải có hai căn nhà. Do đó nếu mà chính phủ họ bảo vệ chúng ta, bảo vệ tài sản của chúng ta, có nghĩa là bảo vệ cái căn nhà mà chúng ta ở, bảo vệ cái xe mà chúng ta lái. Còn những cái gì mà nó nhiều hơn như vậy, quý vị có hai căn nhà, ba căn nhà thì quý vị phải bán những cái căn nhà đó đi. Bán đi để chúng ta giữ lấy cái tiền đó để trang trải những cái nợ mà chúng ta có. Còn một căn nhà thì chúng ta hoàn toàn khai phá sản. Thông thường đó là khi mà chúng ta khai phá sản thì hai vợ chồng, người chồng thiếu nợ nhiều quá thì chỉ có người chồng khai thôi, không có cần dính líu gì tới người vợ. Và đó là một cái cách bảo vệ cái tiền ở trong quỹ hưu trí của quý vị. Thí dụ, chúng tôi nói thí dụ thôi, quý vị đang nợ 100.000, lương của quý vị khoảng chừng 40.000 một năm, 45.000 một năm, nợ 100.000, nhưng mà quý vị có một căn nhà đã trả hết rồi, quý vị có một cái xe cũng đã trả hết rồi, và quý vị có đi làm bao nhiêu năm nay, quý vị để dành được khoảng 100.000 tiền 401k, quý vị vẫn khai phá sản được như thường, không ai lấy cái 401k của quý vị hết.
0: Nó có ảnh hưởng tới cái mức lương không? Thí dụ như một người đi làm lương cao quá, mình có khai phá sản được hay không?
1: Thông thường là 45.000 trở xuống thì ok.
0: 45.000 trở xuống thì mới khai phá sản được, còn trên
1: nó chúng tôi nói thông thường. Thành thử khi mà chúng ta nói thông thường, nó lúc nào nó cũng có những cái trường hợp đặc biệt một chút xíu, nó nhiều hơn chút xíu thì cũng có thể làm được.
0: Nhưng mà thí dụ như một trong hai người, vợ hay chồng khai phá sản thì nó không có ảnh hưởng tới người kia, vậy thì tài sản chung thì như thế nào? Thí dụ như là tài sản chung mình có hơn căn nhà thì người ta nói cái đó là tài sản chung nhiều quá, thì mình có phải
1: hơn căn nhà là sao?
0: Hai vợ chồng thì mình có hai căn nhà thì sao?
1: Hai vợ chồng có cái hai căn nhà, tức là hai vợ chồng ông chồng đứng tên hai căn nhà luôn hả?
0: Đứng tên chung.
1: Cho tôi hỏi lại, tại vì Tường Minh hỏi anh thử luật sư phải hỏi lại.
0: Đứng tên chung tài sản chung
1: tức là ông có hai căn nhà.
0: Dạ.
1: Ông làm sao khai phá sản được?
0: Không được.
1: Ông chỉ có một căn nhà thôi.
0: Thì mới được.
1: Thì mới được, ok. Dạ.
0: Vậy thì khi mà trước khi mà người ta đang chuẩn bị ly dị, người ta có khai phá sản được hay không? Và nó có ảnh hưởng tới tiến trình ly dị hay là mình nói là tẩu tán tài sản gì không? Khi mà trước khi ly dị mà người ta muốn khai phá sản?
1: Luật sư sẽ không thể nào trả lời những câu hỏi đó được. Tại vì cái câu hỏi đó nó giống như là muốn cho luật sư... Mỹ nó gọi là conspiracy, tức là âm mưu chung với lại cái câu hỏi của người khác để tìm cách lách luật. Thì cái đó thứ nhất đó nó illegal, nó phạm tội. Thứ nhì đó, không những về mặt luật mà nó còn về mặt đạo đức nghề nghiệp nữa. Luật sư sẽ không thể nào mà nói chuyện là tôi sẽ giúp cho anh để làm cách nào để hợp pháp, để làm cái này cái kia. Cái chuyện đó thì có một số luật sư họ làm, cá nhân chúng tôi không. Thành thử là chúng tôi sẽ không có muốn đi vô những cái câu hỏi mà nó gọi là chúng tôi làm thế này, chúng tôi làm thế kia, nó rất là khó cho luật sư.
0: Dạ vâng, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới vấn đề luật pháp và đời sống. Những câu hỏi của chúng tôi là những câu hỏi chung chung thông thường thôi, nhưng mà các câu hỏi của quý vị thì nó một cách riêng tư, cụ thể hơn. Đây là những câu hỏi khá là chung. Thưa anh Bảo, vậy thì khi mà chúng tôi khai phá sản đó, tôi có miễn trừ được cái nợ child support hay không?
1: Cái nợ child support của quý vị là quý vị phải bắt buộc quý vị phải trả cái tiền child support đó.
0: Khai phá sản cũng phải trả cái nợ đó.
1: Dạ
0: không
1: vâng.
0: Có xù được anh.
1: Không có trả cái đó, quý vị có thể không có renew được cái bằng lái xe của quý vị. Và có thể, khi chúng tôi nói có thể là cái passport của quý vị, cái giấy mà đi ra ngoại quốc đó, đi về Mỹ lại cũng có thể, khi cũng có thể bị vấn đề. Nhưng mà chắc chắn là cái bằng lái xe của quý vị sẽ không có renew được. Và quý vị cũng có thể, khi mà chúng tôi xài chữ đó, thì hy vọng là quý vị nghe nó kỹ chút xíu, là có thể không có nghĩa là chắc chắn, có thể là có thể. Và không phải là, khi tôi nói là quý vị sẽ bị ở tù và tôi nói là quý vị có thể ở tù, thì hai cái đó là hoàn toàn khác nhau. Bởi vì khi mà chúng ta không có trả tiền child support, tức là tiền trợ cấp cho con, thì chúng tôi đã ra tòa, thì chúng tôi thấy có nhiều tòa, quan tòa họ nói là ngày tuần tới, thứ hai tuần tới, hôm nay là thứ hai, tôi cho anh tới thứ hai tuần tới để anh thanh toán cái tiền trợ cấp, và anh phải quay lại đây để cho tôi biết là đã thanh toán như thế nào. Và nếu anh không thanh toán được thì lúc hôm đó anh trở lại đây, anh nhớ mang theo bàn chải, kem đánh răng, để tại vì chúng tôi sẽ bỏ anh vô tù rồi.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây kế tiếp ạ.
2: Dạ, thưa chào luật sư Bảo và cô Tùng Minh.
1: Dạ, chào anh.
2: Dạ, tôi có một vấn đề mà tôi muốn hỏi luật sư Bảo.
1: Dạ.
2: Dạ, thưa anh.
1: Dạ.
2: Tôi có một bà mẹ già, năm nay 91 tuổi, hiện đang sống chung nhà với vợ chồng tôi.
1: Dạ.
2: Hiện tại bà vẫn còn minh mẫn về tinh thần, chỉ yếu thôi. Nhưng mà tinh thần rất còn minh mẫn, cũng đi lại được, mình tự lấy cơm ở trong microwave ra quay ăn được. Thì giờ tôi muốn hỏi luật sư Bảo là bây giờ tôi muốn làm một cái tờ giấy để cho vợ chồng tôi có quyền quyết định khi mà mẹ tôi phải đau yếu và vào trong bệnh viện đó.
1: Dạ vâng.
2: Khi mà đau yếu đó, thì có những lúc mà phải dùng ống rồi phải dùng những cái chợ dây vợ này nọ đó.
1: Dạ vâng.
2: Tôi muốn làm một cái tờ giấy để mà được hai vợ chồng tôi được quyền quyết định là tôi giờ không có dùng ống dùng gì hết, để cho bà mẹ tôi được đi tự nhiên. Ý bà cũng muốn như vậy.
1: Dạ vâng.
2: Thì bây giờ chỗ luật sư có làm cái vấn đề đó không vậy thưa luật sư?
1: Dạ, trả lời câu hỏi của anh là có. Bác sẽ phải tới văn phòng, bác sẽ phải mang theo ID, passport. Tại vì 91 tuổi tôi nghĩ là bác không còn cái driver license, cái bằng lái xe nữa. Nếu bác vẫn còn thì mang theo, còn không có thì mang những cái gì chứng minh được là bác là người sẽ ký cái medical power of attorney như vậy. Và trên cái power of attorney đó thì sẽ không phải là cho hai vợ chồng anh, mà sẽ cho một người thôi. Một người, người thứ nhất. Và người thứ nhất đó nếu mà có chuyện gì thì sẽ là người thứ nhì. Lý do tại sao sẽ không cho hai người là bởi vì luật thôi. Người ta sợ đó là anh nói là rút ống, vợ anh nói là không rút ống, thành ra là những cái gì mà nó quyết định đó, người ta sẽ không cho hai người làm, chỉ có một người thôi. Bởi vì hai người, nếu mà trong trường hợp hai người bất đồng ý kiến thì cái giấy đó nó trở thành vô nghĩa. Thì mẹ của anh có thể nói là tất cả cái chuyện gì rút ống hay không rút ống đó là anh sẽ toàn quyền quyết định. Nhưng nếu mà trong trường hợp nào đó anh lại không quyết định được, anh bị bệnh hay anh không gì đó, thì cái người thứ nhì kế đến là quyết định đó, người ta sẽ không cho hai người làm, chỉ có một người thôi. Bởi vì hai người, nếu mà trong trường hợp hai người bất đồng ý kiến thì cái giấy đó nó trở thành vô nghĩa. Thì mẹ của anh có thể nói là tất cả cái chuyện gì rút ống hay không rút ống đó là anh sẽ toàn quyền quyết định. Nhưng nếu mà trong trường hợp nào đó anh lại không quyết định được, anh bị bệnh hay anh không gì đó, thì cái người thứ nhì kế đến là có thể là vợ anh,

0: đi tới gặp luật sư.
1: Dạ đúng rồi, tại vì cái người mà ủy quyền đó, cái người ủy quyền người đó phải ký. À, bởi vì chúng ta nghĩ thôi, mình nói chuyện cho vui thôi, là bởi vì nếu mà anh không đi, anh tới, anh mang một cái tờ giấy nào của cái người nào đó không phải là mẹ anh, nhưng mà anh nói là ồ, đây là mẹ của tôi, thì sẽ không ai thị thực chữ ký hết á, là bởi vì người ta không biết là anh muốn làm cái giấy đó cho người nào. Thành ra là cái người mà ủy quyền cho người khác lo cho cái việc sức khỏe của mình thì cái người đó phải có mặt.
0: Vâng, à rồi còn hai người được ủy quyền cũng phải, buộc hai người cũng phải có mặt ở đó,
1: Dạ không, dạ không.
0: là thứ nhất, thứ hai là
1: Dạ
0: lãnh
1: không,
0: đạo thôi.
1: hai người anh và mình nói trên phương diện luật pháp thôi nha, tại vì trên
0: Là
1: thực
0: luật pháp
1: tế đó là anh phải chở mẹ anh tới, chứ còn bác gái 91 tuổi chắc không lái xe, cũng không có an toàn, thành ra là anh phải chở mẹ anh tới, nhưng mà chở với một cái tư cách là người người chở tới thôi. Còn cái người mà ký giấy đó là cái người đó là minh mẫn thì rất là tốt, tại vì người đó không minh mẫn thì không có ai thị thực chữ ký hết. Cái tờ giấy đó làm phải có thị thực chữ ký và có hai người làm chứng. Hai người làm chứng đó chứng nhận là cái người này tới đây và người này tinh thần minh mẫn và người này ký giấy ủy quyền, ký di chúc, ký bất cứ cái gì để cho cái người thị thực chữ ký, họ sẽ thị thực chữ ký của cái người ký.
0: còn về đấy tôi tính nguyên cái trình tự của nó là tôi phải đưa mẹ tôi tới và hai người chứng nữa
1: Dạ không.
0: hay sao?
1: Khi mà anh đến văn phòng của chúng tôi thì nếu mà anh có mang hai người làm chứng á, thì rất là tốt, không có sao hết. Còn nếu mà anh không có hai người làm chứng thì có hai người ở
0: Dạ
1: trong
0: tôi hiểu
1: văn
0: rồi.
1: phòng của chúng tôi làm chứng. Cái người làm chứng đó là
0: Dạ.
1: cái người thấy chính tay của bác gái ký vô trong cái
0: Dạ.
1: hồ sơ đó.
0: À,
1: Dạ, anh nếu mà anh mang
0: ok.
1: theo hai người làm chứng thì rất là tốt. Hai người đó cần phải mang theo bằng lái xe. Còn nếu mà anh không có hai người làm chứng đó thì văn phòng chúng tôi cung cấp người ở nhân chứng cho anh.
0: Xong tôi chắc cái văn phòng luật sư phải cung cấp tôi, tôi chỉ chở mẹ tôi tới.
1: Dạ vâng, dạ vâng.
0: À là tôi là người đầu tiên rồi đấy, nhưng vợ tôi là người thứ hai, vợ tôi phải có mặt luôn không, hai người
1: Dạ
0: đều ủy
1: không,
0: quyền
1: cái người làm chứng không, cái người mà được
0: đều
1: ủy
0: ủy đều
1: quyền
0: ủy quyền.
1: không cần phải có mặt. Cái người mà có mặt cần thiết để có mặt là cái người ký giấy ủy quyền cho người khác lo cho mình. Thành ra trả lời câu hỏi của anh đó là anh không cần có mặt, vợ anh không cần có mặt. Cái người bà mẹ chỉ cần cho biết tên cái người nào, địa chỉ người nào, cái số điện thoại của người nào, thì cái đó là cái chi tiết mà chúng tôi cần.
0: Dạ tóm lại vấn đề là tôi và mẹ tôi sẽ tới, tôi chở mẹ tôi tới và tôi gặp
1: Dạ
0: luật
1: vâng,
0: sư.
1: dạ
0: Tôi
1: vâng.
0: bắt đầu làm về làm giấy tờ. À khi mà làm giấy tờ xong thì cái giấy đó là luật sư gửi vào mỏng, tôi gửi vào mỏng, rồi có phải đưa ra tòa gì không, người sẽ
1: Dạ
0: luật sư.
1: không, anh giữ bản chính, chúng tôi giữ bản copy thôi.
0: À vậy thôi, rồi khi nào mà có chuyện xảy ra là
1: Anh là người
0: làm
1: đưa
0: giấy
1: cái bản
0: tờ
1: chính đó ra cho bên nhà thương bác sĩ.
0: à, là cứ vậy thì họ thi hành thôi,
1: Dạ
0: họ
1: vâng.
0: không có ý kiến với tòa gì nữa.
1: Dạ không, hoàn toàn không ý kiến ý cò, là bởi vì họ không có thể nào đi ngược lại cái nguyện vọng của cái người mà làm cái tờ giấy power of attorney đó.
0: Dạ, tôi hiểu rồi. Rất cảm ơn luật sư. Tôi sẽ
1: Dạ.
0: một ngày nào đó tôi sẽ lấy em, tôi đưa mẹ tôi tới tôi làm.
1: Dạ
0: Dạ,
1: vâng,
0: cảm
1: cảm
0: ơn
1: ơn
0: luật
1: anh.
0: sư và cô Tùng Minh lúc này. Dạ, chào luật sư.
1: Dạ chào anh.
2: Dạ, xin chào anh. Và kính thưa quý vị, số điện thoại đường dây chúng tôi đã trống trở lại. Quý vị có thể gọi tiếp tục qua số điện thoại là 713 931 1560. Tùng Minh trở lại với cái vấn đề mà cần khai phá sản đó. Nếu như mà một người trong hai vợ chồng khai phá sản thì những cái nợ chung, ví dụ như là họ ký chung tiền nhà, họ ký chung nợ cái xe, thì cái nợ chung nó giải quyết như thế nào? Thưa luật sư.
1: Dạ vâng, nó chỉ có nợ của người chồng. Khi mà chúng ta nói vợ chung đó, thí dụ hai vợ chồng làm thẻ tín dụng, hai vợ chồng xài chung cái thẻ tín dụng đó, thì cái thẻ tín dụng đó đó là người chồng khai phá sản, thì khi mà clear tất cả của người chồng thì người vợ được ăn theo.
2: Rồi thí dụ như credit card thì riêng, nhưng mà thí dụ như những cái tài sản chung là trả tiền chung này kia cái nọ thì nó đâu có ảnh hưởng gì phải không? Thí dụ như mình giờ còn nợ tiền nhà, mình khai phá sản được không?
1: Được chứ, mình vẫn có thể khai phá sản, mình vẫn giữ cái căn nhà đó, và miễn
2: Thì
1: sao mình vẫn trả tiền nhà đầy đủ. Tại mình không trả tiền nhà đầy đủ thì nhà băng sẽ kéo nhà. Khai phá sản không có nghĩa là mình không trả tiền nhà, nó là ồ, tôi còn thiếu nợ tiền nhà hàng tháng.

0: 2.000 đồng tôi không có trả.
1: Ừ.
0: Thành thử bây giờ tôi muốn khai phá sản nhưng mà tôi vẫn muốn giữ căn nhà. Ở chuyện đó không có.
1: Chắc chắn. Dạ, quý vị có thể gọi tiếp tục nha, qua số điện thoại là 713-931-1560. Những hành động nào được coi là tẩu tán tài sản trong lúc mà chuẩn bị ly dị vậy anh Bảo?
0: Ok, nó ăn thua vào thứ nhất là cái ý định của cái người đó. Mình có tài sản, nếu mà mình chia tài sản, tại vì khi mà chúng ta đi, chúng ta khai phá sản đó, thì sẽ có một người trustee, tức là một người đứng của tòa đứng ra, họ theo dõi, họ coi lại cái lịch sử, cái lịch trình mà chúng ta chia tài sản khi ly dị. Họ coi xem cái đó có đúng hay không, có công bằng hay không, hay là đó là chuyện tẩu tán tài sản. Ok, bây giờ thí dụ, hai vợ chồng có 2 căn nhà. Và khi mà người ta chuẩn bị, người ta khai phá sản, người ta khai ly dị, ông chồng ông đưa hết tất cả tiền ở trong ngân hàng cho bà vợ, ông đưa hết tất cả nhà cửa cho bà vợ, ông đưa 3 cái xe qua hết cho vợ, hay là 2 cái xe cho vợ, ông giữ 1 cái. Ok, 3 căn nhà, ông đưa 2 căn nhà cho vợ, ông giữ 1 căn nhà. Tại vì ông nghĩ rằng thì là tôi có 1 căn nhà tôi giữ được, tôi có một cái xe tôi giữ được, thành thử 2 cái nhà kia tôi cho vợ, 2 cái xe kia tôi cho vợ, tất cả tiền trong ngân hàng tôi cho vợ hết. Thì cái đó đó, người trustee họ nhìn và họ thấy và họ nghĩ ăn thua là mình phải chứng minh cho tòa, tòa phá sản đó, mình phải chứng minh cho tòa là mình thật sự không đủ sức để trả cái nợ và mình không có tài sản để trả nợ. Còn nếu mà mình toan tính như vậy đó,
1: Có quá trời mới cho xe cho nhà xong xuôi thì phải khai sản này không được.
0: có nhiều cái chuyện nó chúng ta nói là nó người ta họ chúng ta nhớ một điều như vậy. Ông tòa ổng là luật sư, ổng phải học luật. Trustee hoặc là những người của chính phủ họ cũng là những người luật sư, họ cũng có cái đầu cũng giống như là, hoặc là họ khôn hơn là cái người mà toan tính làm những cái chuyện không đúng. Thành ra là đừng coi thường địch thủ.
1: Điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vô. Thưa luật sư Bảo, nó có cái gọi là automatic stay trong cái luật thủ tục phá sản phong, lệnh cấm tự động là cái gì vậy? Em
0: Cái
1: không
0: nó
1: có
0: gọi là automatic stay.
1: rành.
0: Stay, bây giờ chúng ta để hiểu được cái chữ stay đó nó nghĩa là gì đó, thì theo Mỹ, theo theo những cái gì họ Mỹ họ nói đó, thì thí dụ như là một một người ở trong nhà, ông có con chó ở trong nhà nha. Bây giờ mình chạy tới mình gõ cửa, gõ kịch kịch kịch kịch, xong rồi cái mình mở cửa cho cái ông đó, ông mở cửa cho người khách bước vào. Và khi người khách bước vào thì con chó nó nhảy ra, con chó nó nhảy ra nó sủa và nó chạy tới để nó như là muốn cắn. Thì cái người chủ nhà nói stay, stay. Ok, stay đây có nghĩa là ngồi xuống, yên lại một chỗ. Thì automatic stay có nghĩa là tất cả những chủ nợ stay, ngồi một chỗ, ngồi yên đó. Các anh là chủ nợ, các anh không được làm cái gì hết. Stay, ngồi xuống, ngồi xuống. Tức là anh không được đòi nợ họ nữa, tại vì họ đã khai phá sản, họ đang trên đường họ khai phá sản, hay là họ đã nộp giấy ở tòa để khai phá sản, thì cái đó là cái automatic stay. Một khi hay là một người người ta thiếu nợ nhiều quá, họ ta bị kiện ra tòa, đơn kiện đưa tới, thì cái người luật sư mà khai phá sản cho người đó, họ sẽ viết là đơn xin automatic stay, tức là ngừng lại hết, không cho làm gì hết, không được đòi nợ thân chủ tôi, là bởi vì thân chủ tôi đã khai phá sản.
1: Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 2883.
2: Alo, dạ xin chào bác sĩ Quân,
1: Dạ
2: luật sư Bảo và cô Tường Minh.
0: chào anh ạ.
2: Dạ, tôi có muốn hỏi thăm về về thuế,
0: Dạ.
2: tôi tên Chủng Trần. Dạ, câu chuyện như vậy, năm 2010, gia đình tôi định cư ở Mỹ, thì vì mới qua, tôi không có đứng tên mua nhà được, thì tôi nhờ hai vợ chồng của người em đứng tên mua nhà. Mà tiền down payment và trả hàng tháng thì hai vợ chồng tôi đều trả hết. Đến năm 2017 thì tôi trả xong căn nhà đó. Rồi hai vợ chồng em cũng đã chuyển tên cho tôi. Rồi đó là căn nhà nhất. Đến 2020 tôi mua một căn nhà thứ hai. Thì bây giờ tôi muốn bán căn nhà đầu, nhà số 1 á, thì trị giá căn nhà lúc đó là 100 ngàn mà bây giờ nó lên trên 200 ngàn. Thì nếu tôi bán thì tôi có phải đóng thuế như thế nào giữa cái chênh lệch 100 ngàn cho đến hơn 200 ngàn? Mà trước đó thì là hai vợ chồng em gái tôi đứng tên, thì tôi bán có bị ảnh hưởng gì không? Đó là câu muốn hỏi về luật sư giải thích giùm.
0: Dạ vâng, thứ nhất đó là nào mà họ sang tên cái nhà đó cho anh vậy anh? Năm nào?
2: Dạ, năm 2017 ạ.
0: Năm 2017 người ta sang tên cho anh. Rồi, khi nào anh muốn bán hay là anh đã bán?
2: Dạ chưa, bây giờ dự định tôi năm nay tôi bán.
0: Ok. Ok, vậy được, không sao hết anh. Từ 2017 đến bây giờ là 9 năm rồi. Khi mà anh bán một căn nhà thì thường thường nhà anh có những, chúng tôi nói tất cả những cái gì đây là chúng tôi nói thông thường, dĩ nhiên lúc nào cũng có trường hợp ngoại lệ. Nhưng mà đó là lý do tại sao chúng tôi phải nói rất là kỹ để cho khách họ không có quay lại họ hỏi, ủa tại sao luật sư nói như vậy. Anh sẽ câu trả lời ngắn và gọn cho anh đó là anh không có phải đóng thuế gì hết. Giải thích thêm nữa đó là nếu mà căn nhà đó là căn nhà ở của chúng ta, và nếu mà chúng ta là hai vợ chồng, thì nếu ngoại trừ trường hợp anh lời trên 500 ngàn thì anh sẽ, hai vợ chồng sẽ phải đóng thuế. Còn nếu mà giờ lời dưới 500 ngàn thì hai vợ chồng sẽ không phải đóng thuế. Thành ra anh hoàn toàn anh có quyền bán cái căn nhà đó, tại vì anh đã ở trong căn nhà đó, chính thức là chủ căn nhà đó từ năm 2017. Không có gì trở ngại hết, và hy vọng là anh đã khai homestead, tức là khai để trừ thuế, miễn cái thuế thổ trạch, thuế nhà đất đó. Anh đã miễn được cái đó rồi thì anh sẽ không có phải đóng thuế, đó là nhà ở của anh.
2: Không, nó có cái khác này là năm 2017 tôi đã trả xong, nhưng năm 2020 á tôi có mua một thêm căn nhà nữa.
0: Dạ.
2: Và tôi đang ở căn nhà số 2. Căn nhà đầu á thì là tôi cho người con gái, vợ chồng người con gái ở. Nay vợ chồng người con gái không muốn ở nữa nên nó chưa bán.
0: Dạ vâng, nếu anh nói rõ hơn như vậy là
2: giờ.
0: Dạ vâng. Thứ nhất đó là tôi không nghĩ là chúng tôi có giờ để tiếp tục trả lời, có lẽ là phải chạy qua phần 2. Tại bây giờ là 4 giờ, thường 4 giờ 25 chúng tôi phải cúp, thì khoảng chừng 4 giờ 30 chúng tôi sẽ, sau phần thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại. Nhưng mà nói tóm tắt cho anh, hồi nãy chúng tôi nói căn nhà mà homestead, căn nhà ở, thì anh không phải đóng thuế, nhưng mà chúng ta sẽ đi sâu vô trong phần 2.
2: Dạ, dạ, cảm ơn luật sư ạ.
1: Dạ, anh vui lòng chờ trên đường dây nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát sau một vài thông tin thương mại ngắn.

0: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Bò
5: Riêu.
4: Bò
5: Riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
5: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
8: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và cảm ơn quý vị đang trên đường dây điện thoại vẫn tiếp tục chờ đợi và trở lại với vị thính giả của chúng ta vừa lúc nãy. Anh có cần trả lời thêm?
10: Hy vọng anh vẫn còn ở trên đường dây.
9: Dạ còn, vâng.
10: Dạ vâng.
11: Dạ,
10: okay.
11: Dạ
10: vâng. À, xin lỗi tại vì người ta nói là con cá nó sống vì nước.
11: Dạ.
10: chúng tôi là những con cá. Anh nữ là chúng tôi phải có thông tin thương mại, phải có quảng cáo. Trở lại cái vấn đề đó là cái luật đó. Người ta nói cái luật nó như vậy. Khi anh chị ở trong căn nhà của anh chị khai homestead, tức là cái nhà đó là nhà chúng ta ở, thì khi chúng ta bán, chúng ta không phải đóng thuế nếu cái tiền lời nó dưới cái mức 500.000 như chúng tôi nói là cho người có gia đình, hoặc là 250.000 cho người độc thân, đại khái vậy đi. Thì cái đó là không phải đóng thuế. Nhưng bây giờ chúng ta lại coi lại trong cái trường hợp của anh. Cái câu hỏi đặt ra là cái căn nhà mà anh tính bán đó có phải là căn nhà mà anh chị ở hay không? Thì theo cái câu trả lời của anh á, thì cái đó không phải là căn nhà của anh chị ở. Căn nhà đó đã được sang tên cho anh. Ok, sang tên năm 2017. Thì 2017 đó anh chưa có mua căn nhà thứ hai. Anh chỉ có một căn nhà thứ nhất thôi. Rồi tới năm 2020 anh đi mua cái căn nhà thứ hai. câu hỏi đặt ra đó là cái bằng lái xe của anh là ở khi anh qua cái căn nhà thứ hai anh có đổi bằng lái xe hay không? Rồi anh có khai cái homestead exemption là để miễn trừ thuế cho căn nhà thứ nhất hay là cho căn nhà thứ hai? Thì sau khi mà chúng ta có những cái dữ liệu đó, những cái dữ kiện đó đó, thì chúng ta phân tích ra thì chúng ta sẽ biết được là anh có được miễn thuế khi anh bán căn nhà thứ nhất đó hay không?
7: Ồ, dạ. À, tại căn nhà thứ nhất đó, lúc mà tôi qua căn nhà thứ hai ở, thì căn nhà thứ nhất tôi để cho hai vợ chồng con gái tôi ở. Còn căn nhà thứ hai thì tôi khai homestead là ở nhà căn nhà thứ hai. Đó, okay. Nhưng mà đến bây giờ hai vợ chồng con gái tôi dự định không ở nữa mà yeah. nói bán đi. Đó, yeah. Thành ra tôi mới đây nếu bán thì không biết có phải đóng thuế hay không. Tại vì căn nhà đó tôi không ở mà hai vợ chồng con gái tôi ở.
10: Dạ đúng rồi.
7: Dạ thưa luật sư.
10: Dạ vâng, đúng rồi. Khi mà anh nói là anh đổi qua căn nhà thứ hai, anh khai homestead căn nhà thứ hai, thì chúng tôi cũng nghĩ là bằng lái xe của anh cũng chuyển qua căn nhà thứ hai bắt đầu từ năm 2020. Thành ra là bây giờ 2026 thì khi mà anh bán cái căn nhà đó ra thì chắc chắn anh phải đóng thuế.
7: Ồ, rồi về xin đóng thuế thì là đóng thuế chênh lệch hay đóng thuế như thế nào thưa luật sư?
10: Dạ đóng thuế chênh lệch.
7: Nhưng mà từ cái gốc tôi không đứng tên mua căn nhà, cái giá gốc đó là 100.000 dạ. mà hai vợ chồng người em gái tôi đứng tên.
10: Dạ vâng.
7: Thì bây giờ căn nhà đó trị giá hơn 200.000 thì tôi đóng thuế như thế nào thưa
10: dạ,
7: luật sư?
10: À, tôi trả lời đứng trên cương vị của sở thuế. Tôi trả lời đứng trên cương vị sở thuế đó thì cái câu trả lời của chúng tôi rất là khó nghe. Rất là khó nghe. Tại vì tôi là sở thuế mà. Tôi không phải là luật sư của anh nha. À, khi tôi là trợ luật sư của anh thì tôi sẽ nói qua cái kiểu khác. Còn nếu bây giờ sở thuế nha, cái này là sở thuế nói nha. Không phải tôi. Anh thứ nhất anh gạt mọi người bằng cách anh nhờ người khác mua. Ok. Đứng tên nhà giùm anh. Tôi là luật sư của anh. Tôi sẽ nói không. Tôi không có gạt. Tôi không đủ credit. Thành thử tôi nhờ người khác đứng tên giùm. Ok. Tôi không có gạt. Sở thuế nói là tuy nhiên anh là người trả tiền nhà. Anh là người bỏ tiền down payment. Thì cái căn nhà đó là căn nhà của anh. Tại vì chúng tôi chứng minh được là anh đã viết những cái check này để anh trả tiền down payment, anh đã viết những cái check này để anh trả tiền nhà mỗi tháng, thì đó là căn nhà của anh, đó là chứng minh được theo tôi là sở thuế nha. Thì anh mua căn nhà đó vào năm 2010, cái giá hồi đó anh mua đó là 100.000. Bây giờ đó 2017 sang tên qua cho anh, lúc đó là 150.000. Ok, tôi nói chuyện thí dụ thôi. Rồi bây giờ anh bán nó là 300.000. Vậy cái sự khác biệt là từ 300.000 trừ cho 100.000 là anh lời 200.000. Anh đóng cái capital gain là 15%. Okay. Cái đó là cái nói của sở thuế. Là bởi vì họ nói căn cứ trên những gì anh trình bày là cái nhà đó là của anh. Người khác đứng tên dùm mà thôi. Chứ không thành thử là tính cái tiền gốc là từ cái thời điểm anh mua người khác đứng tên không thành vấn đề. Người khác họ sẽ nói là người khác là legal owner, tức là trên giấy tờ người đó legally, cặp vợ chồng em của anh legally là owner, là làm chủ. Nhưng anh là equity owner, tức là anh là người chủ thực sự. Anh không có phải legal owner, tức là không có trên giấy tờ, nhưng mà equity owner là anh, là nhờ người khác mua giùm. Thành thử khi mà họ tính, họ sẽ tính từ cái gốc ngay cái thời điểm anh vô trong căn nhà đó ở, anh trả tiền mỗi tháng, anh trả tiền nhà, anh trả tiền thuế, anh trả tiền bảo hiểm, anh trả tiền down payment, đó là nhà của anh, 100.000 ngay cái thời điểm 2010.
7: Yeah.
10: Thành thử là cái khuyên của chúng tôi lúc nào cũng vậy hết. Khi sở thuế audit, không bao giờ mình ra trả lời hết, là bởi vì tất cả những gì mình nói họ sẽ dùng cái đó làm bằng chứng. Mình sẽ đẩy qua cho luật sư mình nói. Và khi người luật sư nói, nếu mà họ nói sai, họ nói là tại vì tôi lấy cái tin đó sai từ cái người khách, thành thử không có sao hết, nói sai thì sửa lại. Nhưng mà cái người mà bị audit, cái người mà bị kiểm thuế đó, mà khi người ta nói á, bất cứ cái gì người ta nói là cái đó sẽ dùng làm bằng chứng. Thành ra là đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên rất là nhiều thân chủ là không bao giờ trả lời với sở thuế. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đi hơi xa đề một chút xíu. Bây giờ trở lại cái vấn đề của anh. thì cái quan trọng nhất của anh đó là anh khi mà anh bán thì anh sẽ phải kiếm một người họ khai thuế giùm cho anh, họ sẽ tính ra cái tiền lời nó như thế nào, và anh sẽ phải khai thuế như thế nào.
7: Dạ, dạ rồi cuối cùng chị xin hỏi luật sư, bên luật sư Bảo có cái case này bên luật sư Bảo có nhận làm không ạ?
10: Chúng tôi nhận làm không có gì hết, nhưng mà chúng tôi nhận làm căn cứ trên những gì anh nói ở trên đài.
7: Dạ.
10: Dạ vâng.
7: Dạ rồi, để rồi tôi sẽ lấy hẹn cho bên luật sư.
10: Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ vâng.
7: Cảm ơn
10: chào anh. Bên. Dạ.
9: Dạ. Dạ, xin chào anh. Mời một thính giả kế tiếp ạ, xin chào. 8134, dạ.
8: Dạ, tôi chào luật sư.
10: Dạ, chào anh.
8: Khoa. Dạ, chào chị Từ Minh. Luật sư cho em hỏi về, cho tôi hỏi về di chúc luôn ạ.
10: Dạ vâng.
8: Thưa luật sư, nó trường hợp nó như thế này. Mẹ tôi qua đời có để lại di chúc cho tôi một căn nhà cũng nhỏ thôi, nhà thao hao. Sau khi mẹ tôi mất thì tôi có nhờ một luật sư làm hồ sơ để hưởng được cái để làm về cái di chúc để tôi được thừa hưởng cái căn nhà đó. Thì sau khi luật sư đó làm thì theo bây giờ thì tôi đã biết là hồ sơ đã nộp ra tòa rồi bây rồi. Nhưng mà từ cái ngày mà luật sư đó nộp ra tòa rồi bây là cho đến nay là được 2 năm rồi. Thì cũng đi tới đi lui với luật sư đó, cũng gọi điện thoại cũng này nọ, nhưng mà luật sư biểu chờ để luật sư hẹn tòa. Vậy thì cuối cùng thì câu thứ nhất là theo luật sư là cái luật ở là mình có thể nhờ một luật sư khác được hay không? Dạ. Yeah. Rồi cái câu thứ hai là nếu mà luật sư khác nhận làm cái thay di chúc của mẹ tôi thì tôi có bị luật sư trước đó kiện tụng gì không ạ? Dạ. Thưa luật sư, tôi tắt máy để tôi nghe luật sư trả lời ạ.
10: Dạ vâng, cảm ơn anh. Theo luật ở tiểu bang Texas và hầu tôi không biết những cái tiểu bang khác như thế nào, nhưng mà khi anh mướn một người luật sư và anh có cảm giác là anh không có vui với người luật sư đó, anh không có hài lòng với người luật sư đó, hay là anh không có đủ tiền để trả người luật sư đó, bất cứ lý do gì, anh hoàn toàn có quyền để không mướn người luật sư đó nữa. Và anh có quyền đi mướn cái người luật sư khác. Khi mà anh mướn luật sư khác đó, thì để tránh cái phiền phức cho anh đó, thì cái người luật sư thứ nhì đó, họ sẽ liên lạc với người luật sư thứ nhất và họ sẽ nói là chúng tôi đã được mướn, thành ra là chúng tôi xin đổi anh luật sư số 1 sẽ không còn làm luật sư nữa, thì luật sư số 2 sẽ làm cái giấy để chuyển tên của người luật sư số 1 qua người luật sư số 2. Thì nó tránh cho anh cái sự tế nhị, anh phải gọi người luật sư số 1 và nói là anh ơi, tôi không muốn anh nữa, tôi muốn luật sư kia rồi. Nhiều khi Mỹ thì nó họ không sao hết, Việt Nam mà chúng ta cả nể, chúng ta không muốn làm phiền lòng ai hết, thành ra là cái người luật sư thứ 2 sẽ trở thành một cái người làm việc giùm cho anh và gọi người luật sư thứ nhất giùm cho anh. Và người luật sư thứ nhất đó, thì tôi nói 99% thôi, họ cũng sẽ trả cái hồ sơ qua luật sư thứ hai. Không có luật sư nào đi kiện khách hết đó. Ít khi nào mà chúng tôi thấy luật sư nào đi kiện khách đó. Ngay cả những người khách không trả tiền luật sư, nếu mà ít thôi, nhiều thì họ sẽ kiện, nhưng mà ít thì họ cũng chẳng kiện làm gì. Thành ra là cái chuyện mà luật sư đi kiện khách là bởi vì khách đổi qua luật sư khác đó, thì cái chuyện đó đối với chúng tôi đó là cái chuyện đó mình xài chữ như thế nào mà để cho nó không có ai giận hết. Cái đó là một cái sự làm việc mà thiếu suy nghĩ. Khi mà người luật sư đi kiện người khách là bởi vì người ta bỏ mình, cái đó là thiếu suy nghĩ, không có làm cái đó, là bởi vì chúng ta mở cái cánh cửa để cho cái người khách họ trả lời. Và cái cánh cửa đó mở ra đó là bao nhiêu mũi tên, bao nhiêu cái súng nó nhắm vào chúng ta. Thành ra không có luật sư nào mà dại dột mà làm cái chuyện đó hết. Bởi vì khi mà họ kiện anh thì anh sẽ kiện lại. Tại vì anh sẽ có luật sư mà. Khi mà anh bị kiện thì anh sẽ kiện lại chứ. Thành thử là khi anh kiện lại anh nói là luật sư thứ nhất đã làm việc tắc trách, luật sư thứ nhất cậu thả, luật sư thứ nhất làm sai, luật sư anh mệt lắm. Thành ra là không có luật sư nào họ đi họ kiện anh hết.
9: Dạ.
8: Cho hỏi thêm một câu được không ạ?
10: Dạ vâng.
9: Mời anh.
8: Dạ, như nếu mà luật sư nói vậy thì luật sư có nhận cái khay nào không ạ? Nếu mà tôi sẽ lấy hẹn ra để gặp luật sư tư vấn trước á, thì dạ. Luật sư có
10: Lúc nào chúng tôi cũng mở cửa để đón chào khách, để chúng tôi tư vấn miễn phí, không có tính tiền. Và chúng tôi sẽ phân tích cho anh biết là tại sao, lý do như thế nào, hồ sơ của anh tại sao tới 2 năm, nó có cái gì mà anh không biết hay không? Hay là có những cái gì mà chúng ta biết? Tại vì cái khi mà anh đưa di chúc ra tòa đó anh, thì thông thường đó, thông thường nha, nó khoảng chừng 6 tháng thì xong. Nhưng mà có những cái hồ sơ đó, có những cái hồ sơ nha anh, nó trục trặc như nhiều lý do lắm. Có những cái hồ sơ tới 4-5 năm nó mới giải quyết xong được. Thành ra là chúng tôi không biết đó là cái lỗi của ai, lỗi của luật sư hay là lỗi của cái hoàn cảnh, lỗi như thế nào, cái di chúc đó nó có sai hay không, nó có thiếu cái gì hay không. Mình đã đăng quảng cáo ở trên báo chưa? Tại khi chúng ta đi nộp cái di chúc ra tòa đó, là thứ nhất là chúng ta phải posting, tức là chúng ta phải thông báo cho những cái người khác biết. Chúng ta phải đăng báo, chúng ta phải nói là ai là con rơi con rớt của người này, ai là chủ nợ của người này, phải tới để cái người mà như anh đưa di chúc ra tòa đó, anh sẽ thanh toán hết tất cả những cái đó. Thì cái những cái bước đó đã làm chưa, có những cái gì sai hay không, có những gì thiếu hay không, nó ngàn lý do anh. Thành ra là khi mà anh tới thì chúng ta sẽ mở cái hồ sơ đó ra coi nó như thế nào, rồi chúng tôi sẽ phân tích giùm cho anh.
8: Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, cảm ơn luật sư. Có gì thì tôi gọi đến để lấy hẹn gặp luật sư.
10: Dạ, cảm ơn anh.
8: Để luật sư tư vấn trước. Dạ,
10: dạ vâng, dạ, chào anh.
8: Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị Tương Minh ạ.
9: Dạ, dạ, xin chào anh nhé. Chúc anh may mắn và mời một thính giả kế tiếp. Xin chào 9586.
11: Dạ, chào chị. Tôi là Richard Nguyễn ở trên Arlington á. Xin hỏi bác sĩ Bảo là về vấn đề di chú là cái ngày sinh tháng đẻ có thể đổi được không ạ?
10: Chúng tôi ok. Chúng tôi trả lời thật là nhanh tại vì cái này nó liên quan đến những cái khác nữa nha. Cái thứ nhất đó là chương trình di chú là chương trình riêng của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Vào thứ hai từ 6 giờ đến 7 giờ anh có thể gọi. Nhưng mà cái câu hỏi của anh á, nó không phải là luật di chú. Cái câu hỏi của anh á, nó tôi nghe rất là nhiều rồi, nó thuộc về luật hình sự, nhất là dưới thời của Tổng thống Trump. Thành thử là thứ nhất, khi mà anh qua Mỹ, có khai sanh hay không có khai sanh, anh khai cái ngày sinh nhật của anh, cái ngày đó anh khai đúng hay anh khai sai chúng tôi không biết, anh cố tình hay anh vô tình chúng tôi không biết, nhưng dưới thời Tổng thống Trump, khi mà anh khai cái đó, cái ngày, thí dụ anh khai anh sanh 1960, bây giờ anh nói là không, tôi sanh 1950. Để anh chi? Tại vì 50 thì tôi về hưu sớm, 60 tôi phải làm nhiều nữa. Thì cái câu hỏi đặt ra là lúc anh khai cái ngày sanh tháng đẻ đó, anh cố tình gian dối với sở di trú hay không? Hay là anh vô tình? Là thứ nhất. Bây giờ lý do tại sao chúng tôi trả lời cái câu hỏi này là bởi vì rất là nhiều người hỏi chúng tôi. Và một lần nữa, dưới thời Tổng thống Trump bây giờ, những người có quốc tịch rồi vẫn có thể bị lấy quốc tịch lại, là bởi vì họ gian dối để được quốc tịch, họ gian dối để được thẻ xanh. Mặc dù họ không gian dối nha, họ khai sai, họ không nhớ, họ không có bằng chứng. Bây giờ họ nhớ là họ có bằng chứng, thành thử họ muốn đổi cái ngày sanh tháng đẻ. Ok, khi mà đổi như vậy đó, cái câu hỏi được đặt ra là khi anh khai lúc đầu, anh có cố tình khai sai hay không? Tại sao bây giờ anh muốn đổi? Và nếu mà anh đã cố tình anh khai sai như vậy thì chúng tôi lấy lại thẻ xanh của anh. Bởi vì anh đã cố tình khai sai, anh gian dối. Anh bây giờ tôi lấy quốc tịch của anh là bởi vì lúc mà làm như vậy anh gian dối. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn trả lời cái câu hỏi này. Chứ luật di trú thì chúng tôi sẽ không trả lời bởi vì đó là của luật Duy Tuấn. Nhưng mà cái này nó dính vô luật hình sự. Luật hình sự và nó nguy hiểm ở cái chỗ là chúng ta bị mất cái thẻ xanh, hoặc là chúng ta sẽ bị mất cái quốc tịch. Và khi mà chúng ta mất thẻ xanh, mất quốc tịch, cái việc kế tiếp đó là chúng ta sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Thành ra là khi chúng tôi sẽ không khuyên những người nào đã khai sai, cố tình khai sai, chúng tôi sẽ không nói gì hết. Cái chuyện đó là chuyện của quý vị. Khai lại, không khai lại. Cái đó là luật sư sẽ không có dính vô. Là bởi vì dính vô, thứ nhất, tôi biểu quý vị là là làm cái này thì quý vị sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Tôi biểu quý vị không làm cái này, tức là tôi âm mưu đồng lõa với quý vị để quý vị khai gian. Thành thử luật sư sẽ không bao giờ dính vô cái đó hết. Đó là chúng tôi chỉ trả lời trên cương vị của người luật sư thôi. Thành ra là quý vị, nếu quý vị nào mà nghĩ tới cái việc đổi tuổi hay là sửa lại cho đúng cái ngày sanh tháng đẻ của mình, sửa lại cho đúng, thì quý vị phải sẵn sàng trả lời là tại sao hồi đó quý vị khai không đúng.
11: Cảm ơn bác sĩ Bảo, luật sư Bảo.
10: Dạ vâng, cảm ơn.
11: Rồi còn hồi mới qua bên Việt Nam, mới qua bên đây, tôi còn nhỏ xíu rồi không biết. Để đó người thân khai sao mới vậy cho mình không nhớ.
10: Cái đó là càng tốt cho anh nữa. Nào, cái đó là một cái rất là tốt cho anh, là bởi vì sao? Là bởi vì con nít mà. Mình đâu có biết là mình khai như thế nào đâu. Thành người lớn khai cho mình. Còn người lớn họ khai sai cho mình. Đó là lỗi của họ, không phải lỗi của mình. Thành thử mình không có gian dối gì trong mình hết.
11: Xin nhắc lại anh chút xíu. Rồi bây giờ như là tại vì năm 2000 đó, rồi tôi về Việt Nam, tôi lấy cái khai sinh gốc đó, là tính qua bên đây đổi. Nhưng mà không biết là có được hay không thôi.
10: Không có, theo tôi biết thôi nha. Khi mà tôi nói chuyện với những người luật sư Việt Nam, không ai dám đụng tới hồ sơ đó hết. Là không ai cũng muốn đụng tới hồ sơ đó hết. Là bởi vì họ vô tình hay cố ý họ sẽ làm ảnh hưởng cái hồ sơ của người khách. Thành ra là rất là nhiều người hỏi chúng tôi về việc đổi tuổi. Tại vì tuổi của tôi bây giờ tôi phải về hưu rồi, chứ tại sao bây giờ tôi còn phải đi làm.
9: Mà sao đó giờ không đổi, giờ mới đổi.
10: Dạ vâng.
11: Dạ, có đổi rồi, Social Security đã đổi rồi. Nhưng mà muốn đổi vô ở trong cái passport, muốn đổi luôn cho bằng lái luôn đó mà lại không được. Nó cần một cái giấy code order gì đó mà không biết làm vấn đề đó, cho nên muốn hỏi luật sư Bảo có cách nào làm.
10: Có chứ anh, có rất là nhiều cách để anh đổi tên, rất là dễ dàng.
9: Đổi tên nhưng mà đổi ngày sanh.
10: Đổi ngày sanh,
11: ngày sanh thôi chứ không có đổi tên, ngày sanh thôi.
10: Dạ vâng, đổi ngày sanh mà có đổi năm sanh không anh?
11: Dạ đúng, ngày năm là đổi hết luôn.
10: Dạ vâng. Đổi ngày thì không sao, đổi năm á thì chúng tôi biết đó là những người luật sư mà họ nghĩ xa đó. Họ nghĩ gọi là nhìn Mỹ đúng nó rồi, gọi là big picture đó, tức là nhìn tổng quát lên hết á. Người ta phải nghĩ tới những cái hậu quả, những cái hệ lụy của cái chuyện đó. Thành thử là người ta sẽ phân tích cho anh.
11: Đúng rồi, dạ. Em cảm ơn sư Bảo nhiều nha.
10: Không có chi, cảm ơn anh.
11: Chúc anh ngày làm việc vui vẻ.
10: Dạ, cảm ơn anh.
9: Cảm ơn anh. Nếu như mà trường hợp Tường Minh á, Tường Minh Hà đi làm thêm 2 năm nữa, chứ không muốn rủi ro là kêu là gian dối rồi bị đục.
10: Trục sức. Dạ, nhưng mà nó mình không có gian dối, giống như ảnh nói là
9: hồi nhỏ
10: mà tôi đâu có biết cái gì đâu, cái người
9: bây giờ mới biết.
10: Bây giờ thì tôi mới biết và tôi có giấy tờ đàng hoàng. Nhưng mà trong cái thời giống như người xưa còn nhỏ, tôi ưa nghe nói là thời buổi loạn lạc á, chúng ta phải né bom, né đạn, né những cái gì rủi ro. Thành thử là trong cái thời buổi này á, anh nên hay là những người nào mà muốn có sự thật á, thì tùy họ quyết định thôi. Nhưng mà nếu mà ai khuyên thì họ sẽ khuyên là né bom, né đạn, né rủi ro, né hết tất cả những gì nguy hiểm.
9: Stay. Đứng yên đó, khoan đã. Quý vị có còn 1-2 phút nữa, vài phút nữa, nên quý vị có thể gọi 713-931-1560. Còn nếu không thì tụi mình có một cái câu hỏi nhỏ thôi, là sau khi mà mình khai phá sản rồi đó, nó có ảnh hưởng tới cái đời sống tài chánh, làm thế nào mà chúng ta có thể trở lại một cái đời sống bình thường, chúng ta có thể mượn nợ tiếp hay là chúng ta có thể mua nhà mua cửa vân vân, thì làm sao ạ?
10: Tôi có một người quen, cái người đó họ nói là họ trong cuộc đời từ năm 75 họ qua thì họ khai phá sản 3 lần. Dạ vâng, thì có lợi cho họ. Thì thông thường đó là chúng ta khai phá sản thì 7 năm sau hồ sơ của chúng ta sẽ trở lại bình thường. Thì trong cuộc mình cho lên thành 10 năm luôn đi. Thì người ta qua Mỹ từ năm 75 giờ là 51 năm rồi, thì đúng ra họ phải khai được 5 lần mới đúng. Mà khai có 3 lần thì cũng hơi ít. Thành ra là khi mà chúng ta, câu hỏi của Tường Minh đó là sau 7 năm mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, không có gì trở ngại hết. Sau khi khai phá sản, cái điểm tín dụng của chúng ta sẽ tụt xuống rất là thấp, thì chúng ta không mua nhà được, không mua xe được, rất là khó. 2-3 năm sau đó, chúng ta từ từ chúng ta xây dựng lại cái hồ sơ tín dụng của chúng ta, và chúng ta sẽ làm thẻ lại, chúng ta sẽ có những cái thẻ tín dụng khác, chúng ta sẽ có cái này cái kia. Rồi sau 7 năm như chúng tôi nói là bình thường, nhưng mà khi mà 7 năm đó là trên giấy tờ, trên thực tế nó có thể ít hơn và trên thực tế nó có thể nhiều hơn. Nó có thể lên 9-10 năm. Rồi khi mà điểm tín dụng của chúng ta trở lại bình thường, chúng ta lại làm tiếp nữa. Thì nhưng mà chúng ta nhớ đó là khai phá sản có nghĩa là anh thật sự không đủ khả năng tài chính để thanh toán nợ nần thì luật họ cho anh khai phá sản. Còn anh cố tình anh khai phá sản giống như là 10 năm anh khai một lần, 10 năm nữa anh khai một lần, 10 năm nữa anh khai một lần, anh toan tính lường gạt thì cái đó là phạm tội và vô tù. Ok, thành thử là sẽ khi mà chúng ta làm, chúng ta phải nhớ là chúng ta làm là bởi vì chúng ta bị đẩy vô trong cái hoàn cảnh chúng ta phải khai phá sản, chứ chúng ta không cố ý lường gạt để chúng ta khai phá sản.
9: Cái đó nhờ luật sư. Chúng tôi cũng thấy là cái thời lượng của chương trình cũng hết rồi, chắc là vài cái phút cuối nhờ luật sư có thể nói lại cái cách thức mà chúng ta có thể làm hẹn với văn phòng của luật sư. Vâng.
10: Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị đồng thời có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Ở trong cái website của chúng tôi thì quý vị có thể coi cái mục lấy hẹn, quý vị vô trong đó và cái thời khóa biểu nó có cái ngày, cái giờ. Nếu mà chỗ nào nó màu trắng thì quý vị click vô, quý vị để lại tên, số điện thoại và email, quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn, là cái tin nhắn đó sẽ xác định cái cuộc hẹn của quý vị và chúng ta sẽ có thể gặp ở văn phòng. Đó là cái cách mà quý vị lấy hẹn, một bằng cái cell phone của chúng tôi 713-298-2306, hai là qua cái website luật sư bảo.com, luật sư bảo.com.
9: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình hết rồi và chúng ta sẽ chia tay nhau ở đây. Hẹn gặp lại quý vị cùng với luật sư Bảo trong chương trình này lần sau. Xin chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui, ấm áp bên gia đình và xin hẹn gặp lại.
12: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
13: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
14: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
13: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
14: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
15: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
13: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
16: DT Collagen.
17: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
16: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chữ Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thầy Nguyễn Hạnh và Cẩm Ánh xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày 20 tháng 7 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 16 mùa thường niên.
2: Kính mời quý thính giả cùng hiệp dâng lời nguyện lên Thiên Chúa.
1: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa luôn yêu thương và để ý chăm sóc từng người chúng con. Mặc dầu chúng con hay sai lỗi và làm những điều mất lòng Chúa, nhưng lòng nhân hậu Chúa vẫn tồn tại tới muôn đời. Xin Chúa ban ơn trợ giúp cho chúng con luôn suy tưởng đến tình thương yêu của Chúa, để chúng con luôn sống theo lời Chúa là đèn soi cho chúng con bước đi, và luôn biết đem ánh sáng tình thương của Chúa loan tỏa đến khắp muôn nơi. Và giờ đây, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp xin gửi đến quý vị thính giả sứ điệp tin mừng với Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ. Người đáp lại: Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi có dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah. Quả thật, ông Jonah đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như thế. Trong cuộc phán xét, dân thần Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa, dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn cả Jonah nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ. Vì xưa, bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn cả vua Salomon nữa. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Bài tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện một số người Pha-ri-sêu và các kinh sư đòi hỏi Chúa Giêsu thực hiện một dấu lạ, nhưng theo kiểu họ muốn. Chúa Giêsu không những không chịu làm theo ý họ, mà còn gọi thế hệ mà họ đang sống là một thế hệ gian ác và ngoại tình. Matthew chương 12 câu 39. Thực sự, không phải chỉ có thế hệ của họ mới gian ác và ngoại tình, nhưng thế hệ của chúng ta ngày nay cũng chẳng khá hơn. Mặc dầu đã được chứng kiến rất nhiều phép lạ Chúa Giêsu đã làm, ngay cả việc làm cho kẻ chết sống lại, nhưng nhóm biệt phái và kinh sư nhất định vẫn không tin. Chúng ta ngày nay cũng chẳng khá hơn họ, vì mặc dầu chúng ta mỗi ngày vẫn thấy rành rành những phép lạ Chúa làm, nhưng chúng ta vẫn háo hức để đi tìm kiếm và đòi hỏi để có những phép lạ khác. Ví dụ, một trong những phép lạ lớn nhất mà Thiên Chúa vẫn thực hiện hàng ngày, đó là phép lạ thánh thể trong mỗi một thánh lễ. Đây là phép lạ hiển nhiên và vĩ đại nhất trong mọi thời đại. Ấy vậy mà vẫn không có ít người khi nghe nói một nơi nào đó có dấu lạ Đức Mẹ hiện ra, hay là tượng Đức Mẹ khóc, hay là một ai đó cho mình đã thấy Chúa, thấy Mẹ, thấy các thánh, là chúng ta bỏ hết mọi cái, kể cả gia đình mình và giáo xứ mình, để tìm đến cho bằng được chỗ đó. Cách đây khoảng 3 năm, khi người ta quật ngôi mộ của một sơ dòng biển Đức tại tiểu bang Missouri, đã được chôn cất 4 năm trước đó, thì người ta thấy dấu hiệu là xác của sơ hình như chưa bị thiêu hủy theo thường lệ. Các bác sĩ cũng xác nhận, nói là bất thường, nhưng giáo hội Công giáo thì khẳng định đây chưa hẳn đã là dấu hiệu của sự thánh thiện sẽ được tôn phong hiển thánh. Ấy vậy mà có rất nhiều người đã hiếu kỳ lái xe cả hàng giờ, xếp hàng cả hàng tiếng ở trong mưa nắng để làm gì? Chỉ để xem và chiêm ngưỡng cầu nguyện trước thi thể của sơ dù chỉ một vài giây phút. Báo chí chụp hình cho thấy số người đứng chung quanh đường phố chờ đợi dưới trời mưa nắng rất dài, nhưng cũng rất kiên trì, chờ cả 5-6 tiếng đồng hồ, từ sáng đến chiều,
chỉ để được xem thấy xác của sở và sờ được cái hòm của sở. Trong khi đó, mỗi lần thánh lễ, mỗi khi có giờ chầu, có mấy ai trong chúng ta sốt sắng để dám chờ hàng tiếng đồng hồ, thậm chí chỉ cần đi sớm một chút thôi để tham dự một thánh lễ cho hẳn hoi, cũng không làm được nữa cơ. Hoặc ta cứ thử so sánh các thánh lễ có nghi thức đặt tay và một thánh lễ hoặc giờ chầu bình thường, thì chúng ta cũng sẽ thấy có sự khác biệt rất lớn về tâm lý. Cứ khi nào có nghi thức đặt tay, có té ngã, là người ta đi rất đông, thậm chí chỉ đến để tham dự nghi thức đó. Còn thánh lễ thì chẳng mấy quan tâm. Điều này thể hiện rất rõ thái độ tìm kiếm và đòi hỏi cho những dấu lạ mới của những người biệt phái khi xưa, thời Chúa Giê-xu. Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng, sở dĩ Chúa Giê-xu từ chối không làm cho họ bất kỳ dấu lạ nào theo đòi hỏi của họ là vì Ngài biết các dấu lạ đó nếu có sẽ không có khả năng để thay đổi tâm trí họ, vốn đã trở nên khô cằn do bởi sự kiêu ngạo của con người. Thay vào đó, Ngài hướng họ tới một dấu lạ lớn nhất đã được tiên tri Jonah báo trước, đó là cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài sau này. Thánh Augustino nói rằng, dân thần Ninive và nữ hoàng phương Nam là những chứng nhân cho sự cứng tin của họ trong ngày sau hết, vì họ đã tin và có sự thay đổi khi thấy có những dấu lạ đó, cho dẫu đó chỉ là những dấu lạ rất nhỏ so với Đức Kitô, một dấu lạ hiển nhiên và vĩ đại nhất. Điều này dạy gì cho chúng ta? Thưa, thứ nhất, đức tin không cậy dựa vào những gì chúng ta thấy, và các phép lạ không phải là sự bảo đảm cho sự ra đời và trưởng thành của một niềm tin chân chính. Nếu đã không có niềm tin, thì dù cho kẻ chết có sống lại hoặc hiện về, thì chúng ta cũng sẽ không tin. Nếu cuộc đời chúng ta chỉ cậy dựa vào những dấu lạ bề ngoài, những phép lạ ta thấy được, những cảm xúc ta cảm được, thì muôn đời chúng ta vẫn chỉ là những người đi tìm các dấu lạ và sẽ chẳng bao giờ được thỏa mãn. Thánh Phaolô rất có lý khi Ngài nói, chúng ta bước đi không phải nhờ mắt nhìn thấy, mà do bởi niềm tin. 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 7. Vì thế, đừng lấy cảm xúc hay thế giới hữu hình để làm thước đo cho niềm tin vô hình của chúng ta. Thứ hai, đức tin chỉ ra đời khi ta đầu phục lý trí và đón nhận ơn thánh. Không phải tự nhiên mà ta có đức tin. Trước hết, nó là một món quà Thiên Chúa ban cho. Sách Giáo lý Công giáo gọi đó là một trong ba nhân đức đối thần, hay còn gọi là nhân đức siêu nhiên. Kế đến, nó cũng là hoa trái do sự khiêm tốn con người cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa. Không có sự khiêm tốn, rất khó để có được đức tin. Trong khi đức tin vẫn tìm kiếm để có sự hiểu biết, nhưng sự hiểu biết tự nó lại rất giới hạn, không thể bước vào được thế giới vô hình của Thiên Chúa. Chính bởi vì vậy mà ta phải cần nại đến đức tin, vì đức tin đơn thuần vượt xa những sự hiểu biết của con người. Chính trong ý nghĩa này mà Chúa Giê-xu đã nói với Thánh Tô-ma Tông Đồ,
phúc cho những ai không thấy mà tin. Gioan chương 20 câu 29. Vì vậy, buộc phải có sự khiêm tốn, phải có sự đầu phục khi đứng trước mầu nhiệm của Thiên Chúa. Ta không nên thử thách Thiên Chúa bằng cách đòi Ngài phải làm cho ta một dấu lạ nào đó theo kiểu chúng ta muốn. Từ đó, nó dẫn ta đến điểm thứ ba. Đó là rất nhiều khi Chúa đã và đang cho chúng ta rất nhiều dấu lạ rồi. Nhưng có điều là ta không nhận ra, hoặc không chịu chấp nhận, hoặc vẫn đòi hỏi theo kiểu chúng ta muốn. Mặc dầu Chúa Giê-xu không hiện diện với chúng ta bằng xương bằng thịt giống như khi xưa, hoặc rất ít khi, nếu không nói là chẳng bao giờ, ta được Chúa đích thân hiện ra với chúng ta. Nhưng không phải vì vậy mà Ngài không thực hiện những phép lạ cho chúng ta nữa. Thực chất thì với người có niềm tin, thời nay còn có nhiều dấu lạ hơn cả thời khi xưa nữa. Vấn đề lớn nhất của con người ngày nay không phải là sự hiện hữu của phép lạ, nhưng là sự thiếu vắng của niềm tin. Ngày nay, người ta dễ tin vào những điều của thế gian, tin vào những cái tào lao của con người, tin vào những lời nói suông của nhân loại, hơn là tin vào sự thật tuyệt đối của Thiên Chúa. Và khi càng xa Thiên Chúa, thì con người càng đánh mất đi sự nhạy bén đối với các phép lạ người làm. Vì vậy, cho dẫu Thiên Chúa vẫn làm phép lạ và gửi đến rất nhiều dấu lạ cho chúng ta, nhưng ta chỉ coi đó đơn thuần là những ngẫu nhiên và tình cờ mà thôi. Còn đối với những ai có niềm tin, thì họ rất dễ để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và những dấu lạ người làm. Ta gọi đây là những người có khả năng đọc được các dấu hiệu của thời triệu, nghĩa là xuyên qua các biến cố, con người và tạo vật, người ta đọc được tín hiệu và bài học mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho thế giới và con người chúng ta. Vì thế, thay vì cầu nguyện để xin Chúa làm cho chúng ta những dấu lạ để con dễ tin, thì tốt nhất hãy cầu xin để cho chúng ta có được một niềm tin vững chắc. Vì một khi đã có niềm tin, thì mọi sự đều là phép lạ. Lạy Chúa, xin củng cố niềm tin của chúng con, để với niềm tin ấy, chúng con luôn đứng vững trước những trào lưu và cám dỗ của thế gian. Xin ban cho chúng con một cặp mắt đức tin sắc bén, một lý trí luôn biết khiêm tốn đầu phục, để chúng con dễ nhận ra sự hiện diện của Chúa và bàn tay của Chúa vẫn hoạt động xuyên qua các dấu lạ nơi những biến chuyển của thế giới chúng con. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, xin quý vị theo dõi phần tin tức do Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng lược thuật.
1: Một giám mục ở Kenya đình chỉ 7 linh mục và công bố các biện pháp mới nhằm tăng cường trách nhiệm của hàng giáo sĩ. Tin Giáo hội Kenya, Đức cha Hieronymus Georgia, giám mục giáo phận Malala ở Kenya, vừa công bố một loạt biện pháp nhằm tăng cường kỷ luật giáo sĩ và trách nhiệm giải trình trong giáo phận, đồng thời đình chỉ tác vụ của 7 linh mục. Quyết định được đưa ra sau gần 4 năm ngài lãnh đạo giáo phận và tiến hành đánh giá toàn diện về đời sống mục vụ, tài chính và công tác quản trị. Trong thư mục vụ công bố ngày 12 tháng 7 vừa qua, Đức cha Georgia cho biết khi nhận giáo phận vào năm 2022, ngài phải đối diện với nhiều khó khăn về tài chính, hành chính và mục vụ. Từ đó, giáo phận đã khai triển kiểm toán, tái cơ cấu bộ máy, thanh toán các khoản nợ và thiết lập các cơ chế quản lý minh bạch hơn. Về kỷ luật giáo sĩ, Đức cha nhấn mạnh các quyết định chỉ được đưa ra sau khi có những thông tin đáng tin cậy. Những quy định mới yêu cầu các linh mục tuân thủ giờ cư trú, không qua đêm ngoài nhà

0: xứ nếu chưa được phép, không để giáo dân lưu trú tại nhà xứ, không uống rượu tại quán bar, không tham gia kinh doanh tư nhân, không sở hữu tài sản không rõ nguồn gốc và phải sống đúng cam kết độc thân linh mục. Ngài cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các linh mục trong thời gian suy tư và hoán cải, đồng thời công bố một số bổ nhiệm mới nhằm tiếp tục củng cố hoạt động mục vụ của giáo phận.
1: 36 nữ bề trên tổng quyền của các hội dòng nữ Trung Quốc tham dự khóa đào tạo thường niên tại Chủng viện Quốc gia Tin Giáo hội Trung Quốc. Từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 7 vừa qua, Chủng viện Quốc gia Triết học và Thần học tại Bắc Kinh đã tổ chức khóa thường huấn lần thứ 3 dành cho 36 nữ bề trên tổng quyền đến từ 31 giáo phận thuộc 19 tỉnh trên khắp Trung Quốc. Chương trình tập trung vào các nội dung như tu luật, nghệ thuật lãnh đạo theo kinh thánh và các vấn đề đạo đức sinh học nhằm củng cố đời sống thánh hiến và năng lực lãnh đạo của các hội dòng. Trong chuyến thăm khóa học ngày 8 tháng 7, Đức cha Giuse Lý Sơn, giám mục giáo phận Bắc Kinh, nhấn mạnh sứ mạng của các nữ tu trong xã hội hôm nay. Ngài mời gọi các nữ tu trung thành với đoàn sủng, can đảm phục vụ con người, cổ võ công ích và trở thành muối cho đời, ánh sáng cho trần gian, góp phần xây dựng một xã hội hài hòa bằng chứng tá đời sống. Các giám mục Trung Quốc từ lâu ghi nhận những đóng góp quan trọng của các nữ tu trong công tác mục vụ và truyền giáo tại cả vùng nông thôn lẫn đô thị. Phần lớn các hội dòng nữ tại Trung Quốc là dòng giáo phận trực thuộc các giám mục địa phương. Đầu năm nay, 32 nữ tu thuộc 23 hội dòng cũng đã tham dự khóa học về kinh thánh và đời sống thiêng liêng với mục tiêu nâng cao kiến thức, đào sâu đời sống thiêng liêng và phục vụ hiệu quả hơn cho sứ vụ loan báo tin mừng.
0: Jerusalem tranh cãi về thuế bất động sản, đe dọa quyền miễn thuế của các giáo hội. Tin Giáo hội Jerusalem, một cuộc tranh chấp mới đây đang diễn ra tại Jerusalem liên quan đến thuế bất động sản Anora. Khi chính quyền Israel xem xét các quy định miễn thuế lâu nay dành cho các giáo hội Kitô giáo, các nhà lãnh đạo Kitô giáo cảnh cáo động thái này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động tôn giáo, giáo dục và bác ái. Trao đổi với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ CAN ngày 13 tháng 7 vừa qua, Đức cha William Somali, giám mục phụ tá Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem, kêu gọi các bên tìm giải pháp thỏa hiệp để bảo vệ những quyền miễn thuế đã được duy trì qua nhiều thập kỷ. Ngài nhấn mạnh, các quyền này từng được chính quyền Anh và sau đó cả nhà nước Israel tôn trọng, chưa bao giờ bị chính thức bãi bỏ. Theo Đức cha, một hướng giải quyết hợp lý là phân biệt rõ các hoạt động thương mại với các hoạt động phục vụ sứ mạng tôn giáo, giáo dục và xã hội. Các cơ sở kinh doanh có thể đóng góp chi phí dịch vụ đô thị, trong khi nhà thờ, trường học, bệnh viện, nghĩa trang và các cơ sở bác ái tiếp tục được miễn thuế. Việc xác định ranh giới giữa hoạt động thương mại và mục vụ được xem là chìa khóa để đạt được một giải pháp công bằng được các bên chấp nhận.
1: Đức Hồng Y Zupi cầu nguyện cho hòa bình trong chuyến thăm Ukraine, tin Vatican. Trong chuyến thăm mục vụ Ukraine từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7 năm 2026, Đức Hồng Y Matteo Maria Zupi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc gia Ukraine và lễ rửa tội của Kievan Rus tại Kiev năm 988, có ý nghĩa đặc biệt vì đánh dấu sự đón nhận Kitô giáo của dân tộc Kievan Rus, đặt nền tảng cho đời sống đức tin, văn hóa và lịch sử của Ukraine cũng như nhiều dân tộc Đông Âu cho đến ngày nay. Trước bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa vẫn tiếp diễn, Ngài đã đọc lời cầu nguyện bằng tiếng Ukraine, khẩn xin Thiên Chúa ban cho đất nước một nền hòa bình công bằng, đồng thời cầu nguyện để các tù nhân được trở về, trẻ em đoàn tụ với gia đình, người mất tích được tìm thấy và các nhà lãnh đạo biết mở ra con đường công lý hòa bình. Chuyến viếng thăm nhằm củng cố sự gần gũi của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với người dân Ukraine. Trước đó, tại Vil, Ngài đã thăm một trại giam giữ tù binh chiến tranh, gặp chính quyền địa phương và cộng đoàn San Egidio để động viên những người phải di tản vì chiến tranh. Trong mọi hoạt động, Đức Hồng Y Giuppi nhấn mạnh sứ mạng của giáo hội là đồng hành với các nạn nhân, xây dựng đối thoại và không ngừng cầu nguyện cho hòa bình sớm được tái lập tại Ukraine.

Văn Ưu, phụ tịnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính Văn Ưu cùng tăng già của bà Teresa Nguyễn Thị Linh, ân nhân danh dự thuộc Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, San Jose, California, qua đời ngày 29 tháng 6 năm 2026, và bà Maria Nguyễn Thị Dân, ân nhân vĩnh viễn thuộc Đức Mẹ La Vang, Westminster, California, qua đời ngày 5 tháng 7 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa các linh hồn bà Teresa và bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Teresa và Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng, xin thành kính phân ưu.

0: Chúng tôi, Cẩm Ánh, Trần Du và Thùy Anh xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay, chúng ta được trở lại với tiết mục Với Chúa Đồng Hành. Cùng hiện diện trong phòng thâu thanh với chúng tôi là Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, Dòng Chúa Cứu Thế.
1: Chúng con xin kính chào Cha.
2: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý thính giả đang lắng nghe chương trình Với Chúa Đồng Hành. Quý thính giả thân mến, có những cái bản tin mà chúng ta đọc xong rồi lại quên, nhưng cũng có những cái bản tin mà nếu nhìn dưới ánh sáng của tin mừng là trở thành một cái bài học quý giá về lương tâm, về cách sống và về trách nhiệm của người Kitô hữu. Thì mới đây thì báo chí người Việt thì có đưa tin về một cặp vợ chồng gốc Việt ở tiểu bang Texas. Họ điều hành hơn 60 tiệm nail trên khắp Hoa Kỳ. Và theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thì họ bị cáo buộc đó là trả lương bằng tiền mặt cho nhân viên, rồi lập hồ sơ thuế không đúng sự thật, hướng dẫn nhân viên khai gian và cuối cùng là trốn khoảng 32 triệu đô la tiền thuế. Khi mà nghe bản tin này thì cái phản ứng đầu tiên của nhiều người là tiếc nuối. Tiếc vì đây là những người Việt thành công trên đất khách. Tiếc vì chỉ một vụ việc cũng có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh của một cộng đồng người Việt vốn là nổi tiếng là cần cù, chịu khó, hiếu học. Nhưng mà hôm nay chúng ta không bàn đến cái bản án của tòa án. Cái điều đó thuộc trách nhiệm của pháp luật. Cái điều mà chúng ta muốn suy nghĩ là lời Chúa dạy chúng ta điều gì qua cái biến cố này. Thì có những bài học chúng ta có thể rút ra sau chúng ta suy niệm và chúng ta học hỏi thêm. Xin mời quý thính giả nghe cái câu chuyện có tên là Ông bà gốc Việt làm chủ hơn 60 tiệm nail nhận tội trốn thuế 32 triệu Mỹ Kim như sau.
3: Một người đàn ông và một phụ nữ gốc Việt ở Texas làm chủ hơn 60 tiệm nail vừa nhận tội gian lận và trốn thuế hàng chục triệu đô la bằng cách trả lương chui, gọi là under the table, cho nhân viên. Thông cáo báo chí của Văn phòng Bộ Tư pháp Mỹ, chi nhánh Southern District of Ohio ở Columbus cho biết hôm thứ Tư ngày 3 tháng 6 vừa qua. Theo hồ sơ tòa án và các tuyên bố đưa ra tại tòa, ông Hồ Vinh, 53 tuổi, và bà Đỗ Thanh Lan, 34 tuổi, làm chủ và quản lý một doanh nghiệp bao gồm hơn 60 tiệm nail cao cấp khắp Hoa Kỳ với các tên như Anthony Vince Nail Spa, Brave Nail Spa và Yen Nail and Spa. Ông Vinh là tổng giám đốc trên thực tế, còn bà Thanh là người điều hành các tiệm nail. Các tiệm nail này mướn nhân viên và trả tiền cho họ phần lớn bằng tiền mặt. Vào cuối năm, tiệm nail của họ chuẩn bị hồ sơ khai thuế cho mỗi nhân viên. Để giúp nhân viên che giấu thu nhập và trốn thuế, các hồ sơ thuế này không bao gồm số tiền lương trả bằng tiền mặt. Ông Vinh và bà Thanh còn huấn luyện nhân viên quản lý tiệm cách trả lương chui cho nhân viên.
4: Ngoài ra, họ còn làm mẫu khai thuế 1099, 1099 giả và nói nhân viên không khai số tiền lương thật. Ông Vinh cũng cộng khai báo trung thực thu nhập trong 2 năm 2020 và 2021 trong hồ sơ thuế. Trong thỏa thuận nhận tội, bà Thanh đồng ý rằng từ năm 2016 đến năm 2024, các tiệm nail của họ trả lương bằng tiền mặt hơn 116 triệu, nhưng không khai báo với sở thuế IRS nên không phải đóng một khoản tiền thuế ít nhất là 32 triệu. Cả ông Vinh và bà Thanh đều nhận tội âm mưu lừa đảo nước Mỹ. Ông Vinh cũng nhận tội một tội trốn thuế.
0: Theo dự trù, cả hai sẽ bị tuyên án trong những ngày tới. Ông Hồ Vinh có thể bị tối đa là 10 năm tù, còn bà Đỗ Thanh Lan có thể bị tối đa là 5 năm tù. Một chánh án liên bang sẽ quyết định bản án với hai người gốc Việt này sau khi tham khảo hướng dẫn bản án tù của Hoa Kỳ và các yếu tố khác.
2: Đó là câu chuyện của hai vợ chồng làm chủ hơn 60 tiệm nail nhận tội trốn thuế ít nhất là 32 triệu Mỹ Kim. Họ có những cái tiệm như là Anthony Vince Nail, Prime Nail và Zen Nail và Spa. Không biết quý anh chị có đến Zen Nail and Spa chưa? Cha đây hình như có ghé Zen Nail and Spa rồi, ở đó hình như là sơn gel manicure rất là đẹp, tắp bột với deep powder, cái đó thì có biết rồi đấy. Thì đi thì mới biết thôi, phải tới đó làm rồi mới biết. Bây giờ nói thì trước khi mà chúng ta suy niệm cái bản tin này dưới ánh sáng của tin mừng và giáo lý công giáo, thì chúng ta hiểu rõ một chút xíu thêm để cho quý thính giả ai chưa biết, chúng ta, mấy anh chị là đi có đi làm bên ngoài thì có biết nhiều, tóm tắt một vài chữ những cái gì họ nói trong cái bài viết hôm nay, đó là hai người gốc Việt có hơn 60 tiệm nail trên nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ này. Thì theo hồ sơ thì Bộ Tư pháp thì nói là 2016 đến 2024 là các tiệm nail này đã trả hơn là 116 triệu Mỹ Kim, nhưng mà bằng tiền mặt cho nhân viên. Đây là trả bằng tiền mặt đó. Cái phần lớn là có khoản tiền này không có được khai cho IRS, cho nên cái hậu quả là cái tiền thuế mà thu được là ước tính ít nhất 32 triệu Mỹ Kim. Thì hai bị cáo đã nhận tội đối với một số cáo buộc và đang chờ tuyên án. Thì cái chữ, ví dụ là mình nghe cái chữ là trả lương chui có nghĩa là gì? Trả lương chui có nghĩa là trả lương bằng tiền mặt nhưng mà không ghi đầy đủ vào sổ sách, phải vậy, và không có khai với cơ quan thuế, không có đóng các khoản thuế và bảo hiểm theo luật khi mình trả lương chui là vậy. Còn người lao động nhận được cái tiền nhiều được hơn trước nữa nếu mà người ta trả lương chui, nhưng lại mất cái nhiều quyền lợi sau đó. Rồi tại sao là cái số tiền 32 triệu Mỹ Kim nó lại lớn như vậy? Thì mình nghĩ coi 32 triệu mình có thể làm được gì. 32 triệu đô la thì không chỉ là một con số đâu, cái số tiền khoản tiền đó cũng rất là lớn, có thể là xây trường học, sửa chữa những cái đường xá, đường cầu, đầu tư cho những cái public service như là cứu hỏa, cảnh sát hay là các chương trình cho cộng đồng. Nếu mà cái bản tin chỉ nói một cá nhân khai thiếu thu nhập thì có lẽ đây chỉ là một cái vụ vi phạm thuế cá nhân riêng. Nhưng mà theo cáo trạng, cái điều khiến nhiều người suy nghĩ là cái việc những cái người mà quản lý được hướng dẫn một cách và là trả lương chui, nên là nhân viên có được hướng dẫn là khai thuế không có đúng sự thật, nghĩa là có cái sự gian dối. Nếu có, không có còn là hành động của một cá nhân nữa mà trở thành cái cách làm việc của một hệ thống. Cái điều này có ảnh hưởng đến cộng đồng Việt Nam không? Thì người Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tạo nên cái hình ảnh rất là rất đẹp qua nhiều thế hệ. Người Mỹ biết người Việt Nam ở Hoa Kỳ này là chăm chỉ nè, rồi hiếu học, rồi gia đình, và đóng góp rất nhiều cho xã hội. Và vì thế khi một cái một việc mà lớn mà liên quan đến người Việt mà xuất hiện trên truyền thông, báo chí thì nhiều người cũng cảm thấy buồn. Không phải là vì muốn che giấu sự thật, nhưng mà vì ai cũng mong cái cộng đồng mình nó được biết đến nhờ những cái điều tốt đẹp hết. Nhưng tuy nhiên là chúng ta cũng cần có sự công bằng. Không thể vì sai phạm của một vài người mà đánh giá của một cộng đồng. Thì ở Hoa Kỳ này thì có khoảng 2.3 triệu người Việt đang sinh sống và làm việc và đang đóng góp cho xã hội Hoa Kỳ mỗi ngày. Thì cái bản tin này không thấy là chúng ta biết là không phải chỉ có vấn đề là trốn thuế, thì đằng sau những cái con số là những cái câu hỏi về lương tâm, về sự trung thực, về trách nhiệm đối với xã hội và về cách người Kitô hữu sống tin mừng giữa đời thường như thế nào. Thì dưới ánh sáng của lời Chúa và giáo huấn của giáo hội thì chúng ta cùng suy nghĩ về ba bài học mà biến cố này gợi lên cho mỗi người của chúng ta. Bài học thứ nhất đó là chúng ta sống trung thực là chúng ta sống công bằng. Giáo huấn Công giáo, cái điều răn số mấy nói về cái này? Chúng ta nhớ điều răn số 7, chớ lấy của người. Cái điều răn này không chỉ là cấm là trộm cắp, mà còn lên án mọi hình thức gian lận, lừa dối, rồi trốn thuế và chiếm đoạt của công chúng nữa. Thì trong cái vụ việc này thì không chỉ là không có đóng thuế, mà còn có cái việc mà lập hồ sơ giả, rồi trả lương chui và hướng dẫn người khác về khai gian nữa. Đó là một cái hệ thống, một hệ thống gian dối gây nhiều thiệt hại cho xã hội nữa. Mà lời Chúa có cái câu rất hay mà Chúa nói là ai mà trung tín trong cái việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc rất lớn. Cho nên trong cái phần mà gian dối nho nhỏ vậy đó, nó cũng ảnh hưởng có cái tầm lớn sau này nữa. Rồi lương tâm của người Kitô hữu không chỉ hỏi đó là có ai phát hiện không. Trong lương tâm mỗi người ta gian dối, người ta không chỉ đặt cái câu hỏi đó là có ai có biết ra không, có ai có phát hiện mình không, mà còn phải hỏi đó là cái việc này có đẹp lòng Chúa không nữa. Rồi thuế là cái trách nhiệm mà đối với công ích của mọi người. Công ích là những cái lợi ích chung á, dành cho toàn xã hội hoặc một cộng đồng, thường được nhà nước tổ chức mà được công nhận. Thì sách giáo lý Công giáo có dạy rằng đó là người công dân có bổn phận đóng thuế cách công bằng để góp phần xây dựng xã hội. Theo cái cáo trạng thì cái số tiền thuế nó thất thoát lên đến 32 triệu đô la. Và đó là cái nguồn tài chính đáng lẽ là được dùng cho cái tiền thuế đó. Thưa quý thính giả, thường thường người ta, nhà nước ở bên đây Hoa Kỳ họ chia ra như thế này: Medicare, Medicare thường thường là 1/3%, rồi quốc phòng người ta dùng khoảng 13%, rồi 10% họ dùng cái tiền thuế để trả nợ, rồi 17% họ dùng để sửa chữa giống như là cơ sở hạ tầng cho giáo dục và khoa học, còn 25% thì họ dùng để cho trợ cấp chăm sóc sức khỏe cho cựu chiến binh và các hoạt động điều hành chính phủ. Cho nên cái tiền thuế nó vô những cái đó. Và lời Chúa có dạy rằng đó là Chúa nói là của Caesar hãy trả về cho Caesar, còn của Thiên Chúa thì hãy trả về cho Thiên Chúa. Thì chúng ta là người Công giáo, người Công giáo có thể có nhiều quan điểm khác nhau về chính sách thuế ở Hoa Kỳ này, nhưng mà cố ý gian lận để trốn tránh trách nhiệm thì không có phù hợp với tin mừng. Tại vì như là cha mới chia sẻ đây là cái tiền thuế đó nó đi vô cái sự công ích của mọi người hết, chứ không phải là riêng của nhà nước rồi giữ vậy không thôi. Cho nên cái đó cũng là trách nhiệm, tiền thuế cũng là trách nhiệm của mọi người. Cái tiếp đó là cái tội lỗi cá nhân của mỗi người có thể trở thành một cái tội lỗi của một hệ thống, giống như cái câu chuyện chúng ta nghe. Giáo hội dạy rằng đó là tội lỗi không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn có thể lan rộng, tạo nên một cơ cấu của tội lỗi khi nhiều người cùng tham gia hoặc bị lôi kéo theo. Thì cái bản tin này cho biết đó là các người quản lý được hướng dẫn cách trả lương chui. Có nghĩa là cái người quản lý manager đó được hướng dẫn là phải trả lương chui. Thì nhân viên được chỉ là khai thuế gian. Có nghĩa là đây có một cái hệ thống rõ ràng. Đây là một hành vi sai trái của người lãnh đạo, của người chủ, và đã kéo theo rất nhiều người cùng vi phạm. Cho nên lời Chúa có nói trong thư Corinto đấy, đó là Thánh Phaolô nói đó là bạn đồng hành xấu làm hư những thói quen tốt. Thì trong câu phúc âm cũng có nói là Thánh Phaolô là khẳng định rằng đó là Ngài nói đó là khi Chúa Giêsu chết và sống lại đó, thì chúng ta là người một thù tạo mới, chúng ta sống trong đức tin, thì chúng ta phải sống sao xứng đáng để là môn đệ của Thiên Chúa. Cho nên Ngài khuyên là đừng có gần gũi những bạn bè xấu, để những cái thói quen tốt mà chúng ta sống theo đức tin nó lại mất đi. Chúng ta thấy là dù là cha mẹ, chủ doanh nghiệp, công ty hay tiệm nail, giáo viên hay linh mục, chúng ta không chỉ là chịu trách nhiệm về những cái việc mình làm, mà còn về cái việc mà chúng ta ảnh hưởng, cái sự ảnh hưởng của mình tạo ra trên người khác nữa. Thì một người lãnh đạo chân chính không chỉ là tạo ra cái lợi nhuận mà còn tạo nên những cái con người sống ngay thẳng nữa. Thì cái bản tin này chúng ta nghe là không có đơn thuần nói về trốn thuế, nhưng nó đặt ra một cái câu hỏi lớn hơn, đó là thành công có thể đánh đổi bằng cái sự trung thực hay không. Có khi người ta lại bỏ cái sự trung thực để người ta có thể đeo đuổi theo cái sự thành công. Đức Giêsu Ngài không có lên án cái người giàu hay là người làm kinh doanh. Ngài chỉ là cảnh báo rằng nếu mà cái đồng tiền mà được kiếm bằng sự gian dối thì cuối cùng con người sẽ đánh mất cái điều mà quý giá nhất, đó là một lương tâm trong sạch ngay thẳng trước mặt Thiên Chúa.
3: Dạ thưa cha, con thấy hai ông bà này rất là giỏi trong vấn đề kinh doanh. Họ đã mở 60 tiệm nail, là thấy là kinh khủng khiếp lắm rồi. Họ rất là thành công trên đường đời, nhưng mà họ đã không làm đúng theo cái luật pháp của đất Mỹ là trốn thuế. Vậy thưa cha, thành công đích thực là gì thưa cha?
2: Theo cái cách mà thông thường á, thì khi một người mà đã sở hữu 60 cái tiệm nail, cái cơ sở kinh doanh, thì họ đã được nhiều điều mà nhiều người khác mơ ước. Giống như là họ đã đạt được sự nghiệp, thành công, tài sản, đúng không? Chúng ta trong đây là mấy chị em đâu có ai có 60 tiệm nail đâu. Ngon nhất cũng được 2-3 tiệm thôi. Vậy tại sao mà vẫn còn muốn nhiều hơn nữa? Có 60 rồi còn muốn nhiều hơn nữa. Thì Chúa Giê-xu đã từng cảnh báo là anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa và vừa làm tôi tiền của. Đúng rồi. Chúa không có nói là tiền bạc là điều xấu đâu. Tiền của đấy là một phương tiện nếu mà được sử dụng đúng cách. Cái điều nguy hiểm là khi mà tiền của, tiền bạc không có còn là phương tiện nữa đó, mà trở thành cái mục đích của cái cuộc sống đó, thì Chúa cảnh cáo cái đó đó. Cái lòng tham thì có một cái đặc điểm rất lạ nha. Cái lòng tham của mình, của con người á, nó có một cái đặc điểm rất lạ, đó là nó không bao giờ có cái chữ đủ trọng hết. Thì cái người mà có 1 triệu sẽ muốn 2 triệu. Người có 10 căn nhà thì sẽ muốn có 20 căn nhà. Ngay nhà tỷ phú mà John Rockefeller đó, khi mà được hỏi là bao nhiêu tiền thì đủ đó, lúc đó ông đó là tỷ phú thời đó rồi đó, thì ông ta chỉ trả lời đó là chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Ông ta nói là, người ta hỏi là bao nhiêu mới đủ, là câu trả lời của ông là chỉ cần thêm chút xíu nữa thôi là đủ. Thì ông cứ nói vậy hoài, chỉ cần thêm chút nữa, thì mỗi lần cho nghĩ là không bao giờ đủ hết. Thì cái câu trả lời ấy cho chúng ta thấy đó là trái tim của con người không biết đủ thì sẽ không bao giờ đủ. Cho nên là nhà văn mà Nguyễn Công Trứ từng có viết đó là chi túc tiệm túc đó, đại túc hà thời túc, chi nhân tiền nhàn đại nhàn thì hà thời nhàn. Có nghĩa là nhà văn nói là biết đủ thì là đủ, còn đợi đủ thì không bao giờ mới đủ hết. Còn biết nhàn thì là nhàn, còn khi mà chúng ta đợi nhàn thì không bao giờ nhàn nó mới đến. Ngay cả Thánh Augustino ngài cũng nói là lòng con người khắc khoải đó cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa, có nghĩa là không bao giờ thấy đủ hết cho đến khi thật sự là họ nghỉ yên trong Chúa hết cả. Cho nên đó là thành công đích thực á, thật sự đó là khi có Chúa mà chúng ta thấy đủ thì lúc đó là chúng ta sẽ thành công đích thực.
0: Thưa cha, câu chuyện này á, khi mà cha mang ra để mà cho khán giả cùng chia sẻ đó cha, con thấy là anh chị chủ của tiệm nail này đã lên Facebook và anh chị cũng nói rằng là đó là một cái bài học cho anh chị, và anh chị cũng nói là nó cũng là bài học cho tất cả những người Việt của chúng ta sống trên nước Hoa Kỳ này. Là bởi vì con nghĩ rằng là sở IRS á, họ không có bắt mình ngay từ cái năm đầu tiên, nhưng mà họ để từ năm 2016 cho đến năm 2025. Vì vậy cho nên á, là cái số nó cộng lên từ từ. Nếu mà sở IRS á, mà họ audit cái hồ sơ của anh chị ngay sau một năm á, thì con nghĩ nó không xảy ra nhiều như vậy được. Dạ, cho nên qua cái câu chuyện này thì con nghĩ rằng là giống như một người như con đi, những người đi làm, mà những người mà làm chủ đó, thì mà nếu mà làm bằng tiền mặt đó, thì nhiều khi mình có thể là nó không có trên giấy tờ cho nó rõ ràng, thì có thể nó làm cho mình có cách nào đó để mình không có phải đóng thuế nhiều thôi cha. Cho nên, nhưng mà đến cuối cùng thì con nghĩ rằng là cái luật pháp của Hoa Kỳ đó, người ta đã làm cả mấy trăm năm nay, cho nên là cuối cùng họ vẫn bảo vệ cho cái luật pháp của cái nước Hoa Kỳ này. Và con rất là quý anh chị này, tại vì con nghĩ rằng là anh chị này không những nói, anh cũng giống như là một số, cái này nó hơi đụng chạm một chút xíu, nhưng mà ý con muốn nói rằng là cũng có một số vị mà đi làm nhân viên đó cha, thì muốn có cái income thấp để mà gia đình có cái Medicare ví dụ chẳng vậy đó thưa cha. Anh chị cũng một có thể là giúp được một cho cái gia đình đó, nhưng mà vô tình cái việc cao hơn đó là luật pháp của nước Mỹ. Cho nên và nó đến người công dân nước trời, nó đến con của Chúa đó, cái câu hỏi con đưa ra đó là trên thiên đàng đó cha, con có phải khai thuế không?
2: Trên thiên đàng thì chắc chắn là không cần phải khai thuế nữa. À, chúng ta thấy ngay cả dưới đây hồi nãy chị nói đúng đó, anh chị có lên trên Facebook và cũng gọi là thú nhận đó là họ sai, cũng là một bài học cho họ. Và thường thường theo cha biết đó là IRS họ không có phạt liền đâu, có khi họ giữ hồ sơ mình qua nhiều năm rồi đó. À, cũng có nhiều lý do, thí dụ là họ tạo cơ hội để cái người nộp thuế tự sửa cái sai của họ, rồi có khi họ muốn bảo đảm cái tính công bằng và đúng thủ tục pháp lý nữa, cho nên họ không có làm liền. Ngay cả có khi họ lại khuyến khích cái sự tự nguyện nữa, người ta mà tự nguyện á thì IRS nó không có phạt nhiều. Có vài chính sách nó giảm hoặc miễn phạt trong một số trường hợp, mình biết là gọi là first time penalty abatement đó, có ai mà bị lần đầu tiên làm sai ngờ không có phạt. Và thêm cái nữa, thường thường IRS nó không có phạt liền cho đến khi cái vụ việc đó nó lớn lắm, nên giống như vụ này 32 triệu, ok nó mới ra tay. Còn thí dụ mà cái thuế mà lấy mấy chục ngàn đó thì nhỏ quá, những cái vụ kiện nó nhỏ quá, nó không làm liền. Thì trên thiên đàng á là không cần phải khai thuế nữa. Chúng ta có lẽ nhiều người sẽ mỉm cười và trả lời ngay hy vọng là không, đúng không? Tại tất cả chúng ta ai cũng khai hết, mà bây giờ lên thiên đàng cũng phải khai thuế nữa. Thì thật vậy, trên thiên đàng chắc chắn sẽ không có cái mẫu đơn khai thuế đâu, không có cái hạn chót là ngày 15 tháng 4 nữa cho mấy chị em đây, cũng chẳng có ai mà bị lo bị kiểm toán hết. Nhưng mà có một điều chắc chắn sẽ có, đó là gặp gỡ với Thiên Chúa, cái đó phải gặp. Đứng để biết rõ từng cái việc lớn nhỏ trong cuộc đời của chúng ta. Thì Thiên Chúa không hỏi chúng ta đã khai thuế mẫu nào, hay là sẽ hỏi là con đã sống thế nào, con có yêu mến Thiên Chúa và tha nhân không. Cái đó là những câu hỏi Ngài sẽ đặt á. Đồng tiền con kiếm được có làm vinh danh Chúa, phục vụ con người không, thì Ngài hỏi cái câu đó. Thì có người nói đùa rằng đó là khi mà chết chúng ta không có mang theo được tài khoản ngân hàng đâu, nhà cửa hay xe cộ. Cái điều duy nhất mà chuyển khoản được đó là sang đời sau, chính là những cái việc lành, coi như là những cái đồng tiền mình có mình chuyển sang qua, mình chuyển qua cái dạng khác. Tại vì bên đó, trên đó không có còn nhận tiền nữa, cho nên là mang theo không có có giá trị được nữa. Mình phải chuyển qua, mình chuyển cái đồng tiền qua việc lành, tình yêu thương, lòng trung thực của chúng ta, những cái đó có thể chuyển được, mang về nước trời được. Và vì thế là thay vì chỉ là chuẩn bị hồ sơ thuế mỗi năm, thì cho chúng ta người Kitô hữu còn phải chuẩn bị cái hồ sơ lương tâm nữa, thì mỗi ngày xét mình vân vân, lãnh nhận bí tích hòa giải sống ngay chính. Đó là cách mà chuẩn bị khôn ngoan nhất cho cái cuộc gặp gỡ chúng ta đối với Thiên Chúa trên thiên đàng. Tin mừng theo Thánh Luca chương 16 có nói về việc lớn nhỏ như sau: ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của gian dối, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Nếu anh em không trung tín trong việc của người khác, thì ai sẽ cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của. Đó là tin mừng mà Chúa Giêsu nói về tiền của cho chúng ta đó. Cái nơi khác cũng nói về gia kêu nữa, và nếu mà cho cha chọn thì cha có thể cha sẽ chọn về gia kêu. Bởi vì cái bài tin mừng của gia kêu á nó rất là hay. Cái bài tin mừng của gia kêu này nó bao trọn cái toàn bộ nội dung mà mình muốn chia sẻ trong cái chương trình ngày hôm nay. Gia kêu nè, có tiền bạc rồi có thuế trong nữa, tại vì gia kêu người mà lấy tiền thuế của người ta mà, rồi có người giàu trong nữa, rồi có sai phạm trong việc sử dụng tiền, gia kêu đó, rồi có sự hoán cải, gia kêu cũng hoán cải, rồi có sự đền bù thiệt hại, đó gia kêu nói đền bù lại, và cuối cùng đó là có lòng thương xót của Thiên Chúa, và kết thúc bằng cái lời đầy hy vọng, đó là Chúa Giêsu nói là hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Đó là cái tin mừng của gia kêu mà cha thấy rất là hay. Đó là cũng là cái thông điệp đẹp nhất để mà kết thúc cái bài chia sẻ ngày hôm nay, đó là tin mừng không chỉ vạch ra cái điều sai nhưng mà luôn mở ra con đường trở về với Thiên Chúa.
3: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha. Kính thưa quý thính giả, chương trình hội thoại xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997 hoặc email Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com. Xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình, xin Cha dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý thính giả ngày hôm nay.
2: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng yêu mến sự thật và công chính, xin ban cho chúng con một lương tâm ngay thẳng, biết sống trung thực trong công việc, liêm chính trong kinh doanh và công bằng với mọi người. Xin giúp chúng con biết đặt chữ tâm lên trên hết, để mọi của cải Chúa ban luôn trở thành phương tiện phục vụ tha nhân và làm sáng danh Chúa. Xin cũng ban ơn hoán cải cho những ai đang lầm lạc, để họ tìm được sức mạnh trở về với Chúa như ông Gia-kêu năm xưa. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
5: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushara không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kushara. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kushara, Louisiana. Best bet.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepaid funerals.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Quý vị, hôm nay là ngày thứ Hai, 20 tháng 7 2026, và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì tại thành phố Houston, nhiệt độ bên ngoài thì so ra thưa quý vị cũng không có nóng lắm, hiện bây giờ là 76 độ. Hôm nay dự đoán cao nhất tại Houston nhiệt độ có thể lên tới khoảng 98 và buổi tối xuất hấp là 75 độ. Hôm nay thì trời trong xanh, không có mưa. Ngày mai cũng sẽ là một ngày đẹp trời không có mưa, nhiệt độ ngày mai cao nhất là 99 và khoảng 100, trong khi đó buổi tối sẽ rơi xuống được khoảng chừng 75 độ, và ngày mai thì cũng không có phần trăm xác suất mưa thưa quý vị. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì tất cả các tai nạn xảy ra đều đã được clear, tức là giải quyết xong. Tuy nhiên thì tình trạng kẹt xe vẫn đang được diễn ra. Trước tiên thưa quý vị, trên xa lộ 45 Guffeyway hướng, xin lỗi quý vị, 45 North hướng đi về phía nam từ Little York cho tới đường Tidwell, di chuyển tới đây khoảng 20 giờ 1 giờ. Nằm trên xa lộ 610 ở bên phía bắc, tức là 610 nọ lúc hướng đi về phía tây, từ Kirkpatrick cho tới đường Hurt, di chuyển tới đây khoảng 19 giờ 1 giờ. Xa lộ 45 gấp Freeway hướng đi vào thành phố thưa quý vị, tức là hướng đi về phía bắc, ngay từ ngay trên đoạn đường từ đường Telephone cho tới đường Scott, thì bây giờ di chuyển tới đây chỉ có 11 giờ 1 giờ mà thôi. 610 ở bên phía nam, tức là sau loop hướng đi về phía tây, từ đường Crestmont cho tới đường Scott là khoảng 25 giờ 1 giờ. Và cuối cùng thưa quý vị, trên xa lộ 10 West, tức là đường KD hướng đi về phía tây, từ xa lộ 45 North cho tới đường Shaffer là khoảng 24 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: xin trân trọng thông báo quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bellair Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellair Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bellair, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, ngày 20 tháng 7 2026, và chương trình hôm nay cùng với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ và Happy Monday anh.
6: Vâng, chào anh Quang Trương và Phạm Cơ, xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
5: Ok, sáng hôm nay rất là nhiều cái nóng, anh thích cái nóng nào nhất? Nóng bên Iran, nóng về thời tiết và nóng về vấn đề World Cup. Cái nào cũng nóng hết, anh thích cái nhất là cái nào?
6: Thưa anh, cái nào cũng hay hết.
5: Ok, thôi một lát nữa chúng ta sẽ lần lượt đi vào những cái nóng của ngày hôm nay ha. Bây giờ thì như thường lệ, trước khi gọi tới quý vị phần chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên thì vẫn liên quan đến chiến sự tại Iran. Bản tin cho biết là Hoa Kỳ đã thực hiện cái đợt tấn công lần thứ 9 liên tiếp vào Iran. Trong khi đó thì số thương vong của Hoa Kỳ cũng đã gia tăng. Trong khi đó thì cơ quan nguyên tử năng quốc tế đang bắt đầu điều tra cái vụ tấn công vào trong một cái công trường xây dựng nhà máy hạt nhân của Iran. Tiếp theo, đó là cuộc tấn công của Iran làm hư hại một nhà máy khử nước mặn ở tại Kuwait. Tiếp theo, đó là bản tin cho biết là Iraq và Syria đang bắt tay với nhau để mà khôi phục đường ống dẫn dầu ra Địa Trung Hải. King of the North, tức là vua của phương Bắc ở tại nước Anh, ông Andy Holman, ông này được mệnh danh là King of the North, đã chính thức trở thành thủ tướng của nước Anh. Ngoại trưởng của Hoa Kỳ Marco Rubio lên đường để tham dự cái cuộc họp ASEAN ở tại Phi Luật Tân. Trong khi đó thì Moscow cho biết là đã nhận lãnh nhiều cái đợt tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine, khiến cho nhiều cái cột khói đã bốc lên. Trung Cộng đã cho hoàn thành một ca cấy ghép giao diện não và máy tính thương mại đầu tiên trên thế giới. Trong khi đó thì tiếp theo, đó là Trung Cộng cũng đã cho biết là cấm cung cấp người yêu, bạn đời ảo AI cho những người chưa trưởng thành. Đây là cái việc mà Trung Cộng đang siết chặt lại cái vấn đề mà có người yêu ảo. Tiếp theo sẽ là bản tin nói về cái cơn áp thấp nhiệt đới số 2 đã chính thức hình thành ở vùng vịnh của Hoa Kỳ, ngay ngoài khơi của bờ biển Florida. Bản tin kế tiếp cho biết đó là hai nhân viên của Sở Lâm nghiệp Hoa Kỳ được giải cứu sau khi mà họ đã bị bắt làm con tin ở tại California. Chuyển sang tin tức liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, công an cảnh báo nóng là nếu quý vị nào mà thấy email này thì các doanh nghiệp ngay lập tức phải dừng mọi giao dịch, tại vì nó rất là nguy hiểm. Tiếp theo tin Việt Nam, Việt Nam mở ra một kỳ vọng là có thể trở thành một quốc gia mà giúp hồi sinh ngành lúa ở tại một số nơi của Cuba. Và bản tin Việt Nam tiếp theo cho biết đó là tạm giữ một kẻ côn đồ đã dùng ống sắt để mà đánh người, rồi hỏi là mày biết bố mày là ai không. Và tiếp theo là như thường lệ, thưa quý vị, phần tin liên quan tới World Cup 2026 với Việt TV. Và giờ đây thì chúng tôi sẽ được bước vào phần tin chi tiết. Mở đầu liên quan đến vấn đề cuộc chiến giữa Hoa Kỳ với Iran, thì Hoa Kỳ tiếp tục tấn công Iran một cách thảm khốc, bước sang ngày thứ 9. Trong khi đó thì binh sĩ của Hoa Kỳ cũng đã bị thiệt mạng, cái số người là lại tăng lên.
6: Dạ, mời Phạm Cơ. Dạ vâng, thưa quý vị, tình hình chiến tranh của Iran phải nói rằng là gay cấn, bởi vì đây là đêm thứ 9, hôm qua là đêm thứ 9 liên tiếp mà CENTCOM nói rằng là họ vẫn tiếp tục cho phi cơ tấn công. Tại sao họ phải làm như vậy? Thứ nhất là các địa điểm quân sự, thứ hai là hệ thống phòng thủ bờ biển và cơ sở hạ tầng của Iran ở miền nam Iran, như là nhà máy điện, cầu và cơ sở khử muối ở hai cái tỉnh lớn là Hormuz và Bushehr. Rồi đồng thời không ngờ bằng gì, Iran cũng đáp trả bằng các cuộc tấn công hỏa tiễn và máy bay drone vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain, Kuwait và Jordan. Khi họ tấn công Jordan là người Mỹ lo sợ. Tại vì sao? Phi cơ của họ từ Jordan bay qua, phi cơ của họ từ Iran bay qua tấn công Jordan buộc phải bay qua Israel. Cho nên trong tương lai, Israel đang lo sợ chứ không phải Mỹ. Israel lo sợ rằng chiến cuộc có thể lan tới Israel trong một ngày nào đó nếu như họ vô ý. Mặc dù hiện nay thì Israel đang cố tình hết sức để mà cách ly với cuộc chiến của Hoa Kỳ để khỏi bị Iran trả đũa trong thời gian bây giờ, nhất là cái thời gian họ đang ở trong một thời đại chuyển tiếp, bởi vì sắp sửa tới cái lúc mà họ, tháng 10 là họ sẽ bầu cử quốc hội và họ cần phải có thời gian chuẩn bị cũng như là tạo ra một cái tình hình tạm thời yên ổn về chính trị cũng như là về quân sự ở tại đất của họ để mà tránh được những cái thay đổi bên ngoài làm cho có thể kết quả bầu cử nó thay đổi nhiều. Đó là những gì mà người ta sợ. Và như thường lệ thì eo biển Hormuz vẫn là cái nơi mà then chốt nhất và vẫn còn không có đi lại được, hoặc là có đi lại được thì hết sức là nhỏ giọt như là tình hình đang xảy ra hiện nay.
5: Dạ vâng, đúng như vậy thưa quý vị, tình hình còn rất là căng khi mà Iran đã chính thức cho phong tỏa cái eo biển Hormuz mà Iran đang kiểm soát. Trong khi đó thì cái lộ trình mà do Hoa Kỳ đưa ra cũng đi ngang qua eo biển Hormuz, nhưng mà nó nằm ở cái phía nam, cực nam của cái eo biển này, tức là bên phía của Oman đó, thì Hoa Kỳ vẫn có thể cho phép một số tàu bè đi ngang qua. Nhưng mà tin mới nhất cho biết là có hai cái tàu chở dầu vào sáng sớm ngày hôm nay đang đi qua cái lộ trình mà Hoa Kỳ đã sắp đặt thì đã bị Iran tấn công, và hai cái tàu đó coi như là bị bốc cháy. Cho nên là ngay sau cái tin đó được đưa ra đó, thì sáng hôm nay thì quý vị, giá dầu nó bắt đầu nó lại tăng lên trở lại, và được biết cái giá dầu Brent đó, nó tăng lên là 90 mấy Mỹ kim cho một thùng dầu thô trong buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó thì cũng có một cái bản tin cho biết đó là thêm một cái chiếc gọi là UAV, tức là máy bay điều khiển từ xa loại MQ-9 Reaper của Hoa Kỳ cũng đã bị bắn rơi vào chiều tối ngày hôm qua tại khu vực của cái eo biển này. Và đây được coi là cái chiếc thứ tư của Hoa Kỳ đã bị bắn rơi vào trong vòng hơn một tuần lại vừa qua. MQ-9 Reaper là một cái loại phi cơ điều khiển từ xa rất là tối tân và rất là đắt tiền. Như vậy thì Iran đã thành công trong vấn đề mà bắn hạ thêm một chiếc nữa của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì thưa quý vị được biết đó là trong 9 ngày vừa qua thì ông Trump nói rằng là Hoa Kỳ đã thực hiện thành công đánh trúng vào những cái địa điểm cần thiết, nhất là dọc theo cái vùng duyên hải của Iran, nơi mà có những căn cứ quân sự của Iran, để mà tiêu hủy một số những cái căn cứ, những cái khu vực để mà có thể chứa hỏa tiễn hay là những cái bệ phóng hỏa tiễn của Iran. Trong khi đó một bản tin kế tiếp cũng cho biết đó là lãnh tụ tối cao của Iran đã vừa mới được đưa ra một cái lời tuyên bố bằng văn bản, chứ thực tế thì cũng chưa có xuất hiện trên màn hình của hệ thống TV của Iran, và cho biết là Iran sẽ có một cái sự đánh trả một cách rất là thích đáng, và đặc biệt đó là người dân của Iran đang yêu cầu ông này thực hiện cái vấn đề mà trả thù cho vị tối cao của họ, lãnh tụ tối cao ông Khamenei vừa mới được chôn cất xong đó. Thì đó là cái điều mà ông Mojtaba Khamenei, cái người mà lãnh đạo kế tiếp của Iran đó, cho biết rằng là ông sẽ làm cái việc này không chỉ riêng về vấn đề trả thù cha cho cá nhân mình, mà làm cái việc này cho toàn dân của Iran. Thì đó là một vài cái vấn đề có liên quan tới cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran tại eo biển Hormuz thưa quý vị. Trong khi đó thì lực lượng gọi là cơ quan nguy cơ năng quốc tế đang điều tra cái vụ tấn công vào trong một công trường đang xây dựng nhà máy hạt nhân ở tại một cái vùng có tên là Darkovin của Iran. Sự việc diễn ra như thế nào? Mời anh Phạm Cương.
6: Dạ vâng, dĩ nhiên Iran nó có những nhà máy điện hạt nhân. Họ chỉ có, bây giờ đây là cái nhà máy hạt nhân thứ hai mà họ muốn xây cất. Họ đang xây cất nửa chừng thì họ bị tấn công. Cho nên cuộc tấn công đây, phía Iran cũng như phía Hoa Kỳ đều thừa nhận rằng vẫn không có, nghĩa là tấn công thì tấn công, nhưng mà làm trở ngại cho họ trong việc xây dựng trong tương lai. Nhưng mà hiện tại thì nhà máy điện này tuy gọi là nhà máy điện chuẩn bị để xây nhà máy điện nguyên tử, nhưng mà hoàn toàn không có những nguyên liệu gì dính dáng tới uranium trong khi họ đang xây cất. Thành ra cũng tính là một trong những cái đơn vị thường lệ bị tấn công mà thôi, nhưng mà nó tương lai, nó là cái nhà máy điện tương lai mà thôi.
5: Rất may là nó đang được xây dựng, thành ra vẫn chưa có được đem tới những cái thanh gọi là nguyên tử tới, cho nên là vấn đề tấn công trúng cái nhà máy này nó không có gây ra vấn đề phóng xạ gì hết.
6: Nhưng mà chính sách của Hoa Kỳ là làm sao để tiêu diệt Iran đến tận gốc, để cho Iran không có thể ngóc đầu lên được, cho nên một nhà máy điện nguyên tử trong tương lai, mặc dù chưa có gì, cũng đã bị tấn công ngay lập tức.
5: Đúng rồi, phải giết từ trong trứng, tức là mới có manh nha xây dựng thôi thì Hoa Kỳ đã cho tấn công và đánh trúng. Trong khi đó thì Tổng thống Trump sau khi mà xem xong cái trận World Cup đi ra đó, thì ông cũng đã được phỏng vấn về cái cuộc chiến tại Iran, thì ông nói rằng là tối ngày hôm qua đó, tức là sau khi xem xong, ông nói là tối hôm nay Hoa Kỳ sẽ tấn công một cách mạnh bạo hơn nữa, và cái lý do đó là để có thể tưởng nhớ tới ba binh sĩ của Hoa Kỳ đã vừa mới bị sát hại, một người ở tại miền bắc của Iraq, một người đó thì ở tại Jordan. Đây là hai binh sĩ của Hoa Kỳ mới nhất vừa mới bị thiệt mạng bởi vì những cái hỏa lực của bên phía của Iran. Như vậy thì con số người thiệt mạng của binh sĩ của Hoa Kỳ đã tăng lên như vậy là khoảng 17 người và nhiều người khác đã bị thương. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo có liên quan tới, anh muốn nói thêm về vấn đề Kuwait hay không? Kuwait có gì đặc biệt không khi mà bị Iran tấn công và đánh vào trong một cái nhà máy khử nước mặn, phải không anh?
6: Dạ vâng, đây là một trong những cuộc tấn công trả đũa của người Iran mà thôi, bởi vì chính Hoa Kỳ đã làm trước. Hoa Kỳ đã tấn công kêu là hạ tầng cơ sở, tức là họ tấn công nhà máy điện nguyên tử để mà không thể có điện, rồi họ tấn công không có điện thì không thể chạy được các nhà máy điện mà có thể dùng để khử muối, tại vì vùng này là một vùng biển. Cho nên tất cả những cái nước uống rất là khó, hầu hết những con sông đều ngạ mặn, và vì vậy cho nên họ phải có một hệ thống gần như rằng là các quốc gia đó, Iran, Kuwait, hoặc là Iraq, hoặc là Saudi Arabia, Qatar, v.v. mọi quốc gia xung quanh vùng Vịnh Ba Tư đều xài những nhà máy điện để mà khử muối, tức là làm sao để mà lấy nước biển rồi khử muối đi để thành ra nước ngọt. Dĩ nhiên cái quá trình này phải nói rằng là tốn tiền và tốn điện vô cùng, cho nên việc phá hủy các nhà máy điện, các nhà máy khử muối của Iran cũng rất là đúng là cái điều cần thiết, và Iran dĩ nhiên họ cũng làm lại chuyện đó với các cái quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ.
5: Dạ vâng,
6: xem tin.
5: Dạ vâng, thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan đến vấn đề giữa Syria và Iraq. Thì được biết tại hai quốc gia này nó có một cái đường ống dẫn dầu thô từ Iraq sang Syria.
6: Nhà máy khử muối của Iran cũng rất là đúng là cái điều cần thiết, và Iran dĩ nhiên họ cũng làm lại chuyện đó với các cái quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ.
5: Dạ vâng.
6: Xem tin.
5: Dạ vâng, thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan đến vấn đề giữa Syria và Iraq. Thì được biết tại hai quốc gia này nó có một cái đường ống dẫn dầu thô từ Iraq sang Syria. Và về chiến tranh của Iraq vân vân, thành ra là nó bị

0: và bắt tay với nhau để có thể khôi phục lại cái hệ thống đường ống dẫn dầu thô này từ Iraq sang bên phía của Syria, do một cái hãng dầu rất lớn của Hoa Kỳ đứng giữa để mà có thể tiếp tay, đó là hãng Chevron. Xin mời Phạm Cát.
1: Dạ vâng, phải nói rằng là chiến lược, chính sách và chính trị là luôn luôn phải đi đôi với nhau. Và ai cũng biết rằng Iraq là một quốc gia dầu hòa. Ngày xưa chiến tranh từ thời Tổng thống Bush đánh vào Iraq chỉ mục đích là Hoa Kỳ lúc bây giờ muốn tìm cách để mà chỉ huy cái nền dầu lửa, dầu hỏa, mỏ dầu ở bên Iraq. Cuộc tấn công đó thành công, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn vì sĩ diện, vì nhiều thứ không thể lấy được dầu của Iraq lúc bấy giờ. Và Iraq vẫn có dầu, khu dầu mạnh nhất của họ là khu vực của người Cơ ở phía bắc của Iraq. Thế từ trước, cái khu vực dầu này, Iraq vẫn có một hệ thống dẫn dầu chạy xuyên qua Syria, từ trên phía bắc chạy xuyên qua Syria và chạy đến một cái cảng ở trên bờ biển của Syria, mà cái cảng này nằm ở ngoài Địa Trung Hải. Đó là một đường ống dẫn dầu mà không cần phải liên quan gì tới vùng Vịnh hết. Đó là một trong những điều quan trọng, và Hoa Kỳ hiện giờ đang chủ quy định đường ống dẫn dầu này. Nếu đường ống dẫn dầu này được khôi phục càng sớm càng tốt thì sẽ tạo ra một cái ảnh hưởng lớn cho giá dầu thế giới, bởi vì khi có dầu dư chạy từ bên phía Iraq, cũng là một quốc gia có rất là nhiều dầu, thì có thể rằng là họ sẽ làm ra được giảm bớt cái ảnh hưởng nặng nề đến nỗi rằng là dầu vùng vịnh của Iran hiện nay đang bị kiệt quệ là chỉ vì không thể đi ra được khỏi khu vực eo biển Hormuz. Và dĩ nhiên Saudi Arabia cũng không vừa bằng gì. Saudi Arabia đang cố tình làm một hệ thống dẫn dầu mới để thay vì đi ngã Vịnh Ba Tư thì họ sẽ đi dầu ngã Hồng Hải, tức là họ làm đưa ống dẫn dầu chuyển hướng từ trong các cái cơ sở của họ trước kia qua Vịnh Ba Tư thì bây giờ đi ngược lại qua bên phía Hồng Hải. Đó là một trong những chính sách mà Saudi Arabia và bây giờ Iraq và có sự cộng tác của Hoa Kỳ, bởi vì Saudi Arabia là một đồng minh của Hoa Kỳ, để tìm cách để mà trong tương lai giảm cái giá dầu xuống, giảm cái sự lệ thuộc của dầu thô trên thế giới vào trong cái vùng Vịnh Ba Tư, sẽ làm cho chính quyền của Iran giảm bớt cái sự quan trọng và áp lực của chính quyền này lên giá dầu trên toàn thế giới.
0: Thưa quý vị, được biết cái ống dẫn dầu này nó được xây dựng kể từ năm 1952 và nó đi từ bên phía bắc tại một cái trung tâm sản xuất dầu mỏ của Iraq có tên là tại khu vực của Kirkuk, và đi xuyên qua cái khu vực của Địa Trung Hải để tới một cái cảng của Syria cũng trên bờ của Địa Trung Hải có tên là Baniyas. Và như vậy thì cái đường ống này nó dài khoảng 800 km. Tuy nhiên trong suốt nhiều thập niên qua thì nó bị chiến tranh tàn phá và nó ngừng hoạt động. Thì giờ đây thưa quý vị, một cái hãng dầu lớn của Hoa Kỳ Chevron sẽ đứng giữa và lập một cái liên danh, một cái liên minh với nhau nhiều công ty khác để đứng ra hợp tác với lại quốc gia, bắt tay với nhau để mà có thể sửa chữa lại, để khôi phục lại cái hệ thống đường ống dẫn này, dẫn dầu này. Trong khi đó thì Iraq hiện bây giờ thì vẫn đang tìm cách để có thể xuất cảng dầu mỏ thêm. Trong khi đó thì Syria là một quốc gia đã bị cấm vận nhiều năm. Giờ đây thì cũng đã được một phần nào đó của quốc tế mở cửa, cho nên là họ cũng muốn mở cửa để mà đón nhận những cái sự cung cấp dầu mỏ từ Iraq xuống. Thì đây là cái bản tin mới nhất liên quan đến cái hợp tác này. Trong khi đó thì về vấn đề chính trị của nước Anh, ngày hôm nay tin cho biết đó là sau khi mà ông Keir Starmer là cựu thủ tướng của nước Anh đã đọc cái bài tuyên bố cuối cùng để mà từ chức, cũng như là gửi cái lá thư từ chức lên cho vua Charles Đệ Tam, thì ông Andy Burnham là một người được đặc biệt danh là King of the North, tức là vua của phương Bắc, đã chính thức trở thành tân thủ tướng của nước Anh. Mình phạm kết.
1: Đúng không? King of the North tức là biểu hiệu mà người ta tặng cho ông này. Chẳng qua ông này, ông có rất nhiều uy thế ở trên các cái vùng miền Bắc của nước Anh, rồi chạy lên tới cả Scotland. Và ông này thì vì cái người nổi tiếng như vậy, cho nên khi mà ông Starmer gặp rắc rối với là chính trường của đảng lao động, ông Starmer dính nhiều chuyện. Thứ nhất là những chuyện liên quan tới quốc phòng, ông đã không có để ý đến quốc phòng, cho nên khi bộ trưởng quốc phòng đưa ra một cái chương trình mạnh dạn nâng cao cái vấn đề ngân sách của bộ quốc phòng, thì bộ trưởng quốc phòng của ông Starmer không có đồng ý và bác bỏ điều đó, khiến cho quốc hội không có thuận tiện cho ông. Rồi đồng thời ông cử một đại sứ đi qua Mỹ, và đại sứ đây lại là người

0: dính líu với Epstein và những cái chuyện lôi thôi nữa, hai ba chuyện liên tiếp khiến cho ông, người ta áp buộc ông phải từ chức. Và cái sự từ chức đó đã bắt đầu từ đã nghĩ tới và đã đưa ra được từ hơn một tháng nay rồi, và tới giờ đây thì cái sự thực đã bắt đầu. Andy Burnham là nguyên là cựu thị trưởng của Manchester đã được chỉ định để mà đảng đã chỉ định để mà có thể thay thế ông Starmer trong thời kỳ này. Dĩ nhiên đảng lao động vẫn còn nắm chính quyền trong cái cuộc bầu cử mà chính đảng bảo thủ đã tự động làm ra trước dưới thời đảng bảo thủ và thua cuộc khiến cho đảng lao động lên nắm quyền cho tới bây giờ, và có lẽ rằng họ sẽ nắm cho hết nhiệm kỳ 5 năm rồi lúc đó mới có cái chuyện bầu cử một nhiệm kỳ mới, thì lúc bây giờ mới tính lại. Nghĩa là mà khi người ta nắm chính quyền thì người ta có nhiều chính sách hỗ trợ cho đảng của mình, cho nên có lẽ rằng là đảng lao động sẽ có thể nắm quyền thêm ít lắm là có thể 2-3 năm rồi tới một nhiệm kỳ 5 năm lần tới nữa. Đó là nếu tình hình không có gì thay đổi.
1: Vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Ông Andy Burnham, vua của phương Bắc này đó, thì ông đã đùng một cái nổi danh lên kể từ cái cuộc bầu cử tại địa phương ở khu vực phía Bắc của nước Anh. Và từ đó thì đảng lao động của nước Anh đó có vẻ như là trọng dụng ông này hơn, khi mà một số chính sách của ông Keir Starmer, thủ tướng của nước Anh, đã bị thất bại. Cho nên là cái tên tuổi của ông ngày càng trở nên rất là sáng giá để thay thế cho cái ghế này. Thành ra là cuối cùng, thưa quý vị, ông Keir Starmer đã bị kêu gọi là phải từ chức để giao cái ghế đó lại cho ông Andy Burnham. Thì cuối cùng ông Keir Starmer đã không có chống chọi lại cái làn sóng dư luận ở trong nước. Thành ra cuối cùng ông đã tuyên bố từ chức. Cho nên là hiện bây giờ thì tân thủ tướng của nước Anh sẽ là ông Andy Burnham. Và ông này đã được biết đó là cái việc đầu tiên ông làm, thì ông sẽ hủy bỏ đi một cái chính sách mà ông Keir Starmer đã đưa ra để mà thực hiện vào tháng 9 của năm ngoái và có thể sẽ áp dụng cho tới năm 2029. Đó là vấn đề sẽ cho hoạt động cái hệ thống gọi là định danh điện tử, tức là sẽ kiểm soát vấn đề người nhập cư bất hợp pháp một cách chặt chẽ hơn. Thì cái hệ thống này nó cũng tiêu tốn rất là nhiều tiền, trong khi đó thì người dân ở tại nước Anh cũng đã bị đời sống rất là khó khăn. Thành ra ông này ông tuyên bố là cái việc đầu tiên ông làm sẽ hủy bỏ đi kế hoạch là sẽ lắp đặt cái hệ thống là định danh bằng điện tử để mà chống nhập cư bất hợp pháp. Thưa quý vị, trong khi đó thì ngoại trưởng của nước Anh ông Marco Rubio được biết là đã bắt đầu lên đường để mà đi sang phi luật tân nước chủ nhà tổ chức cái phiên họp về vấn đề Asia trong vùng ở tại khu vực của phi luật tân. Xin mời Phạm Cơ có thêm chi tiết mời anh.
0: Dạ vâng, ASEAN tức là hiệp hội các quốc gia ở trong vùng Đông Nam Á, đây là một trong những cái liên minh mà đã có từ lâu rồi, và dĩ nhiên là trong đó có cả Hoa Kỳ nữa. Đó là một trong những cái chuyện khi mà Hoa Kỳ cũng liên quan tới hội nghị ở các vùng Đông Nam Á rất là xa, bởi vì chính như những lãnh thổ của Hoa Kỳ hay là những chính sách của Hoa Kỳ từ xưa tới giờ cũng liên quan tới châu Á, và nhất là bây giờ đây là còn đôi lúc còn liên quan tới cả Ấn Độ Dương nữa và Thái Bình Dương. Cho nên hội nghị ASEAN tại Philippines sẽ có ngoại trưởng Mỹ Rubio đến tham dự từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 7 sắp tới đây, tức là 4 ngày liên tiếp là ông sẽ có mặt. Và trong cái việc này ông sẽ gặp một người nữa, đó là Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Trong cái dịp này thì Tổng thống Lebanon sẽ đến Philippines để gặp Ngoại trưởng Mỹ, chắc chắn để bàn về chuyện Hezbollah và người Israel như thế nào để có thể làm ra một cái trường hợp chính trị cũng như quân sự chắc chắn cho vùng Lebanon để bảo đảm rằng Israel không thể khơi lại cuộc chiến. Mặc dù hiện nay cuộc chiến ở Lebanon tương đối êm dịu là chỉ vì Israel bây giờ không còn thì giờ để lo đó nữa, mà họ phải lo chuyện chính trị của họ trước là họ làm sao để có thể thắng cuộc bầu cử vào tháng 9 sắp tới.
1: Thưa quý vị, được biết Phi Luật Tân là một quốc gia chủ tịch của cái khu vực ASEAN này, và họ đã đứng ra để tổ chức cái cuộc họp lần này. Trong khi đó thì Hoa Kỳ chỉ là cái gọi là một quốc gia đối tác đối thoại, gồm có nhiều quốc gia khác bên cạnh Hoa Kỳ, có Canada, có Nga, có Trung Cộng. Trung Cộng cũng không phải của cái khu vực ASEAN nữa. Rồi Nam Hàn, Nhật Bản cũng không phải, Australia, New Zealand, Đức Anh và Liên minh châu Âu cũng sẽ có mặt trong cái cuộc hội nghị lần này. Sau cái hội nghị ASEAN đó, thì Tổng thống của Phi Luật Tân sẽ tổ chức cái hội nghị các vị ngoại trưởng của nhiều quốc gia để nói về cái vấn đề khu vực này, chứ họ không có phải là thành viên trong cái khối gọi là ASEAN.
0: Nhưng mà phía Hoa Kỳ, ông Rubio sẽ có thể, nếu mà ông sắp xếp được, thì có thể sẽ có một cái hội nghị thượng đỉnh giữa hai bên Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày vào tháng 9 sắp tới.
1: Đó là bên lề, phải không ạ?
0: Dạ, bên lề.
1: Dạ. Quý vị đang theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lông lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
14: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
13: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
15: Make Korean food great again.
13: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
16: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30. Tối.
13: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
17: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
18: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555. tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bò
4: riêu.
3: Bò
4: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
4: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Viettv Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên có liên quan tới vấn đề của Nga và Ukraine, thì hai bên vẫn tiếp tục tấn công lẫn nhau, và lần này thì thưa quý vị được biết đó là Ukraine đã thành công rất là lớn khi mà đánh rất là nhiều phi cơ điều khiển từ xa vào những cái địa điểm ở trong đất liền của nước Nga. Trong khi đó thì Nga cũng cho biết là họ đã tấn công vào trong một cái thành phố Odessa thuộc Ukraine kiểm soát, và khiến cho ít nhất là 10 người dân ở tại đây đã bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm tường trình liên quan đến cuộc chiến này. Mời anh.
6: Dạ vâng. Cuộc tấn công của người Nga nhắm vào thành phố Odessa và làm cho bằng những cái hỏa tiễn gọi là ballistic và drone. Ballistic là những hỏa tiễn đạn đạo. Những hỏa tiễn đạn đạo này thì nó khác hẳn những hỏa tiễn hành trình. Tại vì đạn đạo thì họ nhắm sẵn giống như mình bắn súng vậy thôi, tức là nổ và chất nổ nó đẩy cái hỏa tiễn đi có một cái địa điểm có sẵn và họ bắn tới. Còn hỏa tiễn hành trình họ nhắm địa điểm nhưng mà họ có thể sửa cho chính xác hơn, trong khi đấy thành ra người ta mới gọi là cruise missile. Còn bên này thì ballistic missile, tức là những cái hỏa tiễn đạn đạo họ bắn rất là nhiều và làm cho cái số người chết lên đến 10 người trong một đêm. Và đồng thời thì họ cũng gửi tới những cái phi cơ drone. Tuy vậy thì người ta muốn nhắc đến cái cuộc tấn công ngược lại của người Ukraine. Họ tấn công thẳng vào mặt tư khoa với những cái một số rất là lớn là drone. Chưa bao giờ mà họ tấn công bằng một số drone lớn như vậy. Họ nói rằng là người Nga nói rằng họ phá hủy được 80 cái drone. Thành ra phải nói rằng là số lượng drone nhiều đến nơi mà họ phá hủy được 80. Thành ra đây là một con số lớn. Và đồng thời họ cũng tấn công mạnh ở vùng Biển Đen, trong đó có Crimea, và cái hải cảng lớn ở Crimea cũng bị tấn công rất là nặng nề, gây ra nhiều thương vong. Nói chung thì tình hình càng ngày người Ukraine càng khá, và những cuộc tấn công của họ càng mạnh bạo hơn và đi sâu, đi xa hơn.
5: Đúng như vậy, thưa quý vị, có một cái gọi là cái trung tâm logistics. Đây là cái nơi mà cung cấp hàng hóa bán trực tuyến cho một cái hệ thống bán trực tuyến được coi là lớn nhất của nước Nga, đó là Wildberries. Cái trung tâm này nằm ở tại thành phố Kotov thuộc tỉnh Tambov, đã bị trúng những cái máy bay điều khiển từ xa của Ukraine và họ đã bốc cháy. Cho nên là cái lần tấn công lần này thì coi như là Ukraine đã thành công rất là lớn khi mà đánh trúng cái hệ thống này. Cho nên là cái đường dây mà buôn bán trực tuyến tại nước Nga nó đã bị ảnh hưởng rất nặng nề sau khi mà cái trung tâm logistics này đã bị trúng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới Trung Cộng về vấn đề khoa học kỹ thuật, thì được biết đó là Trung Cộng đã cho thực hiện thành công một cái vấn đề mà lắp đặt một cái giao diện, một cái hệ thống chip gì đó vào trong cái não và máy tính thương mại, và đây được coi là cái cuộc thử nghiệm lần đầu tiên do Trung Cộng thực hiện. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, cái này cũng giống như là ông Elon Musk đã làm với cái kiểu làm của ông, tức là ông mổ óc người ta ra và ông nhét vào đó một cái miếng tiếp cận, và cái miếng đó nó có những cái bộ phận nhận được tín hiệu từ một cái máy điện toán, và cái máy điện toán đó đưa những tín hiệu lên trên đầu, và những tín hiệu đó nó biến thành ra những dấu hiệu cho não bộ biết và não bộ hoạt động trở xuống. Nhưng mà cái chuyện làm của ông Elon Musk là để giúp đỡ những cái người mà gãy cổ xương sống, tức là dây họ không có thể nào mà cử động được và đi lại được ở phía dưới, cho nên họ phải dùng cái hệ thống mà ở trên đảo để mà suy nghĩ qua hệ thống điện toán, rồi sau đó là đưa những cái hoạt động xuống ở bên dưới để cho người ta suy nghĩ thôi, còn muốn hoạt động thì phải dùng máy điện toán. Ở bên người Trung Hoa cũng làm gần giống như vậy, và họ lập ra những cái giao diện não và máy tính, nhưng mà ở đây họ không nói rõ rằng cái giao diện này, cái giao diện giữa não máy tính này mà được điều khiển bằng tâm trí, thì không hiểu rằng cái tâm trí của họ làm để mà điều khiển này có phải giống như Elon Musk hay không, thì bản tin không có nói rõ, nhưng mà họ bảo rằng là có xâm lấn. Điều mà họ dùng cái chữ có xâm lấn đây thì có nghĩa là họ có mổ óc người ta ra để có thể là sẽ bỏ những cái bộ phận để mà có thể nối liền cái bộ não một người với máy tính để mà điều khiển máy tính, và từ đó những người đàn ông này họ ngồi xe lăn nhưng mà họ điều khiển được công việc và họ làm được những cái chuyện ở bên ngoài bằng những cái hệ thống robot họ làm qua như vậy được. Thì đây cũng là một trong những chuyện mà Thượng Hải làm đầu tiên. Còn ở Hoa Kỳ thì ông Elon Musk đã làm lâu rồi, nhưng ông Elon Musk làm rất ít, chỉ có 1-2 người thôi. Còn bây giờ đây thì 18 hoạt động giao diện não máy tính được điều khiển bằng tâm trí, nhưng mà họ không nói rõ rằng là cái này là một người hay nhiều người. Đó là một trong những cái bản tin về liên quan về kỹ thuật mà nối liền được đạo óc của con người và máy tính, khiến cho những người mà liệt, không giao dịch được, không đi lại được và không cử động được, có thể điều khiển được
5: bằng cái suy nghĩ của
6: bằng
5: mình,
6: cái tín hiệu từ trên đảo phát về một cái máy tính. Nhưng mà người Trung Hoa nó có cái lợi thế hơn là họ giỏi về robot, cho nên họ có thể xài những con robot khác ở bên cạnh để mà có thể điều khiển được cái việc này.
5: Cái công nghệ này họ gọi đó là BCI, tức là Brain Computer Interface. Đây là một cái phương thức mà Trung Cộng thực hiện, và sở dĩ nó được báo chí đề cập tới là vì nó có cái sự khác biệt đối với lại cái cách mà ông Elon Musk đã làm. Ông Elon Musk á, ông ký con chip vào trong não của cái người bị liệt để mà có thể đọc được những cái suy nghĩ của người đó. Còn cái công nghệ này đó thì Trung Cộng để sẽ đưa cái chip đó bằng cỡ cái đồng xu thôi và nằm ở bên ngoài cái bộ óc, tức là nằm ở bên bề trên á, tức không có cấy sâu vào bên trong. Thì đó là cái việc mà người ta cho rằng là cái cuộc thử nghiệm lần này thành công, nếu mà thực sự thành công trọn vẹn đó thì nó có thể là nó còn siêu đẳng hơn cả cái cách mà Elon Musk đã làm. Tại vì khi mà mổ óc mà nhét nó vô đó thì có thể nó gây nguy hiểm.
6: Lôi thôi vô cùng.
5: Còn bây giờ nếu mà đặt nó trên bề mặt của óc không mà không cần phải nhét vô đó, thì nếu như thành công thì coi như là Trung Cộng có thể là vượt qua Hoa Kỳ về cái phương diện này. Thì người ta đang chờ xem liệu cái mức độ thành công nó như thế nào.
6: Ở Hoa Kỳ họ đang nghĩ tới một cái phương pháp cũng giống Elon Musk, nhưng mà họ không mổ đầu như ông Elon Musk, mà họ thọc ở phía dưới cái tĩnh mạch ở dưới háng lên trên đến tầng cái tim, rồi xuyên qua tim mà đi lên bằng động mạch cổ, rồi lên óc và nằm ở trong đó để điều khiển cái óc thay vì phải mổ. Thì nhưng mà cái đó rất là lôi thôi, và họ đã dự trù nhiều lần mà vẫn chưa có làm xong.
5: Thành ra là dù sao đi chăng nữa, cách này hay cách khác, nhưng mà miễn sao mà cái mức cái độ người, phát triển nó được như vậy thì rất là tốt.
6: Quá
5: cho nên là những người nào mà bị liệt vì bất cứ cái lý do gì đó, chứ không hẳn là giống như anh nói là những người bị gãy cổ xương sống, không cần phải gãy cổ, quý vị bị sốc, bị liệt thôi, không sử dụng được tay chân nữa, thì có thể dùng cái đầu óc của mình để suy nghĩ. Và cái đầu óc đó khi mình suy nghĩ, nó sẽ đi vào trong cái máy móc gì đó, nó phát tín hiệu ra cái máy computer và làm theo ý của cái người đó. Thì đại khái cái cơ chế vận hành nó là như vậy. Chuyển sang một bản tin khác. Bản tin này thì có liên quan đến vấn đề cái chủ đề anh Phong cười, tức là Trung Cộng sẽ cho siết chặt lại cái vấn đề mà người tình ảo. Anh giải thích thêm về người tình ảo như thế nào?
6: Người tình ảo, ai cũng biết rằng Trung Cộng nó rất là giỏi về cái chuyện này. Thứ nhất là họ có thể tạo ra những cái người ảo mà bằng hình ảnh thôi, bằng hình ảnh thôi, những cái người ảo bằng hình ảnh. Những người ảo đó họ như là người thật, nhưng mà thực sự ra thì mình không có thể theo như những cái hình ảnh ảo đó, đó từ xưa tới giờ họ vẫn làm từ trước đó, là họ có hình ảnh ảo nhưng mà không có thể nào mà sờ mỏ hay là ôm ấp được. Còn mà những cái người mà người búp bê nhân tạo thì nó là cái chuyện khác. Nhưng mà bản tin này không có nói rõ những cái điều như vậy, chỉ biết rằng là họ có những cái họ nghĩ rằng vì hệ thống AI có thể tạo ra những người tình ảo, cho nên người ta sẽ không có lấy được, người ta sẽ không muốn thành hôn nữa, không muốn lập gia đình nữa, và Trung Cộng thì hiện nay rất là muốn tăng gia dân số, bởi vì chính sách từ cấm hai con rồi trở thành ra cấm có hai con rồi cấm một con vân vân, thành ra cấm hai con thì chính sách đó đã bị thay đổi nhiều. Bây giờ người ta cho từ hai con, mà trước kia họ chỉ cho một con mà thôi, nhưng mà vẫn không kịp đến vì cái mức nó thiếu quá nhiều, và người ta vẫn quen cái chuyện có một con rồi, bây giờ kêu họ có đứa nữa họ không mua. Đó là cái lý do mà Trung Cộng đang tìm cách để mà khuyến khích người ta đẻ thêm. Thế nhưng mà cái vụ này AI làm cho nhiều người người ta cảm thấy vui hơn, và vì vui hơn và ít tốn tiền hơn, nuôi đứa con tốn tiền hơn, bây giờ có một người tình ảo cũng vui, AI companion. Anh nào muốn có những người tình ảo chưa hiểu rằng người ta tính người tình ảo như thế nào, cũng có thể có những con robot tình dục, nhưng mà bây giờ AI nó có thể làm những robot đó, nó nói năng dịu dàng hơn, có thể nó nói được cái này nào cái khác, mình không biết được. Nhưng mà Trung Cộng để ý chuyện này, và họ sợ rằng giới thanh thiếu niên của người Trung Hoa có thể sẽ đi sâu vào trong cái AI và người tình ảo này bằng điện toán, và từ đó không muốn có con nữa, và sẽ làm nước Trung Hoa lụng bại, cho nên họ đang tìm cách để chặn điều này.
5: Nói chung đó thì thưa quý vị, cái lệnh này được đưa ra chưa có vẫn được thực hiện, nhưng mà chỉ là một cái dự luật mà thôi.
6: Họ đã thấy trước.
5: Và cái điều này thì chỉ cấm những người chưa thành niên, tức là dưới 18 tuổi. Cấm không có được sử dụng cái hệ thống người tình ảo ở trên những cái hệ thống internet hay là những cái chatbot đồ này kia. Quý vị cũng biết đó là người tình ảo là có một cái hệ thống chatbot mà nó tạo ra một cái nhân vật nào đó có giọng nói của con người. Thì cái người mà sử dụng cái app đó đó có thể chọn một cái giọng nói nào đó và cái tên của cái người đó, sau đó thì interact, tức là nói chuyện với nó hàng ngày. Thì khi nói chuyện với nó đó, thì cái hệ thống AI nó sẽ trả lời cái người mà nói chuyện với nó, rồi có những cái câu vỗ về, rồi khen tặng, rồi an ủi, rồi yêu thương, nó giống như là một cái người bạn đời vậy đó. Nhiều người thích lắm, mặc dù rằng là chẳng thấy mặt mũi nó ra làm sao hết, nhưng mà mỗi cái lần mà gặp cái gì đó trong cuộc sống khó khăn thì khi nói chuyện với nó toàn là những người lời hay ý đẹp thôi. Nó khuyên người đó, nó khen người đó, thế này thế kia, thành từ từ nó trở thành một cái người giống như tình nhân vậy đó. Thì cái điều này cho thấy rằng là càng ngày giống như anh Phạm Cơ nói đó, nó có thể khiến cho người ta bị ghiền. Và từ cái ghiền đó thì người ta sẽ không có cái nhu cầu kiếm bạn đời nữa. Và nếu không có kiếm bạn đời được đó, thật sự đó, thì làm sao có con. Thì ra là cái vấn đề mà dân số chắc chắn sẽ ảnh hưởng nếu như để nó xâm nhập vào cái giới trẻ, tức là dưới vị thành niên, thì từ đó những cái đứa trẻ khi nó lớn lên nó ghiền cái hệ thống này thì coi như nó không nghĩ tới vấn đề lập gia đình nữa, rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới Tropical Depression 2, tức là đây là một cái áp thấp nhiệt đới nó đang hình thành ở khu vực vùng vịnh của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ đang cảnh báo cái áp thấp nhiệt đới này. Mình
6: phải áp thấp nhiệt đới này phải nói rằng là lạ. Từ xưa tới giờ tôi đã quan sát vì làm tin cũng lâu năm, thì tôi thấy những cái báo cáo về vấn đề bão nhiệt đới hay là áp suất nhiệt đới ở trên phía vùng vịnh, thế thì thông thường là nó từ bên phía bên phía của Hoa Kỳ, nghĩa là từ tiểu bang Texas, rồi nó chạy qua tới Louisiana, rồi nó chạy xuống qua đến Florida. Lần này thì nó ngược lại, nó chạy từ Florida trước rồi nó chạy ngược lại bờ biển của vùng vịnh, và nó sẽ đến Hoa Kỳ vào chủ nhật này. Đó là một trong những cái chuyện là mà tôi để ý. Tôi thấy rằng là đây là chuyện đầu tiên mà tôi thấy, bởi vì bao nhiêu năm làm tin tôi chỉ thấy rằng các áp suất nhiệt đới và các cơn bão thường nó xuất phát từ bên phía Corpus Christi rồi vậy, rồi nó đi dọc theo vậy và nó đi qua tới Louisiana, rồi nó tới Florida, rồi nó biến mất. Còn đây thì bây giờ nó đi ngược lại.
5: Thành ra là Houston của Texas cũng nằm trong cái
6: cái
5: đường mà gọi là cảnh báo. Có thể là những cơn áp thấp nhiệt đới này nó sẽ tăng cái tốc độ lên, có thể là trở thành những cơn bão, thành ra là mọi người cẩn thận. Bản tin tiếp theo có liên quan tới về vấn đề là có một cái vụ bắt cóc xảy ra ở tại California, và lần này thì các cái nhân viên kiểm lâm ở trong một khu vực rừng nào đó ở tại tiểu bang California này đã bị hai cha con bắt cóc để làm con tin. Cuối cùng sự việc như thế nào, Mạnh Phạm Cơ?
6: Dạ vâng, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, nó chỉ xảy ra trong suốt 15 giờ đồng hồ thì người ta giải quyết được. Thành ra các cuộc điều tra đang tiến hành. Nội vụ thì có hai nhân viên kiểm lâm đang đi làm việc thì có hai người vũ trang chĩa súng bắt làm con tin, rồi sau đó họ dùng điện thoại nạn nhân để thực hiện các cuộc gọi, nói rằng anh ta đã bắt hai nhân viên sở lâm nghiệp, anh ta đã sẵn sàng làm gì thì không ai được biết anh ta tính như chuyện như thế nào, nhưng mà cuối cùng thì 15 giờ đồng hồ thôi họ đã giải quyết được, tức là bắt giữ được mấy người này.
5: Thì vụ này nó xảy ra hôm thứ năm tuần trước, cũng khá lâu rồi. Thưa quý vị, quay sang tin tức liên quan tới tình hình của Việt Nam. Bản tin cho biết đó là Việt Nam có thể là trở thành một quốc gia, phải nói là có thể giúp cho Cuba có thể là hồi sinh lại những cái cánh đồng mà đã từng tuyệt vọng. Tức là lúa họ trồng ở tại Cuba nó không có phát triển, nhưng mà theo tin này cho biết thì nhờ tới những cái công nghệ của Việt Nam thì có thể giúp cho họ có thể cải thiện lại. Mời Phật.
6: Vâng, đây là một cái kinh nghiệm cho thấy rằng sự đổi mới tại Việt Nam nó có hiệu lực. Ngày xưa giữa chính thể Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Bắc Việt không có thể nào mà ngóc đầu lên được với là chính quyền Việt Nam, chỉ vì chế độ Cộng sản nó hoạt động như vậy thôi. Về sau thì càng ngày khi họ lấy được miền Nam rồi thì càng ngày chế độ nó thay đổi, bởi vì họ không còn kẻ thù nữa, cho nên họ chỉ có kiếm người và kiếm cách để mà phục hồi nền kinh tế, và từ đó kinh tế nó phát triển, Việt Nam trở thành một quốc gia xuất cảng lúa gạo. Còn bên phía người Cuba thì họ là những quốc gia cộng sản từ đó cho tới bây giờ, cho nên mà họ không bao giờ đổi mới hết. Họ nghĩa là không có điện, không nghĩa là bên đó là cúp điện là triền miên, và có những vấn đề mà người ta chỉ muốn là lười, rất là họ rất là lười, không, họ chỉ có mỗi một việc là ăn welfare, sắp hàng lạnh tiền của stem thôi, và vì vậy cho nên ruộng lúa của họ hư hao, và bây giờ nhờ có Việt Nam qua mà họ chưa bao giờ thấy thịnh vượng. Cho nên người ta hy vọng rằng khi Việt Nam đưa cái sự thịnh vượng đến bằng lúa gạo và cho họ thấy rằng có làm việc và có lúa gạo ăn mà nhiều hơn là ngày xưa họ đang làm, thì họ hy vọng rằng cái này sẽ đổi mới được chế độ cộng sản của bạn.
5: Dạ vâng, người dân đúng như lãnh Phạm Cơ nói đó, họ chỉ dựa vào trợ cấp của chính phủ mà thôi. Mà chính phủ Cuba, quý vị đã biết rồi, nó đang là rượu rảo, nó không có, thậm chí là coi như là tiền bạc không còn nữa, mà người dân thì cứ sống dựa vào, thành ra họ làm biếng, không chẳng làm gì hết.
6: Không phải làm gì hết.
5: Họ không cần phải làm, họ đi nhận trợ cấp thôi. Thậm chí nhà cửa họ cũng được cung cấp từ nhà nước ở những cái khu dân sinh. Thành ra là họ chẳng có chịu sửa chữa gì hết, đường xá hư hỏng. Nói chung là
6: Không có tiền đâu sửa chữa.
5: Không phải nhà của họ đâu, họ chỉ sống nhà chính phủ thôi, thành ra họ cũng không có thèm sửa chữa nữa. Thì bây giờ đây, với cái công nghệ mới của Việt Nam đem cái cách trồng lúa sang cái cây lúa, nó mọc rất là cao và phát triển rất là nhiều, thành ra là từ đó thì Cuba đang cho rằng là Việt Nam có thể giúp cho họ có thể hồi sinh lại những cái đồng lúa mà họ đã bị coi như là thất thu trong nhiều thập niên qua. Và bản tin kế tiếp của Việt Nam có liên quan tới vấn đề, anh muốn nói cái vụ gì ta?
6: Tôi muốn nói tới cái vụ mà bên Việt Nam bây giờ nó lường gạt càng ngày càng nhiều. Đây là những
5: cái email đó phải không?
6: Dạ không phải cái email anh, bây giờ bên Việt Nam nó mạnh về computer lắm, cho nên mọi việc đều giao dịch bằng computer. Tất cả những cái doanh nghiệp mà họ làm việc bằng computer, họ giao dịch, họ bán hàng, đủ thứ này nọ kia khác gì đó. Thì khi mà họ bán hàng giao dịch với những computer khác nhau, nhiều người và nhiều công ty khác nhau, thế thì cái khi mà có nhiều cá nhân làm thương mại nữa, cho nên khi giao dịch thì họ phải để ý một chuyện như thế này, là bây giờ nó giả rất là nhiều. Người ta có thể giả làm mình, giả làm cái sự nghiệp của mình, hoặc là giả làm cái sự nghiệp mà mình đang giao dịch để kêu mình đưa những cái chi tiết thầm kín, password này nọ, password này nọ cái khác, để có thể lẫn vào ngân hàng và tìm cách lấy tiền.
5: Tóm lại là nó sẽ có gửi ra những cái email mà chính phủ ở tại Việt Nam họ cảnh báo là nếu gặp những cái email đó thì phải cẩn thận khi mở ra, thì nó có thể nó sẽ khiến cho mình phải cung cấp những cái hồ sơ cá nhân.
6: Đúng, rất là nguy hiểm. Khiến anh nó làm mình tin để mình để mà mình ấy.
5: Thì đó, nó làm cho mình tin thì nó khiến cho mình tin nó, và mình sẽ cung cấp những hồ sơ cá nhân cho mình, cho nó rất là nguy hiểm. Ok, bây giờ chuyển sang tình hình nóng về vấn đề World Cup. Coi như là World Cup của 2026 đã kết thúc vào chiều ngày hôm qua, và cuối cùng thì có một trận đấu diễn ra rất là mỹ mãn giữa đội Argentina và đội Tây Ban Nha, mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, thì phải nói rằng cuộc đấu phải nói rất là hay, nhất là cả hai trận, cái trận và của Pháp với lại Anh lại càng hay nữa, bởi vì hai cái trận đầu tiên và trận về
5: tháng 7
6: đó, thì cái trận đó tuyệt vời, là bởi vì không ai lo gì hết, không ai lo ăn ai thua, bởi vì hàng ba có ăn rồi không làm gì, mà có thua cũng không sao, cho nên hai bên đã rất là đẹp. Và kết quả là lúc đầu tiên là nước Pháp dẫn 4-0, nhưng mà nước Anh ăn lại 6-4, tôi đã là rất là ghê gớm. Còn cái trận sau thì cũng phải nói rằng rất là hay, và cũng phải nói hôm qua coi thì phải mạng nhạc. Và tôi lần đầu tiên mà tôi mới coi một trận.
5: Đâu, cái trận hạng 3 đó là Anh dẫn 4-0.
6: À, Anh dẫn 4-0, nhưng mà Pháp...
5: Dạ. Sau Pháp gỡ lại 4-2,
6: lại, tôi là nhớ
5: rồi
6: ngược.
5: Bắt đầu cái Anh lại tăng lên, cuối cùng đó là 6-4. Dạ. Quý vị, cô, thì đây là Anh đứng hạng 3. Và cái trận hôm qua thì cái tỷ số chỉ có 1-0 mà thôi. Dạ. Và Tây Ban Nha đã ghi bàn, coi như là họ tấn công từ đầu đến cuối. Argentina coi như là bị bó chân từ đầu đến cuối luôn, không có làm gì được cả. Cái tỷ lệ mà tấn công vào đối phương trong khung thành của đối phương đó, là người ta thống kê đó, là trong vòng 90 phút đầu tiên đó, là bên phía của Tây Ban Nha tấn công một khung thành của bên phía của Argentina là 16 lần. Trong khi đó là bên phía của Argentina tấn công một khung thành của Tây Ban Nha là 0, tức là không có một cái cuộc mà coi như là giáp lá cà nào hết đó. Tức là bên phía của Tây Ban Nha họ đã vô hiệu hóa cái phương thức chơi của bên đội Argentina một cách coi như là tuyệt đối luôn.
6: Nhưng mà không ăn được thì cũng dở, thì ăn vào phút chót thôi. Yeah.
5: Thì đó, nhưng bên kia họ cũng mạnh, họ thủ mạnh.
6: Yeah,
5: thành
6: đó,
5: ra cũng, cũng có áp đảo coi như là nhiều lần nhưng mà cũng mới vô. Cuối cùng thì mới vô. Messi thì ngày hôm qua cũng không làm được gì hết. Và thậm chí là Messi coi như là cầu thủ số 1 ở trái đất này luôn đó. Bị đánh giá là nằm dưới mức trung bình, tức là không có làm gì được cả. Chắc có lẽ là cái chiến thuật của bên phía của đội Tây Ban Nha họ khóa dò của cái tay gọi là tuyển thủ này, thành ra cuối cùng không làm gì được. Cái trận đấu ngày hôm qua kết thúc, và rồi cuối cùng thì Tổng thống Trump cũng đã xuất hiện cùng với lại cái ông chủ tịch của FIFA để mà trao cái cấp cho cái đội Tây Ban Nha champion của thế giới. Nhưng mà thưa quý vị, cái vụ ngày hôm qua cũng có gây một số những cái tài tiếng đối với lại Tổng thống Trump của Hoa Kỳ, khi mà họ cho rằng là ông Trump có vẻ như là muốn chụp hình chung với cái đội vô địch, thành ra ông cũng đã cố tình nán lại. Khi mà ông chủ tịch FIFA kéo ông xuống sau khi mà ông trao cái cúp xong đó, thì ông Trump lại tìm cách để mà đi tới cái sự mừng rỡ của các cầu thủ để mà chụp hình. Bên cạnh đó thì cái hình ảnh mà đứng trao huy chương cho các cái cầu thủ của đội hai đội ngày hôm qua đó, thì họ xếp hàng ông Trump, ông chủ tịch FIFA trước ông Trump, rồi tới bà tổng thống của Mỹ Tây Cơ, rồi tới thủ tướng của Canada, vân vân. Thì ông chủ tịch FIFA chỉ có đưa cho Tổng thống Trump để mà treo cái huy chương vàng cho các cái cầu thủ mà thôi. Còn tổng thống của Mỹ Tây Cơ và ông thủ tướng của nước Canada đó, thì chỉ đứng vỗ tay thôi chứ không có được trao. Thành ra họ cho rằng là cái điều đó cũng hơi bất công cho những người đồng tổ chức FIFA lần này. Yeah. World Cup lần này đúng ra là phải trao cho cả ba người có cơ hội để mà trao những cái giải thưởng cho các cầu thủ, nhưng mà lần này đó thì ông chủ tịch FIFA chỉ có ưu ái đặc biệt cho Tổng thống Trump mà thôi, còn hai người kia thì đứng vỗ tay chứ không có làm được gì hết. Thì đó là một vài cái bản tin báo cáo mà họ cho rằng là có cái sự bất công trong cái vấn đề mà trao giải cho các cầu thủ, chỉ có đặc biệt cho Tổng thống Trump mà thôi. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian của chương trình đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và mời quý vị tiếp tục làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dinh Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã nửa đêm thì hãy ghé ngay Dinh Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn. Mở cửa tới 12 giờ khuya. Địa chỉ là 11800 Bel Air Boulevard, Suite B, Houston. Hãy gọi ngay 346-439-4063, cà phê muối mua 3 tặng 1 đặc biệt nhất Houston, và ngày thứ 6 thì tất cả các loại mì hủ tiếu là $9.99.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay đầu tuần thứ hai, và có một cái điều mới là hôm nay chúng tôi có ba cô. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Xin chào chị Mai Phương, chào Tuyết Nhi.
5: Tuyết Nhi chào chị Mai Phương, chào chị Tường Minh và quý vị khán giả đang theo dõi Việt Radio.
6: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của đài Việt TV Radio. Xin chào Tường Minh, xin chào Tuyết Nhi.
5: Chào chị.
4: Wow, lâu rồi. Trước đó thì cà phê sáng lâu lâu cũng có ba cô. Tường Minh cũng cố tình như vậy, tại vì thấy mọi người nói là lâu lâu mình phải có girl night out này cái nọ, chuyện phụ nữ, mấy chị em đi nói chuyện với nhau này cái nọ. Nhưng mà cũng lâu rồi chúng ta không có cái dịp mà có ba cô. Không biết là Tuyết Nhi với lại chị Mai Phương cảm thấy như thế nào?
6: Cũng vui, Thường Minh lâu lâu mình thay đổi chút xíu cũng có cái thú vị phải không Tuyết Nhi?
4: bởi vì á thì chúng ta ở bên Mỹ này chúng ta thấy có nhiều cái buổi tối mà chị em phụ nữ rủ nhau đi chơi, bỏ hết chồng bồ bịch gì đó, bỏ con trai là không có. Chỉ có chị em phụ nữ đi ra ngoài thôi. Không biết là chị Mai Phương với lại Tuyết Nhi có hay làm vậy không?
6: Hồi trước có.
5: Em hả? Em thì thường xuyên.
4: Thường xuyên luôn hả?
5: Em thì group bạn của em thì cứ mỗi tháng, ít nhất là một tháng phải gặp nhau một lần.
4: Mà con gái thôi?
5: Con gái thôi. Chơi từ sáng đến chiều tối về. Ít nhất là một tháng.
6: Mai Phương thì không có thường xuyên đến như vậy. Mai Phương thì hồi trước thì cũng có, mà cũng hồi trước là có một lần cô bạn qua đây mới biết có cái vụ đó. Ở Việt Nam là không có thấy nói vụ đó nha. Ở Việt Nam thì để khái như là bạn bè bạn gái cũng rủ nhau đi chơi, nhưng mà nó không có thành một cái gọi là cái tục lệ hả? Giống như vậy đi, không có thành một cái, nó không có đặt tên là như vậy. Nhưng mà qua bên đây á thì mới nghe là lần đó cô bạn rủ Mai Phương với một hai người bạn gái nữa, nói hôm nay là girl night out, đi ra ngoài ăn dinner, đi ra ngoài rồi kia đi uống cà phê. Xong mới thấy cũng thú vị, cũng vui. Xong rồi mình nghĩ chứ, ủa Việt Nam mình cũng đi chơi như vậy, nhưng mà mình không có nói thành ra là như vậy, tại đâu cần đâu. Ở Việt Nam muốn đi đi thôi.
4: Tại chị Mai Phương với lại Tuyết Nhi biết tại sao không? Ở Việt Nam á chia hai phe rõ lắm rồi. Thí dụ như tiệc tùng á là bàn con gái á, là con gái ngồi nói chuyện với nhau, bàn đàn ông á, đàn ông nhậu nhẹt nói chuyện với nhau. Thường thường như vậy. Nhưng mà bên Mỹ á thì ngồi chung. Tiệc tùng hay là cái gì á thì thường thường ngồi chung. Còn nếu mà mình nhìn lại bên Việt Nam á, thường thường á là con gái tiệc tùng như nó kia xúm lại một bàn, mấy bà dưới bếp, mấy bà ngồi chung một bàn với nhau. Đó là nói chuyện là đàn bà là tự nhiên tách ra thành ra một nhóm riêng rồi, xong mà mấy ông á là ngồi nhậu nhẹt uống nói chuyện chính trị chính em, vì đó là mấy ông một bàn riêng. Mà qua Mỹ là khác, thấy không? Qua Mỹ thường thường á ngồi cặp ngồi chung hết ngồi trơn chung hết. Chứ không có phải là tách ra giống như vậy. Có mình không lẽ giặt áo cho người xăm lưng thì thành thử ra cũng hơi kỳ kỳ. Khi mà tiệc tùng ở bên này á, thì cũng có nhiều khi cũng có những cái người cũng giữ cái kiểu như vậy. Phụ nữ cũng súng lại nói chuyện với nhau tại vì chuyện chị em phụ nữ. Mấy ông thì súng lại nói chuyện với nhau tại vì chuyện đó chuyện đàn ông, chuyện chính trị, chuyện thể thao, chuyện này chuyện kia thì cũng có. Nhưng mà lỡ mà tụi mình ngồi ở bàn phụ nữ là bị đuổi đi. Bị đuổi đi á là ai cũng nói là ngồi lộn bàn hết. là rồi là tại vì chắc là cái quan tâm của Tường Vinh nó hơi khác.
6: Ừ, nó có không thể cái... câu chuyện của mình nó
5: không thì em thấy nó bình thường, giống như là mặc dù là một tháng, như là em nói là một tháng là tụi em phải gặp nhau lúc là lên sẵn cái schedule một tháng gặp nhau, nhưng mà mỗi ngày đều nói chuyện chung nhau trong cái group đó, nó hoài không hết chuyện.
4: Giúp con gái thôi
5: có
4: hả?
5: Cái group đó chung một cái group đó của tụi em không thôi,
4: là con gái thôi hả?
5: Gái không thôi. Ngày nào cũng nói chuyện hết, chuyện trời với đất, chuyện này chuyện nọ, nói sẽ đã rồi cuối rồi gặp nhau vẫn nói vẫn cười, giống như là nói hoài không hết chuyện á chị. Có thể là quá hợp tính với nhau nên đi chơi không cần nói chuyện, ta nói chuyện có bốn đứa thôi á mà nói hoài không hết.
4: Chị Mai Phương có trên group bạn gái không?
6: Có group bạn gái
4: thôi.
6: Thì nhưng mà chừng hai ba có group bạn gái, có group bạn gái rồi có một có những cái group rất là nhiều người, bảy tám người, rồi có những cái group nói chung là hình
4: nói
6: như
4: chung là cặp cặp group
5: em chung. Thì không có nhiều group, em thí dụ như em chơi thân với ai một cái group bạn em chơi thân, ví dụ hai ba người là cái group đó hai ba người nói chuyện nhau thôi. Chứ không có phải mà tất cả những người mà bạn gái nào mình biết mình cũng chưa cái group mình không nói chuyện
4: đúng,
5: được.
4: Đúng.
5: Mình chỉ có thân với ba người đó, là ba người đó với mình là bốn người là vô cái group là sáng trưa chiều tối.
4: Group bạn gái.
5: Group bạn gái. Sáng trưa chiều tối.
4: Phương ta, thì mình có group bạn trai ta.
6: Thì cái group của Phương ở đây là giống như là cặp với nhau, cặp cặp á, tức là những cái group cái nhóm bạn thân là thường là hay hẹn hò bất đề hay là những cái event trong năm gì đó thì gọi là group ăn chơi đó, gọi là vậy. Hay đặt tên vậy, mấy người tự đặt tên vậy, là sẽ hẹn nhau là gặp
4: là có ở nhà con gái rồi này kia.
6: Dạ đúng rồi. Có
4: còn có group con gái nói chuyện gì?
6: Không, group con gái đó thì thường á là cũng chỉ nói chuyện của chung với nhau thôi. Group con gái không phải là mình mặc định đó là group con gái, mà tại vì đó là những người bạn thân
4: mà con gái thôi.
6: Đúng rồi. Chỉ con gái thôi.
4: Chị Mai Phương là đứng giữa. Triết Nhi là có group con gái rất là thân, là đi chơi này cái nọ gặp gặp gỡ thường xuyên mà group con gái. Tường Minh là phải nói là bạn gái rất hiếm. bạn gái không có group con gái luôn.
6: Không group con gái luôn.
4: Không có nói chuyện với con gái nhiều.
5: Em thì vui lắm, em với đám bạn em là cứ em với ba người đó là bạn thân, là mỗi ngày là có chuyện gì cũng có, mở mắt ra là không giống như em mà bị mở mắt ra đụng em dê xe, em dê bùm cái tự em đụng xe cho xe em, thì đó một là nhắn liền cho group bạn gái liền, giống như là một cái group mà để mình chia sẻ hết mọi thứ, mà cái chuyện gì vừa bắt đầu với mình xảy ra với mình là mình vô cái group
4: là cái đó là ưu tiên một để mà em chia sẻ
5: xong rồi tới cái xong rồi tới người ấy ngãi ngãi của em rồi mới nhắn tiếp.
4: Ghê vậy.
6: Còn group của Phương á là biết nhắn gì không, là nhắn mấy clip vui. Ví dụ mình coi thấy gì vui quá mình sẽ share liền trong group
5: thì đúng rồi,
6: để
5: đúng
6: cho
5: rồi,
6: bạn mình coi
5: rồi, cũng có như vậy.
6: Clip chó mèo mà nhiều nhất là chó mèo nha, chó thấy cưng, mèo thấy cưng, nít thấy cưng, hay là clip hài gì đó là sẽ share vô coi.
4: Tưởng đâu là group bạn gái là để cái gì mà mình không nói với con trai được, là cái như là cái chuyện mà nó rất là phụ nữ, nó tế nhị mà đàn ông không nghe được, thành ra mình mới cần group con gái. Nhưng mà group con gái của Tiết Nhi á là nói chuyện tùm lum hết, coi như là mọi cái chuyện xảy ra
5: mỗi ngày đều chia sẻ
4: cái gì, uống cái gì, hát bình cái gì á là mình chia sẻ.
5: Mới đụng xe cái là nhắn vào, mới bị đụng xe rồi, hoặc là
4: tưởng đâu
5: hôm nay đi ăn quán này ngon là mình đi ăn không, nói chung là tụi em là chỉ như vậy thôi.
4: Tưởng đâu là mình chuyện gì mình xảy ra lớn nhỏ này kia nọ là người ấy là ưu tiên một chứ hả?
5: Tùy theo chuyện.
6: Tùy theo với lại thực ra
4: trong cái xảy ra hàng ngày á, giống như là Tiết Nhi kể á, là đụng xe ăn cái gì uống cái gì
5: không, cái clip em có sẵn, ví dụ vừa đụng xe cái là nhắn vô rút của em liền chết rồi, mới bị đụng xe lần sau mà tên người ấy em bị đụng xe thì em sẽ không hiểu ai hết.
6: Ưu tiên một, ưu tiên hai,
4: ưu tiên một, ưu tiên hai, nhưng mà cái ưu tiên một á hơi lạ. Thường thường á, nếu như mà tụi mình á ưu tiên một á là cái người mà mình đặt niềm tin nhiều nhất, mình thương
5: không,
4: nhất
5: mà chị
4: gì?
5: Mình nhắn cùng một khoảng thời gian mà đâu phải là người này mình sáng mình nhắn buổi chiều qua người kia mình nhắn
4: thì đúng
5: sao
4: không,
5: đâu.
4: Không? Cái một giây đó nó quan trọng lắm. Cái một giây đó là cái sự ưu tiên ở trong cái trái tim của mình đúng không? Cái một giây đó
5: tùy theo chuyện.
6: Anh như chắc là tại Phương khác, mỗi lần có cái chuyện gì chắc là Phương không có nhắn liền cho ai đâu, chút nữa mới nhắn chứ không có nhắn liền. Đâu có cái chuyện gì mà gấp đâu.
4: Thí dụ như bây giờ chị bể bánh xe.
6: Tất nhiên rồi, nếu có chuyện đó emergency là phải nhắn cho cái người quan trọng để mà có thể mà
4: hép
6: mình liền.
4: Không, có nhiều người không thể hép mình, nhưng mà mình nhắn báo cáo làm sao?
5: Không, bị bể bánh xe nhắn một lượt ra. Ai trả lời trước thì
4: thôi một lượt lắm,
5: nhắn một lượt, copy and paste một lượt.
4: Hay là cái phiếu linh hay cái gì á, những cái chuyện thí dụ như bữa nay đi làm bực mình chị Mai Phương quá, thí dụ thôi nghe, chưa bao giờ có chuyện đó, nhưng mà thí dụ mình bực mình quá, cái cảm xúc của mình, mình muốn chia sẻ với một người nào đó thì mình chia sẻ với bạn gái của mình hay mình chia sẻ với người ấy?
6: Tùy chuyện nha. Ví dụ mình bực mình bạn gái của mình á thì
4: trong chỗ làm đi, mình nói ra là bây giờ đi làm nè, bị cái gì đó mà bực quá nó xảy ra, khách hàng đàn áp mình, bạn đồng nghiệp lấn lướt mình hay cái gì mà cái cảm xúc á,
6: không,
4: thì mình
6: Phương,
4: sẽ chia sẻ với người ấy hay là rất bạn gái?
6: Phương chia sẻ với người bên cạnh mình.
4: Người ấy tạm thời đấy, người
6: gọi
4: ấy
6: là người ấy,
4: người chồng, người yêu, người tình, người
6: là
4: đó,
6: người quan trọng
4: trong chỗ làm đi, mình nói ra là bây giờ đi làm nè,

0: bên kia
1: Em
0: nói
1: hả?
0: chuyện với con gái.
1: À, không bao giờ em chia sẻ với người ấy của em mấy cái chuyện chỗ
0: À
1: làm hết đó.
0: à
1: Tại vì nó không có, người ta cũng không có involve vô nhiều, mà ta cũng
0: ừ
1: mình cũng không muốn người người ấy của mình thấy cái chỗ làm mình nó phức tạp.
0: ừ
1: Em thì không,
0: ừ
1: không bao giờ. Em chỉ nói chuyện với bạn gái em, với một người bạn thân của em thôi.
0: Vậy là bạn gái là hiểu hiểu hiểu tiếng Việt nhất, hiểu hơn người ấy luôn.
1: Không, chuyện tùy theo chuyện, giống như chuyện chỗ làm. Nãy chị đang đặt vấn đề là chỗ làm, ví dụ như là hôm nay không bực mình người này bình người kia, thì em sẽ chia sẻ với bạn của em thôi, cứ giúp bạn của em thôi, chứ em không có chia sẻ với người nhà của em, người ấy của em. Tại vì em kinh với em, với cái châm ngôn sống của em là ví dụ chuyện như chỗ làm là chỗ làm thôi, mình không có đem về nhà, mà mình cũng không muốn người nhà mình biết. Ví dụ như
0: Mai Phương
1: mình
0: thì
1: không
0: lại
1: thích,
0: ngại nha.
1: em
0: À,
1: không thích.
0: tại vì bạn của mình tin tưởng bạn mình, có đôi khi bạn của mình họ không có cố tình, nhưng mà gọi là cái lời nói nó gió bay á. Đôi khi mình nói với một người thôi, một cái câu chuyện bực mình của mình thôi, mà bữa sau mình đã nghe người khác biết nhiều hơn
1: Cũng
0: rồi.
1: tùy chị,
0: Nếu
1: còn
0: như
1: tại
0: mà
1: vì
0: mình
1: em á thì em hiểu rõ, rõ đám bạn em lắm, nói xong cười cười rồi coi xong hả,
0: thì đó
1: nói chuyện.
0: cũng lucky
1: Đám bạn
0: cho
1: em
0: biết
1: là vậy
0: nhiều.
1: thôi. Tất cả ví dụ như chị mấy người đó ở chỗ làm mà không thích ai, hay là có chuyện gì hả, nhân viên mà làm phật lòng của cô chủ bạn em, thì chị cũng kể tụi em rồi, tụi em cũng nói rồi xong hết chuyện.
0: Bởi vì khi mà mình hỏi rất là nhiều câu hỏi á, là mình nói là những người tri kỷ của mình ha, người mà mình có thể chia sẻ, mình không có ngại, là cái người tri kỷ, cho dù cái chuyện nó rắc rối, nó phức tạp, nó trong chỗ làm, trong cuộc sống, trong mọi chuyện á, nó có dù nó rắc rối, nó phức tạp, nó cái gì mình có thể nói với người đó mà mình không có lo lắng gì hết. Cái như là mình có cái nhu cầu chia sẻ thì á, mình đang tìm hiểu là ok, tại sao mình có những cái nhóm bạn gái mà chỉ có những mình đi phải đi cái nhóm bạn gái thôi. Thí dụ như là đàn ông có không, đàn ông cũng có khi là họ chỉ đi muốn đi với con trai thôi, không có bà nào đi theo hết, chỉ có mấy ông thôi. Thì khi mà đi như vậy đó thì mình có thể nói những chuyện gì, giống như là mình nói những cái chuyện mà đàn ông không có nên nghe, hay là những cái chuyện mà mấy ông đi một nhóm đàn ông với nhau á mà không cho mấy bà theo á, tại vì á là những cái chuyện mà đàn bà không nên nghe, phải không, thì mới phải cần có girl night out hay là boy men gì đó, là đại khái là như vậy. Hay là tại sao mà có những cái cuộc hẹn mà họ chỉ có muốn một phái thôi, một Đúng đúng rồi, em vừa nghĩ ví dụ gì nè. À, có một cô bạn á, cổ nói hôm bữa nay chị em mình đang nói chuyện đi, thì cổ kể cái câu chuyện của cổ, những cái rắc rối của cổ, thì có thể là cổ không muốn ông xã mình nghe, không có rủ đó. thì không không hai người là khác nha, hai người á là cái nhu cầu tâm sự,
1: Không,
0: hai người
1: ba người ba bốn người
0: ba bốn người một group á,
1: một group đó
0: một group á là giống như là một group con gái hay là một group con trai, tại sao họ tách ra đi riêng là chỉ một group con gái thôi, vì sao như vậy? Vì những chuyện khó nói, những chuyện người khác phái không nghe, những chuyện tế nhị của phụ nữ, những tế nhị của đàn ông, hay làm sao mà chúng ta có những cái cuộc hẹn mà chỉ có một phái
1: em
0: thôi.
1: em thấy nó không phải là gặp, em không biết tùy trường hợp. Ví dụ như em thì không phải mà tụi em gặp để là nói một cái chuyện gì đó về cái phái khác nghe không được, mà chỉ muốn là have fun thôi, just have fun
0: Tưởng đâu là có âm có dương, có trai có gái mới hẹp phân chứ.
1: vậy thôi.
0: Một chiều xong nó hẹp phân
1: mà
0: được ta.
1: mỗi người khác nhau, suy nghĩ khác nhau, như Tuyết Nhi lại khác. Còn như Mai Phương thì thấy là có những câu chuyện phái nữ hay gặp nhau là vui lắm, có mấy cô gặp nhau kể chuyện hồi xưa để ý trong lớp đó, cái thằng để ý này
0: Cái
1: kia,
0: nói chuyện đó con trai nghe cũng được vậy.
1: nhưng mà họ không thích cho đàn ông nghe, họ chỉ muốn là chỉ có mấy bạn nữ với nhau biết thôi. Kể chuyện hồi đó thằng đó nó thích tao lắm á, nhưng mà rồi này kia, xong rồi kể chuyện ra làm sao này kia. Nhưng mà có thể cái cô đó cũng không muốn các bạn bạn trai đàn ông cánh đàn ông nghe cái câu chuyện đó.
0: Cái chuyện đó tụi mình kể cho mày
1: Everybody
0: everybody được. Có gì bí mật cái đó. Thành thử
1: chắc
0: ra
1: cũng tùy
0: là
1: tính mỗi người nữa.
0: thành thử ra cái thắc mắc là như vậy đó, là cái thắc mắc đối với quý vị đó là có những cái group riêng một phái thôi, phái nam hay phái nữ, tại sao chúng ta phải cần có những cái group đó, những câu chuyện đó nó bí mật, hay là tại sao, hay là tự gì có gì đó phụ nữ mới làm phụ nữ vui.
1: Chỉ có phụ nữ mới làm
0: Không, nhiều
1: cho nhau
0: lúc
1: hạnh phúc
0: chuyện bí
1: mà.
0: mật á, thì mình chỉ kể cho tri kỷ mình nghe thôi, còn bạn thân, rút bạn thân thì mình chỉ cái rút mình là chỉ vui vẻ, không có rút giống như là

0: Em đi đến tụi em chơi với nhau là chỉ nói chuyện vui này nọ, cũng không bao giờ mà nói đến đề cập cái chuyện gì của ai luôn á. Mình không có thích như vậy à. Mà nói mà chuyện của tụi em không, nói hoài cũng hết.
1: Tụi mình rất là khác, người ta nói tomboy là rất là khác. Tụi mình là nếu mà group riêng á là chỉ có mình là nữ, còn bao nhiêu là nam thôi. Mà mấy bạn á thì hai mình hay nói hoài, mấy bạn đối xử với mình giống như là một người con trai vậy đó, nói thoải mái luôn, gì cũng nói được hết trơn á. Chính trị, chính em, săn bắn, câu cá, thể thao, cái gì cũng nói được hết á. Mà mình cũng biết nói chuyện mấy chuyện đó nữa, nên là nếu mà có những cái group chat riêng á là tại tụi mình chơi với lại group con trai, mà không phải bây giờ, không có phải là ô tại vì chơi con trai được cưng chiều hay là được để ý hay là có ý đồ gì, không phải, tại hợp tính từ hồi hồi nhỏ chưa biết yêu cho tới bây giờ, dán đóng thuyền hay là tầm này yêu gì nữa thì cũng như vậy luôn. Không biết là tại sao khi mà mình nói chuyện với group con trai á, nó dễ nói chuyện lắm, người ta không có bắt bẻ, người ta không có để ý câu nệ, mà những cái chuyện đó là những chuyện mình quan tâm hơn. Phụ nữ gặp nhau á thì nói chuyện nấu ăn nè, nói chuyện shopping nè, nói chuyện cái gì sale nè, nói chuyện quần áo giày dép nè, nói chuyện làm đẹp nè. Phải không, phải không, phải không, thường thường nói chuyện mấy chuyện đó phải không?
2: Thì đa phần là vậy, đa phần
1: Mà cái đó
2: là
1: mình không có quan tâm, mình nên mình vô rất con đàn
2: thì
1: bà không có
2: đa
1: được.
2: phần là mấy cô gặp nhau thì sẽ hỏi cái này mua ở đâu, áo giải này giải kia, rồi có bao nhiêu cái áo,
0: Thường á là đúng rồi, chị Mai Phương nói đúng. Thường ví dụ như group tụi em ha, là sale, ví dụ như là chị nó sale, ô mấy em ơi hôm nay tên tiệm Chanel nó bắt đầu nó sale rồi kìa, rồi nha mình hẹn nhá, xong rồi là ô mình hẹn đi, xong mình phải lấy số phone của người sale association nữa, đó là một cái. Rồi xong là ô cái áo này sale đẹp quá nè chị, không biết giờ mặc size mấy, em mặc size mấy để chị biết chị nhắm cho mua sao chị. Đó chỉ là những cái chuyện là nó rất là thực tế mà nó rất là girl để có thể nói chuyện được với nhau.
2: Xong một cái nữa nha, trời ơi, hả em là sáng em không ăn, tối em không ăn hay gì đó,
0: Chết
2: làm sao để
0: rồi,
2: dọn
0: hôm nay chị
2: sờ.
0: ăn nhiều quá
2: xong
0: đi em
2: cái
0: ơi.
2: xong cái mình cái xong mình nghĩ thực sự không phải là gì, bạn bè nói thì mình nghe mình vui thôi, nhưng thực sự mình cũng không có interest vô những cái câu chuyện đó lắm, đối đối với mình nha, thực sự mà nói là vậy. Mình cũng là phụ nữ nhưng mà mình thấy những cái đó nó không phải là cái mà mình quan tâm nhiều nhất.
1: Vậy vậy thì vậy thì cái điểm điểm mạnh của điểm yếu trong cái chuyện mà mình có một cái group một phái thôi đó, thì những cái
0: Nhưng mà
1: điểm
0: có cái group đó cũng vui lắm nha chị, nó thú vị là khi mà mình người ta sẽ biết rất là nhiều thông tin về mình bản thân nha. Thì ví dụ đi ra ngoài mình, ví dụ mình chia sẻ đi, thì ra ngoài ví dụ như lỡ lỡ mà người mình chị em đi mà em thấy ô người ấy của bạn em đi với người khác là em cũng biết đúng không, mình về mình sẽ chia sẻ liền,
1: Chết
0: hoặc là nó thấy người ấy của em đi với người khác thì nó cũng về nó chia sẻ với em.
1: má cao mà ô tao thấy nhỏ kia dạo này nó hay gần với chồng mày lắm á, này kia nọ, là nhiều chuyện. Lúc phụ nữ sợ nhất là nhiều chuyện. Mình đang nói là về cái mạnh cái yếu của từng group. Cái mà tụi mình sợ đó, sợ là sợ nhiều chuyện,
0: Vì chuyện
1: sợ sợ nhất là nhiều
0: tại
1: chuyện
0: vì khi mà
1: bằng bàn á.
0: chị thân á, thân với một người á, thì chị không có nghĩ là người ta sẽ nhiều chuyện cái chuyện của chị, tại vì khi mà cái người mình thân á thì họ phải nhiều lần lắm họ mới nói với mình. Còn mà giống như ví dụ em gặp mình đi ăn một người chồng của bạn mình đi ăn một cô khác, thì lần đầu gặp thì giống như xã giao đi ăn thôi, nhưng mà nếu mình gặp lần thứ ba là mình phải nói với bạn mình liền. Còn lần đầu thì không, chỉ giờ nó mình sẽ làm mình say hi với chồng bạn mình liền, mình không nói mà mình sẽ làm mình say hi, thì tất nhiên người chồng tế nhị là cũng sẽ về nói với vợ là hôm nay đi ăn gặp Nhi này nọ, nhưng mà nếu mà em gặp lần thứ ba là em sẽ nói với bạn em
1: Phải mét liền,
0: mát.
1: phải mét liền. Rút bạn gái là sợ nhất cái gì? Nếu mà tại tại sao mà mình ok con rút con trai sợ nhất cái gì, mà rút con gái á, là thường thường á, là nó sẽ sanh chuyện á, thì nó sanh chuyện ở những cái gì đó.
0: Cái gì hả ta,
2: Mai
0: không
2: Phương
0: biết
2: tuyệt
0: nữa.
2: đối nha, không có nói chuyện người khác trong group, không có text trong group. Thời buổi bây giờ cung shop nó dễ lắm quý vị ơi, cho nên á xin lỗi nha, muốn nhiều chuyện tới gặp nói với
1: Vậy
2: nhau
1: là
2: sẽ
1: nữa
2: là
1: cho
2: không biết
1: bà, lỡ
2: thôi.
1: cho bà
2: Vậy là chị
1: nha.
2: chơi với bạn mà còn phải về chừng bạn nữa hả?
0: sợ đúng
2: không? Mình không có biết được cái chuyện gì trong cái cuộc sống nó xảy ra, tại vì group đó là nó, với lại mình cũng cảm thấy rằng là mình nói nhiều về một cái người khác ở trong một cái group của mình, khi mà không có cái người đó mà giống như là mình đưa họ vào trung tâm câu chuyện thì không có nên.
1: Là tại vì không phải là tại vì cái gì mà sợ bị screenshot. Sợ là vách tường có cái lỗ tai. Dạ, thường thường để coi các quý vị đó, là nảy sinh ra những cái chuyện thì thấy có những cái group này group kia, nhất là một group một phái đó, sau này á, khi mà đổ vỡ thì nó vì cái gì? Thứ nhất á, có nhiều câu hỏi trong ngày hôm nay để cho quý vị tham gia, là quý vị có những cái group cùng phái với mình thôi không, chỉ có riêng phái nữ với nhau thôi hay là phái nam với nhau thôi, tại sao mình có những cái group như vậy, những cái nhu cầu gì, những cái nhu cầu bí mật mình cần chia sẻ, hay là chỉ có người cùng phái mới hiểu được cái suy nghĩ của mình, người khác phái sẽ không hiểu, hay là cùng phái thì chơi nó an toàn hơn, hay là thế nào mà chúng ta có những cái group như vậy. Nhưng mà cái mặt trái thì như thế nào, khi mà đổ vỡ, hay là tại sao người ta sợ group con gái, giống như tụi mình sợ những cái group con gái, nó có nhiều lý do lắm. Để một lát nữa đi rồi mình sẽ nói là những cái lý do nào mà mình sợ những cái kiểu như vậy. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại. Mời quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560, hãy gọi vào với chúng tôi trong phần thứ hai nhé.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
2: Bò riêu, bò riêu. Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
5: trả tiền.
2: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
0: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana. Best bet.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
10: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp thì VIP Storm Group sẽ giúp quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ, làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi thay mái Single Metal Clay Flat Roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí, hãy gọi 832-660-9555 hoặc là 832-660-9556 để được tư vấn. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của quý vị sau mọi cơn bão.

0: Kiết mới định sinh sai và quay trở lại với cà phê sáng. Một cái chuyện của phụ nữ đó là chúng ta đã thấy ha, không biết đối với những người lớn lớn một chút thì chơi nam nữ lộn xộn, hay là có những cái group con gái thôi hay là những cái group con trai thôi, tại sao là mình chúng ta cần những cái group cùng giới thôi. Hồi nãy trong phần thứ nhất thì chúng tôi cũng có chia sẻ một số rồi, những cái lợi những cái hại như thế nào thì hồi nãy mình nói là để qua phần này thì chúng ta có thể chia sẻ là cái gì mà chúng ta ngại nhất. Đối với tụi mình á, là tụi mình ngại là con gái nhất, chắc là tính mình hơi con trai chút xíu nên ngại nhất á là nghĩ đằng nói nẻo, bằng mặt không bằng lòng. Con gái hay bị vậy lắm, cái tính đó là mình không thích, rất là không thích luôn á. Thành thử ra không chơi được. Nghĩ đằng nói nẻo cứ thí dụ như thết á, nhưng mà em trả đó, kiểu em trả
1: vậy hả? Cái đó thì cũng tùy tính của mỗi người ha.
2: Chị họ không thân với chị, chứ nó là thân rồi thì thấy sao nói vậy à?
0: Có những người á ra vẻ đó,
1: không, hình như cái đó là gọi là cái tính người,
0: tính
1: luôn
0: của người phụ nữ chứ không phải thân em thân.
1: Yeah. Em tức là tính của cái cá nhân người đó thôi, chứ không phải là tất cả phụ nữ đều như vậy.
0: Thôi kiểu như là lúc nào cũng nói mình không có ke. Nhưng mà thật sự là rất ke.
2: Không, thì em thấy thí dụ như mà một cái group phụ nữ bạn gái đi chơi chung với nhau mà mình thân á, thì mình đã hiểu ý người ta rồi, thì thường nó chơi chung thì mọi người mình nhường tí xíu thì nó sẽ dễ chơi với nhau hơn.
0: Thì không có nói giống như là thí dụ như là thôi không cần đâu, nhưng mà thật ra nó cần. Kiểu vậy đó.
1: Cái đó là gọi là cái đó là đúng, phụ nữ thường hay bị cái tánh như vậy, tức là không có dám nói ra cái suy nghĩ thật. Thật của mình. Nói chung là hơi bị khách sáo, hoặc là
0: nghĩ đằng nó nẻo đó.
1: Ở Việt Nam hay có cái từ bây giờ là gì, thảo mai hả?
0: Thảo mai đó.
1: Nhưng mà mình nghĩ chắc là nếu mà gần với nhau thì sẽ biết á.
0: Thì mình biết, đương nhiên là mình chơi lâu mình biết là người ta nói vậy chứ không phải vậy đâu. Nhưng mà cái đó thì mình không có thích, không có thoải mái, thành ra cái đó là cái điểm thứ nhất mà từ mình ít có bạn gái là vậy. Tại vì bạn gái nhiều người bị vậy
1: cho nên cũng sẽ sàng lọc phải không Tường Minh? Nếu như mình chơi một thời gian rồi mình thấy không hợp thì có thể là mình sẽ giữ ở một cái khoảng cách nào đó không biết, với cái người bạn của mình thôi.
0: Không biết là chị Mai Phương, Tuyết Nhi có gặp vậy không? Thí dụ như Tuyết Nhi thì thẳng rồi, ok sinh nhật là mời sinh nhật ha, ok bữa nay sinh nhật mình đi ăn ha, này kia nọ rồi mình mời thẳng luôn ha. Còn có những người đó thôi mình không có bao giờ mình celebrate sinh nhật của mình hết, không có count này kia nọ, nhưng mẹ hả trong lòng thì muốn người ta nhớ tới sinh nhật của mình.
2: Nhưng mà đây đâu được, chị muốn gì chị phải nói ra chứ.
0: Thì bởi vậy
2: nói sao người ta
0: con
2: biết.
0: Con gái thường thường là không có nói.
2: Không, em không nghĩ vậy đâu, mình muốn là mình phải nói ra.
0: Ví dụ không biết chị Mai Phương có gặp không, ví dụ như là thôi không có, mình không có bao giờ mình làm sinh nhật hết á, nhưng mà tới đó đó mà ai mà chúc sinh nhật không chúc là để ý. Sao mà chúc là để ý này kia cái nọ, hay là mình chúc sinh nhật người ta mà người ta không có trả lời lại mình, chưa trả lời lại mình, như là cái phụ nữ để ý cái tiểu tiết chi li lắm. Mặc dù là nói là không hay là không ấy, nhưng mà bắt đầu đó là để ý, sao bữa nay mình chúc nó từ sáng giờ nó chưa trả lời mình. Thí dụ như vậy là bắt đầu nghiêm là giận hay là suy nghĩ
2: chị mà
0: gì?
2: Cho mệt quá.
0: Thì con gái nó vậy
2: không
0: đó.
2: Em con gái em có vậy đâu, chị nói con gái như vậy là em không chịu.
1: Mình cũng không khe vậy đó luôn á, mình còn không để ý luôn á.
2: Em nói dụ bất đề em là lúc bạn em sẽ là plan là bất đề cho em là ok plan trước cả tháng nha, lấy nhà hàng này, tại vì mọi người đều phải đi làm, ai cũng có công việc riêng, business riêng, nên thành ra phải lấy đúng cái giờ. Mà thường tụi em đi thì một tuần tụi em chỉ đi cái ngày đó, dưới sơ lì là cái ngày là mọi người rảnh rồi mình celebration, rồi người thí dụ mấy người trong đó hỏi là ô đừng có order khác nha, để chị mua khác mình. Nói chung là nó open hết chị, nó không có gì
0: nếu mà nó open thì nó hơi có tính trai rồi đó.
2: Giống như là em ơi em đừng có mua khác nha chị mua, hoặc là bạn em nói là
1: mình thì lại có group chung hết cũng vậy đó. Mấy anh chị thì, em với nhau là
0: thì bởi vậy đó là group chung hết thì dễ rồi, để nhìn cái mình đang nói là nếu mà mình có một cái group mà chung con trai con gái cái gì cũng nói planning, sinh nhật, ai làm cái gì, phân công này kia nọ thì con trai con gái gì cũng nói được, chứ không phải cần phải có con group con gái nói chuyện với nhau, đúng không? Thành ra chỉ có một cái group đầy đủ vợ chồng hay là bạn bè hay trai gái gì đó thì mấy cái chuyện đó mình có thể nói được, cái đâu có gì bí mật đâu. Tại sao mình phải có một cái group con gái nó hiểu mình hơn, nó dễ nói chuyện hơn,
2: đơn hay là giản như là chị, tại vì đàn ông họ rất là bận, họ không thể nào họ cầm cái phone mà họ chỉ biết một ngày tin nhắn tụi em ít nhất là mấy trăm cái. Chị cứ nghĩ đi, chị bỏ người đàn ông vô để làm cái gì trong
1: chớp
2: đó,
1: tắt cái là
2: cũng đâu có trả lời cho mình
1: chớp
2: đâu,
1: tắt cái là mấy trăm mấy trăm tin nhắn muốn coi là đúng phải rồi. Phải lội ngược dòng
2: đấy. Tụi này cứ nói chứ một người mà miss một cái phone tí xíu lần hơi đọc mệt nghỉ.
0: Bây giờ có AI summary. Bây giờ đó là tất cả text hay là chat message đó mà group á mà nhiều quá đó mà mình bị miss á, ngày đó mình bận hay là cái gì đó mình bị miss á, là chiều á là AI nó summary cho mình á là những cái gì nó nói trong
2: làm
0: đó.
2: Sao chị, nó làm sao chị, em biết có nhiều người có, em có người bạn một ngày nhắn em cỡ, em nghĩ chứ em mà miss cái phone chắc cũng cỡ là cả trăm cái tin nhắn, cả trăm cái là từ buổi sáng cho tới giữa trưa.
0: Bạn trai hay bạn gái?
2: À, thì bạn thôi.
1: Mấy người này đắt quá không ai nhắn cho mình chứ.
2: Là làm nhắn sao để mình đọc là được chị
0: summary. Bây giờ đó là nó có cái mối summary cho mình đó là những câu chuyện, cái trọng tâm là cái gì, nói chuyện cái gì, nó summary lại cho mình hết. Nếu mà mình bị
2: miss, nhưng mà nếu mà nhắn tiếng Việt thì sao nó biết mà nó đọc lại cho mình?
0: Bây giờ AI tiếng Việt, tiếng Mỹ, tiếng
2: Anh. Em không biết gì AI, chưa bao giờ dùng
0: tiếng Tàu gì hết, nó cũng sẽ làm hết cho mình đó. Nó summary lại cho mình hết là mình bị miss bao nhiêu cái, là mình unread á, là người ta nói cái gì thì mình nhìn vô là mình biết cái gì thôi, mình không có cần tiểu tiết, là nó sẽ tổng
2: nó
0: hợp,
2: tổng hợp là hết cái câu chuyện người
0: câu
2: ta nói
0: chuyện ai nói gì gì, thí dụ như nói ồ cô này sẽ mời đi ăn mấy giờ tại đâu, ai đem gì đem gì, thí dụ như vậy đó, là nó mình không có cần.
2: Nhưng mà mình đọc chi tiết nó mới hay chị, có nhiều cái chi tiết mà
0: nhiều thì mình có thể bắt thu đọc chi tiết. Nhưng mà nó sẽ làm vậy cho mình á, là để quá trời tin nhắn luôn, thí dụ như 100 tin nhắn mà mình không có đọc hết thì nó làm cho mình tiết kiệm thời gian, mình có thể catch up liền được cái câu chuyện. Còn muốn đọc thì mình cũng quay lại đọc bình thường. Nó là nếu mà nhiều tin nhắn như vậy. Nhưng mà trở lại để cho quý vị có thể tham gia đó, là tại sao chúng ta cần một cái group cùng giới với mình thôi. Lý do tại sao mình cần một cái group cùng giới với mình thôi, mình đi ăn ngoài cùng giới mình thôi, hay là mình có group nói chuyện cùng giới mình thôi, nhưng mà cùng giới có những cái ưu điểm hay là những cái khuyết điểm như thế nào thì mình mới thấy khuyết điểm.
1: Hình như là chỉ có chuyện xảy ra group cùng giới ở phụ nữ phải không? Tại vì Mai Phương thấy ông xã lâu lâu thấy ổng có cái group, thấy ông nhắn
0: trai không,
1: trai không, nhưng mà mấy người đó thì nói chuyện gì thể thao rồi bát rồi cá độ rồi nói về trận này trận kia vậy đó, thì đâu có phụ nữ trong đó đâu.
0: nếu mà người phụ nữ quan tâm tới chuyện đó, họ ắt cái người đó vô cũng được, tại vì họ nói chuyện hợp, đâu có cần phải con trai con gái đâu. Đang muốn hỏi là ok tại sao, giống như là tụi mình có mấy người bạn có khi thì đi cà phê chung hết trơn, có khi mấy thằng đó đó nó chọn con gái đi. mình tức lắm mà nói ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên mấy bữa đó là hai đi chung với nhau hết, tự nhiên cái nó nói thôi bữa nay lặn trai không à, mình cũng sùng chứ bé vợ
1: vậy là chắc là đi uống cà phê ở đâu rồi gì hả?
0: Tại sao có chuyện gì mà không
2: thật
0: có
2: sự
0: cho bạn
2: em
0: được?
2: Không nói chung là em xưa giờ ví dụ như bạn trai nha, hay bạn thân là con trai nha, hay là gì nọ, em không bao giờ em tò đi theo hay là muốn đi theo gì hết á. Em không thích.
1: Ý Phương nói là có thể mấy anh hôm đó hẹn nhau đi uống cà phê ở
2: một
1: cái nơi một nào
2: group
1: đó,
2: anh đi mà anh rủ bạn, anh đi mà anh kêu em ra, em cũng không ra, em không thích.
0: Không, bạn chung hết. Ví dụ như bây giờ đó là bốn cặp chơi nhau. Bốn cặp chơi rất là thân với nhau. Nhưng mà tự nhiên buổi sáng chủ nhật nó rù rù với nhau. Cái nó đi với nhà thôi, con trai đi với nhà thôi. Bỏ mấy bà ở nhà hết.
1: Ở bên Ali á, Phương qua bên đó, Phương họp mặt với bạn bè, sáng thấy mấy ông thì rầm rủ nhau đi uống cà phê, coi thử cái quán cà phê mà có mấy cô đó, con nhà nghèo đó. Thì như vậy thì sao phụ nữ đi được, đúng không?
0: Là tại vì muốn đi ngắm gái cho nên không cho mấy bà theo.
1: Nhưng mà
0: chỉ có mục đích thôi chứ có gì mà nói chuyện gì mà không cho mấy bà nghe được.
1: thì vậy ý Phương nói
0: chỉ
1: là vậy
0: có
1: đó.
0: Đi ngắm gái thôi phải không, nên mà không cho mấy bà theo không. Vậy ngược lại á thì mấy bà có đi ngắm trai không, tự nhiên sao tối rủ nhau đi không cho mấy ông theo?
2: Đi theo làm gì? Đi theo làm gì?
1: Vừa nghe nói ở đây có mấy bà cũng hay đi coi múa gì đó phải không? Múa cột á.
0: Tại sao là đi theo làm gì?
1: Hả?
0: Tại sao có bí mật gì mà họ
2: không
0: nói
2: phải bí mật là... nhưng mà giống như là một đám con gái thì ta chỉ thích đi chơi chung với nhau rồi thôi. Ví dụ giờ em nói chị ơi, tụi em có 4 người đi, giờ chồng em không muốn đi, chồng nhỏ bạn muốn đi, không lẽ mình nó đi vô chung với 4 đứa gái
0: không? Hải thí dụ như là mấy ổng không muốn đi không nói nha, thí dụ như là trở lại 4 cặp, trở lại 4 cặp bạn chơi chung với nhau đi 4-5 cặp gì đó, cái tự nhiên cái buổi tối đó nói ôi thôi mấy tụi em đi chơi nha, mấy anh ở nhà hết.
1: Phương nói thí dụ
0: mấy ổng không phải là không muốn đi,
1: Phương nói
0: mà mấy bà không cho đi.
1: Phương nói thí dụ như mấy anh mà Tường Minh nói nãy là tự nhiên 4 ông sách nhau đi không cho con gái đi á, biết đâu là một anh trong group đó đang có cái chuyện muốn tâm sự với mấy anh này mà không muốn cho mấy bà kia nghe, đúng không?
2: Đói quá. Đối với em thì nó đơn giản, có cái chuyện hai cái khía cạnh, một là tụi em đi chơi tụi em không muốn đi, tụi em chỉ muốn phụ nữ thôi. Còn thí dụ nếu mà đi theo vô để làm gì, ý em nói đi theo vô để làm gì, tại vì không có gì để đi theo vô hết. Ngày nào cũng gặp mặt nhau mỗi ngày hết rồi, đi theo làm gì trong
0: bây giờ tự nhiên bạn chung nha, bạn ta là riêng, bạn em riêng, ông chồng không có chơi chung. Ví dụ như chồng Thuyết Nhi không biết tụi mình là ai hay là chị biết thôi. Biết
2: là chị đang nói khía cạnh nào, chị đang nói khía cạnh mình nói, là mình bạn chung á hả?
0: Mình nói là 5 cặp chơi chung với nhau, tự nhiên một buổi tối đẹp trời nói ô bữa nay tụi em đi chơi riêng nha, mấy anh ở nhà đi. Mấy ông cũng muốn đi nhưng mà không được đi. Ôi chứ không phải là mấy ông là không có muốn đi, tôi không biết cô đó là ai, tôi không muốn đi là khác. Bây giờ là 5 cặp thường xuyên đi chơi với nhau, nhưng mà bữa đó đó là về với nói chứ ô hôm nay là tụi em girl night out nha, mấy anh ở nhà nha, tụi em chỉ có đi phụ nữ thôi nha.
2: Bình thường. Lâu lâu đổi gió tí xíu thì ở nhà thôi đâu sao. Em thấy cái chuyện đó cũng bình thường.
0: Nhưng mà tại sao?
2: Tại sao gì? Tại vì nhiều lúc người ta cũng thích phụ nữ với nhau, 5 cặp đó, ví dụ đi với chồng thì ta cũng đi hoài rồi, giờ ta cũng muốn 5 người phụ nữ đi riêng với nhau, đi
0: để làm gì
2: thôi. Thì nó muốn, ta muốn nói thì ta nói, nhiều lúc người ta muốn thay đổi không khí thôi chị. Nó ngọt có nhiều cái không khí chỉ cần thay đổi thôi chứ không có lý do gì hết. Em thấy nó bình thường.
0: Đi mà ông trai không có con trai thì sao vui?
2: Trai mà trai nào không được chứ, trai mình đi hoài có gì đâu mà vui.
0: Đi phải có trai có gái nó mới vui chứ.
2: Tùy chị.
0: Mấy ông nói chứ là trong bàn nhậu phải có phụ nữ mới vui chứ, phải có một hai cô mới vui chứ. Mấy ông thì nói không, tôi là mấy bà đi ra chỗ khác đi. Mấy
2: đúng
0: bà
2: rồi,
0: ngồi.
2: Có nhiều người cái suy nghĩ họ khác, giống như tụi em, ví dụ tụi phụ nữ tụi em cũng nhiều lúc đi uống với nhau, đi phụ nữ đi uống vẫn vui hơn. Vẫn thích, không cần phải có đàn ông mới vui.
1: Mai Phương thì bình thường. Mai Phương thì bình thường, không có quan trọng là hôm nay là chỉ đi girl night out chỉ vì là muốn có một cái đêm như vậy, không quan trọng đối với Mai Phương. Thí dụ như mà
0: được đi ra ngoài là vui rồi,
1: đi ra ngoài mà có cái việc gì mà ok thôi hôm nay ba người bạn, mà thường thường cũng ít thôi nha, chứ 4 người trở lên là thấy nó không có còn riêng tư nữa rồi. Thì ba người thôi, để có những cái chuyện gì đó trong group đó đang có những cái chuyện gì đó mà muốn tâm sự với mình, chia sẻ với mình, thì mình tất nhiên là mình sẽ không nói dắt chồng mình đi theo chơi, tại vì đây là chuyện riêng của cái người đó, người ta chưa muốn nói ra. Còn nếu mà đã đi chơi vui vẻ thì đối với Mai Phương girl only hay có thêm chồng hay bạn trai thì cũng vui như nhau hết.
2: Group em thì chăm ngôn tụi em là đi chơi không giờ dẫn chồng con theo. Đi là đi chung với nhau, không giờ dẫn, đi du lịch cũng đi riêng nhau luôn, không dẫn.
0: Wow.
2: Không dẫn theo.
0: Có người nói là dạ chào chị, sao em xem đài được trên, không xem đài được trên phone, không nghe đài được trên phone. Để lát nữa tụi mình sẽ hỏi bên IT nha, không có gọi phone nghe được thôi. YouTube đỡ đi, YouTube và Facebook đỡ đi. Mời quý vị gọi nha, không biết là đường dây làm sao quý vị, hay là cái chuyện này nó trẻ trung quá, hay là nó phụ nữ quá. Mấy ông cũng có phải không, mấy ông cũng có, giống nãy mình nói là có những ông là muốn đi riêng đàn ông với nhau thôi.
2: Thì bình thường thì đàn ông thì mình cũng để cho họ đi chơi với nhau, mình đi theo làm gì, em cũng không muốn đi theo luôn. Thiệt tình luôn, không muốn đi theo. Trước giờ em không bao giờ em đi theo. Không bao giờ đi.
1: Mai Phương thì
0: sao ta tách biệt giới tính
1: thỉnh
0: quá.
1: Thỉnh thoảng có đi với ông xã nha, mà vui lắm, vô quán cà phê đó. Hình như có mình là phụ nữ thôi. Tại vì giống như ông xã mình là lâu lâu có cái group bạn chơi tiếng lên đó. chỉ tiến lên thôi, nói chung là cũng giải trí lành mạnh, đánh tiến lên uống cà phê rồi này kia gì đó, rồi mấy ông qua game. Mà nhiều khi thiếu tay á, mấy em đi ra chơi với tụi anh đi, thì mấy Phương đi. Tại vì mấy Phương nghĩ rằng là mình cũng nên tiếp xúc gặp gỡ những người bạn của ông xã, của chồng, để mình biết họ, rồi họ cũng biết mình thì vui.
0: Rất là
1: vui.
0: Thì em cũng giống như chị Mai Phương, nếu mà đi, rủ đi thì đi, không có vấn đề gì hết. Nếu mà nhất là đi câu cá đi. Đi câu cá là không có phụ nữ rồi đó. Ông bà nào muốn đi hết đó, ít lắm. Cũng muốn nhưng mà không phải muốn thường xuyên. Giống như mình, thì mình đi với lại mấy cái thằng đó bình thường thôi.
1: Đâu có gì đâu.
0: Bình thường thôi.
2: Em thì ví dụ như tiệc bạn bè, người ấy của em ví dụ như có tiệc thì bạn bè chơi chung thì lâu lâu như Christmas, Thanksgiving thì ra tiệc chung thì đi thôi, thì em đi.
0: Còn bình thường là đi là đi
2: thường
0: đi
2: là em cho đi riêng, em cũng không đi chung, tại em không thích. Em chỉ thích ví dụ em đi đâu là em đi riêng với người đó thôi. Thì em cũng không thích đi chung.
0: Không thích người đó đi chung với không nhóm bạn của mình.
2: Không nhóm bạn mình là tất nhiên là không được đi chung rồi, nhưng mà
0: không được đi chung luôn.
2: Không cho đi chung. Còn mà ví dụ như mà bạn của
0: lý do tại sao không cho đi chung vậy?
2: Phụ nữ không đi theo làm gì?
1: Đúng là tức gì nói là phụ nữ không mà thiệt chứ, tới giờ bốn bốn năm cô mà
2: bà
1: tự nhiên
2: chị,
1: có
0: mà sao
1: người...
0: mấy
2: bà em nói thiệt chị nha, em không cho đi chung nhiều lúc còn mừng nữa, em mà bắt đi mới sợ.
1: Nhưng bắt đi thấy không vui.
0: nhưng mà mấy người đó cũng có
2: đúng,
0: cũng có mấy anh kia vậy, nếu đúng, mà nếu mà đúng. Chồng em đi thì cô kia cũng dẫn chồng đi thôi,
2: nhưng mà tụi em không thích.
1: Nếu vậy thì thành ra
0: chỉ là không thích thôi, chỉ là không thích thôi,
2: không thích. Tụi
0: chứ
2: em
0: không phải chỉ
2: tụi
0: là
2: em mà trước giờ đi là không dẫn chồng theo. Mình phụ nữ mình đi chơi chung với nhau thôi.
0: Để chi vậy? Để ngắm trai.
2: Trai thì đâu ngắm cũng được, đi với chồng trai đi ngang qua ngắm cũng được, mà đâu cần phải đi với phụ nữ mới ngắm được đâu.
0: Là chuyện gì bí mật vậy ta?
2: Không có gì bí mật, chỉ là thích.
1: Phương có của bạn cũng vậy, cũng đi du lịch một group chị em phụ nữ không thôi, hỏi ủa sau này không đi với ảnh ấy không, thì tại ở nhà anh coi con, thì lý do đơn giản vậy thôi. Rồi sau đó thì hai chồng lại đi với nhau, thì có nghĩa là thỉnh thoảng chị em phụ nữ đi thì cũng có thêm một cái lý do nữa. Mấy Phương nghĩ rằng là sao, khi người phụ nữ bước đi ra ngoài đi chơi không cho người đàn ông đi theo, có nghĩa là người đàn ông ở nhà phải take care,
2: gì
1: con
2: chị?
1: Cái
0: đâu phải đâu,
1: rồi công việc này kia, tại vì có những người có con nhỏ đó phải coi chứ.
0: Để test phone nha, tại vì nãy giờ mà phone
2: em thì
0: in.
2: Em thấy nó đơn giản, giống như là phụ mình ai cũng công việc riêng hết, bạn bè mình con phụ nữ thì mình đi chung á, em cũng không có muốn chồng em đi theo, tại thứ nhất là mình biết chắc là chồng mình cũng không thích,
1: không
2: ông họ không thích vô ngồi tám chuyện chuyện phụ nữ đâu.
0: Để mời một thính giả trên đường dây nha, xin chào 3907.
1: Dạ xin chào.
3: Good morning cả nhà.
0: Dạ chào chị.
1: Dạ chào chị.
3: Cái vụ này em thấy rất là simple, giống như cô bé như gì nói nè, thì có cái rước gì gái thì đi chơi chung nha, rồi chồng để nhà có gì đâu quan trọng nè. Nhiều khi gái như gái chuyện dễ hơn, ngồi cựng có một thằng đàn ông vô có cái chuyện đó. Thì mình nói xấu chồng mình nó cũng không biết nữa không.
0: Vậy là rước gái đi chơi chung nhau là để nói xấu chồng.
1: Một trong những
2: câu nói xấu
1: gì?
2: Mà là đem ra chia sẻ, đã lấy rút kinh nghiệm
1: thở rồi ca thán,
2: không phải nói xấu mà là đem ra chia sẻ để rút kinh nghiệm.
3: Kinh nghiệm
2: lẫn nhau.
1: Dạ
3: dẫn theo khó nói lắm.
1: Chị nói đúng rồi, chính xác luôn đó.
0: Vậy là rút phụ nữ đi chung với nhau là để nói xấu chồng. Vậy mấy ông đi chung với nhau có nói xấu vợ không ta?
1: Rồi than mẹ chồng, thí dụ, nói thí dụ phải không chị?
3: Cái lúc nào cũng đeo hoài, lâu lâu phải để nó nhà mình đi chơi một chút cho bạn gái, đi giống đi đây đi đó chứ, tụng có nhà là ôm ở nhà rồi còn đi ra đường ôm hoài mệt lắm. mới lấy nhau thôi, giống như mình lúc mà mới yêu hay là gì, còn mình lấy lâu rồi cứ ôm hoài mệt chứ.
0: Thì đi chung group á, đi chung con trai với con gái mà đi chung mấy vợ chồng với nhau thì đi ra ngoài thì hòa đồng chứ, cặp nào cái xè nẹo cũng ngứa mắt chứ, thấy mắt mệt.
3: Không đâu, lâu đi cặp mà không à,
0: đi cặp cặp thì xè nẹo, còn đi chung rút mà cứ xè nẹo nhìn nó cũng ngứa mắt.
3: Còn không à, lâu con gái không đi chơi chung, giống này đi casino hay đi uống đi đây đó mấy mấy vui, còn chứ đâu cái vợ thấy ông chồng.
0: Ủa?
3: Đâu
0: đi casino có ổng cũng không có vấn đề, đi uống cà phê có ổng cũng không có vấn đề, hay là có con trai trong đó đụng cũng đâu có vấn đề, chỉ có vấn đề là nói chuyện gì thầm kín đàn ông không nghe được, hay là nói xấu ổng ổng là nhân vật chính nên không có dẫn ông theo ổng được thôi.
3: Xem bồ bây giờ vậy.
1: Dạ.
3: Phải lâu lâu phải bỏ chuyện cái vui chứ ôm hoài. Ở nhà nó ôm rồi ra đường cứ đi theo nẹo nẹo.
0: Vậy vậy tiệc tùng á dạ chị sẽ súng vô cái bàn con gái với nhau nói chuyện, hay là chị là nói chuyện chung, hay là chị là hợp với con trai nói chuyện với con trai?
3: No, tiệc tùng thì phải chung hết á, trai gái nói chuyện được hết.
0: Ờ, chứ không phải tụng vô một đám con gái tụng vô riêng hả?
3: No, không đâu, chừng nào đi chơi khác, còn ở thôi đi ở nhà thì nó khác, mình phải ngồi mình giao tiếp tung hết, trai gái cũng giao tiếp chung chứ đâu. Thì
0: chung hết chứ không phải tách ra là mấy bà tụng vô nói chuyện với nhau, mấy ông ở ngoài nói chuyện với nhau hả? Không phải vậy hả?
3: Không. Cũng có nhiều người họ làm vậy nhưng mà em lại không thích vậy. Ngồi chung với chị nói kể vui, giống như thằng chồng em nói không biết uống, mà khi mà bạn bè ổng rồi nó uống không à. Khi mà dẫn theo á,
0: em uống giùm ổng hả?
3: Để
0: yeah. Chị nói là có tại vì nhìn mặt hoài chán nên cho ở nhà. Cảm ơn chị.
3: Nhà là cũng nhìn nó mới mệt rồi. Dù của mình.
0: Dạ. Rồi.
3: Ok, bye bye
0: nha. Cảm ơn chị.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Mời thính giả kế tiếp đi đã. Dạ.
1: Dạ, xin chào.
4: Dạ, xin chào cà phê sáng.
0: Lâu quá mới kêu giọng cô.
1: Dạ.
4: Chúc ba cô một ngày vui vẻ.
1: Dạ.
4: Cô giống như Tuyết Nhi vậy đó. Có một lúc mấy đứa bạn gái chơi với nhau, con gái chơi với nhau rồi dễ nói chuyện hơn, chẳng hạn nói chuyện quần áo shopping, rồi nói chuyện nhiều khi bù khú với nhau, giỡn hết rồi cười cợt, đàn ông họ không có thích. Nói không phải là mình đàn không có cho họ đi, nhưng mà họ không thích. Còn con trai, bạn trai cũng vậy, bạn trai thì chỉ có khi nào mà đi party hay là cái gì mà chung chung nhiều người thì tụi nó cùng đi chung với mình thôi, còn thường xuyên nghĩa là một lúc bạn gái chơi với nhau thì nó dễ nói chuyện, cười nói hớn hở với nhau, nó tự nhiên hơn. Nhưng mà thật sự ra là đàn ông họ cũng không có thích, họ cũng không thích đi vô vào với cái nhóm con gái đâu. Người ta cũng thích đi với lại đàn ông của họ hơn là họ đi với mình. Nhiều khi họ đi với mình đi shopping thì đàn bà thì hay kể cả họ không có thích đời, thành ra là tự nhiên là nó như vậy. Thành ra mình đi với lúc con gái thì nó dễ hơn, hay là tâm sự nói chuyện gì nó dễ dàng hơn.
2: Con thì hả? Rút bạn của con á là lâu lâu nhá, còn phải lại nhà người này chơi ngủ qua đêm, sleep overnight
4: thì đó
2: ngủ chung với nhau trên cái giường
4: vậy. Cái ông xã của mình họ cũng hiểu, họ cũng biết rồi. Bạn gái thì đi với nhau thì thôi mấy bà dễ nói chuyện hơn, họ cũng không thắc mắc. Thành ra là nó như vậy, nó dễ dàng như vậy.
2: Chung là người ấy của em sẽ rất là mừng khi mà em có rút bạn đó, tại vì đi shopping là không cần phải đi chung. Mà em cũng chả thích đi chung.
4: Yeah.
2: Em đi shopping em cũng đi mình em, mà em không thích đi chung. Đi chung đàn ông mệt lắm.
4: Hối lắm.
2: Không hối nhưng mà mình thấy ngồi đợi. Em là đi là không hối em nha. Ngồi đợi nhưng mà mình thấy ngồi đợi thôi, mình cũng không thích.
1: Mình thấy người ta đợi mình cũng mệt nữa.
0: Vậy thì sáng cuối tuần sáng thì mình có một cái cuối tuần thôi, mình có thứ bảy mình được đi chơi thôi, chủ nhật là đi lễ đi gì đó không tính đi. Mình có một cuối tuần đi chơi thôi. Thì cô thích là mình dành cái đó là mình đi chung một group trai gái luôn, hay là cô nói ở này đi gái thôi, không có đi trai, hay là chồng cô nói ô thôi vậy thì mấy tôi đi con trai thôi, thì cô nghĩ sao?
4: Không, nếu mà đi mà lấy lại một hay là đi gì mà chung với nhau á thì cà phê cà pháo chẳng hạn, như là ông ấy bảo mình đi theo thì mình đi thôi, cũng đâu có vấn đề gì. Còn nếu mà ông muốn đi một mình với này mấy ông với nhau thì mình cũng để cho mấy ông đi.
0: Nhưng mà cái sáng
4: thôi.
0: Cuối tuần đó là cô muốn là đi chung mấy cặp với nhau, hay là cô muốn đi riêng với bạn gái?
4: Cái cuối tuần thì thường là đi chung với gia đình nhiều hơn. Đi với gia đình nhiều hơn là đi riêng với nhau.
2: Đúng rồi chị, thường á là
4: cuối tuần là con cái gia đình chồng hơn. Thì thường là đi chung với nhau.
0: Mấy chị mới nói là cuối tuần mấy ông đòi đi chung với nhau, bỏ mấy bà nhà, mấy bà nói với mình là tức.
2: Thì thường là em á là giống như em nhau mà em chia giờ nhau ra.
4: Ai như vậy lắm. Tại vì trong gia đình thì mình cũng vậy mà người ta cũng vậy, ít có ai mà nghĩ đến là cái cuối tuần, cái ngày của gia đình mà đi tắt riêng ra như vậy. Thì
0: mình nói là cái ngày cuối tuần nó có 2 ngày, thành thử ra đấy một buổi sáng cuối tuần đó mà người ta nói ô bây giờ mấy ông rủ nhau đi thôi. Nó thì mấy bà vợ nói trời ơi, đi nói gì mà không cho tôi đi.
2: Không, em thấy cũng tùy theo gia đình.
4: Nếu mà
2: chị,
4: nó có 2 ngày, nếu mà nó có 2 ngày thì mình để cho họ đi thôi.
2: Em thấy là tùy theo gia đình. Thí dụ như là em thì em có giờ ngày nào đó trong tuần là em dành riêng cho gia đình em, rồi là ngày đó chỉ gia đình em thôi. Rồi sau đó những ngày khác dành riêng cho bạn, là thành ra cái rút bạn chỉ chọn cái ngày đó đi thôi.
0: Mình chia nhau ra hết rồi. Mình cho đi nhưng mà mình thắc mắc là đi để nói cái gì mà không cho mình đi.
1: Nó nói nhiều chuyện với đàn ông,
0: nó có
1: nhiều
0: gì? Chuyện lắm. Mấy ông thắc mắc là mấy bà nó có gì.
2: Nãy giờ chị nói câu chuyện đó, em xin chia buồn cho cái anh nào mà có người vợ đó, cứ thắc mắc một cái câu đó. Đi ra ngoài chơi có tí xíu không mà thật là chia buồn luôn á.
0: Đi nói cái gì?
4: Thắc mắc mình thì mình cũng không thắc mắc họ làm gì.
0: Mấy ông hỏi mấy bà đi làm gì mà không cho tôi đi. Nói chuyện gì vậy? Nói xấu chồng hay nói gì vậy?
2: Một trong hai người đó là gọi là không có tự tin.
4: mình cũng hiểu cái tánh chồng mình ấy. Thành ra
0: không phải dạ cảm ơn cô
4: thôi chúc ba cô một ngày vui vẻ.
0: Lâu quá mới nghe cô gọi vô nha.
1: Dạ cảm ơn cô.
0: Dạ
1: dạ chúc cô đầu tuần vui vẻ nha cô.
0: Dạ sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: muốn ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
6: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
9: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Good morning sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Qua phần thứ nhất với phần thứ hai á, là chúng ta đều nghe mấy cô nói là ồ, có những chuyện mình nói chuyện với con gái thôi, con gái nói chuyện với con gái thôi, nó thoải mái, nó tự nhiên, nó dễ hơn. Nhưng mà nãy giờ thấy thì cũng chuyện bình thường thôi, không có chuyện gì mà cứ như là quan trọng lắm. Đối với đàn ông á, thì phụ nữ nghĩ là ô đàn ông không quan tâm mấy đó, đi vô mấy đó để làm gì. Còn quý vị thì quý vị nghĩ như thế nào? Qua số điện thoại là 713-931-1560. Tuyền Vũ nói là hỏi chị em đi, hỏi chị em bạn gì và hỏi anh em chú bác. Hỏi chị em bạn gì là con gái với nhau không đó, phải không? Sony Sơn Trần nói là đi du lịch mà không có chồng đi, vậy có chồng làm gì? Hay nhột nhột nha. Cái gì cũng go night out, no way Jose, không có chuyện đó là mấy ông không chịu đó. Tụi đàn ông, tụi tôi đi về Việt Nam không có mấy bà thì mấy bà chịu không? Ai đi du lịch khác đi Việt Nam nha.
1: Ủa khác hả?
0: Đi du lịch khác Việt Nam, Việt Nam là đi Việt Nam thôi. Còn cái câu trên là nói là đi du lịch không có chồng đi làm gì. Ví dụ như là ta mùa hè ta dẫn con đi biển chơi, ông chồng không thích đi, vậy có chồng để làm gì?
2: Em thấy bình thường, giống như tụi em, lúc tụi em phụ nữ tụi em cũng đi biển, bốn đứa đi get together đi biển chung cũng bình thường.
0: Nhưng mà anh Sơn nói là ủa vậy có chồng để làm gì?
2: Thì làm nhiều chuyện khác chứ đâu phải có chuyện không đâu. Nếu chuyện để làm, ví dụ như mình cũng đi chơi chung được với chồng mình trong những dịp khác, còn cái dịp mà đi biển như này phụ nữ thì mình cũng đi biển được với chồng mình, nhưng mà mình cũng có một cái plan đi biển với người bạn của mình phụ nữ không thôi. Cái đó nó còn vui lắm á.
0: Nó còn vui lắm hả? Không thấy bữa nào thử mình chưa có thấy niềm vui đó.
1: Mấy Phương cũng
0: tự nhiên đi biển cái gái không cái
2: có sao đâu chị, làm những thiếu gì việc để làm.
0: Ai lái xe, phải có mấy ông lái xe chứ.
2: Hai phiên nhau lái thôi. Bay thường tụi em đi, tụi em bay không mà. Ví dụ đi qua Mại Mỹ, đây bay qua Mại Mỹ xong búp Uber trở về vậy thôi.
0: Rồi mấy chuyện sách vali đồ ai làm?
2: Có một cái vali thôi mà. Còn đến hotel thì nó có mấy người service rồi, trả tiền người ta đem
1: mà
2: vào
1: mấy
2: thôi.
1: Người bạn
0: ai là ai mình ai nướng barbecue
1: là đều có gia đình hết hả Tuyết Nhi?
2: Đúng rồi. Không, tụi em đi là không ăn barbecue ngoài biển đâu chị. Tụi em đi enjoy lắm. Tụi em là đến khách sạn, cái là vô check in khách sạn, mướn khách sạn private beach ra chơi, chơi đã, vô khách sạn ăn uống. Thường là đi là đi inclusive luôn. Trong khách sạn phải có inclusive. Ăn uống đó. Rồi xong muốn đi chơi thì ra book Uber chở đi thôi. Không có lo gì hết.
0: Mình đi, thường mình đi chơi á, mình thích phải có đàn ông. Chồng mình không đi, phải có chồng bạn đi.
2: Tại sao?
0: Cái những chuyện đàn ông cần phải giúp mình.
2: Thời buổi này đâu cần nữa chị. Chị cần gì, ví dụ đi đâu, đi khách đến. Em nói thí dụ giờ đi, chị nói luggage đúng không? Mình có một cái luggage không, mẹ mình không carry được sao? Rồi mình đến khách sạn, mình muốn thì nó cũng có mấy người là người ta đem luggage cho mình.
0: Mình phải cần có security.
2: Security. Đi nhiều lúc đi phụ nữ không là mà không sợ bằng đi có mấy ông nữa thiệt.
0: Sao sợ?
2: Đi phụ nữ không đâu có sợ đâu. Đi có mấy ông
0: thí dụ như là đi con gái không á, bất quá cùng lắm á là đi cà phê con gái không, nhưng mà tụi mình cũng không phải là cái tánh, tại cái tánh mình nói chuyện những chuyện đó không được, mình nói chuyện shopping sale này cái vỏ dài thì cái mình không có chuyện nói, rồi mình không có uống đá chanh rồi mình uống bia thí dụ như vậy đi, mấy cái nàng đâu có uống đâu, rồi mình đi chung cũng được.
1: Đi với mấy Phương được.
0: thấy không đó là cái đó là lý do cái tánh ha. Rồi còn cái gì khác nữa thì không biết là tại sao là chúng ta cần phải có riêng tư. Tuy nhiên á là riêng tư một phái thôi thì cảm thấy thoải mái hơn là tại sao như vậy. Nhưng mà bánh bèo với bánh bèo dễ đụng lắm.
1: Đúng rồi. Mấy Phương nghĩ á là một phần á mấy người phụ nữ mà có cái group riêng. Mình không nói, mình không biết cái group Tuyết Nhi nói gì, nhưng mà thường á nha là hay nói những chuyện mà gọi là cái mắt gạo tiền đó. Đồ đạc rồi quần áo rồi nhan sắc đó. Rồi thậm chí
0: con
1: là thẩm mỹ đó này kia thì những cái chuyện đó người đàn ông người ta không thích nghe, người ta nếu mà ta lỡ ta lọt vô ta cũng chán lắm. Cho nên là phải có
0: đó.
1: Một cái group riêng để mà nói những cái chuyện đó thôi.
0: Đi cắt bắt sữa mũi rồi này kia cái nọ thì
1: ví dụ là như vậy
0: chúng lại nói với nhau
1: chứ đâu có nói chuyện đó với lại đàn ông được. Không lẽ nói bữa nay mày thấy tao nên nâng cái này hay là nên căng chỗ kia hay không, thì cái chuyện đó Phương nghĩ là đàn ông phụ nữ không thể nói. có người đàn ông nghe được.
0: Mấy bạn
1: với nhau nói thôi.
0: Chị mình không có nói chuyện đó nên mình không có nói chuyện với mấy bà. nhưng mà tụi mình nói là bánh bèo dễ đụng. Mấy người con gái đi chơi với chung nhau á cũng dễ đụng lắm nha. Không phải mình nói xấu phụ nữ nha, nhưng mà không biết là quý vị có thấy không, một group bạn gái cũng dễ đụng ha, đứa này hơn đứa kia, rồi nọ kia, nói chung là có nhiều chuyện mà bánh bèo dễ đụng với nhau lắm. Không biết là đàn ông với đàn ông thì có không, nhưng mà con gái thì nó xảy ra chuyện nhiều lắm. Group vài bữa cái kéo phe kéo phái, cái một hồi cái chia sẻ thì không biết làm sao. Thanh Nguyễn cũng nói là có rút con gái để nói xấu chồng. Chồng mình không có cần nói xấu, ai cũng biết xấu rồi không cần nói.
2: Không, tụi em thì ít thế nào nói xấu chồng, chỉ có cái là kinh nghiệm. Thấy là giống như bạn em đi, chồng đi Việt Nam đó, chồng này ở Việt Nam hả, là có những cái chuyện nó xảy ra vậy, chồng tôi đi về bị vậy, chứ không phải là nói xấu chồng, giống như đưa ra những cái kinh nghiệm mà đã trải qua để biết.
0: Tiếp hen. Mời quý vị gọi 713-931-1560 tiếp tục đi. Chuyện vợ chồng thỉnh thoảng nên đi riêng, cùng bạn trai hay bạn gái dễ tâm sự hơn. Vì bản tính đàn ông và phụ nữ nói chuyện nó khác biệt. Bản tính của phụ nữ. Ôi, Tiền Vũ nói nè, hôm nay sao chỉ toàn phụ nữ làm MC vậy? Đó, bữa nay phụ nữ morning girl out. Để nói chuyện phụ nữ đó, thấy không? Nhờ vậy mà cô Phương mới gọi vô đó, nói chuyện phụ nữ.
1: Từng mình có bao giờ nghe cái chuyện mà là có những người mà nhiều group quá cái thách lộn group không? Có nó luôn á.
2: Em thì không có, chưa giờ bị.
0: Từng mình không có. Đúng rồi, nhiều group quá thách thì có.
1: Thách lộn group xong là bể luôn. Mấy Phương nghe kể đó.
2: Ngộ vậy.
1: Tại vì á, cái group này 10 người đi, thì trong cái 10 người đó là nói chuyện rất là vui, không có gì hết, thì lại có một cái group riêng 3 người
0: tách ra.
1: Nói xấu những cái người còn lại
0: trong cái nhóm 10 người đó,
1: mà lại thấy
2: đông quá
1: vô
2: đông quá, group.
1: Thế là mọi chuyện tùm lum hết.
0: Bởi vậy
1: điều nguy hiểm, đúng không? Nguy hiểm quá đúng không, mà phiền quá luôn.
0: Phụ nữ nhiều chuyện
1: cho nên phải rút kinh nghiệm.
2: Tại vì đông quá, người này vừa ý người này, người không vừa ý người kia, chính người mười ý, nên thành
1: thì
2: ra
1: có đôi khi là cái người nói nó cũng không có phải là có một cái ý xấu gì, chỉ là họ không hài lòng, họ muốn than vãn thôi. Nhưng mà khi mà ở trong một cái group đó đông như vậy thì nó sẽ thành ra cái chuyện lớn
0: đó, bằng mặt không bằng lòng đó. Ở trong đó thì trong cái nhóm lớn thì rồi hả, nhường nhịn, nhưng mà trong lòng ấm ức. Kéo hai ba đứa bạn gái riêng ra nói rồi nó tới tai. Từ mình thấy cái này có và nó xảy ra, mà mình không có thích cái con gái tính giống như vậy á, là hay nói xấu sau lưng của bạn mình đó. Bây giờ cái này là có xảy ra ha, hai cái người bạn này họ chơi với nhau lâu lắm rồi, sau có một người mới vô chơi thôi, cái người mới vô chơi chung á thì không có thích cái một trong hai cái người đó, mới kéo cái người này ra nói xấu cái người còn lại đó. Chuyện ba người đó nói xấu. Con nhỏ nó tính vậy tính kia, bắt đầu nói xấu, thì cái cô này cũng nói ủa tôi chơi với cái cô kia từ nào giờ rồi, tự nhiên cái cô này vô cái nói xấu cái cô kia với tôi. Nó phải phụ nữ hay có đó không?
1: Có chứ, Phương thấy là hình như trong cuộc sống cũng có những trường hợp đó xảy ra. Mà còn có một cái này nữa là nhiều khi á, có những người nha, mình đang quan hệ rất là tốt với những người bạn của mình, đột nhiên sao mình thấy có những cái người ta có cái thái độ gì rất là kỳ đối với mình. Cuối cùng thì find out ra là có một ai đó đã nói những cái gì đó không đúng,
0: bàn tán. Ví dụ như hồi xưa giờ hai người đó họ bình thường, những cái chuyện nó bình thường, cái có người nói cái đó không bình thường nha, nó vậy đó, coi chừng nghe nhỏ đó nghe, có người chọt thì nó mới sanh chuyện. Chứ từ hồi xưa giờ người ta chơi với nhau bình thường, người ta không có để ý mấy chuyện đó, người ta thấy cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà có một người vô nói cái đó không có bình thường nha, đừng có coi thường nha, đừng có phải cẩn thận nha, không có thí dụ như là Tiết Nhi coi chừng mất chồng nha, nhỏ đó vậy thấy nó thân chồng Tiết Nhi quá nha. Là hồi đó giờ không có để ý, chọt thì nó mới sanh chuyện. Chứ từ hồi xưa giờ người ta chơi

0: không có để ý thì không có chuyện gì hết, nhưng mà để ý thì sẽ thấy cái người kia có nói cũng đúng. Cái đó là cái tánh của đàn bà mà Tường Minh sợ nhất
1: đó. Cho nên là Tường Minh là không có group phụ nữ, mà Tường Minh chỉ có group chơi với bạn nam thôi.
0: Tường Minh có một cái group á, là giống như là Tuyết Nhi nói á, là chơi với hai người con trai, sau này có ba người luôn, chơi với mấy cái người con trai nói chuyện, một mình con gái nói chuyện với mấy thằng đó thôi, mấy thằng đó không cho vợ nó nói chuyện trong đó luôn.
1: Thì thường đàn ông mà hay nói chuyện chính trị, rồi hay nói chuyện về những chuyện thể thao, mà đa phần thì phụ nữ thì lại không tham gia vào những câu chuyện đó,
0: mà không cái chuyện gì cũng nói được hết á, tào lao của đế cũng nói được chứ không phải là chính trị thể thao hay là săn mắn câu cá gì á, có cái gì á mà thấy vui trên mạng á, cũng lụm vô bỏ vô nói chuyện với nhau, hay là có chuyện gì tâm sự á, ok bữa nay có tâm sự nha, từ chỗ làm cho tới này kia nọ, kéo nhau ok tối nay qua nhà nha, để rồi tụi nó thông báo với là vợ nó thôi. Mà chơi cũng lâu rồi, không có drama nha, không có drama. mà mấy người kia cũng biết là mình có cái nhóm đó luôn, cũng biết là ồ mấy cái người này nói nhau, mà không có drama. Dạ, quan trọng là giữ sao cho đừng có drama đó.
1: Đúng rồi.
0: Mà có drama, mà có phải là con trai nó ít drama hơn con gái không?
1: Như vậy thì Tường Minh cần phải coi lại giới tính không vậy?
0: Thì đó hình đó hình như vậy đó. nhưng mà có phải là group con gái có nhiều drama hơn không?
2: Không, em tùy theo group em, em không có drama theo group, gì hết.
1: Nhưng mà Mai Phương thấy là
0: lâu có
1: nhiều
0: hơn
1: nha, group con gái nó nhiều hơn.
0: Lâu giận.
1: Tuyết Nhi là may mắn là có một cái group bạn chơi rất là thân và
2: với lại là khác nhau. Tuổi nhau nữa. Nó không có cùng tuổi nên nó dễ lắm.
1: Còn thì Phương thấy có rất là nhiều group con gái chơi với nhau thời gian đầu, cái thời gian sau là sẽ có chuyện,
0: sẽ có chuyện
1: rồi, thậm chí có cả con trai nó cũng có chuyện luôn, nhưng mà thường con gái thì sẽ xảy ra nhiều
0: hơn là sẽ có chuyện ha, bắt bẻ câu nói ha, bắt bẻ cái này bắt bẻ cái kia để ý.
2: Không, em thì em thấy như em nói là nếu mà mình có một cái group thân mà ít người á thì mình quá hiểu tính nhau rồi, mình sẽ chơi với bạn thì mỗi người nhường tí xíu thì nó sẽ không có vấn đề. Nhưng mà nếu mà một cái group mà nó quá
0: bởi
2: đông
0: vậy, bởi vì ít người á, cái ít người là cái quan trọng, ít người dễ chiều hơn. Mà vô nhiều người bắt đầu á, mình cái group thí dụ như ba người mình chơi thân quá, nhưng mà Mai Phương có bạn khác muốn kéo bạn khác vô, Tiết Nhi muốn có bạn khác cũng muốn include bạn của Tiết Nhi vô,
2: không chơi được vậy,
1: rất là khó nha Tường Minh. Cho nên mới nói là nhiều khi Phương nói là sẽ có cái group đó, không phải là giới tính hay phụ nữ gì, mà group đó, cái câu chuyện mình nói về cái gì.
2: Nhưng với lại là em thấy là nhiều chị để ý những cái group mà cỡ là 5-6-10 người trở lên là thường là giống như là bè rồi chứ không phải là bạn nữa. Là gặp nhau, phụ nữ là gặp nhau đi chơi ha. Nhiều lúc em biết có nhiều group đó, họ cũng chả thân với nhau, nhưng mà gặp nhau một vài lần ở cái chỗ đó, cái người này lấy số phone người kia, cái là đi chơi nghĩ là ồ girl night out, nên thành ra rủ tất cả những người phụ nữ đi chơi chung nha. Cái đó không phải là một group bạn. Cái đó là bè thôi. Còn group bạn thân như là em, ví dụ em cũng quen biết rất là nhiều người ngoài, nhưng mà thân thì cũng chỉ có mấy người đi được, mình chỉ spend time của mình với những người bạn thân của mình thôi,
0: cảm thấy thoải mái nhất.
2: Còn mà những người kia dù lúc người ta rủ mình không phải mình không muốn đi, nhưng mà thật sự là mình không thích đi, tại vì mình không có hợp tính, mình gặp mình nói chuyện thôi, nhưng mà để mình ngồi xuống mình ăn một bữa ăn mà mình có thể mình thoải mái mình nói chuyện thì chỉ với những người bạn thân mình thôi. Thì thành ra không có chuyện.
0: Cũng đúng. Cái đó là rất là chính xác luôn. Cái mà chuyện mà kéo 2-3 group vô thành một group á, tụi mình có một cái nhóm bạn mà mình biết thôi, mình không có phải là có đi chung cái nhóm đó, nhưng mà mình biết cái nhóm đó thì người này chơi hai nhóm, một người này chơi hai nhóm nhau, cái bắt đầu rủ đi một cái chuyến đi chung với nhau, kéo hai nhóm đi chung với nhau cho vui, tại vì nhóm nào mình cũng muốn hết.
2: Mà nhắc cái này mới vui, cái rút của tụi em nhé, một đứa mà ghét đó, ba đứa ghét theo không chơi chung. Ở Houston này là chị biết là mình gặp mặt nhau nhiều, này người này biết người kia nhiều lắm, mà bạn em nói không thích nhỏ đó là mình cũng không đi chơi nhỏ đó luôn, mình tôn trọng bạn mình gặp mình chào, nhưng mình sẽ không
0: này,
2: đi chơi riêng.
0: Cái này là chủ đề khác nha.
2: không cái đó là thật, tại vì
0: không,
2: quá
0: nhưng mà cái này là một cái chủ đề hoàn toàn khác nha, mà tụi mình cũng có đang muốn
2: nhưng
0: nói.
2: Mà ý em nói chị đúng không nhỉ? Mình chơi với bạn mình rất là respect bạn mình, ví dụ một cái cô đó là đang xảy ra chuyện xích mích thì với bạn mình đi, mà cổ rủ mình đi chơi riêng với cái group cổ là tất nhiên là em sẽ không đi, tại vì mình sẽ coi trọng bạn mình hơn.
0: Cái chuyện này là cái chuyện
1: mày nói
0: cái chuyện mày nói đó, cái chuyện này

0: là nó lớn chuyện lắm.
1: Vậy
0: Đúng
1: à?
0: rồi, nó lớn chuyện lắm.
2: Bạn của bạn đó,
0: bạn của
2: kẻ thù
0: bạn,
2: của bạn, bạn của bạn, xong rồi kẻ thù của bạn.
0: Kẻ thù của bạn á, kẻ thù của bạn có phải là kẻ thù của mình không? Bây giờ đó là hồi trước giờ mình chơi với hai người đó, bây giờ hai người đó lật mặt với nhau,
2: rồi
0: không
2: sao?
0: chơi, mình đứng giữa, mình có đứng giữa được không?
1: Bài
2: không,
1: nếu
2: nói
1: mà trước giờ chị chơi rồi thì mình không nói, nhưng mà ý là mình chưa biết cái người đó, mình gặp mình xã giao thôi, nhưng mà mình biết người đó có chuyện với bạn
2: đúng
1: mình
2: rồi.
1: thì mình sẽ né bớt cái người đó đi,
2: nếu mà
1: mình
2: cái
1: sẽ
2: người
1: coi
2: đó
1: trọng
2: mình không
1: bạn
2: có
1: mình hơn.
0: Không thân, nhưng mà cái chuyện mà
2: thân đó,
0: mà cái thân, chuyện lớn chuyện đó mai nói
2: mày.
0: Để
2: mai tính
0: ra. Để mai tính, mà cái chuyện đó nó lớn chuyện dữ lắm, nó lớn chuyện dữ lắm luôn, nó lớn dữ lắm luôn chứ nó không có phải là nhỏ. Thì nó là một cái câu chuyện dài
2: đúng
0: mà
2: rồi.
0: nó có những cái
2: góc khuất phải không,
0: góc
2: nó có
0: khuất,
2: nhiều
0: nó có nhiều
2: khía cạnh lắm,
0: cho nên là để thành ra một cái chương trình
1: đầu
0: khác
1: quá.
0: đi.
2: Chuyện hại não.
1: Đầu
0: chuyện bạn bè thôi mà cũng hại não.
1: Nhức đầu quá. Đi ra đường đi cuộc sống nó mệt mỏi rồi, gặp bạn là chỉ vui thôi, sao mà mệt vậy chị?
2: Cho nên mình phải nói sao để cho mình bớt
0: không,
2: hại
0: không.
2: não.
0: Bạn bạn thật sự là mình không có bạn là mình buồn lắm, mình có bạn rất là vui, nhưng mà bạn làm sao để nó vui mà nó không hại não mới là cái vấn đề đó. Là tại vì bữa nay cũng đưa ra đó là giúp bạn gái hay đổ vỡ vì cái gì nhất. Hay đổ vỡ có mình cần, nói chung là mình nói vậy thôi chứ tụi mình nói là chỉ chơi được với con trai từ nhỏ đến lớn thôi, nhưng mà không phải vậy đâu. Mình chơi phần nhiều với con trai tại vì mình có những cái điểm chung với con trai nhiều hơn, nhưng mình cũng có những cái bạn gái đi đi chơi riêng với nhau vậy. Mình uống bia, mình cũng có uống trà sữa vậy, đúng không? Mình cũng có những ngày mình cần uống trà sữa, mình cũng có những ngày mình cần nói chuyện với con gái thôi vậy. Thì nó cũng có chứ không phải là hoàn toàn là không có. Nhưng mà để làm sao á là nó đừng có dẫn tới
2: trauma, phải không?
0: Trauma này cái nọ đó. Tại sao mình không có là tại vì mình sợ trauma. Ngay từ đầu mình nói là mình rất là sợ trauma, con gái hay cái trauma lắm. Bạn gái bắt bẻ từng ly từng tí, để ý từng lời ăn tiếng nói cử chỉ, con trai nó phóng khoáng hơn,
2: đúng.
0: Nó bao dung hơn, nó
2: không có để ý,
0: nó không có để ý
2: chi tiết
0: hơn. Gặp rồi vui rồi nói chuyện rồi thôi, chứ không có nghiêm rồi về rồi dắt tay tráng suy nghĩ sao cô đó hôm nay nói chuyện vậy, mấy ông đâu có hơi đâu mà ngỏ sao bữa nay nhỏ đó nói vậy, đúng không? Mà thường thường con gái gái nhau nói
2: đúng
0: hôm
2: rồi.
0: Nay mới đây nè, cái cô kia có nói chứ sao tự nhiên cái bữa đó mình chơi chung ba người với nhau. Cái bữa đó chụp hình á, cổ không chụp hình ba người nữa, cổ lôi hết tất cả mọi người vô mới chịu, chứ không chịu chụp riêng nữa. Cổ thay đổi rồi, lật mặt rồi, không muốn riêng rồi. Suy nghĩ
2: vậy hả?
1: em không hiểu luôn á,
0: suy nghĩ
1: liền nhiều quá
0: mới mới để ý, thấy không? Ví dụ như tự nào giờ là tụi mình Tiết Nhi với lại Mai Phương sẽ chụp hình với nhau. Cái bữa đó cũng là ok, ba người mình chụp hình với nhau đi. Thì cái cô Tiết Nhi nói ok, để kêu mấy người kia nữa. Chứ không có riêng ba người nữa. Là cái cô này về bắt đầu suy nghĩ nha.
2: Là có chuyện gì xảy ra không?
1: Cái người đó overthinking quá. Nhiều lúc có cái gì, ví dụ như
0: lại biết rồi á, lại biết rồi cô này
2: có chuyện rồi ha.
0: Cái chuyện này
1: nha. Overthinking quá.
0: Con nghe thành ra mình sợ con gái ở chỗ đó đó, mình sợ, mình sợ đàn bà ở chỗ đó đó.
1: Nhiều người họ overthinking quá, cái chuyện có tí xíu nè cái tự họ sẽ nghĩ ra nó
2: nhạy
1: khác
2: cảm mà.
1: Nó nhạy cảm quá
0: thì bởi vậy phụ nữ mới overthinking, phụ nữ mới nhạy cảm, đàn ông có là nó chơi đàn ông sướng hơn.
2: Đúng rồi, ông xã Phương
1: không thì cũng có nhiều người overthinking lắm đó.
2: Không, cái đó
0: đàn ông hả,
2: những người đó trường hợp đặc biệt rồi đó. Cái gì ha,
1: có nhiều người cái chuyện có đang vậy thôi mà họ nghĩ tương lai xa.
0: Nè nghe nè, anh này anh nói là bánh bèo mà đi chơi với nhau á hoài á, cuối cùng ly dị hết luôn. Mình đã chứng kiến và đang chơi với bạn single daddy là tại mấy bà đâm chọt á.
2: Cũng có
1: lúc em là trong ngôn là không bao giờ mà nói mà ví dụ một người nói chia sẻ chuyện gia đình là không bao giờ, không chỉ nghe đấy chứ không bao giờ mà đâm chọt mà để kêu là về phải bỏ người này kia, không có.
0: Thấy không, mà Sunny Sơn là không có thích mấy bà đi chơi với nhau đâu, nói xấu chồng rồi suối ly dị rồi này kia nọ, mà ảnh nói ảnh có chứng kiến rồi luôn, có chứng kiến cái chuyện đó luôn, coi như là đi cái bạn ra bạn vô, ông chồng mày sao vậy,
1: nói
0: sao vậy.
1: Là cũng phải là có cái gì rồi, xích mích gì rồi,
0: thì
1: giọt nước tràn ly thôi.
0: No, không phải giọt nước, người ta chuyện nhỏ xé to. Thí dụ như là bây giờ bực mình ông chồng quá, bây giờ có con gái chung với nhau đó, bữa nay ông chồng vậy là vậy đó, cái mấy bà nói ôi thôi này cái nọ, rồi mấy bà với nhau á là so sánh sao chồng bà đó cưng chiều bà quá trời luôn vậy, sao chồng mình cái đầu đem ra đó.
1: Vậy hả?
0: Ừ.
2: Ai gặp tao là tao này thế kia. Hai mấy bà đó, trời gặp tao là tao thế này tao thế kia. Cái đó nhiều.
0: Còn bài mua chứ tính kế cho nữa. Về là phải làm vậy á, phải vậy đó. Ừ. Là xong phim hết luôn đó. Phải vậy, mình á là an toàn, không có vụ không có vụ rút bạn gái rồi. thấy cũng ổn phải không, thấy cũng ổn
2: hả.
0: Nó chơi chứ không phải vậy đâu, nó cũng tùy người. Nó cũng tùy người tùy bạn, thành ra có nhiều ông chồng á lựa bạn cho vợ luôn. Bạn nào chơi được, có nhiều ông chồng á là sẵn sàng cho đi chơi với bạn gái nha. Mà mấy ổng á sẽ nói chứ cái người đó không được. Filter giùm, filter giùm luôn. Đúng không? Đúng.
2: Người đó sẽ nói là người đó em đi với người đó và người đó là không được. Người ta có cái nhận xét ha, cái feeling của người ta.
0: Cái mấy ông chồng á là hai filter bạn gái của vợ mình lắm nha.
2: Đúng rồi.
0: Cái chủ đề khác luôn.
2: Thấy cái cô nào mà hơi tính cách hơi mạnh mẽ xíu là thôi em đừng chơi.
0: sợ bắt chước.
2: Đúng rồi.
0: Sợ bắt chước. Sợ hư. Tại vợ mình hư. Để lần sau đi. Tới đây đã hết. Chúng tôi cảm ơn rất là nhiều quý vị đã chịu đựng lắng nghe chuyện của chị em phụ nữ. Để cháu anh cũng hiểu, mấy anh cũng hiểu thêm là chị em phụ nữ mình nghĩ gì, đúng không? Thôi đến đây thì xin chúc cho quý vị có một đầu tuần thật là nhiều niềm vui và xin chào tạm biệt.
2: Xin kính chào tạm biệt.
3: Chương trình này được bảo trợ bởi.
4: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
5: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
6: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
7: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
8: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
12: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
13: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
14: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700. Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
16: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
15: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
17: Make Korean food great again.
15: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
18: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
19: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
20: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, quý vị xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ hai đầu tuần cũng là không còn World Cup nữa rồi, 4 năm nữa. Sao Tường Minh có suy nghĩ gì về cái World Cup này không?
0: Hết rồi, cũng buồn. Hết game rồi phải đợi 4 năm nữa.
1: Đúng rồi, phải đợi 4 năm nữa mà kỳ sau là không có Messi, cũng anh chàng gì đó, Ronaldo hả? Anh nó cũng về hưu hết đi, những người đó đã về hết rồi. Nhưng mà dù nghĩ rằng họ về, họ nói là họ không đá World Cup thôi, nhưng mà chắc có thể họ đi ra họ làm những cái consultant hay là coach mấy cái câu lạc bộ đó, như là Barcelona rồi vân vân. Thôi thì mình chờ 4 năm nữa, mỗi 4 năm mỗi một lần thì mình coi mới thú vị cái gì. Nhưng mà phía này dùng sẽ nói sơ về cái World Cup đặc biệt cái chỗ này. Trước khi gửi về những thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán hôm nay có con số màu xanh cũng như là con số màu đỏ cái tụi. Riêng về Dow Jones sáng hôm nay giảm 187 điểm, 51.958 điểm. Riêng về cái Dow Jones ảnh hưởng về cái cuộc chiến ở Trung Đông. Trong khi đó Nasdaq lại lên 153 điểm, 25.673 điểm, bởi vì Apple đạt con số kỷ lục luôn cái thủy, tức là doanh thu đó. Và S&P 500 lên 20 điểm, 7.478 điểm. Dầu thô thì lên, sáng nay lên, bây giờ giảm 17 xu, 81.60 xu cho một thùng dầu thô. Vàng giảm 11.20 xu, 4.007.60 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm thì ngày hôm nay là 5.99, 30 năm là 6.62. Vàng ở Việt Nam mua vào 143 triệu cho một lượng và bán ra là 146 triệu cho một lượng, cái gì cho giảm một chút xíu. Bản tin đầu tiên thì Dũng xin nói sơ về cái World Cup này, nó như âm nó vẫn còn cái gì. Cái World Cup này thì không phải riêng về Hoa Kỳ mà cả thế giới đều công nhận rằng chưa có bao giờ cái World Cup nào mà nhiều người đi coi những trận đấu suốt trong mấy tuần liên tục, hơn một tháng cái gì. Thứ hai nữa, cái doanh thu của họ quá chừng kỷ lục luôn. Thứ ba, chưa bao giờ các đội bóng nhận được con số tiền thưởng nhiều như vậy, kỷ lục luôn. Riêng về Tây Ban Nha, ngày hôm qua cái số tiền mà cho cái đội đó không, mình không kể những cái tiền khác nha, là 51 triệu. Và họ nói rằng đây là 48 đội du lịch, 104 trận đấu. Và tổng số tiền mà chi ra cho các đội đó, nó lên là 871 triệu. Dũng đưa khoảng chừng hơn 2 tuần trước đó, thì ước tính là khoảng 655 triệu thôi. Nhưng bây giờ nó đạt con số kỷ lục mới là 871 triệu cho cái tiền thưởng cho các đội, quý vị. Là khoảng 48 đội tuyển đó. Cái vấn đề ở chỗ này, quý vị có biết rằng tại sao người dân châu Âu đổ qua Mỹ nhiều như vậy không quý vị? Đa số là người dân châu Âu, họ đi qua đây, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, rồi Spain, tôi nhiều lắm, tất cả, rồi Portugal, rồi nhiều. Tại vì có một số đồng đầu tiên, quý vị nhớ những cái lúc mà khai mạc đó, không có nhiều thì tới qua cũng một phần, cũng là đông đó, nhưng mà không đến nổi, nó ồ ạt như vậy. Nhưng mà sau khi một số khách ở châu Âu qua Mỹ rồi đó, họ về, bắt đầu họ đồn ra cái gì. Ôi trời ơi, quý vị tưởng tượng, con người mà họ có một sự hiếu kỳ, đúng không? Khi bên về bên kia rồi, hay là gọi điện thoại về nói, mày đi qua đi, Mỹ không như mày nghe đâu. Đèn ơi, một cái hamburger 9 đồng thôi, ăn hai đứa không hết. Đó. Rồi đồn ra, đồn người này, đồn người kia, bắt đầu họ đi qua đi. Cái chuyến vé máy bay cũng rẻ nữa. Họ bắt đầu họ qua, họ mới thấy rằng, wow, đúng là nước Mỹ. Bây giờ họ nói là, chưa bao giờ, họ nói là, quý vị nhớ không? Những cái người YouTuber nói rằng cả cái khối châu Âu nợ người Mỹ một cái lời xin lỗi, tại vì chúng tôi đánh giá sai các bạn từ trước đến giờ qua truyền thông. Bây giờ thì chúng tôi thấy rằng các bạn chưa có quốc gia nào tổ chức World Cup như là các bạn cái tôi. Và sáng hôm nay thì bản tin vui đó xong đến bản tin buồn là xăng đã bắt đầu trở lại cao và average trên toàn quốc khoảng 4 đồng cho một gallon cái tôi. Lý do vì chúng ta cũng chia buồn đến hai gia đình của người Mỹ, tức là có hai người Mỹ đã bị thiệt mạng ở Jordan. Và sáng hôm nay, theo cái AAA nói đó, thì cái giá xăng đã lên trung bình khoảng 4 đồng cho một gallon. có những nơi khoảng 3 đồng 50 xu, tức là nó cái những cái thành phố rẻ có những thành phố 4 đồng, những thành phố 3 đồng rưỡi, 3 đồng 30 vân vân, thì tùy theo cái thuế của từng vùng đó. Vì ví dụ như ở tiểu bang, ở cái thành phố chúng ở đó thì xăng rất là rẻ, hiện tại giờ theo cái report của bên Costco là khoảng 4 đồng 40 xu, trong khi đó ở bên Houston, thành phố vị đang ở đó, có thể là 3 đồng 50 mấy 60 mấy xu cho một gallon. Thì tùy theo cái thành phố nào mà người khổ nhiều thì cái thuế chúng ta trả lên cái gallon xăng đó nó được tăng lên. Bản tin kế tiếp là bản tin rất là quan trọng buổi sáng ngày hôm nay, nói về cái con vi khuẩn parasite, mà cũng là một cái con mà Tí Dũng gửi trước đây, là nó tên là cái con cryptococcus. Cái con vi khuẩn này nó cực kỳ mạnh, cái quý vị, nó ăn vào giống như là Việt Nam mình, quý vị có biết là cái bệnh cái thổ tả đó, thì dịch tả đó, dịch tả chính xác là dịch tả, vì đau bụng, ói mửa, mất nước, tiêu chảy, ồ đau khó chịu lắm. Và hiện tại thì nó có nhiều cả ngàn người đã nhập viện bởi vì cái con vi khuẩn này. Từ cái rau xanh mà nó xà lách nói chung thôi, nhưng mà tiếng Mỹ nó gọi là iceberg. Cái này là cái bó, cái cục xà lách mà nó tách ra để ăn bánh xèo đó. Ví dụ tại Dũng thấy ăn bánh xèo cũng có xà lách này. Nó phải là xà lách loại đắng nha, mà cái loại xà lách mà tách từng miếng, từng nó là một cái cục xà lách vậy đó, tách ra từng cái. Mà cái con vi khuẩn này họ phát hiện ngay trong cái cửa tiệm Taco Bell, tại vì Taco Bell sử dụng cái salad iceberg này rất là nhiều. Và sau khi FDA đã điều tra kỹ rồi đó, thì họ thấy rằng cái con vi khuẩn này nó xuất phát từ Taco Bell. Những cái tiểu bang bị nặng nhất là Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio và West Virginia. Và ở đây họ ăn Taco Bell dữ, quý vị. Và khi mà FDA đã điều tra ra thì họ mới quần lần theo, thì cái con vi khuẩn này nó ra từ cái sản phẩm của cái nhà phân phối, nó tên là Tyler Farm. Cái Tyler Farm này đến ngay lúc này họ chưa có lên tiếng rằng chúng tôi bán những cái sản phẩm bị nhiễm con vi khuẩn này. Nhưng mà theo cái report sáng hôm nay thì FDA rằng cái con vi khuẩn này nó bắt nguồn từ cái Tyler Farm. Và quý vị nhớ là cái iceberg, điều người ta giải thích quý vị và nhắc nhở quý vị rất là nhiều lần, lớn tuổi chịu khó ăn rau trụng chín, còn nếu mà rau sống muốn ăn thì rửa thiệt là kỹ. Chúng ta vào cái kêu con cháu mình lên Amazon á, kiếm cái loại thuốc mà rửa rau mà trước đây ở Việt Nam có cái thuốc tím á, thì trên Amazon nó bán rất là nhiều loại thuốc rửa rau rất là an toàn, mình rửa xong mình ăn thoải mái. Keep in mind cái vấn đề chỗ này, vì cũng sẽ giải thích cái này là tin cuối đi đại cục. Khi mà cái Tyler Farm họ nói rằng chúng tôi đã trả tiền cho FDA, cho CDC để mà những cái sản phẩm nhập từ nước ngoài. Chúng ta biết là tất cả những cái món đồ nhập khẩu từ nước ngoài vào Hoa Kỳ đó rất là khó kiểm soát, quý vị, không kiểm soát được. Ngay cả quý vị mua đồ ở tiệm Việt Nam đó, nó cũng nhập khẩu một thùng. Họ rất là qua loa. Chẳng hạn như trước đây CDC đó, họ có một người đứng ngay cửa khẩu hoặc là để qua bên, thí dụ bây giờ thí dụ quý vị hiểu, mua rau Việt Nam thì CDC sẽ nhập cử một người qua cái hãng cái nơi phân xưởng rau ở Việt Nam kiểm tra tất cả mọi thứ, và người đó ở đó khi mà ship rau qua rồi tất cả chi phí là bên Việt Nam chịu cho cái người đó. Khi cái rau đó ship qua Mỹ mà bị cái vấn đề gì đó thì cái người kiểm soát của nó chịu trách nhiệm. Tôi trả tiền cho CDC, CDC phải chịu trách nhiệm. Bây giờ không còn cái đó nữa, vì không còn đủ nữa, nên tất cả họ đều outsource hết. Họ bên ví dụ như là mua rau Việt Nam, bên Việt Nam cung cấp cho tôi một người chuyên môn kiểm tra người dịch bệnh của cái rau đó, ký giấy rằng đưa qua đây tôi chịu việc cho. Tức là họ cần mua rau Trung Quốc, người Trung Quốc kiểm tra, mua rau Việt Nam, người Việt Nam kiểm tra, mua rau Mỹ Tây Cơ, người Mỹ Tây Cơ kiểm tra. Nó không còn sự minh bạch ở đây nữa. Và họ bón tất cả các loại phân có thể có. Những cái con vi khuẩn này nó phát xuất từ phân chuồng và phân hữu cơ là phân người, cái gì tất cả luôn. Ví dụ như bây giờ tôi cũng nghĩ bị một cái ao rau muống, đầu trên kia là một cái chuồng heo, thì cái rau muống cái dội cái nước xuống heo rửa chuồng chảy xuống ao rau muống thì nó bắt nguồn từ đó, nên mình không thể nào control được cả thế giới. Nên ví dụ quý vị nào mà ăn rau sống đó, chịu khó lên Amazon mua cái chai nước rửa rau đem về ăn rau sống rửa rau đàng hoàng. Quý vị nào đã từng bị cái con vi khuẩn này Salmonella, E. coli hay là cái những cái vi khuẩn mà cyclophosphamide này đó, ví dụ bảo đảm quý vị sợ đến già luôn kìa quý vị. Xin trở lại với chương trình.
0: Vì mà có người nói là đau bụng thôi mà.
1: Ồ, nó bị nhẹ rồi mình, nó đau mà người ta nói là đau chết, muốn chết chết không được, nếu nguy hiểm vô cùng quý vị. Mà đặc biệt những người mà 60 tuổi trở lên, những người 10 tuổi trở xuống thì có thể bị, có thể bị gọi là tử vong quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn quý vị không bị chúc Tường Minh bởi vì có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc, bình định và người thân. Xin kính chào.
0: Dạ vâng, xin kính chào.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
0: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
6: Bò riêu, bò riêu.
7: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
8: trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
9: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
11: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
12: Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già.
4: Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: Thông báo của tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, ban tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống xin được thông báo về việc hủy bỏ tiệc gây quỹ đã được thông báo trên các đài radio, TV và Facebook. Vì lý do ngoài ý muốn, vào giờ chót, Linh Mục Linh Hướng Nguyễn Văn Tịch tại Trung tâm Khát Vọng Sống và Bảo vệ Thai Nhi Xuân Lộc đã không thể sang Hoa Kỳ tham dự tiệc gây quỹ năm nay. Vì thế, ban tổ chức xin được hủy bỏ tiệc gây quỹ vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air. Ban tổ chức xin chân thành có lỗi về sự thay đổi này. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Ngọc Hoa 832-242-4768, Phượng Vũ 713-480-8967, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486.
4: thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
11: Hội Ái Hữu Quảng Ngãi, Houston và vùng phụ cận thông báo và thư mời tham dự buổi picnic hè 2026. Kính thưa quý vị, quý thân hữu và đồng hương Quảng Ngãi, Houston, Ban chấp hành Hội Ái Hữu Quảng Ngãi, Houston và vùng phụ cận xin trân trọng thông báo, kính mời quý đồng hương và thân hữu Quảng Ngãi sắp xếp thời gian đến tham dự buổi picnic hè 2026 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7 từ 11:30 sáng đến 4 giờ chiều tại Eldridge Park. Địa chỉ 2511 Eldridge Road, Sugarland, Texas 77478, ngay góc đường Eldridge và West Airport. Cũng như mọi năm trước đây, đây là nơi có phòng máy lạnh, hồ nước, mái che, bóng cây và bãi cỏ, nên quý vị không lo ngại thời tiết nắng nóng. Chương trình chính của buổi picnic gồm có lễ chào quốc kỳ, phát phần thưởng học bổng khuyến học cho các em học sinh, chương trình văn nghệ đặc sắc hát cho nhau nghe gồm các ca sĩ tại địa phương cùng những giọng ca truyền cảm của miền quê, núi ấn sông Trà. Phần ẩm thực hấp dẫn với những món ăn ngon từ ban tổ chức, cùng những món ăn đóng góp tùy hỷ từ quý đồng hương đem đến. Chương trình vui chơi cho các em và người lớn rất là mạnh và vui nhộn. Ban chấp hành rất mong quý thân hữu và đồng hương Quảng Ngãi đến chung vui. Đây là dịp để chúng ta gặp gỡ tâm sự, thắt chặt tình đồng hương và cũng là dịp để các em trẻ có cơ hội làm quen, kết bạn, tìm hiểu và duy trì những nét văn hóa Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ. Mọi chi tiết xin liên lạc Viên Hồ 713-261-3454, Khoan Nguyễn 713-962-7602. Thay mặt Ban chấp hành Hội Quảng Ngãi, Houston và vùng phụ cận, Hội trưởng Hồ Văn Viên.
4: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair shock hay powder eyebrows. Giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày Nano Hair Stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật.
10: Elon Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elon Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elon Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elon Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elon Skincare có kỹ thuật fiber plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần 50% ốp cho các dịch vụ Botox Siamin, Demar Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elon Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elon Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc đi Lily Vương hay Anthony tại Elon Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
11: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng, được tài trợ của văn phòng luật sư Fon in London cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea's House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên E-Coffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Fruit Tree and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants Sienna March. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo 10, quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo 10 tại hội chợ sẽ được tặng vé tham dự hội chợ Tokyo 10 trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
10: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Belair Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
10: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
11: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thông báo@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc, 1-855-855-5888.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: 5-855-5888.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ.

0: Blackjack. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobber Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7. Cải ngọt 1 đồng 59 một pound, trái vải tươi 2 đồng 49 một pound, cải lùng 1 đồng 29 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound. Vina cà phê pha sẵn 20 gói một bịch, 3 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Earthman Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Chúng tôi, bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa đông và tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Nhật Minh và Diễm Tim kính chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
3: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
2: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị. Đó chính là sản phẩm Yến Sao Thượng Hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
3: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45-55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
2: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không, nhưng mà rất là bổ đúng không, nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không. Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị, hy vọng là sẽ có nhiều những cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe. Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isolin, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa. Vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tái tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
3: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
2: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
3: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
2: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
3: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến á, thì cái thành phần treonin có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
2: Dạ đúng rồi thưa quý vị. Bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sinh xong thì rất là dễ bị trầm cảm. Cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
3: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa của xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
2: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào, khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung, để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn, đúng không ạ?
3: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
2: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn. Đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là taurinin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
3: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
2: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
3: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
2: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thi tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Nest này thì chúng ta có 3 loại khác nhau, đúng không chị Diễm Thi?
3: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
2: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất. Thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô, do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
3: nó rất là đẹp.
2: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được đạo lại qua cái khung tay yến. Cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
3: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thi tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
2: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
3: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó, yeah, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
2: Dạ đúng rồi, yeah. Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thi sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thật sự nó công phu hơn rất là, yeah, nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời, yeah, gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn, đúng không chị Diễm, yeah, Thi?
3: Cái tay yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng bằng cái tay yến của cái dòng Perfect Shape đâu. Nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tay yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất á, thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ. Cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó, ép chặt lại cũng sấy khô, rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Dry này nó hơi cứng. Và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó, thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
2: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất. Thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại
3: level rất là khắc khe
2: Special như vậy thì sẽ rất là khắc khe, với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Và giống như là cái loại Super Dry hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước, đúng mà rồi, sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
3: của yến. Cái này
2: yến
3: là lựa chọn mà,
2: đúng
3: cái
2: rồi,
3: gì mà lựa,
2: lựa nhiều nhất để ra được, yeah, cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến, thưa quý vị.
3: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ, cho nên khi mà cái tay yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi.
2: Yeah.
3: Thấy không?
2: Yeah.
3: Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ, nó vụn. Yeah. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
2: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Yeah. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm,
3: yeah,
2: nha.
3: Nó có từng
2: nhưng
3: sợi
2: mà
3: nè,
2: mình
3: vị
2: ngâm yến xong là nó vụn ra hết.
3: Đúng
2: thì
3: rồi,
2: bây giờ nhờ cái việc mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
3: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
2: Hay quá.
3: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tay thì nó còn nguyên vẹn thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
2: Dạ đúng rồi.
3: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi.
2: Yeah.
3: Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa.
2: Yeah.
3: Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
2: Dạ, yeah, thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ,
3: yeah,
2: và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
3: Dạ, và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
2: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review. Và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp. Và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến cho quý vị nha.
3: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sầu của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
2: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Ti gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình Review Review. Nhật Minh xin mến chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? À? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
4: I'm fine. Xin chào, everyone.
2: Oh, yeah.
4: 안녕하세요.
2: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
4: Yes, I am.
2: All right. So, đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kikko Gold and the Kikko Muscle. So can you start out with the ideas?
4: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
2: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
4: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthopanax antiquus, common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
2: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kikogo thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
4: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
2: It's a little late now, right?
4: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
2: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Vijay vừa mới chia sẻ là
5: một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần, những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kickago này như là nhân sâm, Siberian hay là cao nhung hưu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể.
2: Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Vijay là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng Kickago, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kickago sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
4: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Vijay đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickago thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickago?
4: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
2: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày, quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
4: Sure.
2: Let's make it quick about the kicker muscle, of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
4: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and a very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
2: Ông Vijay vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu, thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái
5: cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với cái core muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này thì làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái cơ go, để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất, quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish that we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
4: Absolutely. I'll just you know, one thing I want you guys to remember is this: we want our kids grow tall. Kiko Gold will help your kids grow taller, and we want our kids grow stronger and healthier. Kiko Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
5: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me, as well as Vina Shop audience, about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
4: Thank you and cảm ơn.
5: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vy John Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kick2Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
5: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
6: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
5: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
6: giúp nâng cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
5: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
6: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
5: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
6: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
5: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
6: Tăng cường khả năng miễn dịch.
5: Tăng độ dày của xương.
6: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
5: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
6: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
7: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ, và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana. Best bet.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959, ngoài giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Hàng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng sống 9 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, cải thảo 79 cent bao, salad xanh 99 cent, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu Sân Ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt quê 8 đồng 99, cá cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan already 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác. Kính mời quý khách.
12: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
13: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
14: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
13: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Synod, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình đề phòng tội ác ngày hôm nay như thường lệ với các cảnh sát của Houston. Và chúng ta có anh Nhất Thiên cũng như là một vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó là ông Mitch McRaney. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào hai vị.
1: Dạ, xin kính chào quý vị. Tôi là đại úy Nguyễn Quang Nhất Thiên, coi về vấn đề cướp xe và có đại diện của văn phòng coi khẩn cấp, Office of Emergency Management, Mr. Mark Rain. You want to introduce yourself?
2: Yes, good afternoon. My name is Mark Rain. I work for the Office of Emergency Management. I'm an Emergency Operations Center Manager and a Manager of Operations.
1: Yeah, Mark, he always come up here every year, especially during the hurricane season. Tức là khi mà hurricane đến là anh Mark lúc nào cũng cho chúng ta biết về những vấn đề để chuẩn bị.
0: Nhưng mà chắc là câu hỏi đầu tiên của chương trình đó là đối với một số người, người ta không có biết là hurricane season nó bắt đầu từ khi nào mà thường thường nó sẽ kết thúc khi nào ạ?
1: She asks, when does hurricane season start and when it ends?
2: Yeah, that's a good question. Hurricane season for us starts in June the 1st and it ends November 31st. So it several months.
0: Dạ, chúng ta biết là cái mùa bão, mỗi năm thì có cái mùa bão tất nhiên là những cơn bão nó sẽ tới dồn dập nhiều hơn. Năm nay thì theo như tình hình dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng quốc gia thì nói là mùa bão năm nay có vẻ bình yên hơn so với mọi năm nhờ cái hiện tượng
1: El Nino,
0: dạ, cho nên là có thể là chúng ta không có những cái cơn bão dữ dội. Tuy nhiên á thì không có cần nhiều cơn bão dữ dội, chỉ cần có một cơn bão dữ dội thôi là chúng ta cũng chết rồi.
1: Đã, đúng vậy chị. Thì năm nay cái El Nino nó làm cái cơn bão ít hơn nhưng mà vẫn có, như anh Mark nói là cỡ 13 cái, thì anh sẽ nói thêm. We talk about the El Nino effect. We might have less, but we still need to prepare.
2: Yeah, the number that will be less is very small, maybe one or two less storms. There will still be storms. There will still be named storms. Storms will be big and bad. Just hopefully there will be less of them.
1: Yeah. Thì nói là nó có thể ít hơn, nhưng mà nó chỉ ít hơn vài cái thôi, nhưng mà chỉ cần một cái thôi là cũng đánh mình té tua. Thì nhớ cái barrel á, nó cũng đánh mình là cũng té tua.
0: Chỉ cần có vài phút thôi là mình cũng té tua, chứ không cần mà một cơn bão nó vô lâu, chỉ cần có 10 phút đồng hồ thôi mà nó cũng thổi tan biết bao nhiêu là mái nhà, hàng rào, vân vân. Vậy thì chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm một chút về văn phòng quản lý khẩn cấp, tức là Office of the Emergency Management. Cái vai trò của văn phòng này là gì ạ?
1: You want to know more about OEM roles and function.
2: Okay, so the Office of Emergency Management's primary function is preparedness. Help the whole city be prepared for natural and any man-made disasters. So we commonly get flooding and hurricanes and large storms. So we focus mostly on that type of preparedness. We also prepare people to see something, say something, and we also coordinate with the whole city, all of the city departments and all of our partners during times of emergency. So we are not first responders, but what we do is we coordinate all of the response and assist with resources and technologies.
1: Yeah, ông ta nói là ông ta cái văn phòng khẩn coi và khẩn cấp thì coi về những cái vụ lụt hay là vụ bão, và là nhờ một cái nơi để mà mình tổng hợp đến các cơ quan khác để họ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cái điển hình mà thí dụ hay nhất là vấn đề the World Cup is a perfect example of the coordination.
2: A major event, yes.
1: Major event. World Cup là cái văn phòng khẩn cấp là tổng hợp tất cả những cái cơ quan như là cơ quan cảnh sát, cơ quan FBI, những cái cơ quan khác làm việc chung với nhau, thì họ sẽ tổng hợp coordinate với các cơ quan.
0: Dạ vâng. Người ta hay nói về mỗi nhà mình phải chuẩn bị một cái kit cho phòng hờ là khi mà bão lụt vân vân. Tuy nhiên thì cái bộ dụng cụ khẩn cấp đó chúng ta gồm có những gì ạ?
1: He said for the hurricane, what kind of emergency kit should they have?
2: The emergency kits really are going to be personal. So if you have children, you need to make sure you pack everything for your children. Clothing, medicine, glasses. Mm-hmm. For the family, your important medical records, your important any important documents you might have, to bring them with you. Medicines, at least a week or more worth of medicines, and non-perishable food. It's good to have, you know, canned food and water so you can eat if you don't have electricity.
1: What about a pet?
2: Oh, and pets, yeah.
1: you cannot.
2: No, you can't. You cannot overlook the pets. So food, medicine, a lot of people's pets take medicine. Food, bowls. You know, people grab their pets and food and forget bowls. So it's important for kids and pets, and especially if you have elderly relatives, to make sure that they have a plan and a kit as well. So, yeah, it's good to look after your neighbors. A lot of people have older neighbors that don't have a lot of family, so it's always good to step up and help out with them as well.
1: Ông ta nói thì cái emergency kit cũng tùy theo, thí dụ con nít thì mình cần cái gì cho con nít, nhất là sữa. Nếu mà sữa thì mình có những cái sữa là sữa khô, tại vì nhiều khi mình phải đi ra ngoài mấy tuần thì cái sữa ấy kia nó có thể hư. Còn nếu mà có người già thì mình nên có những cái cách để mà mình báo động cho họ biết, để mà họ có thể đi chuyển. Cái vấn đề lớn nhất cho người già là vấn đề di chuyển, tức là phải có những người hàng xóm giúp đỡ.
0: Xe lăn hay là walker. Đúng hay rồi. Là cái gì đó mình cần, mình phải có, phải không anh? Dạ. Chúng ta thấy mỗi lần bão tới á, thì có những người quá lo, trữ đủ thứ hết á. Dạ, tất cả cái gì là trữ đầy nhà hết. Hay là có những người á, họ rất là lo là chỉ cần nghe bão thôi là họ lo là họ di tản rồi. Tại vì sợ bão lắm. Nhưng mà có những người cố thủ, cho dù có lệnh di tản này cũng không có chịu đi nữa, cứ ở nhà, trú ẩn ở nhà vậy thôi. Thì khi mà như vậy thì có bị ảnh hưởng gì cho tới lực lượng cảnh sát khi mà họ ra lệnh di tản mà mình không di tản, mình vẫn ở trong nhà, thì mình có bị phạt hay mình có bị ảnh hưởng gì cho những cái lực lượng cứu hộ, họ phải làm việc thêm không ạ?
1: She asked that during evacuation order, if somebody decide to stay, is there any kind of enforcement we can take if somebody decide not to evacuate?
2: Generally, our evacuations are voluntary. We evacuate by floods, by storm surge zones, and only a small portion of Houston is in one of those zones. There's some in B and C, which are the most inland, and there are very few. So, in a mandatory evacuation, unless there is martial law declared, there's not really an enforcement of a mandatory evacuation. They will put out, if you choose not to leave, that you'll have to identify some of your body somehow if you don't live. So generally, it's good that if it is a mandatory evacuation, it'll only be for the surge zones. And if you're asked to evacuate, you probably should.
1: Ông ta nói là nếu mà đi thì phần thông là tự nguyện, chỉ trừ những khi mà có mấy cái martial law, tức là có lệnh giới nghiêm á, và thì lúc đó thì mới cảnh sát mới có thể bắt người ta đi được. Còn có thể một cách khác là những cái khi mà nó cái vùng mà nó cặn bờ biển, mà nước biển mà vào trong nhà đó, mà lúc đó mà có thể nguy hiểm đến tính mạng, thì lúc đó có thể là bên nhân viên công lực có thể bắt họ đi, nhưng mà phần đông là tự nguyện.
2: I will say we have a preparedness guide. Mm-hmm. That's digital, that can be downloaded from our website.
1: Oh, yeah.
2: Which is houstonoem.org, and in that it explains the flood zones, the storm surge zones. It gives you can get an idea where they are and how that works.
1: Yeah, thì cái trong cái houstonoem.org nó có tất cả những information. But also we talk about the, we have a QR code, right?
2: Mm-hmm.
1: That, is there a way we can send it to display? We'll put on the TV, that way people can see.
0: Yeah. Mình trong cái phone mình đó, bây giờ nó có những cái báo động gọi là text shutter immediately. Lỡ như mà mình đang lái xe mà mình có những cái báo động như vậy thì mình nên làm gì vậy anh?
1: She asked if she has a alert from TV or radio.
2: We do. It's called Alert Houston.
1: Uh-huh.
2: And Alert Houston can be it's voluntary. They sign up for it. Same website, HoustonOEM.org.
1: Okay.
2: Or they can text on their phone, Alert Houston, one word, to 888-777 and choose the alert that they get. So if there's any type of evacuation, that will be an Alert Houston. Or the storm approaching, that will be an Alert Houston. Or anything storm-related will be put out over Alert Houston and through our social media pages.
0: Cái tầm quan trọng của những cái alert đó như thế nào?
1: What's the importance of these alerts? How important are they?
2: They can save your life.
1: Yes. Mm. Yes, it's nó rất là quan trọng, tại vì nó có thể cứu mạng người, tại vì những cái cơn bão này nhiều khi nó có thể chuyển hướng, mà nếu mình có cái alert thì nó nhiều khi cái TV nó không có những cái information up to date, nó cập nhật như là những cái Alert Houston. The Alert Houston usually very up to date, right?
2: It's updated anytime something happens in the city, and it's voluntary. Once they register, they can sign up for the alerts that they want. So if there's alerts that they do not want, they just don't sign up for those.
1: And I think the most important thing is for Houston is the flood. Anytime it rains, it floods real quick. Mm-hmm. And Alert Houston can alert people to when mm-hmm. flood.
2: Yes.
1: Yes.
0: So yeah. Những cái cơn bão lớn nó thường làm cho chúng ta bị mất internet, mất điện. Thì khi mà không có internet, không có điện thì những cái alert đó cũng đâu đến được với cái phone của mình, đúng không?
1: She said if this information usually go to the internet or Wi-Fi, so if they lose electricity, is there another revenue that they can have the alert beside just to the internet system?
2: They're going to have some access to the internet because it'll, or actually their cell phones. So the Alert Houston goes over your cell phone.
1: Okay.
2: So if your cell phone has power, you'll get those alerts.
0: Mm.
1: Yeah, thì đúng rồi, nó có thể qua cái cell phone. Thì nếu mà cell phone còn làm việc thì lúc đó vẫn được.
0: Mm. Yeah, tại vì có nhiều khi kinh nghiệm bản thân em thấy có những cái cơn bão lớn rồi mình internet là coi như cũng shut down rồi, điện thì cũng không có, mình bị isolate, mình bị cô lập. Mình không có thông tin gì hết, không biết là bão đi đến đâu rồi, chừng nào nó tới và hiện tại tình hình nó như thế nào. Khi mà mình không có những cái thông tin như vậy á, mình hơi bị hoang mang. Thành ra trong cái tình cảnh đó cũng khó khăn lắm. Chắc là chúng ta cũng cần có một cái radio xài chạy bằng pin hay cái gì đó để cho chúng ta biết thông tin hả?
1: Đúng rồi,
0: không biết
1: đúng
0: anh
1: rồi.
0: Có khi nào bị trong cái trường trò hợp đó hay không? Có một lần bão gì đó, em không nhớ tên, nhưng mà... mình trong cái tình trạng mình bị cô lập thông tin hoàn toàn, TV không có mở được, mọi thứ không có, phone không có, thì mình thấy hoang mang lắm.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Thì những cái trường hợp đó, bởi vậy we probably need to talk about having a generator also. Cần có một cái generator. Would you recommend having a generator to be paired?
2: I do. I recommend having a generator. Maybe if you can't get one for your whole home, at least enough of a generator where you can run a fan mm-hmm. and charge all of your phones and maybe power your internet. It doesn't have to be a whole home generator to do that, but you should have some form of electrical generation that you can at least charge your phones and run a fan if it's hot. I mean, something that for some comfort.
1: Yeah, especially the portable.
2: And information.
1: Yeah, especially the portable generator is mm-hmm. very affordable. It's not that expensive.
2: Right.
1: I see they sell all the time.
2: Yep.
1: Thì nói là cần có một cái generator mà nó nhỏ thôi cũng được, nhưng mà nếu mà cần như là chị nói để mà mình dùng để mình cho cái radio của mình khi cần.
0: Dạ. Nhưng mà mình cũng thấy nhiều trường hợp sử dụng không đúng cách máy phát điện.
2: And information.
1: Especially the

0: là chúng ta thấy mỗi lần mà bão hay là lụt nước lên á, thì xe hơi nổi lềnh bềnh hết hư. Không biết có cách gì mà mình có thể bảo vệ những cái xe mình khi mà bão không? Cây đè nữa, nhiều vấn đề lắm. Mà hả, bão ra là thấy hư xe nhiều lắm. Anh có cái kinh nghiệm gì và có lời khuyên gì ạ?
1: Yeah, so whenever there's a storm or there's a storm, there always seem to be a lot of stranded vehicle being flooded. So what steps should they take to prevent that from happening?
2: The best advice and the best protection is not to drive in high water at all. If you can't see the curbs, it's high enough to flood your car. If it, the slogan we use is turn around, don't drown.
1: Yes.
2: If there's high water, do not drive in it. Period.
1: A lot of time people miss just the level of water. So you think it's very low, but actually it's very deep because a lot of place the incline very high, very steep. Mm-hmm. So if you see water, even you think is nếu mà mình quý nghĩ nghĩ nghĩ nó có thể là thấp, nhưng mà nhiều chỗ nó có thể nó thấp xuống rất lẹ. Cho nên mà nếu mà thấy cái nước mà nó dài quá đó là đừng có đi qua. And I see a lot of big trucks, they think they can get through, but a lot of time they get stuck.
2: One thing is if you see high water, just park in a parking lot where it's dry. Our streets are designed to fill with water and drain very quickly. Mm-hmm. Let the water go down. Nothing is that important. And if it is, dial 911, and the police department and the fire department will come to you.
1: Yes. And nếu mà thấy nước thì nên mình đợi. Còn nếu mà thấy nếu mà mình có emergency thì còn chín gọi 911 thì họ sẽ giúp mình.
0: Sẵn đang nói về cái chuyện mưa bão lũ lụt rồi nước lái xe thì mình muốn hỏi thêm một cái câu hỏi phụ nữa là khi mà mưa lớn như vậy đó, lái xe rất là nguy hiểm, có thể bị quay xe, có bị lost control. Anh có cái kinh nghiệm gì chia sẻ không? Nên lái xe như thế nào cho an toàn trong mưa?
1: Nếu mà the question is if it rained a lot, how should they drive? To me, the driving during that condition is people just need to slow down and just take your time to get to a location. So the biggest problem to me is speeding whenever it rained, especially when it just rained, the road was slick. So just slow down and
2: And just, and just do not drive through high water.
1: Yes, do not drive through.
2: I mean, stop, turn around. You don't want to drown. You don't want to ruin your car. You take a few extra minutes, maybe even an hour. Let the water go down, then you can drive safely.
0: Dạ vâng. Nếu như mà chúng ta bị mất điện trong nhiều ngày thì chúng ta cần làm gì?
1: If we lose electricity for several days, what should they do?
2: There's really, unless you have a generator, you'll have to go somewhere with electricity. If you have elderly family members, you need to get them somewhere where they can have electricity. There's also the State of Texas Emergency Registry, the STEER registry. That's for people that are medically fragile. If they are registered with STEER and they're without power for 24 hours, we will contact them. We will reach out by phone and voice, and if we can't reach them, we'll go check on them. So the State of Texas Emergency Registry is very, very important for our older and our medically fragile communities.
1: Is there a website that
2: they can register on our website, houstonoem.org.
1: Okay. Thì anh ta nói là nếu mà mất điện thì tốt nhất là nếu mà mình có cái generator, tức là để phát điện. Nhưng mà cho những người mà lớn tuổi đó, thì có trong cái Houston OEM, mình có thể ghi tên cho những người lớn tuổi, nó gọi là STEER.
2: Get the State of Texas Emergency Assistance Registry.
1: Ok, thì qua
2: STEER.
1: STEER, thì qua cái đó mình có ghi tên để mà những người lớn tuổi thì họ cần. Thì chúng tôi OEM có thể có người đến để mà họ giúp đỡ trong những cái lúc mà bị mất điện.
0: Có nhiều người nói là mình đi vô mấy cái chỗ làm mát hay là những cái chỗ mà shelter giống như vậy á, tình hình an ninh ở trong

0: Ở những chỗ đó nó có phức tạp lắm không ạ?
1: She talk about the shelter that after the hurricane, is there a security or issue that the citizens should be concerned?
2: No, so if the storm is severe, with assistance from the Red Cross, the Salvation Army, they will open shelters and we will help people get to them. If it's during Harvey, when houses flooded completely, and we just locked off subdivisions until we could make sure everything was safe, that's worst case scenario. But with sheltering, we also, like right now, it's very, very hot outside. So we have a list of cooling centers, city-operated cooling centers around Houston, that if your listeners are don't have air conditioning, or they are without power, or they need some place to cool off, they can go to our website and get those sites and go and, you know, cool off as well.
1: Thì ông ta nói là cái những cái shelter đó nó rất là an ninh, tại vì tôi nhớ cái kỳ Harvey chúng tôi cảnh sát có làm những cái shelter như là NRG ở George R. Brown, thì chúng tôi luân phiên nhau 24/24, lúc nào cũng có cảnh sát, và lúc đó có những cảnh sát từ những tiểu bang khác như là Wyoming, Washington để họ xuống họ giúp. I remember energy during energy during.
2: So if we have Harvey. To if we have to evacuate people,
1: yeah,
2: they will probably go to the NRG or go to the George R. Brown or the NRG, whichever we can open, which would be a large reception center. And as shelters open, they will be moved to a permanent shelter or permanent housing.
1: Yes. Yeah. It was a long time. We opened like a month or 2 months, right? When for the Harvey, if I remember. Mm-hmm. Right?
2: Harvey was open. That was the George R. Brown Convention Center.
1: Yes.
2: And it was open for a long time.
1: Yes. Và lúc nào cũng có an ninh, nhất là có những cái lực lượng cảnh sát, những tiểu bang khác họ xuống họ giúp. Rất là đông họ đến họ giúp, thì chúng tôi cũng vậy, nếu mà những cái tiểu bang khác có cần cái gì chúng tôi cũng đến cái tiểu bang đó. It's a interagency assistance whenever they need, we need help, they come down here.
2: Yes.
1: And help when we need, whenever they need help.
2: Right. So when it comes to sheltering, the Red Cross and Salvation Army, that's what they do. They open and run shelters. We just help get our citizens out of harm's way, and then into a shelter.
1: Thì họ, anh ta nói là cái Red Cross thường giúp như, cũng như là để mở những cái shelter, thì văn phòng khẩn cấp thì họ giúp những cái người này đưa vào những cái người này vào cái shelter, thì một khi vào cái shelter thì Red Cross họ arrange hết, tức là đồ ăn hay là cái gì họ sẽ giúp.
0: Có chỗ nhà tắm, có
1: dạ, vâng,
0: này
1: dạ.
0: Kia nè. Một câu hỏi nhỏ nữa thôi, trước khi mình dừng lại để quảng cáo đó, thì những cái tài sản cá nhân khi đó thì như thế nào? Mình đem theo hay là mình cất giữ như thế nào cho nó an toàn? Trong khi mình không có nhà, mình có nên đem theo trong shelter không? Hay mình để ở nhà thì chắc cũng không được an toàn. Vậy đối với những tài sản quý giá cá nhân trong cái sau cái bão thì mình nên làm gì?
1: She asked if when they go to shelter, what kind of personal items should they bring? Should they bring valuable to with them, or information
2: that is up to them. Identification, they need identification, and anything that they feel that they should bring with them. They shouldn't bring, you know, a moving truck full, just what's most important to them, and because the chances are they'll be right back in their houses within a couple of days.
1: I think important. I think the most important, probably a medical record, especially for the elderly.
2: That and identification.
1: And identification, tức là những cái, nhất là những người lớn tuổi họ cần cái những thuốc gì á, thì mình có cái medical record.
0: Giấy tờ tùy thân.
1: Đúng rồi, giấy tờ tùy thân.
0: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Và nếu quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vô cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560.

0: muốn ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.com.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
12: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7. Cải ngọt 1 đồng 59 một pound, trái vải tươi 2 đồng 49 một pound, cải lùng 1 đồng 29 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound. Vina cà phê pha sẵn 20 gói một bịch, 3 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
14: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. order ngay tại Vinashop Home Shopping MiEL Professional.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Đề phòng tội ác ngày hôm nay cùng với các cảnh sát Houston, đó là anh Nhất Thiên cũng như là một vị cảnh sát khách mời của chúng ta, đó là ông Mark Ren. Xin một lần nữa gửi lời chào đến tất cả quý vị và mời quý vị gọi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc hay là có những kinh nghiệm gì muốn chia sẻ thì hãy gọi vô. Houston chúng ta, Texas chúng ta có rất nhiều những cơn bão đã đi qua, cũng có rất là nhiều người có nhiều kinh nghiệm và cũng có nhiều người là chưa biết gì về bão. Dạ, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị, và có những người có kinh nghiệm lắm rồi nhưng mà cũng không chuẩn bị nữa. Dạ, nhiều khi hỏi mình có cái kit để cho emergency không, ở nhà chưa chắc mình có. Mình nghe vậy đó mà mình không có làm. Trở lại với các câu hỏi thì hồi nãy trong phần đầu tiên chúng ta nói là những nhà mà có trẻ nhỏ và người già cần phải đặc biệt chú ý hơn. Nếu mà chúng ta người lớn không thì không có nói làm gì. Nhưng mà đặc biệt là có những trẻ nhỏ, nhỏ cỡ bao nhiêu, chắc là phải trẻ sơ sinh là nhỏ cỡ nào. Mình có những cái chương trình đặc biệt gì để mình dự phòng khi mà bão tới cho những gia đình có trẻ nhỏ và người già?
10: Yes, if you have I guess two-part question. How do you prepare for little kid, and how do you prepare for the elderly?
15: So with little kids, we do actually do some presentations for small children. We encourage families to really plan for their children and their older family members, because as with young children, our older communities are not as capable physically to do everything that we can do for them. So we try to really through outreach, we try to teach how to build a kit and a plan for the elderly and your children. So with children, it's just you have to be their role model. And you know, if you're scared, they're scared. You just have to, you know, really be strong for them, so they don't think that these are the worst thing in the world.
10: I think for kids, I think the most important thing is teach them the basic information about the family member, for example, the phone number, the address. That way, in case they lost, they can tell other people.
15: So most children now at younger ages have cellular phones. So as long as they can have access to that information on their phone, it's best that they know it with memory. But as long as they are capable of using their phone and they know where that information is, that's important. Because especially if they get like stuck at school for a storm, a tornado or a severe thunderstorm, and they're stuck at school, it's good that they know how to get a hold of their parents and how to, you know, what their address is.
10: Thì ông ta nói cho con trẻ nít thì những cái information như là nhà cửa, số điện địa chỉ, số điện thoại và những người thân, thí dụ bố mẹ không có đó thì có một người anh chị hay là chú bác nào có thể giúp đỡ, là những cái đó là quan trọng. Và con nít bây giờ nó cũng có phone thì nếu mà họ biết cách để mà những cái số điện thoại quan trọng mà mình có thể giữ cho những trẻ nhỏ để họ liên lạc rất là tốt. How about the adult? I mean, the elderly. You said you have presentation for the elderly.
15: Yes, I've done quite a few for some of the senior groups, and it's just they have to know what their capabilities are, and they have to have a plan that they can make happen. So if they can't drive or they're in a scooter or a wheelchair, they have to have a plan on how somebody is going to have to come get them, and how they're going to get to safety. Or if they have oxygen, how are they going to get to electricity if their power goes out? So for our elderly community, it's more they need to make a plan for themselves to get the assistance they need if they can't do it themselves.
10: Thì ông ta nói thì ông ta cũng có đến những cái chỗ cho người lớn tuổi để cho có những cái chương trình đặc biệt để mà giới thiệu cho họ, có nói chuyện với họ, thì những cái gì mà họ cần, họ nên có giữ sẵn, và nhất là những cái người thân mà họ biết, nên nói cho họ biết để mà họ có thể liên lạc lúc mà cần, để họ có thể giúp đỡ lúc khi cần gấp.
0: Cái giữ liên lạc với lại người thân trong cái hoàn cảnh mà bão đó cũng là một cái vấn đề đó.
10: Đúng rồi.
0: Hồi nãy chúng ta nói là internet không có signal vân vân, chúng ta bị cô lập, để giữ liên lạc với người thân rất là khó. Không biết anh có cái cách nào khác để mình giữ liên lạc với người thân của mình khi mà xảy ra những cái bão lớn không?
10: Is there any other way to connect with the loved one, especially for the elderly, if their internet go out, their phone go out?
15: That's something that their family is going to have to plan around. There's resources available through United Way and other agencies like that. They're gonna have to come up with a plan as a family on how we're gonna get our children and how we're gonna get our parents and grandparents to safety if something bad happens, like they have no electricity and they don't have, you know, power, their phone goes dead. They're gonna have to physically go and get them.
10: Yes. Mm. And so the importance of having a relationship with your neighbor also,
15: mm-hmm.
10: because a society here, we tend to be very isolated. So you just go out and talk to your neighbor, get to know them.
15: Get to know your neighbors.
10: Get to know your neighbor. Very important.
15: Stay connected and stay informed.
10: So it's important that don't be yourself by yourself, but you got to reach out to other people if you want help.
0: Phải giữ liên lạc với hàng xóm, bà con xa không bằng là láng giềng gần. Có một cái tin mà hôm nay mới đọc đó, là một cái bà cụ ở trên núi bị té ngã ở trong cái bathtub mà bị ở trong đó, tại vì đau quá không ra được, rồi bị trong đó tới 7 ngày luôn, không có ai liên lạc hết, không có đem cái phone theo bên cạnh mình. Thành ra đối với người già cái điều đó rất là quan trọng, lúc nào mình cũng phải có cái phương tiện liên lạc khẩn cấp trong cái người của mình. Lỡ mình té trong phòng tắm, cái phone ở trong phòng ngay đó mà không có đi ra lấy được. Dạ. Cho nên cái đó là điều quan trọng nhất là trong cái bão tố nữa. Trở lại với những câu hỏi, chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Hồi nãy chúng ta có nói là để nhận những cái cảnh báo khẩn cấp tại quận Harris cũng như là tại Houston. Tại sao chúng ta phải đăng ký nhận những cái cảnh báo khẩn cấp như vậy ạ?
10: She said, why do we need to register for the Alert Houston?
15: Why should they register for Alert Houston? It's a great way to get information with large events. We put out a lot of information during FIFA, storms that are coming, information on how to, you know, get help. Anytime that there's information that needs to go out to the citizens, we put it out through Alert Houston. And if they want to get that information, it's important that they register.
10: Especially the Houston traffic is so horrible. You got to put out a traffic condition.
15: We don't put out as much traffic because there's so many other agencies that do traffic. The news channels, Transtar, they do all of the traffic stuff. So ours is more life safety.
10: Life safety.
15: We focus our Alert Houstons on life safety.
10: Yeah. Mm. Thì cái alert thì nó giúp cho mình có vấn đề bảo vệ tính mạng của mình. Tức là những cái như chúng tôi nói lúc nãy á, là những cái cơn bão nó có thể đổi hướng, hay là cái cuồng độ như các barrel. You remember barrel? They were carrying one. When I get out of the house at 6 o'clock, I said, man, it's not carrying one, I'm like 3. My car was sideways, blowing away. So I knew it was a lot stronger than they anticipated.
15: It was the storm that came the perfect direction to do the most damage to the city.
10: Yes.
0: Yep. Nãy chúng ta nói là đề phòng ha, chuẩn bị trước khi cơn bão. Chúng ta nói về cơn bão đang đến thì phải làm gì, và trong những phút cuối cùng này chắc chắn là chúng ta cũng muốn nói về khi cơn bão qua đi, những cơn bão qua đến nó sẽ để lại những cái thiệt hại về nhà cửa, về tính mạng bị thương, hay là rất là nhiều chuyện mà mình không biết nó xảy ra như thế nào. Vậy thì sau khi cơn bão qua đi, nhất là trong trường hợp có cây ngã, có hư hỏng nhà cửa, chúng ta nên làm gì?
10: He said after the hurricane or the storm passed through, and you got felled tree or debris on the road, what should they do?
15: For those types of, like for debris calls and stuff, we have Houston 311. Generally, what will happen after a large storm like that, on all of our social media pages, the news media, we'll put out phone numbers to contact if you have your tree across your road or something like that, because 311 gets overwhelmed. So we actually set up emergency numbers for people to call so we can get that information. Because we have CenterPoint Energy, we have the fire department, we have everybody, all of our partners inside of our emergency operations center. So we get that information to them immediately.
10: Thì ông ta nói là nếu mà có cây đổ hay là những cái rác mà nó chặn đường thì mình nên gọi số 311 trong thành phố Houston. Còn nếu mà nó cái 311 mà nó có quá bị nhiều số người gọi á, thì họ sẽ set up thêm những cái số khác để mình gọi. And speaking of debris, I remember the derecho.
15: Mm-hmm.
10: That was one of the most unusual phenomenon, because a lot of gust wind that caused damage to downtown.
15: Right.
10: And a lot of debris.
15: Mm-hmm.
10: So
15: there was so you know, CenterPoint Energy, the Public Works, the Department of Neighborhoods, Solid Waste, they all work together when it comes to the debris, and there will be, you know, avenues for you to get that information to them. And we send people out all over the city to do, you know, damage assessments. So we know pretty quickly which streets are, you know, blocked and what need to be, you know, debris needs to be moved.
10: Yeah, I'm very impressed, especially after the storm. I see a lot of public work trucks all over the city.
15: So the most important thing is to open the roads.
10: Okay.
15: Now, that may mean there's trees and debris in your yard. The roads are what's important, because police and fire have to be able to get to where the emergencies are. So life safety is always our first priority. And then once life safety is no longer a big issue, when we have stabilized the incident, then we start taking down where all the debris is, and then they make a plan on how they're going to pick it all up. So
10: thì thường sau cơn bão, cái Public Works là cái department họ sẽ gửi những cái người hay là những cái xe truck đến để họ pick up những cái debris. Thì nó họ dùng cái những cái information của 311, người nào gọi thì họ sẽ gửi người đến. Thì lúc đó là cái nhiệm vụ quan trọng nhất là để mà clear the road, tức là để cái road nó không có bị cản trở, nhất là có những trường hợp khẩn cấp, cảnh sát hay là chữa lửa cần qua thì họ sẽ gửi người đến liền.
0: Trong một cái cơn bão gần đây, bão Beryl, thì tụi mình thấy có một cái cặp vợ chồng bị cái cây rất là lớn đè trên nhà, nó chưa sập hẳn, nhưng mà hai vợ chồng cứ đi ra đi vô, tại vì tiếc những cái tài sản, muốn đem những cái tài sản ra ngoài thì thấy là rất nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì họ cần nên làm gì và làm thế nào để bảo vệ cái tài sản mà họ để lại trong nhà khi mà họ di tản được?
10: She said that during Beryl, she know a couple that the tree fell on top of their house, so they was very concerned about whether to leave the valuable in there or take it out. To me, valuable you can always replace. Your safety is more important. Would you agree?
15: I agree with that. I mean, if it's safe for you to take your valuables, your house is not going to crumble around you, that's your call. And I'm not going to tell people not to grab their stuff that's important to them. But if your life comes first, everything else can be replaced.
10: Yes, especially most of the house should have insurance, so they get, như Việt Nam nói là của có thể
0: thay.
10: Dạ, người đâu có thay được. Dạ.
0: Của đi thay người. Dạ, mình thấy hai vợ chồng cũng lớn tuổi rồi mà cứ tiếc, tại vì thì nhà chưa sập hẳn, nhưng mà cái cây nó đang đè trên vậy, mình không thể nào biết khi nào nó sập xuống hết.
10: Đúng rồi.
0: Dạ. Nhưng mà ông cụ thì cứ tiếc. Dạ, cứ tiếc mà cứ đi vô, mà mình thấy quá sức là lo lắng. Thì sẵn ngay mình cũng nói, thì mình cũng đưa ra cái trường hợp đó để quý vị cũng nghe, những người cảnh sát hay những người có kinh nghiệm nói là mình chết thì cái của không đem theo được. cho nên là đừng có đi vô trong cái trường hợp mà nó nguy hiểm giống như vậy. Sau cơn bão thì chúng ta bị rất là nhiều thứ, chúng ta cần sự giúp đỡ, thức ăn, nước uống hay là chỗ nghỉ ngơi. Vậy thì làm sao chúng ta tìm được những, tiếp cận được những cái nguồn hỗ trợ của cộng đồng?
10: So after the storm, if they need help, food or any service or resource, how do they reach out to get those help?
15: That information is usually put out through our office. We work with our non-government agencies, organizations, mm-hmm. Again, Red Cross, Salvation Army. They'll set up food kitchens or the World Food Bank. They'll set up facilities to where they can get people food or water or things like that. And then FEMA and the Small Business Association come in and take information and let people know what they qualify for as far as rebuilding a home or fixing their house or, you know, property damages that are lost. But for food and stuff like that, we usually, they're set up through community centers and non-governmental organizations. And that information we also put out over Alert Houston. We put it out on our social media pages just to get that information out so people know where they can go to get assistance.
10: So register with Alert Houston is very important to
15: they put, there's a lot of information that's put out over Alert Houston, and it's a valuable asset for us to get a lot of information out to our citizens very quickly.
10: Yeah.
15: Well, that and social media, because everybody goes there first.
10: Oh yes, yes. Thì anh ta nói là cái văn phòng khẩn cấp thì coordinate tới tất cả những cái chỗ cần như là food bank hay là food kitchen để mà họ đưa đồ ăn đến, thì họ sẽ bỏ những cái information đó trong cái Alert Houston để mà mình biết chỗ nào để đi lấy những cái đồ đó.
0: Thì không thôi nghe đài Việt TV.
10: Or listen to Việt TV.
15: Yes, that's right. Absolutely. But again, if you're interested in Alert Houston, you can just text one word, Alert Houston, to 888-777 and take a look at what it offers and choose what you like.
0: Yeah.
10: Tức là mình có thể cần text cái chữ Alert Houston and then 888-777.
15: Yeah, they text it to 888-777.
10: Okay. Mm. Tức là text dùng cái số 888-777 rồi mình nó sẽ hiện lên cái Alert Houston, thì mình có thể vào đó để mình lấy more information.
0: Có một cái câu vui, một chuyện vui trước khi mà mình rời làn sóng, thì cũng sắp hết giờ rồi, thì tụi mình thấy là bất cứ bão lụt đi qua, có nhiều người rất là tò mò, họ đi vòng vòng chung quanh neighborhood để coi chuyện gì xảy ra. Nhiều người lái xe lắm, khi nào thì sau cơn bão, khi nào thì mình biết là mình có thể an toàn đi ra đường vậy?
10: She said after the storm, there's a lot of people curiosity driving around. So how do you tell when it's safe to drive around, especially if it's flooded?
15: If it's flooded, don't drive around ever. Mm-hmm. And I would only drive down roads that have been cleared. So really, you know, we ask that people do not do that. You know, don't drive around just because you're curious, because you can damage your car, you can be in the way of an emergency responder. Watch the news, because you'll see more of what's going on the news than if you get out and drive around. If you have to drive around, drive only on clear streets that are not flooded.
10: Especially the debris in Houston, you never know what kind of debris. You can be nail,
15: shard,
10: that can really puncture your tire too.
15: Mm-hmm. So. And you know, the water could have waste in it. You don't want to.
10: Exactly.
15: I mean, it's just not safe after a huge storm to just be out wandering around. It's better to stay home.
10: Yes.
0: Mà nhiều người vậy lắm. Dạ, chưa, vẫn còn bão, mới hơi bớt gió thôi là người ta xách xe, người ta chạy vòng vòng, ta nhìn.
10: No, our mayor always encouraged whenever the storm, he said, stay put unless you absolutely have to get out, then get out, but stay put. He always emphasized that.
15: Because once the streets have been cleared and it's safe to get out, the city will put out, it's safe. You know, if you need to get out and move around, get out and move around. But just to go see where the damage is and how bad it is, it's really a bad idea.
0: Yeah. Đúng rồi. Cảm ơn ông Mark Green cũng như là anh Nhất Thiên đã đến trong chương trình ngày hôm nay để cho chúng ta biết những điều chúng ta nên biết khi mà bước vào mùa bão. Đến đây thì chương trình chắc cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn hai cảnh sát rất là nhiều và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý cảnh sát cũng như là quý vị trong chương trình này lần sau ạ.
10: Dạ, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến chương trình đề phòng tội ác, nhưng mà hôm nay là đề phòng bị lũ lụt, cái đó cũng rất là quan trọng. Want to have concluding statement?
15: Yes, I do. If you go to our website, houstonoem.org, you can download our preparedness guide, all of what we've talked about in Vietnamese. So they have it in Vietnamese, they can download it, and all of the things that we've talked about, they can reference right there.
10: Là ông ta nói nếu mà vào cái Alert Houston như chúng tôi nói lúc nãy á, tức là dùng cái số 888-777, trong đó có những cái chương trình bằng tiếng Việt luôn, thì mình có thể, nếu mà mình tiếng Anh không có vững, mình có thể dùng cái đó để mình giúp cho mình bằng tiếng Việt.
0: Cái này là mình mới có đề phòng về cho bản thân của mình về tính mạng, tài sản, tính mạng thôi, nhưng mà chắc là lần sau nhờ anh lên nói là đề phòng về tài sản nữa, tại vì trong những cái bối rối của bão lụt á, thì thường có những người tăng giá nè, có những người hôi của nè, có những người nhân mình không có nhà đi vô trộm cắp tài sản của mình nữa. Thôi để lần sau nhé.
10: Dạ vâng.
0: Dạ, xin chào tạm biệt.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng sống 9 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, cải thảo 79 cent bao, salad xanh 99 cent, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việt quê 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan already 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
9: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
8: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
10: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? 2. Ta sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Vân Trang và Thượng Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào Vân Trang. Sau đây Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết ông Andy Burnham thăm tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư trước khi trở thành Thủ tướng Anh Quốc. Tân Thủ tướng Anh Quốc, ông Andy Burnham đã đến thăm The Pasty, một tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư tại thành phố London vào thứ Hai ngày 20 tháng 7, chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi chính thức nhậm chức. Trong bài phát biểu sau đó, ông Burnham cam kết sẽ chấm dứt tình trạng vô gia cư thông qua các chương trình hành động chung. Ông cũng nhắc lại chương trình Everyone In của chính phủ thời đại dịch COVID-19 vốn nhằm mục tiêu tìm kiếm nơi ở tạm thời cho người vô gia cư trong giai đoạn đó. Sau khi công bố thành phần nội các, vấn đề đang gây nhiều tranh luận trong nội bộ đảng cầm quyền, ông sẽ phải giải quyết hàng loạt thách thức từ tăng trưởng kinh tế trì trệ, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cho đến tình trạng hoạt động kém hiệu quả của các công ty cung cấp dịch vụ thiết yếu. Ông Burnham cũng cho biết sẽ điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky vào cuối thứ Hai để khẳng định rằng sự ủng hộ của Anh Quốc dành cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga sẽ không thay đổi.
0: Bản quảng cáo tại Iran vẽ hình ông Donald Trump trong quan tài trong bối cảnh Iran và Hoa Kỳ gia tăng các cuộc tấn công. Vào thứ Hai ngày 20 tháng 7, các tấm bản quảng cáo chống ông Donald Trump đã xuất hiện tại Iran, mô tả Tổng thống Hoa Kỳ nằm trong quan tài, trong bối cảnh Iran và Hoa Kỳ gia tăng các cuộc tấn công lẫn nhau. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran hôm thứ Hai tuyên bố đã tấn công các mục tiêu quân sự của Hoa Kỳ trên khắp Trung Đông, sau một đêm Hoa Kỳ tiếp tục ném bom các thành phố của Iran. Giá dầu đã có lúc tăng vọt lên trên mức 90 Mỹ Kim một thùng do hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Ông Donald Trump, người đang chịu áp lực chính trị ngày càng lớn trong nước do giá xăng dầu tăng cao, đã lên tiếng bảo vệ các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran, coi đó là hành động đáp trả cho cái chết của ba quân nhân Hoa Kỳ trong các cuộc tấn công gần đây của Iran.
1: Trong khi đó, thì người định cư Israel tấn công vào một ngôi làng ở Tây Ngạn. Người dân địa phương cho biết vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7, những người định cư Israel đã bố ráp một ngôi làng của người Palestine gần thị trấn Ratat ở phía nam Tây Ngạn, phóng hỏa đốt một đền thờ Hồi giáo và nhiều tòa nhà. Ngoài ra, camera giám sát đã ghi lại cảnh tượng cuộc bố ráp vào làng Al-Qanat, nơi có sự có mặt của hàng chục người định cư Israel. Đoạn phim do hãng thông tấn Reuters thu thập được cho thấy những người định cư tấn công một ngôi nhà của người Palestine, phóng hỏa gần khu đất và vẽ bậy trên các bức tường nhà. Khoảng 700.000 người định cư Israel đang sống xen kẽ với 3,4 triệu người Palestine tại Tây Ngạn và East Jerusalem, những vùng lãnh thổ mà Israel chiếm được từ Jordan trong cuộc chiến năm 1967 và là nơi người Palestine mong muốn thành lập nhà nước trong tương lai. Một cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc công bố tháng trước cho thấy chính quyền Israel có liên quan trực tiếp đến các vụ tấn công do người định cư thực hiện, gây ra thương vong và tình trạng phải di dời đối với người Palestine tại Tây Ngạn.
0: Thủ tướng Kuwait đến thăm những người bị thương tại bệnh viện sau các cuộc tấn công của Iran. Đoạn phim do hãng thông tấn Kuwait KGNA công bố hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 7 cho thấy Thủ tướng Kuwait ông Khaled Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah đã thăm hỏi những người bị trọng thương tại bệnh viện On Anan thuộc tỉnh Al-Amadi sau các cuộc tấn công của Iran. Vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7, Kuwait đã hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp và lực lượng nước này cho biết họ đã đánh chặn được hỏa tiễn đạn đạo cùng phi cơ điều khiển từ xa của Iran, đồng thời xác nhận một số lính cứu hỏa và công nhân hàng đầu của ngành dầu khí đã bị thương trong thời gian ứng phó với các cuộc tấn công. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công một trung tâm hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ tại doanh trại Arizan ở Kuwait và phá hủy một trạm radar gần căn cứ không quân Ali al-Salem. Theo hãng tin quốc gia, công ty dầu khí Kuwait đã cho biết có một trong những cơ sở dầu khí của họ trúng đạn trong các cuộc tấn công liên tiếp của Iran, gây thiệt hại đáng kể và khiến cho một số người bị thương.
1: Ukraine đã tấn công 3 kho dầu tại vùng Stavropol của Nga. Vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine đã tấn công 3 kho dầu và một cơ sở nhiên liệu tại vùng Stavropol, miền nam nước Nga. Các đơn vị thuộc cơ quan an ninh Ukraine SSU đã đồng loạt tấn công 3 kho dầu tại vùng Stavropol, trong khi các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang của Ukraine đánh trúng một cơ sở nhiên liệu khác cũng tại khu vực này. Ông cũng cho biết 3 tàu chở dầu của Nga cũng đã bị tấn công trên Hắc Hải.
0: Kính thưa quý vị, tiếp nối là tin Á Châu. Vợ của nhà hoạt động người Ấn Độ Juan Chuk đề nghị tòa án cho phép chuyển ông đến bệnh viện tư nhân. Vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7, thì vợ của nhà hoạt động xã hội Sonam Juan Chuk cho biết bà đã gửi đơn lên tòa án Ấn Độ xin phép chuyển ông đến bệnh viện tư nhân và nói rằng ông đang bị giam giữ trái phép. Tin này được đưa ra một ngày sau khi ông Juan Chuk bị lực lượng an ninh cưỡng chế chuyển đến bệnh viện Sadarjung bất chấp nguyện vọng của ông. Vào Chủ nhật, bệnh viện cho biết sức khỏe của ông Juan Chuk đã ổn định và ông cần được tiếp tục điều trị y tế cũng như theo dõi sát. Ông Juan Chuk, 59 tuổi, đã tuyệt thực từ ngày 28 tây tháng 6 để thể hiện sự ủng hộ đối với đảng Congress Janata Party CJP của Ấn Độ. Đảng này do giới trẻ Ấn Độ thành lập và đang yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục Liên bang từ chức vì sự việc lộ đề thi hồi tháng 5 vốn gây ảnh hưởng đến hàng triệu học sinh sinh viên. Trước đó, vào thứ Năm, ngày 16 tháng 7, Tòa án tối cao New Delhi đã yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của ông Juan Chuk và can thiệp nếu cần thiết.
1: Tiếp nối dòng tin Á Châu cho biết lũ quét tàn phá vùng Jammu do Ấn Độ kiểm soát. Theo tin từ truyền thông địa phương, vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7, lũ quét đã tràn qua thành phố Rajouri thuộc vùng Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người khác hiện vẫn đang mất tích. Mưa lớn đã khiến mực nước sông Rajouri dâng cao, làm vỡ đê, phá hủy nhà cửa, xe cộ và buộc người dân phải di tản. Cơ quan khí tượng Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo về khả năng tiếp tục có mưa lớn, dông sét trên khắp vùng lãnh thổ liên bang này. Một người dân cho biết dòng nước đã cuốn trôi toàn bộ tài sản, khiến ông chỉ còn lại bộ quần áo đang mặc trên người. Một số nhà khoa học nhận định rằng biến đổi khí hậu đang khiến tình trạng lũ lụt và sạt lở đất tại khu vực dãy núi Himalaya trở nên dữ dội và xảy ra thường xuyên hơn.
0: Tổng thống Nam Hàn dự lễ khai mạc kỳ họp của Ủy ban Di sản UNESCO tại thành phố Busan. Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-moon đã tham dự lễ khai mạc kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO cùng với Tổng giám đốc UNESCO Khaled El-Inani tại thành phố Busan vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7. Sự kiện mở màn bằng các tiết mục biểu diễn truyền thống của Nam Hàn. Trước khi ông El-Inani và Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-moon có bài diễn văn chính, ông El-Inani cho rằng việc Nam Hàn tổ chức kỳ họp năm nay mang ý nghĩa quan trọng, đồng thời ca ngợi 17 di sản thế giới của quốc gia này. Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-moon nhận định rằng việc cùng nhau bảo tồn các di sản thế giới sẽ giúp gia tăng sự tôn trọng đối với lịch sử của nhau, cũng như là vững chắc lòng tin lẫn nhau và tình đoàn kết của cộng đồng nhân loại. Ủy ban Di sản Thế giới sẽ họp tại thành phố Busan từ ngày 19 cho đến ngày 29 tháng 7 để xem xét các đề cử mới và đánh giá tình trạng bảo tồn của các di sản hiện có. Đây là lần đầu tiên Nam Hàn tổ chức kỳ họp này kể từ khi gia nhập Công ước Di sản Thế giới vào năm 1988.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
0: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin, Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Donald Trump cho rằng Đảng Cộng hòa nên đưa Iran vào dự luật trừng phạt Nga. Vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Quốc hội đưa Iran vào dự luật trừng phạt Nga, vốn nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng, nhằm tri ân cố tác giả của dự luật là cựu thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Đảng Cộng hòa, tiểu bang South Carolina. Dự luật này được đệ trình lần đầu vào tháng 4 năm 2025, gần đây đã có những bước tiến mới sau thời gian dài bị đình trệ tại Quốc hội. Trong bối cảnh ông Donald Trump đang phát tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ hơn đối với Ukraine trước việc Nga từ chối chấm dứt cuộc chiến với chính phủ Kiev. Trong những năm qua, chính phủ Iran đã cung cấp các phi cơ điều khiển từ xa Shahed cho Nga nhằm để tấn công vào các thành phố Ukraine làm chết nhiều người. Trong hơn một tuần qua, chính quyền Hoa Kỳ đã tái khởi động xung đột với Iran bởi một loạt tấn công, đồng thời chấm dứt các cuộc đàm phán nhằm giải quyết căng thẳng từ các đợt tấn công chung của Hoa Kỳ và Israel chống Iran vào cuối tháng 2. Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ CENTCOM cho biết các cuộc tấn công mới nhất nhằm mục đích làm suy yếu hơn nữa những khả năng đe dọa hoạt động vận tải thương mại tại eo biển Hormuz của Iran, cũng như trừng phạt lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Lực lượng đã phóng hỏa tiễn và phi cơ điều khiển từ xa nhắm vào binh sĩ Hoa Kỳ tại Jordan trong một ngày trước đó, khiến cho hai quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng.
0: Tổng thống Hoa Kỳ ca ngợi tân thủ tướng Anh Quốc vì đã mở cửa hoàn toàn nguồn dầu mỏ ở biển North Sea. Vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ca ngợi tân Thủ tướng Anh Quốc ông Andy Burnham về sự ủng hộ đối với việc mở rộng hoạt động khai thác dầu khí tại biển North Sea. Ông Andy Burnham sẽ thay thế ông Keir Starmer giữ chức Thủ tướng Anh Quốc vào thứ Hai, và cũng trong ngày này thì ông dự định sẽ công bố danh sách các bộ trưởng chủ chốt trong nội các của mình. Một trong những thách thức trọng tâm của ông là cân bằng giữa các mục tiêu khí hậu dài hạn của đất nước và nhu cầu cấp bách hơn trong việc giải quyết tình trạng hóa đơn năng lượng cao, gánh nặng đối với các gia đình và doanh nghiệp trong những năm gần đây. Từ lâu, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã liên tục chỉ trích các chính sách năng lượng của ông Keir Starmer. Trong một bài viết đăng trên Truth Social vào sáng Chủ nhật, thì ông Donald Trump đã nhanh chóng nắm bắt thông tin về sự thay đổi này. Biển North Sea là một trong những khu vực khai thác dầu khí ngoài khơi lâu đời nhất thế giới, nơi sản lượng đã sụt giảm đều đặn kể từ đầu thiên niên kỷ.
1: Người biểu tình tại tiểu bang Georgia tham gia các cuộc tuần hành trên toàn quốc phản đối việc mở rộng các trung tâm dữ liệu của Hoa Kỳ. Vào cuối tuần qua, những người phản đối việc xây dựng ồ ạt các trung tâm dữ liệu đã tổ chức 142 cuộc biểu tình tại 42 tiểu bang nhằm thể hiện sự bất bình trước việc mở rộng cơ sở hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo AI, một xu hướng đã gia tăng mạnh mẽ trong năm qua và gây nhiều xáo trộn trong đời sống chính trị tại địa phương. Nhiều người biểu tình đã tập trung để phản đối sự thiếu minh bạch mà nhóm Human First gọi là tiến trình xây dựng trung tâm dữ liệu, cũng coi như đó là sự xâm phạm không thể chấp nhận được đối với quyền tự do của người dân. Tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, một nhóm nhỏ đã tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội tiểu bang Georgia với các biểu ngữ phản đối việc mở rộng trung tâm dữ liệu. Sự phản đối đối với các trung tâm dữ liệu là một trong số ít những vấn đề giúp gắn kết người dân Hoa Kỳ, bất kể sự khác biệt về quan điểm chính trị hay tư tưởng. Trong một cuộc thăm dò do hãng tin Reuters thực hiện vào tháng 6, chỉ có 14% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ việc những công ty công nghệ như Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft và SAI của tỷ phú Elon Musk xây dựng trung tâm dữ liệu tại cộng đồng của mình để phục vụ các dự án AI.
0: Học giả tại Đại học New York ca ngợi đổi mới sáng tạo AI của Hoa Lục và cảnh báo nguy cơ robot lấn át con người. Ông Vasan Hor là một nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo kiêm giáo sư tại trường Đại học New York, đã chia sẻ những nhận định của mình về sự phát triển AI với đài truyền hình Hoa Lục. CJTN đã ca ngợi những khoản đầu tư mạnh mẽ của Trung Cộng vào đổi mới sáng tạo trí tuệ nhân tạo AI, nhưng các kết quả đạt được đồng thời cũng cảnh báo nguy cơ robot sẽ lấn át con người. Ông cho rằng nhân loại đang đứng trước một ngã rẽ do sự tác động của trí tuệ nhân tạo AI. AI cũng đang sử dụng trí tuệ. Xin lỗi quý vị, ai cũng đang sử dụng trí tuệ nhân tạo, dù là công việc hay các nhu cầu cá nhân, và giờ đây nó đã vượt xa những kỳ vọng ban đầu đến mức bắt đầu nảy sinh một số rủi ro nhất định. Vì vậy, ông Vasan cho rằng điều cần được chú trọng lúc này là những rủi ro mà trí tuệ nhân tạo AI mang lại, cũng như giảm thiểu chúng. Điều này đòi hỏi sự tham gia thảo luận không chỉ là những người trực tiếp phát triển AI, mà còn là của cả công chúng và các nhà hoạch định chính sách, những người thực sự cần tìm hiểu và nắm bắt công nghệ này.
1: Một quận hàng sản xuất thép của Hoa Kỳ chật vật vực dậy mặc dù nhiều việc làm, thu nhập cao. Ngành công nghệ sắt thép của Hoa Kỳ đang trỗi dậy mạnh mẽ nhờ chương trình nghị sự American First và các chính sách thuế quan quyết liệt của chính quyền Hoa Kỳ, nhờ lợi thế giao thông đường thủy thuận tiện dọc theo dòng sông Mississippi. Quận hạt Mississippi trở thành điểm đến quan trọng của các nhà máy thép lớn tại Hoa Kỳ. Hiện nay quận hạt này là nhiều việc làm, thu nhập cao. Ngành công

0: 3.600 nhân viên mới với mức lương trung bình hàng năm trên 90.000 Mỹ Kim, cao hơn nhiều so với mức thu nhập phổ biến tại địa phương. Khi các nhà máy thép dần ổn định hoạt động trong khu vực, các cơ sở giáo dục địa phương như trường cao đẳng Arkansas, Northeastern đã mở ra các khóa học và chương trình đào tạo chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực có tay nghề. Đây là chương trình đào tạo ngắn hạn chỉ kéo dài 2 tuần và hoàn toàn miễn phí. Thành phần tham gia đào tạo bao gồm những học sinh vừa tốt nghiệp trung học lẫn những người trung niên đang muốn chuyển đổi ngành nghề, nghề nghiệp. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành sắt thép và tỷ lệ việc làm cao, quận hạt này vẫn gặp khó khăn trong việc vực dậy nền kinh tế nói chung. Ngay bên ngoài khu vực nhà máy thép, trung tâm thị trấn Oshawa vẫn lác đác những cửa hiệu bỏ trống và những con phố vắng lặng. Mặc dù nhiều công nhân ngành sắt thép có thu nhập tốt, phần lớn họ lại chọn cách di chuyển từ các thành phố lân cận đến làm việc, thay vì sinh sống ngay tại địa phương.
1: Nhân biểu Ralph Norman sẽ tham gia cuộc đua kế nhiệm cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Dân biểu Ralph Norman của tiểu bang South Carolina đã tuyên bố sẽ tranh cử để thay thế vị trí của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham trong một thông cáo báo chí. Dân biểu Ralph Norman đã cho biết Tổng thống Donald Trump cần thêm một nhà lập pháp ủng hộ chính sách America First để thực hiện các ưu tiên theo tinh thần America First của ông. Theo ông, Lindsey Graham đã qua đời vào thứ Bảy tuần trước do các biến chứng của bệnh tim mạch. Thống đốc tiểu bang South Carolina, ông Henry McMaster, đã bổ nhiệm bà Delaney, em gái của ông Graham, tiếp nhận phần còn lại của nhiệm kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã kêu gọi bà Delaney Graham tham gia cuộc bầu cử sơ bộ đặc biệt vào tháng tới và cam kết sẽ ủng hộ bà.
0: Ngoại trưởng Hoa Kỳ ca ngợi những nỗ lực vì hòa bình của Lebanon. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã gặp Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại thủ đô Washington DC vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7, ca ngợi quốc gia này vì bước tiến tới hòa bình sau vòng đàm phán mới nhất giữa Lebanon và Israel. Đây là chuyến công du thủ đô Hoa Kỳ đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Lebanon kể từ khi ông Michael Sleeman được cựu Tổng thống Barack Obama đón tiếp vào năm 2009. Tổng thống Lebanon và Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã tiến hành hội đàm tại Bộ Ngoại giao Washington và các giới chức Lebanon cho biết ông Joseph Aoun dự định sẽ gặp Tổng thống Donald Trump vào thứ Ba. Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Rubio đã khen ngợi chính phủ Lebanon vì sự kiên quyết khôi phục chủ quyền của Lebanon, giải giáp vũ khí của phe Hezbollah, dỡ bỏ cơ sở hạ tầng khủng bố của nhóm này và hướng tới hòa bình. Israel và Lebanon không có quan hệ ngoại giao chính thức, đã bắt đầu các cuộc đàm phán do Hoa Kỳ bảo trợ vào tháng 4 nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình và chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và phe Hezbollah. Phe Hezbollah đã kéo Lebanon vào cuộc chiến tại Trung Đông vào ngày 2 tháng 3 khi nhóm này bắt đầu tấn công Israel để ủng hộ Iran. Israel đã đáp trả bằng các cuộc oanh kích và tấn công trên bộ. Bất chấp lệnh ngừng bắn, Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công và duy trì sự hiện diện tại các vùng lãnh thổ ở miền Nam mà họ gọi là vùng an ninh.
1: Tiếp nối là tin đời sống, ăn xoay vòng là tuyệt chiêu của người Nhật giúp trẻ hóa mạch máu. Nên ăn đa dạng dưỡng chất luân phiên thay đổi thực phẩm và áp dụng cách chế biến đơn giản để trẻ hóa mạch máu và não bộ. Tạp chí Hormet của Nhật Bản mới đây đưa tin bí quyết của những người luôn tràn đầy sức sống nằm ở việc giữ cho mạch máu và não bộ luôn ở trạng thái trẻ trung, và điểm tựa cho nó là các bữa ăn mỗi ngày. Chỉ cần tinh tế một chút trong cách chọn nguyên liệu và chế biến, duy trì lối ăn uống lành mạnh và ngon miệng về lâu dài, tuổi của mạch máu lẫn độ tuổi của não bộ đều sẽ được cải thiện rõ rệt. Chuyên gia dinh dưỡng Kikuchi Mayuko đã đưa ra lời khuyên trước hết là cần bổ sung đầy đủ protein. Ngoài ra, các loại cá lưng xanh như là cá thu, cá thu đao rất giàu DHA và EPA, và các loại lycopene có trong cà chua hay là atacin có trong cá hồi đều là những chất đáng để được tăng cường. Tuy nhiên, dù là thực phẩm tốt cho sức khỏe thì cũng không nên ăn liên tục duy nhất một loại trong nhiều ngày. Kikuchi khuyên mọi người nên áp dụng phương pháp ăn xoay vòng,

0: cứ vài ngày lại thay đổi nguyên liệu khác nhau để tránh mất cân bằng dinh dưỡng.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
0: Cảm ơn quý vị lần sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ ba tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là lũ lụt ở Texas đã gây ra mực nước dâng cao và công tác dọn dẹp quy mô lớn sau khi hàng trăm người được giải cứu đang diễn ra. Hôm thứ Sáu thì lực lượng cứu hộ tại Texas, nơi bị tàn phá bởi cơn bão, một lần nữa phải khẩn trương giải cứu những người bị mắc kẹt trong vùng nước lũ khi mưa lớn làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và khiến cho ít nhất 2 người thiệt mạng, hàng trăm người khác cần được cứu hộ. Một tuần mưa xối xả đã trút xuống hơn 60cm nước ở một số khu vực, dự kiến mưa sẽ giảm dần, nhưng một đợt mưa khác làm trầm trọng thêm tình trạng nước sông vốn đã dâng cao, gây ngập lụt các cộng đồng nông thôn gần biên giới với Mexico, nơi đã trước đó có những thiệt hại nặng nề. Ở gần Ozona là một thị trấn nhỏ cách San Antonio khoảng 322 km về phía tây, nước lũ đã lan qua đường cao tốc ở đường I-10. Hơn 50 người đã được giải cứu bằng thuyền từ các căn nhà bị ngập lụt. Ở một số các khu vực cắm trại cho xe RV cũng bị ngập nước.
1: Cảm ơn chị Trần Minh. Thưa quý vị, tin địa phương từ Dallas cho biết một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Arlington vào sáng Chủ nhật vừa qua khiến một cụ bà 79 tuổi tử vong. Theo thông tin từ cảnh sát Arlington, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa ngày 19 tháng 7 trên đoạn đường số 2600 thuộc đại lộ New York. Chiếc xe sedan hiệu Cadillac CT5 ra đời năm 2019 đang lưu thông theo hướng bắc thì bất ngờ lao khỏi lòng đường và đâm sầm vào một cái cây ở dải phân cách giữa. Nữ hành khách 79 tuổi ngồi trên xe đã được chuyển ngay đến bệnh viện địa phương nhưng không qua khỏi do chấn thương quá nặng. Người cầm lái là một phụ nữ 66 tuổi cũng bị thương và hiện đang được điều trị tại bệnh viện. May mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Làm việc với cơ quan chức năng, người tài xế cho biết nguyên nhân tai nạn là do một chiếc xe khác bất ngờ tạt đầu và cắt ngang làn đường của bà. Để tránh va chạm trực tiếp, bà đã phải đánh lái gấp dẫn đến mất kiểm soát và lao vào dải phân cách. Hiện tại, danh tính của nạn nhân tử vong vẫn đang được giữ kín để chờ thông tin báo cho người thân. Cảnh sát Arlington đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam. 5 người thiệt mạng do ngạt khí tại trại nuôi heo ở Thanh Hóa. Trên tờ Tiền Phong hôm 19 tây tháng 7, trong sự việc xảy ra vào chiều hôm trước thì anh V là công nhân đang sửa chữa điện tại công ty thì bị điện giật, rơi xuống hầm biogas bị ngạt khí. Phát giác cho sự việc thì 6 công nhân khác lần lượt xuống cứu người. Tuy nhiên thì những người tham gia cấp cứu cũng bị ngạt thở. Các lực lượng cấp cứu sau đó đã được điều đến hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu. 3 nạn nhân đã thiệt mạng trong đêm. Đến rạng sáng ngày 19 tháng 7, có thêm 2 người khác cũng qua đời. Danh tính 2 người bị suy hô hấp là Trần Văn Hóa và Phạm Văn Hoàng được chuyển đến bệnh viện ở Bạch Mai, Ninh Bình để tiếp tục chữa trị. Theo công ty Dabaco Thanh Hóa, trực thuộc tập đoàn Dabaco Việt Nam, chủ đầu tư dự án nuôi heo giống và heo thịt, hồi tháng 10 năm 2024, công ty này đã bị xử phạt 216 triệu đồng do vi phạm về quy định bảo vệ môi trường.
1: Hai người bẻ san hô ở Nha Trang bị phạt gần 2.000 USD. Hai người đàn ông B, 50 tuổi và Y, 62 tuổi ở Khánh Hòa bị xử phạt hành chính tổng cộng 50 triệu đồng đối với cáo buộc bẻ gãy 10 kg san hô ở biển Hòn Chồng, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 19 tháng 7, trong sự việc xảy ra một ngày trước, hai ông này đi cùng một nhóm du khách 10 người, sau khi đi tắm biển thì cùng nhau bẻ san hô, cho vào các túi ni lông và cầm trên tay mang về khách sạn làm vật lưu niệm. Hành vi của nhóm người này bị người khác ghi hình và báo nhà chức trách. Khi bị mời lên đồn thì hai ông khai rằng không biết san hô ở vùng biển Hòn Chồng đang được bảo vệ nghiêm ngặt và cấm bẻ gãy. Số san hô mà hai người đàn ông bẻ gãy nặng tổng cộng 10 kg. Liên quan đến sự việc, báo VN Express cho hay khu vực biển Hòn Chồng có khoảng 11 hectare rặng san hô đang được bảo vệ và phục hồi.
0: Hai người Trung Cộng và hai người bị bắt vì bán hàng giả. 4 nghi can gồm Chen Zizi, Tanian, quốc tịch Trung Cộng và Nguyễn Thị Lụa cùng Nguyễn Thị Lan Anh bị bắt với cáo buộc đem vàng giả đến bán cho nhiều tiệm vàng ở các tỉnh thành. Theo VN Express hôm ngày 19 tây tháng 7, nhóm nghi phạm sử dụng hợp kim đồng và wolfram phủ lớp vàng mỏng bên ngoài để chế tác thành vàng trang sức. Do vậy, các chủ tiệm vàng thường khó phát giác nếu chỉ kiểm tra thông thường. Để tránh bị nhà chức trách lần ra tung tích thì 4 nghi can thuê xe hơi di chuyển liên tục, giả làm khách hàng mang vàng đến bán tại nhiều tiệm vàng. Hồi cuối tháng 5, một tiệm vàng tại Hải Phòng đã mua phải lô trang sức giả của nhóm nghi can, thiệt hại là 150 triệu đồng. Đến cuối tháng 6, nhóm nghi can tiếp tục di chuyển vào Hà Tĩnh để bán vàng giả thì bị công an Hải Phòng lần ra dấu vết và bắt giữ.
1: Thưa quý vị, và chuyển sang phần tin văn hóa giải trí, The Odyssey, cái giá của chiến thắng. Những hồi ức về thành Troy ám ảnh Odysseus biến cuộc hồi hương của người anh hùng thành hành trình vượt qua vết thương chiến tranh trong phim The Odyssey. Ra đời cách đây hơn 3.000 năm, The Odyssey là một trong những tác phẩm đặt nền móng cho văn học phương Tây. Đến nay, sử thi được Christopher Nolan từng theo học và lấy bằng cử nhân văn học Anh trước khi làm phim nguyên tác The Odyssey, gồm 24 quyển với hơn 12.000 câu thơ. Vì vậy, Nolan buộc phải lựa chọn nhiều tình tiết khi chuyển thể lên màn ảnh. Tác phẩm kể về chiến tranh qua số phận của những người sống sót và hệ lụy kéo dài. Từ những phút đầu phim cho thấy trung tâm không nằm ở cuộc vây hãm thành Troy, Guardian và tạp chí Empire cho phim 5 sao. Trong đó, Empire nhận xét The Odyssey là bản chuyển thể xứng tầm của sử thi kinh điển, tiếp tục khẳng định Christopher Nolan là một trong những nhà làm phim táo bạo nhất của điện ảnh đương đại. Bạn nên thưởng thức tác phẩm trên màn ảnh lớn nhất có thể. Sau hơn 3 thiên niên kỷ, Nolan không cố biến The Odyssey thành phim hành động thần thoại, thuần túy hay phá bỏ tinh thần nguyên tác. Theo vào đó, nhà làm phim dùng sử thi để nói về những điều diễn ra ở thời hiện đại.
0: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Kính thưa quý khán giả, hiện tại thì bên ngoài bầu trời trong xanh và nhiệt độ đang là 92 độ, cảm giác thực tế là 102, cao nhất trong ngày sẽ là 98 và xuống thấp nhất trung bình sẽ là 76. Ngày hôm nay dự báo sẽ hoàn toàn không có mưa, với sức gió di chuyển trung bình khoảng từ 5 cho đến 10 dặm một giờ theo hướng Nam Tây Nam và cũng giữ nguyên sức gió và hướng gió cho đến tối, độ ẩm từ 43 cho đến 76% và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 21 phút. Sang thứ ba, nhiệt độ cao trung bình là 100, xuống thấp nhất trung bình sẽ là 80 độ và cũng sẽ không có mưa.
1: Thưa quý vị, chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực Dallas. Hôm nay thứ hai, khu vực Dallas sẽ đón nhận một ngày nắng nhiều và khá oi bức, nhiệt độ cao nhất ban ngày chạm ngưỡng 97 độ. Sức gió Tây Nam duy trì mức nhẹ từ 5 cho 10 cho đến 10 dặm trên giờ. Chỉ số UV hôm nay cực kỳ nguy hại. Đến đêm thì trời dịu mát với vài dải mây rải rác, nhiệt độ xuống thấp còn 76 độ, độ ẩm tăng cao lên mức 76%. Vào ngày thứ ba, thời tiết vẫn còn nắng nóng gay gắt hơn. Bầu trời chuyển sang nhiều mây rải rác nhưng nhiệt độ ban ngày tiếp tục leo thang, đỉnh điểm lên tới 99 độ. Vào ban đêm thì trời chuyển quang đãng, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 79 độ, thưa quý vị.
0: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio, hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
2: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Kính thưa quý vị, trong nhiều thập niên qua, các nhà kinh tế đã nhìn chằm chằm vào tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm sút của nam giới Mỹ, giống như là những người dân làng thời Trung Cổ đã nhìn vào nhật thực và hoang mang sợ hãi và không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Những con số thật đáng lo ngại. Năm 1950, 86.4% nam giới của Mỹ trên 20 tuổi đang làm việc hoặc là đang tìm việc. Ngày nay, con số đó chỉ còn dưới 70%. Hết thế hệ này cho tới thế hệ khác, hàng triệu nam giới đã rời bỏ lực lượng lao động. Một số người bị khuyết tật và một số người nghỉ hưu sớm. Nhưng mà ngày càng nhiều người đơn giản là tự tách mình khỏi hệ sinh thái kinh tế và đánh đổi công việc thường nhật để lấy sự an lạc tuyệt đối khi mà không làm gì cả. Nhưng lời giải thích được đưa ra trong những năm qua trải dài từ hợp lý cho tới phi lý. Ngành xây dựng sụp đổ sau cuộc khủng hoảng nhà ở. Tự động hóa đã phá hủy các công việc lao động chân tay. Toàn cầu hóa đã làm suy yếu ngành sản xuất. Nam giới ở lại trường lâu hơn hoặc là trở thành người chăm sóc. Nam giới mất đi những kỹ năng cần thiết cho một nền kinh tế đang thay đổi. Và đó là một loạt các thảm họa vĩ mô. Một cơn bão hoàn hảo của sự lỗi thời kinh tế khiến cho hàng triệu người đàn ông mắc kẹt trên chiếc ghế sofa. Rồi xuất hiện một trong những giả thuyết thú vị hơn, đó là trò chơi điện tử. Theo giả thuyết này, thì một lượng lớn thanh niên dường như là bỏ việc vì họ đã nghiện nặng các trò chơi giải trí kỹ thuật số ngày càng tinh vi. Và dường như chính nền văn minh này đã bị đánh bại bởi những card đồ họa tốt hơn và những cú sốc về dopamine độ phân giải cao. Chỉ có một vấn đề với vật tế thần tiện lợi này. Phụ nữ hiện nay chơi trò chơi điện tử với tỷ lệ ngang bằng với lại nam giới. Ngành công nghiệp game báo cáo sự cân bằng gần như là tuyệt đối giữa nhiều nhóm tuổi. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ giới vẫn ổn định hơn nhiều. Và nếu Mario đã chịu trách nhiệm cho việc phá hoại lực lượng lao động, thì dường như hắn ta lại chọn lọc nạn nhân một cách kỳ lạ, để lại các quý cô phải trả tiền thế chấp trong khi mà các quý ông dành cả ngày để mà săn lùng những nấm ảo trong thế giới kỹ thuật số. Một bài báo gần đây của các nhà kinh tế học ở tại Đại học Connecticut đã đưa ra một lời giải thích sâu sắc hơn, đen tối hơn, đáng kể hơn. Lập luận của họ là không phải là đàn ông ngừng làm việc bởi vì thị trường lao động hiện nay yếu kém, mà là họ đã học được một sự thật cay đắng từ rất lâu trước đó. Về cơ bản thì những khó khăn kinh tế mà các cậu bé chứng kiến trong thời kỳ thơ ấu đã vĩnh viễn làm biến dạng niềm tin của chúng về việc liệu lao động chăm chỉ có thật sự đáng giá hay là không. Và nếu một cậu bé lớn lên trong môi trường toàn những người đàn ông thất nghiệp, thiếu việc làm, chán nản và có mức lương hầu như là không cải thiện dù đã làm việc cực lực nhiều năm, thì cậu bé sẽ tiếp thu những bài học đó như là một miếng bọt biển. Ngay cả việc chuyển đến một tiểu bang khác cũng không xóa được vết sẹo tâm lý đó. Đàn ông mang theo những kỳ vọng thấp đó như là một căn bệnh di truyền. Nói một cách khác thì khủng hoảng lực lượng lao động có thể ít liên quan đến việc làm hơn là niềm tin. Khả năng đó thật đáng lo ngại bởi vì niềm tin khó có thể được sửa chữa hơn nhiều so với lại số liệu thống kê về tiền lương. Và bạn không thể hàn gắn một tinh thần đã bị tan vỡ bằng một khoản tín dụng thuế hay là một buổi hội thảo về lý lịch. Và những phát hiện này cũng đặt ra những câu hỏi văn hóa quan trọng mà các nhà kinh tế thường né tránh như là tránh một bệnh dịch. Trong nhiều thập niên qua, nhiều cậu bé đã được nuôi dạy bằng những thông điệp miêu tả đàn ông như là những kẻ áp bức có đặc quyền và những mối đe dọa tiềm tàng hoặc những kẻ đứng ngoài cuộc ngu ngốc trước sự tiến bộ của hiện đại. Văn hóa đại chúng thường xuyên miêu tả những người cha là những kẻ ngốc, những người chồng là những người bất tài và nam tính là thứ cần phải được sửa chữa ngay lập tức. Và nếu kỳ vọng thực sự quan trọng như là các giáo sư Remy Levin và Daniela Verdot của trường đại học Connecticut đã chỉ ra, thì không thể bỏ qua môi trường rộng lớn hơn mà trong đó thì các chàng trai hình thành quan điểm về giá trị tương lai của bản thân. Một xã hội liên tục nói với những thanh niên rằng họ không cần thiết thì không nên ngạc nhiên khi mà một số người cuối cùng kết luận rằng họ thực sự cần thiết. Trong khi đó thì thực tế kinh tế đã củng cố thông điệp này. Thu nhập của nam giới không có bằng đại học đã giảm đáng kể trong vài thập niên qua, trong khi thu nhập của nam giới có bằng đại học lại tăng lên. Khoảng cách địa vị của xã hội ngày càng nới rộng, khoảng cách tiền lương ngày càng nới rộng và cơ hội mở rộng cho một số người và thu hẹp cho những người khác.
Kết quả là ngày càng nhiều nam giới nhìn lên và thấy một chiếc thang mà những bậc thấp nhất đã bị chặt đứt hoàn toàn. Rất dễ đoán, nhiều nghệ thuật cánh tả cực đoan sẽ tỏ vẻ khinh thường và tỏ ra thông cảm, giả tạo với những kẻ áp bức, trong khi nhiều người thuộc cánh hữu sẽ đáp trả bằng những bài diễn thuyết vô nghĩa về việc tự lực cánh sinh và yêu một đất nước mà không yêu tài khoản ngân hàng của họ. Mọi người cần một lý do để mà chấp nhận hệ thống, một nền tảng tôn trọng và cảm giác hữu hình rằng nỗ lực ngày hôm nay thực sự mang lại một tương lai tốt đẹp hơn. Và nếu kinh nghiệm thơ ấu dạy rằng làm việc chăm chỉ mang lại ít phần thưởng, thì việc rút khỏi lực lượng lao động trở nên dễ hiểu, và ngay cả khi nó vẫn gây ra những hậu quả tai hại. Tình trạng nam giới tự tử gia tăng, sự cô lập xã hội ngày càng lớn và tỷ lệ kết hôn sụt giảm và việc rút lui khỏi lực lượng lao động tại Mỹ có thể không phải là những hiện tượng riêng lẻ, mà là các triệu chứng khác nhau của cùng một vấn đề cốt lõi, đó là một cuộc khủng hoảng về kỳ vọng. Giải thích dựa trên trò chơi điện tử từng mang lại cảm giác an tâm bởi vì nó gợi mở một giải pháp đơn giản. Tắt máy Xbox, mặc quần áo tử tế và quay lại làm việc. Tuy nhiên, thì các nghiên cứu mới lại chỉ ra một thực tế kém thuận lợi hơn. Theo đó, thì điều quan trọng nhất không phải là nam giới đang làm gì ở tuổi 30, mà là những gì họ đã học được về giá trị của công việc, mục đích sống và vị thế của bản thân trong xã hội khi họ mới 13 tuổi.

0: một thứ uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Kính chào quý vị đến với dòng sản phẩm DT Cushion của chúng tôi. Và kính thưa quý vị, người đồng hành bào chế dòng sản phẩm DT Cushion với Diệu Thảo đó là bác sĩ Robert Townsend, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu. Và ngày hôm nay là bác sĩ William Townsend, là con trai của bác sĩ Robert Townsend, cũng chuyên khoa về ngành da liễu. Thưa quý vị, và Diệu Thảo rất là hân hạnh mời được bác sĩ William Townsend đến với chúng ta để mà giải thích lý do nào mà dòng sản phẩm DT Cushion kem dưỡng da ban đêm có thể giúp được chúng ta giữ mãi nét thanh xuân. Thank you, Dr. William Townsend, for being here tonight with us.
1: Yeah, thanks for having me.
0: And tonight, can you explain how the DT Cushion night cream help to benefit and keep the skin younger?
1: Look. Sure, yeah, absolutely. Yeah. I mean, with a night cream, it kind of has three key ingredients, and I guess we'll just go one by one and break them down. I mean, the first one has is ceramide. You know, it's one of the products that you'll lose kind of with aging and progression of life. So it's important to have it to where you could apply it topically and put in some of the things that you'll lose over time normally with your body.
0: Dạ vâng. Cái ingredient thứ nhất đó là ceramide. Cái ceramide khi mà chúng ta càng lớn tuổi thì cái chất ceramide của chúng ta sẽ mất đi và chỉ cái ceramide mình không có thể dùng bất cứ cái loại thuốc nào được, chỉ mình phải cần dùng kem để mình thoa lên. Cho nên là trong cái thành phần của dòng sản phẩm DT Cushion đó là có chất ceramide để giúp chúng ta bảo quản được cái làn da của chúng ta.
1: And the second ingredient, you know, that's in there is the collagen. And with that, you know, one of the things you lose in your dermis, the second layer of your skin that gives you the full skin, the primary component is collagen. So same thing topically, being able to apply it on, give you some more of that to help with the fine lines, the wrinkles that, you know, the sun's and time is doing to our skin.
0: Dạ vâng. Và thành phần thứ hai đó là collagen. Khi mà chúng ta lớn tuổi, cái lượng collagen của chúng ta cũng mất đi, và đồng thời cái ánh nắng mặt trời cũng làm cho cái lượng collagen của chúng ta bị giảm xuống rất là nhiều. Cho nên trong dòng sản phẩm DT Collagen có chất collagen để khi mà chúng ta thoa vào thì cái lượng collagen này nó sẽ giúp phải nói là fill đầy lại trên cái khuôn mặt của chúng ta để chúng ta giảm thiểu đi cái sự mất mát trong cái collagen trên cái làn da của chúng ta.
1: Yeah. And then the third ingredient is the hyaluronic acid, and it's kind of like a hybrid of the collagen and the ceramides, because like the ceramides, it gives you some of the hydration. Like the collagen, it gives you some of that fullness in your skin. And a lot of times what you're doing with fillers, the most common component of fillers is hyaluronic acid. So same thing, be able to apply it topically and get some of those benefits to kind of give you back the fullness of your skin and help smooth out some of those fine lines and wrinkles.
0: Cái thành phần thứ ba đó là hyaluronic acid. Phải nói rằng hyaluronic acid nó phải combine với lại collagen và chất ceramide để giữ được cái mặt của chúng ta bị đầy, không bị trũng. Nhất là những quý vị nào mà đã đi dùng những cái filler thì thường thường những cái filler này là làm bởi hyaluronic acid để làm cho cái làn da của chúng ta đầy chứ không có những cái vết nhăn. Cái những vết nhăn tạo trên làn da của chúng ta là do chúng ta thiếu cái lượng hyaluronic acid và cũng như là cái chất cái dây collagen nó bị break down và nó bị mất mát. Cho nên khi mà mình thoa kem dưỡng da ban đêm vào thì nó có đầy đủ những thành phần để giúp cho làn da chúng ta giữ được cái độ đầy trên làn da và chống đi lão hóa. And doctor, how often should we you recommend to use it, the DT night cream?
1: So like the product says, I mean, I'd use it every night. I think, you know, along with other DT products, it kind of rounds out the treatment course. So you kind of have the morning, the day cream has the sunscreen, you know, helps kind of prevent the damage the sun's doing, helps with some of the hydration, the dryness, you know. Then you have the exfoliating cleanser, it kind of helps smooth out some of the dryness, helps with some of the wrinkles and fine lines and pigmentary alterations you get from sun exposure and life, you know. And then the night cream, it kind of same thing, has the hyaluronic acid, you know, helps with the fullness, helps with the hydration, has the ceramide with the hydration and the collagen with the fullness. So I think it's a complete package using all three products, but every night I would recommend.
0: Dạ vâng, và bác sĩ nói rằng là chúng ta nên dùng kem dưỡng da ban đêm mỗi ngày. và mỗi đêm, vì nó là một cái full package, đó là nước rửa mặt sẽ làm cho cái tẩy đi các tế bào chết của chúng ta, và kem dưỡng da ban ngày sẽ làm cho chúng ta giúp cái ánh nắng mặt trời, chống lại đi cái ánh nắng mặt trời làm hư hại làn da chúng ta, và kem dưỡng da ban đêm nó sẽ giúp cho chúng ta giữ được lượng collagen, hyaluronic acid và ceramide làm cái da của chúng ta có thể đầy đặn và giữ được nét thanh xuân. Và kính thưa quý vị, đặc biệt trong chương trình này thì là kem dưỡng da ban đêm của chúng tôi có promotion mua 3 tặng 1. Quý vị có thể gọi trực tiếp vào Vinashop 24/7 qua số là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Cảm ơn quý vị đã đến với dòng sản phẩm BT Collagen. Thank you, Doctor.
1: Thank you for having me.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

Sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong lương lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

lòng nhân ái. Các anh đã hiểu rõ những lẽ công bằng, nghĩa là phải trọng tính mệnh, của cải, danh giá của người ta, nhưng đó là chỉ giữ không làm điều ác mà thôi. Như thế vẫn chưa đủ bổn phận làm người, phải có lòng nhân ái nữa mới được. Nhân ái là lòng từ thiện, thương người đói khát, giúp người hoạn nạn. Có lòng nhân ái thì mới làm những việc như bố thí, cứu giúp kẻ nghèo khổ, mới biết thân yêu mọi người và quên mình mà làm điều thiện. Chuyện kể về ông vua nhân từ. Vua Lý Thánh Tôn xưa là ông vua rất nhân từ. Một hôm mùa đông, vua ngự giá đi chơi, giữa đường thấy một ông lão nằm rét run cầm cập, người xám ngắt đi. Vua liền bắt dừng kiệu lại, cởi cái áo đang mặc, bảo đem đắp cho người ấy, rồi lại sai quân lấy rơm đốt cho ấm. Lúc ông lão tỉnh lại, vua cho gọi đến hỏi, thì ông lão nói rằng ông đã hơn 70 tuổi và không còn nhờ vả ai được. Vua liền phán cấp tiền cho người ấy. Vua thường nói rằng trẫm no mà biết dân còn có kẻ đói, ấm mà biết dân còn có kẻ rét, thì lòng trẫm vẫn không yên. Cách ngôn ta có câu: thương người như thể thương thân.

có ai làm chứng? Xưa có một ông nhà giàu chỉ làm nghề cho vay lấy lãi. Trong vùng có một nhà đói khổ vay ông được 30 quan tiền. Ông nhà giàu đi đòi đã năm bảy bận mà nhà người ấy không sao trả được, cứ khất lận. Một hôm ông đến đòi nữa thì cả nhà đi vắng, chỉ có một đứa bé đang nghịch ngoài sân. Ông mới hỏi đứa bé rằng: "Này thằng bé, cha mẹ mày đi đâu vắng cả vậy?" Thằng bé làm thinh không đáp. Ông kia tức mình hỏi mãi: "Tao hỏi cha mẹ mày đi trốn nợ hay đi đâu? Mày nói thiệt cho tao nghe coi nào." Đứa bé bây giờ mới thủng thỉnh đáp rằng: "Dạ thưa, cha tôi thì đi chém cây sống, trồng cây chết. Còn mẹ tôi thì bán gió mà mua que." Ông kia nghe nói, chẳng biết cha mẹ nó làm cái gì mà nó lại nói lạ thế. Ông gặng hỏi nó đôi ba lần, nó cứ cười không đáp ra sao cả. Thế vậy ông mới dỗ dành nó rằng: "Này này này, lời ông bảo cho nghe. Cha mẹ mày đi làm nghề gì mày cứ nói cho thật đi. Rồi cha mẹ mày còn nợ bao nhiêu á, tao sẽ cho cả, không đòi nữa đâu." Thằng bé làm ra chuyện ngừ ngừ nói rằng: "Tôi biết ông đùa tôi đấy chứ, ông cứ nói chuyện đưa trong qua đò làm gì thế?" Ông kia bảo: "Không, tao nói thiệt mà." Nó nói: "Thật à, thế thì tôi phải đi mời người tới làm chứng, rồi tôi mới xin nói nha." Ông kia nghĩ bụng thằng bé này đáo để, thì ngay lúc ấy vừa trông thấy một con mối. Ông mới xúi trẻ ăn cứt gà, mới bảo nó rằng: "Có con mối kia nó làm chứng cho cũng được rồi, mày cứ nói đi." Thằng bé có chứng cớ tử tế mới nói rằng: "Cha tôi đi chém cây sống trồng cây chết, tức là cha tôi đi cấy. Còn mẹ tôi bán gió mua que, tức là đi bán quạt đó." Ông kia nghe nói, ngẫm nghĩ chịu thằng bé là tài, trở ra về. Cách được mấy hôm, ông ta lại cứ đến đòi nợ. Người cha lại nằng nỉ xin khất, nhưng thấy thằng bé con lon ton chạy ra bảo: "Cha không phải trả món nợ này nữa đâu, ông ấy đã cho con rồi mà." Ông kia nói: "Trẻ con đừng có nói láo, ai cho mày bao giờ mày?" Nó bảo: "Thì có chứng cớ tử tế, ông còn cãi gì nữa?" Ông kia giận dữ, dùng dằn ra về, lẩm bẩm dọa rằng: "Ừ, rồi tao xem cho cha con mà có chịu trả hay không nha." Người cha nghe nói sợ hãi, hỏi lại đứa con: "Ông ấy bảo cho mày nợ, mà mày nói có chứng cớ gì không? Mà chứng cớ ở đâu?" Thằng con nói: "Cha chớ có lo, cha đừng có trả, để đó mặt con. Khôn ngoan lên đến cửa quan thì mới biết." Quả nhiên được mấy hôm có trác đòi, về đòi người kia lên thật. Vì ông nhà giàu đã đầu đơn kiện tại công đường, người cha cứ thực trình rằng: "Dạ bẩm, tôi có nợ mấy 30 quan tiền, tôi đã có lời khất rồi là tôi xin trả. Nhưng mà con tôi nó bảo đừng có trả vì ông ấy đã cho nó cả rồi, mà nó lại có chứng cớ tử tế nữa đó thưa quan." Ông nhà giàu cãi: "Bé mày đừng có nói láo, chứ tôi cho nó bao giờ đâu mà có chứng cớ gì đâu. Xin quan cho đòi nó lên tra hỏi đi." Quan nghe lập tức cho đòi thằng bé. Thằng bé vào quan chào lại rất lễ phép, rồi kể lại rành mạch đầu đuôi câu chuyện. Quan hỏi dặn nó: "Nhưng mà lúc bấy giờ có ai làm chứng cho câu nói của ông kia không hả?" Nó thưa: "Dạ thưa bẩm có người làm chứng. Chính ông ấy lúc bấy giờ chỉ vào con mối đang đeo cột nhà bảo làm chứng." Ông kia nghe nó nói sai, đỏ mặt cãi rằng: "Lúc ấy chỉ có con mối đậu trên chiếc đũa cả, chứ làm gì có con mối leo trên cột nhà." Quan cười mà nói rằng: "Thế thì ông đã có nói cho nó nghe, mà lúc ông nói là có con mối làm chứng cho nó thật rồi, ông còn cãi gì nữa? Ông tưởng lừa trẻ được, nhưng mà ngờ đâu nó lại lừa được ông. Con cháu bây giờ thật là khôn hơn ông giải đấy ông à." Rồi quan xử cho người kia không phải trả nợ nữa. Ông nhà giàu phải cắn răng chịu, lấy làm căm tức lắm, nhưng trong bụng vẫn khen thầm: "Thằng bé sao mà khôn ngoan, tài giỏi đến bực ấy."

0: Nói là để trực tiếp phát biểu ý kiến, bộc lộ thái độ tâm trí mình về một vấn đề. Làm là thực hiện những điều ta nói, chuyển biến cái tâm trí của ta thành hành động thực tế. Người Việt Nam ta thường bảo nhau, lời nói và việc làm phải đi đôi. Lời nói hay mà việc làm không phải, hay lời nói tốt đẹp mà hành động trái ngược, thì cũng không thể đưa đến cho con người một danh thơm tiếng tốt. Bởi thế, sách Tố Thư mới dạy ta, nói cho hay, làm cho phải, thế là tu thân. Ta hãy thử mở rộng trí xác đoán, để xem tại sao nói hay, làm phải lại liên quan mật thiết đến vấn đề tu thân như vậy.
1: Trước hết ta phải nêu vấn đề liên quan đến bản thân ta, nhất là vấn đề tu thân. Và ta tự hỏi thế nào là tu thân? Và ta có thể tự giải đáp. Tu thân là tự sửa chữa, tự xây dựng lấy ta, gột rửa mọi cái xấu xa, đê hèn, để tiến lên thành người tốt, người hữu dụng cho gia đình, quốc gia và xã hội. Giờ ta lại đi đến phần nói hay và làm phải. Thế nào là nói hay? Xét về lịch sử, ta nghe bà Triệu nói:
0: tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng kình ở bể đông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời, cúi đầu còng lưng làm tỳ thiếp người ta.
1: Rồi lại nghe vị anh hùng khởi nghĩa đất Lam Sơn tỏ lời khẳng khái: làm trai sinh ra ở đời nên giúp nạn lớn, lập công to để tiếng thơm muôn đời, chứ sao lại bo bo làm đầy tớ cho người. Hai lời nói đã tạo nên hai bậc anh hùng, nêu cao chí khí làm người, xua đuổi quân xâm lăng, giữ nhà, dựng nước. Không cần hỏi, ai cũng biết đó là lời nói hay.
0: Xưa, vua nước Tấn cấm cố được Loan Danh, còn con là Loan Phường thì chạy thoát. Vua thường lo lắng vì không diệt được hậu hoạn. Một hôm, nhà vua đi du thuyền lại hỏi Loan Phường giờ ở đâu, thì Thanh Quyên, người lái thuyền bảo vua:
1: nếu nhà vua chăm sửa sang chính sách, trong được lòng quan, ngoài được lòng dân, thì dù con cháu họ Loan còn mà làm được gì? Nếu nhà vua không sửa sang chính sách thì ngay những người ngồi trong thuyền này ai cũng là con của nhà họ Loan cả.
0: Vua khen là phải, chăm lo chính sách, nước Tấn không mấy lúc mà cường thành. Thật rõ là một lời nói hay cứu vãn được tiền đồ cả một quốc gia, dân tộc. Còn nói đến việc làm thì ai có thể ca ngợi Bá Lạc Đài của vua Trụ, Cô Tô Đài của Ngô Phù Sai, cái hung tàn bạo ngược của vua Kiệt, chính sách đốt sách, chôn học trò, công cuộc xây dựng vạn lý trường thành của Tần Thủy Hoàng. Đó là những công trình xây dựng bằng máu xương của dân chúng để mưu lấy cái vui suốt sáng, trận cười thâu đêm cho nhà vua, thỏa mãn tinh thần chuyên chế, ý thức nghi kỵ thù hiềm của nhà vua. Những công trình ấy to tát thật, nhưng chỉ mua chuộc được căm hờn, thù oán, xô nhà Thương, nhà Hạ, nhà Tần vào chỗ bại vong.
1: Lịch sử Việt Nam cũng đã cho thấy một Lê Hòa Triều róc mía trên đầu nhà sư, thả người vào giặc dầu, chuồng cọp, quan dâm vô độ, đã mở đầu cho sự sụp đổ của nhà Tiền Lê. Một Lê Tương Vực lập Cửu Trùng Đài, xây nhà trăm nóc, sắm chiến thuyền, bắt đàn bà con gái, chèo chơi ở Hồ Tây, tư thông với cung nhân tiên triều, đã đưa đến cái suy sụp tất nhiên của nhà Hậu Lê. Thật rõ là hành động sai đã gây lên những hiểm họa khôn lường cho giang sơn, tổ quốc. Quốc gia là to lớn, thế mà những lời nói dở, những hành động sai lầm còn xô ngã, dễ như chơi, huống hồ gì là thân ta, thật là bé nhỏ. Vì thế mà ta thấy Tố Như đã lấy việc nói hay, làm phải, làm căn bản cho việc tu thân, xây dựng con người thật là thiết thực lắm vậy. Nhưng ta hiểu thế nào là lời nói hay đây? Lời nói hay và lời nói khéo có khác nhau không? Lời nói hay là lời nói êm dịu, không chứa đựng ác ý. lời nói xây dựng với căn bản là đức và thiện. Lời nói khéo là lời nói suôn sẻ, có khi văn hoa kiểu cách, có khi uyển chuyển, dịu mềm, mà nịnh bợ thiếu nội dung xây dựng, căn bản là lừa dối, lợi dụng lẫn nhau. Vì thế mà không nên lầm lẫn lời nói hay với lời nói khéo. Nhưng cũng có trường hợp lời nói vừa hay vừa khéo. Lúc ấy, cái mực hay của nó lên đến tuyệt độ với cái nội dung xây dựng hoàn toàn.
0: Và thế nào là làm phải? Làm phải trước nhất là làm lợi ích cho người khác, rồi đến cho quốc gia, xã hội. Muốn hiểu ta làm một việc có phải hay không, ta hãy nghe tiếng nói của lương tâm. Người làm phải, thỏa mãn, hễ hả. Người làm quấy thì âu sầu, bối rối vì bị lương tâm cắn rứt. Người xưa đã nói, ngậm máu phun người, trước dơ miệng mình, là có ý chỉ cho ta thấy sự liên quan giữa lời nói và việc tu thân vậy. Ta nói điều dơ bẩn, ta mắng chửi người, những điều đó từ đâu mà ra? Phải chăng từ cái trí thức thô thiển thiếu đạo đức của ta? Phải chăng từ cái bản thân mục nát của ta? Trong Gia Huấn Ca, Nguyễn Trãi đã khuyên ta, dẫu xây chính bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người. Bắt cầu làm đường là việc phải, nhưng cứu người là việc phải to lớn nhất. Ý thức bắt cầu mở đường cứu người từ đâu mà ra? Phải chăng từ một căn bản nhân đạo đã được rèn luyện lâu dài? Một nhà triết học Đông Phương đã nói, lời hay, việc phải như viên gạch xây con người lên cao. Lời quấy, việc sai như con sâu, con mọt phá hủy con người đến suy bại. Thật là chí lý. Con người ta ở đời bị thói quen chi phối đến tuyệt độ. Nói mãi điều dở thành ra quen miệng, làm mãi việc sai thành ra quen tai, thành ra sở thích. Trái lại, nói việc phải như viên gạch xây con người lên cao. Lời quấy, việc sai như con sâu, con mọt phá hủy con người đến suy bại. Thật là chí lý. Con người ta ở đời bị thói quen chi phối đến tuyệt độ. Nói mãi điều dở thành ra quen miệng, làm mãi việc sai thành ra quen tai, thành ra sở thích. Trái lại, nói mãi lời hay, làm mãi việc phải, làm cho tâm hồn ta sảng khoái,

0: Con người đi từ cái quen nói hay, quen làm phải, để đi đến chỗ quen gột rửa, cải tạo bản thân, lấy cái hay, cái phải, làm chất sát trùng, tẩy uế cho tâm hồn, trí tuệ ta.
1: Như vậy, muốn nói hay, làm phải để xây dựng bản thân ta, ta phải thế nào? Đức Khổng Tử dạy ta, đường lối của người quân tử như đi đường xa, tất phải bắt đầu từ lúc gần. Ví như lên cao tất phải bắt đầu từ bậc thấp. Việc tu thân chẳng căn cứ trên sự tiến triển tuần tự ấy sao? Ta thấy một dòng nước nhỏ chảy mãi thành sông to, một lời nói chơi lắm khi gây ra nhiều tai hại, làm cho ân hận suốt đời. Trong lớp học, có người vì cười bạn học dở, làm cho bạn thối chí ngã lòng, đâm ra lêu lỏng, khiến lòng mình phải nhiều khi hối hận. Trong gia đình có khi anh chị mắng là ngu, là dốt, để rồi xem lại thì mình cùng một cha một mẹ sinh ra. Ngoài xã hội, có những kẻ lấy việc nói xấu người làm thú vui, để rồi xem lại mình chỉ là một tên nhàn cư vi bất thiện, có ích lợi gì thiết thực cho đời đâu. Nói đến việc làm phải cũng thế, phải có cái nhỏ mới có cái lớn. Ra đường thấy một lưỡi dao bào, một cây đinh nằm giữa đường, một ông lão mù qua lộ, thì 100 người đi qua mới có 1 người nhặt bỏ, 10 người đi lại mới có người nắm lấy tay ông lão mà độ qua đường. Việc nhặt một lưỡi dao, một cây đinh dắt ông lão thật là nhỏ nhặt, thế mà còn ít người làm, huống gì việc lớn. Vì thế mà trước khi muốn làm một việc phải lớn, như bắt cầu mở đường cứu người, ta hãy nghĩ đến các việc làm phải thật nhỏ mà tác dụng thật to lớn trong việc tu thân của ta. Vì căn bản của việc tu thân là kiên nhẫn, trì chí để đi đến thành công.
0: Hơn nữa, con người tuy thiện căn sẵn ở lòng ta, nhưng thường dễ bị lôi kéo vào việc quấy. Chí kiên nhẫn tu thân của ông Trình Tử bỏ đầu vào 2 cái lọ để cân nhắc hành động phải quấy của mình chẳng đáng làm gương cho ta sao? Nhưng ta tự hỏi, làm thế nào ta có thể tu thân bằng lời hay, việc phải? Điều đó đòi hỏi một sự nghiêm khắc với bản thân ta như ông Trình Tử đã làm. Mỗi ngày, mỗi kiểm lại lời lẽ, hành động ta. Có như thế, ta mới phân biệt được cái hay, cái dở, cái phải, cái quấy, tăng cái hay, cái phải lên để khắc phục cái dở, cái quấy đi vậy.
1: Như ta nhận thấy, lời nói việc làm phải đi đôi, nhưng lắm khi lời nói và việc làm lại không đi đôi. Có kẻ nói thì hay mà làm thì dở. Cái hay đó mới nhìn tưởng là hay, nhưng căn bản đã rỗng tuếch, nghĩa là dở. Có người nói dở vụng về mà lại làm hay. Cái nói ấy tuy nghe dở mà hay. Thế là ta thấy rõ, giữa cái hay và cái dở là nền tảng đạo đức. Mà cái nền tảng đạo đức do đâu mà có? Chính là do sự xây dựng bản thân mà có vậy.
0: Ta đã nhận rõ, nói hay là phải làm 2 điều căn bản của việc tu thân. Và ta cũng thấy rằng, ta không làm thế nào có thể ngậm miệng không nói, trói tai không làm mà tu thân được. Ta cứ phải nói, phải làm như bao nhiêu người khác, nhưng chịu khó tự kiểm điểm lại ta, lắng nghe tiếng nói của lương tâm, của dư luận, nhìn vào tác dụng hành động của ta mà xét lấy ta. Thế mới là một cách tu thân tích cực vậy.

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen
4: Bossoru Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoru Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforu ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
5: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng dịch?
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
12: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
13: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
12: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
14: Make Korean food great again.
12: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
15: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
16: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
17: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
16: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
18: Collagen yến xào Fukuden, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400 mg collagen HA, tinh chất yến xào Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh. Kính thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng bồi hồi khi một giai điệu quen thuộc vang lên trong một bộ phim mà mình yêu thích. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những bài hát từng được viết riêng cho phim và bất ngờ làm nên lịch sử, cũng như những giai điệu quen thuộc bỗng hồi sinh rực rỡ khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi thước phim là cả một thế giới, từ Hollywood đến châu Á, từ những bản tình ca lãng mạn đến nhạc phim hành động sôi nổi. Phía sau mỗi bài hát đều ẩn chứa những kỷ niệm và những câu chuyện thú vị. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thú vị và đầy hoài niệm.

0: Tôi khiêu vũ trên con thuyền nhỏ của mình, vượt ra ngoài vùng biển dữ xa xôi, để đánh cắp ánh sáng độc nhất vô nhị từ ánh mắt em một vẻ đẹp không lời. Kính thưa quý vị, những giai điệu u sầu mà chúng ta vừa nghe chính là linh hồn của nền điện ảnh Bồ Đào Nha. Một nền điện ảnh không chọn sự ồn ào, mà chọn lối kể chuyện chậm rãi, đầy thi ca và đậm chất triết học. Năm 1955, bộ phim Les Amants du Tage, Người tình của vùng Tage của đạo diễn Henri Villeneuve, đã làm rung động trái tim khán giả khi lồng ghép hoàn hảo câu chuyện tình nghiệt ngã vào bối cảnh thủ đô Lisbon cổ kính. Phim kể về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa một người đàn ông Pháp trốn chạy quá khứ và một quá phụ bí ẩn giữa những con phố lát đá cổ kính và dòng sông Tage thơ mộng. Họ tìm thấy nhau nhưng cũng bị bủa vây bởi những bí mật đen tối. Trong phim, bài hát mà quý vị đang nghe mang tên Solida, có nghĩa là cô độc, đã cộng hưởng tuyệt đối với nỗi lòng của những nhân vật đang trốn chạy quá khứ.
1: Sự xuất hiện của nữ hoàng Fado Amalia Rodriguez trong phim đã định nghĩa lại bản sắc của điện ảnh nước này. Đó là sự kết hợp giữa hình ảnh duy mỹ và tinh thần Saudade, nỗi buồn hoài niệm da diết về những điều đã xa. Từ một bài Fado truyền thống bên bờ sông Tage, giai điệu này đã trở thành một biểu tượng bất tử, một bản thánh ca của biển cả dành cho người Bồ Đào Nha. Gần 40 năm sau, vào thập niên 90, bài hát này đã thay áo mới với tên gọi Canção do Mar. Từ một bản Fado chậm rãi, u sầu, nữ danh ca Dulce Pontes đã biến nó trở thành một bản nhạc kịch tính dồn dập như những cơn sóng dữ đại Tây Dương. Phiên bản hiện đại đã vươn ra thế giới, trở thành điểm nhấn rực rỡ trong bộ phim Hollywood Prima Fear. Bây giờ, mời quý vị cùng bước ra khỏi không gian đen trắng của thập niên 50 để đến với sự mãnh liệt rực rỡ của biển cả qua giọng hát cao vút của Dulce Pontes với ca khúc Canção do Mar.

0: Kính thưa quý vị, có những giai điệu vang lên khiến lòng ta muốn nhún nhảy, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa những triết lý nhân sinh đầy suy ngẫm. Đó chính là trường hợp của bản nhạc bất hủ La Vida Es Un Carnaval, Cuộc đời là một lễ hội hóa trang. Bài hát này được ra đời vào năm 1998 tại các phòng thu âm của Hoa Kỳ. Bài hát là sự kết hợp giữa các điệu nhảy truyền thống của Afro-Cuban, người Cuba gốc Phi, với các dòng nhạc Caribbean qua tiếng hát đầy nội lực và rực rỡ của nữ danh ca Celia Cruz, người được mệnh danh là nữ hoàng âm nhạc salsa. Với nguồn gốc từ vùng đất Cuba nóng bỏng, bài hát nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu. Lời ca nhắn nhủ chúng ta rằng, dù cuộc đời có đau khổ hay đơn độc, hãy cứ hát vang và nhảy múa, bởi vì cuộc đời là một lễ hội. Chính tinh thần lạc quan đó đã đưa bản nhạc vào danh sách những tác phẩm vĩ đại nhất của âm nhạc châu Mỹ Latin. Và cũng chính nó đã tạo nên một điểm nhấn đầy ám ảnh khi xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Amores Perros.
1: Tại Việt Nam, bộ phim thường được biết đến với tựa đề Tình yêu nghiệt ngã. Đây là một tác phẩm tâm lý xã hội đặc sắc của Mexico, dưới bàn tay dàn dựng tài hoa của đạo diễn Alejandro González Iñárritu, cùng sự góp mặt của nam tài tử Gael García Bernal. Bộ phim kể về ba câu chuyện đời khác biệt, ba số phận xa lạ tại thành phố Mexico City náo nhiệt, nhưng lại vô tình va vào nhau sau một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc. Điểm chung duy nhất kết nối họ chính là những chú chó, những sinh vật trung thành nhưng cũng đầy bản năng, giống như tình yêu cuồng nhiệt và đau đớn mà các nhân vật đã dành cho nhau. Tác phẩm đã mang về vinh quang cho điện ảnh Mexico với đề cử Oscar cho phim ngoại quốc hay nhất và nhiều giải thưởng quốc tế lớn nhỏ khác nhau.
0: Giữa những thước phim gai góc trần trụi về sự nghèo đói và bạo lực, giai điệu rộn ràng của Celia Cruz vang lên như một sự mỉa mai cay đắng, nhưng đồng thời cũng là một lời an ủi. Nó nhắc nhở chúng ta rằng phía sau những đổ nát của số phận, con người vẫn luôn khao khát được sống, được yêu và được hòa mình vào dòng đời như một lễ hội bất tận. Ôi xin đừng than khóc, vì cuộc đời vốn là một lễ hội hóa trang, và cuộc sống này sẽ đẹp biết bao khi ta cất cao tiếng hát.

0: Kính thưa quý vị, có những ký ức không nằm trong trang sách mà nằm trong những giai điệu. Nếu ai đó hỏi về một mùa đông ám ảnh nhất trên màn ảnh Hàn Quốc, chắc chắn câu trả lời sẽ là mùa đông năm 2004, năm của bộ phim kinh điển Xin lỗi, anh yêu em, do KBS sản xuất. Phim xoay quanh cuộc đời của Mu Hyuk do So Ji Sub thủ vai, một chàng trai bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, được một gia đình người Úc nhận nuôi, nhưng rồi lại tiếp tục bị ngược đãi và phải sống lang thang trên đường phố Melbourne. Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi Mu Hyuk bị trúng hai viên đạn vào đầu khi cố gắng bảo vệ người yêu cũ trong đám cưới của cô ấy. Một viên đạn không thể lấy ra được khiến anh chỉ còn sống được một thời gian ngắn. Anh quyết định trở về Hàn Quốc để tìm lại mẹ ruột và trả thù. Nhưng tại đây, anh lại rơi vào một lưới tình nghiệt ngã với Song Eun Chen, cô gái hiền lành, tận tụy, xuất hiện như một đóa hoa tuyết trắng trong chẻo sưởi ấm những ngày cuối đời ngắn ngủi của anh.
1: Điều gì đã khiến nỗi đau của Mu Hyuk và Eun Chen khắc sâu vào lòng khán giả đến như vậy? Câu trả lời chính là sự cộng hưởng tuyệt vời của âm nhạc. Khi bài hát Hoa Tuyết, Snow Flower, qua giọng hát trầm khàn nội lực của Park Hyo Shin vang lên, nó đi thẳng vào trái tim của người nghe. Tiếng hát của Shin như tiếng thở dài của mùa đông, lúc nức nở, lúc lại cuộn trào mãnh liệt. Nó nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu đôi khi không cần có một cái kết có hậu để trở thành bất tử, mà nó bất tử bởi chính sự chân thành và hy sinh. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Snow Flower, bản nhạc của những nỗi đau dịu dàng nhất. Nguyện kề bên anh dù thế sự có đổi thay, không bao giờ rời xa, ta mãi mãi tựa vai này. Từng giọt lệ buồn em xin gom nhặt hết, tặng cho anh riêng một nụ cười.

0: Kính thưa quý vị, có những giai điệu chỉ cần vang lên là cả một bầu trời kỷ niệm lại ùa về. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị trở về với một nhạc phẩm đầy chất thơ mang tên The Sweetheart Tree, một ca khúc thuộc về âm nhạc điện ảnh thập niên 60. Đây là một sáng tác tài hoa của nhạc sĩ Henry Mancini, cùng phần lời đầy ý nhị của Johnny Mercer. Nhắc đến bài hát này, giới mộ điệu khó lòng quên được giọng hát ngọt ngào, trầu chuốt của nam danh ca Johnny Mathis. Chính ông đã đưa bài hát len lỏi vào ký ức của các cặp đôi thời bấy giờ, giúp nó trở thành một bản nhạc mẫu mực của dòng nhạc pop truyền thống. Điều thú vị là bản tình ca êm đềm này lại bắt nguồn từ một bối cảnh vô cùng náo nhiệt và đầy ắp tiếng cười. Đó chính là bộ phim The Great Race, được biết đến với tựa đề tiếng Việt là Cuộc đua lớn.
1: Ra mắt vào năm 1965 tại Hoa Kỳ dưới bàn tay dàn dựng tài hoa của đạo diễn Blake Edwards, bộ phim quy tụ những gương mặt lừng lẫy của màn bạc thời bấy giờ như Jack Lemmon, Tony Curtis và đóa hồng Natalie Wood. Cuộc đua lớn đưa chúng ta theo chân cuộc tranh tài ngoạn mục bằng xe hơi từ New York đến Paris vào những năm đầu thế kỷ thứ 20. Phim là một chuỗi những tình huống hài hước, những pha đối đầu kịch tính giữa người hùng hào hoa và kẻ phản diện vụng về. Với kinh phí khổng lồ và sự đầu tư chỉnh chu, tác phẩm đã gặt hái thành công vang dội, nhận được 5 đề cử Oscar và giành giải cho biên tập âm thanh xuất sắc nhất. Sự cộng hưởng giữa giai điệu và điện ảnh ở đây thật kỳ diệu. Giữa những dặm đường phiêu lưu đầy bụi bặm và tiếng động cơ, bài hát The Sweetheart Tree xuất hiện như một chạm dừng chân yên bình. Hình ảnh cô nàng Maggie Dubois ôm đàn guitar hát bên đống lửa trại đã tưới mắt tâm hồn người xem, tạo nên một khoảng lặng lãng mạn vô giá. Bài hát giúp bộ phim trở nên mềm mại hơn, còn bộ phim lại chắp cánh cho giai điệu ấy sống mãi trong lòng khán giả qua nhiều thế hệ. Xin mời quý vị lắng nghe những lời ca trong trẻo như xương sớm của Jackie Ward, người lồng tiếng cho nhân vật của Natalie Wood trong phim.

thưa quý vị, ca khúc The Sweeter Tree đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusara không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kusara. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kusara, Louisiana Best Bet.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Thông báo của tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương. Ban tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống xin được thông báo về việc hủy bỏ tiệc gây quỹ đã được thông báo trên các đài radio, TV và Facebook. Vì lý do ngoài ý muốn, vào giờ chót, Linh Mục Linh Hướng Nguyễn Văn Tịch tại Trung tâm Khát Vọng Sống và Bảo vệ Thai Nhi Xuân Lộc đã không thể sang Hoa Kỳ tham dự tiệc gây quỹ năm nay. Vì thế, ban tổ chức xin được hủy bỏ tiệc gây quỹ vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air. Ban tổ chức xin chân thành có lỗi về sự thay đổi này. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Ngọc Hoa 832-242-4768, Phượng Vũ 713-480-8967, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Hội Ái Hữu Quảng Ngãi, Houston và vùng phụ cận thông báo và thư mời tham dự buổi picnic hè 2026. Kính thưa quý vị, quý thân hữu và đồng hương Quảng Ngãi, Houston, Ban chấp hành Hội Ái Hữu Quảng Ngãi, Houston và vùng phụ cận xin trân trọng thông báo, kính mời quý đồng hương và thân hữu Quảng Ngãi sắp xếp thời gian đến tham dự buổi picnic hè 2026 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7 từ 11:30 sáng đến 4 giờ chiều tại Eldridge Park, địa chỉ 2511 Eldridge Road, Sugarland, Texas 77478, ngay góc đường Eldridge và West Airport. Cũng như mọi năm trước đây, đây là nơi có phòng máy lạnh, hồ nước, mái che, bóng cây và bãi cỏ, nên quý vị không lo ngại thời tiết nắng nóng. Chương trình chính của buổi picnic gồm có lễ chào quốc kỳ, phát phần thưởng học bổng khuyến học cho các em học sinh, chương trình văn nghệ đặc sắc hát cho nhau nghe gồm các ca sĩ tại địa phương cùng những giọng ca truyền cảm của miền quê núi Ấn sông Trà. phần ẩm thực hấp dẫn với những món ăn ngon từ ban tổ chức, cùng những món ăn đóng góp tùy hỷ từ quý đồng hương đem đến. Chương trình vui chơi cho các em và người lớn rất là mạnh và vui nhộn. Ban chấp hành rất mong quý thân hữu và đồng hương Quảng Ngãi đến chung vui. Đây là dịp để chúng ta gặp gỡ tâm sự, thắt chặt tình đồng hương và cũng là dịp để các em trẻ có cơ hội làm quen, kết bạn, tìm hiểu và duy trì những nét văn hóa Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ. Mọi chi tiết xin liên lạc Viên Hồ 713-261-3454, Khoan Nguyễn 713-962-7602. Thay mặt Ban chấp hành Hội Quảng Ngãi Houston và vùng phụ cận, Hội trưởng Hồ Văn Viên.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay powder eyebrows. Giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần, 50% ốp cho các dịch vụ Botox Siamin, Demar Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mũ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương hay Anthony tại Elan Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
1: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fawn in London cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea's House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên E-Coffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Fruit Tree and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plant Sienna March. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo 10, quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo 10 tại hội chợ sẽ được tặng vé tham dự hội chợ Tokyo 10 trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Vietcultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
1: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.

Thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài VTV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Ngọc Châu xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop. Thưa quý vị, sâm từ lâu được xem như là một dược liệu quý để dùng bồi bổ cho cơ thể của mình hàng ngày. Nếu như trước đây đó, sâm chỉ được những vua chúa, những người có điều kiện mới có thể dùng được, thì bây giờ sâm đã trở thành một cái sản phẩm mà rất gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa quý vị, khi nhắc đến nguồn gốc của nhân sâm thì chúng ta phải nhắc đến cái xứ sở Kim Chi, đó chính là Hàn Quốc thưa quý vị. Tại đây thì là cái môi trường rất là thuận lợi để cho sâm được phát triển, cũng như là họ có thể có được rất nhiều những cái giống sâm tốt. Thì trong đó hồng sâm là một trong những cái dược liệu tốt và quý hiếm để mang đến cho sức khỏe chúng ta những cái chức năng, ví dụ như là làm bổ máu nè, chống lại lão hóa, cũng như là tăng cường thêm cái sức đề kháng và cái hệ miễn nhiễm cho cơ thể của mình hàng ngày. Và trong cái chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop thì ngoài việc là chúng tôi mang đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mới được giới thiệu tại Vinashop, đó chính là sâm lát Hàn Quốc, thì chúng tôi còn muốn chia sẻ với quý vị thêm một trong những cái kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là người thực việc thực, để quý vị biết được rằng là với sâm lát Hàn Quốc đã mang đến cho chúng ta những công dụng như thế nào. Thì trước hết thưa quý vị, một vị khách mời rất đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi chào đón đến phim trường của Vinashop, đó chính là nam diễn viên Hoàng Anh. Xin được chào anh ạ.
1: Chào Ngọc Châu. Và anh rất hân hạnh chào quý vị khán giả của chương trình Vinashop.
0: Ngọc Châu cũng đã có nhiều dịp được làm việc với anh và cũng được biết rằng là lúc nào anh cũng có một cái thói quen, đó là trong cái giỏ sách của mình hay có những cái gói nhân sâm như thế này. Thì không biết là trước đây đó anh đã từng dùng qua nhân sâm nhiều chưa hay là mới đây thôi ạ?
1: Thường thì đặc thù công việc của Quang Anh thường thường đi quay và đi diễn nhiều đó Châu, cho nên thường thường là nhiều khi mệt á, Quang Anh cũng cần phải hỗ trợ của sâm rất là nhiều. Thì trước đây thì Quang Anh thường sử dụng qua những các loại sâm như là sâm dạng như là nước, hoặc là những cái loại viên nén đó Châu. Nhưng mà đặc biệt là từ khi mà Quang Anh sử dụng qua cái loại mà sâm mà dạng lát như vậy nè, sắc miếng như vậy nè, rất là tiện lợi. Bởi vì Quang Anh thấy là nó rất là tiện, là mình có thể đem theo ở đến đoàn phim hay là bất cứ nơi đâu mà mình đi. Còn những cái loại sâm mà sâm nước này nọ thì nhiều khi sâm nén được mình phải để ở nhà mình mới sử dụng được, cho nên là khi mà sử dụng qua cái loại sâm nén, sâm lát như vậy nè, của anh cảm thấy là rất là tiện và nó có hiệu quả tức thì rất cao nữa.
0: Tính là cái tính tiện lợi là cái điều quan trọng nhất. Là bởi vì như quý vị biết được rằng là sâm đó thì nó có nhiều dạng lắm. Trước đây thì Vinashop chúng tôi có từng giới thiệu đến quý vị về sâm những cái chai nhỏ để quý vị uống, nhưng mà cái đặc biệt đó là cái dòng nước uống đó thì nó thường thường nó hơi nhẵn nhẵn đắng một chút xíu, thì nhiều quý vị thì hơi e ngại. Ngay cả chính nhiều quý vị cũng có chia sẻ về là làm sao để có thể chọn lọc cho chúng ta thêm những cái sản phẩm mới, những cái dạng chế biến mới từ nhân sâm, đó là dạng sâm lát. Mà như quý vị biết được rằng là trong mỗi một cái hộp như vậy đó, nó có tới 10 cái gói sâm nhỏ để chúng ta có thể tiện lợi mang theo trong những cái túi sách, chúng ta mang đi làm, chúng ta đi chơi, chúng ta sử dụng. Và mỗi một ngày như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 2 đến 3 lát thôi là đủ rồi. Và một gói như vậy thì chúng ta có thể dùng được tới 2 hoặc là 3 ngày. Thì sau mỗi cái lần sử dụng, quý vị chỉ cần cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, rồi sang ngày hôm sau chúng ta lấy ra, chúng ta mang theo để sử dụng. Như vậy thì khi mà sử dụng nhân sâm đó, thì đối với lại bản thân anh, thì anh thấy là nó có đem lại cái tác dụng gì cho cái cơ thể của mình?
1: Khi mà riêng bản thân Hoàng Anh thì khi mà lúc mà mình đi quay mà mình mệt mỏi đó, và khi mà mình ăn một miếng nó vào thì cảm thấy là nó khỏe tức thì, nó cảm giác là mình phục hồi lại sinh lực của mình, và có hiệu quả nữa là mà khi mở trong máu bớt đi nữa.
0: Tức là mình giúp mình tỉnh táo được trong cái việc mà mình làm việc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chưa kể rằng là đối với lại nhân sâm đó, khi mà nói đến hồng sâm thì sâm nó có sâm trắng nè, sâm đỏ, thì cái sản phẩm này được làm từ sâm đỏ, cho nên là cái chất lượng của nó cũng cao hơn rất là nhiều so với lại cái sâm trắng. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này sẽ mang lại rất nhiều những cái hiệu quả cho chúng ta. Thứ nhất đó là thưa quý vị, nó sẽ giúp tạo cái thành phần máu. Thứ hai là giúp tạo khả năng miễn dịch cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, và giúp phục hồi thể lực cho người lớn tuổi, và tác dụng mạnh lên cái hệ tuần hoàn, giúp bảo vệ gan và giải rượu. Còn đối với phụ nữ thì nó sẽ giúp chống lão hóa rất là tốt, và giúp giảm mệt mỏi căng thẳng khi mà chúng ta làm việc nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là rất tốt cho những người nào mà chúng ta đang có bệnh về tiểu đường nè, hoặc là cholesterol, giống như là Hoàng Anh đang nói về cái bệnh mỡ trong máu. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái sâm lát này thường xuyên thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của nó. Và cái dòng sản phẩm này đó quý vị, 100% đều được làm từ hồng sâm của Hàn Quốc, và được sản xuất theo cái quy trình chất lượng tại Hàn Quốc rất là an toàn, uy tín, chất lượng, và để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì đối với lại nam diễn viên Hoàng Anh, thì cái sản phẩm nhân sâm này đó, anh dùng một mình hay là cả gia đình mình, có ai trong nhà mình dùng không?
1: Lần đầu tiên thì anh dùng, nhưng mà khi mà thấy nó hiệu quả quá đi, cho nên là anh mua về cho mẹ và chị gái cũng dùng luôn. Nói chung là ai mà anh sẽ cảm giới thiệu hết tất cả bạn bè của anh đều dùng thử nhân sâm này, bởi vì bản thân mình thấy nó có rất là hiệu quả với sức khỏe, nó phục hồi lại sức khỏe rất tốt với cơ thể của mình.
0: Cụ thể là trong nhà của mình, ví dụ như là mẹ, thường thì những người lớn tuổi đó hay có những cái bệnh ví dụ như liên quan đến gan nè, rồi về tiểu đường hoặc là cholesterol, như vậy thì đối với bác ở nhà thì có cái sự thay đổi nào khi mà dùng nhân sâm không?
1: Khi mà đem về cho mẹ dùng thử đó thì cảm thấy là mẹ không còn thấy mệt mỏi nữa, với lại cảm giác như mẹ trẻ ra, minh mẫn hẳn ra nữa, rất là nhanh nhẹn.
0: Thưa quý vị, đó là một trong những cái công dụng chính của nhân sâm, và đặc biệt là với cái sâm lát Hàn Quốc mà ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả quý vị. Thì với một cái hộp như vậy này, thưa quý vị, tổng cộng trọng lượng đó là 200g, thì gồm có 10 cái hộp nhỏ bên trong để chúng ta có thể tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi, và chỉ cần chúng ta xé một cái gói nhỏ như vậy chúng ta dùng, và với mỗi một cái lát sâm như thế này thì chúng ta có thể mang theo, chúng ta sử dụng một ngày chỉ từ 1 đến 2 lát là đủ rồi. Thì chắc chắn là Ngọc Châu phải mời ngay Hoàng Anh sử dụng thử xem cái sản phẩm này như thế nào và cho biết cái cảm nhận nhé.
1: Cho anh dùng thử nha.
0: Thì bởi vì thói quen đã dùng nhân sâm rồi, nhưng mà ngày hôm nay được biết đến cái dòng sản phẩm là sâm lát của Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái điều đặc biệt hơn và khác biệt hơn so với những sản phẩm khác. Thì cảm nhận của Hoàng Anh như thế nào?
1: Theo anh thấy thì khi mà mình sử dụng những loại sâm như là sâm nước đó, thì nó nhẫn, nó đắng nhiều hơn. Còn khi mà sâm lát này nè thì nó cảm giác nó ngọt, nó không còn cái nhẫn nữa, cho nên là mình dễ nhai, mình dễ ăn.
0: Anh Hoàng Anh biết lý do tại sao mà nó ngọt như vậy không?
1: Sao vậy?
0: Là thứ nhất là quý vị an tâm là không có tẩm thêm cái đường ở bên ngoài đâu. Mà chỉ được làm từ cái syrup, mà cái syrup này nó được làm từ bắp, cho nên là rất là an toàn cho cả những bệnh nhân tiểu đường. Là bởi vì cái công dụng chính của nhân sâm đó là điều hòa những cái chỉ số về tiểu đường nè, về cholesterol, chính đương nhiên là sẽ không có dùng những cái chất mà làm ảnh hưởng đến cái đường huyết của mình, mà ngược lại nó sẽ giúp cho quân bình. Mà những người mà nếu mà khó sử dụng nhân sâm đó thì quý vị lại càng thấy dễ dàng hơn, là bởi vì cái sâm lát này cái tính ngọt thưa quý vị, nhưng mà nó vẫn còn cái chất bổ dưỡng của nhân sâm và không có làm quá ngọt, cho nên là rất là dễ dàng để sử dụng. Mà với những người khoảng trên 15-16 tuổi, con em chúng ta trong gia đình của mình, mà nếu như các em những lúc mà học hành mà hơi căng thẳng mệt mỏi thì cũng cho các em dùng một vài lát để các em tỉnh táo hơn để mà học bài. Hay là những người làm những công việc giống như là anh Hoàng Anh đây, hay là những người làm văn phòng hoặc là làm hãng xưởng vân vân, thì tất cả quý vị đều có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm là sâm lát Hàn Quốc đến từ công ty Samsung mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị. Và một hộp, xin được nhắc lại, là trọng lượng là 200g, và bên trong nó có tới 10 hộp nhỏ cho quý vị sử dụng tới 10 lần. Như vậy thì chắc chắn rằng công ty Vinashop của chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những cái mức giá vô cùng hấp dẫn, và quý vị chỉ cần gọi ngay cho công ty chúng tôi, công ty Vinashop, qua số phone là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order sản phẩm. Là bởi vì đối với dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc là một trong những cái sự lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua. Như vậy thì đối với cái đặc thù công việc của anh là phải đi đóng phim nhiều rồi phải làm việc nhiều căng thẳng như vậy, nhân đây thì Ngọc Châu cũng gửi lời cảm ơn đến anh để tham gia chương trình, và hy vọng rằng sẽ tiếp tục sử dụng những sản phẩm của Vinashop, nhất là sản phẩm sâm lát này, để có những cái bộ phim hay hơn để cống hiến cho khán giả nhé.
1: Cảm ơn Ngọc Châu rất nhiều.
0: Và vâng, thưa tất cả quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị chỉ cần gọi điện thoại ngay cho Vinashop chúng tôi qua số 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc với những cái giá trị đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Hoàng Anh và Ngọc Châu sẽ được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.

0: Ngọc Nguyên xin kính chào quý vị đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Kính thưa quý vị, hôm nay đến với chương trình, Ngọc Nguyên có sản phẩm thuốc nghệ rất là quen thuộc với quý vị rồi. Tuy nhiên đâu đó vẫn có nhiều quý vị là có những thắc mắc xung quanh sản phẩm này. Thì hôm nay rất là đặc biệt, Ngọc Nguyên mời được đến trường quay đó là anh Trọng Nguyễn đến từ công ty US Nutrilab để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị về sản phẩm thuốc nghệ này nha. Đầu tiên thì Ngọc Nguyên xin chào anh Trọng ạ.
1: Chào Ngọc Nguyên, chào quý vị khán giả xem đài.
0: Dạ vâng, sản phẩm thuốc nghệ này đó là được bán Vinashop rất là lâu rồi thưa quý vị, và bán là số lượng rất nhiều luôn. Nhưng mà có một cái câu hỏi mà quý vị hay thắc mắc nhất á, là so sánh như thế nào là nó khác biệt giữa cái nghệ vo viên truyền thống của chúng ta với cái nghệ viên này anh?
1: Cái nghệ á là một trong những cái sản phẩm mà có hàng ngàn năm nay rồi, tức là Việt Nam mình đã sử dụng từ lâu. Thì nghệ á, ai cũng biết là cái công dụng của nó, công dụng của nó là giống như là nó làm mát gan, giải độc gan nè, rồi nó giúp cho mà vết thương mau lành nè, rồi những người mà bị lở loét bao tử thì đó là cái công dụng của nghệ. Thường á là ở Việt Nam ấy, mọi nhà đi thì người ta hay đem nghệ về, người ta rửa sạch. Người ta rửa sạch xong phơi khô, bỏ vỏ phơi khô, sau đó bắt đầu xay nhuyễn ra, bắt đầu trộn với mật ong giò viên. Nhưng riêng cái nghệ của mình thì nó khác là như thế nào? Cũng là nghệ rửa sạch, đem về người ta mới xay nhuyễn ra, người ta dắt, người ta lấy cái nước nghệ thôi và cái bột nghệ đó người ta bỏ đi. Và khi mà dắt cái nước nghệ đó đó xong, người ta mới cho thoát cái hơi nước. Thì thoát hơi nước nó lại nó còn là cái thành tinh chất nghệ đó. Và qua nhiều lần chiết xuất như vậy nó mới ra được cái tinh chất nghệ, và người ta vào cái viên nén này á là 757 mg. Thì như vậy mình chỉ cần uống một viên này bằng mình uống một nắm cái bột nghệ. Thì mấy cái so sánh nó khác nhau về cái chất lượng. Và thứ hai nữa là bột nghệ mà quý vị uống mà đang mới tẩy răng, nó uống vô nhiều khi nó lại làm cho mình vàng răng. Đó. Còn cái bột cái nghệ viên này đó quý vị uống á, thì nó là viên capsule mà là viên là dược thảo nữa, là uống vào bên trong như vậy đó, thì nó không có ảnh hưởng gì tới vấn đề lúc mình đang niềng răng. Và uống viên này đó, mình mang đi đâu cũng dễ. Còn cái bột viên á, mình uống phải rất là nhiều thì nó mới có công dụng, tại vì nó là bột từ nghệ trộn với mật ong. Đó là cái câu hỏi.
0: Dạ vâng, và đây là một sản phẩm cũng rất là đặc biệt, hay nhiều tiện lợi thưa quý vị. Và một cái điều mà rất là tự hào của công ty US Nutrilab nữa đó là được một cái certified là organic thưa quý vị. Thì đây là cũng là một cái điểm nhấn đặc biệt đối với sản phẩm này đúng không anh?
1: Vâng đúng rồi. Thì Nguyên biết á, cái organic á, nó khác hơn là nghệ bình thường. Nghệ bình thường á, là sao? Là mình trồng theo công nghiệp, mình được bón phân hóa học rồi. Nghệ organic là gì? Là trồng là bón phân organic, và những cái phân đó giống như là từ lá cây, từ thân cây nó mục ra, nó làm thành phân để mà bón. Không được phép bón và phân hóa học. Nghệ là organic là không được phép nhuộm màu.
0: Dạ, tại vì đôi khi là cũng có khách nói là ủa sao nghệ là nghệ cô mua cái màu nó hơi đậm hơn, rồi có lúc thì nó lại hơi tươi hơn đúng không anh?
1: Dạ, thì đó là do vấn đề là organic. Quý vị biết đó là nghệ organic là sao? Là một trong những cái loại nghệ mà mình không được, khi mà người ta trồng ở một cái farm người ta đem về, thì cái mùa năm nay, ví dụ năm nay có thể là mưa nhiều hoặc là năm nay có thể là mưa ít, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái màu sắc của cái nghệ. Mà nghệ mà đã mà làm ra rồi đó thì màu sao là giữ như vậy, không được phép nhuộm màu. Tại vì nhuộm màu nó không phải là organic nữa. Đó. Tại vì nhiều người nói là tôi muốn cái màu nghệ nó đẹp, thì đó là những cái nghệ mà nó không có certified organic, là nghệ đó là nghệ nhuộm màu. Còn cái nghệ mình đó là organic là mùa này mình khai thác, mình trồng ra mình khai thác, màu nào là giữ nguyên màu đó. Cho nên những khi khách em sẽ thấy khách nói ủa sao hôm trước tôi thấy cái màu nó tươi, sao cái màu này nó hơi đậm hơn chút xíu. Thưa quý vị, đó là chuyện bình thường đó, tại vì nó là organic, là không can thiệp màu. Thì thưa quý vị, công ty là đã bán rất nhiều nơi, thì gần đây mà mình có nhiều người ta nói là như thế nào, tôi uống nghệ này vô thấy sao, thì bây giờ mình chia sẻ về kinh nghiệm sử dụng. Tức là nếu mà đàn ông mình uống rượu bia nhiều á thì gan mình nó nóng đi, thì mình uống cái này vô nó là một trong những cái phần làm mát và giải độc gan. Thứ hai nữa là phụ nữ mà sau khi sinh thường hay là sinh mổ gì cũng vậy, chứ tại khi mà người ta phụ nữ mà mang bầu đó, thì khi mà người ta mang bầu thì cơ thể nó bắt đầu nó có những cái thay đổi về size, về kích cỡ, thì bây giờ uống cái nghệ này sau khi sinh á nó làm cho cơ thể mình nó cân đối lại, nó làm cho mình là mau chóng trở lại ban đầu, nhất là phần mông với lại phần bụng em. Đó là cho phụ nữ, và đặc biệt là mấy em dậy thành niên á, mụn rất là nhiều. Đúng tới rồi. Cái thay đổi hormone thì mụn rất là nhiều, thì mấy em nhiều khi ngứa rồi nặng rồi tự làm như vậy thì nó dễ bị nhiễm trùng, dễ lại bị thẹo ở mặt. Thì các em uống cái nghệ này vô nó làm cho mau lành vết thương và đồng thời đó nó không có bị thâm nám đổ cái mụn của mình.
0: Dạ vâng, là những chia sẻ của anh Trọng để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về sản phẩm thuốc nghệ Turmeric Origin của công ty US Nutrilab. Và nếu như quý vị cần thêm thông tin về sản phẩm này cũng như là muốn order thì hãy gọi ngay cho Vinashop, số điện thoại rất quen thuộc là 1855 855 5888. Rất là cảm ơn anh Trọng một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay cùng với Ngọc Nguyên ạ.
1: Dạ, cảm ơn quý khán giả đã xem đài.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Bà Riu, bà Riu, hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún Riu,
5: còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
6: trả tiền.
3: Tìm bún bò và Riu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Ai ốc bún măng vịt gọi, ốc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
8: Anh muốn ăn bún măng vịt.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Má muốn lắc.
7: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
13: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
14: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
15: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
16: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
15: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
16: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhạc hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Học Đường cùng với cô Lily Trương. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cô Lily Trương.
1: Lily xin kính chào quý khán giả của Đài Việt Radio 1560 AM. Chào Tường Minh.
0: Dạ vâng. Chào cô Lily. Cô có khỏe không?
1: Lily cũng khỏe, thì Tường Minh mà thấy Tường Minh đi câu cá vui quá chừng.
0: Dạ, những niềm vui nho nhỏ, những niềm vui cho nhỏ. Tường Minh dẫn con bé đi, tại vì mùa hè như chúng ta biết thì không có dẫn đi thì tụi nó chơi phone rồi nó cũng lonely, tại vì đối với những gia đình mà không có anh chị em nhiều, chỉ có một con thì mình phải chơi với nó giống như là anh chị em bạn bè của nó vậy.
1: Không, nhưng mà cái đó là cái một cái gọi là một cái giống như rất là good để mà làm việc chung với các em á, Tường Minh. Cái đó là mình gần gũi các cháu nhiều hơn á.
0: Dạ.
1: Thành ra cho nên đó là một cái cách mà chị rất là ủng hộ Tường Minh spend thì giờ với các cháu là như vậy.
0: Dạ, tại vì Tường Minh có đi câu ở biển sâu nhưng mà cháu thì không có đi được, nó say sóng. Cho nên có dịp mình đi câu trong bờ hay là mình câu ở hồ thì dẫn em nó đi. Nhưng mà mặc dù là nó không phải là thích câu nhưng mà đa số trẻ em nó cũng thích có thời gian chung với gia đình lắm. Chứ không phải là nhiều khi á phụ huynh cứ tưởng là ồ nó chỉ cần chơi với bạn bè, nó có bạn là được, nhưng mà không phải. Nó cũng rất là muốn có một cái thời gian bên cạnh cha mẹ đi chơi chung gia đình với nhau. Nó rất là cảm thấy là biết ơn về về cái khoảng thời gian đó.
1: Đúng rồi, mà cái đó là cái mà chúng như chị với lại từng mình lúc nào cũng khuyến khích cha mẹ là có thời giờ đó cho các con em của mình. Tại vì em có đồng ý là khi mà câu được thì nó cũng cũng hào hứng chứ bộ à.
0: Dạ.
1: Đúng không?
0: Dạ.
1: Cũng vui. Rồi giống như là cháu câu được rồi cũng thích này kia. Rồi như đâu có cơ hội, mặc dù có thể câu không có nói chuyện nhiều nhưng mà giống như là hai bên cũng làm thinh mà enjoy cái life với nhau.
0: Dạ.
1: Đó. Và cái đó là cái vấn đề rất rất là quan trọng.
0: Người ta nói là đi đâu không cần biết, miễn đi chung với nhau là được.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà có một cái ý kiến bên ngoài quý vị cũng than phiền rất là nhiều, nói rất là nhiều là các em không chịu đi với mình. Cái vấn đề là cái đó, rủ nó đi nó không đi, rủ nó đi đâu nó cũng không đi. Giống như là có một cái tin mà hôm nay mình thấy ở trên mạng xã hội chia sẻ khá buồn, có một em bé mới có 4 tuổi thôi đi vô Costco mà mẹ thì không dẫn em đi. Thường thường là con nít nó sẽ đòi đi theo chung với mình chứ nó đâu muốn ngồi vào xe mình đâu, đúng không? Mà tại sao mới có tuổi như vậy mà nó nói ồ mình chỉ đoán thôi, mẹ thì đi vô Costco, con thì ở ngoài xe trời nóng như vậy, rồi cuối cùng lại bị cảnh sát tới. Thì tụi mình không biết là tại sao, trong cái lý do nào mà nó xảy ra những cái trường hợp gọi là con nó không muốn đi chung với mình.
1: Chị nghĩ cái Costco cũng có thể là nhiều khi cái này là chị có thể đoán thôi, chị không có binh vực ai hết, em biết không?
0: Yeah.
1: Nhưng mà nhiều khi người mẹ nghĩ là em biết có những các em á, mà ngồi trên xe mà ngủ đó.
0: Yeah.
1: Thì nhiều khi dẫn đồ dậy thì các em cũng quạo chứ không phải là không.
0: Đúng.
1: Đúng không? Thành ra cho nên nhiều khi chị nghĩ là mẹ của cháu nói là ok, bây giờ mặc dù mẹ tắt đè tắt máy những người kia hết á, thì trong xe nó vẫn còn mát. Thành ra mẹ cháu nghĩ là mẹ cháu chỉ vô mua cái đồ này rất là lẹ là chạy ra thôi. Thì như vậy á, thì để cho cháu ngủ cho yên. Tại vì nếu nhiều khi có những em thì chị cũng biết là khóc rồi la hét này kia, rồi nhiều khi cha mẹ chở đi cha mẹ cũng thấy mệt chứ không phải là không. Này kia rồi nhõng nhẽo tại cái giấc ngủ không được ngon đó, em biết không? Thành ra cho nên là đó là cái mà chị nghĩ là cũng có thể đó là trường hợp xảy ra, mà chị nghĩ cái đây trường hợp xảy ra cái percent nó cao hơn là người mẹ bỏ đứa con trong đó. Đó, tại vì chị sợ là, nhưng mà không ngờ á, tại vì điều khiển những người mẹ nghĩ là tuyệt chạy vô có một chút thôi, phải không?
0: Yeah.
1: Này kia tôi không có quan to từ đâu, nhưng mà tại vì luật bên Mỹ này họ rất là khó khăn, em biết không? Về vấn đề tại vì bao nhiêu các em bị chết trong xe, tại vì cái thời tiết nó quá nóng, em biết không? Thí dụ cái thời tiết mà nó không nóng thì nó đỡ hơn, em biết không? Nhưng mà cái thời tiết này quá nóng, thành ra cho nên đối với những người lớn hay là bất cứ ai giống như chị bây giờ mà chị thấy mà một đứa nhỏ trong xe vậy chị cũng xót xa, chị sợ chứ. Trời quá đứa nóng quá rồi đứa nhỏ nó bất tỉnh nó chết luôn sao phải không? Thì mình không có kêu gọi gì thì mình gián tiếp mình hại chết đứa nhỏ. Em thấy không? Thì coi như cái bên nào nó cũng có cái lý của mình nào, nhưng mà trên phương diện là người mẹ là không có nên bỏ con như vậy. Tại nếu mà bỏ là thì bây giờ trong xe có ba cháu hay là có một người lớn tuổi hay gì đó rồi để máy xe máy lạnh này kia để cho cháu ngủ tiếp tục thì người mẹ chạy vô thì ok. Em thấy không? Đó. Vậy thì cái những cái trường hợp đó là hồi đó cũng có xảy ra, như khi chị với ông xã chị đi chợ này kia đó, nhưng mà ghé vô thì các cháu đang ngủ ngon quá em biết không,
0: Nhưng mà
1: thì
0: thời
1: bây giờ
0: tiết bây
1: kêu
0: giờ nó không được, tại vì đối với thời tiết
1: đúng
0: bây
1: rồi
0: giờ đó là ở bên ngoài
1: nó
0: mà
1: còn
0: 100 độ thì ở trong là 110 mấy, 120 mấy cũng
1: đúng
0: có
1: rồi
0: nữa.
1: mà nó pick up nóng rất là lẹ luôn.
0: Đúng, và
1: Thì mới chị mới
0: nó
1: nói thì only time á là có người lớn ngồi trong xe để máy lạnh cho nó tiếp tục để cho các cháu nó ngủ thì ok đó, nhưng mà cũng không nên là để máy lạnh mà không ai đó cũng không nên nữa,
0: Dạ cũng không
1: bởi nếu người
0: được.
1: ta lấy xe người ta chạy mất thì con mình bị bắt cóc làm sao đó. Cho nên tốt hơn hết là hệ đứa nhỏ có trong xe là phải có một người lớn trong đó. Dạ vậy
0: Dạ bởi vậy
1: dạ
0: thì nhân cái cơ hội này mùa hè con em nó ở nhà mình chở đi đây đi đó, mình cũng nhắc ha, mình cũng nhắc nhở đó, mình nghĩ là mình chạy vô một chút thôi, nhưng mà nó lớn chuyện rồi, nó phải đối mặt với tội hình sự rồi bị tù tội rồi
1: đúng rồi
0: bị chia cắt với
1: đúng
0: con cái, nó không có đáng, nó quấy rối mình chút, nó
1: rồi
0: cằn nhằn chút, nó khóc la một chút
1: mẹ, nhưng mà nó
0: cũng
1: nhưng
0: kệ
1: mà
0: luôn,
1: thôi
0: không
1: mà
0: thể được,
1: nhưng
0: không
1: mà
0: thể
1: an
0: được.
1: toàn hơn, không thể nào bỏ con xe được hết, không thể nào nha chị đâu, mà cho dù mùa đông cũng không bỏ được nữa
0: Không
1: em,
0: kênh được.
1: không có nên. Nói chung là một đứa nhỏ là không có nhớ bỏ xe kiểu đó, mùa đông mùa hè thì không cần biết là không nên vậy
0: Nguy
1: phải.
0: hiểm tới tính mạng của con là thứ nhất, lỡ mà nó
1: Đúng rồi
0: xảy ra chết người thì tội nó còn nặng dữ nữa, mà nó mất mình mất con, không chết người bị người ta phát
1: thì
0: giác
1: giống người là
0: cũng chết.
1: giống như em thấy em hồi đó cách đây 1 năm gì trước hay 2 năm gì trước thì có một cái người á giữ mấy đứa nhỏ đó thấy không, rồi khóa cửa lại chạy đi mua đồ chút xíu, là cái chỗ mua đồ nó rất là gần luôn, nhưng mà không ngờ là đang lúc mấy người đó đi thì ở nhà cái nhà bốc cháy, mấy đứa nhỏ bị nóng mà trong đó là có một người giống như là cháu ruột đó. Thành ra cho nên á, đương nhiên là nói tóm tắt lại á, là chị cứ nhớ hồi đó đó con chị còn nhỏ đó em biết không, nhiều khi giống như chị ở hồi xưa chị ở Phạm Minh em biết không, thì từ từ cái ấp Phạm Minh của chị mình đi ra cái chỗ mà office thì nó đối diện thôi em, coi như băng qua một cái là tới liền, nhưng mà chị nói thiệt em chị cũng không dám bỏ con chị trong nhà nữa, chị mà dẫn ba đứa nhỏ đi qua bên ấp Phạm Minh ký giấy ký tờ gì đó rồi đi về, chứ tuyệt đó là không dám bỏ ba đứa con ở nhà mà mình chạy qua chút, tại vì giống như chị nói em ở nhà bất cứ lúc nào nó có thể sạc điện nó có thể cháy được em thấy không, mà cái em biết ở đây cháy nhà đó, nhà toàn là sheetrock không à, tắt tắt luôn là nó cháy rồi luôn, chứ không có cần mà vài phút nữa em biết không, thành ra cho nên rất rất là nguy hiểm, thành ra cho nên nói chị đi đâu là chị nói thiệt em là chị thà theo đó. Còn nếu mà chị đi chợ mà ảnh có đi theo mà các cháu nó có đứa nó ngủ, mình muốn để cho nó ngủ yên thì một người ở lại xe, một người đi vô chợ thì dẫn cái đứa nào mà dậy rồi thì đi vô chợ đó, vậy thì nó thoải mái hơn. Rồi cái người ngồi xe đó mà cái đứa mà ngoài xe mà thức dậy thì ok, ai lấy hóc khóa cửa xe lại chạy đó. Thành ra cho nên đối với chị thấy là nó là như vậy em biết
0: Mặc dù là
1: không?
0: đài báo đài nhắc nhở rất là nhiều, những chương trình cảnh sát của anh Dũng cũng nhắc rất là nhiều, coi như là tớp đầu mùa hè là nhắc, nhưng mà lần nào cũng có vài vụ xảy ra như vậy, và
1: Cũng
0: lần này á,
1: có
0: thì lại dính tới một người Việt Nam nữa, cho nên là cộng đồng cũng chia sẻ về
1: cô này
0: cái
1: cũng còn trẻ mới có 30 mấy tuổi à
0: và cũng rất là tội nghiệp.
1: phải không?
0: Mình cũng có nhiều người nói là không có tội nghiệp, nhưng mà cũng thấy tội nghiệp, có thể vì cái suy nghĩ hơi thiếu suy nghĩ một chút xíu thôi mà nó dẫn tới chuyện
1: Đó
0: nó trầm trọng, hết sức là trầm trọng.
1: đúng rồi. Nhưng mà đối với xứ Mỹ này là cái vụ mà con nít bỏ trong xe không cần biết, trời nắng nóng, trời mùa đông lạnh lẽo, trời gì không cần biết và không được.
0: Thú vật
1: Nói
0: cũng
1: tóm tắt
0: bị
1: là
0: nữa,
1: không được.
0: thú vật cũng bị nữa chứ đừng nói con người. Bây giờ bỏ chó bỏ mèo trong xe mà mình
1: Đấy,
0: đi
1: cũng cũng cũng
0: cũng
1: bị nữa
0: bị
1: đó
0: nữa,
1: em,
0: bây giờ mình còn phải
1: cũng
0: nhắc
1: vậy, cũng
0: nhở
1: nói
0: chuyện
1: sao
0: đó
1: sao.
0: nữa
1: Đúng rồi, đúng rồi, ở đây Mỹ mà cái đó là kêu bằng animal abuse là không có được đó.
0: nha. Dạ, chứ nói chi là con của mình, nhất là mình
1: Đúng
0: chở, lâu lâu mình chở con của ai đi cũng vậy, hay là lâu lâu mình mới chở con mình đi là nguy hiểm lắm. Nhưng mà trở lại cái câu chuyện đó, chúng ta nghe rất là nhiều phụ huynh nói là sao bây giờ con mình rủ nó đi đâu nó cũng đi hết đó, rủ nó đi ra ngoài khỏi khỏi nhà khó lắm. Chị có cảm nhận, chị có thấy cái trường hợp này xảy ra không?
1: có em, nhưng mà giống như chị nói vậy đó. Thí dụ như các cháu hôm ấy thì giống như mình phải nói nhẹ nhàng với các cháu, phải không? Thì thí dụ nó mẹ biết hay là ba biết là con không có thích đi, nhưng mà tại vì đây là cái ngày mà giống như là ba mẹ có ở nhà, phải không? Thì cũng muốn là cả gia đình đi ra, đi ăn cùng, đi chơi cùng để có cái time với nhau, phải không? Tại thường ba mẹ cũng bận rộn mà tụi con cũng bận rộn học hành, cho nên đó là đây là cái cơ hội. Tại vì bây giờ cái thời gian mà spend gần gũi nhau nó rất là hiếm, nó rất là khó, chứ không có dễ. Thành ra giống mình cũng cũng ngọt ngào, chứ thì đi thôi, đi với ba má vài tiếng đồng hồ xong trở về cũng chơi game tiếp. Ví dụ giống như là mình cũng phải giống như là dù kỳ chút em biết không đó, vậy rồi thành ra cho nên là mình cũng phải có một cái gì mình kêu gọi để mà cháu có cái hứng chí cháu đi đó. Thành ra thí dụ như là nhiều khi mình cần thiết thì mình cũng nói tại gì đó để đi ra chắc thử coi coi á, cái game mà hôm trước còn còn thích đó, nó đã bán sale chưa, thấy không? Nghĩa là
0: Mà cái
1: cái
0: đó có phải
1: tập
0: là mình hình thành từ cái thói quen từ nhỏ tới lớn, mình thường đi chung với
1: đúng rồi
0: nhau thì nó sẽ đi chung.
1: đúng rồi đúng rồi đúng rồi thì đương nhiên á, từ nhỏ tới lớn á hay đi chung với nhau thì lớn lên nó cũng hạn chế bớt, nhưng mà không đến nỗi là không đi em biết không, nhưng mà cũng đi chứ không phải là không, nhưng mà giống như là không có bằng giống như hồi còn nhỏ. Hồi còn nhỏ ở lớn tuổi mà nhỏ nhỏ đó khoảng chừng 7 8 tuổi là khoái đi lắm em biết không, nghĩa là tình nguyện đi, nhiều khi không cho đi là giận dỗi sức dài ra khóc đó là khác đúng không. Nhưng mà ở cái tuổi mà vô teenager đó thì tự nhiên các cháu có muốn cái không gian riêng của các cháu, thì đương nhiên mình cũng cho không gian riêng, nhưng mà thỉnh thoảng thì đi mình cũng kêu gọi để mà đi chung, để mà giống như là có cơ hội giống như là ngồi chung. Nhưng mà đương nhiên là đừng có kêu mà đi giống như là thí dụ giống như là đi câu cá đi thì nó có cái thú của câu cá em thấy không, nhưng mà đương nhiên đi thì em cũng biết rồi, giờ nắng nôi thì nhiều khi mấy cháu cũng không thích lắm, mà nếu mà đi mà sáng sớm thì cũng không thích lắm, là phải dậy sớm là không chịu em thấy không.
0: Bây giờ
1: Thành ra cho nên mình phải nhường một bước hai bước gì đó em thấy không.
0: bây giờ bây giờ chiều chuộng các em quá. Không biết là mình chiều chuộng các em hay là tại vì khi mà người ta nói là tại vì tên sắc con bây giờ nó kêu nó không đi, đi ăn nó cũng đi, đi đâu nó cũng đi, nó kêu bo đình đi chợ, kêu đi chợ chung thì nó kêu bo đình, kêu cái đi mo chung thì nó nói là để nó đi với bạn không thích đi mình, cuối cùng á là cái gì nó cũng đi bạn không à, còn không thôi nó không đi nó ở nhà còn cha mẹ rủ đi, cái nó ổng ẹo dữ lắm. Thì mình đang suy nghĩ cái nguyên nhân nó dẫn tới từ đâu, là nó mình đi chung mình không có cái gì vui cho nó hết, mình đi chung mình toàn là chuyện người lớn không, đi vợ vô chợ có gì vui, ví dụ như đi nó con của tụi mình nó thích, rất là thích đi chợ, bởi vì mỗi lần nó đi chợ á thì nó được mua cái món nó thích, nó mua ké
1: thì đó
0: á.
1: thì đó hả đấy, chị mới nói là phải có một cái gì đó em thấy không, tại để mình giống như mình dụ các cháu đi với mình em biết không,
0: Nó mua
1: thì giống như
0: ké.
1: nó hả thành ra cho nên, nhưng mà đương nhiên với điều kiện là cái món đồ nó không có quá mắc
0: Thì
1: em biết
0: đúng
1: không,
0: đúng đúng thì nó mua lặt
1: nó
0: vặt thôi,
1: reasonable thôi
0: và nó mua
1: đó
0: lặt
1: hả.
0: vặt thôi. Nhưng mà mỗi lần mà nghe ô mở cửa nói chứ mẹ đi chợ nghe là ở trong phòng là nó phóng ra liền. là tại vì nó
1: Thì
0: phóng
1: chắc
0: ra nó đòi đi theo.
1: chị nghĩ là chắc nhiều khi giống như chị cho thí dụ đi, giống như là giờ tụi mình đi tụi mình cho mua chip mua này mua kia, nhưng mà tại vì phải là cái món cái chip nó thích kìa em
0: Đúng.
1: thấy không, đó. Thế cho nên á, mình có thể lấy những cái thí dụ như vậy, những người là cái chip đâu có bao nhiêu tiền, em thấy không? Nhưng mà không phải là lần nào cũng mua chip hết, nhưng mà thí dụ như tụi con đi chợ với mẹ để mua, mẹ không biết tụi con thích ăn loại chip nào cho vô lựa, đúng không? Thì đương nhiên là mấy cháu cỡ tuổi đó khoái ăn chip, đúng không?
0: Nó có
1: Khoái
0: nhiều
1: mua
0: lắm,
1: này kia.
0: nó có nhiều món đồ nó mua được ở trong đó lắm, tại vì bây giờ thì chợ nào nó cũng đủ thứ đồ hết, nó thể mua skin care, nó có thể mua những cái thứ nó thích một chút xíu chứ nọ kia kia nọ, mà mỗi lần đi chợ nó có cái thói quen trong đầu đó là nó biết là nó đi là nó sẽ được mua cái gì đó chút gì
1: Mà tại
0: đó.
1: vì sao, tại đi mà đi ngoan thì được thưởng, thấy không?
0: Nó thích đi
1: Tâm
0: lắm.
1: lý, tâm lý, thấy không? Còn như hồi đó là con chị mà bắt đầu vô teenager đó, thì em biết chị đi chợ chị nói thì sao không, chị ca vài con cá sống gì nước, chị nói là tụi con bây giờ tuổi này khoảng chừng 4 năm nữa là tụi con thi bắt đầu vô high school đi. Chị nói giờ tụi con chỉ ở được với ba mẹ 4 năm nữa thôi, đúng không? Rồi khi mà tụi con đi ra lên đại học đâu có biết tụi con học ở đâu. Thành ra cho nên cái đi chợ này để mà cho con biết, để mai mốt mà con có phải ra ở ở một cái thành phố khác thì con biết được á, là con muốn mua cái gì về con nấu, giá cả làm sao. Chứ còn nếu mà con không biết thì con đi ra mua, giống như một miếng thịt bò, mình cho thí dụ đi, một miếng thịt bò thường nó tới 10 mấy đồng một thao, nhưng mà nãy holiday có 4 đồng mấy một thao à, thấy không? Thành ra giống như mình hướng dẫn các cháu luôn. Như vậy thì giống như hồi thời xưa con ra con ở ở một cái thành phố khác thì con biết được á, là con muốn mua cái gì về con nấu, giá cả làm sao. Chứ còn nếu mà con không biết thì con đi ra mua, giống như một miếng thịt bò, mình cho thí dụ đi, một miếng thịt bò thường nó tới 10 mấy đồng một thao, nhưng mà nãy holiday có 4 đồng mấy một thao à, thấy không? Thành ra giống như mình hướng dẫn các cháu luôn. Như vậy thì giống như hồi thời xưa con chỉ lúc mà

0: đó thì cháu đi học luật, đó thì cháu đi cái tử ban khác rồi, thấy không? Nhưng mà đương nhiên á, cái năm đầu thì cháu ở cái apartment mà cái kiểu mà giống như bốn em ở chung một cái apartment mà mỗi bữa có phòng riêng, khóa cửa, rồi cái nó có cái share common area như là nhà bếp với phòng khách, em biết không? Thì đương nhiên là cháu cũng muốn nấu ăn, tại vì thành phố mà ăn đồ ngoài ngoài nó cũng chán, em biết không? Mà ăn đồ dorm trong tự thì cũng chán luôn nữa. Nhưng mà ví dụ như hồi đó chị hướng dẫn nấu này kia, bò lúc lắc này kia đó, em biết không? Thì cháu có thể ra chợ cháu mua thịt bò, nhưng mà tại hồi xưa mình dẫn đi mình nói loại thịt bò gì thì cháu biết, em thấy không? Chứ giờ nếu không em không ra mua đúng thịt bò thì nó dai thế mồ đi đó. Cái là giá cả các cháu sẽ không có biết là bao nhiêu là để loại gọi là giá phải chăng, em thấy không? Thật ra cho nên đi chợ là in a way là hướng dẫn các cháu mình ca cái bài con táo xong gì nước, rồi như giặt đồ cũng vậy nè, mình cũng nói khéo, mình nói từ xưa giờ ba giặt đồ cho tụi con, bây giờ tụi con lớn rồi, mai mốt tụi con dọn ra đó, tụi con ở rồi mốt con lập gia đình, con cũng phải phụ vợ phụ chồng này kia, phải không? Thì con cũng cần phải biết là giặt quần áo làm sao đó, rồi góc này kia. Thì đương nhiên mỗi cái gì á, mình ấy là mình không phải là bắt buộc, nhưng mà mình cũng khuyên các cháu là để tổng hợp. Thật ra cho nên khi mà coi chị nó đi học xa vậy là chị biết nó học ok, tại he know what to cook. Cháu sẽ biết nấu sao hết rồi, em thấy không? Mà đương nhiên ví dụ nấu ăn gì chị tập hồi lúc cháu 9-10 tuổi, em thấy không? Đó, mình không có nấu cái gì mà là fancy, nhưng mà bạo củ gà rốt, cái củ khoai tây này kia là hầm miếng xương rồi bỏ vô nấu súp, em thấy không? Thành ra cho nên là có những cái nó rất là đơn giản, nhưng mà mình phải hướng dẫn các cháu thì cháu mới biết được, em thấy không? Rồi khi mình hầm súp thì mình có thể mua xương, xương heo, xương gà này kia, thì giờ mình không chỉ được sao mới cho biết, em thấy không? Thành ra cho nên từ quay là mình cho mấy em đi, và mình nói khéo để mà kéo mấy em đi. Nhưng mà cái khéo của mình ở chỗ mình cũng nói, mày muốn tụi con đi xa thì con đi đây thì cũng lo lắng lắm, không biết là tụi con có tự lo lấy được hay không á. Thì giờ bắt đầu giờ là phải lo cái vụ mà học để biết cách.
1: Cũng có cái mùa hè cũng rất là thú vị ha. Cái mùa hè bây giờ với lại cái mùa hè ngày xưa chị thấy nó khác nhau như thế nào?
0: Khác nhiều em. Tại vì từ ngày mà chị thấy em nó ra mấy cái iPad, mấy cái game á, ở cái mùa hè là con nít là không chịu ra nhà. Chị thích ở nhà chơi game thôi hả? Em đồng ý không? Nhưng mà đương nhiên những ôn mà mình huấn luyện từ nhỏ đó, giống như mấy đứa cháu nội của chị là tối nào ba má của các cháu cũng chở đi đủ thứ đấy em. Giống như là giống như thứ ba, thứ sáu vừa rồi á, chị biết trời nóng mà nó thiệt em cũng biết rồi, đi hái mấy cái quả mà blueberry hay blackberry này kia hái cũng mắc hơn mình ra chợ mình mua nữa đấy. Đúng không? Nhưng mà cái thú là gì? Nghe lên đó, đó chị kêu điện thoại lên, chị nói ok, get it ready, đặng cái gì đó để mẹ đòi ông nội dẫn các cháu đi hái blueberry với blackberry. Nghe là khoái rồi. Xong rồi đương nhiên vô thì tại vì nó trời nó hàng ngàn xa số nó nhiều lắm em biết không? Nhưng mà đương nhiên chị nói các cháu sao con lựa cái bự bự con hái. Thì mới đầu cái trái nào chính là nó mất hết em biết không? Vậy không? Nó lựa trái nào bự con hẳn hái, chứ mấy trái nhỏ nhỏ gì đừng có hái. Thì ảnh chỉ là cũng hái lắm, trời được hái mà này kia hăng lắm. Nhưng mà hái hồi là cũng mệt, tại vì lúc mà chị tới nơi là 10 giờ hơn rồi em, rồi bắt đầu trời nắng nóng rồi. Cái phòng rồi chị nói thiệt em hái có một phần 8 cái hũ thôi, mà hai hũ cân lên mà chị trả 26 đồng đó em. Em thấy không? Cho nên là nó rất là mắc, nó không có rẻ. Nhưng mà cái thú là dẫn đi chả hái, cái cháu vẫn thích hơn, em thấy không? Đó. Rồi thí dụ như bây giờ đồ các cháu đi chợ thì có thể nói là cái gì đó tự con đi chợ với mom, đặng mà mom định mua đồ về đặng cuốn chả giò để con invite mấy bạn con qua ăn. Nghĩ thích không? Anh nghĩ thích không? Thích chứ, đúng không? Giống như lâu lâu mình cũng phải rồi, giống như nhỏ một chút vậy đó, phải không? Chứ còn ví dụ mà nói đi chi chi rồi chấm gì đi á,

0: em nghĩ đi, bây giờ đi chợ vô cháu nó muốn ăn cái món đó, cái mẹ cho nó là không, ăn cái này là ăn làm gì, tự nhiên đứa nhỏ bị cục hứng thì em nghĩ nó cũng muốn đi chợ nữa không, đúng không? Đó thành ra cho nó giống như con chị hồi xưa á, bây giờ đi chợ thì kêu chị hỏi sao tuần này mấy đứa muốn ăn cái gì, muốn nấu cái gì, thế là được, mà anh em tụi nó bố chị nhờ là ăn spaghetti đi, đúng không? Thì chị mới nói ok dạ spaghetti đi, giờ mình phải đi mua cái hũ ragu, mình phải mua spaghetti đi, cái ấy để mà nấu lên, cái bún để nấu lên, thì đương nhiên á là tại các cháu được đi lựa, anh thấy không? Rồi đến là cái tiền này thì về là phụ nấu nữa đó. Thành ra giống như là cái đó là cũng như cái tuổi mà người ta là curious xem phải không, thì cũng tốt thôi. Vậy cho nên nó nhiều cách thức lắm, nhưng mà nếu mà chị nói là nhà hết đồ ăn rồi con đi chợ với mẹ tắt hết mọi thứ vậy thì cho bạn nghĩ giống như có sự bắt buộc đó, nhưng mà khi mình nói nhỏ nhẹ cũng là cái mình muốn đi, nhưng mà nó con ơi tại vì mẹ muốn nấu cái gì đó, mua một số cái gì chip cho tụi con để ăn với đồ ăn thí dụ hay là gì vậy đó, thì đương nhiên nhưng mà ba không có biết là cái chip nào tụi con thích, đúng không? Thì thí dụ như giờ là bây giờ nó lên online nó coi cái chip đó thì nó không, mà muốn là con đi vô chợ phụ mà lấy cho lẹ, rằng đi về cho nó lẹ chứ mình không có cà cưa ngoài chợ. Thì khi mà mình nói là giống như đi ra mua đồ rồi đi lẹ đi về thì các cháu nó không ngán ngẩm, tại nếu mà nói là đi chợ ơi ngoài đó cả tiếng đồng hồ rồi cà cưa về ngỏng cả 2 tiếng mới về thì chị cũng ngán, chứ đừng nói là ai, em thấy không? Thành ra cho nên mình phải có cái time frame giống như mình sẽ đi chợ khoảng bao lâu, các quay các cháu nó không cằn nhằn. Chứ nếu mà giờ cứ đi chợ mà thí dụ chị cho thí dụ đi, giờ chị đi vô chợ chị gặp bạn bè đứng cái tán dóc em biết không, mà rồi cháu cái nhà kia cũng không có con cái gì hết á, thành ra đương nhiên tự nhiên nó thấy tự nhiên nó phải đứng đó nó chờ mình nói chuyện, anh thấy không? Rồi cái cháu nó đâu có thích đâu mà chính mình cũng đâu có thích, đúng không?
1: Mình
0: Mà
1: đứng mình
0: mình
1: không
0: còn
1: làm gì
0: nhỏ
1: hết, tự nhiên người ta nói chuyện với nhau, đứng đỡ ra chờ
0: đó,
1: cả 15-20
0: đó
1: phút.
0: đó thành ra cho nên mình phải phích cái chân mình vô trong cái góc dài để mình biết được là các cháu làm sao, anh thấy không? Thành ra cái đó rất rất là quan trọng, là cái cách thức làm sao hướng dẫn các cháu, chứ giờ mình cứ dẫn đi mà mình cứ vô đó là cháu đòi mua cái gì cũng không không không thì đi theo làm gì, thấy không? Đó thành ra cái đó là cái mà chị muốn nói là giống như là mình phải đem làm cái gì để hấp dẫn lên cho các cháu nó đi theo đó. Rồi thí dụ như giờ nói là tuần này mong nghe nói là trái bóc nó ăn rèn đồng 8 trái đúng không, thì mong định làm là kiểu bọc cái chiêu này kia có gì á, con rủ bạn con qua nhà chơi đó, thì giống như là khi mà ở cái tuổi đó là thích có bạn em biết không, thích được mời bạn, thành ra cho nên á, khi mà em đưa ra vậy là bảo đảm đi liền thì về còn phụ nữa, em thấy không? Thành ra cho nên á, là mình phải biết ở từng cái lứa tuổi khác nhau, mình dụ đúng mà con nít cho chị khác em biết không, thì nó thích đi ra khỏi nhà, nói tóm tắt là thích đi ra khỏi nhà vậy thôi, đâu được miễn đi ra khỏi nhà. Nhưng mà cái lứa tuổi bắt đầu mà không thích đi ra khỏi nhà nữa là mình phải dụ một cái cách khác đó, mình phải dụ để cho nấu cho bạn bè nó ăn, mời bạn bè tới ăn này kia mới không, hay là cho ba má bạn bè hay gì đó, thì như vậy á khi mà lấy đó mình chưa đi chợ thì chắc chắn là ok đi tiếp tục đó. Còn nếu mà giờ ra đó đi ra chợ mà cứ mẹ cứ là lấy đi rồi xong rồi rớt rớt rớt rớt rớt ok đi lẹ lên, đi lẹ lên lẹ lên này kia hối thúc á thì nó đâu có thích là em đó. Vậy đến hồi xưa đó chị đi chợ con chị thì đứa thì thích sữa trắng, đứa thì thích sữa chocolate lại em biết không, thì một tuần một lần được quyền mua chocolate lại, còn những tuần kia thì mua mua giống như là không phải chocolate hay là cái gì đó, nghĩa là nói tóm tắt sữa hay cái gì, nghĩa là cái gì mà mình biết cháu nó sẽ thích em biết không, thì mình ta kêu bằng giày độ vô đó em biết không, để đi mua thì các cháu nó sẽ ok.
1: Cảm ơn chị. Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại cùng với tất cả quý vị. qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị giữ làn sóng.
2: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusara không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kusara. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kusara, Louisiana Best Bet. Thông báo tuyển người, hệ thống đài VTV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
5: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
4: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
5: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
4: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
5: Chợ nào mà hay vậy ta?
4: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
5: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
4: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
5: Mình đi thôi anh Bơm.
4: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
6: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình học đường ngày hôm nay cùng với cô Lily Trương. Chúng ta đang sống trong mùa hè, các em thì được nghỉ. Mùa hè của các em bây giờ nó rất khác với chúng ta ngày xưa. Làm sao để có một cái mùa hè ý nghĩa, gặt hái được cái nhiều cái kết quả từ học tập thực tế là điều mà ba mẹ ai cũng quan tâm hết. Như cô Lily thấy là hồi xưa mình không có xếp đặt cho các con đi du lịch, rồi đi học hè, đi kem, đi đủ thứ hết trơn. Bây giờ cái đời sống bây giờ khác, nội hè đó, phụ huynh tốn nhiều tiền, nào là lo cho các em đi cái kem này, cái kem kia, đi retreat, đi vacation, coi như là mình sắp đặt cho nó tận răng. Có người nói cái điều đó rất là tốt, nhưng có nhiều người nói cũng không tốt lắm. Bởi vì là khi ngày xưa mình chán quá, mình ở nhà mình chán quá, mình sanh ra rất là nhiều những cái sáng tạo để mình giết thời gian. Không biết là chị có những cái kỷ niệm sáng tạo nào mà cái hồi thời mình không có cái gì hết, mình bày ra rất là nhiều trò chơi, bây giờ sao các em phải cần mình sắp đặt mà không có bày ra được những cái chuyện chơi giống như mình hồi xưa để mình đi qua cái mùa hè. Dạ vâng, và chúng tôi đã liên lạc lại được với cô Lily Trương rồi. Như là cái câu hỏi cái có thể là cô không có nghe. Chúng ta thấy là cái mùa hè của ngày xưa mình rất là chán, không có gì làm hết, mình rất là sáng tạo đủ thứ chuyện để mình qua cái mùa hè hết, mình tự nghĩ ra trò chơi cùng với bạn bè. Còn bây giờ đó, phụ huynh lại tốn rất là nhiều tiền để xếp đặt cho các em qua mùa hè, giống như là đi retreat nè, đi camp nè, làm đủ thứ hết trơn á mà mình phải xếp đặt cho các em. Như vậy nó có làm mất cái tính sáng tạo của các em không?
0: Nó cũng không hẳn nè em. Tại vì khi mà em đi những cái camp như này kia thì giống như là họ có những cái chương trình, thành ra trên các em cũng phải vô, cũng phải sáng tạo, chứ không phải là người ta bài sẵn cho các em. Nhưng mà nó đỡ cho phụ huynh là mình không phải nặng cáo ra để mình làm, em biết không? Đó. Còn ngoài ra đó thì giống như là nếu mà những phụ huynh nào mà có thì giờ mà không có phải gửi các em đi đâu hết đó, thì nó có những cái giống như là những cái sách mà nó dạy là mấy cái science này kia đó em, dạng cái thí nghiệm cũng vui lắm em. Thì làm sao cho một cái gì hơi dơ chút thôi em biết không, là ấy là làm cho cái một cái volcano núi lửa mình nó bung ra làm sao em biết không, thì nó bắn lên cái thì thôi là bụng sình tùm lum hết em biết không. Nhưng mà nó cũng có cái thú vui của nó chứ không phải là không. Nhưng mà những cái chỗ mà mình gửi các em đi á, mà nhất hạn là những cái chỗ mà gọi là camp mà giống như là không phải là camping mà giống như mấy em summer camp gì đó, thì đó là những cái chỗ họ có giống như là hay là cái STEM camp này kia đó em, là để mà cho các cháu có những cái đầu óc sáng tạo, để có hướng dẫn, rồi các cháu phải suy nghĩ, rồi mà các cháu phải teamwork làm chung với nhau, thành ra cái đó thì các cháu vẫn phải có cái sáng tạo chứ không ai làm sẵn cho các cháu rồi em.
1: Nghĩa là cái sáng tạo của bây giờ nó vẫn có, nhưng mà cái cách sáng tạo của bây giờ nó khác hồi xưa chút xíu thôi, chứ không phải là các em không đúng có rồi. Sáng tạo đúng không ạ?
0: Đúng, nó khác thôi. Tại vì bây giờ thì nó văn minh hơn, em biết không? Thì thí dụ như giống như là các cháu lúc mà làm thì các cháu có thể dùng cái iPad gì để nghiên cứu thêm, để hiểu rõ thêm, rồi giống như là để giống như làm bất cứ gì nó cũng create thêm, biết không? Giống như là chị cho thí dụ đi, cho thí dụ như chị lên nhà cháu nội chị, thì em biết bây giờ nó có mấy cái Lego á, xếp nó ra hình này hình kia nhiều lắm, em đồng ý không? Thì giống như là một đứa cháu nội chị nó rất là thích máy bay, em thấy không? Rồi thì cái cháu nó chơi, nó ráp thành cái máy bay này kia, cái nó làm thành giống như là nó lấy một cái tờ giấy, không hẳn là tờ giấy, nó giống như là một cái, em biết cái giấy mà giống như là mình gói quà không? Đó, thì má cháu mua nhiều khi ở ngoài Dollar Tree có một đồng mấy cuộn thôi em biết không? Cái má cháu cắt ra, cái nó để dưới đất này kia, cái nó làm như cái đường để cho máy bay đáp xuống, giống như là cái đường vậy đó, thấy không? Rồi cái nó để mấy cái xe, để xe này, cái chị hỏi xe này gì, nó nói xe này là tại vì các cháu này thích mấy cái xe mà nhỏ, rồi nó có xe chữa lửa, rồi có xe cảnh sát này kia đó em. Nó nghiên cứu rồi xong rồi nó thích, tại giống như là nó có cái sợi dây mà gắn vô để mà có mấy cái đèn nhỏ đó em, thì nó làm như là ok đây là buổi tối, cái nó nói chị chứ bà nội cái này là buổi tối rồi, thành ra cho nên nó phi trường phải có cái đèn nó sáng là để người mấy bà có thể đặt xuống được, thấy không? Thế là nó lấy hai nẹp của nó lấy vài số cái nó nói khoan để nó turn cái light để mà mới là phi công mới thấy đường để lái xuống chứ.
1: Ừ.
0: Phải không? Rồi cái xong cái nó nói nhưng mà cái nó quay xong rồi nói nhưng mà tại lái buổi tối đáp xuống thì cũng nguy hiểm tại vì it's raining mưa. Phải không? Thành ra ok phải có xe chữa lửa stand by. Rồi mà có gì thì xe chữa lửa chạy ra cứu nữa. Thì nó cũng tự động chứ đâu ai dạy biết không? Thì nó nghiên cứu này kia nghiên cứu nọ thì nó cũng thấy vui không?
1: Còn riêng còn riêng ở Elip thì có những cái chương trình hè nào đặc biệt mà mình cần chú ý không chị?
0: Không em, tại thường thường á Elip thì nó chỉ có hai chương trình thôi, là những em mà giống như là giống như là thay vì ra trường tháng 5 giờ rồi mà không kịp đó em, nó bị hai thì mấy em phải học lớp để mà make up cái lớp để mà ra trường tháng 8 này đó. Còn ngoài ra nữa là có những cái giống như cái STEM program này kia đó em, hay là có những cái mà giống như là debate team, hay là có những cái mà có orchestra mà trong mùa hè nó cũng có những cái competition đó em. STEM camp thì nó có những cái lặt vặt thì thường thường á là rồi nó cũng có những cái mà summer program cho mấy em mà bị yếu em đó. Học này kia hay là make up mà để cái star testing đó em. Mày kia đó thì nó có những cái đó thôi. Đấy, nhưng mà mấy em vẫn đi học, thì có một số là vẫn có đi học đấy em.
1: Đi học cái gì vậy chị?
0: Ví dụ như bây giờ các em đã yếu cái môn gì đó em biết không, thì nhà trường họ sẽ có cái nếu như yếu về toán, yếu về reading hay gì á, thì nhà trường sẽ gửi thôi thì cha mẹ recommend là các em đi học hè. Đó thì cái đó là những em mà bị yếu thôi, còn ngoài ra là những em mà trong cái chương trình STEM này kia thì nó không có nguyên cái mùa hè em, nó chỉ kiện vô một lúc mà lúc thôi. Nó cho nên nó thì ở khu học chánh nào nó cũng có những cái chương trình như vậy hết em. Nhưng mà mấy em chỉ đi học từ thứ hai tới thứ năm thôi em. Ngày thứ sáu không có lớp.
1: Vậy khi nào thì mình chuẩn bị cho cái năm học sau, và trong cái mùa hè thì mình có thể chuẩn bị gì cho năm học sau chị?
0: Đi nhiều cha mẹ đó thì một là gửi con đi học những cái chương trình học hè giống như của những cái giống như là người ta để ngoài giống như là những cái tư nhân đó em, thì giờ đó đi học. Còn những cha mẹ nào mà giống như làm việc from home đó em, thì giống như là riêng thì giống như là chị thấy cháu nội chị á, thì cho dù ba mẹ cháu cũng làm việc from home, nhưng mà tại vì ba mẹ cháu không muốn cháu cố gắng trong nhà hoài em biết không, thì ba mẹ cháu có ghi danh cho cháu đi học những cái trường học này kia, thì vừa vô vừa học gì chơi em biết không, thì rồi họ cũng prepare rồi dạ về giống như là làm sao teamwork với nhau này kia, xong rồi về nhà đó là mỗi ngày á mẹ của cháu cho cháu như là homework đó em. Không có nhiều, gần như 2 tờ 3 tờ, nhưng mà những cái homework này để prepare cho cái năm tới em. Thì má cháu biết năm tới là nó có những cuốn sách nó bán sẵn đó em. Giống như là lớp 3, giống như là một đứa cháu nội chị năm tới sẽ lớp 3, một đứa lớp 1, thì má cháu mua sẵn những cái sách đó giao mỗi một ngày làm mấy trang. Đó thì sáng thì ba má cháu không có bắt cháu phải dậy sáng sớm đi để cho cháu ngủ thoải mái về ăn xong một hồi mới chở tới trường. Tại cái này là mùa hè thì cái này là học thêm chơi cho vui chứ không có phải là dứt khoát, là không có phải là giống như là đi học mà giống như là bắt buộc phải đúng giờ. Biết không? Tại cái này học chơi cho vui thôi, còn cái chuyện mà phải học hè của từ trường học á thì phải học đúng giờ. Nhưng mà đa số học hè hay gì đi nữa đó thì giống như ba má cháu là giống như buổi trưa đó, thay vì á cái chỗ đó nó giữ tới 5 giờ chiều đi, thì ba má cháu để cho cháu tụi cháu các cháu nó ở lại trường ăn trưa xong xuôi nó sinh hoạt chú, thì khoảng 2 giờ ba má cháu đón về. Em biết không, thì đón về sớm một chút xong về nhà thì cho các cháu nó ngồi để chơi những cái đồ chơi của tụi nó vậy đó em biết không. Xong một hồi cho vào làm homework em thấy không, vậy thôi. Nhưng mà nói chung chung là mình phải keep các cháu busy. Xong rồi á, các cháu thì giống như chị thấy cái này cũng là cái hay, chị cũng học hỏi để cho điểm. Em biết không? Ví dụ như bây giờ chị thấy đó có cái bùa là cái loại mà dry erase là mình có thể viết marker là mình chùi được, thế em biết không? Thì chị thấy để cotton bên, miệng bên, để tên hai đứa, cái bảng chị làm đôi. Cái xong chị thấy là có gạch từng gạch từng gạch từng gạch. Thì chị hỏi, ủa cái này là gì? Thì mẹ cháu mới nói, ồ bà nội, cái này là thí dụ bữa nay á, sáng này ăn sáng mà ăn trong vòng bao nhiêu phút đó, ăn lẹ làng thì được cái gạch, cũng như được thưởng, em biết không? Xong rồi á, một chút mới giặt đồ, xong ra phụ xếp đồ là được cái gạch nữa. Xong rồi nhiều gạch á, thì tiêu được, kiếm như mỗi gạch, thì mỗi một ngày á, là ngoan cái gì làm cái gì được một gạch, một gạch, một gạch. Thì thí dụ như bây giờ á, là bây giờ tới cuối tuần đi, cuối tuần là tiêu tổng cộng là đứa thì được 30 điểm, đứa thì được 40 điểm đi. Thì bây giờ cái 30 điểm với 40 điểm đó đó, là ba má cháu có một cái list, một cái list dài lắm. Ok, từ mấy chục điểm tới mấy chục điểm là được lựa đi ăn một trong những chỗ này. Nhưng mà thí dụ như mà đi ăn McDonald's thì chỉ tới đó là french fry thôi nha. Thí dụ nếu mà giờ earn được 20 điểm thì được tới McDonald's ăn french fry. Không thấy không? Rồi thì được 30 điểm, từ 30 tới 40 có 35 gì á, thì sẽ được đi ví dụ như nó có cái chỗ mà lounge entertainment gì đó. Đi vô chơi bowling, chơi đủ thứ, em biết không? Thành ra tùy theo cái điểm mà các cháu nó được. Đó. Thành ra cho nên là tụi nó ráng cố gắng, em biết không? Tại muốn được đi chơi mà. Đó. Xong rồi từ bao nhiêu điểm tới bao nhiêu điểm là được cái gì, cái gì, cái gì vậy đó. Thì list ra những cái gì mà trong cái khả năng của mình thôi em. Đó. Vậy. Thì giống như bữa đó, chị mới nói bữa thứ sáu vừa rồi. Thì tại vì chị không có đi làm, ông xã chị không có đi làm. Cái thế là kêu lên nói ba má cháu là ok. Thứ sáu vừa rồi là tụi cháu, các cháu nó cũng không đi học tại trường thiên đó em. Cái chỗ mà cái trường mà đi học mỗi ngày á, cũng đóng cửa. Chị nói ok, vì bữa nay ông nội bà nội sẽ chở tụi nó đi chơi. Thì sáng đó chị nghiên cứu là có chỗ để đi hái cái trái blueberry, blackberry đó em. Thì trước khi đi á, là chị lên xe chị nói rồi. Chị nói nè, hai đứa phải ngoan nha. Đi tới hái cho đàng hoàng, lựa cái trái nó chín, trái lớn hái. Mình phải nói trước, em biết không? Mà không có chạy nhảy, tại chạy nhảy rất là nguy hiểm. Mình đi từ từ rồi mình hái này kia. Không được rời xa ông bà nội, tại sợ đông người. Em biết không? Xong rồi chị nói, nhưng mà nếu tụi con á, mà đi hái mà ngoan ngoãn đàng hoàng, thì afterward xong á, thì ông bà nội sẽ chở đi Target. Ok.
1: Nhưng
0: thì
1: mà
0: nghe đi Target là biết được thưởng. Đó.
1: Nhưng mà em muốn hỏi là mình có nên thưởng tiền cho con khi nó làm việc nhà hay không?
0: Không. Chị từ xưa giờ chị không có chờ, chị không có thưởng cái đó em.
1: Tại
0: lý do là cái lý do là tại vì tiền á, giống như là mình cũng như là mình mua chuộc cháu, mình đưa cho, cũng như mình giống như là mình bắt cháu làm để được cái tiền đó, thì chị không có hưởng cái đó. Mình chỉ thưởng là nếu mà giống như là được ăn cái này ăn cái kia ở cái lứa tuổi, biết không? Còn mình thì mình bắt cháu, mình nói cháu là ok con làm được 5 đồng 10 đồng như vậy á, là tiền nó làm là vì cái tiền, chứ không phải nó làm là tại vì mà mình muốn train các cháu làm là cũng như đây là cái việc nhà phụ giúp cha mẹ đó. Nhưng mà mình thưởng cái cách khác, em hiểu không? Đó. Thành ra thí dụ như giống như là bây giờ giống như là ba mẹ cháu thưởng như vậy, rồi ba mẹ cháu nói với chị đi, nói ông bà nội tuần này là hai đứa ngoan lắm, làm việc thấy ông bà nội thấy không, được tới mấy chục điểm lận, you know, biểu làm cái gì là ngoan lắm, phụ rồi đủ thứ hết. Thì lúc đó đó thì chị, thí dụ như chị với ông xã chị thì nó ok, thì mấy đứa giỏi quá thì ông bà nội thưởng cho, reward cho mọi đứa mấy đồng, một đồng hai đồng gì đó, em biết không? Vậy thôi. Thành ra cho nên ông bà thì có thể thưởng bằng cái cách đó, nhưng mà cũng không có cho nhiều em, mấy ông bạc thôi, em biết không? Nhưng mà cái tuyệt đối là không nói bây giờ, ngày hôm nay nếu mà con giặt đồ cho mẹ thì mẹ cho con 5 đồng. No, no. Mà chị cũng không có thưởng tiền cái vụ mà học giỏi nè em.
9: Tại sao vậy?
0: Tại vì khi mà như vậy, khi mà em thưởng tiền mà học giỏi, thì nếu mà cái nhà em là có một đứa con thì không nói. Em có giống như chị như ba đứa con á. Thì mình làm như vậy thì tự nhiên cái đứa kia đó, cho dù nó ráng cố gắng nhưng mà nó không được cái điểm đó làm sao? Em đồng ý với chị không?
9: Ừ.
0: Thành ra tự nhiên cái đứa mà nó không học được vậy á, thì nó buồn. Nó buồn, nó đâu ráng cố gắng mà đi, nó không được con A, nó được có con B thì tiền ít hơn. Thành ra không được tiền. Em thấy không? Thì đương nhiên làm gì á, làm cho đứa nhỏ nó cũng có thể nó bị giống như chán nản. Em biết không? Nó không muốn làm gì hết.
9: Ừ.
0: Đó. Thành ra hồi xưa chị thuyết ba đứa con chị được xem. Tại vì đứa nào cũng giỏi hết á. Tại vì mỗi đứa nó có cái sức học riêng. Em thấy không? Nhưng mà chị thưởng bằng cách khác. Thí dụ như chị nói ok, bây giờ tụi con hổng rài đứa nào cũng học giỏi hết, cũng ngoan ngoãn hết. À, nghĩa là ráng cố gắng học. Chị nói câu đó là ráng cố gắng học này kia. Thì ba mà rất là vui. À, và bây giờ là cái game mà con thích đó, bây giờ nó đang sale thì bây giờ thưởng bà nữa. Em biết không? Thì coi như là cái đứa mà nó học không có được giỏi lắm là tại vì cái trình độ cháu chỉ được như vậy thôi á. Thì nó không có feel bad, em biết không?
9: Ừ.
0: Để nó cũng được cái hưởng trong cái đó. Còn nếu bây giờ chị em thử nghĩ đi, giờ em có hai ba đứa con đi, giờ một đứa thì cứ tối ngày A, đứa thì tối ngày C không, thì em nghĩ như sao?
9: Ừ.
0: Nhưng mà trình độ cái cháu đó là chị học cỡ nào từ có con C à.
9: Ừ. Thì mình dù kiếm không, mình bây kiếm giờ chuyện khác mình thưởng. Dạ. Thí dụ như nó như vậy thế, nhưng mà thí dụ như nó đang si mà bây giờ nó được bi thì nó được thưởng, thì nó tất nhiên là nó không được thưởng cao giống như là em được A, mình có nhiều cái mức, nếu mà nó tiến bộ hơn cái mức mà, trước rồi nó được thưởng rồi.
0: Nhưng mà cái đó chị thấy một gia đình bị rồi em.
9: Ừ.
0: Thưởng cái vụ tiền đó em biết không, xong rồi cái đứa mà nó không được đó em, rồi nó ráng cố gắng nhưng mà nó giống như nó muốn là được con A thì được nhiều tiền nhưng mà không có được, em biết không?
9: Ừ.
0: Thế là nó chán nản rồi, nó giống như nó ganh tị với em.
9: Ừ.
0: Mà
9: ừ,
0: mình không muốn anh em trong nhà ganh tị với nhau.
9: Đúng rồi.
0: Chỉ muốn trong nhà anh em giúp đỡ với nhau chứ không phải ganh tị với nhau. Thành ra cho nên á, là đối với con chị là đứa nào mà học giỏi hơn thì chị nói con giúp em con học này kia, phải không?
9: Nhưng mà em thấy cái thưởng nó cũng có cái mặt lợi, nó cũng có mặt hại. À, giống như là bạn của Tường Minh có 4 người con. À, tháng nào á là cũng hợp lại và vote coi là ai là the best of the men, đứa nào thì có cái phần thưởng. Nhưng mà thấy tụi nó cũng thương yêu nhau, thuộc hòa thuận lắm, thì đứa tháng này được thưởng tại vì vote cả nhà, ba mẹ với lại mấy anh chị em là vote coi là ai là the best. Thành thử ra cái thưởng đó cũng làm động lực mà nó cũng không có làm cho ganh tị chia rẽ nữa.
0: Nhưng mà ai the best mà quan trọng nhất á, là nếu mà cái cháu đó cũng học giỏi nhưng mà nhiều khi như bị thua chút xíu thôi, em hiểu không? Thì không sao hết á. Nhưng mà nếu em có một đứa con mà nó chênh lệch rất là nhiều á, là không có nên.
9: Ừ.
0: Đừng có nói chi nha, cái này ảnh hưởng rất là nhiều nha.
9: Ừ.
0: Là ví dụ như bây giờ con chị cho thiếu con chị học dở đi.
9: Ừ.
0: Khi chị qua nhà em, chị nói trời ơi sao tụi con coi đó, con nhà của cô Tường Minh đó, học giỏi quá chừng, và tụi con sao học gì mà tệ quá vậy.
9: Ừ.
0: Tụi con không chịu ráng cố gắng, không chịu học gì hết.
9: Đó là cái cách nói của mình, đó là do cái cách nói của mình. Mình đem không, ra mình mà, so sánh nhưng mà mình nói như vậy, mình thưởng nhưng mà cái cách nói mình
0: mà,
9: khác.
0: Không. Nhưng mà bởi vì cho nên, nhưng mà chị nói em không phải là cha mẹ nào cũng biết cách nói, đồng ý chị cái đó không?
9: Ừ.
0: Thành ra cho nên chị warning là cái đó thôi. Thành ra phải biết cách nói. Nhưng mà có nhiều cha mẹ đâu có biết cái cách nói đâu.
9: Ừ.
0: Nói và tẹt ra, biết không? Thành ra rất là nhiều nha em, rất là nhiều. Chính ngay là chị biết là có một số gia đình á, bây giờ con nó lớn lên em biết không, là một khi nó có lông có cánh rồi, nó tách ra, nó không có đem thèm đến sĩ cha mẹ luôn.
9: Ừ.
0: Biết không,
9: bởi vậy mình đâu có đòi hỏi là các em là một bước nhảy lên tới trời, bây giờ nó đang học si mà mình nói A mới được thưởng thì chừng nào nó mới được thưởng. Thí dụ như mà bữa nay nó si nhưng mà ngày mai nó được lên con B là nó đã cố gắng vượt bậc rồi, là nó cũng đáng được thưởng lắm rồi.
0: Không, nhưng mà thì đó, bởi vì cho nên chị mới nói em á, By the way, chị làm á, là chị thưởng ba đứa hết một lượt. Em hiểu không? Chị không có nói lại, vì chị nói, à, kỳ này, à, mama, chị đã là thấy tụi con á, là rất là đứa nào cũng cố gắng học.
9: Cố gắng.
0: Được.
9: Không được cái này thì được cái kia, không có học giỏi thì được làm việc nhà tốt. À, cảm ơn chị rất là nhiều, tại vì hết giờ rồi cho nên chúng ta phải dừng lại ở đây. À, xin chào tạm biệt cô Lily cũng như là tất cả quý khán giả đang theo dõi. Hẹn gặp lại chương trình này lần sau nhé.
0: Rồi, à, Lily xin chào quý khán giả của đài 1560 AM và gặp lại quý vị một ngày đẹp trời, và chúc quý vị một tuần rất là bình an và chào Tường Minh nha.
9: Dạ vâng, xin chào.
8: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
10: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
13: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
14: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Belle, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: và đó là bài hát của World Cup năm nay. Bài hát này không phải là bài hát official của World Cup năm nay, nhưng mà bài hát này là Nguyên Khôi và Mai Phương đã chọn ra cho cái show World Cup năm nay, và đã năm tuần đã trôi qua. Và cũng trong lời bài hát là The King Will Rise, và The King của The King của bóng đá thế giới hiện tại đó là đội tuyển Tây Ban Nha lần thứ hai nâng cao chiếc cúp Urim thế giới, lần thứ hai kể từ năm 2010 ở bên Nam Phi. Yes, The Last Dance của Cristiano Ronaldo, cũng có thể là The Last Dance của Lionel Messi, khi hai cầu thủ này không còn dự trong những cái giải mà lớn trên thế giới nữa, thì cũng có thể là một cái điều mà cũng có thể là tiếc và nhớ. Có người thích, có người ghét. Yes, but hey, thể thao là như vậy. Có người thắng, có người thua, có người thích, có người ghét. Nhưng mà at the end, năm nay đội tuyển Tây Ban Nha đã nâng cao chiếc cúp vô địch và hoàn toàn xứng đáng cả một giải đấu 8 game. Và họ chỉ để lọt lưới một bàn duy nhất. Và cái điều ngạc nhiên nhất, và cái đội mà cầm hòa được với họ lại là một cái đội không ai nghĩ đến, đó là Cape Verde cầm hòa với tỷ số 0-0 ở trận ra mắt đầu tiên. Yes.
1: Cũng lạ ha anh, một cái đội rất là nhỏ mà cầm hòa được với cái đội vô địch.
0: Thì dĩ nhiên là không ai biết Tây Ban Nha sẽ vô địch, nhưng mà Tây Ban Nha thì có lịch sử là ở cái World Cup thì họ khởi đầu thì họ rất là chậm, như 2010 game đầu tiên họ cũng đã thua cho Thụy Sĩ. Cho nên nó là không, tại cái game đầu tiên thì cũng khó nói. Và trở lại với chương trình ngày hôm nay, thì Nguyễn Khôi muốn announce và để Khôi nhắc là anh Lê, cái người đã đoán trúng tỷ số trận tứ kết, trận bán kết, xin lỗi, đúng rồi, anh Lê đã, đúng không anh Lê, anh Lê đã thắng hai cái voucher ở Phở Duy ở trận bán kết khi mà anh đoán Argentina thắng Anh với tỷ số 2-1, thì có thể lên đài và từ 10:01 tới 5 giờ chiều từ thứ hai tới thứ sáu để lấy cái voucher Phở Duy, hai cái voucher Phở Duy nha anh, và mỗi cái voucher là $20. Và tới cái game ngày hôm qua thì tiếc là không có
1: không
0: giả nào đoán đúng hết. Mình cũng đã có nói là mình tại sao không ai đoán tỷ số 1-0 của mỗi đội, nhưng mà cũng không ai đoán. Tuy vậy, để cho cái giải thưởng này có người lãnh, có người nhận, ok, để cho giải thưởng này có người nhận
1: cho nó vui ha,
0: Nguyên Khôi sẽ announce cái giải thưởng này cho một quý thính giả, đó là anh Khanh với điện thoại là 4 số cuối 5143. Hy vọng anh Khanh có nghe đài, thì tại vì anh Khanh là người duy nhất đã đoán tỷ số 0-0
1: trong vòng và, 90 phút hả?
0: Trong tỷ số 0-0 120 phút, trong tỷ số 0-0, ok, 0-0 trong 90 phút. Nói chung là nguyên một game, nhưng mà thực sự là 90 phút hoài 0-0, anh đoán chính xác là 0-0. Ở đây không, tại vì 1-0 không có đoán hết, anh ta đoán 0-0 và Tây Ban Nha là sẽ là người thắng cái World Cup năm nay.
1: Anh đoán là Tây Ban Nha,
0: và cái tỷ số 0-0 là tỷ số gần nhất. Yes, có những anh như anh Tâm đoán Tây Ban Nha thắng 3-1, anh Henry Tây Ban Nha thắng 2-1, anh Định cũng Tây Ban Nha thắng 2-1, anh Việt thì đoán 1-1, đoán 1-1 Tây Ban Nha thắng, nó close, nhưng mà anh Tâm, anh Khanh close hơn. Để coi rồi, anh Dũng thì Tây Ban Nha 2-1, nói chung là chú Bảy thì Argentina, rồi chị Thu thì Tây Ban Nha ăn 2-0, anh Trung thì Argentina ăn luôn 3 trái. I mean, bây giờ thì tại vì nói như thế nào ta?
1: Hay là bây giờ mình vậy đi,
0: tại vì có 3 cái voucher thì mình sẽ cho anh Khanh là cái người đoán 0-0 trúng cái voucher, trúng cái giải nhất, đó là hai cái voucher, một cái $20 ở Phở Dũng và hả?
1: Phở Duy, không phải
0: Phở Duy. Phở Duy, Nguyên Khôi xin lỗi. Phở Duy, thì đó là hai cái voucher cho anh Khanh ở quý khán giả có 4 số cuối là 5143. Cô Mai Phương có viết full number của anh Khanh xuống không?
1: Mai Phương không có nhớ, tại viết nhiều quá rồi hình như là.
0: Thì hy vọng là anh Khanh có nghe đài, nếu không thì phải tới Chủ nhật thì chương trình thể thao thì con Khôi mới mới nhắc lại được.
1: Dạ. Yeah. Và kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta đang vẫn còn trong cái không khí
0: vẫn trong cái thông cấp, quý vị có thể gọi vào cái số 7139311560, quý vị có thể gọi vào cái suy nghĩ, cảm tưởng cái game ngày hôm qua như thế nào.
1: Dạ, chia sẻ niềm vui hoặc là những cái gì đó quý vị cảm thấy không có hài lòng. Và bây giờ thì Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 9630. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Hello.
2: Dạ. Đoán cầu thủ nào đá vô, đoán cầu thủ nào đá vô, có đoán được không?
0: Dạ, cầu thủ này số 7 là không ai đoán được. Nguyễn Khôi cũng kiếm, có ai đoán cầu thủ vô cho cái vé an ủi mà kiếm hoài không có.
2: Có
0: anh Tâm, đoán cầu thủ số 7 đá vô.
1: Dạ.
0: Đây là anh tên gì anh?
2: Anh Tâm.
0: Anh Tâm đúng rồi. Anh hay ghê ta. Mình cũng đang kiếm cầu thủ số 7.
1: Dạ.
0: Mà cái này anh đoán đại đúng không?
2: Đúng rồi, trong đó nó dự bị rồi, do lúc của nó vô đã vô ai biết đâu.
0: Vậy thì tặng cho anh Tâm một cái voucher để mà đi Phở Duy nha anh.
2: Vậy là để lấy luôn hai cái không? Thì cái Brazil chưa lên lấy luôn.
0: Brazil chưa lấy luôn hả?
1: Dạ.
0: Dạ, vậy anh lên lấy luôn hai cái đi anh. Dạ. Dạ. Để nhắc cô Quỳnh Thi ra cho hai cái. Anh dạ. Tâm.
1: Anh Tâm.
0: Đi xuống anh Tâm hai cái, đúng rồi. Anh đoán số 7, anh cũng hay ghê. Một cầu thủ ngồi dự bị mà anh đoán đá vô cũng hay ghê.
1: Rồi anh Tâm ơi, anh Tâm.
0: Anh thấy cái game ngày hôm qua sao anh?
2: Hả?
0: Cái game hôm qua anh coi.
2: Argentina hôm qua đó điều 4-4-2 rồi chết ngắt rồi có cái kiểu gì đâu không.
0: Nhưng mà thật sự một cái game mà
2: Tây Nha vô địch là rất xứng đáng.
0: Dạ, rất xứng đáng. Dạ. Một cái game mà phải nói là nó rất là chán. Một cái đội mà đương kim vô địch thế giới nha.
2: Mà Tây Nha đó coi thấy không hấp dẫn thế nào hết.
0: Một cái đội mà đương kim một cái đội đương kim vô địch thế giới cả một game 120 phút chứ không phải là 90 phút, 120 phút anh không có được một cú sút nào hết á. Không có cú sút nào vô.
2: Ngồi không gió không à, thủ môn
0: ông thủ môn ngồi ăn tô phở đọc sách nó cũng không có gì anh, không có. và chưa kể khi mà và thật sự coi tất cả những cái giải đấu trong như trên thế giới đó, một cái điều mà mình nhận ra là các cầu thủ của Nam Mỹ đá rất là tiểu xảo, đá rất là xấu.
2: Đúng rồi, hôm qua là về Argentina là bị chê lắm rồi.
0: Rất là tiểu xảo, có lẽ là trọng tài ưu ái họ quá nhiều. Thì mình thấy là đá tiểu xảo rất là nhiều. Game đội tuyển Anh cũng vậy, cái trái khoảng chừng khúc đầu mà có cái anh tự nhiên quên mất tiêu rồi để cái chơi cái elbow vô cái sau lưng của một tuyển thủ Anh, nhưng mà cũng không thổi phạt. Thì mình thấy đó là họ chơi tiểu xảo quá nhiều, một cái đó một cái điều là mình rất là ghét, mình không thích. Và khi mà cái anh Enzo Fernandez ở nhà số 24 bị thẻ đỏ thì cái đó là quá đúng rồi, cái đó không có cách nào mà anh biện hộ được cái đó hết. Anh có thể gọi là anh ta quá stupid, anh ta đã bị một cái thẻ vàng rồi. Mà anh có đó là chắc khi mà anh thấy trái banh đó là chắc chắn là anh ta nhắm chân người ta đạp anh ta chứ ta đâu có đá banh đâu. Cái đó
2: đá dò
0: cho nó có đá banh. Chính xác. Và hơn nữa cái trái banh mà của Nico Williams mà đá vô mà bị kêu lại bị phạt đó, theo mình thấy cái đó cũng tào lao luôn. Ok, cái đó mình thấy nó cũng vớ vẩn luôn. Ok, nhưng mà cuối cùng thì Tây Ban Nha cũng
2: xong một mùa World Cup.
0: Dạ, một mùa World Cup cũng rất là vui. Cũng có nhiều chuyện nói, nhưng mà Tây Ban Nha thắng là xứng đáng, cả mùa họ chỉ để lọt lưới một trái thôi.
2: Không, vô địch là xứng đáng rồi, hàng thủ Tây Ban Nha là cứng rồi.
0: Dạ, quá xứng đáng. Và cảm ơn anh Tâm đã gọi vào nha anh Tâm. Và anh có thể lên đài hai cái voucher nha anh Tâm.
2: Lên Chủ nhật, lên Chủ nhật như thấy đóng cửa ngoài mà
1: dạ, tại vì chủ nhật đài
0: đâu có
1: làm việc đó,
0: làm việc anh.
1: Dạ.
0: anh có rảnh ngày nào ngoài chủ nhật không?
2: Thứ sáu thôi chứ ngày
1: thứ sáu cũng được anh.
0: Thứ sáu được anh.
1: Dạ, thứ sáu
0: chiều thứ sáu khoảng chừng 11 giờ tới 5 giờ chiều anh.
2: Rồi đang mắc đi làm, nhiều khi lên ấy thôi để đi lên ăn hai tô lúc.
0: Dạ theo nếu mà chủ nhật thì anh tới được thứ mấy? Chủ nhật anh tới được mấy giờ?
2: Chủ nhật thì khoảng 10-11 giờ gì đó.
0: Nếu mà 11 giờ thì anh cứ tới.
1: Dạ.
0: 11 giờ anh tới trước đằng sau cái cửa đằng sau đấy anh, thì em sẽ đưa tranh tại chủ nhật thì trên trường thể thao tới 11 giờ xong.
2: Không, kỳ đó là có lên kỳ hồi còn là quay lô tô có cái làng nào liên quan thoáng cái cổng sau không ạ?
0: Dạ, tại vì khi mà quay lô tô đó thì là có mở cửa, còn cái này là không mở cửa.
2: Lâu rồi.
0: Dạ, cái này là không mở cửa. Thì anh có thể cho Nguyên Khôi là cái full number của anh đi, rồi để có gì em sẽ gọi, em sẽ gọi cho anh ha.
1: Anh ơi, số cuối của anh là 9630 phải không anh?
0: Đúng rồi.
2: 9630.
1: Dạ, dạ okay. Rồi. Dạ, mấy Phương có số của anh rồi.
0: Dạ.
1: Dạ, mấy chính
0: Phương viết
1: dạ.
0: Xuống. Rồi, ok.
1: Dạ,
0: anh
1: rồi, cảm ơn anh Tâm.
0: Chủ nhật anh tới lấy nha, khoảng 11 giờ nha.
2: Cảm ơn nhiều.
0: Dạ, dạ, cảm ơn anh.
1: Dạ, cảm ơn anh Tâm. Dạ. Dạ, chào anh. Kính thưa quý vị, với số điện thoại là 7139311560, quý vị có những niềm vui nỗi buồn hay là có những cái điều gì đó muốn bàn luận với Nguyên Khôi thì hãy gọi vào.
0: Thêm một điều nữa, thêm một điều nữa là
1: cái World Cup này.
0: Thêm một điều nữa, năm nay là cũng là chứng kiến một cái, cũng có thể gọi là một cái history.
1: Và kính thưa quý vị, với anh Khôi luôn, Mai Phương mới có thêm một cái thông tin cũng rất là vui. Tức là Quỳnh Thi, manager của Đài Việt Radio thì quyết định là sẽ tặng những cái voucher cho tất cả những quý vị đã đoán Tây Ban Nha sẽ là vô địch.
0: Okay.
1: Và cho dù là cái tỷ số như thế nào thì những vị đoán Tây Ban Nha vô địch năm nay đều sẽ nhận được cái voucher của Phở Duy. Cho nên là các anh chị nào mà đã đoán Tây Ban Nha vô địch thì vui lòng đến Đài Việt Radio.
0: Bây giờ bây
1: giờ cái voucher Phở Duy cho nó vui.
0: Và bây giờ để mình đọc nha. Đó là anh Tâm là có hai cái rồi, cái Brazil. Thứ nhì là anh Henry. Với bốn số cuối là 8760 nếu mà anh nghe. Rồi tới là anh Định là cũng đoán Tây Ban Nha thắng 2-1. Rồi anh Khanh thì đã thắng hai cái rồi. Rồi anh Việt với bốn số cuối là 3819. Cũng đoán Tây Ban Nha thắng. Rồi tới anh Tấn, không phải, đúng rồi, anh Tấn luôn. Ok, có anh Tấn luôn. Có anh Tấn. Rồi anh Thanh thì ok. Anh Chú Bảy, rồi anh Dũng có bốn số cuối là 6784. Rồi chị Thu. Chị Thu. bây giờ để
1: tổng cộng là mình có bao nhiêu
0: cho để mình khôi đọc lại nha. Ok, anh Tâm là hai cái là không tính đúng không?
1: Dạ, anh Tâm
0: anh ta không tính.
1: Anh Tâm
0: ok, anh Henry một người. Anh Định là người thứ hai. Ok, anh Khanh là hai cái là không tính đúng không? Anh Khanh là đoán mình cho hai cái, đoán tỷ số 0-0 là mình cho hai cái luôn rồi,
1: là trước đó hả?
0: Là hả, chứ là hai cái rồi. Rồi anh Việt là ba.
1: Thì nói chung anh Khanh đoán là
0: 0-0 là 90 phút 0-0 anh đoán nói chung là 90% đúng. 90% đúng thì
1: và đội Tây Ban Nha thắng phải không?
0: Đúng rồi.
1: Okay,
0: cho
1: thì nói chung
0: cho
1: là
0: Khanh hai cái. Hai cái.
1: Okay.
0: Là anh Khanh là hai. Ok. Thì bây giờ mình có nè, đọc lại nha. Anh Tâm nha. Anh Tâm nè. Anh Henry nè. Anh Định nè, anh Việt nè, là bốn cái voucher rồi đó. Anh Việt nè, anh Tấn nè, là năm nè. Anh Tấn là năm. Anh Dũng là sáu nè. Chị Thu là bảy.
1: Yeah.
0: Ok, là bảy. Thì để mình sẽ tí nữa sau show mình sẽ nhắc tới cô Quỳnh Thi sẽ chuẩn bị những cái voucher cần thiết để cho quý vị tới nhận $20 của Phở Duy. Phở Duy
1: cái voucher, dạ.
0: Cái voucher $20, riêng anh Tâm thì sẽ có hai cái. Ok, anh Tâm sẽ có hai cái, là thiếu anh Tâm một cái, anh Tâm chưa lấy. Và anh Khanh cũng sẽ có hai cái, vì anh Khanh là người đoán chính xác nhất, đó là tỷ số 0-0 và Tây Ban Nha thắng, và 90 phút tỷ số là 0-0, tuy rằng Nguyên Khôi cho nguyên game. Thì quý vị nếu mà nghe đài thì ghé lấy. Và chương trình thể thao vào ngày Chủ nhật thì Nguyên Khôi cũng sẽ nhắc lại tới quý vị mấy những ai chưa lấy. Và cái World Cup năm nay cũng thấy có những điều như thế này. The King năm nay là Tây Ban Nha. Last Dance cho Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Mình cũng thấy được những kỷ lục. Đó là kỷ lục, đó là một cầu thủ làm bàn nhiều nhất trong tất cả mọi World Cup, đó là Mbappe của Pháp. Trong 3 mùa anh ta ghi 22 bàn, và theo mình nghĩ anh này đá thêm ít nhất phải đá thêm dư sức chứ không phải ít nhất dư sức đá thêm 2 mùa nữa, và mình thấy mình cũng có thể thấy là cái tổng cộng những cái trái anh đá vô có thể lên tới 30. Và anh này là cũng là cầu thủ duy nhất trên thế giới mà vua phá lưới 2 lần, và đặc biệt là 2 lần liên tiếp. Yes, cái đó là một cái điều tuy rằng đội Pháp chỉ về thứ tư thôi, nhưng mà cũng là một cái điều rất là hay để cho Mbappe. Và nếu mà coi, mình đã coi, nói chung mình coi đá banh cũng mấy chục năm, thì nếu mà nói về World Cup thì mình thấy những tiền bối xưa thì mình coi mình không biết, nhưng mà nói về World Cup only Mbappe là số 1.
1: Vậy luôn.
0: Yes. Một cầu thủ đã có 3 mùa làm bàn 22 trái mà tổng cộng số lần anh ta ra sân làm 22 trận mà đá vô 22 trái.
1: Wow.
0: Là mỗi trận một trái.
1: Trung bình là mỗi trận một trái hả?
0: Quá hay với con gì nữa. Quá hay. Rất là quá hay, mà không phải là một mùa nha. Một mùa thì mình có thể gọi nó là may mắn, hay là cái này 3 mùa. Hay chứ. Yes. Thêm một điều cũng hơi buồn nữa. The cup is not coming home. Giống như fan của England thì hay nói the cup not going home. Họ thua trong một cái game mà cơ hội thắng của họ rất là cao. Yes. Nếu mà là fan của England thì không biết nghĩ sao. Cũng là rất là disappointed. Quả bóng vàng, không phải quả bóng vàng, yes, quả bóng vàng của cái mùa giải World Cup hôm nay được trao cho một cầu thủ người Tây Ban Nha, đó là Androdri, thì cái này nó make sense. Và một điều đặc biệt là Androdri đã thắng quả bóng vàng ở Manchester City hình như 2 năm trước, nhưng mà cái stat của anh này đó, nó khi mà nhìn vào đó thì fan nói anh này đá không hay, nhưng mà cái vị trí này đá rất là hay, vị trí số 6 đá rất là hay. Khi mà thắng quả bóng vàng thì không có thuyết phục. Và năm nay có rất là nhiều fan thì cũng là họ cũng không thích. Tại vì cả một mùa Androdri này đó không có làm lại được trái nào hết. Mà cũng không kiến tạo luôn nữa.
1: Sao vậy?
0: Cái stat của anh này đó

0: không làm bàn luôn mà được giải quả bóng vàng năm nay.
1: Tại sao?
0: Tại vì cái sức ảnh hưởng của anh ta đối với đội Tây Ban Nha quá hay. Mà cái đó theo mình thấy là make perfect sense. Quả bóng bạc là Messi, quả bóng là hợp đồng là Mbappe. Ok, quá hay. Again, có nhiều người là fan Messi cũng không đồng ý với việc Mbappe thắng cái vua phá lưới. Rồi tại vì cái game tranh 3-4 đội tuyển Anh nhường cho đá này kia. Yes, đúng. Mình là fan của, không có fan của ai hết, nhưng mà cái game 3-4 không nên đá. Game 3-4 đá chán lắm, không đội nào muốn đá hết.
1: Nhưng mà đá vậy thì ta mới có cái
0: không, tại vì cái luật họ ra từ lâu rồi thì mình chịu thôi, chứ cái game 3-4 không ai muốn đá hết. Yes, nên bỏ đi, không cần đá. Nhưng mà nếu mà không đá, trừ hai bàn thắng của Mbappe của cái game 3-4, thì Mbappe cũng sẽ có 8 bàn thắng giống Messi. 8 bàn thắng và 4 đường chuyền, 4 đường kiến tạo thành bàn, thì hai người bằng nhau. Nhưng mà dựa trên thông số thì Mbappe cũng sẽ vẫn là cầu thủ vua phá lưới. Tại vì cùng 8 bàn, cùng 4 bàn kiến tạo, nhưng Mbappe đá ít phút hơn.
1: Ra sân cỏ ít hơn.
0: Ít phút hơn. Yes.
1: Đúng rồi, người ta phải tính như vậy. Yes. Chứ. Yeah.
0: Ít phút hơn. Cho dù Messi không có đá game chung kết, dừng ở bán kết thì vẫn là đá ít phút hơn Mbappe. Tại vì Mbappe có một game đá với Maroc, anh ta ra sân ở phút 70 thì Messi hơn anh ta khoảng 15 phút. Thì nói chung là nếu mà tính thông số như vậy, Messi vẫn đứng thứ nhì. Thì bây giờ còn chỉ còn World Cup đã qua, thị trường chuyển nhượng cũng sẽ hâm nóng lên trong một hai tuần nữa. Và tháng sau thì quý vị cũng sẽ thấy được Super Cup ở bên châu Âu. Đó là đội vô địch Cúp C1, đó là Phở Sài Gòn sẽ đá với lại vô địch Cúp C2, đó là một đại diện đến từ Anh Quốc, đó là Aston Villa. Community Shield Cup, Community Shield Cup của bên Anh cũng sẽ ở tháng 8. Bóng đá thì nó không có giống như là những môn thể thao của Mỹ, họ đá all year round,
1: quanh năm,
0: quanh năm. Chưa kể những đội tuyển cũng sẽ chuẩn bị cho Nation League, rồi sẽ chuẩn bị bước vô, nhất là những đội châu Âu, họ sẽ bước vô cái vòng loại của Euro năm 2028. Và World Cup vừa xong thì có hai cái tin mà nói chung thì nó cũng rất là exciting. Ông huấn luyện viên mà có thể là thành công nhất của World Cup, một thành công nhất của World Cup có thể là ông Didier Deschamps, ông huấn luyện viên người Pháp đã step down để nhường chỗ cho không ai khác hơn là một huyền thoại của bóng đá Pháp, đó là Zinedine Zidane. Ok, một Zidane mà có lẽ là ai cũng biết, một huyền thoại của bóng đá Pháp. Thì không biết là cái cách của Zidane điều hành đội tuyển Pháp như thế nào, cái đó thì wait to be seen. Nếu mà là fan của đội tuyển Đức thì cũng sẽ là rất là vui khi mà thấy ông Jurgen Klopp, một ông huấn luyện viên rất là hay, thành công ở mọi nơi ông ta tới, từ Leipzig qua Dortmund rồi tới Liverpool, cũng sẽ nắm đội tuyển Đức. Cũng sẽ nắm đội tuyển Đức. Và nếu mà đội tuyển Ý chờ được một năm thì cái chance mà ông Pep Guardiola có thể nắm đội tuyển Ý cũng sẽ rất là cao. Cái đó là một vài thông tin đến với quý vị. Và again, để quý Khôi nhắc lại
1: trước khi những kết thúc chương trình, anh Khôi nhắc lại tên của
0: nhắc
1: những
0: thính
1: giả,
0: những thính giả đã thắng
1: đoán trúng
0: những cái voucher. Anh Tâm hai cái voucher, một cái là anh đoán trúng Tây Ban Nha và một cái anh chưa lấy, đó là hai cái. Anh Tâm rồi một cái nữa là anh Henry, một cái nữa là anh Định, một cái nữa là anh Việt, một cái là anh Tấn,
1: anh Henry, anh Định, anh Việt rồi anh Tuấn hả?
0: Không, anh Tuấn không có trúng. Anh Tuấn không có trúng. Rồi anh Dũng.
1: Anh Dũng có chị gì Thu?
0: Chị Thu.
1: Không?
0: Chị Thu. Và riêng như mình nói đó là anh Tâm hai cái.
1: Yeah.
0: Và anh Khanh hai cái. Quý vị, nếu mà quý vị có nghe đài thì quý vị đến Việt Radio để lấy nha. Và again,

0: Chương trình vòng quanh sân cỏ mỗi thứ hai có lẽ hôm nay có thể là ngày có thể là cái show cuối cùng. Nếu mà quý vị yêu thích chương trình thể thao như thế này, nếu mà chỉ nói về bóng đá, nếu mà không có World Cup thì Nguyên Khôi cũng có thể nói về những cái giải bóng đá ở bên Anh, bên Ý, bên Pháp, whatever, những cái gì mà liên quan tới quả bóng tròn thì có thể. Nhưng mà đồng thời, nếu mà quý vị có feedback, quý vị cũng có thể gọi vô đài hoặc email vô đài, thì quý vị có muốn thưởng thức nghe chương trình này hay không?
1: Dạ, có muốn mình có muốn một
0: tiếp
1: cái chương trình
0: như thế này hay không?
1: Nói về riêng về bóng đá thôi. Dạ, vâng.
0: Thì có thể quý vị có thể email hoặc gọi vào đài để cho cái feedback, cái ý kiến của mình. Nếu mà được quý vị ủng hộ thì Nguyên Khôi happy để mà tới mỗi thứ hai từ 4 giờ tới 4 giờ rưỡi nói chuyện đá banh với
1: quý thính giả. Những người yêu thích môn bóng đá. Đó.
0: Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Nguyên Khôi và Mai Phương trong 5 tuần vừa qua. Và chúc quý vị một ngày thứ hai thật là bình an và vui vẻ. Và nhớ đến lấy cái voucher để đi Phở Duy nha.
1: Dạ, xin kính chào tạm biệt.

0: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc câu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn em uống băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana Best Bet.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ. Đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bò
4: riêu.
3: Bò
4: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
4: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đấng cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.

Chương trình Thế giới phụ nữ xin gửi đến quý thính giả những tài liệu nói về đời sống rất hấp dẫn, chứa rất nhiều bài học quý giá của những người đàn bà lừng danh nhất trong lịch sử Đông Tây từ cổ chí kim.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 của tài liệu nói về những người đàn bà làm gián điệp với Eva Barne Petrovka, cũng cam một tiếng thuyền quyên với đời.

0: Vào ngày cuối cái tháng đầu tiên nàng ở Lycia, Eva đã chạm trán ngay với nguy hiểm. Đêm hôm đó, Eva đang ngồi với một sĩ quan Anzac ở nhà hàng Shepherd. Vừa lúc viên sĩ quan xin phép vào toilet thì có một người lạ qua bàn ném cho nàng mẩu giấy vào cái gạt tàn thuốc lá. Eva mở ra coi, vỏn vẹn chỉ có mấy hàng chữ trên giấy như sau: hãy ra gặp tôi ở cửa phía nam, có việc liên hệ đến sự an toàn của cô. Nàng hiểu ngay đây là trò của mật vụ Anh và điềm nhiên đi đến chỗ hẹn. Ở đây đã có một gã đàn ông to cao đứng chờ. Gã chào Eva và nói nhỏ: tôi sẽ bật que diêm hút thuốc, cô hãy nhìn vào mặt cái đồng hồ và đọc số nha. Eva làm theo như đúng lời của gã. Trên mặt đồng hồ có ghi hàng chữ Y46152, trong khi bí số của nàng là Y38621. Lúc rời Berlin, đô đốc Canaris đã dặn nàng chỉ hoạt động lẻ loi và chớ tin bất cứ ai. Như vậy, đúng tên này là mật vụ của Anh. Bọn chúng bắt được một điệp viên Đức mang bí số Y46152, đem dùng nó để thử thách với tất cả người nào mà bọn chúng nghi ngờ. Eva lạnh lùng nói: xin lỗi, ông muốn gì? Đồng thời nàng nhìn chăm chú để ghi sâu nhân dạng hán võ. Gã đáp: kế hoạch của chúng ta phải thay đổi. Những điều mà cô đã được lệnh thi hành thì nay đã khác hẳn rồi. Bao nhiêu tin tức cô lượm được đó, từ nay cô giao thẳng cho tôi. Tên tôi là Hasse. Gã còn nói thêm ít nhiều về chi tiết khác rất đúng, nhưng nàng không có một cử chỉ nào khiến cho gã đủ tin sự ngờ vực của gã là đúng.
1: Tôi chẳng hiểu gì cả những cái lời ông nói, có lẽ là ông nhầm người rồi đó.
0: Nói xong, Eva quay gót trở vào.

Vài tuần sau, Eva đi qua bộ chỉ huy tình báo của anh. Nàng thấy rõ hắn mặc bộ quân phục đại quý ở trong đám sĩ quan tham mưu. Eva nháy mắt khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Cuối tuần này, nàng gặp anh em sinh đôi Ahmed Abdul tìm ra nơi đặt máy truyền tin và bắt liên lạc với bản doanh của thống chế Rommel, hẹn nàng cứ 3 ngày một gửi tin. Bây giờ đến việc quan trọng là kiểm tin. Nàng muốn những tin khác hẳn với tin tầm thường, nàng phải làm sao moi cho ra từ miệng, từ túi áo, từ tách ra của các sĩ quan ngủ chung với nàng. Trong số sĩ quan say mê nàng có một thiếu tá người Anh, Boyce Porter, là kẻ lăng xả nhất. Mới mấy tuần mà Eva đã nhận được của thiếu tá cơ mang là quà. Thiếu tá đề nghị quyết liệt là hết chiến tranh, sống chết phải cưới nàng cho bằng được. Qua trực giác, Eva thấy Porter thế nào cũng giúp cho nàng rất nhiều, nên nàng tỏ ra triều mến Porter khác hẳn với mọi người khác. Porter làm ở bộ tổng tham mưu để có thể lấy những tài liệu xác thực vào một lúc cực kỳ cần thiết, nên Eva không bao giờ hỏi Porter những tin tức lặt vặt. Nàng hoàn toàn đóng cho thật đúng vai con điếm hạng sang. Tất cả lo lắng của nàng là tiền và quà tặng, cốt cho tai mắt tình báo của anh khỏi nghi. Đối với Porter, Eva tính kỹ một sự chờ đợi. Quả nhiên sự chờ đợi ấy hoàn toàn không uổng phí. Trưa ngày 12 tháng 7 năm 1941, thiếu tá Boyce Porter đến gõ cửa phòng Eva. Chàng mặc quân phục ứng chiến, túi thư tín lủng lẳng trên vai. Eva mừng rỡ chào hỏi. Porter nói, anh chỉ đến đây thăm em có một lát thôi, anh phải lên đường gấp đến bản doanh của tướng Campbell gần Sidi Rajet để đưa một lệnh khẩn cấp. Không biết là anh có quay trở về nữa không đó. Anh muốn em giữ vật kỷ niệm này để em luôn luôn nhớ anh. Porter đưa cho nàng một chiếc hộp nhỏ. Eva mở ra, bên trong là một cái vòng tay nhựa hộp xoàn. Nàng kêu lên, Harry, sao mà anh cho anh nhiều thế? Anh không có nên phí phạm gì em. Eva ôm chặt lấy Porter thầm cảm ơn, mắt rưng rưng lệ. Nàng nói, nhưng mà chúng ta không thể xa nhau một cách vô vị như thế này phải không Harry? Porter đã trúng kế, chàng uống với nàng ly rượu, rồi ly khác, rồi lên giường vuốt da nàng. Rồi tiếng Porter ngái đều đều, chàng đã thấm thuốc ngủ và ngôn ngữ chuyên môn gọi là knockout drop. Eva lẹ làng tuột xuống đất mở túi thư tín. Một lá có dấu chữ cực mật với tin tức hết sức quan trọng. Nó cho biết tên của một sư đoàn thiết kỵ sắp tới nơi để giúp quân đội Anh phản công vào ngày 18 tháng 7. Kèm theo là danh sách số lượng quân nhu, vũ khí, mìn. Cuộc tổng phản công được đặt tên là Crusader, chặt ngang biên giới Madalena, cắt đứt quân đội Rommel ra làm hai giữa Solum và Bardia. Với tin tức quý báu này, Rommel có thể đập tan cuộc phản công của đồng minh. Nhanh như cắt, Eva ghi chép mọi thứ cần thiết rồi xếp nguyên dấu vết trả lại cái túi thư. Porter tỉnh dậy, đầu nhức như búa bổ. Chàng lao vào nhà tắm, xối nước ào ào, vội vã mặc quần áo từ biệt Eva lên đường. 3 đêm sau, nhà Ahmed Abdul có party. Nàng vũ nữ múa bụng, làm ai nấy ngây ngất hò hét tán thưởng. 12 giờ khuya, Eva tỏ cử chỉ nóng bức để cáo biệt bạn bè đi tắm. Nàng khóa cửa phòng tắm cẩn thận, mở tủ commode lấy máy truyền tin. Ti ti ti ti, tích ti, Eva nhấn nút gọi, chờ mãi, máy vẫn im, nàng gọi lại. Bỗng một người mặc quân phục gõ cửa, có tiếng người đó, nói gì Eva nghe không rõ vì máy nước chảy ào ào, người ấy bỏ đi. Eva vẫn không nghe câu trả lời, mặc dù Eva gọi đến lần thứ tư, thứ năm, nàng nhẫn nại tiếp tục. Lại có người gõ cửa, lần này Ahmed, chàng thanh niên Ai Cập, gọi to hỏi nàng, xem nàng bình thường chứ. Eva nói giọng ra, anh tưởng đâu là em chết đuối trong này à? Khoác khăn vào người, nàng vặn chốt cửa mở ra. Bên ngoài, nhiều người đang tìm hỏi nàng, tại sao lúc vui nhất Eva lại bỏ đi như thế, họ la ó trách móc nàng. Eva khéo léo, cáo biệt tất cả để về nhà. Giơ tay, vẫy taxi, lên xe, nàng ngã đầu vào thành ghế, cắn môi suy nghĩ, không biết chuyện chi xảy ra, tại máy nàng hư hay là đài nhận bị phá, làm thế nào để gửi cho thống chế tin tức vô giá mà nàng vừa khám phá. Eva không bao giờ biết được rằng một giờ trước đó, đài nhận tin lưu động của Đức đã bị toán tuần tiểu Nam Phi bắt gặp nên xả súng bắn. Có nhiều nhân viên Đức chạy thoát trong đêm tối.
Trước khi chạy, họ hủy diệt hoàn toàn máy móc. Số mạng không cho ông giữ được cơ hội ngàn vàng cho chiến thắng trận chiến ấy. Nếu ông tiêu diệt hết lực lượng Anh tại Phi Châu, biết đâu lịch sử đã không đổi đi ít nhiều.

Trong vòng vài ngày sau, quân Anh tiến chiếm toàn bộ vùng chiến lược Sidi Rayet. Ở phía tây nam Tobruk, họ bị thiệt hại khá nặng, cả thiếu tá Porter cũng đã chết ở trận này. Đành thúc thủ, Eva tiếp tục sứ mạng rình rập một cơ hội khác. Nàng được giới thiệu với một nhà báo nước Na Uy tên là Neil. Neil liền đóng kịch với Eva, ngày ngày hắn gọi dây nói liền liền cho nàng. Mỗi sáng cho bồi sang đưa tặng hoa và tán sát khi nào gặp nàng ở trong những dạ hội. Tuy vậy, nàng vẫn thấy hắn vô duyên nhất đám. Eva vốn ghét anh nhà báo. Anh này càng tệ hơn, mặt nặng như chì trên cái mặt mỏng dính. Nàng cố tránh không muốn gặp hắn vì những cử chỉ quán đã thường làm nàng khó chịu. Tay hắn thì ướt nhược, lại hay thích cầm nắm tay nàng. Giọng hắn nói nghe như là chọc vào tai, làm cho người khác có cảm tưởng đầu óc hắn hơi lệch lạc. Mặc dù Eva lẫn mặt hắn, nhưng hắn tỏ ra tự tin một cách kỳ quặc. Hắn bảo đảm với nàng, rốt cuộc rồi thì cô phải yêu tôi thôi. Khi mà tôi muốn chinh phục bất cứ cô nào, tôi đều thắng, chỉ sớm hay là muộn thôi à. Eva nói thẳng vào mặt hắn, tôi cần nói cho anh hiểu nha, tôi chưa bao giờ tính chuyện đứng đắn với ai hết. Tại sao anh không tìm những cô gái khác? Ở Lơ Ke này thiếu gì các cô gái đã sẵn sàng ngã vào tay anh, bởi vì anh lắm tiền, cộng thêm cái duyên quá ác của anh nữa đó. Nên cười giáo quyệt, tại sao tôi lại phải ngu xuẩn đi đeo đuổi mấy con nhà quê ấy? Tại sao tôi lại bỏ cơ hội khi mà tôi đã bắt gặp một nàng công chúa chứ hả? Eva ơi, tôi nhẫn nại lắm. Tôi biết cô ngủ với nhiều người, những người đó không đáng đánh giày cho tôi nữa. Nhưng tôi bằng lòng chờ đợi cho đến khi nào cô hiểu sự thật hiển nhiên mà tôi vừa nói. Eva hỏi, anh biết gì về tôi nữa đâu, anh nói thử xem nào. Cũng chẳng biết bao nhiêu. Nên đến trong lãng sang chuyện khác. Cả tháng trời nữa, nàng mới bắt lại được liên lạc với đài tiếp dẫn ở sa mạc. Tin tức quý báo của Porter đến chậm mất, tính ra đã 2 tháng trời. Hai anh em song sinh Ahmed và Abdul luôn luôn sung sướng thấy sự có mặt của Eva trong các party. Một vài lần, nàng cũng đến với anh nhà báo Na Uy Neil khá tộc mạch vì cái tính ưa tắm của nàng. Eva nêu rõ lý do là ở nhà nàng không có bồn tắm đủ tiện nghi như thế. Từ khi Neil tỏ ra thắc mắc đến việc tắm táp thì Eva giảm dần. Không cùng đi với Neil tới đây nữa, nàng đi với người khác ít tò mò hơn. Một buổi tối, Eva gặp Neil ngồi trò chuyện với các sĩ quan Anh tại nhà hàng Shepherd. Nàng bắt đầu nghi hắn, mở cuộc điều tra về Neil thì biết hắn là người Tân Tây Lan, tên thật là Mackinder, thiếu tá mật vụ Anh, nổi tiếng lắm thủ đoạn quỷ quyệt và rất tàn nhẫn. Sợ hãi, Eva nhất quyết bỏ rơi Neil, nhưng khi nàng ngỏ lời với hắn yêu cầu hắn chấm dứt mối tình vô vọng thì hắn lại phá lên cười nói, cô hơi chọc giận tôi rồi đó nha, cho tôi là không thể nhẫn nại thêm à, cô không biết tôi là ai sao, tôi có thể tống cổ cô vào tù. Eva, tốt hơn hết là em nên đổi ý đi. Cử chỉ ngạo nghễ có ý đe dọa khiến cho Eva nổi sùng, đuổi hắn đi. Anh muốn làm việc gì thì anh cứ làm thôi, tôi chẳng sợ đứa nào hết, anh nghe rõ chưa? Sau dù cãi giả mấy ngày thì Eva mỗi lần đi đâu nàng để ý thấy mình bị theo dõi. Một người nhỏ thó tóc hoa râm bám sát nàng ở rạp chiếu bóng, qua các tiệm mua bán, các hộp đêm, các khách sạn. Sau đó nàng đi cine xem một mình, xếp hàng lấy vé, lão cũng xếp hàng. Nàng lấy 2 vé rồi quay lại đưa cho lão 1 vé và bảo, ông già cả rồi đứng lâu mỏi mệt, vả lại cine hôm nay đông lắm à, lúc ông mà lấy được vé thì chắc là tôi đã xem xong rồi. Lão đứng trừng trừng một lúc lâu rồi rảo cẳng xuống phố. Eva lật ngửa quân bài của Neil làm cho hắn tức như điên. Hôm nàng mở party không mời hắn cũng làm cho hắn căm giận hơn. Khoảng 2 giờ khuya, Neil đến la lối ầm ĩ, đập cửa rầm rầm, cực chẳng đã Eva phải cho hắn vào. Trông thấy chiếc sắc kết của đại quý thiết giáp Anh trên tay ghế, hắn lồng lên. À, con điếm, mày tưởng tao mù à? Mày nhiều tiền lắm, làm điếm cũng không có nhiều tiền đến thế. Mày là con do thám của tụi Đức, mai mà tao khám phá ra. Vừa lúc đó thì đại quý thiết giáp nhào tới, nắm lấy cổ hắn định đánh. Eva khẩn khoản, đừng Robert, chỉ nên đuổi hắn đi thôi. Nhưng Mackinder mặt tái mét đã chuồn êm.

cơ sự đã lỡ rồi, Eva chỉ còn việc duy nhất phải làm là thủ tiêu mọi dấu vết, hủy máy truyền tin. Đêm sau, nàng giữ bữa cơm tối tại nhà Ahmed Abdul. Như thường lệ, nàng đi tắm, khóa cửa thật chặt, nàng cẩn thận lấy hết dụng cụ ra ngoài, mở cửa sổ, dùng hết sức ném ra thật xa tất cả mọi thứ. May mắn cho nàng là dấu vết vừa xóa xong, thì nhà chức trách đồng minh ập tới khám xét, họ lục soát mọi xó xỉnh, bẻ cả chỗ nối của ống nước buồng tắm cũng không tìm thấy được gì hết. Đến nửa đêm, có người gõ cửa phòng nàng. Thiếu tá Sansom, chỉ huy cơ sở Intelligence Service tại Le Caire, dẫn theo một nữ trợ tá và mấy hiến binh tới. Lễ phép, Sansom nói: "Tôi rất tiếc làm rộn cô. Chúng tôi có lệnh phải khám xét căn phòng cùng tất cả các vật dụng của cô." Sansom quả thực là con người chu đáo. Ông ta dò mọi chỗ, kể cả cái gối đi cái gót dài. Người nữ trợ tá thì lục soát từng khe kín trên thân thể của Eva. Khám xong, họ bảo Eva mặc lại quần áo và theo họ về cơ sở để thẩm vấn. Nàng chợt nhớ ra bí số của nàng ghi trên đồng hồ tay và một mẫu microfilm nàng còn nhét ở trong đó. Bây giờ thì không kịp nữa rồi, tôi đành phó thác cho số phận. Mai làm sao, vào tới nơi thẩm vấn, họ chưa kịp bắt tháo đồng hồ thì nàng đã lên trí xin đi tắm. Thiếu tá Sansom bằng lòng cho tắm với điều kiện là nàng phải để ngỏ cửa buồng tắm. Người nữ trợ tá đứng ngay ở cửa buồng tắm canh giữ. Nước hương sen ào ào chảy, Eva kỳ cọ thân thể, nhờ nước làm mờ, nhờ những cử động Eva lẹ tay cho tiêu luôn bí số và mấy microfilm xuống cống. Họ tra vấn nàng 6 giờ đồng hồ liền, toán khác, thay thế tiếp luôn 6 giờ khác. Kết quả người Anh vẫn không biết gì thêm về Eva Wagner Petrovka. Quân Rommel tiến gần Le Caire. Những kẻ tình nghi gián điệp bị bắn hoặc bị giải đi nơi khác. Eva được chuyển đến Haifa, xứ Palestine, giam cầm. Ở đây, nàng lại gây sóng gió tình trường để bao kỷ niệm vui buồn cho các sĩ quan. Nàng bị giam cầm tại Haifa tới hết chiến tranh, được trả tự do vào năm 1945, không hề bị kêu án. Eva đi Beirut, xin chân thư ký. Nàng gặp một sĩ quan người Úc tên là John Holland, đại quý mật vụ Anh. Hai người yêu nhau. Năm 1946, Holland đem vợ về Úc. Khi con cái đầy đàn, nàng mới thú thật với chồng về cái nghề điệp viên quốc xã. Sau đó thì Holland giữ chức thiếu tướng chỉ huy phó ngành gián điệp. Khoảng năm 1952, Holland đã phá vỡ ổ gián điệp quan trọng của Nga tại Canberra. Holland thường nói: "Chính Eva đã dạy tôi nhiều điều. Tôi học ở nàng cách làm thế nào để không bắt được một điệp viên như Eva Wagner Petrovka."

quý thính giả vừa nghe xong phần cuối của tài liệu nói về người đàn bà làm gián điệp Eva Barney Petrovka. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế, hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Theo Ai Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA, Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Hoa Trần Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.
15: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Vân Trang trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
16: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới cho biết, một khu dân cư tại thành phố thủ đô Kiev bắt đầu dọn dẹp. Vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7, chính quyền thành phố đã huy động máy móc hạng nặng để dọn dẹp đống đổ nát tại khu vực Lukyanivka của thủ đô Kiev sau khi một cuộc tấn công của Nga gây hư hại nghiêm trọng cho lối vào ga tàu điện ngầm và một lối đi gần đó. Các nhân viên và tình nguyện viên đã có mặt để thu dọn những mảnh vỡ còn sót lại sau vụ tấn công. Cuộc tấn công buộc chính quyền phải tạm thời đóng cửa ga tàu điện ngầm Lukyanivka do những hư hại nặng nề bên trong sảnh chờ của nhà ga. Trước đó, khu vực này từng hứng chịu hậu quả nặng nề từ một cuộc tấn công lớn vào ngày 24 tháng 5 năm 2026. Vụ tấn công đó đã thiêu rụi hoàn toàn trung tâm thương mại Vagrad và phiên chợ Lukyanivka, một địa điểm mang tính lịch sử nằm gần đó, đồng thời gây hư hại cho một tòa nhà chung cư.
15: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết về việc máy bay quân sự Hoa Kỳ neo đậu tại phi trường Ben Gurion của Israel. Các phi cơ quân sự của Hoa Kỳ vẫn đang đậu tại phi trường Ben Gurion của Israel vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7, bất chấp áp lực từ phía Israel yêu cầu di dời chúng. Việc tập trung số lượng lớn phi cơ quân sự đã nhiều lần gây cản trở nỗ lực khôi phục hoạt động hàng không dân dụng bình thường trong mùa cao điểm du lịch hè. Bộ trưởng Giao thông Miri Regev thông báo đến ngày 21 tháng 7, số lượng của phi cơ tiếp nhiên liệu của Hoa Kỳ đang đồn trú tại phi trường Ben Gurion sẽ giảm xuống còn 20 chiếc, nhằm tránh gây gián đoạn hoạt động thương mại trong những tháng cao điểm mùa hè. Trước đó, vào ngày 15 tháng 7, Bộ Giao thông Vận tải Israel đã thông báo về việc đạt được giải pháp di dời các máy bay của Hoa Kỳ sang những địa điểm khác.
16: Nghệ sĩ bất đồng chính kiến người Cuba đến Hoa Kỳ sau 5 năm ngồi tù. Nghệ sĩ bất đồng chính kiến người Cuba Luis Manuel Otero Alcantara đã đến Hoa Kỳ vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, sau khi mãn hạn tù 5 năm. Otero Alcantara là người đồng sáng lập phong trào San Isidro, một phong trào đối lập đã được chào đón bởi một nhóm người ủng hộ đang ca hát tại thành phố Miami. Sau đó, ông đã đến thăm đền thờ National Shrine of Our Lady of Charity. Nhà hoạt động này đã gửi lời cảm ơn tới Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, đồng thời khẳng định rằng chế độ độc tài tại Cuba cần phải chấm dứt, nhưng chính người dân Cuba mới là những người phải tái thiết đất nước của mình. Chính quyền Cuba đã bắt giữ Otero Alcantara vào năm 2021, trong bối cảnh diễn ra các cuộc biểu tình chính phủ, chống chính phủ quy mô lớn nhất tại Cuba trong nhiều thập kỷ. Xin lỗi, trong nhiều thập niên. Otero Alcantara, 38 tuổi, bị kết án về các tội danh bao gồm xúc phạm biểu tượng quốc gia, coi thường chính quyền và gây rối trật tự công cộng. Ông đã thụ án 5 năm tù tại nhà tù Gonaza, gần thủ đô Havana. Trước đó, Ngoại trưởng Marco Rubio đã thông báo về việc Otero Alcantara đến Hoa Kỳ, nhưng không tiết lộ chi tiết về nơi ở hiện tại của ông.
15: Cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại Anh Quốc kêu gọi tân thủ tướng hành động về vấn đề Gaza. Hàng ngàn người biểu tình ủng hộ Palestine đã xuống đường tại trung tâm London vào cuối tuần qua. kêu gọi thủ tướng đắc cử là Andy Burnham có hành động cứng rắn đối với các chiến dịch của Israel tại dải Gaza. Những người biểu tình vừa hô vang khẩu hiệu, vừa dương cao biểu ngữ và quốc kỳ Palestine, yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vĩnh viễn, áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Israel, chấm dứt xuất cản vũ khí của Anh Quốc, cũng như gia tăng sự ủng hộ của Anh Quốc đối với việc thành lập nhà nước Palestine. Nhiều người mô tả hành động của Israel là diệt chủng và hối thúc ông Burnham thể hiện lập trường cứng rắn hơn để đáp lại tình hình này. Cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh Anh Quốc xác nhận vào thứ Sáu rằng ông Andy Burnham, cựu thị trưởng vùng Greater Manchester, đã được bầu làm lãnh đạo mới của đảng này. Ông dự trù sẽ được bổ nhiệm làm thủ tướng vào ngày 20 tháng 7 sau khi ông Keir Starmer chính thức từ chức, theo đúng quy trình hiến pháp đã được thiết lập.
16: Tiếp nối dòng tin thế giới cho biết, hãng thông tấn quốc gia Jordan đưa tin còi báo động đã vang lên tại thủ đô Amman vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7, khi quân đội nước này thông báo đã bắn hạ 3 hỏa tiễn của Iran nhắm vào vương quốc này, và hỏa tiễn thứ tư rơi xuống tại một khu vực hẻo lánh. Hãng tin này dẫn lời một quan chức quân sự cho biết không có thương vong hay thiệt hại về vật chất nào xảy ra. Trước đó, cùng ngày thì quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện các hỏa tiễn được phóng từ Iran nhắm vào thành phố Al-Qaba của Jordan, nơi nằm giáp ranh với lãnh thổ Israel. Theo đài truyền hình Jordan, thì quân đội Israel cũng cảnh báo về nguy cơ xung đột lan sang miền nam Israel trong bối cảnh còi báo động vang lên khắp Jordan.
15: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Bản tin đầu tiên cho biết lũ quét tàn phá vùng Jammu do Ấn Độ kiểm soát. Theo tin từ truyền thông địa phương, vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7, lũ quét đã tràn qua thành phố Rajouri thuộc vùng Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người khác hiện vẫn đang mất tích. Mưa lớn đã khiến mực nước sông Darali dâng cao, làm vỡ đê, phá hủy nhà cửa, xe cộ và buộc người dân phải di tản. Cơ quan khí tượng Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo về khả năng tiếp tục có mưa lớn, dông sét trên khắp vùng lãnh thổ liên bang này. Một người dân cho biết dòng nước đã cuốn trôi toàn bộ tài sản, khiến ông chỉ còn lại bộ quần áo đang mặc trên người. Một số nhà khoa học nhận định rằng biến đổi khí hậu đang khiến tình trạng lũ lụt và sạt lở đất tại khu vực dãy núi Himalaya trở nên dữ dội và xảy ra thường xuyên hơn.
16: Tổng thống Nam Hàn dự lễ khai mạc kỳ họp của Ủy ban Ban Di sản UNESCO tại thành phố Busan. Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung đã tham dự lễ khai mạc kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO cùng với Tổng giám đốc UNESCO Khaled El-Inani tại thành phố Busan vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7. Sự kiện mở màn bằng các tiết mục biểu diễn truyền thống của Nam Hàn, trước khi ông El-Inani và Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung có bài diễn văn chính. Ông El-Inani cho rằng việc Nam Hàn tổ chức kỳ họp năm nay mang ý nghĩa rất quan trọng, đồng thời ca ngợi 17 di sản thế giới của quốc gia này. Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung nhận định rằng việc cùng nhau bảo tồn các di sản thế giới sẽ giúp gia tăng sự tôn trọng đối với lịch sử của nhau, cũng như làm vững chắc lòng tin lẫn nhau và tình đoàn kết của cộng đồng nhân loại. Ủy ban Di sản Thế giới sẽ họp tại thành phố Busan từ ngày 19 cho đến 29 tháng 7 để xem xét các đề cử mới và đánh giá tình trạng bảo tồn của các di sản hiện có. Đây là lần đầu tiên Nam Hàn tổ chức kỳ họp này kể từ khi gia nhập Công ước Di sản Thế giới vào năm 1988.
15: Tổng thống Đài Loan kêu gọi đảng của mình chống lại khủng bố của Hoa Lục. Vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7, Tổng thống Lai Ching-te tuyên bố Đài Loan cần chung sức bảo vệ nền dân chủ và không để mình trở thành một phần của Hoa Lục. Ông cũng kêu gọi các thành viên đảng Dân Chủ DPP chống lại sự khủng bố từ chính phủ Bắc Kinh. Tổng thống Lai Ching-te đã đắc cử 2 năm trước cùng đảng cầm quyền DPP luôn đề cao bản sắc riêng biệt của Đài Loan so với Hoa Lục. Quan điểm này thường xuyên khiến Bắc Kinh tức giận vì họ luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ bất khả xâm phạm của mình. Phát biểu tại đại hội thường niên của đảng DPP, Tổng thống Lai Ching-te đã nhấn mạnh Đài Loan cần luôn cảnh giác ngay cả trong thời bình.
16: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
17: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
18: Dạ, chào chú. Chào anh. Dạ.
19: Thì cái này đang off 15%, với lại em biết thêm mặt này em.
20: Đây là quà tặng của mình.
21: À, cảm ơn cô nhiều.
20: Dạ.
17: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
20: Dạ, alo, Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
17: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
22: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, dân biểu Ralph Norman sẽ tham gia cuộc đua kế nhiệm cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Dân biểu Ralph Norman của tiểu bang South Carolina đã tuyên bố sẽ tranh cử để thay thế vị trí của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham trong một thông cáo báo chí. Dân biểu Ralph Norman cho biết Tổng thống Donald Trump cần thêm một nhà lập pháp ủng hộ chính sách American First để thực hiện các ưu tiên theo tinh thần American First của ông. Ông Lindsey Graham đã qua đời vào thứ Bảy tuần trước do các biến chứng của bệnh tim mạch. Thống đốc tiểu bang South Carolina, ông Henry McMaster, đã bổ nhiệm bà Dalai, em gái của ông Graham, tiếp nhận phần còn lại của nhiệm kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã kêu gọi bà Dalai Graham tham gia cuộc bầu cử sơ bộ, đặc biệt vào tháng tới, và cam kết sẽ ủng hộ bà.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ca ngợi những nỗ lực vì hòa bình của Lebanon. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio đã gặp Tổng thống Lebanon là ông Joseph Aoun tại thủ đô Washington DC vào Chủ nhật ngày 19 tháng 7, ca ngợi quốc gia này vì bước tiến tới hòa bình sau vòng đàm phán mới nhất giữa Lebanon và Israel. Đây là chuyến công du thủ đô Hoa Kỳ đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Lebanon kể từ khi ông Michel Sleiman được cựu Tổng thống Barack Obama tiếp đón vào năm 2009. Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã tiến hành hội đàm tại Bộ Ngoại giao Washington và các giới chức Lebanon cho biết ông Joseph Aoun dự định sẽ gặp Tổng thống Donald Trump vào thứ Ba. Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Rubio đã khen ngợi chính phủ Lebanon vì sự kiên quyết khôi phục chủ quyền của Lebanon, giải giáp vũ khí của phe Hezbollah, dỡ bỏ cơ sở hạ tầng khủng bố của nhóm này và hướng tới hòa bình. Israel và Lebanon không có quan hệ ngoại giao chính thức, đã bắt đầu các cuộc đàm phán do Hoa Kỳ bảo trợ vào tháng 4 nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình và chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và phe Hezbollah. Phe Hezbollah đã kéo Lebanon vào cuộc chiến tại Trung Đông vào ngày 2 tháng 3, khi nhóm này bắt đầu tấn công Israel để ủng hộ Iran. Israel đã đáp trả bằng các cuộc oanh kích và tấn công trên bộ, bất chấp lệnh ngừng bắn. Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công và duy trì sự hiện diện tại các vùng lãnh thổ ở miền Nam mà họ gọi là vùng an ninh.
1: Panasonic thu hồi lò nướng điện do nguy cơ điện giật và hỏa hoạn. Đài truyền hình CNN cho biết Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng của Hoa Kỳ, gọi tắt là CPSC, thông báo rằng hơn 11.000 lò nướng điện Panasonic đang bị thu hồi khỏi thị trường trên toàn quốc. Nguyên nhân là do vấn đề ở lớp cách điện của dây nguồn có thể gây nguy cơ chập điện và hỏa hoạn. Tuy nhiên, hiện chưa ghi nhận trường hợp hỏa hoạn hay là thương tích nào. Các sản phẩm bị ảnh hưởng đã được bán trên thị trường từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 4 năm nay.
0: Giá xăng tăng lên mức gần 4 Mỹ Kim một gallon. Giá xăng tiếp tục nhích lên vào tuần này. Theo dữ liệu từ Liên đoàn AAA, giá xăng trung bình trên toàn quốc cho mỗi gallon đã tăng nhẹ lên mức $3.99 cho một gallon. Mức giá này tăng hơn 1 cent so với thứ Sáu và tăng 11 cent so với một tuần trước đó. Giá xăng đã tăng 34% kể từ khi xung đột tại Iran nổ ra và giá dầu đã leo thang do sự sụt giảm lưu lượng vận tải biển tại eo biển Hormuz. Dầu thô Brent đã tăng lên mức khoảng 88 Mỹ Kim cho mỗi thùng, tương đương mức tăng 16% so với tuần trước.
1: Hãng xe Hyundai đang thu hồi hơn 47.000 xe. Thưa quý vị, hãng xe Hyundai đang thu hồi hơn 47.000 xe do vấn đề liên quan đến dây an toàn. Đợt thu hồi này áp dụng cho một số mẫu xe Kona đời 2026 và Kona Electric đời 2020 cho đến 2025. Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia NHTSA, khóa dây an toàn ở vị trí ghế giữa phía sau có thể không hoạt động đúng cách. Hệ quả là nguy cơ xảy ra chấn thương khi có va chạm có thể tăng lên. Hãng xe Hyundai cho biết chưa ghi nhận trường hợp sự việc hay thương tích nào liên quan đến vấn đề này. Chủ xe sẽ nhận được thông báo về thời gian có thể mang xe đến đại lý để được sửa chữa miễn phí.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin hôm nay cho biết lợi ích của bột cacao với não không chỉ là nguyên liệu làm chocolate, bột cacao còn chứa nhiều hợp chất có lợi giúp giảm viêm, tăng cường chức năng não và hỗ trợ trí nhớ. Cacao là nguồn cung cấp polyphenol và flavanol, chất chống oxy hóa tự nhiên có trong các loại thực phẩm như trái cây, rau củ, trà, chocolate, rượu vang. Hai chất chống oxy hóa này có tác dụng giảm viêm mạnh, góp phần ngăn chặn sự phá hủy tế bào thần kinh, bảo vệ hàng rào máu não và duy trì hoạt động giao tiếp ổn định giữa các neuron. Chất chống oxy hóa có tác dụng duy trì ổn định lưu lượng máu lên não và chức năng não. Ngoài tác dụng giảm viêm, cacao còn giàu flavanol, có thể góp phần cải thiện nồng độ oxit nitric trong máu, thư giãn và làm giãn các động mạch, tăng lưu lượng máu. Đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ làm giảm nguy cơ đau tim, suy tim và đột quỵ, cải thiện tâm trạng và ngủ ngon, thưa quý vị. Và sau đây là bản tin thị trường chứng khoán với Vân Trang.
1: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 51.841.28 điểm, giảm 0.59%. Chỉ số Nasdaq là 25.508.07 điểm, giảm 0.05%. Chỉ số S&P 500 là 7.443.47 điểm, giảm 0.19%. Phân lợi công cố phiếu 10 năm là 4,5980, tăng 1.26%. Giá dầu thô hôm nay là 82.47 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.013 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 143 triệu đồng một lượng, bán ra là 146 triệu đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ hôm nay là 26.490 đồng, thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều hôm nay. Và sau đây sẽ là bản tin địa phương. Xin mời chị Mai Phương.
0: Cảm ơn Vân Trang. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương ngày hôm nay cho ở khu vực Houston cho biết máy bay nhỏ rơi vào nhà dân ở Fushia. Một vụ tai nạn hàng không nhỏ đã xảy ra vào sáng ngày 20 tháng 7 tại khu dân cư Covey Trails gần đường bay Covey Trails Airstrip thuộc Fushia, tiểu bang Texas. Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, chiếc máy bay nhỏ màu vàng bất ngờ mất kiểm soát và đâm trực tiếp vào mái nhà cùng khu vực sân sau của một hộ dân trên đường Kitty Hall. Khi sự cố xảy ra, phi công là người duy nhất có mặt trên chuyến bay. Rất may mắn, phi công chỉ bị thương nhẹ và đã nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện Memorial Hermann Kennedy để điều trị. Không có ghi nhận thương vong nào đối với cư dân sinh sống trong ngôi nhà. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp bao gồm cả đội cứu hỏa Fushia Simoton của đội Hamad Fort Bend và cảnh sát tiểu bang Texas đã lập tức phong tỏa hiện trường, xử lý nguy cơ cháy nổ và tiến hành di dời xác máy bay. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan điều tra làm rõ, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết bắt giữ một đối tượng nổ súng vào cảnh sát tại McKinney, Texas. Một vụ nổ súng nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố McKinney, Dallas, Texas, khiến một
0: đã lập tức phong tỏa hiện trường, xử lý nguy cơ cháy nổ và tiến hành di dời xác máy bay. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan điều tra làm rõ, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết bắt giữ một đối tượng nổ súng vào cảnh sát tại McKinney, Texas. Một vụ nổ súng nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố McKinney, Dallas, Texas, khiến một thanh niên 25 tuổi bị bắt giữ sau khi đối tượng này

0: quan báo cáo có tiếng súng nổ. Lực lượng cảnh sát McKinney đã có mặt ngay lập tức tại hiện trường. Tại đây, nghi phạm được xác định là Alexis Calderon, 25 tuổi, đã bất ngờ dùng súng săn bắn về phía một sĩ quan cảnh sát vừa ứng trực tới, rồi nhanh chóng rút vào cố thủ trong một căn hộ. Cảnh sát đã nhanh chóng thiết lập hàng rào phong tỏa và tiến hành thương thuyết. Sau một thời gian căng thẳng, thì Calderon đã chấp nhận buông súng đầu hàng. Tiến hành khám xét căn hộ sau đó, thì các thám tử đã thu nhiều khẩu súng, lượng lớn đạn được cùng vỏ đạn đã qua sử dụng. Rất may mắn, vụ nổ súng không gây ra bất kỳ thương vong nào cho lực lượng cảnh sát cũng như người dân xung quanh. Hiện hung thủ đã bị bắt giam tại trại giam quận Collin và phải đối mặt với tội danh nghiêm trọng.
1: Thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam, một bản tin đầu tiên cho biết, cựu bí thư Bắc Giang bị cách tất cả các chức vụ trong đảng. Tại hội nghị Trung ương 3 khóa 14, khai mạc sáng 20 tháng 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, cựu bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang, do nhiều vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ông Hải, 66 tuổi, quê Bắc Ninh, giữ chức bí thư tỉnh ủy Bắc Giang giai đoạn 2015 cho đến 2020. Theo báo Dân Trí, vào ngày 20 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Hải có vi phạm quy định của đảng. Nhiều khả năng trong thời gian tới, ông Hải có thể bị khởi tố bắt giam như các đồng chí của ông. Các báo trong nước đưa tin này nhưng không cho biết tội danh cụ thể, chỉ nêu chung chung sự việc liên quan đến việc vi phạm quy định về việc đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa nhận hối lộ tại Thuận An Group.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết thêm 5 ca tử vong do bệnh dại tại Sài Gòn. Ngày 20 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sài Gòn CDC cho hay, trong 6 tháng đầu năm nay, giới cầm quyền tại Sài Gòn ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại, gồm 3 trường hợp tại xã Long Hải, Vũng Tàu, 1 trường hợp tại Củ Chi và 1 trường hợp tại Xuyên Mộc. Đáng chú ý, tất cả các nạn nhân đều không chích vaccine phòng bệnh dại và huyết thanh kháng dại sau khi bị chó, mèo nghi mắc bệnh dại cắn. Bên cạnh đó, 40% nạn nhân áp dụng các phương pháp chữa không đúng như là tự lấy nọc độc, bôi dầu gió, đắp thuốc nam, bỏ lỡ thời gian vàng để được điều trị dự phòng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, bệnh dại khi đã phát bệnh sẽ gây tử vong 100%. Nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu chữa trị đúng và tiêm phòng kịp thời. Khi bị chó mèo cắn hoặc cào, cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước với xà phòng trong ít nhất khoảng 15 phút, sau đó sát trùng bằng cồn 45-70%.
1: Bản tin tiếp nối cho biết 6 người Quảng Trị bị bắt tội vì tội bán hơn 250 tấn heo nhiễm dịch tả châu Phi. Chỉ trong 4 tháng, nhóm gian thương đã đưa hơn 250 tấn thịt heo bị nhiễm virus dịch tả heo châu Phi ra thị trường, bán cho người dân sử dụng. Hôm 19 tháng 7, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ và khởi tố 6 bị can, gồm Mai Văn Quang, Hà Văn Nghĩa, Trần Thị Ngọc Hiền, Hoàng Thị Mộng Truyền, Trương Văn Quốc và Trần Ngọc Bắc về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Theo báo Dân Trí, qua theo dõi, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát giác đường dây chuyên mua heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi từ các tỉnh phía Bắc đưa về tỉnh Quảng Trị làm thịt, rồi bán ra thị trường cho người tiêu thụ. Đến ngày 19 tháng 5 vừa qua, lực lượng hữu trách tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang nhóm bị can trên đang tìm cách bán 172 con heo, trong đó có 2 con đã chết từ xe vận tải. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm sau đó khẳng định có 18 con dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.
0: Và sau đây mời quý thính giả theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết hiện nay ngoài trời đang rất là nắng và nóng, nhiệt độ lên tới 96 độ và sẽ xuống thấp nhất về đêm là 77 độ. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 21 phút tối nay, không có mưa từ bây giờ cho đến hết đêm nay. Hiện nay gió đang thổi dao động với vận tốc từ 5 cho đến 8 dặm một giờ về phía đông nam. Sang đến ngày mai thứ ba, thứ tư và thứ năm, nhiệt độ vẫn tiếp tục ở mức

0: độ cao dao động từ khoảng 97 cho đến 99 độ vào ban ngày và thấp nhất về đêm dao động trong khoảng 77 cho đến 78 và trời có nắng không có mưa thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, dự báo thời tiết tại vùng Dallas. Hiện tại thì bầu trời nắng gắt, thời tiết rất là oi bức với nhiệt độ chạm ngưỡng 99 độ, độ ẩm không khí ở mức 38%, gió nhẹ thổi theo hướng Tây Nam, Nam với vận tốc khoảng 4 dặm trên giờ. Đêm nay thì trời dịu mát hơn, xuất hiện một vài đám mây rải rác với nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 77 độ. Gió có xu hướng thổi mạnh hơn một chút theo hướng Tây Nam, Nam, giữ vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm trên giờ. Độ ẩm ban đêm tăng cao lên tới 68%. Vào ngày mai thứ ba, thời tiết dự báo sẽ còn nắng nóng gay gắt hơn. Bầu trời chuyển nhiều mây rải rác nhưng nhiệt độ ban ngày tiếp tục leo thang. Đỉnh điểm có thể lên đến 100 độ. Chỉ số UV vẫn ở mức cực kỳ nguy hại. Vào đêm mai thì trời chuyển quang đãng, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 79 độ, thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Vân Trang xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Kính mời quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: xin trân trọng thông báo, thính khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Cần thở neo gấp. Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, Hoàng Thơ và Anh Thơ kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần và ngày hôm nay thì mình cũng sẽ có rất nhiều promotion hấp dẫn và đặc biệt luôn đó ạ.
1: Đúng rồi đó quý vị. Ngày hôm thứ bảy thì như quý vị biết là đã có event tại Vinashop Back to School gửi đến cho quý vị với lại mấy em nhỏ những cái dụng cụ học tập ba lô cho mấy em. Thì ngày hôm đó rất là đông luôn. Thì không biết là có nhiều cô chú ở Houston này có bị bỏ lỡ cuộc đó hay không người ta. Nhưng mà bữa đó chị em mình làm cũng đông quá ha.
0: Dạ,
1: thấy khách ra vô cũng quá trời bận rộn mà toàn là con nít không nhìn dễ thương mấy em hớn hở khi cầm trên tay những cái ba lô với dụng cụ học tập. Kể cả là mấy em có quyền, được quyền lựa chọn màu sắc của ba lô luôn nữa. Nhìn rất là hấp dẫn ha Thơ ha.
0: Dạ đúng ạ. Vừa mấy em sẽ có là ba lô, có tập, có sách, có giấy, có viết, rồi có nhiều cái khác và có quà từ Vinashop
1: nữa. Đúng rồi. Và Vinashop phát ra cũng phải hết đợt này xong rồi phải vô trong làm thêm đợt nữa đưa ra, đưa liên tục giữa mấy lần luôn đó quý vị. Nên là quý vị cũng đã biết rồi. Mỗi lần cái event nhớ nha quý vị, Anh Thư với lại Hoàng Thơ cũng như là mấy bạn ở Vinashop mà có thông báo thì quý vị hãy ghé đi. Nó rất là tiện cho quý vị và có rất là nhiều cái lợi ích luôn, quà tặng rất là nhiều. Kể cả những khách nào mà không có lấy cái backpack ở ngoài trước á, mình cứ đi vô trong mình mua hàng Vinashop cũng có quà tặng đó quý vị. Nhưng mà ngày đó qua rồi thì thôi rút kinh nghiệm lần sau nha quý vị nha. Những quý vị nào chưa đi thì lần sau cứ thấy Vinashop hay Đài Việt TV á có báo event gì thì chịu khó tham gia, nó rất là có nhiều quyền lợi cho quý vị.
0: Dạ,
1: rồi
0: vâng.
1: Ngày hôm đó hình như chúng ta cũng xóa set up nhiều cái quà tặng của cứ những tài nhà tài trợ cho Vinashop đó quý vị, và có một số quý vị đi không kịp tới không được á, nên là thôi ngày hôm nay Anh Thư với Hoàng Thơ cũng ráng dính lại một ít phần quà đó để dành cho những quý vị gọi live show nè, thì những quý vị nào ngày hôm đó không tham gia được hoặc là những quý vị ở những tiểu bang xa không có đi được á, thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có cơ hội để nhận được những cái món quà từ nhà tài trợ nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và món quà ngày hôm đó thì nhà tài trợ cho Vinashop gửi đến quý vị khi lại Vinashop mua hàng là một món quà rất là nho nhỏ như thế này thôi.
1: Nhưng mà nó nặng đô nha quý
0: vị. Đúng ạ, nho nhỏ nhưng mà rất là nặng và nhiều món trong đây đó quý vị. Em ví dụ như em sẽ là lấy ra ha, là đây, một cái này là một cái body lotion để mình xức tay chân, hoặc là hai cái bánh cốm chuối. Dạ, ngoài ra còn có hai gói Yuki nữa và có thêm một cái hũ nữa. Đây, cái hũ này cũng là sức để cho body luôn đó
1: Face and body palm nha quý vị. Dạ. Những quý vị nào mà những cái khu vực trên face của mình nè, trên mặt nè, trên body nè, những cái chỗ nào mà bị khô da đó, chúng ta thoa lotion lên rồi mà nó vẫn không có gọi là cover hết được cái phần khô đó của mình, thì mình có thể lấy thêm cái palm này để chúng ta thoa lên nha quý vị. Hoặc là những cái khu vực mà đặc biệt như những cái chỗ nứt nẻ như gót chân của mình á, mình có nứt nẻ quá nhiều luôn, thì chúng ta có thể lấy cái này chúng ta thoa lên, nó sẽ cung cấp cái độ ẩm với lại hỗ trợ cho da của mình, nó sẽ gọi là đỡ bị khô hơn đó quý vị ạ. À.
0: Dạ đúng mà. Cái hộp này thì nó cũng rất là nặng, bởi vì thấy nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thôi nhưng mà cũng rất nặng, tới 60 gram lận đó. Dạ, và ngày hôm nay ví dụ như là quý vị đã hôm bữa thứ bảy quý vị không có lên shop và mua hàng Vinashop thì chị Anh Thư và Hoàng Thơ cũng có xin mình ấy một cái gói quà nhỏ nhỏ này gửi cho những vị khách gọi vào live show mua hàng trên 100 Mỹ Kim sẽ được tặng một món quà như thế này đây ạ.
1: Đúng rồi, một túi quà mặc định cho quý vị khi quý vị gọi vào live show order trên 100 Mỹ Kim nha quý vị nha. Và những cái túi quà này cũng có số lượng nhất định thôi, nên những quý vị nào đang xem live show thì tranh thủ gọi liền 1-855-5588-000. Ngoài ra khi chúng ta được nhận cái túi quà này rồi, chúng ta còn có thêm những lá thăm may mắn nữa. Và nếu như quý vị có cơ hội trúng thưởng thì quý vị sẽ trúng thưởng ngay luôn một cái bình giữ nhiệt như thế này luôn. Bình nước giữ nhiệt to quá trời to luôn nha.
0: Dạ thơ đúng ạ, rất là to. Và hiện tại bây giờ thì trời cũng rất là nắng nóng, mình cần nước ạ.
1: Đúng rồi, dạ. Mình phải thủ trong người một cái bình giữ nước như thế này. Chúng ta có thể bỏ đá vô để cho nó lạnh lạnh ấm đó, thì chúng ta có thể cầm theo chúng ta xách lên chúng ta uống. Có cái nắp nhỏ cho quý vị, nếu dụ như quý vị có đậy kín lại nè, nó không bị hở nhiều rồi cái làm cho hơi lạnh nó không bị thoát ra nè. Còn không, những quý vị nào mà hay thích uống nước nóng á, quý vị cũng có thể là sử dụng cái bình này luôn cũng được ha. Nó sẽ giúp cho chúng ta giữ cái nhiệt độ trong cái bình này tốt hơn. Đó, thì nguyên một cái bình màu hồng rất là xinh xắn như thương như thế này, chúng ta sẽ có bốc thăm trúng thưởng. Khi quý vị mua trên 100 Mỹ Kim, quý vị sẽ có được những cái lá thăm may mắn. biết đâu được sẽ trúng được cái bình này nha quý vị nha.
0: Dạ,
1: vừa được mặc định một cái túi quà rất là nhiều món và
0: dạ,
1: được bốc thăm nữa thì rất là hời cho ngày hôm nay đó. Và chương trình ngày hôm nay chúng ta đã bắt đầu rồi và chỉ trong vòng khoảng 45 phút thôi, tại chúng ta còn phải chừa thời gian quảng cáo và bốc thăm nữa, nên những quý vị nào đang xem live show thì tranh thủ gọi liền 1-855-5588-000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, và mới nãy thì em cũng có nói là ngày hôm nay có một cái deal rất là chấn động cho ngày hôm nay. Tại vì ngày hôm em hé mí chút là ngày hôm 18 tháng 7 này là có event ở Vinashop, thì khách hàng gọi và giống như là khách hàng lại shop mua dầu vàng thiên tế một hộp là 59 đồng sẽ được tặng một chai. Và cái điều đó quá hời cho quý vị, và cũng rất tiếc là cho một số quý vị không lại được Vinashop, hoặc là những vị khách không ship về cho, tại vì mình chỉ áp dụng tại shop thôi, cho nên là ngày hôm nay cái deal sẽ dành cho những vị khách gọi vào live show cho quý vị, đó chính là mua dầu vàng thiên tế cũng được tặng một chai, nhưng mà số lượng sẽ có cao chút, đó chính là mua 3 hộp dầu vàng thiên tế 6 chai sẽ được tặng một chai ạ. Đây, quý vị mua 3 hộp dầu vàng thiên tế sẽ được tặng một chai nhỏ.
1: Đúng rồi, dạ. Bình thường thì chúng ta hay thấy là có promotion dầu vàng thì rất là ít đúng không quý vị? Hầu như là năm nay là ít chương trình promotion cho dầu vàng lắm luôn. Thì cái dịp working vừa rồi là dành cho event của Back to School, nên là mới gọi là ai working tới Vinashop, khách nào tới thì lúc đó mình mới có cái chương trình good deal như thế này.
0: Dạ.
1: Nhưng mà sẽ có nhiều những cô chú sẽ nói rằng ừ cô ở xa quá thì làm sao, như vậy thì rất là thiệt thòi cho mấy cô ở xa. Nên ngày hôm nay Vinashop có chương trình cho quý vị là nếu quý vị mua 3 hộp dầu vàng thiên tế, quý vị sẽ được tặng 1 chai. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn, ví dụ như mua 5 hộp thì quý vị sẽ được tặng 2 chai. Only live show thôi nha quý vị, sau live show chúng ta sẽ không áp dụng chương trình này ạ. Nên những quý vị nào đang xem live show tranh thủ gọi liền giùm em 1-855-5588-000. Vừa được tặng quà, rồi vừa được bonus thêm dầu vàng nếu quý vị mua dầu vàng 3 hộp. Rồi
0: dạ,
1: còn đưa vừa được lá thăm may mắn nữa. Rất là nhiều cái quà cho ngày hôm nay nha quý
0: dạ,
1: vị nha.
0: Dạ đúng ạ. Nếu mà ví dụ như là em là vị khách hàng trên đang có nhiều cô chú đang coi TV đi, thì em sẽ vô gọi vào live show để mua 3 hộp dầu vàng được tặng một chai, là mình đã được một chai và mình được thêm một giỏ quà nữa đó. Và ngoài ra mình được một lá thăm may mắn bốc thăm trúng thưởng bình nước nữa. Và
1: dạ,
0: hiện tại cũng đang có một số phone là 8887 à.
1: Dạ, hello.
2: Bạn ơi, lấy giúp chị
1: dạ,
2: 6 hộp, 5 hộp dầu vàng đó em.
1: Dạ rồi,
0: dạ,
1: chị
0: vâng,
1: lấy 5 hộp em sẽ gửi tặng 2 chai. Dạ đúng
0: dạ,
1: rồi.
0: Dạ
1: đúng
0: ạ.
1: Dạ. Dạ, em gửi chị lá thăm may mắn, cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ, em chào chị.
0: Dạ, em chào chị, cảm ơn chị.
1: Chị cũng rất là lựa chọn. Ví dụ như 3 hộp chúng ta tặng chai, lý ra bình thường chúng ta phải mua 6 hộp. Nếu mà trong có chương trình promotion như thế này là phải 6 hộp mới được tặng 2 chai. Nhưng ngày hôm nay live show good deal cho quý vị, chỉ cần 5 hộp thôi là được tặng 2 chai rồi. Đó, nên là những quý vị nào mà đợt này mà có về Việt Nam này, tại vì mùa này bắt đầu giá vé nó về Việt Nam cũng giảm rồi đó quý vị. Những quý vị nào mà về Việt Nam chuẩn bị nhanh tay order liền, tại vì show của promotion dầu vàng này quý vị cũng biết rồi, rất là hiếm. Ngày hôm nay thì chỉ có only live show thôi, nên
0: dạ,
1: là chỉ có 45 phút để tiếp nhận phone cho quý vị, nên quý vị tranh thủ gọi liền giúp em nha.
0: Dạ vâng, và cũng giống như em ví dụ đi, khi mà mình gọi vào live show thì mình lại được cái deal là mua 3 tặng 1 chai, hoặc là mua 5 hộp tặng 2 chai và tặng thêm quà tặng. Còn quý vị mà gọi không đúng vào giờ live show thì mình lại mất đi cái deal này, tại vì mình đang hời mà chị, mua 3 mà được tặng 1. Bình thường là mình mua bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, không có được tặng quà. Cho
1: đúng
0: nên
1: rồi,
0: là cũng rất là tiếc cho những vị khách nào gọi sau live show, cho nên hãy tranh thủ gọi vào live show vào khung giờ là từ 3 giờ đến 4 giờ của Hilton Texas, và số phone sẽ là 1-855-5588-000 để mình order dầu vàng thiên tế được tặng một chai khi mua 3 hộp ạ.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Rồi ngoài dầu vàng thiên tế ra thì chúng ta cũng sẽ nói lại cái promotion dành cho Kicker Girl, sản phẩm dành cho mấy bé. Tại vì buổi thứ bảy cũng rất là đông khách, nên là nhiều khi mấy em ở Vinashop tư vấn cũng chưa có kịp cho quý vị. Nếu lại cũng promotion nhiều khi mình đông quá mình nói cũng không có rõ, nên ngày hôm nay cũng sẽ nói lại cho quý vị luôn ha.
0: Dạ vâng, và khi quý vị mua một hộp Kicker Girl như thế này sẽ có 60 gói dành cho trẻ em con nít tăng trưởng chiều cao. Mua một mình sẽ được tặng ngay một hộp 20 gói, hoặc là mình sẽ được tặng một chai dầu gội đông ui ạ khi gọi vào live show. Ngoài ra mình cũng sẽ có deal mua số lượng nhiều hơn, đó chính là mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 đó ạ.
1: Dạ đúng rồi. Đặc biệt là nhà mình có nhiều trẻ nhỏ thì chúng ta nên lấy cái deal tốt hơn là mua 5 hộp tặng 3 hộp. Ngoài ra thì gọi Lysol tặng thêm quà nữa nên rất là hời cho quý vị luôn. Thì trẻ nhỏ thì thông thường từ 2 cho tới dưới 18 tuổi. Nếu có nhiều quý vị đặt câu hỏi là trên 18 tuổi uống có được hay không thì tùy thôi nha quý vị. Tại vì có đôi lúc nha là mình nói rằng cái độ tuổi 18 là mình ngưng phát triển chẳng hạn, nhưng mà sẽ có một số bé là gọi là dậy thì muộn chẳng hạn đó, thì 18 tuổi vẫn còn trên cái tốc độ phát triển lên, thì chúng ta cứ cho mấy bé bổ sung thêm. Nếu mấy bé nó phát triển lên được thì chúng ta cứ cho uống thêm khoảng 1-2 năm nữa đó. Thì trong cái dịp đó thì chiều cao mấy bé cũng được phát triển nè, rồi cơ địa của mấy bé cũng gọi là có tăng thêm sức miễn dịch nè, để phòng ngừa những cái bệnh vặt như là cảm sổ mũi, hoặc là nó giúp cho cơ thể mấy bé có độ tập trung cao để mấy bé học tập nữa. Và đặc biệt là những cái giấc gọi là cái độ tuổi cuối cuối của mình
0: Dạ
1: ấy,
0: đúng
1: là bắt đầu nó chuyển giao từ trưởng thành
0: rồi.
1: học gọi là trung học và chuyển sang chuẩn bị làm người trưởng thành, người
0: Dạ
1: lớn đó, thì
0: vâng.
1: nó lại càng cần phải có nhiều cái dưỡng chất hơn cho mấy em đó.
0: Dạ vâng. Và ngoài ra ví dụ như chị, ví dụ như là mình uống vừa tăng trưởng chiều cao cho trẻ em, rồi mình được tăng sức đề kháng cho trẻ nhỏ nữa. Tại vì chị cũng biết con nít nó dễ bệnh, với lại là dễ bệnh như là mình đi gặp người lớn. Ví dụ như là em đi, em bệnh, thế sau em bệnh một cái là cháu em nó sẽ bệnh. Tại vì sức đề
1: Nó
0: kháng
1: bị
0: của con
1: lây
0: nít, nó rất là yếu, nó không có khỏe mạnh như mình với kiểu
1: Đúng
0: vậy.
1: rồi.
0: Dạ
1: Nhiều
0: cho
1: khi
0: nên
1: đi cơ địa của mình hay uống sâm, hay uống những cái thuốc bổ đi, rồi cái mình có hệ miễn dịch cao, mình đi vô môi trường môi trường đó nó có bệnh chẳng hạn, hoặc là bệnh kiểu mấy bệnh vặt thôi đó, thì mình có cái sức miễn dịch rồi thì mình sẽ chống chọi được, mình sẽ không có bị cái vấn đề gì hết. Nhưng cái con virus đó chẳng hạn, hoặc là những cái nó sẽ tồn đọng cơ thể của mình, rồi vô tình cái mình đi tới một cái môi trường khác như về nhà mình chẳng hạn đó, thì những người nào mà xung quanh gia đình mình á mà có miễn dịch yếu chẳng hạn, thì cái con virus nó sẽ nhảy sang người đó, nên đó là gọi là nó phát triển, nó lây lan, dẫn tới cái ai cơ địa yếu một cái là miễn dịch yếu một cái là nó sẽ bị bất bệnh, dẫn tới nên mình cứ phòng hờ bản thân mình khỏe, rồi người nhà của mình cũng được khỏe, thì nó tất nhiên là có một cái gọi là sự bảo vệ an toàn cho gia đình thì nó sẽ tốt hơn. Đặc biệt là mấy em nhỏ mà đi học á, thì cộng đồng mình biết rồi, va chạm rất là nhiều thì dẫn tới mấy em thường hay dễ bị bệnh lắm đó. Nên là mấy cô mấy chú mà có thấy con của mình hoặc cháu của mình thì cứ việc mua để cho mấy em đã dùng, nó sẽ bổ sung thêm cho dưỡng chất cho mình nè. Có những em nào còi cọc rồi biếng ăn, mình cũng hỗ trợ cho mấy bé, cũng sẽ giúp đỡ cho mấy bé đỡ phải gọi là có sức để mình ăn thêm, rồi giúp mình kích thích mình ăn uống nữa đó. Nên những em nó sẽ có cơ sở tốt hơn nha quý vị nha. Ngày hôm nay rất là good deal cho quý vị dành cho Kicker Go. Mua một hộp 60 gói, quý vị sẽ được tặng thêm 20 gói cho quý vị. Còn nếu quý vị mua nhiều rồi, uống quen rồi, hãy mua nhiều luôn, thì với cái deal là mua 2 hộp tặng 1 hộp, và mua 5 hộp tặng 3 hộp. Một hộp như vậy sẽ giá 159 Mỹ Kim nha quý vị.
0: Dạ vâng, dạ. Và cái hộp này ví dụ như trẻ em từ 2 tuổi đến 6 tuổi một ngày mình sẽ uống một gói, còn trẻ em từ 6 tuổi đến 18 tuổi mình sẽ uống ngày 2 gói. Thì ví dụ như những trẻ em nào mà từ 2 tuổi đến 6 tuổi thì một hộp này mình sẽ uống được 2 tháng. Còn mà mình từ 6 tuổi đến 18 tuổi mình sẽ uống một hộp một tháng đó quý vị.
1: Dạ rồi, đó là sản phẩm dành cho mấy trẻ nhỏ. Còn đối với người lớn thì chúng ta cũng có một sản phẩm nữa, hôm nay là Yuki Collagen.
0: Dạ vâng, Yuki Collagen này là đến từ Hàn Quốc, đến từ Nhật Bản ạ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng, và một hộp này mình sẽ có tới 30 gói, trong đây mình tới có tới 8.400 ml của collagen. Và một hộp này mình sẽ uống được trong vòng một tháng, sẽ có giá là 145 Mỹ Kim đó ạ. Dạ, ngoài ra ví dụ như là mình đang có cái deal là mua một tặng một, hoặc là mua hai sẽ được tặng, mua hai mình sẽ có, mua ba sẽ có giá là 200, mua bốn sẽ giá là 250 đó quý vị.
1: Dạ đúng rồi. Nếu quý vị đã dùng Yuki Collagen quen rồi thì chắc chắn chúng ta lấy cái deal tốt đi là mua một tặng một với giá 145 Mỹ Kim. Coi như là chúng ta chỉ tốn 145 Mỹ Kim thôi. Chúng ta sẽ nhận về tới 2 hộp. Nhưng mà chưa đến dừng tại đó đâu nha quý vị. Khi quý vị ngày hôm nay gọi vào live show với số tổng đài 18555588000 thì chúng ta mua 2 hộp này, chúng ta sẽ bonus thêm cho quý vị một cái phần quà nữa, đó là một hộp cá đuối nướng cán, hoặc là một hộp cá bóng bơ tỏi lá chanh. Đó là sản phẩm dành cho quà tặng khi quý vị mua Yuki Collagen. Nhưng nếu quý vị gọi live show chắc chắn trên 100 Mỹ Kim rồi, quý vị sẽ được bonus thêm cái túi quà nữa là điều chắc chắn.
0: Dạ vâng.
1: Rồi chưa kể có một lá thăm may mắn, biết đâu sẽ trúng thưởng một cái bình giữ nhiệt như thế này nữa.
0: Dạ vâng. Ồ, nếu mà ví dụ như em là khách hàng đây chị, ngày hôm nay em gọi vào Lysol, em mua Yuki Collagen, mua một tặng một, em sẽ được tặng một hộp bánh, một hộp cá đuối như thế này, em được tặng thêm một giỏ quà, và em được một lá thăm. Nếu em là may mắn em sẽ được thêm một bình nước, thì trên tay em sẽ xách tới bốn món rồi nè.
1: Đây là mới hồi thân mới cầm có một một một
0: dạ,
1: hộp thôi ha, và
0: dạ.
1: thêm một hộp Yuki là coi như là chúng ta không cần tay để xách rồi,
0: dạ.
1: phải là kẹp nắp luôn.
0: Dạ, kẹp nắp thật sánh luôn.
1: À,
0: Dạ, rất là nhiều đó ạ.
1: Đúng rồi, gọi Lysol mua hàng mà quá trời quà luôn quý vị ơi, rất rất là hời cho ngày hôm nay. Và anh Thư cũng nhắc lại với quý vị một lần nữa là Yuki Collagen ở Vinashop hiện tại số lượng cũng còn rất là ít, nên những quý vị nào đang có nhu cầu sử dụng Yuki Collagen thì tranh thủ deal good ngày hôm nay mình rinh về nhà luôn nha quý vị nha.
0: Dạ, vâng.
1: Nếu quý vị chỉ uống hai hộp thôi thì chúng ta sẽ trả 145 Mỹ Kim được thêm quà. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn, share với bạn bè thì có thể mua 3 hộp, mua 4 hộp. Nếu mua 4 hộp thì giá cũng rất là hời, chỉ có 250 Mỹ Kim cũng được bonus quà. Đó, và gọi live show đi lại thêm quà của live show nữa. Rất là hời cho ngày hôm nay cho quý vị. 1-855-558-8000. Đừng có bỏ lỡ số phone này nha quý vị. Hãy nhanh tay gọi liền giúp em ạ. À.
0: Dạ vâng, và cái deal này thì mình cũng quá hời cho quý vị. Tại vì nãy chị Thư cũng thấy đó, em chỉ cầm một hộp thôi là em cầm nào tay xách đến bang mà 3-4 món rồi. Thì quý vị khi mà nhận về cái thùng hàng thì là nhiều hơn nữa đó ạ.
1: Đúng rồi, hôm nay là coi như là quà cho quý vị rất là nhiều luôn đó quý vị. Chưa kể là những cái món quà kèm theo khi gọi live show nữa, trời ơi, quá trời món chứ đâu phải có một món không đâu. Bình thường chúng ta chỉ được có một món thôi, còn này trong cái túi này có tới mấy món luôn.
0: Dạ đúng rồi, trong đây nè, là cái túi này là mình sẽ có tới 4 món lận đó quý vị.
1: Đúng rồi đã, nên nói chung là chúng ta cứ xem. Không muốn mua Yuki cũng được, chúng ta có thể mua những sản phẩm khác, ví dụ như sâm, ví dụ như thuốc chẳng hạn. Thuốc thì chúng ta có rất là nhiều thuốc nha quý vị, ví dụ như là Oyster, đây Oyster Gold bữa giờ vừa mới về hàng ở Vinashop cho quý vị luôn. Một hộp như thế này là 60 viên với giá 85 Mỹ Kim, rất là tốt cho những quý ông nào mà đang thí dụ cần bồi bổ sức khỏe, tăng miễn dịch, tăng thêm cái liều lượng của nam giới vào, ví dụ như testosterone chẳng hạn, thì chúng ta cần phải sử dụng sản phẩm này. Hoặc là những quý vị nào mà thiếu kẽm mà cần bổ sung kẽm mỗi ngày khoảng 25 mg thì chúng ta cũng có thể dùng sản phẩm này luôn. Dạ, có một vị khách ở trên đường live cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
0: Dạ vâng, con mời số phone là 0423.
3: Dạ, chào cháu.
1: Dạ,
0: dạ
1: chúc
0: con
1: có sức khỏe cô Bình ạ.
0: Chúc có sức khỏe.
3: Hai cháu sức khỏe.
1: Dạ.
3: Ok, cô cứ gọi bà số rồi tính sau.
1: Okay. Dạ, dạ, cảm ơn cô. Dạ, gửi cô lá thăm may mắn.
3: Nói chuyện đi, nói cô đi, nói này thì ok, bà.
1: Dạ, dạ,
0: dạ, dạ vâng, dạ, cảm ơn cô.
3: Hai cháu chúc sức khỏe.
1: Dạ,
0: dạ, chúc cô sức khỏe.
1: Chúc cô sức khỏe, dạ. Dạ rồi, em nhắc lại Oyster Gold nha quý vị, chiết xuất từ con hàu của Nhật nha, rất là bồi bổ cho quý vị, 250 mg luôn đó quý vị ạ.
0: Dạ vâng, và đúng đang có một số phone là 8146 ạ.
1: Dạ, chào cô Dung ạ. Hello.
0: Dạ, con chào cô ạ.
1: Dạ, cô Dung nghe được tín hiệu của con không cô Dung? Dạ, alo. Dạ rồi, chắc cô bị rớt phone rồi.
0: Dạ.
1: Có gì cô Dung gọi lại giùm con nha.
0: Dạ,
1: hôm nay deal rất là hời cho quý vị luôn.
0: Dạ vâng, mình rất là hời khi mình mua Yuki hoặc là dòng vàng thiên tế.
1: Dạ rồi, mời cô Dung lên tiếng giùm con. Con cảm ơn. Dạ, con nghe đây cô Dung ơi. Dạ.
4: Bữa nay cái sâm mà thứ hả?
1: Sâm nào cô?
4: Cái sâm mà như cái giỏ sách đó.
1: Dạ, sâm như giỏ sách đầy sâm 100
4: dạ.
1: gói cô ha. Dạ.
4: Ai sao vậy?
1: Hôm nay hộp này là 99 Mỹ Kim. Nếu cô mua thì con có thể tặng cho cô một hộp hồng sâm, trà hồng sâm á cô.
0: Dạ vâng, đây là trà hồng sâm đây ạ.
4: Sao cho hộp thì nhớ là 85 mà.
1: Dạ, 85 là bữa đó chương trình đó, còn hôm nay chương trình khác cô ạ. À.
4: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ.
4: Rồi còn sâm lát á, sâm lát đỏ kế bên.
1: Dạ, sâm lát đỏ kế bên hôm nay là 109 Mỹ Kim, mua 2 tặng 1 đó cô. Dạ.
4: Sao chị nhớ đoàn cô có bán 1 tặng 1 nữa mà.
1: Dạ đúng rồi, mỗi chương trình mỗi khác cô ơi.
4: Thì hôm nay biết mua nhiều đó hả?
1: Dạ.
4: tôi thì tôi muốn mua ít mà cô gái cũng quá nhiều đúng không?
1: Không phải, lâu lâu tụi con mới xin được cái deal nào gứa thì con báo liền, còn hãng nó không cho deal gứa thì bắt buộc phải bán deal như thế này cô ơi.
4: Thì bán một tặng một đi, nhiều quá bán chứ.
1: Dạ rồi, cô do cô gọi lại show và thân chủ quen thuộc Vinashop thì thôi con offer cho cô luôn nha, một tặng một với giá 119 Mỹ Kim. Dạ.
4: Hả?
1: Một tặng một,
4: 119,
1: 119 hai hộp.
4: Cái gì?
1: 119 hai hộp nha cô nha.
4: Ồ, tới 119 hả?
1: Dạ đúng rồi.
4: 109.
1: 109 là cô phải mua hai tặng một. Cô thêm cho con một ít tiền thì con lấy cô một tặng một.
4: Đúng, đúng mua nhiều thích nha.
0: Dạ.
4: Mua nhiều, mua gần quá trời cái thùng gửi đi bưng thẳng nộng.
1: Dạ, con biết dạ. Cô Dung mà, thân chủ quen thuộc Vinashop mà. Dạ.
4: Hôm nay sao mấy cái thứ tôi muốn mua mà không có, không hợp, tôi không thấy để gì đó nè.
1: Cái nào cô?
4: Cô... Để đi. Đó, dạ. cái sâm mà cái bự bằng cái bàn tay của khoảng 65 đồng đó.
1: Dạ, dạ cái sâm dài, cái sâm lớn, cái hộp lớn luôn á cô ha, hơi nặng đó đúng không cô?
4: Ừ.
1: Dạ, sâm đó thì hôm nay không có chương trình giảm giá, hôm nay là 99 đô đó cô, mua 2 tặng 1. Dạ, trước mắt thì con cứ ghi cho cô cái này rồi tí nữa Vân Vân đang ở shop á, cái gì Vân gọi lại cô nha.
4: À, thì giờ mới có gì nói ha.
1: Dạ, có gì thì nói thêm cô ha. Con cảm ơn.
0: Dạ. Dạ rồi, con có đã bỏ vô cho cô một lá thăm rồi đó cô. Và ngày hôm nay cô gọi vào live show, mình sẽ cũng sẽ được tặng một là cái giỏ quà nhỏ nhỏ như thế này đây ạ. Nhưng mà cũng rất là nặng đó.
1: Dạ.
4: Thì nặng thì nó cũng sao, nếu có quà là vui rồi.
0: Dạ, dạ vâng ạ, mình không những có một mà tới 4 món trong đây đó cô.
1: Rồi con cảm ơn cô dạ, Dung nha. Dạ.
0: Dạ cảm ơn cô.
4: Chúc cô một vài lần việc vui vẻ nha.
1: Dạ, dạ vâng, con cảm ơn. Chúc cô với lại gia đình luôn mạnh khỏe cô nha. Dạ.
0: Dạ cảm ơn cô.
1: Dạ cảm ơn cô ạ. Dạ. Dạ. Dạ rồi, bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi đó quý vị. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ. À.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng sống 9 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, cải thảo 79 cent pound, salad xanh 99 cent, nấm đưa gà 1 đồng 99 pound, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việt quê 8 đồng 99, há cào đông lạnh kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan already 10 đồng 99, hành đem gà total 9 đồng 99, chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
5: Bò riêu, bò riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
7: trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
1: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Riêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
8: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868 tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1480. Và chương trình được chiếu lại trên Viettv on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên Viettv Online, Viettv Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Thưa quý vị, nếu mà quý vị có những cái câu hỏi và thắc mắc liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch, cho dù quý vị đang theo dõi chương trình trên TV, online hoặc là Facebook, thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Đây là chương trình 691 và đây là một cái chương trình Tuấn thâu vào chiều thứ sáu ngày 17 tây tháng 7 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào ngày 20 tây tháng 7 của năm 2026. Thưa quý vị, trước khi lên đài truyền hình để thâu cái chương trình ngày hôm nay thì Tuấn có kiểm tra để xem cái visa bulletin của tháng 8 nó đã có chưa, nhưng mà nó chưa có, cho nên trong cái chương trình này khi thâu thì mình sẽ tiếp tục sử dụng cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026. Còn nếu mà từ đây cho tới chiều tối ngày thứ hai mà có cái visa bulletin của tháng 8 thì Tuấn sẽ điều chỉnh cái tháng 8 vào cái chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chiều ngày thứ sáu, Bộ Ngoại giao chưa xuất cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026 chiều này. Chúng ta có rất là nhiều để gửi tới cho quý vị. Trước nhất cho Tuấn xin cáo lỗi cái chương trình tuần trước. Chương trình tuần trước quá nhiều việc mà Tuấn không có thể có thời giờ sắp xếp cho quý vị. Mà trong cái tuần trước thì Tuấn cũng cảm thấy nó chưa có nhiều cái tin tức mà mình cần có một cái chương trình mới để gửi cho quý vị. Cho nên đó là tại sao tuần vừa rồi là một cái chương trình mình rerun lại của cái chương trình 690. Nhưng mà trong chương trình này thì chúng ta có hai cái vấn đề đề tài nó rất là quan trọng. Mình sẽ bỏ nhiều thời gian trong chương trình này nói về cái vấn đề đề tài ngày hôm nay. Ngày hôm qua là ngày 16 tháng 7 của năm 2026 thì quý vị cũng biết là Sở Di trú đã đưa ra hai cái thông báo. Cái thông báo đầu tiên là người ta cho biết rằng là cái nghị định hoặc là cái regulation liên quan về cái gánh nặng xã hội sẽ bắt đầu áp dụng vào ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Cho nên đây là một cái vấn đề mà Tuấn đã nghĩ nó sẽ xảy rất là nhanh, nhưng mà thường thường Tuấn đoán là có thể là vào mùa hè năm ngoái đã có cái thay đổi này rồi, nhưng mà tới năm sau là năm 2026 thì chúng ta mới bắt đầu thấy Sở Di trú thông báo là người ta sẽ áp dụng cái nghị định hoặc cái luật mới liên quan về cái vấn đề gánh nặng xã hội khi giải quyết hồ sơ thẻ xanh cho quý vị trong nước Hoa Kỳ. Cho nên mình sẽ bỏ nhiều thời gian nói về cái vấn đề thông báo này. Và ngày hôm qua thì nếu mà quý vị coi nhà báo hoặc là tin tức, quý vị cũng biết là Sở Di trú đã tuyên bố là bắt đầu ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026 thì người ta sẽ áp dụng cái nghị định liên quan về vấn đề thời gian nhập cảnh của du học sinh, cho dù là FM hay là J, hoặc là những người đi làm cho những nhà báo chí, đó là I visa hoặc là E visa theo luật Việt Nam. Theo tiếng Việt Nam là visa E hoặc bên này là I. Thì bây giờ những cái người đó sẽ không có cái ngày nhập cảnh là duration status, là không có cái ngày hết hạn, mà sẽ bắt đầu có cái ngày hết hạn. Thì cái nghị định liên quan về vấn đề du học sinh hoặc là những người làm cho báo chí, thì nó sẽ áp dụng vào ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026. Thì đây là những cái gì mà mình đã nói từ năm ngoái cho tới bây giờ, mình biết là sẽ bắt đầu vào mùa thu là mùa học của năm 2026. Thì bây giờ ngày hôm qua Sở Giáo dục đã thông báo thì cái vấn đề cái luật mới cho những trẻ em du học sinh, thời gian nhập cảnh nó không còn là durational status, là không còn cái ngày không hết hạn, mà nó sẽ có cái ngày hết hạn. Thì cái đó nó sẽ bắt đầu vào ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026. Rất là nhiều tin tức ngày hôm nay, nhưng mà cái tin tức đầu tiên mà tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ là cái regulation mà Sở Di trú đã bắt đầu thông báo và sẽ áp dụng ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Thì cái đó nó liên quan về gánh nặng xã hội. Để cho quý vị hiểu sơ qua thì đây là một cái đề tài mà mình đã gặp từ cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Thì sau đó tới nhiệm kỳ thứ nhì, nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joseph Biden thì nó đã hủy bỏ. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu thấy nó phục hồi lại, nhưng mà phục hồi lại và mở rộng, nghĩa là hạn chế thêm nữa. Và đây là cái regulation nó sẽ bắt đầu vào ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Thì bây giờ mình sẽ đi vào sơ qua cái chi tiết, nhưng mà sau đó thì mình sẽ có thêm vài cái chi tiết mà mình góp ý cho quý vị. Rồi sau đó thì Tuấn sẽ cho quý vị một ý kiến liên quan tới vấn đề tình trạng xin thẻ xanh ở trong nước qua cái thời điểm này. Trước nhất là đây là cái nghị định mà chúng ta đã thấy từ cái thời điểm nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump là vào năm 2019 liên quan về cái nạn xã hội. Thì sau đó là tới cái nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joseph Biden năm 2022 thì người ta hủy bỏ cái nghị định liên quan về cái gánh nặng xã hội mà của Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ đầu tiên đã đề cập vào năm 2019. Thì đã hủy bỏ cái nghị định đó, rồi người ta cho biết rằng trở lại cái nghị định vào năm 1997. Thì cái đó là cái hiện tại bây giờ. Bắt đầu ngày 18 tây tháng 9 này thì chúng ta sẽ có cái nghị định mới, và nó cũng là cái nghị định phục hồi trước đây của nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Thì cái nghị định này thì người ta trở lại cái cứu xét theo cái tổng cái hoàn cảnh của cái người đơn sự và gia đình của người ta khi nói về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Thì mình sẽ đi vào cái chi tiết những cái yếu tố nào để cho quý vị cứu xét. Và bây giờ người ta cứu xét thêm là những cái loại trợ cấp mà trước đây mà không có tính trong cái nhiệm kỳ đầu tiên, thì bây giờ người ta tính trong cái vấn đề gánh nặng xã hội luôn. Cho nên đây là cái nghị định mà hủy bỏ cái hủy bỏ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump qua cái nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joseph Biden. Cho nên nói tóm lại, ngày 18 tháng 9 khi quý vị làm thủ tục thẻ xanh thì nó rất là khó khăn. Nếu mà cái thu nhập của cái người đứng ra bảo lãnh hoặc là trước đây người ta có lãnh trợ cấp hay không thì nó sẽ gây rất là khó khăn cho quý vị khi quý vị xin thẻ xanh. Đó, thì cái chi tiết này nó sẽ bắt đầu ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Nó liên quan về tất cả những cái thủ tục thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Có thể liên quan về cái vấn đề thủ tục lãnh sự quán nha. Thường thường nếu mà Tuấn thấy đó là nó là hai cái bộ phận riêng, nhưng mà trong cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump thì mình thấy người ta hợp tác với nhau, cho nên Tuấn cảm thấy rất là có thể là Bộ Ngoại giao sẽ đi theo cái nghị định của Sở Di trú mà bắt đầu ngày 18 tháng 9 của năm 2026 luôn. Đây là cái nghị định này sẽ hủy bỏ hết luôn cái gì mà của dưới cựu Tổng thống Joseph Biden hoặc là trước đây hết luôn, cho nên nó là cái nghị định mới hết luôn. Mà cái nghị định này hoàn toàn đưa lại cái nghị định mà vào năm 2019 của nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Cái tốt là nó chỉ có áp dụng cho tất cả những cái hồ sơ nộp sau ngày 18 tháng 9 thôi. Cho nên nếu mà quý vị có nhu cầu thì cần làm thì phải làm trước ngày 18 tháng 9 của năm 2026. Đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái thứ nhì là cái nghị định này nó tính cái vấn đề gánh nặng xã hội như thế nào. Thì đầu tiên là trở lại cái thời điểm nhiệm kỳ đầu tiên của cựu Tổng thống Donald Trump, của Tổng thống Donald Trump, thì người ta tính cái vấn đề là nếu mà có lãnh tiền trợ cấp cho dù trợ cấp tiền welfare, tiền food stamp, xin lỗi, tiền bất cứ cái trợ cấp gì mà của liên bang vào 12 tháng trong vòng 36 tháng. Cho nên đây trở lại cái cú sát của cái nghị định dưới cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, và bây giờ người ta đưa cái này lại nha, là thường thường trợ cấp bất cứ cái gì trong vòng 3 năm, mà trong vòng 3 năm đó mình lãnh 1 năm, nghĩa là 12-36, nghĩa là 36 tháng vừa qua, nếu mình lãnh tiền trợ cấp 12 tháng thì nó coi là cái gánh nặng xã hội. Đó, nó coi là đó là cái hình thức quá khứ là gánh nặng xã hội. Thì mình sẽ đi vào cái chi tiết cái gì là trợ cấp. Đó, cho nên khi mà tính về cái vấn đề gánh nặng xã hội, thường thường dưới cái nghị định mới là coi cái thời điểm 3 năm trước đây, nếu mà trong 3 năm có 12 tháng lãnh tiền trợ cấp thì là coi là giống như gánh nặng xã hội, thì có thể là không được cấp cái thẻ xanh. Và hiện tại bây giờ mình đang nói cho tất cả những cái thủ tục ở trong nước Hoa Kỳ thôi nha. Còn cái vấn đề Bộ Ngoại giao thì Tuấn nghĩ mình sẽ có cái thông báo sau hoặc là cái chi tiết sau này hết. Cái thứ nhì là trước đây trong cái thời điểm đầu tiên của Tổng thống Donald Trump thì thường thường người ta nói trợ cấp là vấn đề giống như cái gì tiền mặt thôi, giả sử giống như là welfare hoặc là cái gì mà người ta trợ cấp thôi. Và khi mà Tổng thống Biden, cựu Tổng thống Biden nhiệm kỳ, thì người ta hủy bỏ cái người ta trở lại cái cũ, thì cái cũ nói là cái vấn đề gì mà tiền mặt và cái vấn đề gì trợ cấp lâu dài giống như là bệnh hoạn mà phải lo cho người ta suốt cả đời thì nó mới là cái gánh nặng xã hội. Nhưng mà dưới với cái nghị định hiện tại bây giờ mà sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 9 thì cái trợ cấp bất cứ cái gì cho dù nó là tiền mặt hoặc là cho dù nó là những cái quyền lợi giống như là thực phẩm food stamp, hoặc là những cái vấn đề về nhà cửa housing, hoặc là về vấn đề giống như là y tế, thì nó coi là vấn đề trợ cấp đó. Cho nên trước đây nó không tính giống như là nhà cửa thực phẩm, bây giờ nó coi hết bất cứ cái gì mà người ta phải giúp cho mình để mình sống qua ngày, cho dù nó là tiền mặt hoặc là vấn đề ăn ở, y tế, thì nó coi là trợ cấp. Và nếu mà trong vòng 3 năm mà 12 tháng lãnh những cái đó thì có thể là gánh nặng xã hội mà không được thẻ xanh, không được thẻ xanh. Đó, thì trở lại cái vấn đề mà Tuấn nói, nó là 36, 12 trong vòng 36 tháng, 12 tháng có lãnh tiền trợ cấp hay không. Đó, nếu mà có, thường thường nó coi là cái gánh nặng xã hội, không có quyền xin thẻ xanh. Và cái khác biệt lớn kỳ này là người ta không phải coi cá nhân của cái người nộp đơn xin thẻ xanh ở đây đâu, mà người ta coi nguyên cả cái gia đình của người ta. Đó, nguyên cả cái gia đình người ta. Cho nên gia đình người ta càng lớn thì coi chừng nó càng có cái phần trăm cao là có thể lãnh tiền trợ cấp. Đó, cho nên chứ không phải nhất thiết cái người ta xin thẻ xanh lãnh tiền trợ cấp, mà người ta coi nguyên cả cái gia đình luôn. Cho nên Tuấn cho cái tình trạng gọi là cái vấn đề tình trạng mixed family, nghĩa là chúng ta cũng biết có một số người vào ở đây, bố mẹ ở đây bất hợp pháp hoặc là ở quá hạn, nhưng mà con cái ở đây là quốc tịch Mỹ, được những cái trợ cấp giống như là vấn đề thực phẩm, food stamp, hoặc là những cái trợ cấp về cái vấn đề y tế. Well, nếu mà con cái nhận cái vấn đề y tế đó hoặc là trợ cấp đó mà nó là 12 tháng trong vòng 36 tháng qua, là coi chừng là nó vấn đề gánh nặng xã hội mà không cấp thẻ xanh cho cái người, cho dù là cái người đó là người mẹ hoặc người cha mà đang ở đây trong cái tình trạng gọi là quá hạn hoặc là bất hợp pháp. Cho nên đây, it's very expensive, nghĩa là nó mở rộng ra cái vấn đề mà có thể cấm người ta nếu người ta rơi vào trợ cấp. Và không nhất thiết là cái trợ cấp về vấn đề tiền mặt hoặc là vấn đề tiền hoặc là tài chính, bất cứ cái gì mà trợ cấp của chính phủ liên bang, tiểu bang, của quận hoặc là của thành phố mà để giúp cho người ta ăn ở sống ở đây, cho dù người ta không nhận mà con cái người ta trong gia đình người ta nhận, thì nó tính cái đó là trợ cấp. Và nếu mà cái trợ cấp đó trong vòng 12 tháng, trong vòng 36 tháng qua, thì nó là cái vấn đề gánh nặng xã hội. Và cùng một lúc luôn, ngoài cái đó thì người ta coi cái tổng cái hoàn cảnh của cái người đơn sự nữa. đã coi về cái vấn đề tuổi tác nè, sức khỏe nè, tình trạng gia đình, giả sử gia đình người ta là quốc tịch Mỹ hết, hoặc là tình trạng về vấn đề gia đình có người lớn tuổi hoặc là con nhỏ tuổi, khả năng kinh tế, khả năng về cái vấn đề tài chính, cái sự giáo dục và cái vấn đề nghề nghiệp, và cái cuối cùng là cái bảo trợ tài chính. Cho nên hiện tại và trước đây cái bảo trợ tài chính là đủ rồi, cho nên người ta không đi sâu vào cái vấn đề hoàn cảnh trợ cấp. Well, bây giờ dưới cái nghị định mới về cái gánh nặng xã hội, cái bảo trợ tài chính chưa chắc là đủ điều kiện để cho người ta xin thẻ xanh. Cho nên nếu mà quý vị coi trong cái slide, quý vị thấy là cái 864 không phải là cái bảo đảm để cho mình có cái thẻ xanh nữa, nhưng mà người ta sẽ đi sâu vào cái I-864 luôn. Cho nên cái I-864 thường thường là đủ rồi cho cái vấn đề xin thẻ xanh ở đây, hoặc là cho cái vị thân nhân ở Việt Nam có thể làm cái bảo trợ tài chính cho thân nhân ở Việt Nam để đi phỏng vấn để cấp visa. Wow, dưới cái nghị định mới và hiện tại của ban điều hành hiện tại bây giờ, cái I-864 là chưa chắc là đủ, người ta sẽ cứu xét thêm. Trước đây trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump thì nó có kèm theo cái mẫu đơn I-944 hoặc là 844. Nó là cái mẫu đơn liên quan về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Nó khoảng gần 20+ trang lực. Nếu mà quý vị nhớ cái thời điểm đó, nếu mà tôi nhớ sai I-944 nha, chứ không phải I-844. Cái thời điểm đó, cái mẫu đơn I-944 phải kèm theo cái vấn đề bảo trợ tài chính và cái hồ sơ xin thẻ xanh thì nó khoảng 20+ trang. Nó đòi hỏi hết về cái chi tiết về tài chính, sự giáo dục, về cái vấn đề almost everything của người ta. Rồi nó bắt phải kèm theo thuế má, bằng cấp. Well, look like đây là cái vấn đề mà mình sẽ trở lại cái nhiệm kỳ đầu tiên, cộng thêm nữa, một số giấy tờ thêm nữa. Và nó sẽ ảnh hưởng ai? Nó sẽ ảnh hưởng bất cứ người nào xin thẻ xanh đây, hoặc là xin thay đổi cái tình trạng di trú của mình đây. Giả sử xin thay đổi cái di trú từ du lịch qua du học cũng bị luôn nha. Hoặc là nếu mình đang du học đây, mình xin cái gia hạn cho cái vấn đề mình lấy thêm cái thời hạn của mình, học thêm cho cái năm 39 để mình lấy thêm cái thời gian học ở đây, nó cũng bị rơi vào cái gánh nặng xã hội, cho nên nó cũng áp dụng cái tiêu chuẩn này luôn. Hiện tại bây giờ thì chúng ta thấy ít khi nào sở di trú yêu cầu về cái vấn đề đó lắm. Cho nên nó không phải là cái người xin thẻ xanh ở đây mà bị ảnh hưởng. Nó là cái vấn đề khi mà quý vị xin thay đổi từ cái tình trạng ngoại định cư cho tới những cái visa khác, giống như là du lịch qua du học, hoặc là gia hạn tạm thời những cái tình trạng di trú quý vị ở đây, cũng bị áp dụng vào cái tiêu chuẩn gọi là gánh nặng xã hội hay không. Có một số người không bị áp dụng, đó là những cái hồ sơ đặc biệt, xin thẻ xanh đặc biệt, giống như tị nạn chính trị, hoặc là bị bạo lực trong gia đình, đó là những cái người định cư đặc biệt thì không bị ảnh hưởng. Nhưng mà ngược lại, nếu mà quý vị ở đây lâu rồi, đúng theo luật pháp mà đi làm đủ 40 điểm thì quý vị không rơi vào cái quy định gánh nặng xã hội của cái này. Cuối cùng là cái vấn đề mà đây là cái vấn đề mà sở di trú cho biết rằng là người ta, nếu mà cảm thấy cái người này có thể rơi vào gánh nặng xã hội, thì người ta hoặc là không có thể rơi vào gánh nặng xã hội mà có thể maybe rơi vào gánh nặng xã hội, thì coi chừng sở di trú yêu cầu người ta đóng cái tiền thế chấp, cái tiền bond, mà cái tiền bond ít nhất là 8.100. Thì chúng ta đã bắt đầu thấy là cái tiền bond nó đã áp dụng cho những cái visa ngoại định cư trong một số quốc gia bên Phi Châu rồi. Thì quý vị cũng thấy một cái quốc gia mà quý vị nếu mà coi đá banh thì cái đó là Cabo Verde ở bên Phi Châu. Và khi mà quý vị làm thủ tục thẻ xanh sau ngày 18 tháng 9 thì bây giờ quý vị phải đòi hỏi rất là nhiều chi tiết, giống như là từ cái thuế, cái tài chính, cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe cho tới cái query report, và quý vị phải làm hết, nộp hết cho cái tình trạng để trình bày cho quý vị là có thể không có rơi vào cái gánh nặng xã hội. Cho nên it's deja vu, nghĩa làm sao là chúng ta trở lại cái thời điểm năm 2019, thì cái vấn đề cái nghị định mới thì nó là cái vấn đề phục hồi cái nghị định mà trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái vấn đề thủ tục xin thẻ xanh đây nó sẽ rất là nhiều giấy tờ, đòi hỏi rất là nhiều và rất là khó khăn thêm. Bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái visa bulletin. Nhớ nếu mà bây giờ Tuấn Thâu nó chỉ là visa bulletin của tháng 7 thôi, nhưng mà khi quý vị coi có thể là visa bulletin của tháng 8. Nếu mà từ đây cho thứ hai nó có thì mình sẽ điều chỉnh cái đó sau. Mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026, bảng B, Day for Filling, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã nhận được giấy chấp thuận từ sở di trú và đã chuyển tới trung tâm visa. Hiện đang chờ trung tâm visa cho phép chuẩn bị đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 6 năm 2019. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 1 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 3 năm 2013. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 6 năm 2010. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026.
2: Thưa quý vị, chúng ta chỉ còn lại 1-2 phút thôi, thì từ đầu chương trình cho tới bây giờ thì mình đang nói cái về vấn đề gì? Chúng ta đang nói về cái vấn đề nghị định mới. Nó không phải là nghị định mới, nhưng mà thật sự nó cũng có một số chi tiết mới ở trong đó, một chi tiết cũng không tốt nữa. Cho nên bắt đầu ngày 18 tới tháng 9 của năm 2026, tất cả những cái hồ sơ nộp hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ hoặc là xin gia hạn trong nước Hoa Kỳ giống như là I-539, hoặc là thay đổi cái tình trạng thì nó sẽ rơi vào cái cú sét của cái quy định gánh nặng xã hội mới. Thì đây là những cái tình trạng mà quý vị phải nộp, không phải nộp K8640 mà quý vị phải trình bày thêm một số chi tiết, mà chi tiết rất là nhiều. Và chúng ta cũng đang chờ cái mẫu đơn mới của K485 và cái mẫu đơn mới của K539 nó cũng xuất hiện luôn để cho quý vị làm với cái thủ tục trong cái vấn đề với cái nghị định mới của cái gánh nặng xã hội. Cho nên nếu mà quý vị có cái cơ hội mà làm cái thủ tục thẻ xanh ở đây, mà nếu mà quý vị đủ điều kiện nha, đủ điều kiện, thì quý vị nên nộp hồ sơ trước ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026 để tránh cái vấn đề nghị định mới mà sẽ bắt đầu vào lúc cái thời điểm sau đó. Thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu chương trình, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một ngày lại.

nghị định mới mà sẽ bắt đầu vào lúc cái thời điểm sau đó. Thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu chương trình và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một ngày lại.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Mỹ Hoa Supermall kịch có hàng sale trong tuần từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7. Cải ngọt 1 đồng 59 một pound, trái vải tươi 2 đồng 49 một pound, cải lùng 1 đồng 29 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound. Vina cà phê pha sẵn 20 gói một bịch, 3 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Ambridge.
3: Điện thoại 8329398956.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch, luật sư Nguyễn Đại Tuấn, và đây là chương trình 691, là một cái chương trình Tuấn Thâu vào chiều ngày thứ 6, ngày 17 Tây của tháng 7 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ 2, ngày 20 Tây của tháng 7 của năm 2026. Phần đầu của chương trình thì Tuấn có trình bày cho quý vị là Sở Di trú đã thông báo về cái vấn đề nghị định liên quan về cái quy định gánh nặng xã hội mới, mà nó cũng không phải là mới mà nó là phục hồi của cái chính sách mà trước đây trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, thì nó sẽ bắt đầu vào ngày 18 Tây tháng 9 của năm 2026. Cho nên để cho Tuấn nhắc nhở cái vấn đề phần trăm gọi là cái vấn đề quan trọng là nó chỉ có áp dụng sau ngày 18 Tây tháng 9 của năm 2026, và đây là một cái chính sách không phải đối với mình chưa gặp, mà mình đã gặp, mà mình đã làm một số hồ sơ dưới cái chính sách này trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Thì cái đó là cái quy định gánh nặng xã hội vào năm 2019 mà đã bị hủy bỏ năm 2022. Vâng, bây giờ tới nhiệm kỳ thứ nhì người ta hủy bỏ hết, mà cái gì trước đây đã bị hủy bỏ rồi người ta mang cái nghị định nó trở lại, cộng thêm một số cú sét khó khăn nữa. Cho nên đó là sẽ bắt đầu ngày 18 Tây tháng 9 của năm 2026 cho tất cả những cái hồ sơ ở trong nước Hoa Kỳ xin thẻ xanh, hoặc là xin thay đổi cái tình trạng di trú của mình, hoặc là xin gia hạn cái tình trạng di trú của mình. Nào, Tuấn có nói là nếu mà có thể rơi vào cái gánh nặng xã hội, hoặc là người ta nghi ngờ có thể rơi vào cái gánh nặng xã hội, thì nhân viên của sở di trú có quyền cho cái tiền bond là 8.001, nhưng mà cái tình trạng đó nó rất là hiếm. Mình có thể nói với quý vị là suốt cả gần tới 30 năm mình chưa bao giờ thấy cái tình trạng đó hết. Nhưng mà nó cũng có một cái vấn đề nhấn mạnh nữa là đây là nó ảnh hưởng tất cả những cái hồ sơ trong nước Mỹ luôn nha. Một số quý vị đang theo dõi chương trình và đang bảo lãnh cho thân nhân thì ở bên Việt Nam thì nó có thể bị ảnh hưởng hay không. Thì cái đó là cái thông tin mà Tuấn nghĩ phần trăm cao là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao với Bộ trưởng Bộ Nội an trong cái nhiệm kỳ này thì người ta sẽ hợp tác và người ta sẽ áp dụng những cái gì mà Sở Di trú đưa ra. Đó là cái ý của Tuấn thôi. Nhưng mà nó có một cái tin rỉ nữa mà nhà báo Reuters cho biết rằng là hiện tại bây giờ Bộ Ngoại giao đang nghiên cứu để có nên bắt người ta khi người ta định cư mà có thể rơi vào gánh nặng xã hội, có nên bắt người ta đóng tiền bond gần tới 100.000 đô lận. Cho nên đó là cái tin rỉ của nhà báo Reuters đã thông báo vào ngày 16 tháng 7 của năm 2026. Cho nên chúng ta có rất là nhiều cái tin tức mà nó sẽ xảy ra trong vòng suốt khoảng vài tuần nữa, mà một số đó nó cũng liên quan về những cái hồ sơ cứu xét ở bên lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn đó. Và mình có thể nói thêm là trong cái nhiệm kỳ thứ nhì này thì ban điều hành dưới Tổng thống Donald Trump người ta rất là chuẩn bị và sẵn sàng thi hành cái gì người ta hứa người ta đã làm, và so far người ta đã làm cái gì người ta hứa đó, và chúng ta sẽ thấy nhiều nữa. Nhưng mà nó đưa tới một cái vấn đề mà Tuấn cần gửi ý của Tuấn cho quý vị. Tại vì khi mình làm nhiều hồ sơ giống như tình trạng mà xin thẻ xanh ở đây, và mình thường xuyên đi phỏng vấn với Sở Di trú địa phương, thì mình bắt đầu thấy là hồ sơ nào Sở Di trú cũng phỏng vấn lắm. Cho nên trước đây những cái hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ du lịch qua này, hoặc là bảo lãnh cho fiancé qua này, xin thẻ xanh, trước đây người ta miễn phỏng vấn, người ta gửi thẻ xanh về thôi. Tại những cái hồ sơ là những cái hồ sơ mà người ta chỉ có quan tâm về cái lý lịch thôi, mà cái lý lịch đó đã được cứu xét bên lãnh sự quán rồi, và nhiều khi lăng tay chụp hình thì người ta đã biết rồi. Nhưng mà cái thời điểm này người ta phỏng vấn hết luôn. Và mình có thể chia sẻ với quý vị là suốt cả một tuần, ok, một tuần vừa qua hoặc là tuần này, không có ngày nào mà không có cái phỏng vấn hết, cho dù nó là hồ sơ đơn giản hoặc là hồ sơ diện vợ chồng, hồ sơ phức tạp, phỏng vấn hết luôn. Nhưng mà mình có thể nói thêm cho quý vị biết rằng là phỏng vấn không phải là xong đâu. Có nhiều hồ sơ mà mình mới phỏng vấn ngày thứ hai thì bây giờ người ta cho biết là người ta sẽ phỏng vấn lại vào tháng 8 của năm 2026. Đó. Cho nên ý của Tuấn muốn gửi cho quý vị là như thế này, những cái hồ sơ mà đang trong cái thời điểm này làm với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch là những cái hồ sơ xin hợp thức hóa ở đây, thì mình có thể nói là Sở Di trú ở đây cũng xét rất là chặt chẽ, chuẩn bị không phải phỏng vấn một lần, chuẩn bị có thể phỏng vấn hai lần, ba lần, hoặc là nhiều khi chưa có phỏng vấn lần thứ nhì người ta tới người ta xét nhà, hoặc là nếu mà phỏng vấn lần thứ nhì chuẩn bị người ta sẽ tới khi tới phỏng vấn người ta sẽ tách riêng vợ chồng, người ta sẽ phỏng vấn. Và nhiều khi mà mình không có chuẩn bị cho dù mình thắt đi nữa thì coi chừng người ta từ chối. Và nhiều khi nếu mình đang ở đây quá hạn hoặc là mình không còn đi học nữa thì cái bước kế tiếp là gì? Nó là vấn đề tòa di trú để trục xuất người ta. Cho nên mình cảm thấy là nó có rất là nhiều cái chính sách mà nó đưa ra, nó làm cho cái sự khó khăn khi quý vị xin thẻ xanh ở đây. Thì quý vị cũng thấy là có cái memo của ngày 21 đây tháng 5 của năm 2026 nhắc nhở nhân viên của Sở Di trú là cái quyền xin thẻ xanh ở đây là cái quyền người ta phải trình bày cái quyền rất là hoàn cảnh rất là đặc biệt thì Sở Di trú mới cho. Ok, thì thường thường mình suy nghĩ cái đó nó chỉ có áp dụng cho những cái tư chuẩn, những cái tình trạng người ta có cái negative background là cái lý lịch không tốt thôi, giả sử tội phạm hoặc là gian lận thôi. Nhưng mà nó đưa tới một cái vấn đề chính thức, mình thấy là nó là một cái lý do để cho người ta cứu xét từ từ hoặc là phỏng vấn lại căn cứ vào cái nhắc nhở đó. Đó. Cho nên cái hồ sơ xin thẻ xanh ở đây đừng có nghĩ rằng là phỏng vấn là được cấp thẻ xanh, chuẩn bị tinh thần thêm, chuẩn bị tinh thần thêm là sẽ phỏng vấn thêm hoặc là chờ thời gian khá lâu mới có cái kết quả. Đó. Cho nên nó rất là quan trọng là khi mà quý vị ở đây, quý vị cố gắng lưu trì cái tình trạng di trú của quý vị. Nghĩa là nếu mà đang du học ở đây, cố gắng tiếp tục đi học và tiếp tục giữ cái E-20 cho tới khi nào cái thẻ xanh mình nhận trong tay thì lúc đó mình mới có thể thay đổi cái hoàn cảnh theo cái ý muốn của mình. Đó. Và cố gắng ở đây cho tới khi nào nhận thẻ xanh, chứ đừng có trong cái thời gian xin giấy phép đi về và qua lại thì nó ảnh hưởng rất là lớn. Và lát nữa trong mình nói về cái nghị định mới liên quan về vấn đề du học sinh thì quý vị sẽ thấy tại sao nó ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên nói tóm lại, làm thủ tục thẻ xanh ở đây trong cái thời điểm này nó rất là khó khăn. Ngược lại, nếu mà quý vị đang yêu một người nào ở bên Việt Nam mà muốn bảo lãnh cho người ta, và nếu mà nó không phải cái tình trạng gọi là con riêng của người ta trên 18 dưới 21, hoặc là không phải cái tình trạng đồng tính hoặc là bà con, thì nên làm diện vợ chồng, tại vì khi qua có thẻ xanh để tránh nhiều cái vấn đề thủ tục ở bên này. Đó, khi mà làm thủ tục thẻ xanh ở bên này. Okay. Bây giờ tới cái phần thứ nhì mà nó rất là quan trọng là mình đã trình bày từ tháng 8 của năm 2025. Nó liên quan về cái đề xuất trước đây mà Sở Di trú đã thông báo quý vị là người ta sẽ thay đổi cái thời gian mà cho những người du học, cho dù là du học sinh tự túc, du học sinh trao đổi văn hóa, du học sinh đi học nghề, và cho những cái người qua đây đi làm việc theo những cái nhà báo chí là visa I hoặc là Y cho vấn đề người Việt nói về Việt Nam. Thì bây giờ khi nhập cảnh người ta không còn cái thời hạn gọi là duration status, nghĩa là không có cái ngày hết hạn nữa. Nhưng mà bắt đầu ngày 15 tây tháng 9, ngày 15 tây tháng 9 thì khi người ta nhập cảnh vào thì nhân viên của Sở Di trú sẽ cho người ta cái ngày hết hạn. Và nếu mà FMJ thì thường thường nó căn cứ vào cái gì? Nó căn cứ vào cái E-20 của người ta. Và nếu mà người ta là những cái nhà báo chí thì người ta sẽ chuẩn bị hỏi rất là nhiều chi tiết để xem cái thời hạn người ta cho là bao nhiêu. Okay. Thì đây là một cái đề xuất mà Tuấn đã trình bày trong cái quá khứ của cái chương trình suốt cả từ tháng 8 của năm 2025 và thỉnh thoảng trình bày trong cái chương trình cả năm nay. Thì nếu mà quý vị thấy cái quá khứ nó bắt đầu xuất hiện là cái đề xuất đó ra ngày 28 tháng 8 của năm 2025, từ cái thời điểm cho tới bây giờ thì bây giờ ngày hôm qua, ngày 16 tháng 7 thì bây giờ người ta đã thông báo là cái đề xuất này nó sẽ chính thức áp dụng vào ngày 15 tháng 9 của năm 2026. Thì đây là cái đề xuất liên quan gì, về vấn đề gì? Nó là liên quan cho tất cả du học sinh, cho dù là tự túc F1, cho dù là trao đổi văn hóa J, cho dù là du học sinh học nghề nghiệp visa M, và cho một số người đi qua đây làm việc cho nhà báo chí theo cái vấn đề visa I hoặc là E. Thì khi nhập cảnh thì người ta sẽ có cái ngày hết hạn ở đây, chứ không còn cái vấn đề thời gian không có hết hạn, gọi là duration of status. Cho nên bây giờ mình chỉ nói nhiều về vấn đề du học sinh thôi, tại vì vấn đề đó là đa số cộng đồng của chúng ta. Thì cao nhất những em du học sinh nếu mà qua đây thì cái thời gian nhập cảnh là 4 năm thôi. Nhưng mà ngược lại, nếu mà cái 20 của em trình bày qua đây đi học master bằng thạc sĩ mà chỉ có 2 năm thôi, thì cái visa nó chỉ là, cái nhập cảnh nó chỉ 2 năm thôi. Còn ngược lại, nếu mà đi qua đi học về tiến sĩ cái thời gian 6 năm, 8 năm, thì cái khi nhập cảnh ở sân bay nó vẫn cho là 4 năm. Khi gần sắp sửa hết 4 năm thì phải làm cái I-539 để gia hạn thêm 4 năm nữa. Khi làm cái I-539 thì bị cái gì? Bị cái vấn đề mà Tuấn mới trình bày trong phần đầu của chương trình liên quan về cái vấn đề gánh nặng xã hội, là người ta có rơi vào cái gánh nặng xã hội không, và người ta phải trình bày cái kinh tế và cái hoàn cảnh người ta tránh về cái gánh nặng xã hội nữa. Cho nên đừng có quên cái đó nữa. Ngược lại, cái thời hạn mà để cho người ta có thể ở đây sau khi học nó giảm từ 60 ngày xuống 30 ngày, cho nên cái grace period nó chỉ còn là 30 ngày thôi. Bây giờ nó đưa tới một cái vấn đề chi tiết rất là quan trọng, là tại vì chúng ta cũng biết, especially trong thành phố của chúng ta, là chúng ta có rất là nhiều em đi học về cái vấn đề trường học, trường đại học địa phương, đó là community college. Thì có rất là nhiều em đang học ở đây. Thì trước nhất đó, là cái nghị định này nó chỉ có áp dụng cho bất cứ du học sinh nào qua đây sau ngày 15 tháng 9. Cho nên nếu mà đi học vào mùa spring hoặc là mùa winter, mùa xuân hoặc là mùa đông của thì sẽ bị ảnh hưởng. Còn nếu mà đi vào đây học mùa thu thì chưa bị ảnh hưởng. Okay? Tại vì thường thường mùa thu là bắt đầu tháng 8, là bây giờ đang chuẩn bị phỏng vấn, đầu tháng 8 đi qua. Đó. Thường thường không có qua được hơn trước 30 ngày bắt đầu đi học. Cho nên đây mình nói là đa số nó sẽ ảnh hưởng những em qua đây vào mùa đông hoặc là mùa thu, mùa đông nếu mà học theo cái hệ thống gọi là quarter system, mùa xuân nếu mà đi học vào theo những cái trường đại học căn cứ vào semester system. Đó. Cái đó là đầu tiên. Cái thứ nhì, đa số những du học sinh ở đây thì nếu mà vào đây trước ngày 15 tháng 9 và không có rời khỏi nước Mỹ nha, không có rời khỏi nước Mỹ, thì quý vị có thể lock in cái duration status, nghĩa là quý vị được giữ cái theo cái luật cũ là duration status, ngoại khi cái 20 nó hết hạn sớm hơn thì lúc đó phải căn cứ vào cái 20, và nếu mà cấp cái 20 mới thì cao nhất được 4 năm thôi. Đó. Cho nên bây giờ mình cho một cái thí dụ mà của một người mình biết đi ha. Giả sử em nó mới qua đây, em đã qua đây lâu rồi, em đã tốt nghiệp bằng cử nhân rồi. Bây giờ em đang chuẩn bị học thạc sĩ là master. Thì cái thạc sĩ ở đây thì thường thường nó là 2 năm sau khi 4 năm cử nhân. Thì nếu mà cái 20 mới nó cấp thì nó chỉ là 2 năm. Thì cái thời hạn em ở chỗ đây 2 năm. Nhưng mà sau đó muốn học lên tiến sĩ, mà cái tiến sĩ nó đòi hỏi 5 năm. Thì cái 20 5 năm, nhưng mà cao nhất nó có thể cấp là khoảng thêm 2 năm nữa là 4 năm, rồi sau đó phải gia hạn thêm, rồi trình bày thêm là mình không có rơi vào gánh nặng xã hội, và cái purpose của mình, cái mục đích mình vẫn đi học và mình tương lai sẽ trở về quốc gia của mình. Cho nên it's a huge, huge thay đổi, nghĩa là đây là một cái sự thay đổi rất là lớn, đặc biệt cho những trẻ em đang du học ở đây. Nói tóm lại, nếu mà không có sự yêu cầu không rời khỏi nước Mỹ thì tránh cái đó vấn đề đó đi. Và nếu mà đang làm thủ tục thẻ xanh, làm ơn đừng có rời khỏi nước Mỹ, ngoại khi nó là cái tình trạng ngoài ý muốn thôi. Và cố gắng giữ cái tình trạng mình đúng theo luật pháp khi làm cái thủ tục thẻ xanh ở đây. Tại Tuấn thấy rất là nhiều em cứ ý là đang xin thẻ xanh, cho dù đó là EB3, cho dù đó là hôn nhân. Nhưng mà khi cái hồ sơ thẻ xanh nó bị từ chối, tự nhiên được đi ra tòa trục xuất, lúc đó hôn nhân không còn. Cơ sở không bảo lãnh thì bắt buộc phải trục xuất về Việt Nam. Cho nên đó là những cái chính sách thay đổi rất là lớn mà mình đã thấy trong cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump, người ta đã thi hành, người ta thi hành rất là mạnh tay. Cho nên khi mà đang ở đây trong cái tình trạng tạm thời chưa có thẻ xanh thì cố gắng lưu trì cái tình trạng di trú của mình cho tới khi nào có thẻ xanh. Bây giờ cho Tuấn mời quý vị theo dõi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 7. Nhớ, nếu mà từ đây cho tới chiều tối ngày thứ hai có cái visa bulletin của tháng 8 thì Tuấn sẽ điều chỉnh nó lại cho tháng 8 của năm 2026. Nhưng mà hiện tại bây giờ đó là visa Golden vẫn là tháng 7 của năm 2026. Mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 12 tháng 12 năm 2018. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh, vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 12 tháng 7 năm 2026. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 5 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, nếu quý vị có những cái câu hỏi thắc mắc liên quan về vấn đề mặt luật di trú thì quý vị welcome email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di tru@luatsutuan.com. Đó là di tru@luatsutuan.com. Một số câu hỏi thì Tuấn sẽ cố gắng trình bày cho quý vị trong chương trình luật di trú và nhập tịch. Và Tuấn sẽ cố gắng trả lời hết tất cả các email quý vị. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó quá bận tại vì một số phỏng vấn rất là nhiều với Sở Di trú. Nhưng mà Tuấn sẽ cố gắng trả lời hết, cố gắng đợi chờ thêm. Nhưng mà một số email nào mà Tuấn cảm thấy nó giúp ích cho người khác thì Tuấn sẽ trình bày trong chương trình luật di trú và nhập tịch. Và bây giờ mời Kim giúp cho Tuấn đọc vài câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn.
4: Xin chào luật sư Tuấn. Ba mẹ của con sống ở Virginia, có thẻ xanh 10 năm và đã hết hạn từ tháng 3 năm 2026. Con nộp đơn xin gia hạn thẻ xanh từ tháng 10 2025 và đã nhận được E-797 Extension Notice. Tháng 9 này, ba mẹ con về Việt Nam 3 tháng để cưới vợ cho anh con. Ba mẹ con rất lo lắng vì chưa có thẻ xanh mới. Con có nghe nói về Added Stamp phải đặt hẹn với Sở Di trú. Nhưng vì ba mẹ ở Virginia và không có ai chở đi Sở Di trú để xin cái stamp đó, nếu về Việt Nam bằng thẻ xanh hết hạn và E-797 Extension Notice có an toàn không luật sư? Xin luật sư hướng dẫn cho ba mẹ con cách trở về Mỹ an toàn. Con xin cảm ơn luật sư nhiều.
2: Ok. Không phải bất cứ cái tình trạng nào mình cũng phải xin cái Added Stamp hết. Cho nên đây là một cái hoàn cảnh mà không nhất thiết phải xin cái Added Stamp nha. Nói tóm lại là thẻ xanh khi mà hết hạn, thẻ xanh 10 năm khi hết hạn thì mình điền cái mẫu đơn E90 6 tháng trước khi hết hạn. Cho nên đây thẻ xanh của bố mẹ cháu hết hạn vào tháng 3 của năm 2026, thì tháng 10 của năm 2025 người ta đã làm rồi. Rồi khi làm á thì Sở Di trú nó gửi cái biên lai về cho người ta, thì cái đó là cái mẫu đơn E-797. Thì trong cái biên lai đó Sở Di trú xác nhận hai cái tình trạng. Xác định đầu tiên là người ta đã đóng tiền 415 đồng với Sở Di trú để nộp kỳ 90. Và cái thứ nhì xác định là khi mà người ta làm như vậy thì Sở Di trú gia hạn tạm thời thêm cho người ta 36 tháng trong cái tờ giấy receipt luôn. Cho nên cái receipt đó, cái 797 đó là nó vừa là chứng minh là người ta đã làm cái hồ sơ E90 với Sở Di trú, và đồng thời cái thẻ xanh người ta được gia hạn thêm 36 tháng. Nào, nếu người ta đi về Việt Nam thì người ta cần cái gì? Người ta cần hộ chiếu Việt Nam, luôn luôn luôn luôn luôn có cái hộ chiếu Việt Nam phải có hiệu lực trên 6 tháng. Cái thứ nhì, cái thẻ xanh, cho dù cái thẻ xanh đã hết hạn, bắt buộc phải có cái thẻ xanh. Rồi sau đó cái original receipt hoặc là cái official receipt là cái chính thức của cái biên lai của cái E90. Thì ba cái đó người ta có thể an toàn đi và quay lại không có vấn đề. Nhưng mà có một số người là thẻ xanh bị mất, bị ăn trộm, ăn cắp hoặc là gửi không tới, thì người ta không có cái thẻ xanh để cho cái biên lai nó refer là 36 tháng. Cho nên bắt buộc người ta phải làm gì? Người ta phải gọi lên Sở Di trú để xin cái hẹn để lên Sở Di trú đóng mộc thẻ xanh 1 năm. Thì cái đó là cái added step. Nhưng mà đây là trong cái tình trạng này mà không cần nhất thiết phải có. Tại vì sao? Tại có hộ chiếu, có cái thẻ xanh cũ và có cái biên lai, cho nên có thể an toàn đi. Nào, thỉnh thoảng kiểm tra cái E90 trong cái website của Sở Di trú nha, để xem Sở Di trú khi nào người ta gửi về. Tại vì cái vấn đề thẻ xanh bị thất lạc thì cái chuyện nó rất là bình thường. Đi rất là bình thường, nhưng vẫn hạn chế cái chuyến đi dưới 6 tháng, dưới 180 ngày. Bây giờ Tuấn mời Kim đọc câu hỏi kế tiếp ạ.
4: Kính chào luật sư, tôi đang ở Việt Nam và có 3 thắc mắc nhờ luật sư giải đáp giúp. Tôi có người thân ở diện F4 ngày 17 tháng 11 năm 2029 và được chấp thuận vào ngày 4 tháng 10 năm 2010 và đã nộp visa vào đầu tháng 6. Xin luật sư cho biết, thứ nhất, sau khi nộp phí visa thì người cháu sinh năm 2004 đã được khóa tuổi chưa? Thứ hai, bây giờ có thể tiến hành làm các bước như bảo trợ tài chính, mẫu đơn DS-260, hồ sơ dân sự để hoàn tất hồ sơ hay phải đợi giấy thông báo từ NVC gửi về mới được làm từng bước nộp hồ sơ? Thứ ba, có phải nộp giấy khai sinh của người bảo lãnh vào hồ sơ hay không? Xin cảm ơn luật sư.
2: Ok, đây cái vấn đề câu hỏi này thì cho Tuấn breakdown nha. Cái ngày ưu tiên là ngày 17 tháng 11 của năm 2009 nha, chứ không phải là năm không phải mới đây, nó là tháng 11 của năm 2009, sở di trú chấp thuận năm 2010, tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, 5 tháng sau nó chấp thuận. Còn người ta sinh năm 2004, bây giờ là 22 tuổi thì không được ăn theo. Cho nên đây nếu mình tính về cái luật bảo vệ trẻ em CISPA cộng được bao nhiêu, 5 tháng trừ đi cho tới cái ngày đáo hạn. Đáo hạn chưa có đáo hạn nha, visa bulletin của tháng 7 của năm 2026 nó đang đáo hạn cho những cái hồ sơ vào trước ngày 1 tháng 1 của năm 2009. Wow, đây là cái hồ sơ cuối năm 2009, cho nên cháu này không được bảo vệ. Cho nên nếu mà không được bảo vệ, mình cũng không có được khóa tuổi. Cho nên cháu nó sinh năm 2004, xui cho cháu là hồ sơ chú vào cái thời điểm người ta chấp thuận rất là nhanh. Nếu mà hồ sơ nộp năm 2011, năm 2013, 2013 trở đi thì cho tới giờ này nó cũng mới chấp thuận thôi. Cho nên đây là cái hồ sơ cháu nó không được bảo vệ nha. Cho nên nhớ mình chỉ có khóa tuổi nếu mà cháu được bảo vệ thôi, đây cháu nó không được bảo vệ. Thì khi nào được tiến hành 6 bước rồi bắt buộc phải nộp giấy khai sinh hay không? Thì cái đó là mình đã nói sơ qua trong rất là nhiều trong chương trình trước đây. Đặc biệt có một số chương trình mà Tuấn có dẫn cô Karen Phi hoặc là cô Oanh để trình bày thêm một số chi tiết mình cần làm như thế nào. Nhưng mà nếu mà cái hồ sơ này là cuối năm 2009 mà quý vị chưa nhận được những cái thông báo của trung tâm visa hoặc là người bảo lãnh bên này chưa nhận được những cái thông báo trung tâm visa thì cần email cho trung tâm visa để xin tiến hành cái 6 bước đó. Tại vì sao? Tại cái phần B của cái visa bulletin nó đã cho tiến hành 6 bước cho tất cả những cái hồ sơ trước ngày 1 tháng 3 của năm 2010. Đây là hồ sơ cuối năm 2009 có quyền làm 6 bước nhưng mà chưa có quyền phỏng vấn. Khai sinh của cái người đứng ra bảo lãnh sau này phỏng vấn mới cần. Hiện tại bây giờ nó chỉ cần giấy tờ của người ta bên Việt Nam thôi. Rất là cảm ơn quý vị đã email cho Tuấn. Tuấn sẽ cố gắng trả lời một số email quý vị đã gửi tới cho Tuấn, nhưng mà trong cái thời điểm này nó quá bận mà Tuấn chưa có cơ hội trả lời cho quý vị. Tuấn welcome những cái email quý vị đã gửi tới cho Tuấn. Make sure quý vị giải thích cho nó rõ ràng. Và nếu mà cái gì nó hơi tế nhị và quan trọng, làm ơn bỏ cái số điện thoại đó bên Việt Nam cho Tuấn, để nếu mà cần thiết Tuấn sẽ gọi cho quý vị. Và thưa quý vị, tới đây hết thì cho chương trình ngày hôm nay. Và rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin chúc cho quý vị một buổi tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc, và tạm hẹn quý vị vào chiều thứ hai tuần sau. Xin kính chào.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tx.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsan, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.